0: психологічного впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада використовує освітні та культурні формати для формування лояльності до російської державної політики. Крім того, фіксуються спроби подальшого використання захопленого дитячого центру «Артек» як платформи для міжнародної та внутрішньої пропаганди. Зокрема, в межах всесвітнього фестивалю молоді окупанти анонсували проведення з 21 червня по 12 липня всесвітньої дитячої конференції «Діти за мир». В окупованому Бердянську чоловіка штрафували за публікацію в соцмережі ВКонтакті, зроблені ще у 2014 та 2016 роках. Рішення ухвалив окупаційний суд. 30-річного місцевого жителя звинуватили у неповазі до православ'я через зображення на його сторінці. У підсумку йому призначили штраф у 30 тисяч рублів. Покарання за старі публікації посилює контроль над висловлюваннями та створює ризики переслідування за будь-яку активність у соцмережах.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова, і ми говоритимемо про переслідування за свободу слова в окупації.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, в Криму, перш за все, коли почалась окупація в 2014 році, Росія одним з перших кроків почала зачищувати медіапростір і буквально виживати журналістів незалежних і так далі. І можна сказати, що це був такий доволі успішний, на жаль, проект, тому що буквально за рік, півтора-два вже професійних журналістів майже не залишилось, і виникла така історія, як громадянська журналістика. І пізніше, чи можемо ми говорити, що Росія використовувала цей досвід для новоокупованих так званих територій Херсонщини, Запоріжжя?
3: Звісно, Росія намагалася зробити повністю винищити будь-які прояви інформаційного спротиву і залякати, і знищити всіх людей, які публічно говорили про окупацію. І в тому числі на новоокупованих територіях, до того ж, там все відбувається набагато жорсткіше, ніж у Криму. Тому що у Криму не було бойових дій, і там якось вони одразу намагалися формалізуватися. Після того, як пройшов так званий референдум, вони формалізували, там повідкривали всі офіси своїх силових спецслужб і почали затримувати журналістів, переслідувати їх згідно з російським законодавством часто. На новоокупованих територіях ситуація інша. Там діють військові російські без будь-яких підстав, навіть ніякого російського законодавства там немає. Вони просто викрадають людей, які їм не подобаються, кидають на підвали, катують, знущаються. І таким чином намагаються знищити будь-які прояви спротиву, в тому числі людей, які публічно висловлюють свою думку, в тому числі і в соцмережах. Тобто не тільки журналістів ловлять, але й тих людей, які просто блогери або просто займаються інформуванням в соцмережах.
0: А за якими статтями ці справи відкривають здебільшого? І як саме, чи використовують вони формальні приводи для цього? Ну, ви сказали, що використовують. Як саме? Якісь приклади можете навести?
3: Бачимо ситуацію, що коли почалося повномасштабне вторгнення в 22-му році, викрадали людей, і вони могли рік або півтора просто сидіти інкомунікадо. Наприклад, везли їх в ті ж самі кримські СІЗО, і люди там сиділи інкомунікадо без будь-яких звинувачень. Тобто їм не висували ніяких звинувачень. Більше того, коли адвокати писали запити, чи є у вас така людина, то писали, що такої людини немає, хоча ми точно знали через наші джерела перевірені, що ці люди дійсно утримуються в СІЗО. Потім, коли вони трошки формалізували, подалі від лінії зіткнення, вони трошки формалізували вже свою діяльність, вони повідкривали суди, повідкривали відділення ФСБ в Запорізькій окупованій території, Запорізької, Херсонської областей, і стали тоді вже висувати якісь звинувачення людям. І почали переслідувати за статтями. 275 стаття – це державна зрада. Це вони звинувачують людей, що вони зрадили Російську Федерацію. І також стаття, за якою переслідують також журналістів на новоокупованих територіях, це стаття 276 – шпигунство. Тобто деяких людей, які встигли там отримати ці видані окупаційною владою російські паспорти на окупованих територіях, вони переслідують за державну зраду, а тих, які не отримали російські паспорти, переслідують за шпигунство, як українських шпигунів. Але не всім висувають звинувачення, деякі досі сидять інкомунікадо. І зараз я не тільки про журналістів говорю, а про громадських активістів, волонтерів, тому що з цією категорією людей теж нещадно розправляються на новоокупованих територіях.
0: Ще статті, які розповсюджені, і Росія їх активно, особливо після 22-го року, використовує, це так звана стаття про дискредитацію російської армії і поширення фейків. Як саме використовуються ті статті? Для цього будь-який привід потрібен?
3: Ну, тут є кілька ще таких варіантів переслідувань. Тобто найбільш жорсткі статті – це державна зрада, шпигунство. Там людям дають величезні строки, якщо відбувається суд. Якщо це стаття з дискредитації армії, то тут може бути або якийсь величезний штраф без ув'язнення, або можуть заарештувати там на 15 діб, наприклад, потім випустити людину. Або якщо це адміністративне переслідування за статтєю 20.3.3, тоді просто це штрафи там приблизно 50 тисяч рублів, і людей штрафують за будь-що. Це можуть бути зображення українського прапора в Фейсбуці, може бути просто лайк або перепост. От зараз вони розповсюджують в своїх пабліках, поліція так званої Херсонської Запорізької області, російська, вони розповсюджують інформацію, що навіть перепост може стати приводом для переслідування, тому що ще одна велика така стаття, за якою вони переслідують, це заклики до екстремістської терористичної діяльності. Ці дві статті теж можуть тягнути за собою великі строки, там 5-7 років вони дають по цих статтях. І зараз ми бачимо, що на новоокупованих територіях це доволі популярний серед російських окупантів вид переслідування, на жаль, якраз заклики до екстремістської терористичної діяльності, і вони під цими закликами розуміють, наприклад, якщо людина там закликала підтримувати ЗСУ, так, то вони вважають там частину ЗСУ терористичними організаціями, вони ж там оголосили полк Азов терористичною організацією, батальйон Оман чи Лебеджихан. І зараз вони під цим приводом також ловлять і судять людей. І ми бачимо на так званому Запорізькому там обласному суді їхньому під контролем Росії оці постійно з'являються ці нові справи по цих статтях.
0: Ще важливо наголосити, напевно, коли ми говоримо про зачищення інформаційного простору, бо Росія ж не тільки зачищає цей простір, вона і чимось його заповнює. І, зокрема, перше за все, це розповсюдження пропаганди і закликів агресивних до, зокрема, геноциду. І ви досліджуєте ці питання, як це відбувається і наскільки агресивно Росія це проводить.
3: Ну, з початком повномасштабного вторгнення це стало такою доволі розповсюдженою інформаційною політикою Російської Федерації, особливо на окупованих територіях і в Криму, і на Донбасі, і на новоокупованих територіях. Вони почали цілеспрямовано закликати до геноциду українців, закликати до знищення інфраструктури цивільної, до переслідування активістів, до переслідування журналістів і будь-яких людей, які висловлюють публічно свою проукраїнську позицію. І цим займаються буквально всі їхні публічні особи, від топових пропагандистів типу Соловйова на великих державних телеканалах до місцевих гуаляйтерів, яких попризначали там на всякі шматки окупованих територій, і вони ведуть свої телеграм-канали, які мають доволі велику кількість підписників, тому що вони там повідомляють актуальну інформацію про обстріли, про наслідки іноді обстрілів, вони там пишуть, коли не буде світла, коли не буде води, тому люди, жителі окупованих територій, підписуються, щоб отримувати цю інформацію. І паралельно ці самі гуаляйтери на своїх каналах, цих телеграмах, ми їх теж досліджуємо, постійно закликають, що українці жахливі, їх треба знищувати, вони вороги. Пишуть, що УГІЛ має бути знищена, держава УГІЛ, вони називають так Україну, це українське государство на Франковська і Львова, тобто з асоціації з ІГІЛ. І постійно це пишуть, зіріх, тобто там вигадують якась нова лексика, яка якраз спрямована на дегуманізацію українців і залякують українців, що всі представники Збройних сил України – це жахливі злочинці, і закликають всіляко з ними боротися.
0: І наскільки, на вашу думку, ефективна ця пропаганда така сувора і активна? Бо дуже великі кошти виділяються з російського бюджету на пропаганду і розповсюдження мови ворожнечі?
3: На мою думку, основна мета цієї пропаганди – це не тільки знищення спротиву і залякування жителів окупованих територій, а також підсилення мобілізаційного ресурсу в окупаційну армію. Тому що коли вони залякують, розповідають,

0: Державна політика, і воно одне без одного існувати б не могло. Якщо б не було постійного переконування жителів окупованих територій, що Україна жахлива, що там всі злочинці, нацисти, фашисти, і що вони вчиняють воєнні злочини, тоді би не спрацювали всі ці програми вербовки Збройних сил, не спрацювали б ці всі патріотичні заходи для дітей, які переконують дітей відмовлятися від української ідентичності. Це все одна величезна інформаційна кампанія, і це є доволі великою, потужною частиною взагалі війни, яку Росія веде проти України.
1: Наші на громадському радіо.
2: Нагадаю, що говоримо в ефірі громадського радіо із дослідницею Кримської правозахисної групи Іриною Сідовою. І дійсно, це величезна махина, яка працює, і головна, да, російська політика спрямована на це. Але чи є люди, які не бояться, да, висловлювати свою думку в окупації? Чи є оцей супротив, про який говоримо, і як наразі, наскільки небезпечно висловлювати свою думку в окупації?
0: Ну, наразі висловлювати публічно свою думку в окупації небезпечно, якщо вона не збігається з думкою окупаційних адміністрацій і уряду Російської Федерації. І це стосується не тільки про українську опозицію, а взагалі там критики, яка стосується екології, медицини. Тобто будь-яка критика не сприймається. Таких людей переслідують, і це практика в усій Росії вже вкорінена. На окупованих територіях вона ще більш люта. Вони постійно знищують будь-які прояви критики російської влади. Тому, звісно, це небезпечно. І тому телеграм-канали, наприклад, або якісь інші види медіа, які інформують про ситуацію на окупованих територіях, в основному ведуться анонімами. Тобто людьми, які або знаходяться вже на підконтрольній Україні території, адмініструють там ці медіа і отримують від жителів окупованих територій підпільну цю інформацію, тобто не публічно. Тому що ті люди, які публічно висловлюються, таких ініціатив небагато. Це, наприклад, ініціатива в Криму «Кримська солідарність». Вони залишаються в Криму, вони не ховаються, ці люди. І багато представників «Кримської солідарності» сидять за ґратами саме за свою журналістську діяльність, громадянську позицію, громадянську журналістику. Але вони продовжують це робити відкрито, публічно. І це є офіційним таким, ну, не офіційним, а доволі відомим джерелом інформації для того, щоб, яке інформує постійно про порушення прав людини на окупованих територіях. Але на новоокупованих територіях це більш небезпечно, тому що там закони ніякі не діють. І тому там можна тільки отримувати інформацію з таких полуанонімних джерел.
2: І оцей супротив є, і нещодавно була в медіасередовищі, зокрема, був цей скандал про жовту стрічку, напевно, ви згадуєте. Отже, на вашу думку, чи підставляють людей, пропонуючи їм участь от в подібних рухах? І як себе правильно поводити для того, щоб висловлювати свою думку, да, висловлювати супротив, не наражаючись, ну, прям відкрито на небезпеку?
0: Насправді, партизанські рухи будуть, і вони важливі, і це дуже круто, що вони є. Єдине тільки, що вони не можуть бути штучними. Та, люди долучаються до цих рухів не тому, що їх хтось змушує, а тому, що вони так відчувають, вони хочуть донести свою позицію. І звісно, що тут треба, якщо ці рухи організовуються всередині самими жителями, які живуть на окупованих територіях, і там же вони координуються, ці партизанські рухи, то це величезні, звісно, ризики, але люди самостійно беруть на себе відповідальність. Якщо хтось намагається організувати партизанський рух, знаходячись на підконтрольній, наприклад, Україні території або за кордоном, то треба в першу чергу думати про безпеку тих людей, які там залишаються в окупації, а в іншу чергу думати вже про себе, там, про свої гонорари або якісь гранти, чи за які там кошти це все існує. І мені здається, що тут і виникають етичні моменти, по яких треба приймати якісь рішення, да, коли такі подібні рухи будуть організовані. Але партизанські рухи все одно будуть, і спротив буде, тим більше, що люди дійсно не ховаються, якщо вони, наприклад, не сильно читають закони, але вони все одно висловлюють в соцмережах свою позицію. І оці переслідування по статті 20.3.3 адміністративне постійно штрафують пересічних громадян, які просто постять українські флаги, співчувають українській армії, вони не бояться, тому що вони вважають, що це так правильно, і вони не бояться окупантів. І є там деякі люди, яких вже кілька разів штрафували за те, що вони це пишуть в соцмережах, але вони продовжують це писати, тому що це їхня громадянська позиція, вони не ховаються, вони її публічно висловлюють. Тобто такі люди в окупації теж є. І, звісно, та небезпека, на яку вони себе наражають, це їхнє рішення, тому що хтось має все одно публічно

0: говорити про спротив. Якщо таких людей не буде, то не буде сенсу повертати цю територію без людей. І ми знаємо, що там є наші люди, і в першу чергу, я думаю, що, ну, моя думка, що ми б'ємося якраз за те, щоб повернути людей на територію.
1: І, до речі, тут теж постає питання, яке ставлять часто дослідникам, які працюють з окупованою територією, мовляв, не вся інформація, яка звідти долинає до нас, вона актуальна чи правдива повністю і так далі. От питання перевірки інформації з окупованих територій, наскільки актуальна і як відбувається?
0: Це дуже складна тема, і з кожним роком стає все складніше отримувати інформацію з різних джерел на окупованій території. Джерел стає все менше перевірених, яким можна довіряти. Тому що все одно Росія працює на те, щоб знищити ці джерела, щоб взагалі ніякої інформації не могли ми отримати. Але ми все одно продовжуємо це отримувати. І перевірка інформації – це складне запитання. Тому що дійсно окупанти і всілякі прислужники окупантів, вони розповсюджують тільки ту інформацію, яка їм вигідна, і замовчують ту інформацію, яку вони не хочуть розголошувати. Тому зараз останнім часом вони на своїх публічних пабліках, там прокуратури, суди російські підконтрольні, вони просто припинили навіть показувати обличчя людей, яких вони затримують, писати їхні прізвища, просто для того, щоб ніхто не здогадався, кого вони там саджають. Хоча ці кримінальні справи відкриваються, людей продовжують переслідувати, і нам все складніше і складніше стає шукати, кого ж саме там затримали, які порушення. Тому ми звертаємося до родичів, що якщо ви щось знаєте про переслідування на окупованих територіях, то звертайтеся до нас, і ми будемо намагатися знаходити цих людей, допомагати їм якось, ну, цю допомогу надавати.
1: У кримській правозахисній групи є сторінка в Фейсбуці, є сайт, на якому є всі контакти, можна обов'язково скористатися цією нагодою. І дійсно, постійно ми бачимо такі якісь нереальні строки. Да, за нещодавно, я пам'ятаю, кирчанин отримав 6 років за коментар в соцмережі. І мені здається, що з кожним днем все більше подібних вироків. Це з чим пов'язано? З тим, що Росія збільшує свою таку, да, збільшує тиск на, зокрема, кримчан, на жителів окупованої території?
0: Ну, в них з кожним роком все більше безкарності. Вони бачать, що вони саджають людей, дають їм величезні сроки, і це не несуть ніякого покарання. І, звісно, тому ці сроки, по-перше, збільшуються. По-друге, після початку повномасштабного вторгнення вони не тільки почали збільшувати сроки, вони розширили цих перелік статей, стали за держраду більше переслідувати, так, за заклики до екстремізму. І стали переслідувати жінок. В нас до повномасштабного вторгнення по Криму майже не було справ, ну, було кілька справ буквально відкритих на жінок політичного переслідування. Зараз ці справи вже рахуються десятками, на жаль. І так, вони збільшують тиск, тому що вони бояться, що спротив може призвести до того, що будуть ці території повертатися, і партизани будуть допомагати. Саме тому вони підозрюють всіх, що це партизани, що це диверсанти, там терористи, так вони намагаються вже шукати і затримувати тих, кого легше. Тобто викрити справжню партизанську мережу, наприклад, складно, так? Вони просто докльопуються до людей, які там написали щось в соцмережі і звинувачують їх в шпигунстві, тероризмі, просто щоб показати картинку для свого керівництва там в Москві, яке сидить, і після кожного удару дальнобійного українського дрона дає їм розпорядження ще більше і більше затримувати людей. Тобто таким чином вони працюють.
1: І ця кількість збільшується. Про громадянських журналістів ми знаємо, да, що зараз їх 17 в Криму, зокрема. А взагалі, якщо казати саме про свободу слова, про журналістів, там більше 30, я так розумію, да, на окупованих територіях затриманих людей. І от тут питання про те, чи може якось вплинути, зокрема, Україна на цю ситуацію, на обміни, і чи можемо ми якось впливати на міжнародні інституції для того, щоб цей тиск на Росію збільшувався. І взагалі, чи багато останнім часом громадянських або інших журналістів було звільнено? Я, крім Єсипенка, Владислава, навіть не згадаю, напевно, нікого.
0: Та, насправді, ситуація з поверненням цивільних полонених дуже складна, тому що їх віддають в останню чергу росіяни, особливо людей з Криму. Якщо ми говоримо про журналістів, то їх взагалі ставлять в кінець цього обмінного списку. Хоча цивільних обмінювати не можна по всіх законах міжнародного гуманітарного права, треба просто вимагати їхнього звільнення. І чим більше ми будемо про це говорити на всіх міжнародних, в тому числі майданчиках, тим більше шансів нам повернути цих людей. І я вважаю, що ті громадські діячі, які не воюють, вони мають займатися тим, щоб вимагати від урядів всіх країн повернення цих цивільних полонених в першу чергу. Тому що за них мало важелів тиску на Росію, дійсно, окрім політичних, там, якихось санкційних, да, щоб вона повернула цих людей. Бо вони повертають якось ще військових більш-менш там останнім часом, да, по обменах, а цивільних, ви ж бачите, там 200 військових, один цивільний може повернутися з Криму, взагалі нікого не дають майже.
1: А з чим це пов'язано?
0: Тому що вони вважають на 100% Крим своєю територією, бо це вже 12 років, і вони навіть не піддають сумнівам, що це їхня територія, і тому всі люди, які там щось порушили, вони вважають їх своїми громадянами за замовчуванням. І Владислав Єсипенко ж вийшов не по обміну, він просто відсидів свій строк. Тобто, тому вони кримчан майже не віддають. Але якщо ми будемо тиснути і громадянським суспільством, в тому числі не тільки політиками, там нашими дипломатами, да? І чим більше буде цих голосів на підтримку цих цивільних полонених, тим більше шансів, що ми їх повернемо.
1: І, на жаль, Росія, от ми Владислава Єсипенко згадали і повезли, насправді, що його випустили, бо ми знаємо, що зараз збільшується кількість випадків, коли Росія нові строки, да, передумує людям, які відсіли вже терміни ув'язнення і не відпускає їх, або вони в незрозумілому статусі знаходяться на території Росії.
0: Так, це пощастило. Ну, я думаю, що там не тільки пощастило, але там були і зусилля, в тому числі громадянського суспільства, докладені, щоб Владислав зміг безпечно виїхати з окупованої території. Але ці справи дійсно є, коли вони відкривають нові справи вже на людину, яка сидить за ґратами доволі великий срок, щоб вона взагалі не виходила. І це нова така практика, лякаюча, про яку теж треба говорити і наполягати, щоб все ж таки цих цивільних звільнили якомога швидше.
2: Наші на громадському радіо.
1: Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Свідова, і ми говоримо про утиски свободи слова на окупованих територіях. І коли ми говоримо про інформацію, роботу з інформацією, да, на окупованих територіях, де це небезпечно і може потягнути за собою реальні строки, можете дати пораду людям, які, я сподіваюся, будуть нас слухати там, як себе убезпечити, якщо повідомляєш, наприклад, родичам про щось, як саме працювати з інформацією, не знаю, зі своїм телефоном елементарно, бо зараз почастішали теж випадки, коли людей просто зупиняють і перевіряють додатки в телефонах, про що треба пам'ятати, коли ми говоримо про інформаційну безпеку на окупованих територіях.
0: Ну, все залежить від того, чим людина займається, та якщо вона вступила там в партизанські якісь загони і співпрацює з спецслужбами, то тут коментувати, я думаю, не треба, бо це спецслужби мають консультувати людей, яких вони завербували, як їм правильно і безпечно поводитись. Якщо ми говоримо про громадян, які умовно не порушують законодавство окупантів, да, яке там розповсюджується, тоді я би просто спілкуюся з родичами, наприклад, на підконтрольних України територіях. Я би радила тоді, якщо ви виходите на вулицю, щоб в вашому телефоні не було месенджерів, які для силовиків російських слугують, скажімо так, червоною ганчіркою. Це Signal, WhatsApp. Якщо у вас є ці месенджери, то тримайте їх на тих пристроях, які ви тримаєте вдома, щоб при якоїсь раптовій перевірці на вулиці не побачили у вас цих месенджерів, тому що вони зараз змушують людей показувати переписку в цих месенджерах. Вони шукають там якісь лайки, перепости про українських військових або про українську армію. Якщо вони знайдуть, то можуть вас посадити за грати за це. Хоча, в принципі, по українських законах ви нічого не порушили, але окупантам так не здається, на жаль. І часто вони проводять ці перевірки, наприклад, на блокпосту, який стоїть між Херсонською областю і Криму. Бо вони цей блокпост не прибрали, навіть коли вони Херсонщину окупували той шматок. І вони там перевіряють всі телефони, і ми бачимо в цих рішеннях судів, цього Джанкойського, там суду армянського, що постійно з'являються оці справи, що при перевірці телефону співробітниками ФСБ знайшли там український прапор в соцмережі, і за це штрафували. Тобто, якщо ви їдете і будете і знаєте, що ви будете проходити російський блокпост десь там на окупованих територіях, то, будь ласка, поховайте ці свої соцмережі проукраїнські, щоб їх не знайшли окупанти і не було у вас додаткових проблем з криміналом.
1: Але при цьому, щоб вони чистими теж не були, да? Тобто треба все одно якісь додатки.
0: Ну так, просто ці всі програми і додатки російські, вони по замовчуванню мають якісь там функції шпигунського стеження, та, якщо встановити месенджер Макс, то краще знайти на цей телефон більше користуватися тільки для галочки, да, що у вас там буде контакт месенджер Макс і однокласники, щоб показати ФСБшнику, але цей телефон має бути, коли ви просто спілкуєтеся з іншими людьми, він просто має бути вимкнений і десь лежати подалі від вас, щоб вас ніхто не слухав.
1: І тут просто питання ще одне з останніх, яке хотіла поставити, бо часто кажуть, особливо на міжнародних майданчиках, нам, як представникам України, що ми всі поплавлені війною, і що не так все погано, що є адекватні російські медіа, зокрема, і що мене завжди дуже нервує, тому що я так не вважаю, і що все одно є у людей, навіть без доступу до українських медіа, майданчики для того, щоб вони отримували інформацію. На вашу думку, російські медіа, які доступні на окупованих територіях, вони все одно виконують пропагандистську роль? І наскільки можна довіряти інформації, яку отримують нібито з незалежних російських джерел?
0: Ті медіа російські, які намагаються критикувати владу або проводити якісь власні журналістські розслідування, в Російській Федерації теж заблоковані. Як і наш сайт, як і українські медіа. Тобто, можливо, є кілька якихось іммігрантських тепер вже російських медіа, які повиїздили, і щось там намагаються Путіна критикувати. Але з окупованих територій ви ці сайти так само без VPN-у не відкриті, як і українські. А те, що там мовиться на окупованих територіях, воно все так чи інакше контролюється владою Російської Федерації. Або прямо, або посередковано. Там є бюджетні медіа, є просто приватні медіа, які там путінським олігархам належать, условно. Або ці гуаляйтери, які отримують зарплату, можливо, навіть чорним кешем за те, щоб розповсюджувати цю всю пропаганду.
1: І темники ФСБ там точно є.
0: Звісно. Тому довіряти можна тій інформації, що якщо, наприклад, вам кажуть, що водоканал відключає у всьому місті воду, і дадуть його 12, то, можливо, ця інформація і правдива, тому що вони просто інформують жителів, щоб вони запасали воду, так? Все інше, ну, точно треба піддавати сумніву і шукати альтернативні джерела, підключатися через VPN або через Tor-браузер заходити і відкривати ті сайти, які там заборонені владою, і читати їх, дивитися.
1: Ще хотіла запитати, бо нещодавно мене питали колеги, у нас був такий, було таке сперечання, не знаю, як це правильно назвати, тому що колега посилався на згаданий вами, да, пропагандистський, зокрема, канал. А в Криму один з таких найбільших – це Кримський СМЕРЖ, да, оцього пропагандиста Таліпова, який вже і на радіо там місцевому, і програма у нього є, і так далі. І от колега мені каже, ну от бачиш, я там читаю, і там просто тисячі коментарів під його дописами, які говорять про те, що кримчани здебільшого підтримуються, що відбувається, доноситься їх нова реальність, що це ви собі, журналісти, які звідти в пулі тепер тут вигадали якусь історію спротиву і так далі. Кримчани здебільшого все одно підтримують і так далі. Всі мої пояснення про те, що це пропагандистський канал, і там просто не може бути альтернативної точки зору в коментарях, зокрема, вони чомусь в таку стіну глуху розбудували. Я просто не бачу сенсу особливо щось пояснювати в цьому випадку. Проте, на вашу думку, і от резюмуючи нашу розмову, бо вже час, все ж таки, чи дійсно так можна казати про тотальну підтримку, зокрема, кримчан, окупаційної влади, і чи існує все ж таки той супротив, про який ми сьогодні згадували, чи не видумка це наша з вами?
0: Це не видумка, тому що ми спілкуємося з цими людьми, ми їх знаємо, вони там існують, і вони нам дають інформацію всі ці роки, поки ми тут на підконтрольній території робимо свою справу. Но насправді ці люди просто публічно не так часто висловлюють свою думку з точки зору тої ж безпеки про українську позицію, да? Як про російську позицію російські пропагандисти і їхні прихильники. Якщо у Таліпова там 100 тисяч підписників, наприклад, які там дійсно половина з них можливо буде ботів, а 50 тисяч підписників, які дійсно там люблять Путіна і вірять в Росію як в прекрасну велику країну, то вони, звісно, будуть писати ці коментарі, але це не означає, що це весь Крим. Не можна зараз поміряти статистику, тому що є публічна думка, яка озвучується і за яку не переслідують. І є непублічна думка, за яку переслідують, яка так часто не озвучується. І ми не можемо порахувати цих людей і поміряти, але ми точно знаємо, що вони там є. І їх доволі багато.
1: Ми їх підтримуємо і нагадуємо, що ви наші, і ми обов'язково будемо поруч, зокрема, Кримська правозахисна група, чиї контакти ми теж після нашої розмови на сайт додамо обов'язково. Пишіть, звертайтесь, і, зокрема, якщо ваші рідні потрапили в небезпечні ситуації, я думаю, можна звернутися в КПГ. За допомогою. Дякую дуже. Нагадаю, що це була дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Ми говорили про утиски свободи слова на окупованих територіях. І слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга у 16.10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах і шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сонфіле про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити. Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула» – світ крізь історії.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: ходить.
1: Поміж усіх дивних людей, кожен псих свою пару знайде. Я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дред, де змінилась, мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти не ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Freedom is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv.
5: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Chicken Kyiv.
6: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про суб'єктність українського суспільства. Руслан Горовий, письменник, волонтер, громадський діяч у нашій студії. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо NextGen. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча. І сьогодні ми будемо говорити про українське суспільство, про його суб'єктність, зокрема, йтиметься у розмові з письменником Русланом Горовим. Вітаю, привіт.
7: Вітаю, дякую, що запросила.
6: Ми в такий день записуємо цю розмову, що я просто, я не знаю, як ворожкою якоюсь почуваюся. Коли запланувала з тобою поговорити, я думала, що ми поговоримо про твої поїздки гуманітарні, про культурну діяльність, про те, як змінюється відчуття контакту з людьми під час війни і такі інші речі, тому що у тебе дуже багато людей, з якими ти спілкуєшся і по волонтерській діяльності, і по мистецькій. Але вийшло так, що якраз коли ми запланували все це, сталася зміна уряду. Угу. І зі зміною уряду стались протести, які просто зараз в розпалі тут трошки нижче від нас, біля театру Франка в центрі Києва, і по іншим містам, зокрема, теж. І ну, я вважаю, що українське суспільство, звісно, зараз демонструє свій рівень суб'єктності в наживо, та як воно вміє в класичному своєму вигляді. Але мабуть, коли ми говоримо про такі речі, війна, яка в повномасштабному форматі триває вже 5-й рік, а взагалі триває 12+, вона трошки стирає, мабуть, якісь очікування або відчуття, які ти, ну, ти не сподіваєшся на те, що люди на щось відгукнуться, а вони відгукуються. Так було рік тому під час картонкових протестів. Так само, от, чи у тебе війна змінила якісь твої відчуття, очікування, що може, а що не може українське суспільство?
7: Річ у тім, що за війну фактично виросло вже нове покоління. Умовно, люди, які були ще підлітками, ще не приймали якісь рішень, зараз вже самостійні люди, да? Зараз вони вже там мають сім'ї або не мають сім'ї, але вони самостійні люди, приймають самостійні рішення. І дуже завжди цікаво спостерігати за людьми, умовно кажучи, яких ти бачив у візочках, ще, да? Які тепер демонструють свою якусь позицію по якихось питаннях, із якими треба рахуватися. І розумієте, країна в війні, це дуже широко звучить. Це, знаєте, як ми для іноземців всі люди з війни. Але ми не всі бачили війну зблизька. Багато хто і не всі. Тому не можу казати, ну от війна. Війна йде на окремих напрямках, на конкретних напрямках. І так само тут, в умовному тилу, в кожному конкретному місті конкретні люди працюють з війною або не працюють з війною. Тому казати, що війна, давайте нічого не робити, давайте вже якось переможемо, а потім будемо розбиратися, так не вийде. Тому що там умовно 20-річна людина, вона живе в своєму суспільстві, і для неї і корупція в країні важлива, і ворог той, який його б'є, важливий. Воно одночасно в її голові нормально уживається те, що через ворога вона ночує в метро, якщо вона в Києві, да? А через корупцію це ворог, або неефективність, або назвіть як завгодно, чогось цей ворог може бити так, що вона ночує в метро. Ну і нормально все це вживається, вона в цьому живе все життя. Їй вже не скажеш, давайте відкладемо життя,
6: давайте потерпимо,
7: по ще щось. Це можна там старикам сказати, доживайте вже в метро, хорошо? А ці вони мають власну думку, виходять. І для мене минулий оцей картонковий майдан, як його так називають, був відкриттям. був відкриттям. Я навіть зберіг кілька, попросив у людей картонок. Вони в мене лежать, у мене там такі є музей всього. Я їх поклав, тому що це дуже цікаво. Взагалі-то, ну, знаєте, як кажуть, і війна – справа молодих, і зміни – це завжди справи молодих. Приходить якась нова хвиля, виростає нове покоління, і пішли зміни. По-іншому не буває. Я ще не бачив десь таке, щоб прям старіки все змінили. От прям їм уже там, ну хіба що
6: Ні, ну слухай, знаєш, про цю війну там кажуть, що її в основному тяне покоління дідів 30+. Да?
7: Непогані в нас дітей.
6: Це ж теж правда, да?
7: 30+.
6: Ну, це там умовно міленіали умовно, це і там діди. Ну, не діди, а ти послухай, як про наше покоління вже говорять,
7: що ми
6: вже.
7: У мене є мала дитина, яка називає тих самих, казала, що зумери це старі 20-річні люди. Угу. Це ж нічого не значить. Тобто середній вік в Україні можеш вирахувати і подивитися. От тобі діди.
6: Ну це да. Але
7: я маю на увазі те, що вперед до змін ніколи не рухають старші люди. До змін рухають молоді, яким не цікаво те. Стара людина, умовно, вона прийшла колись молодою, рухалась до змін, потім знайшла собі крісло, сіла в нього, ноги закинула на стіл, і їй комфортно. Їй вже не хочеться кудись бігти, не хочеться чогось міняти. В принципі, їй непогано. Потім починається момент, коли та непогано ж сидимо, а потім ще, та лучше вже нічого не міняти. Та хорошо ж, мені ж хорошо. Отак воно все живе. Ці молоді колись теж будуть дідами, які не захочуть щось міняти. Але зараз воно все клокоче, і воно намагається змінитися. Чому в Росії такий застій? Ми навіть не можемо пробитися до кінця, подивитися, що там до кінця у них відбувається. Там просто ця геронтологія дідівська покрила все це.
6: Знаєш, у мене відчуття, що там люди молодшого віку, які приходять в систему, вони просто в неї вливаються замість того, щоб змінювати.
7: Там варіантів нема, да.
6: Або ти вливаєшся, або не приживаєшся.
7: Воно всі так системи працюють. Вони всі так системи теоретично працюють. Але є демократична система, вона може не подобатися, є якісь нюанси. Але вона демократична, вона має свої закони певні. Навіть там в Америці, яка б вона не була, вона має свої певні закони, з якими всім доводиться так чи інакше рахуватися. А є недемократична система. І там варіантів взагалі нема. Там тебе з'їдають на найменшому ще рівні, якщо ти починаєш щось хотіти міняти. З якого перепугу ти прийшов нам розказувати, ми тут все життя були. Так і все. А тут у нас все-таки демократично. У нас величезний розрив, про який я там кілька років колись ми з тобою говорили, що між нами утворюється оцей, знаєш, ментальний розлом. Зараз це вже таке серйозна яма між нами і ними, що да. А там все, там ідуть чітко. Щоб вирватися з болота, щоб мене не били в Росії, щоб бив я. Я не хочу, щоб мною командували, я хочу командувати сам. Я піду в міліцію, в поліцію, в політику, як завгодно, всі остальні мені по барабану. І вони лізуть, їдять один одного. Саме тому дуже величезна кількість людей пішло воювати проти України не ідейно, а умовно за білі жигулі, тому що вони не можуть кредити виплатити. Вони в тупіку. В тупіку їм підказують, дивіться, от, наша країна рятує.
6: Ми люди маленькі, ми політикою не інтересуємося. Да, так вони так. Це все собі пояснюють. Знаєш, це от я якраз, коли ти сказав фразу «я не хочу, щоб мене били», я подумала, от умовно, скажи українцю і росіянину продовжити цю фразу. Те продовження, яке згенерує росіянин, ми вже від тебе почули. Я собі подумала, що якби сказати українцю продовжить фразу «я не хочу, щоб мене били», що я зроблю? Я вийду на протест. Ну, тобто це
7: або
6: дуже...
7: Або буду захищатися.
6: Варіантів
7: немає, да. А в них, я не пам'ятаю, хто це сказав, в них ніколи не було досвіду перемоги власної влади. Нема. А в нас є. В нас може бути вдалий, невдалий, потім наслідки якісь, але він є. І його купа за цей час, а на пострадянському просто не так і багато таких прикладів. Ну, хіба що там Грузію можна привезти, може ще, я не там поїду. А так, то ні. Все, в них воно все. Начальство – це Бог. Начальство сказало, роби, не висовуйся. Це все так, як колись було в нас.
6: Та зараз в коментарі прийдуть умніки, які скажуть, що 1917 рік, але 1917 рік це трошки інша історія. Ну і ми ж говоримо про живі покоління.
7: Що 1917 рік? Що не так? Що суперечить тому, що я сказав?
6: Ну, досвід типу перемоги над своєю владою, але мені здається, що це більше досвід знесення своєї влади, знесення там царського режиму, а потім знесення всього довкола. Чекайте. Досвід руйнування, скоріше.
7: Чекайте. Ні, не так все було. Не так же ж абсолютно все було. Всі забувають, що був один переворот, потім другий переворот. Ну, тих відсторонили, вибрали меншовиків, це одне, а ці потім ми, більшовики, постріляли тих, і так почекайте, яке? Ні, народ в чому ніякої участі не брав.
6: Все подальше – це радянські міфи.
7: Абсолютно.
6: Давай повернемось до нас. Добре. І до того, що відбувається у нас, тому що ці події важливі і фундаментальні, навіть попри те, що нам часто закидають, що ми там можемо кожна жаба своє болото хвалить і там вариться в своєму, і звичайно, що оцінює як щось глобальне. Але насправді ці події, які відбуваються зараз, і я не тільки прислухаюсь до свого відчуття, я слухаю те, що говорять і пишуть в Європі, вони всі розуміють, наскільки вони фундаментальні для цього століття, в якому ми зараз живемо.
7: Безумовно.
6: Тому мені здається, що суб'єктність суспільства, з яким все це відбувається, вона теж є фундаментальною важливою.
7: Безумовно. Дивіться, зараз уже важко знайти не тільки в Європі, в світі людину, яка б не розуміла, що таке Україна. Що таке Україна? Що це ігрок? Що це ігрок? Да, на нас напали, не ми напали, не ми імперія, ми відбиваємося. Але це, знаєте, як якийсь супер-супер приклад, якими бувають суперлюди. Нам звідси, може, це виглядає трохи смішно і не так радісно, як вони інколи там інтерпретують, що от, Україна б'ється за своє, а вони хоча б знають, що є Україна, що є країна, не частина якогось Росії. Величезна кількість людей ще, ну, даже 10 років тому вважали, ну, що ви розказуєте, ну, куди? Один народ. Та в нас тут. А зараз? Ні. Зараз є конкретний суб'єкт, який відстоює власну позицію. Тому, да, це дуже важлива штука.
6: Чи про всі пункти цієї позиції цей народ вміє домовитися, як ти відчуваєш?
7: Немає ідеальних варіантів ніколи. Раз ми взагалі говоримо про щось домовлятися, слово домовленість, це якісь поступки з обох сторін. То про що ми говоримо, розумієш? Ну, не буває там ідеальних варіантів, коли всі все влаштовує. Наше суспільство, це зріз того, що нам дісталося, що ми випликали, що ми виростили, і все таке інше. Кусок величезний савка нам дістався. З усіми цими доверняками, з відкатами, з взятками, з навчанням своїх дітей прокурорами, щоб вони стали прокурорами. Ну, це все дісталося в спадок. Підростає нове покоління, яке має свої погляди на те, як має бути розвиватися, які були в Європі, які вчаться, і все. Всі зміни в житті будь-якої держави не відбувається в межах одного покоління. Все відбувається зі зміною поколінь. Рух, вектор, навіть попри війну, навіть попри страшну ціну, у нас правильний. Ми йдемо від Росії, а не на зближення. От Білорусія завмерла. От Білорусія завмерла, а Росія суне. Значить, вони зближуються. В нас війна, антагонізм, гинуть люди, антагонізм, але ми ще далі один від одного. І якщо все так збережеться, то наступне покоління, ну, такого слова не буде брати. А ще через одне покоління, може, і слова не буде Росія. Ну, розумієш, в такому контексті, як вона існує для нас. Ну, будуть там якісь країни розрізнені. Ну, розумієш, да? Бо що імперія рано чи пізно будь-яка розвалиться. І що буде далі, ми не знаємо. Але точно зараз рух іде в правильному. Тобто ми не йдемо в УРСР 2.0. Ми йдемо незалежна, вільна Україна. Да, з бідою, да, з втраченими на сьогодні територіями. Я просто вірю, що вони там повернуться. Але на сьогодні втрачені території з величезними втратами пасіонаріїв. Далеко не треба ходити на Рому Ратушну, згадайте. Ну, то просто сумасшедші втрати. Але рух іде все ж таки від.
6: Ти прийшов на запис цієї розмови з Кобзарем. І я знаю, що це не проста книжка.
7: Буквально перед тим, я йшов сюди, мені позвонив один мій товариш із батальйону «Свобода» і каже: «Руслан, я заскочу на тебе на секунду, у мене є для тебе подарунок». І

0: почав скупляти якісь просто книжки. Книжки Шевченка, я маю на увазі Кобзарі. І вже колекція дуже велика, і мені їх продовжують дарувати. І ось привезли мені цього Кобзаря, це з-под Добропілля. Місто називається, давайте я просто його, просто щоб у мене з головою вона пришита, точно скажу, як називається місто, з якого привезли, бо я так не згадаю. Місто називається Білозірське. Білозірське, це так поруч біля Добропілля, це вже кілзона. І десь вони там знайшли в клубі, валявся цей примірник Кобзаря, і вирішили, що надо його привезти з Донбаса мені. І це для мене дуже важливо, тому що я східняк. І хоча я народився на півночі Сходу, моя молодість прийшла на Донбасі. Я східняк по суті. Я дуже люблю цей край. Я весь час розказую про Донбас, що він дуже складний регіон. Але казати, що він весь проросійський, це брехня. Величезна кількість людей вже загинули за те, щоб Донбас був українським. Я моїх друзів маю на увазі. І на могили декого я не можу потрапити, бо їх розкатали танками. І могил немає, бо вони в окупації. І в мене щемкі спогади про Донбас, бо Донбас зробив мене українцем. І саме там я перейшов на українську мову на Донбасі в 90-х роках. І кожна отака от штука, яка показує, який український Донбас, що він український. Що там багато людей говорило українською мовою, бо все село степове говорить українською мовою на Донбасі, як і будь-яке село. Що там людям було не все одно, що там були величезні марші вишиванок в 90-х, що там були конкурси, там було дуже-дуже все круто. Просто ми просрали, як завжди. Знаєте, так от дали можливість вбити клин, там розказувати одне, нам розказувати інше. І для мене, як східняка, от такий кожен подарунок – це дуже важливий. Не так давно сталася історія, просто додам уже, мій друг, який, на жаль, загинув. І за кілька днів до загибелі, він теж на Добропіллі, десь там знайшов кілька платівок українською. Шилак – це старі грамофонні платівки, які хтось колись на Донбасі українською мовою платівки збирав і слухав. Розбите село, розбита хата, платівки стояли біля сам десь сараю. І він каже, хочеш, я тобі їх віддам. І загинув. І я думав про це, а потім прийшла посилка. Хлопці, його побратими знали, що воно важливе, і відправили. Оце Донбас. Крикливих людей, поганих завжди чутніше. Але я завжди кажу, почуйте справді, чим воно, яке воно. Дуже легко всіх під одну. Отак, Донбас такий ні, Донбас різний. Шукайте своїх скрізь. Так і я. Я дуже люблю розказувати про Донбас, бо що я там жив. Для мене це важливо. Ну, от якась така історія. Кузьма, по-моєму, казав, можу помилятися, що це, може, і не він це придумав, але він мені казав, що якщо людина гівно, завжди кажи, що вона гівно. Бо що, якщо ти не скажеш, звідки вона буде знати, що вона гівно. Але це ніяк не від того, де людина народилася і де вона живе. Chicken Kyiv.
1: Слухай, це ж книга зі знищеної бібліотеки.
0: Десь в клубі нібито.
1: Як і більшість, да? Як дуже велика кількість бібліотек по прифронтових територіях. На Донбасі, на Херсонщині, на Запоріжжі, на Сумщині.
0: Да, ну от ми ж з Татишом, ми ж катаємося все время по бібліотеках. Це у нас вже було 210 зустрічей саме з бібліотекарем, з читачами бібліотек. Ми саме через це і поїхали, я їх називаю, в тури. В тури ми їздимо, намагаємося з видавництвом їздити майже кожні вихідні. Вибрати регіони поїхати. Тому що саме в бібліотеках вирує україномовне, україноцентричне життя. Ми поїхали, ми були в Слов'янськ, Краматорськ, Ізюм, там, ну, ми поїхали, були на Донбасі, Херсон, Миколаїв, ми катались по всьому фронту і рухаємося по всім бібліотекам. Залишаємо книжки, проводимо зустрічі, запрошуємо людей ходити в бібліотеку, бо це важливо, бо там сконцентрована зараз українськість. Не в школах, не в будинках культури, в театрах і в тих саме в бібліотеках. Бо в бібліотеках завжди люди працювали не за гроші, а ідейні.
1: Насправді мені дуже боляче від фрази про те, що люди працювали не за гроші в бібліотеках, а за ідею, тому що так не повинно бути.
0: Так не повинно бути, але так є. Це одні з найменших зарплат наразі. І теж ще ж не дають повністю ставку. Це довга історія, про яку зараз не хватить ніякого.

0: третини ставки, півставки, оці
1: а
0: всі.
1: А уявіть, як воно, як можна культуру нести в село, якщо місцева влада на це зазвичай за останнім, ну, по принципу душа не бачить, серце не болить, а держава майже не вкладається в це, дуже мало. Є певні інституції, які час від часу підтримують бібліотеки грантами, там і тим самим. Або це залежить від наближеності бібліотеки до фронту, бо дещо не можна робити, а де щось можна. Або людини, яка просто сама вивчилась, навчилась, пише гранти, робить щось, і таким чином потрапляють в бібліотеку нові книжки. Або дарують отак. Отак. Так все.
0: Але слухай, це бажання робити щось попри гроші, попри відсутність грошей, воно ж теж насправді про суб'єктність. Цей так. Громадський активізм, який низовий.
1: Так, вони ж не за все, не за гроші.
0: Низовий і пасіонарний, так. Абсолютно незрозумілий людям, які не мислять в таких категоріях. Мені іноді здається, що взагалі все, що відбувається зараз, воно з нього і проросло.
1: Ну дивись, в будь-якому суспільстві, можу там трошки помилятися, там 12% пасіонарів, які тягнуть вперед. Десь 12% відвертого лайна, яке тягне назад, або бандит, ну таке. А все інше інертна маса, яка буде жити при будь-якій владі. Можна з поганою конотацією це говорити, можна з хорошою конотацією, бо саме оця от штука, яка часом відсижується, серединка, часом ховається, але вона зберігає тяглість. Зберігає тяглість. Те, що не добили всіх пасіонарів, получається, в 20-х роках, не добили їх в Сандармосі, не посадили, не добили їх в дурках в 70-х-80-х роках, призвело до того, що в Харкові, які кацапи думали, що візьмуть за 5 секунд, раптом хоп, і молоді люди раз, і пішли валити танки. Розумієш? Тому це така дуже складна історія. Ти представляєш, з якої маленької, щоб ти проросло оце дерево. Скільки вибивали. То тільки раз прийшов ворог, опа, пацани встали, сказали, нічого собі, хоп, і все. Тому це така штука, що ці 12 тягнуть завжди вгору, пасіонарів тягнуть. Все інше, якщо вони хорошо тягнуть, вони сюди підлізуть. Якщо погано, вони туди підлізуть. Це от як в Криму. Розумієш, все, вся ж та ж історія. Просто ті галасливі були на Донбасі, а туди кацапів ще докинули. І вже не 12%, а 20%. А 20% і 12% – це різні. І все. От все.
0: Слухай,
1: дуже так.
0: Ми зараз добре тягнемо?
1: Знаєш, я ніколи так не думав. Просто коли ти в процесі, ти просто береш і тягнеш.
0: Ти не можеш оцінювати.
1: Я не можу до кінця оцінювати, але я ще раз кажу, от загальна тенденція, ми все-таки рухаємося, ми не зупинилися. Ми рухаємося від свого минулого, яке, ну там, не назад, не back in USSR. І це мені подобається. І я тягну, я вибрав свій кошматочок, я його тягну, і тягнуть буде, скільки треба буде в цьому житті. Варіантів у мене немає, я не хочу у РСР.
0: Але ти казав, що інертна частина суспільства, вона підтягується до тих, хто переважає. У мене от останнім часом складається враження, що інертна частина, ну, суспільства, вона дуже... Чи це створюють це відчуття в соцмережах, російські боти, російські ферми, накручування наративів. Але у мене складається враження, що ця інертна частина суспільства занадто в своїй бульбашці проживає цю війну.
1: Дивись. Це дуже важко оцінювати, тому що ти бачиш певний зріз по соцмережах. Ну, це ж все одно не зовсім випадкові люди в тебе. Це друзі друзів, друзі якихось ще там друзів, ще такимось. У кожного ця бульбашка буде зріз, буде зовсім інший. Знову ж таки, все залежить від твоєї травмованості. Тому що ми всі травмовані в різний спосіб. Ми всі з ПТСР, розумієш, просто рівень там тривожності, рівень тривожного розладу там в Харкові не можна порівнювати там з Житомиром. А Житомир не можна порівнювати зі Львовом, а Львов, всі ми просто різні. І з того місця, де ми є, по-різному все це виглядає. Тому що, ще раз повторюся, будь-яких людей галасливіших, їх чутніше. А ті, хто спокійно роблять свою роботу, ми часом навіть не помічаємо. Знаєте, це як з дітьми. Ми нас не вчили щоразу хвалити дитину за просто нормальні якісь речі. От за найменшу провину лаяти і карати нас вчили. От, ну, я не знаю, ну, так в суспільстві вчили. Мене не били там в дитинстві, там ще, але я розумію, що вчили нас приблизно так. От на погане ми реагуємо. А на хороше просто дуже рідко ми реагуємо. Якщо там дитина щось зробила, там, ну, хорошо ж, зробила і хорошо. А треба заохочувати. А з цього все і починається. Так і з людьми з цими. Ми дуже рідко там бачимо, людина робить хорошо свою роботу. Ну і хорошо, це ж правильно, в нашій точці зору. А от якщо непогано, тоді ми напишемо, щось там скажемо і все. І так і з цими людьми. Тому ця бульбашка, вона не є релевантною. Вони, ті, хто вважають, що щось не так і погано, вони пишуть частіше. А ті, що працюють. Тому я не думаю. Ну, отак.
0: Ти продовжуєш їздити в свої гуманітарні поїздки?
1: Так, варіантів нема. Якщо ще там рік тому я казав, що воно потрошку зменшується, що у мене там зменшилось до 200 людей, які постійною опікою, то за цей рік вже опять 300. Сумщина підтягнулася. Люди почали виїжджати з кілзони. Харківщина, Донеччина. Потрошку люди уїжджають. Вони чекають завжди до останнього, тому що погріб, корова, умовно, може, й нема корови, я маю хазяйство. Знаєш, як кого у кого грошей перезанять, все, потім в хату прилітає, і людина забирає вже все, дітей, і уїжджає в модульне містечко, чи ще десь, і все, а вони дуже важко перший рік, тому що там садились городи, там ще щось, вони зараз приїжджають, у них нема нічого. І оце важко. От перший рік дуже важко. Знову два містечка на Київщині, там майже 50 людей, і там 70. Ну, але не всі потребують допомоги, вони багато хто зразу влаштовується на роботу. Добре, якщо там умовно тато, мама і троє дітей. І бабуся, наприклад, тут діти ці працюють. А буває, що приїжджає мама з двома дітьми, і все, більше нема. Або там, ну, різні ж варіанти є. Різні варіанти.
0: Цю одежу на себе дуже важко приміряти людям, які не мають цього досвіду, не прожили його.
1: Мої друзі колись казали, це кажу я просто, що у вас батьківщину не забирали. Не забирали так разом. У мене є один, він колись міліціонер був, потім ліквідатор на ЧАЕС, Юра. Він живе в Козаровичах, у нього прізвище є, але його називається Котик. Ну, в селі просто так не дають, просто розумієш? Це дуже важлива характеристика, що його поміж люди називають Котик. Так от, він спивається. Бо прилетіло в хату, він, хата горіла, і він в хаті горів, він вискочив, собака з'їла, у нього нікого нема. І він каже: Руслан, як я майже в 70 років, що я маю відновлювати? У мене ж фотографії нема. Я вроді ніколи і не жив. Що мені відновлювати? І от я теж не можу його кинути. Він хороша людина. Він колись ліквідатор був, я ж кажу, що це. Ну, він от так. От так, я його знімав, пісня у мене є «Село затихло», там, і я його так, він просто сидів, курив, я його зняв взимку, і відео так залетіло дуже сильно з цією піснею. Він хороша людина, просто не всі можуть відновитися після такого. Але в цій шкурі не всі, і не всі це розуміють. І приїжджають якісь, та що ти сам з алкоголіком говориш? Ти, кажу, не пережив. От такого, що він пережив, і він ще в окупації помагав людям. А виглядає він як алкоголік. Ну, тому що він, ну, все. Ну, да.
0: Це дуже...
1: Дуже складні штуки. Це
0: дуже
1: можна...
0: сумні речі, які, знаєш, коли не замислюєшся про це, про те, що відбувається з дуже великою кількістю людей, поки вони для тебе є чимось фоновим, а потім ти вихоплюєш щось в історію і розумієш, скільки змінилося, і що це там, мовно, не те суспільство, з яким ми починали в 2014 році. Конечно. Стає дуже страшно.
1: Ну, тому що війна, ти ж прекрасно знаєш, це калейдоскоп з гівна і палок. Воно і битого скла. Нічого нема хорошого. Немає жодного позитива в війні. Ніколи. І ні для кого. І хто попав, той попав.
0: Тим не менше, нам... Все це треба пройти до кінця, у нас немає іншого виходу.
1: Інакше все це дарма. Інакше оті кладовища, які зараз, їх не буде. Просто їх от знесуть. Їх знесуть тракторами. От я людям, які привожу цей приклад, от так воно ще якось працює. Я кажу, ви розумієте, що неважливо, що ви далеко відете. Якщо тут буде КЦП УРСР-2, Називаємо її як завгодно, воно може навіть не змінитися назва. То ви розумієте, оте кладовище ваше, воно буде знесено. Бо так уже було. Бо так переможець робить завжди. Не буде там нічого. І ні пам'яті не буде про ваших односельців, нічого не буде. Інколи так включається. Ілі ви думаєте, що, кажу, буде червоно-чорні прапори стоять. І написано там якась бригада наша українська.
0: Як думаєш, скільки людей задумуються про цю ціну, яку ми там не готові платити за, коли от всі ці заклики до, а давайте там домовлятися чи ще щось. Ну, як правило, ці заклики розганяє російська ботва, я на них не реагую, але тим не менше, якщо ми там говоримо про якихось дуже далеких від громадського активізму людей, скільки з них задумуються над ціною?
1: Та ніхто не задумується, прямо сидить і думається на ціну. Всі хочуть миру. Але коли їм просто хоч популярно, хоч сусід, хоч щось розказує, а що цей мир для тебе буде означати? Що ти, швидше за все, не доживеш до того миру. Кажуть, типу, а я чого? Тебе брат воював? Да. Ага, де воював? А давай то, і то. І ти думаєш, що ти будеш казати, що де я тут ні при чому. До тебе шльопнуть просто. Просто тому, що можуть. Бо вже є приклади. Коли прийшли, або підеш далі воювати на Польщу в складі. І коли ти починаєш людям оце розказувати, а що це означає? О, ні, я так не хочу. Ну, так включайте мозок. Але вимушений сказати, що дуже мало людей, ті, хто могли б такі речі розказувати, от з людьми так говорять. Розказують саме ці речі. Тому що багато загальних речей, багато загального чогось, і людина не може на себе приміряти. Самі люди оці, вони не шукають цю інформацію. Але коли їх чіпляєш, і от, навірно, чогось такого не вистачає. А як це донести, мені дуже складно розуміти, бо що це ж, ну, це дуже важко. По селах, по цих є звичка щось дивитися конкретне, і туди не проб'єшся, є просто нема телевізора, там ще щось, я не хочу нічого, залиште мене в спокої. Але коли достукуються люди, опа, ні, я таке не хочу. Ага.
0: Як думаєш, от що чіпляє людей, які не включені в всі ці речі, типу картонкових майданів? Несправедливість чіпляє?
1: Ну,
0: чи це дуже абстрактно, знову ж таки?
1: Кожного чіпляє щось своє. Розумієш, люди, які якимось чином в системі, вони дивляться просто зі своєї тої саме. І їм... оці зміни, вони дивляться, наскільки вони для них, наскільки воно вдарить по їм особисто. Угу. Все. От і все. Отак, от так. Тому що вони, війна, вроді, далеко, вони заброньовані. Зараз умовно кажу, про умовного чиновника. Так, війна мене не стосується. Я нормально, я при ділі, якщо мене запитають, я покажу, і я молодець. Да? Це мене теж не все. Ага, а оцього знімуть, а я потім що буду робити? Або навпаки, цього поставлять, це що буде? От тільки так вони реагують. Чиновник, він такий, це така тваринка, яка отак і реагує. На жаль. І воно в усіх країнах. Так. В усіх країнах. Вони прийшли на ці посади з однією метою. Я.
0: Ми б хотіли, щоб чиновники, політики реагували як державники.
1: Чиновники, державник – це взагалі не синоніми. Не синоніми. Чиновники, державник – це взагалі різні космоси. Є різні космоси абсолютно. Ну, Кучма був державником?
0: Був. Ой, складне питання,
1: був.
0: Знаєш.
1: Ну, гривню, ну, він ушов від Росії, то. А при тому, ну,
0: Медведчук був голова ОП. Так,
1: от, я ж кажу, державником він був. Но при тому всьому, да, чи був він патріотом України, да, чи був він пасіонарем? Ні, безумовно. Це абсолютно, і знову ж таки, по чиновництву. Да, і так само і по чиновництву. Це абсолютно різні космоси. Тому державники – це одне. І вони не обов'язково, можливо, там можуть нам подобатися. Главно, напрямок – це саме. А чиновник – це виконавець завжди. Про що ми говоримо? Це взагалі менеджер, а у нас це все, я став. І... А чого ти до мене заходиш домовлятися?
0: Ну, слухай.
1: А чого ти до мене заходиш домовлятися? Ага, як це так? Що це таке?
0: А звідки в інших країнах беруться менеджери, які відстоюють державні інтереси?
1: Хороше питання. Зі зміною поколінь буде і в нас так. У нас одне покоління фактично стільки народилося і вже доросло до якогось, це навіть не зміна покоління. Ми, які застали там совок, хтось більше, хтось менше, да, там, не вимерли ще. Ще купа навіть наших батьків, які прожили фактично все життя в совку, за тими законами. А треба, щоб воно зникло. І тоді, для того, щоб в нас президент був там державником, умовно, там рівня Рейгана, да, там хтось, ну хто точно був державником, да, там, згадати, то який він по рахунку був? 80-й президент, да, якщо я не помиляюся, 80-й. І були різні потім державники. А потім, значить, дійшло до того, що роздержавник нас зараз опять в Америці. Це все такі качелі, звісно, що і та саме.
0: Але менше трошки, який по рахунку там президент Рейган, щось мені здається, що трошки
1: 40-й,
0: менше.
1: Але... 40-й. Все, вибач, не 80-й, 40-й. Рейган 40-й президент.
0: Але це все одно багато дуже. Зараз я перевірю.
1: Але це все одно 40-й, да. А він помер, до речі, в 14-му році, якщо я не помиляюся. Да. Але це все одно багато. Все одно багато. І до того були вбиті президенти. Двоє, як мінімум.
0: Да, 40-й.
1: 40-й, бачиш. Еш. От. І вбиті було, як мінімум, двоє. Лінкольн і Кеннеді. Та багато чого мало пройти для того, щоб з'явився хтось. Та й в Рейгана стріляли.
0: Стріляли.
1: О. А в нас дуже молода демократія. В нас дуже молода демократія. Це саме погане, що можна придумати для життя як такого. В принципі. Це відход від імперії, молода демократія, становлення. І це твоє покоління як всрати, вибачте за вираження, тому що це так, як іммігрант, перше покоління. Оце дуже, це мені тільки що прийшло в голову. Ми те саме, що іммігрант, який приїхав в іншу країну.
0: Який приймає інші правила.
1: Да, тільки ми її самі будуємо.
0: Слухай, але...
1: Покоління емігрантів, представляєш?
0: Нас ще внутрішніх дуже сильно хилитає між демократією і старими автократичними методами, і всім цим.
1: Да.
0: І, ну, фактично, в дуже багатьох моментах тільки воля суспільства не дає впасти в...
1: Оцих 12%.
0: Цих 12%.
1: Оцих 12%, яким не все одно, які хочуть... Щоб діти жили отак от, не по так от, як вони зараз живуть, а так. Щоб мова була така, то щоб було верховенство права. Як знаєш, як раніше казав, начитались, самі умні. Оце вони. Оце вони рухають. Да, 12%.
0: Але 12% не вічні.
1: Вічні.
0: Ну, відсотковому співвідношенні вічні, а самі люди ні.
1: Да, да, ні.
0: Самі люди не вічні.
1: Так, так, так. Мене радує, що воно вічне і воно буде рухати. А ми не вічні. Да, ми стараємося, як зуби динозавра. Да? Нас стає все менше знайомих нам. Але оті картонки, що рік тому і зараз, і, можливо, через рік, вони замінять ті пустоти в тих 12%. Навіть попри смерті і попри... Да. Але прийдуть нові. Ну, ти ж розумієш, що 100 років тому теж були пасіонарі, було 12%. Нас не було. Ми ж якось з'явились.
0: Я просто трошки, не знаю, можливо песимістичніше на ці речі дивлюся.
1: Тому що тобі себе шкода. Правда. Мені теж себе шкода. У мене одне життя. У мене іншого життя не буде. І в тебе не буде іншого життя. І це от така, знаєш, дайте ж, я ж хороша людина. Я просто хочу нормального життя. Я хочу, щоб мій голос був почутий. Я просто хочу, щоб мої діти вчилися, не завзятки. Я хочу, щоб не приходив сусід, не вибивав двері, не бив, не гвалтував, не вбивав. Я хочу нормальних людських речей. А мені це навпаки, блядь, дають те, що я не хочу. Тому тобі жалко. І мені себе шкода. І сім'ю мою шкода. І маму мою шкода, яка, можливо, ще менше це побачить колись. Але варіантів у нас нема. Ми маємо жити своє життя по можливості наповну. Варіантів у нас нема. Як би нам шкода не було. Бо в нас воно одне.
0: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на Громадському радіо. У цьому подкасті ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про суб'єктність українського суспільства. Це була розмова з Русланом Горовим, письменником, громадським діячем, волонтером. Я, Анастасія Багліка, ведуча авторка цього проекту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Звук. З. запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Ти не усвідомлюєш, що кохаєш, доки не стає занадто пізно. Трояндова угода Саші Пейтон Сміт.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: В 1471 році Британія отримала нову королеву. Невмирущу, нездоланну, незмінну королеву Фейрі. За 400 років вона все ще править, і піддані її бояться, хоча й мають можливість раз у житті укласти угоду, отримати найзаповітніше бажання. Правда, і ціна буде відповідною. Хтось назавжди втратить ногу чи зуб, або відчуття смаку, або здатність повертати праворуч. Тут же, як вирішить норовлива королева Мора. Але цього року королева хоче одружити свого сина, принца Брема, на переможниці конкурсу. Змагання, де на кону стоїть не лише весілля, а, можливо, і життя, розпочинається. Цього разу ми знову читаємо романтезі від видавництва Рідбері. І «Трояндова угода» – майже канонічне романтичне фентезі. Бо тут і світ фейрі, і бали, і класичні тропи непорозуміння, шлюб з розрахунку, неочікуваний любовний інтерес. За рівнем спеції – це такий слоу-бьорн, бо в книжці сцен сексу небагато. Спойлер – одна. І, звісно, сильна головна героїня в пошуку себе і свого призначення. А взагалі мені цікаво, як змінюється роками жіночий образ в літературі, ну і, зокрема, у фентезі. В класиці жанру жінка була супутницею для головного героя-чоловіка, або максимум жіноча персонажка могла отримати допоміжну роль – чаклунки, подруги тощо. Однією з перших, хто зламав патріархальні канонічні устої, стала Урсула Лігуїн у 60-х. А згодом вона стала одним з головних феміністичних голосів у світовій фантастиці фентезі, кардинально змінивши зображення жіночих персонажів. А сьогодні навіть у романтезі домінують сильні незалежні жінки. І мене це не може не тішити. А от чоловічі персонажі, будемо чесні, доволі типові. Це завжди чуйні і розуміючі партнери, навіть якщо це плохіші. Як каже книжкова блогерка Юлія Типусяк, навіть у романі, де замість любовного інтересу є духотворені двері, ці двері демонструють головну рису. Коли вони кохають, в них не виникає думка, що десь є набагато кращий варіант. А також готові зробити все, щоб захистити головну героїню від небезпеки. Жінкам таке подобається. Звісно, такого персонажа зустрінемо і в «Трояндовій угоді». Головна героїня Айві Бентон, дівчинка з вищого світу, з таємною і трагічною історією сестри та сім'єю на межі соціального краху. Коли оголошується конкурс за руку принца Брема, спадкоємця королеви Фейрі, Айві розуміє, що це її шанс повернути родину до світського товариства і підписує угоду своєю кров'ю. Попереду у неї бали, інтриги, небезпеки, зведений брат принця з розпутною репутацією Емет і складний вибір з непростими наслідками. Коротше кажучи, якщо ви полюбляєте скоротати вечір за холостяком, Бріджертонами або серіалом «Сендмен», це романтезі вас зацікавить. Звісно, закінчиться непередбачувано, бо це лише перша частина трилогії. «Трояндову угоду» Саші Пейтон Сміт треба читати, якщо любите романтезі у вікторіанському сеттингу з темною магією, таємницями та, звісно, коханням.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: На хвилі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
3: на окупованих територіях.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». Ми розповідаємо про умови життя на окупованих територіях, про безпеку, освіту, медицину, зв'язок з рідними. Ми інформуємо про питання переміщення, цілісний маршрут підтримки людини від моменту евакуації або виїзду з ТОТ до адаптації, інтеграції в громаді або добровільного повернення. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
1: Новини.
4: Російська армія перетворила окуповані території на конвеєр підготовки штурмовиків, де людей швидко готують і відправляють у бій. Як пише РІА Південь, журналісти з'ясували, що на ТОТ, зокрема у Мелітополі, діє до двох десятків полігонів, куди звозять контрактників з Росії. Там вони проходять мінімальну підготовку і майже одразу потрапляють у штурми. При цьому обіцянки тилових посад не виконуються. Усіх фактично готують до бойових дій. Окремо працює фінансова схема. У новобранців забирають банківські картки, змушують купувати спорядження, а суми можуть сягати десятків тисяч рублів з людини. На кордоні окупованої частини Луганщини та Воронезької області Росії запровадили особливий режим. Виїзд-виїзд дозволили лише через один пункт пропуску – Бугаївка. Інші тимчасово закрили. Окупаційна влада пояснює це посиленням безпеки та захистом від можливих загроз. Обмеження руху ускладнює виїзд і переміщення людей та посилює контроль над територією. Надлишок комерційної нерухомості стає новою нормою для окупованих міст. Ринок швидко наповнюється приміщеннями, але реального попиту на них немає. Ситуація з комерційною нерухомістю в окупованому Маріуполі, де пропозиція вже перевищує попит, не унікальна, а частина ширшого процесу, який спостерігається і в інших захоплених містах, пише РІА Південь. Після активної фази відновлення у 23-24 роках, коли бракувало приміщень через руйнування, ринок швидко змінився. Відремонтували вцілілі об'єкти, додалися площі в новобудовах, але сплатоспроможного попиту не з'явилося. У результаті приміщення простоюють місяцями навіть у центральних районах. Схожа картина, пише ЗМІ, фіксується і в інших окупованих містах. У Бердянську та Мелітополі відкривається багато нових точок. Однак вони не витримують оборотів і часто змінюють орендарів. У Луганську та Донецьку цей процес триває вже роками. Центри ще частково заповнені, але на периферії значна кількість порожніх площ. У курортних містах, наприклад, Скадовськ чи Гінничиськ, бізнес тримається лише сезонно, а поза ним активність різко падає. Пропозиція комерційної нерухомості зростає швидше, ніж реальний попит. Купівельна спроможність населення падає, частина людей виїхала, а бізнес зводиться переважно до базових послуг, пише видання. Відкриття нових об'єктів часто має демонстраційний характер і не підкріплені реальними економічними можливостями. На окупованій частині Херсонщини водіям почали погрожувати штрафами за номерні знаки без російського прапора. Про це повідомляє Нижні Сірогози Сіті. Йдеться про нові вимоги. На номерах має бути триколор, інакше передбачений штраф у 500 рублів. Водночас це правило не поширюється на авто, зареєстровані до 25-го року. Як пише видання, такі вимоги є частиною примусової інтеграції окупованих територій у російське правове поле. Протиполітв'язня Тофіка Абдулгазієва, у якого діагностували злоякісну пухлину мозку, туберкульоз та низку інших захворювань, росіяни порушили нову кримінальну справу за статтею про неповагу до суду. Йому може загрожувати збільшення строку незаконного ув'язнення. Так, російський суд розглядав позов про звільнення Тофіка Абдулгазієва з ув'язнення, оскільки його діагнози входять до переліку захворювань, що перешкоджають відбуванню покарання. За словами адвоката Еміля Корбедінова, на засіданні суддя взяла самовідвід і подала заяву про злочин щодо Абдулгазієва. Як зазначив захисник, на минулому засіданні кримський татарин висловив свою позицію нібито у різкій формі. Як саме, Корбадінов не уточнив. Нагадаю, у травні 22-го року Південний окружний військовий суд Ростова на Дону виніс обвинувальне рішення проти Тофіка Абдулгазієва і засудив його до 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму через причетність до партії Хізбут-Тахрір.
1: Наші. Важливо
3: бути на одній хвилі.
4: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії Марія Красненко, експертка з питань внутрішнього переміщення. Ми говоритимемо про законопроект 12301, спрямований на системне оновлення законодавства щодо підтримки ВПО, та про онлайн-інструмент «Мапа можливостей».
1: Можливості.
4: Ще у грудні 24-го, здається, року в Верховній Раді був зареєстрований законопроект 12301. Ми теж на громадському радіо багато про нього розповідали щодо забезпечення прав ВПО. І тоді ще і раніше коаліція організацій, які опікуються питанням захисту прав постраждалих внаслідок війни, наголошувала на тому, що його надважливо прийняти. Давайте нагадаємо, чому.
5: Справді, ще в грудні 24-го року був зареєстрований цей законопроект. Він став, мені здається, такою послідовним результатом звернень і громадськості, і розумінням, насправді, органів державної влади. Тому що, хоча він зареєстрований у 24-му році, його робота почалася ще в 22-му році, фактично через декілька місяців після повномасштабного вторгнення, коли стало зрозумілим, що те законодавство та рамка, яку ми маємо, вона не в повній мірі відповідає поточній ситуації. Відразу скажу, що нинішній закон, він непоганий. Він має ті норми, які реалізуються, і будемо чесними, українське законодавство, яке стосується внутрішнього переміщення, воно дуже непогане. Використаю це слово, знаєте, аби не дуже там закидати собі багато, собі як державі багато лавр, але насправді ми маємо дуже чітке розуміння і чітке розмежування від того, хто є внутрішньою переміщеною особою, до заходів підтримки, бо слід розуміти, що та ситуація, в якій ми перебуваємо, вона в світі також має місце. І наше законодавство може бути зразком, насправді, для інших країн, які, на жаль, стикаються з такою ж самою ситуацією. Але навіть в тих умовах ми розуміємо, що є що покращувати, і це покращення, воно передбачається не для галочки, не для того, аби сказати, що буде прийнятий якийсь новий закон, бо він там покращує якось викладення тексту, хоча, будемо чесними, в окремих положеннях він і покращує викладення тексту для того, аби привести з нормами міжнародного права, з певними речами, які відбулись і в державі Україна в законодавчій сфері, але він також закладає конкретні речі по підтримці. Зокрема, цей законопроект говорить про те, що ми надаємо підтримку внутрішньо переміщеним особам на всіх етапах, від моменту евакуації або прийняття рішення про виїзд, зокрема, з окупованих територій, і аж до самого повернення. І цей законопроект говорить про ті речі, які держава через уряд, через органи виконавчої влади, а то також на місцях через громади, має надавати на кожному з етапів. Тобто має бути впроваджена ось ця така ланцюжкова підтримка, коли людина не буде випадати з системи і буде очікувати і розраховувати, що головне, на обсяг підтримки, який надається. І друга, як на мене, не менш важлива річ, що в цьому ланцюжку переміщення також передбачається, що підтримка буде надаватися, враховуючи конкретну ситуацію людини, конкретний її стан, чи і майновий, і стан здоров'я. І це буде, насправді, таким фокусом уваги держави. Не просто ми всім роздаємо, як держава, 2-3 тисячі гривень, не зважаючи на всіх. Не говорю, що це погано, це може мати місце, і ми мали це в 22-23 році, але ми, як держава, в зв'язку зі змінами, маємо переходити до того, що розуміємо, що люди не можуть повернутися до роботи в зв'язку з отриманою інвалідністю, і ми розуміємо, що, будучи переміщеною особою, 2 тисячі гривень не врятують ситуацію. Відповідно, держава має реагувати іншими заходами, надання певних соціальних послуг, можливо, пошук роботи, яка, можливо, забезпечена у віддаленому, дистанційному форматі. І, власне, ось ці критерії підтримки, вони мають стати передумовою до цього. І, звісно, також не менш вагомий блок у цьому законопроекті – це житло. Тому що в чинній редакції закону житло вказано таким серед рядків інші заходи підтримки, які надаються внутрішньо переміщеними особами, і вказано житло. Але на сьогодні ми всі, я впевнена, з впевненістю можемо говорити, що житло є ключовим елементом інтеграції внутрішньо переміщених осіб і чітким розумінням того, що людина має конкретну підтримку. Тут також відразу скажу, що держава і через цей законопроект, і через урядові ініціативи, зокрема з проекту стратегії внутрішньо переміщених осіб, чітко розуміє, і я дуже закликаю із розумінням тут ставитись людей, що покрити довгостроковим рішенням всіх в умовах повномасштабної війни на сьогодні дуже нереалістично. Тобто ми чітко повинні виходити з того, що довгострокові рішення у форматі роздачі квартири, ключів до квартири всім – це нереальна історія для держави Україна. Але щонайменше ми маємо говорити про ті речі, які ми можемо. Це і відшкодування зруйнованого житла, та програма, яка працює, її поширення на таку також людей, які виїхали з окупації. Це пільги, певні кредитні програми, іпотечні програми. І також чітке розуміння того, що для певної групи, наприклад, місця тимчасового проживання, які розглядаються як короткострокові речі, вони можуть стати довгостроковим рішенням через переведення фонду місць тимчасового проживання в соціальне житло чи в інший формат. Це теж може стати довгостроковим рішенням. Тому, повертаючись до законопроекту, про житло він також говорить і дає ось цю рамку, куди має рухатись уряд, враховуючи всі ті зміни, які ми вже мали і маємо і надалі протягом більш ніж 12 років збройної агресії Російської Федерації. Тому це буде відповідь, власне, на ті зміни, які ми маємо, і такі ті речі, які мають закріпитися.
1: Наші на громадському радіо.
4: Згадали стратегію ВПО, і яку теж повинні прийняти, ще не прийняли, як і цей законопроект. Але як вони корелюють між собою, чи тісно пов'язані і доповнюють один одного?
5: Я б сказала, що так. Тому що ті люди, які працювали над обома документами, вони їх враховували один до одного. Зрозуміло, що проєкт закону, він був раніше, ще в 24-му році, але, власне, коли мова йшла про напрацювання вже стратегії, яка справді ще не, вона не затверджена, але ми її можемо ознайомитись проєктом і розуміти, про що там буде йтись. Тому в проєкті стратегії також враховувались ті передумови, які закладає законопроект, і, власне, як на мене, є спроба їх поєднати, полінкувати, але з розумінням того, що урядовий документ не може посилатися на ще не прийняте законодавство, але тут чітко скажу, що ось цю логіку, про яку ми проговорювали, вона далі посилюється в стратегії. Зокрема, стратегія внутрішнього переміщення, вона говорить про весь ланцюжок переміщення, якраз те, що я раніше згадувала, має бути запроваджена інтегрована цифрова платформа «Шлях внутрішньопереміщеної особи», коли держава відслідковує в цифровому форматі процес переміщення людини від заявки на евакуацію або повідомлення про бажання виїхати з окупації, що теж є надзвичайно важливим, і аж далі по етапності, де розміститися, які виплати може отримати людина. І, що головне, стратегія також не забуває про повернення. В умовах сьогодення, звісно, нам складно говорити про повернення, але, тим не менше, стратегія, як і законопроект, говорить про ті заходи і ту підтримку, яку має отримати людина у разі виникнення обставин і для повернення. Тому це теж є
4: ключове. Не до окупації йдеться, а саме просто рішення людини про повернення на окуповані території.
5: Мова йде про безпекові умови. Тобто ми не охоплюємо в стратегії ситуацію, коли людина вирішує повертатись в окупацію чи зону бойових дій, оскільки задача держави якраз уникнути цього. І в рамках підготовки тексту стратегії була з цього приводу дискусія, і, власне, стратегія також враховує те, що частина людей повертається, але конкретна ціль держави на сьогодні – зробити так, аби такого повернення не було. Аби ми не мали кейсів, випадків, коли люди виїздять, їх евакуюють, і вони через два місяці повертаються в ту саму на ту саму територію, яка є небезпечною. Власне, задача – не допустити цього, але не допустити, не просто заборонити людині. Це не про заборону людині, це про створення умов, коли людина чітко розуміє і має ту підтримку вже на території, куди вона виїхала, на безпечні території. Тому це достатньо такий складний процес, але він має стати дуже простим для людини. Людина має чітко це розуміти. Тут ще раз підкреслю, ми за 12 років створили систему, ми маємо непогану реакцію на внутрішнє переміщення, але цього точно недостатньо, коли ми маємо кейси повернення людей. І ми з цим, як держава, там, як уряд, як конкретні спеціалісти маємо, ну, не те, що боротися, а маємо вживати тих заходів, аби таких кейсів не було.
4: І от тут у мене питання, я розумію, що воно більше сплощений розмов, але все ж таки у нас часто буває дуже добре прописано законодавство, зокрема, наприклад, да, щодо судової реформи і так далі, але в реальності ми бачимо розбіжності з тим, як реалізовуються, да, або можуть реалізовуватися ці можливості, які запобіжники, які от ви бачите в реалізації законопроекту, коли його приймуть, да, закону, я сподіваюся, що так і буде,

0: не буде, але точно скажу, що це інформування в контексті того, що кожен на своєму місці в різних точках України має розуміти, до чого ми прагнемо, що ми реалізуємо. І тут більше, мабуть, не про законопроект, а про стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення. Розуміння напрямків роботи має бути і на центральному рівні всіх органів влади, які долучені до процесу реалізації політики, надання послуг, сервісів людям, від самих внутрішньопереміщених осіб і, відповідно, від тих, хто працює на місцях. Тобто будь-яка працівниця чи працівник Центру надання адміністративних послуг, який реєструє щойно прибулу людину, має розуміти, хто ця людина, що для неї є перший контакт з цією особою, яка надає послугу. І головне там не зробити гірше цій людині в контексті комунікації. Тому для мене це інформування через різні канали один на один із людьми, коли ми комунікуємо, через поширення певних статей, публікацій, подкастів, коли є чітке розуміння, про що, над чим ми працюємо і заради чого. Тому, ще раз повторюсь, інформування і, звісно, координація, без неї також неможливо. І, власне, знову ж таки, повертаючись до стратегії, операційний план стратегії говорить про те, що має бути запроваджена координаційна платформа міжрівнева, міжурядова. Можливо, ми трішки втомилися від цих координаційних штабів, і, можливо, теж бачили, там була новина про те, що створюється координаційний штаб координації координаційних штабів для координації. Можливо, це звучить, ну, це справді звучить дуже смішно, але операційний план стратегії, над якою працюємо, він говорить про створення координаційної платформи якраз для вирішення як поточних проблем, так і об'єднання зусиль заради впровадження певних заходів. Тому я вірю, що координація, коли є відкритий діалог між органами влади, коли є простір проговорити, а чому ми приймаємо це рішення, і є також простір проговорити з тим, хто це виконує на місцях, і одночасно з цим місця можуть, люди на місцях можуть сказати, що ми ніколи не реалізуємо цю річ, бо в нас АБВ від відсутності фінансування до відсутності людей. Це якраз створить умови, коли не буде ні в однієї, ні в іншої сторони, і головне, в самих людей, заради яких щось впроваджується, внутрішньо переміщених осіб, людей, які виїздять з окупації, з евакуації, не буде ні завищених очікувань, бо їхні очікування будуть такими, що відповідають дійсності, і не буде розчарування в тій системі, яку ми маємо. Тому тут така комбінація. Тому там, резюмуючи, мені здається, для того, аби впровадити, а ми маємо перше прийняти, що дуже хочеться і по одному, і по іншому акту, про який ми говоримо. Другі, аби люди всі українці надалі підходили відповідально до того, що ми робимо, а ця відповідальність може з'являтися якраз від розуміння проблеми, через інформування і, відповідно, координацію. Ну, і, звісно, те, що сказали, фінансування зайвим не буде, але мені здається, воно так за замовчування, може, завжди стоїть питання фінансування.
1: Ну і не завжди воно головне. І тут от і наступне питання. Нагадаю, що в ефірі Громадського радіо говоримо з експерткою з питань внутрішнього переміщення Марією Красненко.
2: Наші на Громадському радіо.
1: Щодо фінансування, відсутності, наявності, да, дійсно, це надважливо, але іноді просто те, про що ви казали, да, координація, міжкоординація по питаннях. От, наприклад, я, яка досі зареєстрована як ВПО, досі отримую довідку, повинна от нещодавно, з реєстру щодо місця реєстрації. Звісно, що в окупованому Криму немає доступу до цього реєстру, його і не було коли. До окупації, да, до 14-го року. І мені просто кажуть, що пишіть заявку про те, що це можливо, і я постійно пишу якісь листи пояснення, зокрема, по роботі стосується, що я не можу просто цю довідку, бо її не існує в природі, я тому її не можу надати. І от тут дуже дивно, тому що я не повинна доводити державі ж, що цей реєстр не працює. На жаль, таких прикладів можна навести дуже багато, і я сподіваюся, що покращення законодавства, зокрема, дозволить нам ну, хоча б цих моментів вже, да, уникнути, тому що їх досі багато. І знову ми говорили з нашими гостями про такий момент, як реєстрація місця проживання. Воно досі важливе,

0: Я розумію, що це не цей профільний закон і тут немає цього, але колись нам теж доведеться до цього прийти, щоб з місцем реєстрації щось вирішити, тому що досі, хоча людина, яка є внутрішньо переміщеною, вона оселилась в громаді, сплачує податки тут на місці, вона досі чомусь прив'язана до місця реєстрації, зокрема на окупованій території, якщо в неї немає житла.
1: Знаєте, тут двояка історія. Чому я використовую двояка? Згодна з тим, що інститут реєстрації декларації місця проживання має бути змінений. Його спроба була років 5 тому, коли оце до реєстрації місця проживання додався слеж декларування, але це штучна історія, яка фактично нічого не змінила. Але в контексті внутрішнього переміщення тут дві історії. Перше, нам чітко потрібно розуміти, що зараз законодавство не забороняє мати, по суті, дві реєстрації. Ви, якщо внутрішньо переміщена особа, ті, хто слухає, якщо ви перемістилися і проживаєте, не знаю, в Білій Церкві, Києві, будь-якому місці підконтрольної території України, ви можете зареєструватись тут, і ваша реєстрація на покинутій території, вона залишиться. Ці зміни були у 2022-му. Може помилитись, але відразу після повномасштабного вторгнення ці зміни були прийняті. Тобто буде дві реєстрації, це чітко передбачено українським законодавством. І друге, ви можете не змінювати реєстрацію, вона буде залишатись, не знаю, в Донецьку, у Горлівці, в Ялті, Бахчисараї чи Бердянську, будь-якому місті в окупації, але якщо у вас є довідка внутрішньопереміщеної особи, ви на підставі неї маєте право доступу до всіх послуг і сервісів, і це прирівнюється до реєстрації місця проживання. Вам не можуть відмовити і говорити, що ви не місцеві, не можуть відмовити і казати, ой, їдьте, бо такі кейси бувають на місцях, їдьте в Горлівку, забирайте якісь документи, що є просто абсурдною ситуацією. Воно прирівнюється, і що важливо, що відбулось дуже послідовно в контексті зміни законодавства внутрішньопереміщені особи на підставі довідки, вони є місцевими жителями і можуть брати участь в інструментах, участі в місцевих виборах в разі їх проведення і в усіх інструментах від бюджету участі до, не знаю, загальних зборів. Це теж є чітко зафіксованим. Але чому я говорю про двояке? У нас особи одночасно можуть і зберігати надалі цю реєстрацію, бути жителем Турецька, наприклад, чи будь-яку громаду візьмемо, яка чи то окупована, чи зони бойових дій, і брати участь і там. Тому що після 22-го року ми маємо ситуацію, коли ми маємо релоковані громади, органи місцевого самоврядування, наприклад, тож Турецька чи Бахмута, на жаль, на відміну від ситуації, яка була з Кримом чи територіями Донецької, Луганської області, які були окуповані до 22-го року, ці ОМС, органи місцевого самоврядування, вони працюють і вони надають певну підтримку тим же внутрішньо переміщеним особам. І люди можуть комунікувати також із ними. І насправді я закликаю запитати свою місцеву владу, якщо ви з Бахмута, не знаю, Бердянська чи Мелітополя, а яка підтримка зараз надається цими громадами? Тому що ми сьогодні не планували це обговорювати, але дискусія навколо цих переміщених ОМСів, вона триває. І в контексті згаданої стратегії одним із заходів є якраз чітке визначення заходів підтримки для внутрішньопереміщених осіб, які мають надавати релоковані органи влади. Вони працюють, вони мають бюджети. А на що тоді люди, які покинули ці території, можуть претендувати від своєї влади? Тому я тут, там, проговорюючи це, просто зверну увагу наших слухачів прокомунікувати зі своєю владою і зрозуміти, яку ж вони підтримку на сьогодні надають. Але певною мірою внутрішньопереміщені особи тут навіть, ну, це дуже грубо говорити, що вони вигіднішому становищі, але це більше констатація, давайте сприймати так, що ви можете брати участь і там, де ви є, але не забувати про зв'язок із громадою, яку ви покинули. Звісно, мова йде не про всі громади, бо ситуація переміщених до і після 22-го різна.
0: Маленьке уточнення, коли от про перший варіант ви казали, да, про дві можливості, дві реєстрації, які не заборонені. Але тоді ти перестеш бути ВПО, правильно?
1: Ні, тобто, ні. Абсолютно, все одно? Абсолютно. Реєстрація місця проживання ніяким чином не впливає на факт реєстрації особи як внутрішньопереміщеної особи. Взагалі, це частий поширений міф, який я хочу спростувати. Ні, у нас немає жодної підстави скасування довідки ВПО ні на сьогодні, ні в проєкті 12301, про який ми сьогодні говоримо. Це не є підставою скасування. Ви спокійно можете виконувати свій обов'язок громадянина, тому що, повертаючись до концепції реєстрації місця проживання, вона передбачає, що ми в разі переїзду всі, незалежно внутрішньопереміщені, мігранти, тощо, маємо змінити реєстрацію, декларацію місця проживання. Тому ви просто реалізуєте свій обов'язок в цій частині. Довідка далі залишається, є виключні обставини її скасування, і це точно не вона.
2: Наші на громадському радіо.
0: Давайте, якби підбиваючи підсумки про розмову про законопроект 12301, нагадаємо, на якому етапі і коли буде друге читання, і, можливо, тут про стратегію теж згадати, можливо, ви знаєте, коли все ж таки нардепи будуть приймати це.
1: Мені б дуже хотілося сказати, що приймуть вже завтра, і приймуть і те, і інше, один на розгляді парламенту під куполом, а інший на урядовому комітеті, але тут ситуація трішки складніша, і що ми говоримо? Говоримо про законопроект 12301. Його процес доопрацювання завершений в комітетах, і це означає, що умовно комітет чекає часу, коли його винести на сесійний розгляд вже під купол. Я дуже розраховую, що це буде до завершення цієї сесії, можливо, в цьому місяці, можливо, в наступному. Тут грає роль на те, який клімат який клімат на сьогодні у Верховній Раді України, але я думаю, ми будемо мати там найближчим часом з цього приводу також новини, тому що депутати, ініціатори цього законопроекту очікують на його винесення, і вони є такими умовними лобістами також того, аби цей законопроект був прийнятий. Та сама ситуація стосується і стратегії. На початку квітня були завершені громадські обговорення, збір пропозицій від органів виконавчої влади, тому що теж потрібно розуміти, нам би хотілося, аби все відбувалось дуже швидко, але є регламентні процедури, і вони займають неймовірну купу часу, зусиль і сил. І на сьогодні стратегія, операційний план перебувають на фінальному погодженні з органами виконавчої влади, і потенційно є велика ймовірність, що там найближчі тижні цей документ буде переданий на секретаріат Кабінету міністрів України, після чого, відповідно, на урядовий комітет і на голосування уряду. З того, що я знаю, якою інформацією володію, є бажання прийняти це не якомога скоріше, але не пізніше травня. Тому, я думаю, ми найближчим часом будемо мати змогу, я маю на увазі вже в наступному місяці, проговорити про навіть про прийняття цих двох документів. Буде непогано, якщо це буде прийнято в короткому відрізку часу, що буде таким хорошим сигналом для всіх людей про ті чітке, насправді, державне бачення в цьому напрямку.
0: І розуміння того, що це все ж таки не щось, да, короткотривало, що це надовго, і у держави дійсно є бачення того, як працювати з цією проблемою надалі продуктивно.
1: Абсолютно, але останнє, що скажу, надовго, але враховуючи різні сценарії. Угу. Що важливо, в сценарії повернення після деокупації, ми теж про це говоримо, його не виключаємо і на нього сподіваємось.
0: Звісно, так. Марія Красненко, експертка з питань внутрішнього переміщення в етері програми «Наші» на одній хвилі. Хотіла ще поговорити про новий онлайн-інструмент, який не так давно запустили в Україні. Мапа можливостей для внутрішньопереміщених осіб. І він повинен допомагати знаходити програми роботи, навчання і підтримки бізнесу навіть. Трішки, якщо можна, про це розкажіть, хто запустив, чи зручно користуватись.
1: Це портал, я дуже рекомендую насправді на нього зайти і покласти про всі ті можливості, які є. Я гадаю, є можливість додати на нього лінкування, і це буде хороша опція. Це ініціатива, скажу так, приватна, яка реалізується через неурядові організації. Це не державна ініціатива, але цей ресурс точно включає ряд заходів в питаннях зайнятості і навчання, які будуть корисні внутрішньо переміщеним особам. І що важливо, це можна відфільтрувати за запитом, відфільтрувати за регіонами, і це точно буде корисним. Звісно, це не вся інформація, яка може бути, і насправді ініціатив, які реалізуються на місцях, точкових ініціатив є значно більше, але колеги намагаються все максимально зібрати для того, аби це було на одному ресурсі, в зручному форматі. І це, власне, також тут таку примітку дам, що це має стати і задачею держави, і от згаданий шлях ВПО, він має також увібрати в себе всі ці ініціативи, аби люди, 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб, були впевнені і точно знали, де дивитися цю інформацію, яка справді до сьогодні перебуває в дуже в розпорошеному стані, і ти там часто по зернинках збираєш ту необхідну інформацію, яка має місце, яка необхідна. Тому портал дуже рекомендую, він профільний, але там з планами на майбутнє складно говорити, що постійно плани, але справді є бачення того, що все має бути зібрано і на державному рівні. Я дуже сподіваюся, це в цьому році буде реалізованим, бо це апріорі є важливим для людей. Інформація, я переконана, є такою часто ключовою і визначальною.
0: Обов'язково користуйтеся. От поки говорили, я швиденько продивилась ще раз, і я можу сказати, що це дійсно зручно по 18 областях шукати по різних напрямках, і освіта, і бізнес одразу на профільні різні міністерства, центри зайнятості, наприклад, да, ВД-портал. Тобто дуже зручний інструментарій. Сподіваюся, що стане комусь у нагоді. І це теж одна з тих ініціатив, яка повинна підтримувати людей, які перемістилися. Це була Марія Красненко, експертка з питань внутрішнього переміщення. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
3: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і не вперше моїм гостем в рамках цього подкасту є Юрій Амір Радченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», докторант кафедри всесвітньої історії університету імені Олеся Гончара, науковий співробітник Центру сучасної історії імені Миколи Гайвого Українського католицького університету. Я вітаю вас.
4: Добрий день, вітанечко.
3: Так, тривале представлення, але воно того вартує, тому що маємо на меті обговорити насправді цікаву для мене тему, і теж не вперше ми будемо говорити саме про такий вектор обговорення в зустрічах, але приводом тому, інформаційним приводом, стала дуже цікава виставка про українсько-єврейську історію, і це все взагалі відбулося, власне, в заповіднику Бабин Яр і до Дня пам'яті катастрофи і героїзму європейського єврейства. Про сам день. І от вперше хочу звернутися до вас от про значення цього дня. От здавалося би, ну, у нас такі дати. Вони наразі взагалі працюють, тому що будь-яке свято або будь-який пам'ятний день – це, власне, маніфестація цінностей. То що ми маємо сказати тут?
4: Це цікаве запитання в контексті, ну, взагалі, комеморації історії Шоа як в Україні, так в Києві, і в світі, в Європі, і світі, бо цей день, він є таким день згадування жертв Шоа і героїзму. Да, власне кажучи, це такий аспект, це ізраїльська така практика з кінця 40-х років, по суті. Вона була експортована з Ізраїлю в інші місця, де проживають чи проживали євреї. От, але тут я би, ну, моє таке бачення, що у нас взагалі, якщо ми беремо єврейську традицію і неєврейську традицію, є багато варіантів, власне кажучи, комеморювати історію Шоа, чи Голокосту, чи Хурбану, як кому зручніше. Ну, наприклад, у нас є і день, якщо говоримо про український аспект цієї тематики, у нас є, наприклад, за Григоріанським календарем є 29 вересня, власне, коли згадується жертв перші такі масові саме розстріли Бабиного Яру і так далі. Ну, особисто для мене це ще один такий додатковий день згадати, власне кажучи, з одної сторони і жертви, і той контекст, в який євреї були вписані чи вписані досі от в історії Центрально-Східної Європи і України, це з одної сторони. Ну, а з іншої сторони, особисто для мене, як дослідника, історика, це був день, коли я працював з архівом. Я сидів, працював, я ввечері ми цю виставку відкрили, я був присутній, а наступний день я цілий день сидів, працював з архівом усної історії Бабиного Яру. Власне, це такий був мій внесок в цю тему.
3: Виставка називається «Українсько-єврейське століття. Фото та історії від 1920 до 2025». Перше, це ваше враження, от мені хочеться розпитати. Які ваші відчуття від виставки, від побаченого?
4: Ну, моє особисте враження, ну, як науковця, ну, це з одної сторони, воно, очевидно, ангажоване, з іншої сторони, людина, яка, ну, практикує юдаїзм в повсякденному житті. Ну, по-перше, матеріал. Тобто, що було першою основою, джерелом цієї виставки, це ті інтерв'ю, які зібрала така організація, як Центропа. Да, можна погуглити, подивитися. Дуже така цікава організація, яка займається збереженням пам'яті, історії Шоа, взагалі євреїв Центрально-Східної Європи. І ці інтерв'ю були зібрані на початку нульових років. Да, тоді багато проєктів, власне, були організовані з такі трохи запізнілі проєкти, коли збирали, наприклад, Шоа Фундейшн інтерв'ю, да, власне, був там купа приватних проєктів, і це такий проєкт, який от цих інтерв'ю, чи під час збору цих інтерв'ю в Україні тоді Леонід Фінберг якраз займався цією темою, ну, якби керував цим процесом. Збирали також в рамках цього проєкту тільки інтерв'ю, а, мабуть, в першу чергу це візуальна інформація, це фото. Тобто фото людей, які, значить, жили родичів, і коментарі. Да? Тобто я цим інтерв'ю не працював, вони є, в принципі, в колекції Меморіального музею Голокосту в Вашингтоні, там можна хто хоче з ними попрацювати. Ну, моє особисте таке враження, що, ну, очевидно, що коли ми робимо якусь виставку, вона спрямована, ну, на певні, якби, такі цілі, які часто, ну, актуалізують те, що ми переживаємо зараз. Я би оцей період 20-25, тобто 100 років, я би його, наприклад, особисто я би його розширив би, власне. Тому що і 20-ті роки, як такий дуже цікавий, насправді, період в історії радянської України, власне, і в історії євреїв на території і радянської України, взагалі на території Радянського Союзу, коли проводилася політика коронізації, ідишизації і так далі, коли, власне, радянська влада дала такий певний карт-бланш для розвитку національних проєктів в рамках радянської структури, я би цей, наприклад, момент розширив. Що там ще цікавого? Це, очевидно, це візуальна інформація. Тобто це візуальна інформація сімейних архівів, які охоплюють не 20-ті роки. Є деякі фото, які от на виставці представлені, наприклад, 16-го року, 14-го року, які показують те, що було, наприклад, от території колишньої Російської імперії, те, що пізніше стало, ну, радянською Україною і незалежною Україною. Є багато цікавої інформації візуальної, наприклад, з того, що було Австро-Угорською імперією, потім міжвоєнною Чехословаччиною, потім Угорщиною, потім радянською Україною, як такий цікавий цей острівець саме Карпатської Русі, Закарпатської України. Це такий момент. Ну, от, ну, очевидно, Західна Україна, те, що називалося раніше, чи зараз називається Східною Галичиною і Західною Волинню. Це регіон, який приєднав. Ну і, очевидно, радянська Україна. Цікаві також фото, які робив Едвард Сирота в 90-ті роки, коли він приїхав. Він відвідав декілька громад в Києві, десь де-інде. Він зробив фотофіксацію того, що називають єврейським відродженням. Я був би обережним з цією тематикою. Це, ну, з моєї точки зору, створення нової єврейської культури в Україні. В ті часи це було частково експорт з Ізраїлю, частково експорт з Америки Північної, Канади, США. Ну, от, і комеративні практики, до речі, також. От те, що ми маємо, який яркий такий приклад, яскравий, як на мене, це ситуація в Бабиному Яру, от, Менора. яка з дірками від кулі, розстріляна менора, це такий комеративна практика, якраз ізраїльська. Це якраз от те, що тоді експортувалося з Північної Америки також. Тобто і плюс ті фото, які він зробив під час же повномасштабної війни, вже після 22-го року, під час подорожі з Едвард Сирота в там різні громади в Києві, в Одесі, в Харкові. Потім це і, будемо так говорити, громади, які є строго релігійними, які більш такі секулярними також є. Да? Тобто фото свят він робив, там, де можна було робити, там, наприклад, Песаху в Хабаді фото робити, наприклад, є проблема. Очевидно, а запалення Ханукії в Хануку нема проблем. Тобто це таке цікаве відображення і доль людей, які там родина, наприклад, з Маріуполя одна, Борц, якщо не помиляюсь, і вона, їх бабуся пережила Шоа, була евакуйована з оточеного Маріуполя і вже покинула цей світ в Києві вже в 24-му році, і віки, і тут очевидно, що і наслідки, я думаю, війни наклалися на те, щоб людина покинула цей світ раніше, ніж треба. От. Тобто це такий цікавий такий зліпок, як на мене, епох, да, який я розширив би з одної сторони, а з іншої сторони тут я би більше говорив там, наприклад, про такі аспекти, як, наприклад, в 20-ті роки, 30-ті роки був проєкт, який реалізовувався, це проєкт аграрізації, власне, єврейського, здебільшого ашкеназького, але не тільки населення. Да. Коли був цей проєкт ОЗЕТ, коли створювався на півдні України і в Криму там такий нетворк колгоспів, власне, на гроші джойнту. От, і це був такий цікавий по-своєму проєкт, коли там, до речі, було залишено не тільки ашкеназькі євреї, туди приїжджали і, наприклад, євреї з горські євреї з Північного Кавказу. Був навіть такий колгосп Шаумяна, який, і, до речі, перші жертви якраз Шоа на території, будемо говорити те, що стало то Україною в кордонах 91-го року, перші жертви якраз серед горських євреїв були якраз в Криму, цей колгосп Шаумяна. От. Це, я би так сказав, це актуалізується. Уставка, вона актуалізує цей цікаву дуже таку історію, важливу історію, яка от вписана і переплітана з історією українців, і інших народів, які, власне, жили чи проживають на території України.
3: Продовжуючи обговорення, мені тут хочеться поділитися історією, яка я не цілком впевнена, що вона є супердоречною, тому що мені здається, що проводити паралелі насправді є аж таким екологічним в даному випадку, але я думаю, ви зараз розумієте, про що йдеться. У мого чоловіка був побратим, який загинув. Він загинув в дуже молодому віці, 22 роки, але так сталося, що ми доволі близько з цим побратимом спілкувалися, маю на увазі я і побратим. І був такий дуже цікавий момент, коли ще один, тобто це три други, власне, мій чоловік і два його побратими, один з яких загинув. І от другий побратим приїхав у Київ для того, аби відвідати кладовище, тому що Дмитро похований там. І ми приїхали туди, з нами була ще дівчина-побратима, яка Дмитра за життя не знала. Тобто вона знала його лише з оцих оповідей. І був дуже цікавий момент, коли ми стояли на могилі і просто згадували Дмитра, як він жартував, якісь такі притаманні йому риси. Я побачила, як дівчина, побратима, вона починала включатися і ставити якісь супутні запитання. І потім, уже коли ми повернулися, я почала думати вкотре про взагалі те, як ми пам'ятаємо, тому що взагалі і комеморативні практики, і загалом питання пам'яті наразі для України – це ключове питання. І я от думаю, що якраз оці живі історії, вони, власне, і становлять ось цей наш основний масив продовження історії пам'ятання і прокладання подальших шляхів. До чого я веду? Що, здавалося би, ті трагедії, які сталися з нашою державою, з нашою країною, з нашим народом, з нашими людьми дуже давно, вони ніби можуть втрачати ось цей емоційний потенціал. Розумієте, про що я кажу? Умовно кажучи, що там прийти і розповісти якусь щемку історію для того, щоб зацікавити аудиторію і далі нести цю пам'ять, стає ніби як важче. І я розумію якийсь цинізм у цьому сенсі. Я розумію, що я цинічно наразі звучу, але мені здається, що от, зокрема, такі проєкти, які включають в себе ось ці живі історії, зображення живих людей, живі спогади, вони є ключем до цієї живої пам'яті. Як гадаєте, от в контексті євреїв України, наскільки це є наразі ключовим, от за вашими спостереженнями?
4: Тут, якщо говорити, власне, про історію єврейського народу, практики комеморації різних трагедій, у євреїв їх дуже багато, власне кажучи. Є там, наприклад, ну, історія з тим, як назвати ті події, які там були в 33 по 45 рік, умовно. Перший термін, один з перших термінів був хурбан. Хурбан – це, будемо так сказати, зруйнування, трагедія, власне, катастрофа. Це була, значить, термін, який прив'язувався до зруйнування першого, другого храмів єврейських. До цієї традиції є протягом року певна група свята, є дні комеморативні, власне, коли
3: згадує
4: згадка,
3: так.
4: Да, власне кажучи, там постів, да, власне. От. І в Ізраїлі, от головний рабанут, він один час прив'язував до 10-го Тевета, якщо не помиляюсь, власне, така була опція прив'язати цей день, який також прив'язаний до храму. Приклад того, як певні події в історії єврейських спільнот, є взагалі такий підхід сучасно говорити про єврейські історії, єврейські культури, єврейська цивілізація, такий варіант. Коли певні події єврейської історії через появу нових трагедій, вони затираються або витираються, або виходять на другий план. Один такий приклад. Це приклад ситуації з історією погромів 17-20-21 років
3: так.
4: На території там Центрально-Східної Європи, України, Польщі, це регіон, власне кажучи. І до початку Другої світової війни була спроба встановити день пам'яті цих погромів. Власне кажучи, була там довга така дискусія, коли, як і так далі. Я скажу відверто, ця тема в Україні досі є адекватно не досліджена. Є там 2-3 роботи, які там можна назвати різного періоду. Там одна ще до 90-х років, 1901, там робота нульових років. Там Крістофер Гілей, наприклад, десь там в 17-му році написав статтю. Але от ця ситуація, коли сталося те, що сталося під час от, особливо Другої світової війни, і те, що сталося на от, українських, те, що стало ну, українською РСР, да, того періоду, якщо говорити по кордони, да, там легітимність і так далі державно, воно вийшло на перший план. Да, власне кажучи, тут якраз та ситуація, коли люди бачать от те, що відбувається зараз, і актуальність в лапках відзначення Дня пам'яті погромів на Східній Європі, вона якби відпала. І досі нема такого дня, і я вже казав про стан дослідження власне, цієї тематики. Є, наприклад, такий підхід, він, в принципі, продуктивний, коли пишуть про історію тих же подій, пов'язаних з Шоа, і їх прив'язують, їх намагають писати в контекст якраз оцих подій початку ХХ століття. Є роботи, наприклад, такі ж синтетичні і наукові, і так далі. Але, як на мене, ця ситуація, тобто люди, якщо це не науковці, не професіонали, люди, які не живуть цим кожен день, є така ситуація, що люди починають, ну, забувати. Власне, ну я такий класичний приклад скажу про от ісламсько-єврейське співжиття в історії. Велика кількість, не скажу там більшість, певна кількість, значна кількість євреїв, які живуть, наприклад, в Ізраїлі, певна кількість на Північній Америці, які не знають там контексту історичного. Вони є така теорія про те, що одвічна ворожість ісламу до єврейства. Да? Є там інший міф, наприклад, в історії арабського вже націоналізму, да, релігійного, вони говорять. І релігійного, і нерелігійного, про те, що от ісламсько-єврейські відносини були ідеальні. Ну, а правда, плюс-мінус історична, вона плюс-мінус десь посередині. Тому от цей контекст, коли люди забувають той історичний бекграунд, це якби, ну, нормально. Наприклад, у нас в єврейській історії немає жодних якихось таких письмових, не саме єврейських джерел, які б розказували про історію євреїв Аравії. Да, там громади ці були витіснені з певного часу. І нема дня пам'яті, наприклад, хай як такий приклад. Да? От в ісламській історії він якби є. Тому тут, як на мене, якщо так робити певний підсумок, подібні виставки, вони залишаються в історії. Да? Тобто і ця візуалізація, коли ми маємо ну, зображення людей, їх очей, як і плюс якісь коментарі, це дуже добре. Особливо от наш період, коли є опція, ну я так критично цього ставлюся, за допомогою штучного інтелекту оживлювати фотографії, да? Коли люди там можуть рухатися, які там сфотографовані і так далі. Тобто це наш такі виставки і подібні виставки, це є ну, я наш внесок. Да? Тобто воно залишиться все рівно. Ці фото, і соцмережах і так далі, і ми будемо говорити про це пізніше. Це який наприклад, тут нещодавно я так прочитав статтю там Віталія Нахмановича про комеморацію Бабиного Яру в 90-ті роки, в 2000-ні роки і в 10-ті роки, яка, по суті, будемо говорити, на 22-й рік вона провалилася зі всіх сторін, да, там була своя історія. І ця ситуація, коли, наприклад, такі діячі, як той же Ілля Левітас, да, який був таким народним активістом, да, таким простою радянською людиною, насправді, будемо відверті. От ми, до речі, будемо з Божою поміччю влітку в рамках проєктів «Нім з Бабин Яр» робити також дискусії про нього. І те, що він робив, а це був ситуація, період, коли, ну, очевидно, не було ще інтернету, до там середини нульових, не було цієї великої відеофіксації, фотофіксації і так далі. Зараз в інтернеті можна все, в принципі, знайти, навіть якщо воно, очевидно, було видалено давно. От. Але, тим не менше, ця діяльність, вона по-своєму дуже цікава. Що от, проаналізував Нахманович, це те, як людина з радянським досить таки світоглядом, да, радянським бекграундом, єврейським радянським, да, так далі, в принципі, асимільована, яка людина, ну, не знає те, що називається в лапках рідних мов, він, маючи певну сімейну традицію, да, вона була, очевидно, радянську, єврейську, таку українську традицію, він робив виставки. Тому, от, як на мене, це все такий наш внесок, навіть наші, ну, неспокійні дні, м'яко кажучи, да, як ми живемо, власне кажучи, це наш такий внесок, ну, навіть, ну, не в сучасне, а майбутнє. Те, що ми маємо. Те, що, я думаю, будуть там люди-спеціалісти і не-спеціалісти років через 20, 30, 40, 50, 100 будуть аналізувати. Ну, нашу, наприклад, розмову також, те, що ми зараз говоримо, як ми рефлексуємо, чи не рефлексуємо.
3: Я дуже на це сподіваюся, так би мовити, але от, зокрема, я бачу ці виставки і такі проєкти також дуже значною мірою, маркером того, а що таке сучасне українське єврейство. От ось цей процес і взагалі стан справ наразі в Україні. Наскільки ви, наприклад, фіксуєте і відчуваєте включеність і залученість до сучасного контексту і контенту саме українських євреїв? Я знаю, що це дуже такий спірний термін сам по собі за суттю, але, знову ж таки, коли я лише на секундочку намагаюся осягнути, якою була би моя країна, якби не було знищено таку кількість українських євреїв під час Голокосту, я розумію, що це абсолютно інша картина. Ну, тобто, це абсолютно якесь інакше різноманіття, різнобарв'я оцієї культури, взагалі, ну, просто усього. Ми були би зовсім інші. І от мені здається, що, можливо, ми тут також недостатньо артикулюємо. Чи як гадаєте?
4: Ну, і так і ні. Це питання, власне, таке цікаве, що було б, якби не було б тих подій, і чи б стали ті люди українськими євреями в перспективі, тому що це якби такий також аспект. Такий важливий. Ну, на цій виставці, ну, моє таке бачення, я б також згадав би про певну кількість, це невелика кількість була людей, але вони були, тих євреїв, які народилися, от, власне, те, що ми от маємо сучасну Україну, цю територію, які вибрали або українську єврейську ідентичність, яка б відрізнялася, мовно кажучи, від інших ідентичностей, наприклад, там є, ну, не знаю, ситуація з Леонідом Первомайським, такий класичний період, да, чи там, наприклад, Троянкер, яка також на певному етапі була, ну, такою досить українсько-єврейсько-центричною, та потім вона змінилася ідентичність, коли вона переїхала до Північної Російської Федерації. На певному етапі це також було присутньо. І так далі. Да? І як нам в цей контекст писати, наприклад, німецькомовних євреїв, які, наприклад, жили діячів, там Роза Ослендер, наприклад, да, яка жила і діяла, да, на території, вижила, да, власне, Буковини, да, де мовою, розмовною мовою місцевих євреїв була здебільшого німецька. Саме німецька така, австрійська, власне. Короче. Тому я так бачу, що важливо згадувати всі ці види, власне кажучи, от єврейських ідентичностей, які були на території от України, і згадувати їх, ну, їх специфіку. А от, наприклад, той же наратив, пов'язаний з Ільєю Еренбургом, наприклад. Да? Мені особисто не щасливий, коли пам'ять про цю людину витирається, от, ну, мовно кажучи, її не артикулюють в сучасній Україні, або артикулюють менше. Да? Знає ситуації, коли там перейменують вулиці, його названо, який його іменем, це для мене, ну, я цього не розумію, наприклад. Да? Очевидно, що людина себе не не вписувала в цей український контекст, але це не означає, що ми маємо його витирати, забувати там, і так далі. Це такий момент. От, і пам'ятати, що були різні форми ідентичності. Те, як українська єврейська ідентичність формується, це такий цікавий, як на мене, процес, але він дуже інтимний. Ти, ну, як на мене, не влізеш, очевидно, людині в голову. Да? Це такий момент, який перевірити до кінця, це, ну, як на мене, неможливо. Але факт є той, що велика кількість людей, євреїв, які залишаються жити на території в Україні на квітень 2026 року, вони мають тенденцію до того, щоб їх можна називати без проблем українськими євреями. Але, знову-таки, має бути якась соціологія, якісь опитування і так далі. Так далі. Ну, очевидно, що з позиції там керівництва різних організацій є тенденція до того, щоб, ну, наприклад, там, перейти на українську мову чи намагатися перейти на українську мову в соцмережах. Да? Тобто от після 22-го року фактично всі організації єврейські, ті, які я знаю, чи абсолютно більшість, перейшли на українську мову в публікаціях в соцмережах Facebook, там, ще Instagram і так далі. Але це цікавий процес. Це цікавий процес, який, ну, очевидно, війна заважає цим процесам також. Да? Тобто ці ситуації, коли велика кількість громад були фактично, ну, витерті, здебільшого через еміграцію людей, да, і так далі. А інша є тенденція, коли певні громади за рахунок цієї якраз еміграції, вони зросли, да, і так далі. Я колись таке дослідження робив про пару років тому про Київ, власне, як громади, які спочатку 22-го року різних напрямків, які пережили цю війну, які фактично зросли, які не зросли, і так далі, і так далі. Але ми, ну, питання в тому, проблема, як на мене, в тому, що ми живемо ще в, ну, в процесі. А якісь висновки фінальні робити, ну, зарано просто. Але тенденція така, що з'явилися от ці події ще з 14-го року, вони дали змогу з'явитися такій групі людей, які виїхали з України в свій час через єврейське походження. Да, тобто це одна імміграція до Ізраїлю, інша імміграція, мовно кажучи, там до Німеччини, будемо так називати, які мають таку проукраїнську позицію, які є свого роду таким лобі. От там то питання, наскільки ці люди там впливові, наскільки люди, будемо так говорити, мають капітал, мають знання і освіту, да, і наскільки вони інтегровані ті суспільства, куди вони виїхали, це інше питання. Да. Але такі люди є, і їх стає більше.
3: Я думаю, що ви дуже доцільно говорите про висновки, які робити ще зарано, але точно не зарано нам думати. І осмислювати це, і якомога якісніше рефлексувати, власне, і виставка може бути помічною тому, і наші розмови, зокрема. Принаймні, я маю таку надію. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Амірраченко був зі мною в студії. Це програма «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Зустрічі». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: «Зустрічі» на громадському радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: О 8:15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8:45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
6: Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція. Привласнене майно. та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
3: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
11: Бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
12: Повернення.
1: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Путін повівся на штучно згенероване відео, де косатка їсть білого ведмедя і порадив російським вчителям пояснювати цим харчовим ланцюгом необхідність так званої СВО. Що саме криється за цією заявою російського диктатора, розбираємося разом з політологом Валерієм Димовим. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Валерію, насамперед, мені цікаво, чому саме до такої асоціації з косатками, я так розумію, вдався Путін, адже зазвичай саме Росію асоціюють з ведмедем або білим ведмедем. Та, і це чергова така спроба пояснити, чому затягнулася так звана триденна СВО, бо Україна виявилася тією самою страшною косаткою хижаком.
13: Ну тут, напевно, як в анекдоті, треба в морг вже, очевидно. Тут питання параної самого Путіна, у параної є також свої закони, і питання тих страхів, які детермінують, мотивують такого роду параної, до такого роду інтерпретацію, ну, насправді не існуючих в природі подій. Тому, відповідно, і звернення Путіна тоді, відповідно, і до вчителів, тоді, відповідно, і треба, щоб таким чином навчали дітей. Ну, це країна параноїків, і тому не раз кажу, що не Путін створив цю Росію, а Росія неминуче створює такого роду Путіна. Але раніше, дійсно, більшість угрофінських народів, північних народів, до речі, германських народів, вони мають, та як тотем ведмідя, мають в геральдиці цю фігуру, так звана природня негеральдична фігура, ті фігури, які тримають щит і такі. Тобто це насправді був дійсно такий символ, який показував захист, який показував походження там роду, я не знаю, від, ну, очевидно, для цих народів найпотужнішої тварини, і, ну, насправді вона є тим, хто захищає завжди. І ніколи тотем не був насправді тим, що можуть розірвати. Неважливо хто. Неважливо, чи це існує в природі, неважливо, чи це існує десь в головах, але тотем не розривають. Тому страхи Путіна про так зване СВО, про ту війну, що нарешті, що зрештою можуть розірвати того ведмідя, проявляють його Ну, насправді те, що турбує, травмує не тільки Путіна, а і всю Росію. Тому тут питання навіть не в тому, що цього немає, а дійсно косатки жодного разу не зафіксовані таких моментів, щоб вони там нападали, тим більше на білого ведмедя. Питання не в тому, що білий ведмідь є дійсно вершиною цієї харчової піраміди, ієрархії, про яку говорить Путін, цього ланцюжка. Питання в тому, що сам Путін боїться, що його будуть стягувати вниз. Тобто, певною мірою він ставить під сумнів те, що раніше вважалося фундаментальним, тим, що російська мова незибримим для Росії. Це ж ці ведмеді, їх там десь там водили. Це також певною мірою десь є таким відлунням старовини водити ведмедів. Це Росія. До свідання, насласкавий мішка. Це той ведмідь, який піднімався, пам'ятаю, значить, на закриття Олімпіади 80. Тобто це що ототожнювалося з Росією і самими росіянами, і дуже багатьма тими в Європі, які вважали, що от Росія, з нею треба рахуватися, не треба ідратувати, бо вони можуть таке зробити. Ну все, розривають цього ведмідя ті косатки. І тому, насправді, це, як кажуть психологи, аналітична психологія, психоаналіз, це насправді те, що травмує, воно підсвідоме, воно проявляє себе як мова і проявляє себе як ті символи. Тому тут, зрештою, треба говорити про параної не тільки Путіна, а й всієї Росії. І треба говорити про те, що вони бояться того, про що говорив Путін, що їх вже розірвуть. Але з іншого боку, поки ведмідь живий, на жаль, шкура не лежить йому. Тому нам треба це продовжувати. І ці касатки, якщо вже так, які неправильно перекладаються як вбивці китів, кит вбивця, ну насправді, щоб ми досягли свого призначення, якщо вже говорити, тим більше, що ведмідь, він взагалі вже далеко не ведмідь.
5: Та, пане Валерію, я з вами абсолютно згодна, що насправді у цій війні винний не лише Путін, але от якщо не вдаватися до медичних термінів, бо все-таки параноя – це діагноз, та це психічний розлад, який мають ставити фахівці. Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що Путін, здається мені, так став частіше пояснювати, чому війна Росії проти України нібито потрібна росіянам, бо, пам'ятаєте, до цієї заяви ще була історія, коли він сказав, що ж ми будемо робити, коли так звана СВО завершиться. І нещодавно у публікації The Economist, де посилалися на неназвані джерела, але наближені до Путіна, йшлося про те, що диктатор нібито навіть сказав, що мене повісять, якщо ця війна завершиться. Ну, а ясно, що йдеться про завершення війни на цьому етапі, тому що Росія навіть не те, що Україну не захопила, слава Богу, завдяки нашим силам оборони, а й не захопила весь Донбас. Відтак він розуміє, що успіхів тут немає, тому і бовкає отакі от нісенітниці, де треба і де не треба.
13: Ну, я почув скепсис стосовно спеціалістів. Я філософ за освітою, і тоді, коли я вчився, то кафедра психології входила в склад філософського факультету. Тому психоаналіз, глибинна психологія, Фройд, Юм і Юнг і таке інше, це певною мірою було, ну, тим, чим я в тому числі професійно займався.
5: Добре, приймається.
13: Але ні, але менше з тим. Ну, у параної свої закони, насправді. Тому травмуючи, це так зване воно і таке інше, це дійсно можна легко зараз застосувати до відповіді на ваше запитання. Тому воно проявляється травмуючи, яке, значить, десь там відсувається, воно формує іншу реальність, в якій живе людина або, можливо, ціла спільнота. Так, ми можемо говорити про такого роду, значить, несвідоме, масове, да, от, якщо говорити в термінах Юнга, тобто парадигмальне таке, тобто росіяни відчували себе захищеними, бо вони ототожнювали себе ведмідям, а зараз Вони бояться, що його розірвуть касатки. Потім Путін сказав, що це там акула імперіалізму. Він дуже далеко пішов дійсно в своїх інтерпретаціях, розуміючи десь, верніше відчуваючи, що куди воно може завести. Тому насправді це також є свої закони. В іншій реальності вони живуть, і вона дійсно паранеїдальна. Та картина світу, в якій вони живуть, колективно несвідоме, воно і є тим, що створює для них от і мотиви, і нібито раціоналізацію, також відповідно до законів того, що насправді існує або не існує, якщо ми говоримо про ці речі, про які говорить Путін. Це перше. По-друге, ці страхи в тому числі проявляються в тому, що люди сприймають цю інформацію. Конспірологія – це не до мене. Я не дуже вірю, що люди такі слабкі, як Путін, в тій реальності, яку йому створюють, вони адекватно оцінюють. Наприклад, звільнення того самого економіста, воно не має відношення до зараз до тих речей, які ми зараз з вами обговорюємо, але звільнення якогось там економіста або зняття з фактично такої потішної позиції з виборів показує, що вони бояться вже всього. Ці речі, про які зараз ми говоримо, правда ж, вони протилежні цих політів зі стерхами, нібито, які відбувалися, полювання на тигра, де Путін такий мачо на коні, значить, такий з голим торсом, такий, там всі історії, що тигр з'явився, всі злякалися, а Путін, він, значить, ми маємо розуміти, як це далеко від того, коли люди відчували себе захищеними, коли в них такий правитель, значить, такий в них там особлення цього ведмідя, який може там всіх розривати. І тут про ті речі, про які ми зараз з вами говоримо, в тому числі про те, що він комусь нібито

0: промахнувся, що потім взагалі не Акела, перепрошую, колись Путін також асасовував цей Мауглі, Шерхан, значить, ну, ми не можемо собі увійти в такого роду, дійсно, можливо, казковій дійсності, в такому міфі, а нація, спільнота, в тому числі і міф, який її скріплює, і там, значить, якісь там золоте століття, герої, у Росії вже практично вибити з-під ніг ті речі, які її кріпілі. Да? Російська історія – це не російська історія, російська святиня – не російські святині, російські герої – не російські герої. Тобто все, що було вкрадено переважно в нас, воно насправді було перекручено, привласнено незаконно і, грубо кажучи, в український європейський паспорт вклеїли у цю мармизу, яка є не Європою, не Азією, і вважаючи, що вона є Євразією, вони не є не тими, не тими, якщо говорити про автохтонність і якісь історичні скрепи. І в них залишається міф.
1: Це була розмова з політологом Валерієм Димовим про нові байки Путіна, про косаток і ведмедів. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про перспективи розширення мовлення громадського радіо говоримо з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою громадського радіо. У студії працює Альона Нестеренко. Ми поговоримо про розширення мовлення громадського радіо. Таню, я рад тебе чути і вітати в прямому етері.
3: Вітаю. Та, можливе розширення мовлення, тут я підкреслю, тому що це лише конкурс, на якому ми дуже-дуже сподіваємось все ж таки врешті-решт отримати частоти, на які подаємось вже вкотре. Цього разу на багато місць Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс. Було 18 частот в різних містах. Як я розповідала вже, можливо, нашим слухачам буде цікаво, бо розподілення частот у нас в країні дуже чітко регулюється державою спеціально. Ти не можеш просто так почати мовлення. Спеціальний такий український державний центр радіочастот прораховує можливість мовлення в різних містах. Іноді дуже рідко закриваються якісь станції, звільняються частоти. І Національна рада оголошує конкурс. І от ми цього разу подались на конкурс, щоб спробувати поборотися за мовлення в трьох містах. Запоріжжя – це теж така наша мрія вже вкотре. Минулого року ми, на жаль, не виграли конкурс на мовлення в Запоріжжі. Цього року дуже-дуже сподіваємось, що вдасться це зробити. В Запоріжжі це частота 95,1, сподіваюсь, ми її вже вивчимо скоро як свою, але конкурентів у нас, конкурентів теж багато. На Запоріжжя, крім нас, подались ще п'ятеро станцій, тобто буде така запекла боротьба, скоріш за все. Крім того, ми подаємось на мовлення у місті Дніпро, там теж десь, здається, двоє будуть колег різних організацій боротися за цю частоту, це 94,4. Ну і крім того, ми подались на мовлення в Харківській області, там дуже маленьке є селище, таке Нова Водолага, і там такий теж буде не дуже потужний передавач, але оскільки ми знаємо,

0: що великі комерційні станції не йдуть, і їм не цікаво мовити на прифронтових територіях, тому що ти там не продаси точно рекламу. І це такий соціальний, більше соціальна робота і відповідальність, то ми вирішили покрити і спробувати поборотися. Тут немає, здається, у нас конкурентів саме через таку невелику станцію. Станцію, боже, а чистоту невелику в маленькому селищі. Тому будемо пробувати і в Харківській області. Для нас важливо і громадське радіо у всіх статутних документах і в нашій стратегії розвитку затверджувало, що ми намагатимемось максимально розвивати нашу мережу мовлення на прифронтових і сподіваємось деокупованих територіях, і нам важливо, щоб слухачі могли безпосередньо вже налаштовувати свої приймачі на частоти в своїх рідних містах. Нас підтримує, до речі, дуже активно слухачі з Запоріжжя, пишуть і в соцмережі, і теж кажуть, що от будуть тримати кулаки за нас. Дуже-дуже сподіваюся, що цього разу вийде.
1: Та, і, власне, не тільки у Запоріжжі, нагадаємо для нашої аудиторії, що ми вже мовимо у Краматорську, Херсоні, Миколаєві, Нікополі, Сумах та Чернігові. І я пам'ятаю, коли наша виконавча директорка Руслана Брянська скидала в наш робочий чат ці теплі повідомлення з Херсону, коли у нас там виникали певні проблеми на короткий період з мовленням, що нас чекають, що слухають і новини, і ранкові програми, і вечірні. Тому ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми зараз говоримо про частоти, але насправді це такий технічний та момент. А в цих частотах йдеться про те, щоб доносити правдиву інформацію, перевірену і корисну для цих регіонів. Також, і тут одразу ж у мене до тебе питання з огляду на те, що є конкуренти, і ми не вигравали раніше. Якщо можна пояснити, якщо це не секретна інформація, як нам аргументували те, що ми програли у конкурсі, і, звісно, я тільки рада, якщо так само ми програли комусь там гідному, та, хто мовить, так само перевіряє інформацію, але, звісно, хочеться, щоб цього разу переможцем стало саме громадське радіо, тому що те, скільки ми вкладаємо в наші проєкти, те, скільки ми акцентуємо і на інклюзивності, і на тому, як повернутися після полону, якщо це з вами сталося. Словом, купа соціальних проєктів, я навіть не знаю, хто з нами може потягатись тут.
0: Тут доволі складне це питання, і насправді я вже багато років звертаюся до колег з Національної ради, до різних каденцій Національної ради. До речі, це, я так розумію, буде останній конкурс саме цієї каденції колег з Нацради, потім буде переобиратись Нацрада теж там. Складний цей конкурс. Так от, зазвичай, коли оголошують конкурс, є умови ліцензії. І цього разу, і взагалі останні декілька років, вони доволі розмиті. Наприклад, тут йдеться про те, що лише загальний обсяг мовлення 24 години на добу, щоб відповідала кількість пісень державною мовою відповідно до законодавства чинного. Ну, це у нас то 100%, а взагалі там в районі 70% повинно бути. І обсяг програм державною мовою теж відповідно до чинного законодавства, ну, 100% ведення українською мовою у нас зараз за законом. І під це підпадають абсолютно всі гравці на ринку. Тобто конкурс оголошений для всіх. З одного боку, це ніби така рівність. З іншого боку, мені, як людині, яка очолює підприємство нашої громадської організації і доволі довго вже розуміє, що відбувається А на цьому медіаринку хотілося б такого звуження все ж таки кваліфікаційних умов, конкурсних умов. Ну, наприклад, регіону цьому потрібно розмовне радіо, да? Або, наприклад, частка програмна, що була інформаційно-аналітична, да? Або там навпаки не вистачає регіону, ну, не знаю, музичних станцій чи ще щось таке. І тоді б вже подавалися саме ті станції, які відповідають цим умовам, і це було б зрозуміліше. Звісно, що як частина, да, як людина, яка очолює громадську організацію, я виступаю за громадське радіо і саме за розповсюдження наших програм і взагалі розмовного радіо. Саме тому, що у нас є багато кейсів, коли дійсно ми рятували життя. Я розумію, як пафосно це звучить зараз, але під час повномасштабного вторгнення ми мовили на окуповану Київщину, ми розповідали, як виходити коридор, і повідомляли навіть в такому режимі про те, де сім'ї можуть зустрітися, там нам писали в редакційний чат і так далі. Ми можемо собі дозволити те, що не може одразу дозволити, наприклад, велике державне радіо, да, я про суспільне, або інші станції, тому що це такий доволі складний бюрократичний момент у них і дуже простий у нас, тому що ми переналаштували дуже швидко віддалене мовлення, мовили з коридорів, з сховищ, з різних міст і повідомляли просто в тут і зараз 24/7 про те, що відбувається, і цим допомагали людям. Враховуючи безпекову ситуацію в цих регіонах, в які ми подаємось, це супер важливо повідомляти про те, що відбувається. Це супер важливо говорити про і розповсюджувати інформацію, яка протидія дезінформації, яку Росія активно включає на цих хвилях. Да? Ми розуміємо, що взагалі відбувається і як Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби, глушить український сигнал, поширює пропаганду. Ну, тому мені хочеться сподіватися, що Національної ради з питань телебачення і радіомовлення є бачення того, що, наприклад, в таких складних регіонах, не знаю, сота музична частота, ну, це важливо розважатися. Але наразі треба зібратися, мені здається, і все ж таки дати можливість людям, а такий запит у нас є, точно отримувати незаангажовану і життєво важливу інформацію. Ну, подивимось, тому всіх запрошую дивитися. Це буде наприкінці листопада конкурс вже безпосередньо. Документи ми от подали зараз всі, а конкурс буде наприкінці листопада, буде Нацрада в прямому етері транслювати це засідання. Можна теж подивитися і вже
1: і сидіти, схрестивши пальці на руках і ногах, ну, сподіваючись на те, що буде дійсно розширення мовлення громадського радіо. У нас тут лишається буквально хвилинка, і я довго думала, чи задавати це каверзне питання, все-таки задам, що би ти порекомендувала з усіх наших програм саме для тих, хто живе у прифронтових регіонах. Я розумію, що це складно, і тому питання каверзне, бо у нас чимало корисного і прикладного, але тим не менше, з чого людині варто розпочати знайомство з громадським радіо, якщо вони досі ні, хоча я думаю, що таких людей небагато.
0: Ну, тут я швидко-швидко і драйв-тайм слухати для того, щоб сформувати картину дня, я чую інших проєкт для того, щоб розуміти правозахисний порядок денний, слухати проєкт, де я теж є ведучою наші, тому що ми говоримо про прифронтові і тимчасово окуповані території, і про те, як відбувається реінтеграція і так далі, це супер важливо слухати. Абсолютно всі наші класні програми «Озброєні фактами», тут я теж, яку ведеш ти, тому що
1: Дякую.
0: Це супер важливо знати про те, як протидіяти дезінформації, як завжди тримати розум гострим і так далі. Вмикайте громадське радіо, у нас точно є чим вас здивувати і про що вас проінформувати. І я завжди закликаю не просто слухати і думати, дійте. В нашій синергії обов'язково будуть зміни, реформи, і ми змінимо. Можливо, змінимо життя на краще. Я на це дуже сподіваюся.
1: Це була розмова з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою громадського радіо про перспективи розширення мовлення громадського радіо. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у школах? Про це говоримо з психологиною Анною Ленчовською та вчителькою Наталією Понешою. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, пані Анно, насамперед, давайте з вас розпочнемо. Я вас вітаю в етері того самого ранку. І розкажіть більше про посібник, який адаптований для дітей різного віку. Але я так розумію, що тут мова йде не стільки про те, як дітям, для них якісь вправи, а те, наскільки вчитель коректно все подає, бо це посібник здебільшого для вчителів. Чи правильно я це розумію?
3: Так, цей посібник, він розроблений і для вчителя, і для учня і учениці, тому що там є робочі аркуші, дуже красиві, в яких, власне, учні і учениці можуть робити свої помітки, виконувати завдання. Тобто він складається з інструкцій для викладачів і прямо, власне, завдань для самих учнів, починаючи з молодшої школи і до кінця старшої школи.
1: Пані Анно, от ви як психологиня, які помічаєте найбільш поширені помилки, коли дорослі говорять з дітьми про війну? Ми розуміємо, що це дуже тригерна тема, про це не говорити неможливо, та й, власне, не потрібно, адже ми маємо розуміти, що відбувається, і передавати цей досвід, це розуміння дітям. Але, тим не менше, можна тут, я припускаю, навіть неусвідомлено травмувати або ретравматувати дитину.
3: Так, перше, я думаю, що часто дорослим дійсно настільки складно придумати, яким чином можна говорити або працювати з цією темою, з учнівством, і враховуючи те, що зараз в одному класі можуть бути учні з дуже-дуже різним досвідом. Да? Навіть учні, які живуть на одній вулиці, наприклад, на Відрадному в Києві. Да? Тобто в цьомусь будинку був приліт, вони були вдома в цей час. Да? А хтось в цей час не був вдома. Да? Чи хтось живе в іншому будинку, в якому цього не було. Тобто можуть бути діти з дуже-дуже різним досвідом. І це непросто. І одна з таких складнощів дорослих – це не знати, як говорити, і, скоріше, уникати цих тем, уникати складних тем, уникати говорити про, наприклад, людей, які в полоні, чи пропали безвісті, чи намагатися говорити дитині, яка проживає втрату, що все буде добре, сюсюкати про це. Мені здається, що це помилка, тому що діти і підлітки, вони відчувають нещирість, в них такий дуже сильний радар цієї, знаєте, дорослої нещирості. От, і того, коли дорослі прям, ну, свідомо намагаються уникати цього, так, тому що, ну, між собою все одно вони говорять. От. Друга, мені здається, другі крайнощі – це коли з, ну, там, молодшої школи, да, наприклад, починають говорити про, ну, про те, що, ну, там, про вносити дуже такі сильні, знаєте, військові елементи, да, і захист, і...
1: Тобто ви маєте на увазі тиск певний є?
3: Ну, такий певний тиск, так, так. Коли ще мозок, ну, власне, у шкільному віці якраз, та, відбувається дозрівання мозку, і наш мозок, він такий будівельний майданчик. І в певному віці, та, у дітей просто нічим, да, осягнути певні, да, особливості процеси в нашому житті. Да, тому що ці зони, вони ще формуються. Плюс на їх формування впливає... Це хронічна напруга і хронічний стрес, в якому ми живемо. От.
1: Так,
3: тому,
1: абсолютно,
3: мені здається, одна з помилок – це, да, казати, ну, ви вже дорослі, от давайте, ну, і там їм може бути 10 років, чи там, от ви живете у війні, вам треба швидше подрослішати. Ну, бажано не треба, вони і так,
1: вони,
3: на жаль,
1: так,
3: швидше дорослішають, так. От,
1: ви вже, да, дорослі, тому, мені, да, знаєте, пані Анно, війнуло чимось таким з розряду про те, що хлопчики не плачуть, або дівчатка мають по-іншому, так, робити оці ці стереотипи, які нанизуються, на жаль, як на ниточку. Але також мені цікаво дізнатися, а що робити, якщо, от ви вже наголосили на тому, що досвід може бути доволі різний. Що робити, якщо в дитини, наприклад, в родині хтось воює, а таких сімей чимало нині, мабуть, складно знайти, коли ніхто взагалі не воює з рідних чи родичів. Що робити, якщо дитина, навіть коли ти з нею коректно спілкуєшся, просто закривається?
3: Так, да. По-перше, тут, так, одразу запрорекламую посівник, що Наталя розробила ціле заняття «Рукавички мого тата». Да, тобто це теж може бути як такий ключик, да, вхідна точка говорити про цю тему. А друге, ну, дивіться, те, що дитина закривається, ну, нічого страшного. Треба шукати щось, що... цю дитину цікавить, її власні потреби, її зацікавленості, її мрії, її страхи. Можливо, в цей момент її дуже хвилює її зовнішність. Можливо, в цей момент її хвилює сварка з подругою, або в неї взагалі немає друзів. От, ну, не треба забути, ну, звичайно, є дуже важливі справи, і є там, та, ті, хто воюють, але є діти, в яких є просто їх вікові потреби, і вони ростуть. І всі ці, та, такі хвилювання, вони ж нікуди не діваються. І саме тому, та, важливо знаходити щось, що цій дитині подобається, і починати разом розділяти от цю розмову про те, власне, що тобі подобається, що тобі приноситься радість, чи чому ти посміхаєшся, помічати це і створювати більше цього. Та? І якщо тут не буде ресурс, та, то, можливо, та через якийсь час та, вона теж, власне, та, зможе про це говорити. От, ну, але ж якщо ми говоримо про підлітків, та, то це, ну, взагалі такий дуже важливий період, та, в становлення людини, і він специфічний.
1: Так.
3: І підлітки, наприклад, часто виглядають байдужими, та, або і за цією байдужістю, або мовчанням, або униканням може бути те, що цей підліток просто не витримує цю ситуацію, в якій він знаходиться, та, життєві обставини, в яких знаходиться. Да, і це не може означати те, що там йому все одно, наприклад, родичі, які потрапив в полон, да, чи там хвилину мовчання, яка є в школі, а просто що його нервова система просто не витримує. І оця реакція покерфейс, да, чи реакція надмірного сміху, там знецінення, це означає, що нервову систему в даний момент не витримує.
1: Та, абсолютно. І зрештою, чорний гумор також ніхто не скасовував. Це просто вже як певна захисна реакція нашої психіки навіть на обстріли чи якісь інші жахливі речі. Пані Анно, дякую вам, що розповіли деталі щодо цього посібника. І зараз до нашого етеру також долучилася Наталія Понежа, вчителька, яка долучилася до розробки цього методичного посібника для педагогів. Пані Наталію, я вас вітаю і одразу питаю у вас, як у вчительки. Певно, що ви розробляли цей посібник з огляду на свій досвід, який вже ви бачили по своїм, по тим, з кого ви навчаєте. Розкажіть детальніше про це, які практики найбільш ефективні.
4: Вітання. Ну так, звичайно, вчитель завжди щось пише чи робить, спираючись на власний досвід. Він у мене був, бо я довгий час працювала в прифронтовій громаді, з самого початку повномасштабного вторгнення. Які практики? Ну, практики – це бути щирими з дітьми, тому що якщо ми з дітьми не щирі, то нічого не зайде і діти цього не сприймуть. Тобто бути щирими – слухати дітей, чути дітей, не прагнути там привнести якесь щось своє, багато, якісь там особливо повчання, діти їх не сприймають сьогодні, ну, та й вони не потрібні, мабуть. Тому бути щирими, далі працювати із сучасністю. Які б теми ми не зачіпали, навіть історичні, дітям завжди мають розуміти, навіщо мені це сьогодні. Тому ось це навчання через експонат, воно дуже добре підходить, ну, взагалі до всіх тем. Головне, щоб такі експонати були і щоб вчитель міг їх знайти. Це стосується не лише цього збірника, а взагалі викладання курсу історії. Тому, мабуть, ось три таких основних моменти, на які я спиралася.
1: А оце дійсно дуже цікаво щодо навчання через експонат, що це може бути. І наведіть нам, можливо, якийсь приклад з певним експонатом, як це працює.
4: Ну, весь посібник, він побудований на навчанні через експонат, тому що, ну, як ми розуміємо, музей воєнного дитинства, він збирає не лише історії, а якісь подарунки, і ці подарунки виступили в ролі експонатів. Ну, от ті, хто бачили вже збірник, я думаю, що вони знають, що експонатом може бути будь-що, і ось історія експонату, який мене дуже зачепив і став основою для розробки уроку для самих маленьких, для початкової школи. Це маленька фігурка танка, на якому ми бачимо, крім того, що це танк, який дитиною зліплений з пластиліну, ми бачимо там ще кавунчик, скипку кавунчика. Ця розробка і отримала назву скипка Херсонського кавунчика безпосередньо. Ну і ми працювали навколо цієї історії, цього експонату. Тобто він став основою для побудови заняття. Дивилися на те, що зображено, а чому зображено. Тобто обговорювали безпосередньо експонат і того хлопчика, який подарував його музею, чому подарував, навіщо подарував, ну і що він відчував. І тоді вже говорили про історію. І як уже сказала пані Анна, ось тут психологічний момент був дуже важливий. Коли ми почали говорити про те, от хлопчику було тяжко. Що робите ви, коли вам тяжко? Що ви можете робити, коли вам тяжко? Тобто переходили від ось тих подій, яких, ну, можливо, хтось пережив із цих маленьких дітей, хтось не пережив, але певні моменти складнощів в їхньому житті, вони були і будуть. І давали ось такий лейкмотив, як же можна себе поводити, як виходити з таких ситуацій. Тобто тут от була змішана така робота із річчю, з історією, взагалі з історією, яка відбувається навколо нас, і психологічний момент, який в кожному збірнику є обов'язково, така рефлексія. Без неї там жодне заняття не існує.
1: Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у безпечний та коректний спосіб? Рекомендаціями ділилися психологиня Анна Ленчовська та вчителька Наталія Понежа. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Творчість без меж. Про митців з інвалідністю. Говоримо з Віталієм Ткачуком, автором проєкту «Генерація успішних людей». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Віталію, ми зараз поговоримо про проєкт «Генерація успішних людей», а саме про, я так розумію, підпроєкт, та, якщо так коректно сказати, творчість без меж – це 10 великих розмов з митцями з інвалідністю. Розкажіть, як задумували цей проєкт і в чому вбачаєте його основну місію?
6: Ну, я почну з того, що я ще з дитинства мріяв вести програми на радіо, але потім, коли я виріс, я усвідомив, що мене незрячу людину ніхто туди на радіо не візьме. І, в принципі, я був абсолютно правим, тому що, щоб працевлаштувати з незрячої людини, ще й стати там крутим ведучим, а навіть не крутим, просто ведучим, бо спочатку ти не будеш крутим, правильно? Ти ж починаєш вести, я думаю, що ви мені підтвердите, так? Що ви
1: теж ні, пане Віталію, я навіть маю приклад, оскільки ми на громадському радіо дуже плекаємо безбар'єрність, у нас навіть так на сайті новинному працює незрячий так, новинар, да, Володимир так Пиріг, то
6: я це знаю, але він, але попри безбар'єрність, ну, він все одно не веде ефір. А мені здається, що він міг би вести ефір і в прямому ефірі також. Так я продовжу. Я це знаю, так, і за це вам дякую. Так я, знаєте, я попав на радіо через те, що в мене, ну, через свого знайомого, який кажу: слухай, Ігорко, я хочу вести ефіри, дай мені можливість. І він мені дав таку можливість, і аж після того мене помітили. Тобто, якби в мене не було людини, яка би мене, ну, повірила, тому що вона мене знає, я б і на радіо ніяк не попав. А тепер, як народилась ця історія? Я вже дуже давно веду ефіри. Ну, я вважаю, це дискримінація незрячих людей, тобто нас не дуже спішать бачити, і то, що ви це зробили, це як виняток з правил, і то він вас не веде ефіри поки що. Тому я вам бажаю, щоб ви йшли далі. А, ну, вибачте, це не критика, це просто ми з вами спілкуємося і маємо свою думку кожен. І як я почав робити ці ефіри? Ми дуже, я дуже вже давно веду ефіри і запрошую людей з інвалідністю. А тут ми з командою вирішили зробити такий якби експеримент, щоб показати людей з інвалідністю як творчих людей, але розказувати не стільки про їхні досягнення і здобутки, хоча це теж було, а стільки про те, щоб вони могли сказати іншим людям, щоб вони поділились своїм досвідом, щоб вони порадили і іншим людям, які сидять вдома, умовно, в чотирьох стінах, які не знають, що їм робити, як їм себе знайти, як їм себе просто зібрати. І таким чином ми, от це була головна мета, не якісь там історії успіху, а, власне, досвід, обмін. І головне, щоб ці мої герої ділилися своїм досвідом з іншими людьми, з інвалідністю.
1: Так, це
6: бо
1: дуже
6: я вважаю, що
1: та-та-та, продовжуйте, та.
6: Я вважаю, що от моя програма називається «Генерація успішних людей». Я вважаю, що успішна людина – це не та людина, яка там досягла великих там успіхів, ну це теж вона успішна, але успішна людина, успіх починається, коли ти вже тупо, ну просто вийшов з дому, ніколи не виходив сам, а ти взяв і вийшов. Оце вже успіх. Коли ти маєш якісь маленькі-маленькі досягнення для себе, це вже успіх. Бо мені часто кажуть, а знаєш, ти мене кличеш, я не є успішна людина. Я кажу, стоп, ну хто тобі це сказав? Тобто успіх починається не з якихось великих справ, а з дуже-дуже-дуже маленьких. І знаєте, да, давайте, я вам не даю питання поставити, в мене включається якась така, ну,
1: У вас включається радіоведучий. Пане Віталію, та, я з вами абсолютно згодна, що, на жаль, вийти з дому, особливо в нашому неінклюзивному здебільшого світі, це вже успіх, але хочеться почути також, що особисто вас з цих розмов найбільше вразило. Можливо, це історія, можливо, це якийсь конкретний випадок або якісь рекомендації. От у нас ще лишається хвилиночок 4, і, власне, я можу вам дати більше простору для того, щоб виговоритися тут.
6: Ну, дивіться, в мене кожен герой – це було якесь навчання. Я зараз боюся, бо я не маю відкритого документу по цьому, я готуюсь до іншого ефіру, але буду з пам'яті. Ну, що мене перше вразило? Юліана Кундуєва, незряча художниця. Я її досі офігіваю, як так може незряча людина малювати. Я б не зміг, бо я, тобто, це для мене взагалі якийсь, треш. А вона, я й досі це не до кінця усвідомлюю. Да, вона мені, я розказувала, я з нею, якось дискутував, якось я до кінця, не усвідомлюю, як це можливо. У мене була, наприклад, Афіна Остапенко, 13-річна незряча блогерка. Слухайте, я в 13 років взагалі, не знав, що, як, але це були не ті часи. А зараз молодь 13 років, навіть яка молодь, та? Діти 13 років можуть співати, грати, це все знімати, показувати, в фільмах зніматися. В мене було 10 героїв. Я перепрошую, якщо не всіх згадаю, але що мене вразило? Всі мене вразили. Тарас Дороцький, людина, бандурист, лірник, незрячий, який виступає просто неба на фестивалях. Він в ефірі навіть такі міні-лекції прочитав, як це все працює, ділився досвідом. Віра Семків, незряча піаністка, вірші пише, 16 років, слухайте. 16 років, коли там діти, я не знаю, чим займаються, вона вже в неї, навіть такий голос мені от в коментарях пишуть, що ми б не сказали, що їй 16-17 років, а років 30. Я розумію, що дівчатам краще, щоб їй менше 2, але тут саме по голосу, по інтонуванню, дають саме так. Кожен герой навіть мене щось вчив. Навіть я багато чого не розумів до ефіру, як це працює. От. Вуличні музиканти в мене були, та? І дуже великий там стереотип, що вуличний музикант – це жебрак. Ні, нічого подібного. Вони теж заробляють гроші своїм мистецтвом. Вони ж не кажуть, киньте нам, бо ми граємо. Вони просто співають, а твоє право кидати їм чи не кидати. От. Тобто 10 героїв, 10 унікальних історій. Я раджу це все послухати. І я вам вислав прес-реліз, якщо б ви поставили на своєму сайті, було б теж дуже класно, тому що це дуже цікава соціальна складова, власне, в цьому проєкті.
1: Це була розмова з Віталієм Ткачуком, автором і ведучим проєкту «Генерація успішних людей» про підпроєкт «Творчість без меж», де йшлося про митців із інвалідністю та їхній досвід. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8.45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
5: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Nord Stream став троянським конем для Європи, каже Єжи Бузек, колишній прем'єр Польщі. Радослав Сікорський вважає, що у ЄС забагато російських дипломатів, а Угорщина далі блокує відкриття переговорних кластерів для України. Nord Stream був не лише енергетичною, а й політичною та безпековою загрозою для Європи, так вважає колишній прем'єр Польщі Єжи Бузек. За його словами, газопроводи Nord Stream 1 і 2 порушували принцип енергетичної солідарності країн Євросоюзу і посилювали залежність Європи від російського газу. Він заявив про це під час Baltic Energy Conference у Варшаві. Він сказав, що Росія використовувала доходи від продажу енергоносіїв, зокрема газу, для зміцнення своєї військової потужності. Від самого початку я вважав обидва ці проєкти загрозою, не лише в енергетичному плані. Як доповідач Європейського парламенту, я мав честь працювати над реалізацією газової директиви, аби всі газопроводи з третіх країн, зокрема й Nord Stream, підпадали під правила європейського енергетичного ринку. Цього вдалося досягти, завдяки цьому ми змогли попрощатися з Nord Stream перші тижні, а фактично вже в перші дні після початку російського вторгнення в Україну.
3: Інвазії Росії на Україну.
12: Також Єжи Бузек закликав країни регіону переходити від окремих національних проєктів до спільного балтійського енергетичного екосистемного підходу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що контроль російського тіньового флоту у Балтійському морі необхідний з міркувань безпеки. Він каже, судна можуть становити загрозу для критичної підводної інфраструктури. Також міністр закордонних справ Польщі заявив, що російська дипломатична служба перебуває під пильною увагою Європейського Союзу в рамках підготовки нових санкцій проти Кремля. За його словами, обмеження можуть стосуватися і російської дипломатії.
10: Російських дипломатів в цілій Унії Європейської.
12: Російських дипломатів у всьому ЄС все ще надто багато, за нашими даними понад 2000. Ми вважаємо, що 40% з них виконують завдання, які не відповідають дипломатичному статусові. Вони обслуговують агентуру, в тому числі ту, що виконує терористичні завдання в наших країнах.
10: Завдання терористичне в наших краях.
12: Владислав Сікорський вважає, що для громадян Росії необхідно запровадити біометричні паспорти, і це, на його думку, допоможе ускладнити в'їзд до Європейського Союзу диверсанта, міжпогонів, нам, яких уже вдалося ідентифікувати. Про це він говорив 35-ту річницю створення Веймарського трикутника. Значну частину переговорів присвятили актам саботажу, які, словами учасників зустрічі, Росія організовує або замовляє на території Польщі, Німеччини та інших європейських країн. У відповідь Німеччина у вересні закриє російське консульство в Бонні. Також очільники дипломатичних відомств Франції, Німеччини і Польщі викликали до себе послів Росії. Їм передали офіційне засудження російських атак і актів саботажу на території держав ЄС. Україна заявляє, що зробила багато кроків для покращення відносин з Угорщиною, але Будапешт продовжує блокувати переговори про вступ України до Євросоюзу. Про це пише угорський тижневик ХВГ із посиланням на українського дипломата, який говорив на умовах анонімності. За його словами, Київ вважає пріоритетом відновлення нормальних відносин з Угорщиною після 16 років правління Орбана. Водночас Будапешт погодився відкрити лише 2 із 6 переговорних кластерів, тобто основних напрямів переговорів про вступ України в ЄС. Останні тижні Угорщина вже тричі блокувала подальший процес. Україна наполягає, що виконала необхідні умови для відкриття всіх кластерів. Також Києві наголошують, що відкриття кластерів – це не автоматичний чи прискорений вступ України до Євросоюзу, а лише початок переговорів за конкретними напрямами. У Польщі з 1 вересня заборонили використання мобільних телефонів дітьми у школах та у дитячих садках, а також планують заборонити використання соцмереж дітям до 15 років. І це неспроста. Понад 20 мільйонів дітей і підлітків у 21 країні вже стали жертвами сексуальних зловживань в інтернеті. Такі дані оприлюднив ЮНІСЕФ. Майже 60% випадків відбуваються в соцмережах, а більш ніж у половині випадків кривдники знайомі дітям. Окрема проблема – штучний інтелект. Понад мільйон дітей повідомили про використання їхніх зображень для створення сексуального контенту. Тож ЮНІСЕФ закликає уряди і технологічні компанії посилити захист дітей в інтернеті.
2: Випуск новин представив Володимир Гарматюк. Ну а більше інформації зможете знайти на сайті potrina.w.polskieradio.pl/riska.ua. Зараз же час на рубрику «Сьогодення» і запрошую на неї вас я.

0: Світлини виснажених голодом дітей, документи, які свідчать про конфіскації продовольства, таємні звіти радянських чиновників, котрі фіксують смертність, а також спогади тих, хто вижив. Ці свідоцтва страшних злочинів тоталітарної радянської системи проти Молдови у 46-47 роках можна побачити упродовж кількох найближчих тижнів на виставці «Просто неба» на Краківському передмісті у Варшаві. Пересувна експозиція розповідає про одну із найбільших гуманітарних трагедій повоєнної Європи – голод у Молдові, який залишається майже невідомим у світі, розповідає директор Центру діалогу імені Мірошевського – Лукаш Адамський. Нагадаю, що центр Мірошевського разом із Інститутом Пілецького виступив співорганізатором виставки і подальшої дослідницької співпраці.
1: Ми ж зараз перебуваємо майже біля президентського палацу і біля Міністерства культури. Тут поруч є костьол, в якому Фредерик Шопен грав на органі, а неподалік Варшавський університет. Тому в цьому серці Польської столиці ми хочемо розповісти, поширити знання про трагедію, про злочин, який є, думаю, абсолютно невідомим не тільки для загалу Поляків, але навіть для більшості, я би сказав, істориків. Чи з Польщі, чи певно теж з України, бо Голодомор, величезна трагедія і злочин проти українського народу є досить відомим у світі, а точно вже в Польщі, а про те, що у Молдавії після Другої світової війни через непорядність совєтської влади згинуло майже 200 тисяч осіб, то ніхто не знає. Тому ми хочемо поширити це знання таким чином, щоб по-перше, з метою того, щоб по-перше, збільшити взагалі певну таку чутливість, вразливість Поляків до історії, історичного досвіду, історичної долі народів Східної Європи, на прикладі Молдавії, молдавян. Бо якщо ми збільшимо чутливість, то теж збільшимо певне розуміння того ж процесів, які відбувалися, які зараз відбуваються, є похідною совєтського тоталітаризму, до відчуваних травм народами Східної Європи. То ми хочемо, це якби така одна мета, а по-друге, ми хочемо теж дати певну таку пересторогу, так? Перед тоталітаризмом. А що тоталітаризм взагалі може зробити? Чи це свідомо, ціленаправлено, чи це мимовільно через свою природу управління, але може вбити в мирний час сотні тисяч людей. І тому ця виставка має бути і свідченням про минуле, і засобом для збільшення вразливості Поляків щодо історичного досвіду народів Європи Східної і пересторогою перед радянським, совєтським і зараз російським тоталітаризмом.
0: Після Другої світової війни Молдова опинилася в умовах посухи, неврожаю та гострої нестачі продовольства. Але сама природна катастрофа не пояснює масштабів трагедії, зазначив молдовський дослідник сталінських репресій і депортацій Віргілію Берліндау. І радянська влада продовжувала вимагати обов'язкових поставок зерна та іншого продовольства, вилучала запаси у населення тоді, як люди буквально опинялися на межі фізичного виживання. І саме поєднання природної кризи і з політикою перетворила голод на катастрофу.
2: Для мешканців Молдови, молдавани румунів того часу, це був елемент нав'язування політики радянізації. Іншими інструментами були депортації та політичні переслідування. Великий голод в Україні певною мірою був передвісником того, що через 10 років відбулося в Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці. Ми знаємо, що існували державні чиновники, які брали участь в організації Великого голоду в Україні, потім вони перенесли цей досвід до Молдови. У 1946 і 1947 роках голод відчувався також на території України. Наслідки цієї катастрофи поширювалися й на Схід. Цей злочин дуже мало відомий у міжнародній суспільній свідомості. Наша місія – повернути пам'ять про цей трагічний епізод і поширювати усвідомлення того, що така трагедія відбулася. І, можливо, в майбутньому нам вдасться домогтися своєрідного Нюрнберга 2.0, де будуть засуджені злочини комунізму. Я сподіваюся, що разом ми досягнемо цієї мети, і хочу подякувати нашим польським колегам та польським інституціям, які підтримали цей проект.
0: Депортація та голод у Молдові призвели до того, що почали організовуватися групи опором. Були також поодинокі випадки поширення листівок і жіночих протестів, учасниці яких вимагали доступу до продовольства. Це були бурхливі протести, говорить Віргіліо Берлядяну.
2: Але пам'ять про ці події залишилася живою серед жертв тих, хто вижив у колективній пам'яті. Щойно з'явилися перші ознаки демократизації, одразу знайшлися історики, які почали досліджувати цю проблему. У радянські часи це була тема табу, про неї не можна було відкрито говорити, а порушення цього питання навіть могло призвести до порушення кримінальної справи. У 1990-х роках історики виконали свій обов'язок, а місцеві громади подбали про місця пам'яті та пам'ятники, присвячені цим подіям. Пам'ять про трагедію передусім збереглася у спогадах місцевих мешканців, які пам'ятали своїх сусідів, що загинули несправедливою смертю. Очевидно, така пам'ять не могла зникнути з локальних спільнот, і тепер ми прагнемо створити національний меморіал.
0: Виконувач обов'язків заступника директора із наукових питань Інституту Пілецького доктор Крістіан Вітяш погоджується із директором Інституту імені Мірошевського Лукашем Адамським про те, що виставка є дуже важливою, адже показує, що жертвами сталінських радянських репресій ставали всі народи Східного регіону – Україна, Білорусь, Польща, Литва і, звичайно, Молдова.
2: Цей голод торкнувся не лише Молдови, а й України та Білорусі. Потрібно пам'ятати, звичайно, що це не те саме, що великий голод в Україні 1930-х років, який був геноцидом. Водночас ця трагедія теж дуже важлива, адже показує відсутність гуманності в радянській політиці щодо всіх народів, які входили до складу Радянського Союзу. Йдеться про суто утилітарне ставлення і до Молдови, і до інших республік, як до своєрідної житниці. Для метрополії. Радянська влада прагнула зберегти свій імідж на початку холодної війни, приховати, що не справляється з такою ситуацією, як посуха, яка сталася у 1946-1947 роках. Продовольство просто конфісковували та вилучали, і через це загинуло так багато людей.
3: Просто та живність була конфіскована, так, і забирана, і попри це умирало тіло людей.
0: Організатори виставки пов'язують цю історію також із сучасністю у межах лабораторії Лемкіна. Вони документують злочини тоталітарних режимів і говорять про те, як історичні знання можуть протидіяти дезінформації, адже викривлена історія часто стає інструментом сучасної політики. Ну, а виставку можна побачити до 15 вересня на Краківському передмісті 34 біля костелу «Візиток просто неба».

0: Нагадаю, що цей матеріал представляла я, Христина Срібняк. Ну, а зараз час на ще одну рубрику. Це «Політична мапа світу» Олександра Савицького. Отже, вже подробиці за мить.
1: В Сполучених Штатах Америки здіймається хвиля критики українських далекосяжних ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. Одним з поштовхів до цього вважається заява міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесента, який публічно назвав удари України по російських НПЗ одним із чинників світового

0: ситуація почала війну в Перській затоці, і через це ростуть ціни на бензин, ну він же не може це сказати, його ж звільнять наступного дня. Якісь інші причини придумати було важко, і тому, мабуть, виникла тема, а давайте ми це звалимо на Україну. Тим більше у Бесента якийсь такий негативний досвід візиту в Україну. Він тут був, приїхав, ну не зовсім підготовлений, скажімо так, з візитом. І після того він міг спілкуватися лише з Юлією Свириденко, а на всіх інших він був ображений, що його пропозиції не були почуті. І тому, мабуть, тут також втручається суб'єктивний фактор. Для них треба пояснювати американським виборцям, чому зростає ціна на бензин. Навряд чи Сполучені Штати вийдуть з Близького Сходу, чи навряд чи вони доб'ються закінчення війни на своїх умовах. Відповідно, проблема ціни на нафту буде залишатися. Ну, крім того ж, для Сполучених Штатів закриття Ормузької протоки – це елемент торгу із Китайською Народною Республікою. У них там йде своя велика гра. Тобто вся ця історія із заявом Бесента, я вважаю, це не про Україну, це про відносини американської адміністрації із своїм населенням раз і відносини Сполучених Штатів з Китаєм два.
1: Тим часом на саміті Шанхайської організації співпраці в Бішкеку лідери одразу кількох країн з числа економічних партнерів Росії виступили із закликами до російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити бойові дії проти України. Український політолог Валерій Клочок відзначив серед таких закликів слова прем'єра Індії Нарендри Моді, казахського лідера Касим Жомарта Токаєва та турецького президента Реджепа Ердогана.
2: Ердоган, очолює країну, яка є членом НАТО, сьогодні намагається увійти в союз країн, які далекі від НАТО, а окремі з них протистоять НАТО. Ну і тут вже тоді виникає риторичне запитання, які справжні цілі Туреччини і Ердогана, як лідера цієї країни, у цих всіх геополітичних, підкилидних і сепаратських, можливо, домовленостях. Ну, все виглядає дуже примітивно. Для мене, ну, Ердоган на сьогоднішній день не є чимось новим. І всі його там заяви про те, що він зараз активізує переговорні треки з Росією, з Україною. Але це все стосується виключно інтересів, які пов'язані із тим, аби заробити більше грошей і для себе рідного, ну, і, звісно, для турецького бізнесу. Навіть там партнери Путіна говорять йому, що треба війну зупинити. Ну так вони говорять, однозначно, це правда. І саме риторика була і Токаєва нещодавно. Але чим це закінчилося, Казахстан почав переробляти активно російську нафту і передавати Росії свої нафтопродукти на тлі паливної кризи в Росії. Тому як це корелюється? Тут ми говоримо про те, що треба якось дотиснути Путіна, щоб він не воював проти України. Натомість Моді продовжує закуповувати російську нафту, тим паче дуже вигідно зараз для Росії це. Він таким чином дотує бюджет Російської Федерації. Звісно, там дуже, скажу так, нерівні відносини бізнесові у ділі Москви, тому що багато виручки за продану нафту так і осідає в банках Індії. І ці гроші не повертаються до Росії, але російський бізнес може інвестувати в індійську промисловість. Так, така політика Індії, але це взаємовигідна історія, аби було невигідно, не продавали. Індія постачає сьогодні, знову ж таки, світлі нафтопродукти до Росії. Китай ні, але Китай також говорив про те, що він хотів би закінчити війну, але треба усунути першу причини. Ну, вибачте, це все поки що виглядає як спроба створювати хорошу міну при поганій грі і розповідати про те, що ми за мир у всьому світі, так само, як це робить Ердоган, саме робить Сі Цзіньпін і Нарендра Моді. Я не бачу у них там непереборного бажання дійсно зараз зупинити всю торгівлю з Росією і поставити на лопатки російську економіку. Вона, ну, миттєво б зупинила війну проти України. От якщо взяти до прикладу, зупинка торгівлі Туреччини, Китаю і Індії – це просто крах для Росії. Вони могли це зробити? Могли, але для чого вони ж заробляють? На жаль, ми знаходимося в такому сьогоденні, коли інших позицій, як з Казахстану, я не випадково Токаєва згадував, бо часто говорили, о, ну все, це вже Сі дотиснув Путіна остаточно, тому що він змусив Токаєва зробити різку заяву по відношенню до Путіна. Ну, це так не працює. Я розділяю думки про те, що Росія дуже залежна від економіки Китаю, співпраці з ним, Індії, Казахстану навіть, так, бо вони співпрацюють із країнами Центральної Азії, але Росія, на жаль, залишається суб'єктною. Вона має спроможності вести війну проти України, тому що такі країни, як перечислені, та і країни Європи в тому числі, і Сполучені Штати, Штати Америки певною мірою, і сприяють тому, що російська економіка тримається на плаву, і всі шукають оту грань, щоб вона не розвалилася, і от всім так складається грань, що от буквально от ще трішки, і точно Путін зупиниться, але це ніяк не розвалить російську економіку, і не треба буде постачати ножки Буша знову до Москви, щоб росіяни не подохли з голоду. За такого розкладу сил і за такої позиції ми, ну, не бачимо перспективи, що Путіна змусило б зупинитися. Розмови про те, що

0: залиште Донбас, і ми зупинимося, але ж преса мовчить про повний список вимог, які Росія висуває до України. Не обмежиться все лише одним Донбасом. І тому треба справжній, а не удаваний тиск на Путіна для того, щоб він зупинився. А ці всі розмови там Нарендра Моді, Такаєва, Сі Цзіньпіна про те, що ми хочемо зупинки війни, ну це все від лукавого.
1: Не менш критично до заяв про мирні переговори України з Росією налаштований і полковник запасу Збройних сил України, учасник миротворчих місій НАТО Сергій Грабський. Він вказав на цілковиту відсутність причин і умов для початку таких переговорів і поклав всю відповідальність за це на Москву і особисто на господаря Кремля Володимира Путіна.
2: Він не розглядає питання завершення війни як щось доцільне і щось необхідне. Ці всі розмови, вони точаться про ніщо. Є великою помилкою, якщо не сказати злочином, переконувати населення України в тому, що на сьогоднішній день існує бодай якась підстава говорити про швидке закінчення війни. Чи існує зараз хоча б один фактор, який свідчив би про те, що сторони наблизилися до переговорного процесу? Тому про що ми говоримо? Ми просто втрачаємо час. Люди, які ведуть якісь кулуарні, підкреслюю, кулуарні переговори, вони, мабуть, не дуже уповноважені, вони просто зондують ґрунт на тлі того, що відбувається на сьогоднішній день, усвідомлюючи, які наслідки це може мати у разі продовження конфлікту. Росія рухається в сторону свого занепаду, і просто треба уявити, і саме тому таке нервове повідомлення прозвучало з Індії з точки зору закінчення війни, що Індія, по-перше, може опинитися під санкціями. По-друге, Індія, як країна, яка критично залежить від російських ресурсів, 52% нафти надходить саме з Росії, вона може опинитися в дуже складній ситуації, якщо Росія не зможе забезпечити поставки цієї нафти внаслідок внутрішньополітичної ситуації і конфліктів, які можуть розвинутися. Існує три аксіоми, коли можна говорити про те, що сторони наближаються до мирних переговорів. Це аксіоми наступні. Коли сторони усвідомлюють неможливість досягнення своїх цілей військовим шляхом. Далі, наступна. Коли внутрішньополітична ситуація в країнах конфлікту виходить з-під контролю центральної влади, коли внутрішні проблеми переважають над можливістю країн-учасників конфлікту вести війну. Третє питання. Коли ця війна перестає бути конфліктом між двома країнами і переходить на регіональний рівень, створюючи загрози для безпеки оточуючих країн.
1: Станом на осінь 26-го року головні дипломатичні зусилля та мирні ініціативи з припинення повномасштабних бойових дій Росії проти України зосереджені одразу навколо кількох ключових шляхів. Серед них – тристоронні пропозиції України, Сполучених Штатів та Євросоюзу. Натомість адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа продовжує просувати свій мирний план, що скорочений з початкових 28 пунктів до 20. Проте офіційний Київ наголошує на необхідності досягнення справедливого та міцного миру, де українська територіальна цілісність та суверенітет не можуть бути предметом торгів.
3: Нагадаю, що цей матеріал підготував Олександр Савицький. Ну, а на цьому з вами прощається польська версія. Це був спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Мене звати Христина Срібняка. Працювала зі мною звукорежисерка Катажина Колецька. Ну, і наостанок додам, що 5 вересня у Варшаві і не тільки, але в усій Польщі, а також і за кордоном відбудеться національне читання і в Україні, зокрема, у низці міст. Також багато організацій долучаться до національного читання, а читатимуть цьогоріч дяди Адама Міцкевича.

0: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
1: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
0: 10-13 вересня.
1: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
0: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
2: Соціальна реклама. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Про стан справ з українським експортом агропродукції говоримо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, ми сьогодні маємо на меті поговорити про український експорт, і я навмисне хотіла б розпочати це обговорення ось так глобально і масштабно. От станом на сьогодні, як ви оцінюєте український експорт і стан справ в ньому?
5: Ну, насправді, всім добре відома ситуація зараз із українськими глибоководними портами, що у нас відбувається фактично блокування експорту. Одеса, Чорноморськ не працюють. Зараз експорт переорієнтовується на альтернативні шляхи, але, на жаль, альтернатива дуже слабка через свою пропускну спроможність. Якщо раніше ми експортували щомісячно близько 5,5 мільйонів тонн, то за оцінками за останній місяць ми експорт сільськогосподарської продукції через порти Дунаю і західні переходи у нас склав близько 1,6 мільйонів тонн, що є вкрай критичним і вкрай малою кількістю, зважаючи на те, що агровиробники зараз готуються до осінньої посівної і необхідні, звичайно, що кошти, але, на жаль, такою можливістю повноцінно скористатися експортом, на жаль, зараз неможливо. Крім цього, додається до ризиків військових і спроможності пропускної через альтернативні шляхи, це додаткові логістичні витрати. Зокрема, це додаткові витрати в розмірі 50 євро на тоні, це в сторону Румунії, Констанції, або через порти Дунаю, там плюс 30-40 євро. Ну, в сторону Гданську, Польщу, це найбільш такий дороговартісний маршрут, і також в 22-23 використовували, зараз там логістика взагалі близько 90 євро на тоні. Тому, фактично, навіть при здійсненні експорту, оці всі логістичні витрати, вони з'їдають мережу агровиробників і ставлять під удар платоспроможність і виконання своїх боргових зобов'язань, які брали на себе сільгоспвиробники на виконання агротехнологічних заходів.
4: Пане Олеже, чи правильно я розумію, що в такій ось системі координат з такими даними йдеться навіть не про ускладнення умов для виробників, а, власне, постає питання взагалі їхнього існування і виживання в подальшому?
5: Ну, звичайно. Зараз всі опинилися в такій ситуації, що конче необхідні засоби для проведення посівної. Також до кінця року необхідно розрахуватися за користування землею перед своїми пайовиками. Необхідно забезпечити також заробітними платами свій виробничий персонал. Ну і в кінці року всі аграрії активно закуповують пальне, добрива, насіння, засоби захисту рослин для весняної посівної. Тому стратегія зараз виробників всі входять в режим максимальної економії, в режим стендбай очікування для того, щоб пройти цей песимістичний сценарій і вийти на весну, на посівну із мінімальними витратами. Тому що в дійсності весною там один день цілий рік кормить, тому протягом цього періоду є великі ризики того, що господарства можуть опинитися на межі банкрутства.
4: Я припускаю, що в великої кількості людей, котрі не є обізнаними в правилах аграрного бізнесу, ну і, власне, звісно, що я теж до них належу, одразу постає питання, окей, так, а, ну, напевно ж, має бути альтернатива, якщо не порт, ну, якісь інші шляхи до реалізації, до експорту. Наскільки це наївна ідея і думка?
5: Ми ж пам'ятаємо кризу 22-23 років, коли у нас також було блокування і не відбувалося відвантаження вантажів. Тоді ми до 23-го року наростили максимальну нашу спроможність експорту до рівня 3,5 мільйони тонн. Це загального експорту. Але це не може покривати всієї потреби до відвантаження і покриття всіх витрат агровиробників. Оскільки, якщо ми не будемо довантажувати близько 2,5-2 мільйонів тонн зерна, це недоотримання валютної виручки, це в першу чергу. Це додаткові затрати на логістику. І, власне кажучи, у нас рівноправної альтернативи абсолютно зараз немає для того, щоб експортувати наше збіжжя.
4: Разом з тим, я так розумію, що у нашого ворога, в Російської Федерації, все прекрасно із виробництвом і з експортом.
5: Ну, я б не сказав би так, що у них там прямо все прекрасно з виробництвом, з експортом. Врожаї у них непогані, але експорт також завдяки діям наших сил оборони, завдяки діям наших військових, вони впливають на експорт. І з того, що ми знаємо, то ворог зараз переорієнтовує свої напрямки відвантажень з чорноморських портів на Балтійське море, але це також для нього є додатковими витратами і додаткове обмеження до моря і до світових ринків. Тому, власне кажучи, бажаючих працювати з Росією стає все менше. Від цього, ну, для українського збіжжя, звичайно, що це і краще, тому що російське зерно завжди створювало сильну конкуренцію для українського зерна. Ну і взагалі вони є великими виробниками пшениці, виробляють близько 60 мільйонів тонн і експортують. Тому в плані того, що якщо російське зерно не доїде до світових ринків, це для нас добре, тому що на світових ринках буде зростання вартості зерна, і фактично це може покрити наші додаткові логістичні витрати. Але це не вирішує питання з приводу того, що ми обмежені у своїй спроможності експортувати повноцінно. І це також буде душити на виробника.
4: Наскільки світовий ринок взагалі зацікавлений в українському експортові? От те, що наразі така ситуація складається, як багато саме ринок втрачає? Чи це знову ж таки про питання наших надходжень і нашого заробітку?
5: Ну, тут не тільки питання наших надходжень і нашого заробітку. Просто зараз це ще не так очевидно, як воно може бути там через місяць-два. І стане зрозуміло для світу, що там на світові ринки не дійде орієнтовно там 30 мільйонів тонн збіжжя. Це суттєвий обсяг, і звичайно, що ціна буде зростати, але в категорії ризику будуть зберігатися країни африканського континенту і, власне кажучи, країни, куди ми раніше там постійно експортували із великою кількістю населення, там Індонезія, це азійські країни. Тому просто зараз ця криза, вона ще не так відчутна на світових ринках, як вона може бути. Але, ну, зрештою, все йде до того, що у нас відбувається ідеальний шторм в плані нарощування критичності всіх подій, які відбуваються. І, зрештою, ми вже знаходимося не біля цього шторму, а ми вже всередині цієї ромки. І ми... реально ситуація, яка тут у нас розгортається, вона неодмінно вплине на світові баланси, на світові ціни і на глобальну продовольче забезпечення.
4: Якщо зайти на сайт Українського клубу аграрного бізнесу, там є різні матеріали, серед яких асоціація, зокрема, звертається до європейських інституцій та партнерів з закликом перейти до практичного працювання і реалізації тих напрацювань, які були запропоновані Європейською комісією. Поясніть, будь ласка, що це, власне, і чи є ще якісь шляхи, як, власне, виходити з цієї ситуації?
5: Ну, якщо ми говоримо про спроможності Європейського Союзу в підтримці агровиробництва тут в Україні, забезпечення світового продовольчого балансу і в постачанні сільськогосподарської продукції, то, звичайно, що тут є дві опції. Перша опція – це у нас було звернення з приводу того, щоб Європейський Союз розглянув можливості для дотування своїх же логістичних компаній, своїх перевізників, які функціонують на території Європейського Союзу, щоб покрити додаткові витрати, які у нас виникають у зв'язку із функціонуванням альтернативних маршрутів. Вони, очевидно, вони довші, вони більш дороговартісні і потребують додаткової підтримки. Тому в цьому контексті ми і зверталися до Європейського Союзу і до нашого уряду, щоб опрацювати план заходів, яким чином можна було би застосувати цей інструмент щодо покриття додаткових витрат. Тут логіка сама головна, що ми не просимо там прямої дотації нам, як країні, як сільськогосподарським товаровиробникам. Ми просимо просто компенсації певної вартості для їхніх компаній, які будуть займатися перевезенням, що мультиплікується фактично поверненням коштів до державного бюджету Європейського Союзу у вигляді податків, зборів, додаткових надходжень, завантаження людей, завантаження пропускних спроможностей. Це перша річ. А друга річ, яку ми також зверталися і ініціювали, це питання щодо розширення наявних квот на деякі чутливі товари, які в нас є згідно угодою про всесяжну вільну торгівлю з Європейським Союзом, але в межах зазначеного у нас є певне квотування на певні продукти, зокрема пшениця, там квотована в обсязі близько 1 мільйона тонн, яку ми цю квоту вже фактично вибрали. Але зрештою такий механізм також є. Питання в тому, чи буде ця пропозиція розглянута, тому що ми знаємо, які лобі в Європейській комісії і в Європейському Союзі мають фермерські господарства, які вбачають у цьому дуже великі ризики. Хоча насправді ми аналізували вплив українського зерна в 2022-2023 році на баланси і ринки Європейського Союзу, то там очевидно, якщо говорити в деталях і в цифрах, то впливу абсолютно ніякого наше зерно там не впливало.
4: Чи правильно я розумію, що поки що проміжних результатів цих звернень немає наразі?
5: Є тільки реакція з боку польських фермерів, які звернулися до нашого Міністерства аграрної політики та продовольства, де акцентували увагу, що Україна в липні почала наносити масштабні удари по цивільній по цивільному транспорту Росії, розв'язавши цим зернову війну. власне кажучи. Так, ну, я розумію, там політичний контекст і все інше, але, на жаль, порозуміння із польськими виробниками і з тими наративами, які глибоко засіли в Польщі, на жаль, нам ще не вдається їх подолати і вийти там на пряму гарну комунікацію для того, щоб зняти повністю ці всі наративи. Ось. З приводу збільшення квот, зараз потрібно розуміти, що закінчився сезон відпусток у Брюсселі і всі повертаються до своїх звичних справ. Я думаю, що якийсь імпульс з приводу розгляду збільшення торгівлі з Європейським Союзом і комплекс антикризових заходів має бути розглянутий. Як мінімум, я впевнений, знаю, що наші урядовці будуть піднімати ці питання на двосторонніх зустрічах для того, щоб обговорити ці питання.
4: Тобто, чи також правильно я розумію, що з боку української влади, українського керівництва робота триває і, власне, вдаються до заходів, щоб якось уникнути масштабної проблеми?
5: Ну, звичайно, ми уряд поінформований, Міністерство аграрної політики вживає заходів, які, на нашу думку, можуть пом'якшити наслідки такої кризи, проте зазначені ризики і масштаб зазначених подій, він може бути настільки великий, що самостійно Україна не може розрулити цю всю ситуацію без зовнішньої підтримки. Ми знаємо, який зараз дефіцит бюджету, і це, власне кажучи, там якраз, якщо порівнювати з 22-м роком, з 23-м роком, коли там були певні наявні кошти в резервному фонді, те, що держава могла там покрити певні збитки. Але зараз, враховуючи те, що більшість бюджету йде на покриття військових видатків, звичайно, що і виробники розуміють це, і уряд також про це артикулює, що самостійно витягнути такі програми неможливо.
4: Ви слухали розмову з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ранок в Одесі розпочався з російської атаки. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Одна людина загинула. Усім постраждалим надається необхідна допомога. В одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місцях працюють усі відповідні служби. Триває обстеження території та фіксація наслідків. А також розгортається оперативний штаб для допомоги людям. Вдосвіта росіяни дроном атакували автівку в Підгірному, що в Запорізькій області. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, чоловік внаслідок атаки отримав поранення, а його машина знищена. Загалом, за минулу добу в області одна людина загинула і ще четверо зазнали поранень. Загалом окупанти завдали майже 900 ударів по 49 населених пунктах області. До органів місцевої влади надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Дніпропетровщині за останню добу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранень. Понад 10 разів Росія атакувала два райони області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Зокрема, на Нікопольщині пошкоджені підприємства та супермаркет, а в Павлоградському районі ворог цілив по Богданівській громаді. Внаслідок атаки сталася пожежа, понівечена автівка. Там загинули двоє поліцейських і ще один у лікарні у важкому стані. У Кропивницькому внаслідок атаки російських безпілотників травмовано людину. Про це повідомили в ДСНС. Влучання зафіксували на трьох локаціях. Внаслідок одного з влучань загорілася покрівля 9-поверхового житлового будинку. Травмована людина, яку госпіталізовано до медичного закладу. Там виникла також пожежа на території об'єкта інфраструктури, а на іншій локації горіла суха трава, пошкоджена господарську споруду. Наразі усі загорання ліквідовано. Протягом минулої доби російських ударів зазнали два населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон і Благовіщенське. Про це повідомив Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад, цивільні автомобілі і будівлю закладу охорони здоров'я. Також відомо, що внаслідок російських атак у Херсонській громаді за минулу добу шестеро людей дістали поранення. Напередодні уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Таким чином запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий – це коли атака дронів. Червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. За його словами, при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Також має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там, де досі цього немає, уряд дає 3 місяці на вирішення цього питання. Червоний рівень означатиме зупинку роботи і обов'язковий перехід людей в укриття. Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня і за потреби збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди мали змогу дістатися до роботи, лікарень чи станції метро. Також в уряді рекомендували скоригувати тривалість комендантської години з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
8: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
8: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
8: І головне.
3: Як бути готовим до зими? Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
11: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани. про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
11: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
10: громадське.радіо.
11: Відерштанд.
3: Відерштанд.
11: Супротив.
3: Супротив.
11: Пам'ять виростає із забуття.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниць.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Стеренко, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Про ситуацію на фронті на Харківщині за мить розкаже Віталій Саранцев, начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу. В якому стані російська економіка нині і як це впливає на спроможності країн-агресора? О 8:30 поговоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Сватєєв, автор рубрики «В етері турнір». Виставку «Наші пейзажі» о 9:10 розкаже її автор, журналіст і нині військовий Василь Шантро. О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. Які фейки та маніпуляції поширює російська пропаганда, щоб деморалізувати українців? І як не впасти у розпач та аналізувати інформацію з холодним розумом? О 9:30 поговоримо про це з Оленою Чорановою, факт-чекеркою StopFake.
3: Той самий ранок.
1: Друзі, ми розіруємо подарунок від українського бренду Zibi. Для родин військовослужбовців даруємо набір шкільного приладдя. І якщо у вас в родині є захисник чи захисниця, а ще дитина, яка йде до школи, телефонуйте о 8:30 в студію громадського радіо та отримайте подарунок. Дзвонити варто за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні. Наголошую, робіть це о 8:30. А зараз переходимо до першої теми нашого етеру. Будемо говорити про ситуацію на фронті, а саме про те, що відбувається на Харківщині.
17: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Сили оборони спростували заяви Путіна про буцімто захоплення козачої Лопані на Харківщині. Водночас військові зазначили, що обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. У нас зараз на прямому зв'язку наш гість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. Пане Віталію, доброго ранку і слава Україні!
20: Доброго ранку, героям слава!
1: Пане Віталію, яка оперативна ситуація на тому відтинку фронту, де нині виконуєте бойові завдання, і в чому Сили оборони України нині мають перевагу?
20: Насамперед хочу зазначити, що да, обстановка там дійсно є складною. Противник намагається просуватися в самому населеному пункту Козача Лопань. Тобто бої тривають як на околицях, в прилеглих лісових масивах, і також неподалік населених пунктів, які розташовані поруч. Також противнику вдалося інфільтруватися в окремі частини Козачої Лопані, втім наші воїни тримають оборону і не дають противнику захопити даний населений пункт. Щодо нашої переваги, скажу так, наша перевага – це запорука єдності армії, запорука єдності народу, це підтримка це підтримка сил оборони всіма верствами населення, за що ми, звичайно, дуже-дуже вдячні. Ну і, звичайно, хочу також висловити подяку і нашим західним партнерам, які надають нам як фінансову допомогу, так і допомогу фінансову військово-технічного характеру.
1: А ми свого часу, в свою чергу, на громадському радіо дякуємо вам за захист. І також цікаво дізнатися, як змінювалася тактика ворога за останній період, за рахунок чого вони намагаються просуватися. І чи правильно я розумію, що Козача Лопань, хоча і де подеколи там знаходяться російські війська, але все-таки вона під контролем України. Відтак всі ці заяви Путіна і його кліки абсолютно брехливі.
20: Так, дійсно. Я хочу тут зазначити стосовно заяв. Насправді ми всі знаємо, що таких повідомлень, таких фейків, їх, мабуть, за весь період широкомасштабного вторгнення було більше сотні. І такі заяви – це спроба просто компенсувати свої невдачі на фронті, компенсувати відсутність реальних перемог, реальних просувань.

0: для своїх окупаційних військ.
1: А як зараз у ворога з логістикою і, зокрема, з технічним забезпеченням? Чи мають вони в чомусь перевагу або наші сили паритетні?
0: Тут хочу зазначити, що противник, що логістика в нинішніх реаліях фронту, логістика для обох сторін є дуже, дуже складною через застосування дронової складової, через застосування дальних засобів розвідки. Наразі противник щодо технічної складової, противник фактично, якщо взяти тимчасово там чи ділянки вплине, чи тимчасово окуповані території, він фактично не використовує на цих ділянках техніку. В основному це можуть бути якісь або квадроцикли, або мотоцикли, якими здійснює переміщення особового складу. Для забезпечення підрозділів противник застосовує безпілотні літальні апарати. В основному вся технічна складова ним використовується безпосередньо на території Російської Федерації, там, де він здійснює просто підвезення до певних точок, там воно вивантажується і далі вже або в ручному, в пішому порядку, або за допомогою дронів воно вже доставляється на передову. Звичайно, ми зі свого боку засоби дальньої розвідки намагаємося виявляти ці пункти логістичного забезпечення, пункти зберігання матеріальних засобів. І фактично щодня ми знищуємо там від 3 до 10, це на нашому відтинку фронту, від 3 до 10 таких пунктів, порушуючи забезпечення, порушуючи логістику противника.
1: Пане Віталію, давайте зробимо крок назад. Поясніть, в чому взагалі стратегічна важливість козачої Лопані, тому що коли росіяни вкидають фейк саме про окупацію цього населеного пункту, певно, вони таким чином хочуть продемонструвати якісь значні успіхи. Зокрема, я додам, що Путін, окрім буцімто окупації козачої Лопані, також говорив про окупацію Світогірська на Донеччині.
0: Дійсно так і є. Основна стратегічна цінність в тому, щоб показати свої віртуальні перемоги, яких наразі не існує. Тобто основна стратегічна цінність тільки в тому, що вони намагаються просто подати бажане за дійсне, для того, щоб, це я вже говорив, для того, щоб отримати підтримку свого населення щодо бойових дій. Підтримка, вона виражається як і в сприйнятті самого факту як війна, так і, звичайно, там в певних там долученні до бойових дій.
1: Дякую вам за цю розмову, що знайшли час долучитися до нашого етеру. І також дякую вам, звісно, за захист. Закликаємо аудиторію громадського радіо підтримувати Сили оборони, зокрема і 14-й армійський корпус. З нами на прямому зв'язку був Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. І ми говорили про ситуацію на Харківщині, зокрема, що відбувається у козачій Лопані. А зараз давайте послухаємо музику «Антитіла, дивись у мій екран».

0: Реклама на громадському радіо.
1: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення.
4: Громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
6: Той самий ранок. На громадському радіо.
7: Той самий ранок триває, а зараз настав час розіграшу, який я анонсувала на початку нашого етеру разом з брендом Зібі. Громадське радіо хоче підтримати родини військових і дарує подарунки до школи. Бренд Зібі надихає дітей малювати, фантазувати, творити та втілювати свої яскраві ідеї. Тому у подарунку ви знайдете зошити, ручки, фарби, олівці та альбоми для малювання. І мені підказує наша звукорежисерка, що у нас вже є додзвонювач. Зараз виведемо в етер. Та доброго ранку.
8: Доброго ранку.
7: Як вас звати? Давайте знайомитися і розкажіть, хто у вас в родині служить і взагалі більше про свою родину.
8: Мене звати Володимир. У мене зять військовий, а його дочка, тобто моя внучка, школярка.
7: Чудово. Скільки її рочків?
8: 14.
7: Дякуємо вам за те, що зателефонували. Подаруночок для вашої онуки летить до вас. Для цього я попрошу вас залишатися на лінії. Наша звукорежисерка зараз всі дані ваші запише. І, власне, зможете отримати набір шкільного приладдя від бренду Зібі, а ми, в свою чергу, від імені громадського радіо дякуємо вашій родині, вашому зятю за захист нас, за захист України. І я наголошую, що у нас ще є можливість, якщо ви не встигли додзвонитися, подзвонити за номером 0800 30 40 30. Три, і ще у нас лишається два набори, які ми можемо віддати, якщо у вашій родині є військові, і якщо є діти, школярики, яким, власне, і може знадобитися подарунок від бренду Зібі. Бренд Зібі визнано брендом номер один товарів для творчості в Україні за версією Ukrainian Business Awards. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Але я наголошую, що сьогодні у нас останній день розіграшу, і ще у нас лишається два набори. Відтак, якщо ви хочете їх отримати, якщо ви підпадаєте під умови розіграшу, то варто дзвонити у студію громадського радіо за номером 0800 30 40 33, і ви отримаєте набір шкільного приладдя від бренду Zibi. Я наголошую, що дзвінки всі є безкоштовними. Так само, якщо ви хочете поставити питання нашим спікерам або спікеркам, ви так само можете дзвонити за цим номером 0800 30 40 33 і отримаєте таку можливість долучитися до нашого етеру і стати його частиною. Ще раз наголошую, що ще у нас є можливість віддати два набори шкільного приладдя, якщо у вашій родині є військовослужбовці, а також діти, які йдуть до школи, то ми готові вам віддати подарунок від бренду Zibi. Для цього потрібно лише зателефонувати за номером 0800 30 40 33. І ми з вами поспілкуємося трошки та, власне, будемо радувати вас цим подаруночком від бренду Zibi. Я наголошую, що зараз, якщо не буде дзвінку, то ми будемо рухатися етером далі, але ви телефонуйте, ми вас виведемо в етер. Є ще один у нас дзвінок. Так, слухаємо вас. Доброго ранку.
9: Доброго ранку. Мене звати Ніна.
7: Та, Ніно, вітаю вас. Розкажіть, хто у вас військовий в родині і хто з кому з діток ми можемо віддати цей набірчик?
9: У мене обидва сина служать. Онучка пішла в другий клас, їй 7 рочків. Дуже любить малювати. З самого маличку вона в нас малює. Тому набір їй буде якраз до смаку, те, що треба.
7: Дякуємо вам дуже, що зателефонували. Так само я прошу вас залишатися на лінії. Наша звукорежисерка уточнить у вас всі дані для відправки, і вам полетить подаруночок, вірніше, вашій онуці. Тішимося, що він їй стане у нагоді. І принагідно дякуємо від імені всього громадського радіо вашій родині за захист вашим синам. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. А я поки анонсую, що у нас лишається один ще набір, який ми готові подарувати вам, якщо у вашій родині хтось служить, захищає нашу Україну. І так само, якщо у вашій родині є дитина, якій стане у нагоді цей набір, наголошую, що у наборі канцелярії від бренду Zibi є, власне, всі... Все, що потрібно для малювання, тобто це ручки, це зошити, фарби, олівці, альбоми для малювання. Тому ще лишається у нас один набір. Сьогодні останній день нашого розіграшу. Відтак просимо вас не втрачати такої нагоди і телефонувати до студії за номером 0800 30 40 33, якщо ви підпадаєте під ці критерії. Але якщо ви не встигли з якоїсь причини зателефонувати просто зараз, то ми будемо рухатися етером далі, але виведемо вас згодом в етер і подаруємо подаруночок. Він лишився один. Наголошую, дзвонити варто за номером 0800 30 40 33. А зараз будемо рухатися етером далі. І є дзвінок. У нас є дзвінок. Да, доброго ранку.
10: Добрий ранок.
7: Як вас звати? Розкажіть про вашу родину.
10: Мене звати Юля. У мене чоловік військовий, у нас дві доньки, ми вже 16 років офіційно одружені.
7: Юлію, ми вам дякуємо за дзвінок. На жаль, наш лишився тільки один у нас набір, але наша звукорежисерка запише ваші дані, всі необхідні для відправки, і ми потім зв'яжемося з брендом, запитаємо ще щодо можливостей, але наразі він лишається та один, і він летить просто до вас. Щиро дякую вам, що зателефонували, і дякую вашому чоловіку за захист. Отже, наразі наш розіграш завершений. Тішимося, що приладдя від бренду Zibi стане у нагоді, і рухаємося нашим етером далі. На черзі будемо говорити про те, які ж наративи зараз російська пропаганда просуває про свою нібито стабільність та процвітаючу Росію.
11: Технологія впливу.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
7: Друзі, ті, хто регулярно слухають громадське радіо, є нашими постійними слухачами, знають, що ми дуже часто в етері аналізуємо наративи російської пропаганди, розвінчуємо їх, а також, що ми працюємо у форматі пребанкінгу, тобто від англійського дебанк – це розвінчувати, а коли ми говоримо про пребанкінг, то тут йдеться про те, як не повестися на наративи, які будуть, ймовірно, дуже скоро накручуватися, які будуть поширюватися ворогом. І, власне, цьому і присвячений наступний слот нашого етеру, адже ми з редакцією прогнозуємо, що напередодні Дня Москви, а мова йде про 5-6 вересня, російська пропаганда намагатиметься формувати образ стабільної та процвітаючої Росії, приховуючи економічні проблеми, військові втрати та наслідки війни. Але наголошу, що насправді вони це роблять, як на мене, протягом всієї війни, ще з 2014 року, але, звісно, буде певна активізація, відтак цікаво дізнатися, якою є об'єктивна інформація. І про це ми зараз поговоримо з нашим експертом Іваном Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, доброго ранку.
13: Доброго ранку, пані Альона. Вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
7: Пане Іване, розкажіть більше про те, в якому зараз стані економіка Росії, зокрема, як на неї вплинули санкції. І я тут питаю про різні регіони Росії, адже ми розуміємо, що ще до повномасштабного вторгнення ми з експертами жартували, що є такі собі дві Росії. Це Москва з Пітером і всі інші регіони. Тож, якою зараз є об'єктивна ситуація?
13: Знаєте, пані Альоне, є такий жарт, риторичне питання, чи є життя за МКАДом? Тобто Московською кільцевою дорогою, тому що дійсно все більше складається уявлення, що, ну, погоджуюсь, Пітер також підтримується, тому що це рідне місце їх президента, а так, в принципі, дійсно, оці реальності, вони все більше очевидні, особливо зараз, коли є брак пального в країні бензоколонці, адже за наявними статистичними даними Росія сама себе може забезпечити на 70% пальним. Тобто не можуть вони покрити всі свої потреби. І тут дійсно зрозуміло, що відбувається перерозподіл на користь Москви. І отже, навіть, здавалось би, багатих нафтою регіонах, таких як Тюмінь, там є брак, власне, пального, тому що все, що там було, принаймні більшу частку, відправляють якраз на столицю. Зараз щодо економіки Росії, зрозуміло, що ці три дні голосування від 18 по 20 вересня, там будуть створюватись такі ілюзії красивого життя. І знаєте, я думаю, що певною ілюстрацією того, що там буде найближчі періоди, була, скажімо так, в дебати, які мали місце 1 вересня в Росії, адже все ж таки формально треба робити перед виборами дебати представників партії. І там був несподіваний крок від Комуністичної партії Росії, які прислали на ці дебати від себе доволі молодого регіонального депутата Бондаренка, який, ну скажімо так, дуже любить критикувати владу і дуже любить задавати гострі питання і казати різкі речі. І, власне, під час свого виступу, там же вони ж не можуть без провокативних питань, тому його запитали, чи Крим. А він через те, що це Росія, сказав, що російське, але одразу додав, але Росія не належить російському народу. І далі почав казати факти про те, що закрилось стільки-то лікарень, стільки-то людей отримують зарплату нижче прожиткового мінімуму. Тобто він почав казати цифри. І як багато глядачів звернули увагу, що оскільки економіка – це ж слабка ланка російського життя, то ведучий цих дебатів, а це Володимир Соловйов, головний пропагандист Росії, він почав замість депутатів, представників партії влади «Єдина Росія» захищати економічний стан Росії, захищати партію влади. Тобто, виходячи з концепції дебатів, ведучий – це модератор. Це не людина, яка повинна займати чиюсь позицію.
7: Ну, справа людина в тому, що Росія так. І дебати – це взагалі окрема тема. Так само, як Росія і вибори, у них там свій світ і свої критерії.
13: Безумовно. Тобто це, ну, слід додавати квазі. Квазі-дебати, квазі-вибори. Тобто, зрозуміло, що це все робиться суто заради такої красивої картинки, тому що, ну, не відповідають, мягко кажучи, всі ці моменти розуміння того, якими повинні бути там вибори і дебати. Але тим не менше, якраз на них, ось щодо економічного стану, цей Бондаренко, він то якраз і підсвітив, як то кажуть, ці проблеми, про які влада взагалі-то не хоче говорити. І там взагалі ось ці дебати, вони орієнтувались довкола там питань щодо сімейні цінності, щодо, тобто, абсолютно відсторонено від питань, ну, насамперед, ведення повномасштабної війни, але також і, скажімо так, ситуації з пальним, наприклад, забезпеченості пальним. А тут же є проблеми. Тобто нема.
7: Так, цікаво, до речі, це, звісно, тема іншої розмови, але цікаво, чи Бондаренко найближчим часом випадково не випаде з вікна, або щось з ним станеться, але побачимо. Пане Іване, я хочу ще встигнути з вами обговорити, знов-таки проаналізувати, що чекає Росію і її економіку далі, тому що готували ж у Палаті представників США законопроєкт про введення нових санкцій, і, наскільки я розумію, це мав бути доволі потужний, так би мовити, законопроєкт, який передбачав 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу. Але зараз у Bloomberg, принаймні, так пишуть, що найімовірніше цей документ застрягне щонайменше до листопада у Палаті представників, оскільки побоюються у Сполучених Штатах конгресмени щодо підвищення цін на бензин. Наскільки це сприятиме російській економіці певного такого розквіту, або все одно вона зараз перебуває в етапі стагнації, просто оце добиття, так би мовити, економіки країни-агресора трошки затягнеться?
13: Дивіться, ну чому побоюються ці ініціативи покійного Лінсі Грема? Тому що він дійсно казав, що давайте підвищувати мита на продукцію тих держав, які окупують у Росії багато продукції. Але ж про кого насамперед всі думають? Про Китай. А знаєте, ще років 20 тому, десь 2006 рік, був на дворі, вийшла книжка в Сполучених Штатах Америки під назвою «Years out made in China». Тобто рік без чого, що зроблено в Китаї. І, власне, в цій книжці автор сказала, що в Сполучених Штатах Америки 20 років тому не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що було зроблено в Китаї. Тобто дуже велика залежність. І вона була вже 20 років тому. За ці 20 років Китай ще більше зміцнив свою позицію. Знаєте, як людина, яка захистила свого часу кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то я можу сказати, що у 2001 році частка Китаю у світовій торгівлі було товарами була 6%. І, верніше, вони були на 6-му місці, вибачаюсь. Зараз вони на 1-му місці з великим відривом від тих, хто йдуть за ним. Тобто Китай дуже сильно зміцнив свої позиції і, використовуючи глобалізацію насамперед для себе, Китай став таким супермонстром. І тому запровадження оцих мит за законом, ну давайте називати його імені Лінці Грема, так його, здається, там змінили, це насамперед здорожчання вартості продукції для Сполучених Штатів Америки. Тому що коли ми говоримо, що ось там товари в США там, чи в західних країнах, це не завжди товари, які виробляються саме там. І ось якраз, до речі, рік тому, коли Дональд Трамп почав підвищувати мита, він отримав лист від виробників американського одягу, яким ми написали, що ось ти там збираєшся проти В'єтнаму підвищувати мита, проти інших країн Східної Азії, а ти не в курсі, що 90% американського одягу фізично виробляється в Азії. Тобто дуже шалена залежність. І тут вчергово ця проблема, вона уповільнює прийняття цього закону. Хоча зрозуміло, що якщо б він був прийнятий, якщо б дійсно США пішли на цей крок, що ми запроваджуємо підвищення мита до основних покупців товарів у Росії, то тут була б не дуже приємна для Росії насамперед ситуація, тому що і Китай, і Індія, і інші, вони задумались. Єдине, що тут же, коли ми говоримо про покупців російських товарів, давайте не забувати ще одного суб'єкта, а саме Європейського Союзу. Європейський Союз також купує Росії багато продукції, тому за всі понад 4,5 роки повномасштабної війни ідея повного торгівельного ембарго на стосунки ЄС та Росії не була прийнята. ЄС не готовий відмовлятись від російських ресурсів і від того, щоб вийти повністю з російського ринку. І навіть зараз, от дивіться, конфлікт Німеччина-Росія. Німеччина закриває руський дом в Берліні. Що говорить Росія? А ми закриємо інститут Гьоте в Росії. У мене перше питання, а що інститут Гьоте робить в Росії на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України?
7: Так.
13: Тобто, і оці всі моменти, це те, що не дозволяє зробити цей крок, але з іншої сторони, все ж таки Сполучені Штати Америки, вони ж хочуть досягти тих цілей, про які говорить Трамп, щоб вони були менш залежні від інших країн. І тому для того, щоб декларативно продемонструвати готовність це робити, цей закон треба приймати ось зараз. Все вже канікули завершились, палата представників повернулась до роботи, і бажано, щоб все ж таки результат був, і був так, щоб він дав ефект до 2 листопада, коли будуть вибори до палати представників.
7: Пане Іване, я вам щиро дякую за цю розмову, за експертизу. У нас на прямому зв'язку був Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. І ми говорили про стан економіки Росії, як ви могли почути, не все так стабільно і не процвітає країна-агресор, як їм хотілося би це представити на наше щастя. Отже, рухаємося етером далі і настав час для спортивних новин.
14: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
7: На прямому зв'язку Євген Сафатєєв, журналіст, автор рубрики «Етері турнір». Женю, привіт.
15: Привіт, доброго ранку.
7: Доброго ранку, і розкажи нам, чого ти зараз почнеш? Я так розумію, що з мудрика, адже в нього є певні зміни. У нас не так багато часу, але вся так. інформація цікавить.
15: Про мудрика обов'язково поговоримо, але от остання інформація, якою хотілося би поділитися, стосується тенісу. Юлія Стародубцева, українська тенісистка, яка зараз виступає на відкритому чемпіонаті Америки, переграла колишню третю ракетку світу з Греції Марію Саккарі. Це був реально дуже такий драматичний матч. Гра тривала майже 3 години. Перший сет Стародубцева програла в чисту 1-6, а от в другому був дуже цікавий момент, тому що Юлія спочатку так почала відіграватися, зробила брейк і повела з рахунком 4-1. Потім грекиня швидко відіграла брейк і далі вже вийшла вперед і мала 3 матч-пойнти. Тобто 3 рази подавала на виграш цього матчу. Ці 3 матч-пойнти Стародубцева відбила і зрештою виграла в другому сеті, перемігши на тайбрейку 7-4. І вже в третьому вирішальному сеті Юлія 6-2 виграла у своєї суперниці, витратила багато енергії, але пробилася в третій раунд US Open, з чим можна її привітати. Вона одна з 3 українських тенісисток, які там зіграють. 2 інші – це Марта Костюк та Еліна Світоліна. І в цьому третьому раунді Стародубцева зіграє або з Єленою Рибакіною з Казахстану, або з Джесікою Бузас Манейро з Іспанії, які трошки пізніше дізнаємось, хто з них буде суперницею. Марта Костюк в третьому колі US Open зіграє з нейтральною Екатериною Олександровою. Вони до цього зустрічалися кілька років назад, двічі перемагала Олександрова. І зараз у Марти Костюк буде можливість взяти реванш. В цьому році Марта виглядає дуже і дуже переконливо на корті. І Світоліна теж буде протистояти російській тенісистці. Тут вони вже зустрічалися більше разів. І рахунок 4-1 на користь Світоліної. І будемо сподіватися, що ця переконлива статистика залишиться і спортсменки пройдуть далі. Це турнір Великого Шолому і цього року було би класно, така мрія, щоб одна українська тенісистка виграла турнір Великого Шолому. Це було би справді круто. Стосовно Мудрика, з якого ти почала, він перейшов в Тотнем. Це хороша новина. Хороша новина полягає в тому, що більше шансів зіграти, тому що в Челсі явно він не проходив в основний склад. Челсі має величезну лавку для запасних. І Тотнем зараз команда, яка йде на останньому місці в англійській прем'єр-лізі. Здавалося б, це погано, але в випадку Михайла Мудрика, це краще, ніж залишатися сидіти на банці в Челсі, при тому, що Тотнем тренує знайомий, добрий йому знайомий Роберто де Дзербі, який є в Донецькому Шахтарі, якраз талант Михайла Мудрика і підсвітив на так сильно, що Челсі свого часу заплатив за Михайла більше 100 мільйонів. Зараз Мудрик перейшов в Тотнем в оренду, і в угоді передбачена опція викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів, теж дуже багато, і це близько 88 мільйонів євро. Якщо говорити ще про переходи і про трансфери, то київське «Динамо» після поразки з рахунком 3-0 в останньому турі чемпіонату України вирішило, програли Буковині, одразу оголосило про 3 трансфери протягом останніх днів. Йдеться про 21-річного єврейського правого вінгера Кіасеба, який перейшов з швейцарської другого за силою дивізіону. Також бразильський опорний півзахисник Фатаву Ганіву, він представляє Гану і попадає на заявку на цей сезон. І Густаво Прадо, бразильський атакувальний півзахисник, вінгер, його називають заміною Андрію Ярмоленку. він переходить з інтернаціоналю і ще остаточно не підтверджено його перехід, але скоро вже, мабуть, офіційно про це оголосять. І щоб так футбольну тему завершити такою родзинкою, Ліонель Мессі, як куди ж без нього, оголосив про завершення футбольної кар'єри в національній збірній, і Аргентинська асоціація футболу таку робить акцію класну. Усі футбольні змагання, які пройдуть в цьому турі, це стосується чоловічого, жіночого футболу, пляжного, футзалу, мініфутболу, на 10-й хвилині кожного матчу матч зупиниться, і всі футболісти, вболівальники, можливо, і судді будуть відзначати цю подію, як таку подію, як завершення виступів Мессі за національну збірну, оплесками на екранах, там, де будуть екрани, будуть показувати його якісь найкращі, найкрасивіші моменти в майці національної збірної. І таким чином легенда футболу йде зі своєї національної збірної от в якості національного кумира, національного героя, якого вітають оваціями як найвидатнішу особу 21-го сторіччя, так точно.
7: Жень, у нас лишається буквально півхвилинки. Я правильно розумію, що наступного тижня ми здебільшого будемо все-таки говорити про тенісисток і будуть певні якісь вже результати?
15: Так, звичайно. Ну, в тенісі турніри пролітають швидко, тенісистки грають зазвичай там день відпочивають, на другий вже можна грати, або два відпочивають на третій, тому будемо знати, як тенісистки наші зіграли в 1/8 US Open і вже сподіваємося, можливо, і далі. І, звичайно, ми теж будемо говорити про перший раунд Ліги Чемпіонів, в якому, нагадаю, грає Донецький Шахтар.
7: Дякую тобі за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». І той самий ранок, перша його година, помалу добігає кінця. Для вас працювала Альона Нестеренко. Я повернуся після хвилини мовчання, після випуску новини від Валерії Поненко. А поки слухайте, думайте і дійте.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Одещині кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 5 осіб. Про це повідомили в ДСНС. Одна людина загинула. В Одесі зруйновано квартири з 6 по 8 поверх у одній з 9 поверхівок, а також пошкоджено сусідні будинки та 28 машин. На інших локаціях знищено двоповерховий будинок і нежитлову будівлю. Усі пожежі ліквідували. До лікарні доставили жителя Костирки Новорайської громади на Херсонщині, якого вчора ввечері росіяни атакували дроном на подвір'ї будинку. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У 40-річного чоловіка діагностували уламкові поранення спини та руки, контузію вибухову і закриту черепно-мозкову травму. Наразі постраждалий отримує необхідну допомогу. Його стан середнього ступеня тяжкості. Нагадаю, що за минулу добу на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі, господарчі споруди, музей та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, а ще 8 дістали поранень. А зі звільнених громад регіону вдалося евакуювати 13 людей. За останню добу на фронті відбулося 240 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксували на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 38 атак. Ворог виявляв активність у районах Білецького, Сергіївки, Удачного, Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Нового Донбасу, Світлого, Вільного, Софіївки та інших. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля і Райського, а також у напрямках Новогригорівки, Новопавлівки та Павлівки. На Голяпільському напрямку окупанти 7 разів атакували в напрямку Воздвижівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб, 1440 осіб. Також вдалося знешкодити 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 13 наземних роботехнічних комплексів, 1890 безпілотників, майже пів тисячі автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. У ніч проти 4 вересня безпілотники атакували місто Сочі в Росії. Там уражено нафтобазу, а також систему протиповітряної оборони С-400. Про загрозу безпілотників в регіоні писав мер Сочі Андрій Прошунін. Як зазначається, нафтобазу, ймовірно, вразили в Адлерському районі. Востаннє атакували у серпні минулого року. Крім того, попередньо знищено також систему ППО С-400. Осінт-канал Астра пише, що пожежа виникла в районі селища Сіріос на кордоні з Абхазією, де міг бути розташований комплекс ППО С-300 або С-400. Сьогодні в обіг виходить нова банкнота номіналом 2000 гривень. Про це повідомили у Нацбанку. На ній зображений український поет-шістдесятник Василь Стус. Дата введення в обіг обрана не випадково. У неї закладено символізм. Адже саме 4 вересня у 65-му році під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом з В'ячеславом Чорноволом і Іваном Дзюбою провів перший в Радянському Союзі відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 85-го року Василь Стус загинув в ув'язненні в таборі суворого режиму Перм-36. У Нацбанку зазначили, що введення банкноти номіналом 2000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення і бізнесу. Для держави це зменшення витрат на логістику і обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для такого самого обсягу операції означає менше витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасування, касації, оброблення і зберігання. Для банків це зменшення операційного навантаження і оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для оброблення та також більша швидкість у забезпеченні готівкою. А для населення це зручність у використанні та зберіганні коштів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти «Байер».
6: Якщо говорити про законодавство у сфері регулювання засобів захисту рослин, я би хотіла почати з того, що підтвердити, що українська система регулювання захисту рослин, на мій погляд, в деякій мірі навіть жорсткіша. І вимог, скажімо, навіть більше. Якщо говорити про токсикологічну оцінку, екологічну оцінку, кожний препарат, кожна діюча речовина повинна мати повний пакет досліджень. Я вважаю такі вимоги правильними і раціональними, так як наша країна прожила деякі обставини досить складні і проживає зараз.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: Борці, що здобувають світ.
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
15: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
15: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниці.
15: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
15: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.
20: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
15: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
20: Я не відкрила, а з часом все стихло.
15: Викрадена правда.
20: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
15: Страх.
20: Знайомий розповідав про Дебальцево.
15: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
21: Пані Троян, викриття з окупації.
15: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
21: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
15: Пані Троян знає, про що говорить.
21: На громадському радіо.
22: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
23: Що вони означають і чому це сталося?
22: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
15: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
22: Як це стало можливим?
15: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
22: Про що це насправді?
15: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
23: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
15: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
24: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
15: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Друга година того самого ранку триває. В етері працюю я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Переходимо до тем нашого етеру. Про виставку «Наші пейзажі» вже за мить розкаже її автор, журналіст і нині військовий Василь Шандро. О 9.25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. Які фейки та маніпуляції поширює російська пропаганда, щоб деморалізувати українців? І як не впасти у розпач та аналізувати інформацію з холодним розумом? О 9.30 поговоримо про це з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк».
15: Той самий ранок.
0: Друзі, я традиційно нагадую, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримайте». А зараз рухаємося нашим етером і будемо говорити про мистецтво і не тільки.
15: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
0: Виставка «Наші пейзажі» Василя Шандра в галереї Центру сучасного мистецтва «Білий світ» триває. І зараз ми про неї поговоримо з її автором, журналістом, нині військовим Василем Шандро. Пане Василю, я вас вітаю.
1: Привіт, доброго ранку.
0: Розкажіть насамперед про вашу виставку, чим надихалися цього разу, адже ми на громадському радіо вже говорили з вами про попередню вашу виставку «Ой, не Боре», а зараз щось новеньке, тож цікаво, що саме цього разу надихнуло і що саме хотіли донести.
1: Дякую за можливість розказати на моєму улюбленому громадському радіо про новий проєкт. Ну, новий і не зовсім новий, бо, направду, це роботи всі створені так само, як і в попередньому проєкті до 2002 року. Вони сиділи, лежали, стояли, перекладені десь там в коробках, в ящиках, чекали просто свого часу. Звісно, що через об'єктивні певні події з 2002 року вони не, звісно, що не демонструвалися, але, направду, вони і не планувалися як окремий якийсь, знаєте, матеріальний проєкт, так би мовити. Це така низка випадковостей і якихось цілком несподіваних історій, які трапилися, зокрема, в соціальних мережах, які поєднують зараз дуже багатьох людей. Ну, і якісь мої знайомства з минулого, як я його називаю, життя там до Великої війни і пропозиції від хороших людей, які от вчасно зійшлися в одному місці і запропонували мені реалізувати цей проєкт. Наші пейзажі, власне, хитромудрого в цьому проєкті нічого немає. Сама назва, вона говорить про жанрову специфіку цього проєкту. Це графіка, ну, переважно, або на 95% чи на 99% графіка в цьому проєкті представлена в галереї «Білий світ». Графіка створена переважно з 19 по 21 рік. Там є і монохромні роботи чорно-білі, є кольорова графіка, є дуже люблений мною прийом монотипії багатьма художниками, насправді. Це такі досить унікальні, оригінальні, невеличкі твори, насправді виготовлення чи створення яких доступне майже всім, не обов'язково професійним авторам. Концептуально ця виставка, власне, зав'язана довкола такого поняття всім близького і зрозумілого, як простір, як якісь наші і з вами місця, не обов'язково, які є фотографічно чи документально підтвердженими, не є точними, реалістичними і так далі. Направду, коли ми вже з власниками галереї, з кураторами подивилися на ці роботи вкупі, стало зрозуміло, що це історія швидше про пошук настрою якогось простору, знаєте, про емоцію якогось простору, про пам'ять про якийсь простір. І це речі багатьом українцям зараз безумовно важливі і дотичні до них через те, що за останні, принаймні, 4.5 роки багато людей в Україні змінили місця свого компактного проживання через окупацію, через бойові дії, через вимушену міграцію. І як

0: не так чи інакше, можливо, це на якомусь рівні перечуттів впливало на частину, принаймні, із цих робіт. Виставка триватиме до 13 вересня. Це вулиця Євгена Чикаленка в Києві біля метро Театральна, 21А. Там такий дуже затишний дворик, дуже, як зараз люблять молоді люди говорити, вайбовий і френдлі до родин з дітками, якщо ви гулятимете десь поруч з середи і по неділю. До 19-ї години виставка працює, маєте можливість ще її побачити.
1: Так, закликаємо відвідати її. І цікаво, що ви згадали про монохромні роботи. Я з того, що бачила у мережі, чесно зізнаюся, ще виставку не відвідала, але бачила фото її у інтернеті. І от у ці монохромні роботи мені так кинулися в очі, адже в мене якась одразу асоціація з білим інформаційним шумом, який у нас зараз буває, якщо не фільтрувати інформацію, і тут так само можна поговорити про вашу професію як журналіста. Зараз ви долучилися до війська. Наскільки змінюється ваше життя і сприйняття того, що відбувається, коли є цивільною людиною і коли саме перебуваєте у лавах Сил оборони, тому що незалежно від специфікою роботи, яку виконують наші захисники та захисниці, я помічаю, що якісь проблеми, які бувають у нас, там інформація про корупційні скандали, здебільшого на неї все одно звертають увагу цивільні, принаймні з того досвіду, який я маю зі спілкування з військовими, вони зазвичай говорять, нам не до того, але з урахуванням того, що ви у житті цивільному є журналістом, які ваші відчуття щодо цього?
0: Дивіться, я насправді довгий час працюючи, в тому числі на громадському радіо, я дуже обережно вживав поняття журналісти і означення щодо себе, зокрема, і у нас було дуже багато гарячих дискусій, в тому числі з колегами, і в час до Великої війни, тому що багато є нюансів нез'ясованих. Якщо йдеться про теорію, питання насправді ще драматичніше, бо багато людей у нас, які працюють в медіа, вони не особливо розрізняють жанри в самій журналістиці. В принципі, медіапростір настільки зараз розширився, настільки він став багатоликим і багатовимірним, що, по суті, кожна людина, яка створить свій підручник з журналістики, мабуть, матиме якусь рацію і зможе пояснити, аргументувати і дефініювати будь-яку термінологію. Ця дискусія, мабуть, буде ще і в нас, і загалом в усьому світі, і, мабуть, будуть прихильники різних дуже точок зору. Журналістика мала шанс в нас, і загалом медіапростір мав шанс, якого вже не буде найближчим часом, в 22-му році змінитися. Але цього не трапилося. Змінитися, я не маю на увазі, що там було погано, стане краще, або було краще, стане мало стати гірше, чи ще якось мало стати. В принципі, була можливість через той великий, прости господи, тригер, як зараз люблять казати, спробувати пошукати нову якість її, так би мовити, або принаймні формальних якихось інструментів її донесення. Я маю на увазі інструментів, якими оперує, умовно, людина перед камерою, мікрофоном, монітором і так далі. Але, зрештою, ми повернулися до звичних традиційних у лапках форм, і, по суті, там, даруйте в розважальних радіостанціях чи телеканалах піонерські голоси так само повернулися на ранок, і вони так же жваво проговорюють теми про кількість загиблих, там збитих і поранених, і зруйнованих будівель, і так далі. Чи можна з цим щось зробити? Я, наприклад, не готовий сказати одразу. Чи мають всі там в чорних хустках ходити з 22-го року? Вочевидь, ні. І тут, власне, про питання сприйняття цивільними, нецивільними. Я дуже сумніваюся, що зараз проходиться дуже чітка межа в сприйнятті.

0: ну, життя і подій в житті по лінії цивільний, не цивільний. Швидше за все, це те, про що ми давно говоримо, так, про цю теорію бульбашок. Залежно від того, яка довкола тебе бульбашка, от така тебе і оточує реальність, твоя персональна реальність. І ми бачимо, що в час соцмереж, так, які таргетують, які дуже цільово працюють із вами і інформацією довкола вас, ми опиняємося всі вже в дуже витончено оздоблених цих інформаційних бульбашках. І нам це насправді дуже зручно не бачити тих речей, яких ми не хочемо бачити, не перетинатися з новинами, які нас дратують, які нас дестабілізують, які нам якийсь несуть дискомфорт, і натомість перебувати серед новин, так би мовити, нашого поля, нашого розуміння і наших цінностей. Це дуже важливо насправді. Чи це правильно і чи це корисно, ну, я не знаю. Це питання до дискусії. Але те, що зараз є у нас із вами можливість обертатися в полі своїх проблем і навіть дратуватися винятково через те, через що ми хочемо дратуватися, зауважте, навіть серед колег, в тому числі, я маю на увазі, хто в медіа працює. Так, тобто це зараз модно можна називати працювати з пулом проблем певних, так, в яких ти можеш бути компетентним. Але з іншого боку, це дуже емоційна, насправді, складова, я думаю, визначає і нашу поведінку, і наші реакції. Ну і базово ми, мабуть, можемо повернутися, зрештою, до фундаментальних речей, до цінностей, якими ми керуємося. Власне, сучасний медійний світ, він дозволяє вибудувати довкола себе оці стіни зі своїх уподобань і зі своїх, що важливо, невподобань. Бо ми дуже часто говоримо, що ми орієнтуємося винятково на те, що нам подобається, але забуваємо, що ми так само орієнтуємося і на те, що нам не подобається. І, власне, ця частина є не менш важливою, ніж те, що нам подобається. І можливість обирати те, що нам не подобається, ну, це теж от нашого часу в лапках чи без лапок досягнення. Це, знаєте, як в естетиці, дуже часто люди, коли говорять про естетику, забувають, що в категоріях естетики є як прекрасне, так і потворне. Воно йде поруч. От. І коли ми хочемо, щоб просто було все красиво, воно, зрештою, вироджується в так званий пшонка-стайл, який багато з нас хто пам'ятає. Та, очевидно, варто розуміти, що є оце чорне і біле, мінус-плюс, холодний, теплий, те, що нам подобається, і те, що не дуже.
1: Та, 100% і принагідно дякуємо силам оборони України за те, що ми дійсно можемо обирати, міркувати. І, пане Василю, я вам дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Василь Шандро, журналіст. І ми говорили про виставку «Наші пейзажі», а також про роль журналістики нині. І зараз буде щоденна рубрика «Шкова палиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Привіт, дякую і папам.
4: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
4: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Минулого разу ми обговорювали книгу психологині Наталі Гладких «Недитячі емоції. Страх, гнів, печаль і радість», у якій вона у доступній формі розповідає батькам та фахівцям про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як додаток до книги авторка розробила робочі зошити, які називаються емоційними. Це серія книжок, які містять різноманітні вправи, що допоможуть дитині навчитися переживати базові емоції – страх, гнів, печаль, радість і стрес. А в першому посібнику знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталія Гладких.
5: Я рекомендую вам починати з першого зошиту, вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття. Тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. Вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові. Вони відокремлюють кожну з емоцій. Вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад. Вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
4: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємося, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і притулися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри, руханки, розмальовки та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію «Емоційні зошити» Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Не дитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне – дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
6: Реклама на громадському радіо.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Реклама на громадському радіо.
8: Соціальна реклама.
9: Львів, вересень, легендарний букфорум.
10: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
9: 10-13 вересня.
10: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
9: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
8: Соціальна реклама.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Настав черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». І цього разу у нас, як завжди, актуальна тема, адже звідусіль зараз йдуть панічні настрої, розпач, частково це виправдано, частково ні. І стається, ніби росіяни активізувалися для того, щоб нас деморалізувати і дії як фізично, так і в інформаційному просторі, адже вкидаються активно фейки про те, що ми тут всі ледь не помремо від дефіциту їжі, хоча ми вже бачимо на полицях певні скорочення та номенклатури продуктів, але тим не менше розуміємо, що це пов'язано із обстрілом складів, але це не означає, що у нас взагалі немає їжі чи немає там певних продуктів. Просто десь їх менше, десь більше, і це пов'язано, зокрема, і зі штучним попитом, адже багато хто запанікував і почав, власне, змітати товари з полиць. Це одна сторона. Так само про якісь карколомні успіхи росіяни вкидають інформацію. Я говорю про успіхи на фронті. І ми про це так чи інакше у наших етерах торкаємося, але сьогодні поговоримо про це більше. Ну і, звісно, є заяви, і це пов'язано не лише з російською пропагандою, а й наші посадовці говорять про важку зиму. Хоча скільки разів ми в етерах говорили на цю тему, поки експерти саме в сфері енергетики не прогнозують якогось аж колапсу, яким нас так постійно лякають. Але зараз ми поговоримо детальніше про те, що ж вкидає Росія і як нам з цим бути. А я традиційно «Озброєні фактами» проводжу не сама, а з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «Stop Fake», аспіранткою та старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, що фіксувала ти останнім часом найбільше, на що росіяни покладають надії, коли вони хочуть нас випити з нормального або умовно нормального стану?
2: Ну, для мене, звісно, те, що ми бачили під час моніторингу і бачимо зараз, це підсилення в інформаційному просторі різних оцих повідомлень, які в першу чергу спрямовані на нашу деморалізацію. Але для мене от було найпоказовішою цитата, яку, я думаю, ну, в наші медіа теж її поширювали, одного з представників Держдуми російської, про те, що всі ці обстріли, це все посилення треба робити для того, щоб українці з піднятими лапками вийшли, і це пряма цитата, та вийшли до наших військ. Тобто, якщо раніше росіяни розказували, що вони б'ють суто по військовим об'єктам, що вони там бережуть українців мирне населення, то тут безпосередньо офіційна особа відкрито транслює те, що насправді є їхньою метою усіх цих інформаційних повідомлень і, власне, всього цього обстрілу і посилення обстрілів, які зараз відбуваються, які ми зараз переживаємо і в Києві, і в інших містах. Ну, це все для того, щоб українці зробили так, як хочуть росіяни, щоб вони здалися, щоб вони погодилися на будь-які умови, які висуне саме Росія. І щоб війна зупинилася саме на умовах Росії. Звичайно, які повідомлення поширюються для деморалізації, ти вже сказала там щодо пустих полиць, та це, ну, ці панічні повідомлення були і раніше, звісно, просто зараз відбуваються прям масові вкиди з усіх каналів, із нашого улюбленого Телеграму, і з різних фейсбучних груп, TikTok, дуже багато різних відео, начебто очевидців, теж Росія використовується, коли там за допомогою штучних штучного інтелекту, або хтось якусь цитату говорить, що там, наприклад, ось ми запускаємо по Росії одну ракету, по нам запускають 200, і створюється в цілому ось таке панічна ситуація така, що немає жодного виходу. І тут, до речі, теж важливо проговорити ще одну мету, крім деморалізації, крім того, що треба схилити українців до того, щоб війна закінчилась на російських умовах. Наразі теж ще одна мета їх – це пояснити, що всі ці удари по Росії, вони є невигідними українцям. І перекрути, ну, тобто всі ці удари, які відбуваються зараз, оцей обстріл, він подається в інформаційному просторі росіянами як ответка. Що це, чи це росіяни відповідають на обстріли України. Тобто ми чітко маємо розуміти, та, що війна почалася, війну почала Росія. Війну ніхто Росію не обстрілював в 22-му році в лютому, і тим не менш Росія почала нас обстрілювати. І тому всі ці наративи про те, що це якась ответка, ми розуміємо, що вони абсурдні. Але коли постійно відбувається оце повторення, що це ответка, що це відповідь, знову ж таки, на дії терористів, тому що теж росіяни це формують образ українців як начебто терористів, які знищують, які свідомо обстрілюють мирне населення росіян. Все це спрямоване на оцю інверсію, під зміну понять, да, і щоб створити оцю картинку, що Росія просто вимушена відповідати на всі ці обстріли. Ну і тут теж варто сказати, яка лексика використовується, тому що ці слова, які використовуються, вони теж дуже важливі, вони описують і створюють, формують оцю картинку. Коли Росія обстрілює Київ, то, звісно, описує це так, що це суто військові об'єкти, подаються це різні там адреси, райони, де це все відбувалося, що це був там зруйнований, знищений ось такий склад, ось такий склад, ось такий склад. А коли відбувається атака українськими дронами, ракетами по Росії, звісно, це подається тільки як знову всередині дня українські терористи обстріляли там мирне населення там десь у Курську, десь там в Воронежі і так далі. Тобто тут, звісно, йде акцент, що типу начебто ми по людях б'ємо, а вони б'ють по військових об'єктах. І тут ще, цитата, яка мені сподобалась, яка поширюється різними ботами. Ну, там ботами ми говоримо про поширення ботами, коли, по суті, одна і та сама цитата поширюється від різних акаунтів, і тут явно автоматизовано ця неавтентична поведінка фіксується і поширюється оця цитата, що дивіться, росіяни спокійно знімають прильоти українських ракет по НПЗ і знаходяться в будинках своїх і спокійно їх знімають, ці прильоти, тому що вони знають, що їх захищають, що їх ніхто не зачіпає. А українці тим часом під час тривоги, вони перелякані, біжать в укриття.
3: О, це щось новеньке.
2: Біжать в укриття, тому що ніхто їх не захистить. А ну, насправді, що відбувається? Якраз Україна, коли обстрілює, вона чітко обстрілює військові об'єкти, а не житлові будинки, як це відбувається, навпаки, як, що робить Росія у випадку з Україною.
3: Я навіть підвисла, чесно кажучи, від цих аргументів, але якщо вони такі безстрашні, от ми можемо тільки порадити, хай взагалі туди, в епіцентр, де летить, йдуть, ну ж, бо їх там щось захищає, да? Невідома
2: сила. І чіткіше знімають для нас ці відео.
3: Так, бо нам буде так приємніше дивитися. Ні, насправді, от мені... Що цікаво, я повернуся до двох твоїх тез, які ти озвучила. Перший щодо того, що досі росіяни розповідають про нібито військові об'єкти, і хочеться сказати, кого ви хочете цим надурити, якщо у вас ваш військовий припирається на перший дзвоник до російської школи, я тобі скидала це відео, його можна подивитися на United24, хто ще не бачив, де російський військовий просто говорить, ну, от лінійка, та така святкова в людей, що якщо ви хочете, щоб у світі всі говорили російською, то просто треба навчитися користуватися автоматом калаш. Ну, про що ми говоримо? Це ж прямо людина визнає, що вона чинить, і російська армія чинить воєнні злочини і просто вбиває людей, щоб вони говорили по-русскому. Ну, тобто це просто якийсь жах, і розповідати тут про військові об'єкти, по яким вони виключно по ним б'ють, вже могли б щось... новеньке вигадати, але щодо того, що вони у них погано та з фантазією, погано і з аналізом, бо тут у мене одразу до тебе питання, коли ти говориш, що вони транслюють цей наратив і їхні посадовці, що будемо обстрілювати, і українці нібито складуть лапки, тут виникає питання. Ну, там взагалі проблема, да, з цим, з аналізом. В чому справа? Ну, це ж просто не працює. Окрім того, що українці стають більш злими до цієї недонації, це не працює жодним чином. Ну, от як? Ви вбили людей у Херсоні. Ви вбили людей в Маріуполі. Ви вбили людей в Бучі і купа інших населених пунктів. Ви зараз обстрілюєте, і кожен раз, ледь не кожен, я заходжу, читаю зводку і бачу, що зведення, перепрошую, читаю зведення і бачу, що якщо не загинули люди, то поранені від оцих російських обстрілів, які зараз почастішали. І тут ми зараз такі, та ладно, здаємося. Ну, це ж не працює. Ну, на що робить те, що не працює? Ні, я, звісно, ну, тільки тішуся, тому що вони такі дурні, бо, мабуть, тоді інакше, якби була ситуація, то нам би було важче, але тим не менше.
2: Ну, просто тут мова йде, що це чітко війна в інформаційному просторі. І вона є активною, та, і от ми зараз чітко бачимо там посилення фізичних обстрілів і посилення поширення оцих всіх повідомлень в інформаційному просторі. І, звісно, логічно, раціонально ми можемо думати, що це не працює, але все ж таки, як кажуть, там крапля за краплею, вона ж все таки камінь точить, і їм потрібно так само, як пускати безліч дронів на Київ, так само їм потрібно поширювати чим більше цих панічних повідомлень і вкладати в голову українців от саме ці тези, що призвели от саме до такого рішення, їм потрібно це робити. Тому поки продовжується ця війна, це буде відбуватися. І для цього ефіру от я переглядала, наприклад, як це відбувалося в інших воєнах. Звичайно, ми не можемо їх порівнювати, але тим не менш ми бачимо, що, по суті, завжди відбувалася та сама логіка. От, наприклад, коли Лондон активно обстрілювався, так само тоді існувала ціла програма Germany Calling, яку вів так званий лорд Гав-Гав, там його там називали, ну, за вимову там Бау-Бау, тому що він це програма була спрямована саме на британців, щоб теж деморалізувати їх, і він, звісно, цю програму вів з таким британським акцентом, який зазвичай використовують якісь от лорди, ну, тобто якісь там вищі класи, грубо кажучи. І в цих програмах так само цей лорд Гав-Гав, до речі, цього лорда потім повісили, та це приємний факт, тому що відповідальність все ж таки за ось таке поширення пропаганди нарешті знаходить своїх так званих героїв. Та, і він теж в цих програмах, що він робив, він розказував, що ось там влада про вас забула, що Лондон зараз вже майже повністю зруйновано, що ну, треба здаватися і так далі. Тобто все те саме, але тут теж варто зазначити, що з цього ми можемо собі взяти до уваги ось цей кейс, наприклад, що британці тоді все ж таки слухали це радіо, хоча й розуміли, що це пропаганда. Чому вони слухали? Тому що по цій станції озвучувалися адреси, розказувалося, де були ці прильоти. А британці, британська влада в свою чергу притримувала цю інформацію. Ну, і щоб і перевірити, і знову ж таки, щоб не поширювати і не давати ворогу інформацію, де вони були успішні і де ні. А ми розуміємо, що в будь-які часи людям потрібна інформація, і людям потрібен хоч якийсь контроль над тим, що відбувається, і пояснення, чи там був кудись приліт, чи не був, чи треба турбуватися за своїх рідних, чи ні. Тим більше, часи Другої світової війни, телефонів, ну, мобілок не було, ти не міг нікому подзвонити, дізнатися. Тому вони слухали просто, щоб отримати цю інформацію. І ти міг слухати цю інформацію, отримати паралельно з цим оці деморалізуючі речі, що все треба здаватися, треба, знову ж таки, виходити з піднятими лапками. І те саме ми бачимо зараз відбувається з Телеграмом, тому що людям потрібна інформація під час обстрілів, нам потрібно зрозуміти, що сталося, де пожежа, куди саме летить. От. Ну і так само ворог це активно використовує. Той самий інструмент, куди ми йдемо, щоб отримати цю оперативну інформацію, разом з такою інформацією ми отримуємо ці всі, знову ж таки, деморалізуючі повідомлення. Тому що цитату про лапки, ну, ми розуміємо, що це там смішно, та, що, в принципі, більшість українців, ну, тільки посміються з тієї цитати, та, але разом з тією цитатою можна поширити купу іншого, що там спочатку ти якось жартом будеш сприймати, але потім ну, подумаєш, що, ну, а може тут щось в цьому і є.
1: Та, і, як каже Олександр Зінченко, історик, історія не повторюється, вона римується, і тому, пам'ятаючи, чим закінчив цей лорд Гав-Гав, будемо сподіватися, що російських пропагандистів чекає або те саме, або якийсь будь-який варіант закінчення їхнього життя, якому ми так само будемо тішитися і та. Зараз я хочу, щоб ми послухали поради від психологині платформи «Її підтримка» Дар'ї Балакіної про те, як підтримати себе під час таких нелегких часів, в які ми живемо, і, зокрема, коли от накривається паніка, розпач, що ж робити, як собі допомогти, слухаємо.
4: Зараз нам всім дійсно потрібна підтримка, в першу чергу підтримка в саморегуляції. І я умовно поділила ці способи саморегуляції на дві категорії. Це кризова категорія та це короткочасні методи, котрі допомагають розвантажити нервову систему, заспокоїтись тут і зараз. Багато хто чув про дихання по квадрату. Я ж зазвичай пропоную просто усвідомлене дихання, тобто ми дихаємо і фокусуємось на нашому диханні. І якщо треба заспокоїтись, видих робимо довшим, ніж вдих. Зараз дуже активно над цим працюють мої колеги і я. Техніка тапінгу – це легке постукування по певних точках нашого тіла, котрі дозволяють нервовій системі самозрегулюватися в моменти стресу. Також це може бути практика великий-малий метелик. Постукуємо інтенсивно або легенько. Це також допомагає вплинути безпосередньо на нервову систему, бо саме вона буде регулювати, чи можемо ми мислити ясно, чи ми будемо панікувати без можливості контролю середовища та і своїх реакцій. Ну і також є дійсно дуже багато практик. Це може бути струситися та дозволити тілу скинути надлишок стресу, трохи порухатися, пробігтися або ще. Друга, також достатньо велика категорія – супроводжуючі практики. Тут уже йде побудова ритуалів, тобто ритуали – це дії, котрі ми робимо щодня або щотижня. Це дозволяє нам спиратися на реальність, на ту частину реальності, котра може втримуватись стабільною в загальній нестабільності світу зараз. Це дуже індивідуально, зазвичай це підбирається або обирається людиною та самостійно або в рамках контакту зі спеціалістом. Це також можуть бути регулярні тілесні практики, тобто це може бути і йога, може бути пілатес, може бути прогулянка, біг в форматі ритуальності. Тобто це щось щоденне або те, що є кілька разів на тиждень принаймні, те, що може допомагати тілу перетравлювати цей стрес та і рухатись далі. Це можуть бути сенсорно-тактильні практики, тобто це різні антистресові іграшки, сквіші, теж на регулярній основі, та як така допоміжна річ, котра є з нами. Це можуть бути складання пазлів, тому що дрібна моторика залучена і є фокус уваги, складання лего, малювання картин по номерах, створення хлібу, тобто робота з тістом або робота з тістом для ліплення. Це все також буде допомагати нам регулюватися. Ну і, звичайно, є вербальні практики в форматі афірмацій. Я в порядку, я окей, я це я тут, я в безпеці, або що. Це зазвичай добре допомагає, але я все-таки схильна спочатку та регулювати нервову систему, бо це дозволить нам потім працювати зі станом. Є люди, котрим легше знати все про всі події. Та це зазвичай люди, в котрих дуже багато вкладу з різними каналами, вони дивляться, навіть одна і та ж інформація, вона повторюється, але їх це заспокоює, хоча водночас розганяє нервову систему, знову ж таки. Є люди, котрим дійсно легше обмежити, і їм від цього, правда, стає легше дихати, наче. Якщо людині легше обмежити, є така можливість, звичайно, краще профільтрувати та залишити лише необхідні канали, там 1-2, ну максимум 3, та, і зосереджуватись на них. Але це, знову ж таки, не для всіх. Я б тут запропонувала, скоріше, формат такої едукації, формат роботи з інформацією, в першу чергу, і уміння ставитись до неї критично. Та, сформувати якусь певну логіку, відрізняти окремі вкиди та от працювати з інфогігієною, так би мовити, саме з цього боку, з уміння проаналізувати інформацію і після вирішувати, та, чи потрібна ця інформація, чи ні. Але для цього, знову ж таки, я знаю, є якісь програми з цим, але чи люди до них звертаються, не можу сказати. Проте це найкращий спосіб, тому що насправді інформація, вона може долітати не лише з каналів, з новин. Ідеш по вулиці, щось чуєш, так, десь знайомі починають про це говорити. Це та інформація, котра може нас дратувати в тому числі. Але ми нічого не можемо зробити з тим, що вона долітає до нас. Тобто закрити себе в бульбашці зазвичай не є можливо. А от уміти відфільтровувати інформацію, це вже може більше допомогти. Тобто це передача відповідальності в руки людини.
1: Прослухали ми коментар Дар'ї Балакіної, психологині платформи «Її підтримка», як підтримати себе, і я сподіваюся, що у нагоді вам стануть ці поради.
2: Так, і я б хотіла тут додати до цих порад. Звісно, пам'ятаємо, що себе ставимо на перше місце і використовуємо такі поради турбування саме про себе. І також хочеться сказати, що в таких умовах сьогодні дуже важливо, знову ж таки, не романтизувати оцю незламність, про яку ми, стійкість, про яку ми вже любимо казати. Все-таки стійкість – це не вимога не боятися, не вимога нічого, не вимога відсутності страху, це стійкість, це про наявність нормальних укриттів, це стійкість, це вимога нормальної інформації про те, що відбувається навколо тебе. Ми розуміємо із історичних досвіду, що людям потрібна інформація, людям потрібен певний контроль. Тому тут заклик і до медіа публікувати перевірену інформацію, і до влади, що в таких умовах потрібна оця комунікація, відсутність її якраз робить нас вразливими перед ворогом.
1: Та 100%. Олена, я тобі дякую. І озброєні фактами добігають кінця, як і той самий ранок. Дякую кожному і кожній, хто був з нами. Для вас працювала Альона Нестеренко у компанії Богдани Заражевської та Анни Безсмертної. Слухайте, думайте, дійте.
0: Той самий ранок на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві кількість постраждалих від російських ударів 3 вересня збільшилася до 14. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. За минулу добу уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом'янському районах столиці. Зокрема, в Голосіївському районі працює штаб із надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок російської атаки. Українські оборонці уразили комплекс «Бастіон». Це носій цирконів та оніксів. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Майстри спецпідрозділу Головного управління розвідки груп 13 в межах операції на території тимчасово окупованого Криму провели операцію в серпні цього року і успішно уразили російський береговий ракетний комплекс «Бастіон», який носить ракети «Циркон» і «Онікс», які держава-агресор використовує для терористичних ударів по Україні. Також оператори груп 13 знищили і уразили два бензовози і командну штабну машину російських загарбників на півострові. У Фінляндії пропонують продовжити до кінця 2028 року дію закону про безпеку кордонів, який має змогу тримати сухопутний кордон із Росією закритим. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Фінляндії. Зазначається, що закон спрямований на протидію тиску на Фінляндію, посилення безпеки кордонів і підготовку до найсерйозніших ситуацій інструменталізації в'їзду. Відтак, обмеження зможуть діяти щонайменше до 31 грудня 2028 року. За оцінками прикордонних служби, ситуація зі штучною міграцією суттєво не змінилася з 25-го року, коли дію закону продовжували востаннє. Оновлений документ має набути чинності не пізніше, ніж 31 грудня цього року. Нагадаємо, що в листопаді 23-го року уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити останній пункт пропуску на східному кордоні з Росією Рая-Йоселі. Увесь сухопутний кордон з Росією став закритим від початку серпня того самого року через пункти пропуску на східному кордоні до Фінляндії прибула майже 1000 громадян без віз. В уряді вбачають, що Росія інструменталізовує міграцію і в такий спосіб загрожує національній безпеці і громадському порядку Фінляндії. Законопроєкт Лінці Грема про санкції проти Росії, який Сенат США підтримав переважною більшістю голосів, зіштовхується з дедалі більшим опором у Палаті представників і, ймовірно, застрягне щонайменше до листопадових виборів. Про це повідомляє видання Bloomberg. Законопроєкт надасть Трампу право запроваджувати 100% мита проти 5 найбільших імпортерів російської нафти і природного газу, а також 5 країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Деякі прихильники України в Вашингтоні наполягають на ухваленні законопроєкту як способі продемонструвати підтримку США Києву. Водночас незрозуміло, чи скористається Трамп повноваженнями, які надасть йому цей закон, особливо щодо Китаю. Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Брайан Маст зазначив, що законопроєкт, зокрема, аналізують із огляду на його можливий вплив на ціни на бензин. За його словами, якщо закон змусить Індію та інших покупців російської нафти звернутися до нафтових ринків інших країн, це може призвести до зростання цін. Ціни на бензин у США різко зросли на тлі війни з Іраном і широко розглядаються як загроза для республіканської більшості в Конгресі напередодні проміжних виборів. Сьогодні в обіг виходить нова банкнота номіналом 2000 гривень. Про це повідомили в Нацбанку. На ній зображений український поет-шістдесятник Василь Стус. Дата введення в обіг вибрана не випадково, адже саме 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків». В Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в Радянському Союзі відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 85-го року Василь Стус загинув в ув'язненні у таборі суворого режиму «Перм-36». У Нацбанку зазначили, що введення банкноти номіналом 2000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу. Зокрема, для держави це зменшення витрат на логістику і обслуговування готівкового обігу, а для банків це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів. Для населення це зручність у використанні і зберіганні коштів. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Детектор українського виробника Bluebird Tech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звук і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко. Аграрні експерти Bayer.
9: Нові рішення завжди, вони, з точки зору економіки, вони завжди були дорожчими. І це ми розуміємо. Тобто все, що є саме останнє, воно все технологічніше, воно все вище на крок, воно все, скажімо, екологічніше. І це все буде однозначно коштувати дорожче. Це буде здорожчувати технології виробництва. Це одна з таких, напевно, з таких ризикованих складових. Плюс, не забувайте, що, можливо, буде потреба перебудувати технології в цілому. Підхід до технології традиційний, який вони колись бачили, вже його не буде, і, можливо, буде потрібно взагалі по-новому це все робити. Це також може викликати певні якісь зміни з точки зору собівартості.
2: Експертні рішення
10: на Громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: Про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
13: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ші.
13: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
14: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
12: Згенерувати.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
12: Кому знайомого, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
13: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
13: «Кіловат-година».
2: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
13: І головне
2: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
13: на окупованих територіях.
15: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
2: Новини.
15: На тимчасово окупованих територіях України російські військовослужбовці вилучають гуманітарні вантажі, призначені для місцевого населення, та використовують їх для забезпечення власних потреб. Продукти, воду та інші предмети першої необхідності, які мають безкоштовно передаватися мешканцям ТОТ, опиняються під контролем військових Росії. Про це пише Центр національного спротиву. У результати цивільні, для яких ця допомога і збиралася, можуть не отримати необхідного, пише ЦНС. Для окупаційних сил це черговий спосіб використовувати ресурси цивільного населення у власних інтересах. людям, які і без того живуть в умовах дефіциту продуктів, пального та базових послуг, залишають дедалі менш можливості отримати допомогу. Росія продовжує демонструвати так звану турботу про населення тимчасово окупованих територій, одночасно вилучаючи допомогу, яку для цих людей збирають інші. Гуманітарні вантажі замість підтримки цивільних стають ще одним ресурсом для забезпечення російської армії, повідомляє ЦНС. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує мілітаризацію українських дітей. У Скадовську кадетам школи номер 1 передали форму для класів, які перебувають під патронатом Росгвардії. Створення такого кадетського класу було погоджено ще у 24-му році. А тепер дітей з 1 вересня фактично одягнуть форму російського силового відомства, пише Центр національного спротиву. Проблема не лише у нав'язуванні дітям військової культури. Використання форми, максимально наближеної до форми російських силових структур, створює небезпечну ситуацію в умовах окупації та бойових дій. Цивільних дітей стає значно складніше відрізнити від представників російських силових структур, пише ЦНС. Окупаційна адміністрація фактично використовує дітей як частину власної мілітаризованої системи, підвищуючи для них ризики замість того, щоб забезпечувати їхню безпеку. Особливо цинічно це виглядає на території, де російські військові регулярно використовують цивільну інфраструктуру та транспорт. Міжнародне гуманітарне право, нагадують у відомстві, прямо забороняє використовувати присутність цивільного населення для захисту військових операцій або військових об'єктів від нападів. Тому перетворення дітей на елемент військової символіки та потенційного прикриття для російських сил створює для них додаткову небезпеку. В Ялті винесли вирок місцевому жителю за статтею 280.4 «Публічна заклика до діяльності проти безпеки Росії». Це перший відомий випадок застосування цієї статті в окупованому Криму, повідомляє правозахисна ініціатива «Трибунал Кримський епізод». При те, що рішення ухвалили 25 серпня, подробиці вироку залишаються невідомими. У карті справи досі стоїть статус винесення вироку. За даними ініціативи, засудженого кримчанина звати Георгій Артамонов. Як наголосили правозахисники, судова практика Росії свідчить, що під публічними закликами мають на увазі коментарі щодо війни проти України, зокрема висловлювання про необхідні знищення Кримського мосту. Водночас публічних заяв Артамонова у відкритому доступі вони не знайшли. Крім того, за даними організації, адвокат чоловіка – юрист із Сахаліну, який раніше працював в окупаційному управлінні слідчого комітету Росії в Криму. Справу розглядала так звана суддя Христина Кирилова, відома вироками у справах про екстремізм, зокрема щодо Тетяни Бібік, переслідуваної за проукраїнську позицію. МЗС Канади спростувала російську дезінформацію про підтримку корінних народів та нагадала про переслідування кримських татар в окупованому Криму. Кримські татари, корінний народ Криму, зазнають серйозних порушень прав людини від часу незаконної анексії їхньої батьківщини Росії у 2014 році, зокрема переслідувань і насильницьких зникнень. Кримських татар і правозахисників, які представляють корінні народи, незаконно утримують під вартою у жорстких умовах, зокрема в одиночних камерах, де ці повідомлені. Також наголошує канадське зовнішньополітичне відомство, російська влада намагається стерти історію та культурну спадщину кримських татар, руйнуючи релігійні об'єкти, заперечуючи їхній статус корінного народу та забороняючи Меджліс – орган самоврядування кримських татар.
10: Наші. Важливо
16: бути на одній хвилі.
15: В ефірі програми «Наші на одній хвилі» говоримо про те, що відбувається з водою в окупованому Криму. Її студії – декан факультету природничих наук «Наукма», професор кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської академії, доктор економічних наук, професор Євген Хлобистов.
10: Анатомія тиску.
15: Пане Євгене, давайте коротко нагадаємо, що було до окупації з водою Криму, бо в Криму не завжди було все супер з водою, все одно і про засоленість вод казали, і про засушливі деякі регіони і так далі, але звісно, все це змінилось з початком окупації і, звісно, величезну роль зіграла закриття, так би мовити, північно-кримського каналу. От яка ситуація була з водою в Криму до окупації?
17: Ну, дякую. Давайте пригадаємо, що в нас було до 2014 року. Дійсно, Крим мав певні проблеми з водопостачанням, особливо в житлово-комунальному секторі. Ці проблеми переважно в більшості були викликані якістю водогосподарського комплексу. Я проводив дослідження по Криму, брав участь і в стратегії сталого розвитку Автономної Республіки Крим у 2010 році. Потім ми працювали над програмою соціально-економічного розвитку Криму. Я тоді був більшою мірою науковець і експерт різних організацій, які співпрацювали з ООН в Україні. І тоді ми визначили, що стан житлово-комунальних мереж в Криму дійсно є жахливим. По різним оцінкам, там 60-70% всіх комунальних мереж Криму тоді потребували негального ремонту. Ще частина знаходилася в цих

0: забезпечувала місто Севастополь. Воно, звісно, тоді частково брало воду з Північно-Кримського каналу для безперебойного водопостачання. Хоча, якщо от ви пригадаєте Крим там в 90-х роках, там, то навіть і в Севастополі була вода за графіком і були певні проблеми. Так що, направду, ситуація не була ідеальною. Але давайте ми будемо свідомі того, що Крим на момент окупації мав населення близько 2 мільйонів осіб. А за 10 років, понад 10 років окупації, населення Криму значно зросло. За різними оцінками, сьогодні в Криму мешкає близько 3 мільйонів осіб, тобто збільшення майже на 50%. Мої колеги дають різні оцінки, спираючись на дані окупаційної влади, спираючись на незалежні дослідження, ну, наприклад, там по кількості продуктів, що споживає Крим. До речі, достатньо об'єктивний показник, тобто будь-яка притомна людина не буде їсти більше, ніж її фізіологічні потреби. Тому по кількості харчових продуктів можна опосередковано оцінити кількість проживання людей на тій чи іншій території. Тому дійсно населення Криму значно зросло, при тому, що Північно-Кримського каналу до сьогодні не існує і він не буде існувати в такому вигляді, як він був. Це точно. І таким чином Крим має проблеми з водопостачанням, дефіцит води, який стає все більшим і більшим, все більше і більш загрозливим. Так то тут негативна тенденція з результатом, який буде сумним для мешканців Криму.
1: Якщо вже почали про канал згадувати, тут одразу запитаю, яка доля? Ви кажете, що точно його не буде в тому вигляді, який є? Чи є сенс взагалі його будувати за тією схемою, що існувала в Радянському Союзі?
0: Ні, в якому разі. Ні, в якому разі, тому що побудівництво Кримського каналу здійснювалося в таких розквіт комуністичного управління господарством Криму та України. Це 60-ті роки минулого століття. І ми можемо сьогодні сказати, що Північно-Кримський канал був побудований по суходолу з величезним випаровуванням води. Випаровування складало 50, а то і більше відсотків від кількості води, яка була в Північно-Кримському каналі. За роки, які він стояв порожнім, дно Північно-Кримського каналу повністю втратило свої здібності пропускати, ефективно утримувати воду. Фактично, коли росіяни ненадовго запустили воду Північно-Кримським каналом під час окупації вже півдня України, то до Джанкоя прийшла вода, яку не можна було використовувати навіть для зрошення. Тобто вона була так, настільки велика кількість мулу було в цій воді і такого зрештків фактично, і не можна було ніде використовувати. Навіть фермери від неї відмовлялись, тому що коли на поля пускали, потім ці залишки мулу, вони просто були з зайвою рідиною, і вони, м'яко кажучи, не сприяли врожайністю. Тому дійсно, в тому вигляді, як він був, його і неможливо, і недоцільно відновлювати. Ну, я вже не кажу, що відсутне Каховське водосховище, і його відновлення – це величезна проблема, тема для окремої розмови. Тут теж немає, чіткої однозначної позиції, чи відновлювати, чи ні. Як на мене, з точки зору людини, яка має справу з довкіллям і природними ресурсами, ми маємо сьогодні настільки унікальний природний комплекс замість Каховського водосховища, що дуже шкода його буде позбавитись. Тобто ситуація в Криму на сьогодні через Північно-Кримський канал, вона нас надихає на те, щоб ми після деокупації Криму вирішували проблеми водозабезпечення в інший спосіб.
1: Ну і зміниться ж повністю, і змінилось вже і сільське господарство, да, от вирощування того ж рису, наприклад, зараз вже взагалі неможливо.
0: Неможливо.
1: Тобто при будь-якій розвитку ситуації, да, все одно Крим вже точно не буде таким, як раніше. Тут треба і сільське господарство теж переорієнтовувати, да, напевно.
0: Так, абсолютно точно. Не треба вирощувати ані рис, ані овочі, ні ніщо, що потребує великої кількості води. Крим має переходити на інші види рослинництва. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, в принципі, Крим, колись в центральній частині Криму це було не рослинництво, це було тваринництво. Там і сьогодні можна розвивати тваринництво. І корінні народи Криму, наприклад, дуже обережно використовували воду, мають величезну такий дослід того, як використовувати воду в дуже раціональний спосіб. І, направду, це треба відновлювати. Я вже не кажу про сьогоднішні технології сільського господарства на напівпустельних територіях, так званих аридних територіях. Це крапельне зрошення, тобто Крим має піти зовсім по іншому шляху аграрного розвитку. І, мабуть, це об'єктивно буде. Ми сьогодні з вами ще не казали про кліматичні зміни, які з кожним роком посилюються, і ми це бачимо, що терени півдня України сьогодні скоріше знаходяться не в степовому кліматі, не в степових ландшафтах, а в напівпустельних.

0: буде стосуватися і Криму, і вже фактично стосується, коли ми не бачимо фактору зрошення. Ну і північ Криму з його потужним промисловим комплексом, це Армянська Красна Перекопськ. Цей вузол потребував великої кількості води. До речі, зокрема, для цього промислового вузла і був побудований Північно-Кримський канал колись. І сьогодні ми не можемо його відновити і не зможемо його відновити після деокупації. Треба просто переорієнтувати ці два міста, взагалі північ Криму, на іншу форму господарювання, на інші форми промислового розвитку. Тобто це буде щось по-іншому. І ресурси Сиваша, вони настільки унікальні, що їх використовувати тільки як сировину, це таке безглуздя. Я думаю, що ми зможемо дати собі раду.
1: Якщо говоримо про Армянське Красноперекопськ, хотіла ще запитати, а окупанти зараз цю лакуну намагалися якось закрити? Бо дійсно це ж таки і небезпечні, і ми пам'ятаємо історії, які вже там траплялися за ці 12 років окупації. От наскільки зараз це така червона зона?
0: Завод «Титан», який називається зараз ООО «Титанові інвестиції», не працює. Донедавна там працював тільки один цех, який виробляв невеличкі кількості мінеральне добрива. Інші заводи хімічного комплексу Північного Криму на сьогодні фактично теж не працюють. Таким чином окупанти не змогли дати собі раду ні в чому в цьому плані. Я вже не кажу про абсолютно фантастичну логістику, тому що завод «Титан» був частиною великого титанового комплексу України. Це було останнє місце, де вже переплавлялись полуфабрикати, концентрована руда вже безпосередньо в метал титан і в певні титанові вироби. Ну, до речі, це така велика проблема України, що в нас був дуже обмежена кількість кінцевих виробів з титану. Ми продавали, по суті, титан як метал, а потім купували титанові вироби для медицини, для промисловості і таке інше. Але без української частини цього титанового виробництва вони мали завозити тоді збагачену руду з Кольського півострова через всю Європу, через Босфор, Дарданели, через Чорне море. Ну, все на тій логістиці це виробництво стало економічно абсолютно абсурдним. І це була ще одна причина, тому що цей завод закрився в результаті.
1: Да, зрозуміло. Зрозуміло, тут питання ще про ці не дуже успішні кейси, да, окупантів. Багато чого за ці роки намагалися з водою робити. Скільки заяв ми чули про, я пам'ятаю ще, про те, що море буде наше чорне використовуватися, да, опріснення води буде відбуватися, Аксьонов тоді там заявляв. Намагалися вони, скважини бурили по всьому Криму. Ще, здається, теж запускали оці проекти з, от тут підкажіть мені, як правильно це назвати, да, щоб викликати дощі.
0: Засіяння хмар.
1: Засіяння
0: так,
1: хмар,
0: були
1: точно.
0: Такі, да, да, були такі
1: і
0: проекти.
1: Всі вони були не дуже успішні.
0: Вони всі були неуспішні. З різних обставин, ну, ідея засіювання хмар потребувала дуже серйозних розрахунків, зовсім іншого підходу професійного. Декілька способів, ну от нам відомо два великих способи викликання штучних дощів. Засіюванням хмар солью йодида срібла, один над Сімферополем, один над Севастополем. Обидва мали навити наповнити водою Сімферопольське водосховище та Чорноріченське водосховище. Відповідно, окрім того, що були затоплені приміста Сімферополя, це була величезна екологічна і техногенна катастрофа, тому що рівень води в передмісті там був більше метра, і це спричинили величезні проблеми для приватного сектору житлового. Ну, а інший варіант засіювання закінчився тим, що за 4 години було зупинена траса Севастополь-Бахчисарай. Ну, і села, які знаходились поблизу цієї траси, там, якщо пам'ятаєте, Верхній Садовий, Нижній Садовий, да, такі там, да. Ну, фактично їх просто затопило. І вони
1: і
0: мали
1: нічого не потрапило в самі водосховища.
0: Жодної краплі не потрапило ні в Чорноріченське водосховище, ні в Сімферопольське водосховище.
1: Я так розумію, що прикрили, да, цю історію,
0: цю
1: тому
0: історію,
1: що це,
0: да,
1: ж дорого.
0: Да.
1: І
0: це дуже дорого. Вони тільки за оренду літака платили 250 мільйонів рублів. Ну, я вже не кажу про інше складове цього засіювання. Але головне – це нульова ефективність. І тому цей експеримент був зупинений. І вони перейшли далі на буріння свердловин, на опріснення морської води. Ну, ми вже там з колегами казали, ми створили, завдячуючи Мирославу Гаю, колись такий документальний фільм «Крим зневоднення», де дуже детально пояснювали, чому ці всі експерименти були невдалими. Зокрема, опріснення води в місті Ніколаївка між Севастополем і Євпаторією. Вони цю станцію побудували, її потужність не дозволяє навіть Євпаторії вирішити всі питання стосовно води. Але пропагандистського галасу було більше, ніж достатньо тоді. Ми тоді порахували з колегами, що для того, щоб здійснювати, ну, взагалі-то опріснення води для всього Криму, їм треба побудувати таку кількість опріснювальних станцій такої потужності, ну, навіть не беручи до уваги, де брати електроенергію для цього. Бо на тому взагалі треба було поставити крапку на цій розмові. Вартість всього цього проєкту, вона була співставна з оборонним бюджетом Російської Федерації, і, звісно, ніхто таких грошей не збирався вкладати. Тому це була така пропагандистська акція, показати, що Крим з нами, ми з Кримом, ми от зараз вирішимо ідеально це питання. Показати, я пам'ятаю ці кадри з російського телебачення, коли це перша опріснена вода там випивалася з журналістами, як абсолютно ідеальна родина, ну, її обсяг настільки був маленький, що він нічого не вирішував. Ну, до речі, я теж можу сказати, що опріснення води для Криму, як спосіб, там, наприклад, вирішення цієї проблеми, якщо уявити собі, що вони літаками би доставляли воду там з Москви в пляшках, для цього, це було дешевше, так?
1: Ну, так, да, насправді ми бачимо по, за прикладом інших країн, наскільки це дороговартісні історії, і навряд чи окупанти, особливо зараз, коли вже не треба робити з Крима вітрину, да, туристичну, вже всім ясно, що це об'єкт, да, перш за все мілітаристський, ну, мілітарний.
0: Так. Його ж створювали як мілітарний об'єкт. По суті, коли закінчилась десь до 18-го року, ще у нас була така пропагандистська, що галас такий, така акція, що Крим – це величезне надбання сучасної Росії. Далі ми спостерігаємо, що Крим перетворювався крок за кроком в військову базу, і всі господарські цілі підкорювалися військовим цілям, військової цієї бази. Ну і на сьогодні ми це дуже ярко можемо яскраво побачити. От, наприклад, ми там з точки зору економічних досліджень бачимо, що в Криму зростає, як на дріжджах, знаєте, там ремонтна база, яка надає величезну кількість робочих місць і приносить прибутки до місцевого бюджету. Але звідки в Криму з'явилися стільки транспорту, який потребує ремонтування. Uh-huh. Звісно, що це вся військова техніка з півдня України, яка туди потрапляє, і вони її ремонтують, і таким чином розвивається економіка. Це, ну, це не має жодного відношення до сталого промислового розвитку.
1: І ми говорили про свердловини, які, да, окупанти дуже активно почали теж вибудовувати по всьому Криму. А наскільки от ця історія, да, негативно впливає взагалі на стан води і засоленість, да, ґрунтів?
0: Ну, по-перше, найкраща вода вже була викачена за перші роки окупації. Ну, взагалі-то використовувати підземні води Криму для поточного споживання, ну, це просто жахливе було рішення, тому що кримська вода, вона мала дуже високу якість, але вона невелику кількість. Тобто її було доцільно колись там продавати через бутилювання, через там унікальні особливості кримської води, аж ніяк не заливати в комунальні мережі. Тому, звісно, що ця вода швидко добігла кінця, ці обсяги води підземні. Крим має специфічну гідрогеологію. Через гідрогеологічні особливості Криму вони такі, що на верхньому шарах знаходилась певна кількість дуже високоякісної води, а далі вода пішла все гіршої якості. На сьогодні підіймається вода з великим вмістом солей. Вона потребує додаткового опрацювання. Вона фактично потребує так чи інакше знесолення для того, щоб потрапляти до комунального споживання. І тут найнебезпечніша ситуація для сільських регіонів Криму, для сел, селищ, для людей, які використовують цю воду для повсякденного споживання, тому що ця вода збільшує солоність непомітно. Тобто люди можуть не помічати тільки от осад там в чайнику збільшує. Ну, не всі на це звертають увагу, але це небезпечно для здоров'я. Коли ви будете споживати все більше і більш солону воду, це буде це шлунок, це нирки, це все інше, що внутрішні органи будуть страждати.
1: Сама кримська земля, умовно, наскільки це впливає, оця солоність, крім безпосередньо здоров'я кримчан?
0: Ну, засолення ґрунтів відбувається в Криму, але так з ліквідацією Північно-Кримського каналу припинилось фактично зрошувальне землеробство, то натомість Тобто фактично ці угіддя було кинуті на призволяще, і на сьогодні солоність ми фіксуємо, але вона не збільшується, тому що вода не використовується для аграрних потреб. Її не вистачає для побутового споживання.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
2: на окупованих територіях.
1: Насамперед, я нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із деканом факультету природничих наук НОКМА професором Євгеном Хлобистовим. Пане Євгене, а от яка ситуація тоді наразі складається? Всі водосховища, які є в Криму, наскільки вони наразі умовно заповнені? І це єдине джерело виходить питної води для кримчан, якщо оці...
0: Крим має 22 штучних водосховища. Половина з них до анексії Криму, до окупації Криму, орієнтувалися в Північно-Кримський канал приблизно половина на внутрішній сток. Сьогодні всі вони орієнтуються тільки на внутрішній сток. Намагання транспортувати воду там з підземних горизонтів Азовського моря чи опрістану воду, вони всі ці спроби були невдалими. Єдине, що залишається, це внутрішній сток Криму. Сьогодні всі ці водосховища не заповнені, в них є інколи відбувається критичне незаповнення. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, наприклад, Сімферопольське водосховище і інше водосховище, вони втрачали майже в нуль водність. На сьогодні заповнені водосховищ, от ми вже маємо кінець літа, воно приблизно 50%, але ситуація нестабільна, всі чекають на осінні дощі, але от точно на що не треба вже чекати, це на зимові сніги, яких нема вже в Криму багато років. Ну і, на жаль, на ту кількість фактично проживаючих в Криму води штучних водосховищ буде не вистачати. І тут проблема в розподілу наявних водних ресурсів. На сьогодні ми бачимо таку ж саму картинку, як вона була і 10 років тому. Тобто для місць локалізації військово-політичного керівництва і найбільш багатих росіян ситуація з водою є достатньо нормальною. Для всього іншого населення Криму вона все погіршується і погіршується.
1: Це ми знову про північ говоримо.
0: Да, для центр, північ, захід Криму. Вона, в принципі, є нестабільною з динамікою до погіршення. Ну, от, наприклад, місто Севастополь майже ніколи не має проблем з регулярним водопостачанням, але це не тому, що вони знайшли якийсь унікальний засіб водозабезпечення там Севастополя чи забезпечення водності Чорнорічненського водосховища. Ні, це політичне рішення, бо в Севастополі знаходиться верхівка політичної ФСБшної там іншої частини російської еліти, а так звана Велика Ялта, там, де відпочиває російська еліта, теж не має бути проблем з водопостачанням. Ну, а все інше вже якось так.
1: Ну, зрозуміло. Звісно, не люди будуть в фаворі окупантів. І отут питання, як вони наразі взагалі планують окупанти вирішувати це забезпечення населення? Знову це привозна вода? Я розумію, в Криму і до окупації, в Старому Криму, наприклад, завозили іноді води.
0: Не вистачало. Не вистачало. Була штучна вода завезена.
1: А от зараз ситуація ще гірша стала.
0: Ще гірша буде, ще гірше. Немає виходу. В них немає жодної на сьогодні ідеї вирішення вододефіциту в Криму. Були абсолютно такі фантастичні проекти перекидати воду в Крим з Дону, з Волги. Я зараз не хочу багато на цьому зупинятися. Вони всі вмирали на рівні ідеї, тому що було зрозуміло, що немає ні технічних можливостей, ані запасів вод, як в Дону, наприклад, і в Чирічці Кубань. Ну, а з Волги тягнути водогін до Криму, ну, це ви розумієте, яка це вартість цього проєкту і швидкість реалізації цього проєкту. Звісно, що все це залишилось на рівні паперів. В них на сьогодні немає жодної конструктивної ідеї, як вирішити проблеми вододефіциту в Криму. Єдине, що вони можуть зробити, це перекидати воду між водосховищами. Вони побудували величезну кількість водогонів між водосховищами. І таким чином вони балансують на рівні ліквідації найбільш кричущих потреб, найбільш таких гарячих проблемних точок, щоб їх певним чином вирішувати. Ну, знов таки, в основі цього вирішення мілітаризація і утримання певного такого військового компоненту в Криму, от щоб вони не мали проблем, щоб це не стосувалося їх боєздатності. Ну, все інше залишковим принципом.
1: Це те, якраз про що казали і громадськість, і активісти з 2014 року, що завжди Крим буде як майданчик використовуватись. Не треба сподіватися, що це буде прям якісно розвинути туристичний рай і так далі. Це буде дійсно майданчик, який буде забезпечувати лише військові потреби. Ми це бачимо. І от, до речі, все, що окупанти, на жаль, з Кримом, зараз все, що відбувається, чому воно сприяє, да, виснаження і водна криза, це кваліфікується міжнародно. Ну, наприклад, гуманітарним правом, да, ми можемо взагалі говорити про екоцид як явище і сподіватися на міжнародних майданчиках саме на це доводити?
0: Говорити можемо. Є фахівці, які цим займаються, і правники, зокрема, і Кримсько-Татарський ресурсний центр багато робить для того, щоб посилювали нашу позицію стосовно екоциду в Криму. Але я хочу сказати, що правова база для екоциду тільки-тільки починає розвиватися. Ще зарано говорити, що ми маємо якісь стали практики, стали кейси чи рішення стосовно екоциду. Я думаю, тут питання років і років. І, на жаль, я поки не бачу в цьому таких, знаєте, позитивних зрушень саме в практичній площині. Тобто, щоб був створений якийсь орган, чи якийсь міжнародний судова інстанція, чи суд розглядав, ну, хоча перші такі запити стосовно екоциду, ми далеко від практичних рішень знаходимося.
1: Кримська прокуратура відкривала тоді, да, перше провадження, намагалася використати саме цю дефініцію, але теж це поки відкрити і довести.
0: Ну, ви ж розумієте, що Кримська прокуратура не має міжнародного значення. Тобто ми можемо казати, що українські правоохоронні органи звертають увагу на проблеми довкілля, щоб термін екоцид використовується сьогодні в нашій такій правовій діяльності і в певних приписах і настановах. Однак це не має практичного складової, міжнародної складової. На мою думку, поки Крим не буде деокупований Збройними силами України, питання про якесь інше притягнення до відповідальності Росії мало ймовірно.
1: Але я розумію, що ми і деокупації не зможемо говорити, порахувати збитки, які нанесла Росія цим екоцидом. Тобто, і звісно, коли говоримо в площині справедливості того, що Росія ці збитки обов'язково, да, візьме колись на себе і так далі, але їх навіть порахувати зараз неможливо, правильно?
0: Дуже важко. Можна посередковано порахувати збитки для навколишнього середовища. Це стосується там і водних проблем, і рослинництва, і тварин, природозаповідних територій, траси Тавріда, яка пройшлася просто через всі заповідні території Криму, не мала жодного екологічного об'єктивного обґрунтування при своєму будівництві. Всі великі інфраструктурні проекти Криму вирішуються на рівні політичної волі, не на рівні обґрунтування. Там питання довкілля взагалі немає навіть там в перших 5 пріоритетах. Тому говорити про те, що у нас там мало матеріалу, в нас дуже велика кількість матеріалу для притягнення до відповідальності винуватця. Але ми не маємо практичного механізму, як це зробити. І я хочу там пригадати, наприклад, і у світі майже немає позитивних кейсів, як притягнути за збиток, за шкоду навколишньому середовищу. Єдиний на сьогодні кейс, про який інколи згадують експерти-науковці, це кейс після бурі в пустелі, захоплення Іраком Кувейту, потім відповідна війна і військові дії, і збиток, який пізнали тоді Саудівська Аравія, Іран, Кувейт, держави, відповідно, тої частини регіону, але в результаті довгих-довгих судових процесів вони дійшли до мирової угоди, деталі якої не розголошуються і досі.
1: На жаль, так. І тут можна сподіватися на те, що ми і тут будемо першопроходцями, да, але це знову
0: ж таки... Ми точно будемо піонерами. Я не вірю в будь-яку мирову угоду з Росією, а єдине, що можна, на що можна сподіватися, це в певному відтерміновому часі на дійсно компенсації за заподіяну шкоду внаслідок війни в цілому і в цих репараціях чи компенсаціях буде окрема частина пов'язана з довкіллям. Ну, але це може статися тільки після того, як Росія визнає свою провину, свою поразку і зміниться політично. На жаль, я не зможу сказати, коли це станеться. І, можливо, єдиною умовою політичної зміни Росії – це взагалі дефрагментація.
1: Дуже хотіла б на це сподіватись. І отут ми в рамках цієї програми теж багато говоримо взагалі про важливість реальної стратегії деокупації, реінтеграції, кроків, які повинна все одно, до яких повинна готуватися Україна, тому що ми декларуємо, я сподіваємось, віримо і на державному рівні в те, що ми обов'язково півострів деокупуємо. І от якщо водної, да, кризи говорити в цьому контексті, от на вашу думку, які кроки нам обов'язково треба зараз вже передбачити для того, щоб розуміти, що нам робити з цими наслідками цієї безжальної політики, яку Росія впроваджує щодо води в Криму? От що нам потрібно розуміти, з якими ми зіштовхнемося проблемами? Після
0: перш за все, нам потрібна стратегія реінтеграції окупованих територій, зокрема Криму. Стратегія достатньо прагматична, реалістична, ні в якому разі ні така в основі якої гасло, а якісь конкретні дії. Тому я запевняю, що з боку там вищих навчальних закладів ми маємо готувати людей в цій царині.
1: Оце перше, да, про що багато хтось із спеціалістів говорить, тому що це буде просто величезний дефіцит кадрів, перш за все,
0: так,
1: професійних, підготовлених. І...
0: Так. Могилянка намагається це зробити. Я вже третій рік викладаю курс «Повоєнна реінтеграція Криму». З цього в кінці минулого навчального року я вже викладав курс з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ми сподіваємося, що ми можемо зробити і сертифікаційну програму з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто ми робимо крок за кроком для того, щоб готувати спеціалістів в сфері реінтеграції. Це дуже важливо. Щоб люди розуміли складність проблем, варіанти вирішення цих проблем. Ну, я бачу таке майбутнє, що, можливо, проблема практичної реінтеграції вже припаде не на наше покоління, а на покоління наших студентів. І вони мають бути свідомі тому, наскільки це важка і складна задача. І там довкільна частина тільки частина. Тому що це частина і населення, яка незаконно знаходиться в Криму і переїхала в незаконний спосіб. Це величезні проблеми. Інфраструктурні, проблеми фінансові, економічні, політичні, безпекові. Тому що фактично ми маємо створити з Криму аналогічну таку систему зовнішньої безпеки, тому що нема в планах України захоплювати Кубань чи Ставрополь. Ми ж розуміємо, що ми не вийдемо за міжнародні визнані кордони, і нам треба буде оборонити ці території. А щодо довкілля, то це буде величезна проблема, як нам збалансувати використання наявних природних ресурсів в умовах обмеженості і фінансових, і людських, і суто технічних, тому що ми розуміємо, що навіть для вирішення там проблеми там базової середньої освіти нам катастрофічно буде не вистачати вчителів. для забезпечення там правоохоронної діяльності вона буде катастрофічно не вистачати поліції. І таке інше. І коли ми кожну частинку реінтеграції будемо уважно в практичній площині розглядати, ми зрозуміємо, наскільки це велика задача, до якої треба заздалегідь готуватися до її вирішення.
1: І ми ж тут розуміємо, що в такому разі Крим буде лише частину, да, де окупований Крим всією глобальною поствоєнною, насправді, кризи, яка відбудеться. І отут питання, яке теж періодично нам ставлять слухачі, яка взагалі зараз ситуація в Україні з дефіцитом води? Чи дійсно вона така вже межує, ну, якщо не з катастрофою, то точно з кризою? І от, звісно, що Крим як частина цього. На які перспективи, на роки, на місяці вирішення цієї проблеми йдеться? Коли
0: катастрофи поки немає, але кризові явища, вони очевидні. Ми бачимо, як мілішують і зникають малі та середні річки України. Ну, до речі, Крим майже вже позбавлений малих і середніх річок, тому що переважна більшість річок Криму перетворюється влітку в сухе русло. А не в інші частини року їх водність не дозволяє практично брати воду для інших потреб. А Україна має сьогодні величезні проблеми з водністю і Дніпра, і Десни. Може всі подивитися, як виглядає сьогодні Десна. А в моєму дитинстві можна було сісти на ракету і доїхати до Чернігова чи до Гомеля навіть. Тобто водність дійсно зменшується. І це впливає на нашу гідроенергетику і на можливості використання води для сільського господарства і для комунального споживання. Населення України змінюється. На жаль, величезна кількість українців з 22-го року знаходиться поза межами нашої держави. Але все одно ми маємо розуміти, що для майбутньої повоєнної економіки України і господарства України нам потрібна вода, де сьогодні зайвої води в нас точно немає. Тому, до речі, це питання про доцільність відновлення Північно-Кримського каналу. У нас на сьогодні велике питання, чи є в нас вода для того, щоб побудувати якусь водну артерію в Крим, чи простіше нам вирішити ці питання в інший спосіб?
1: От ці вирішення питання взагалі існують. Ну, я розумію, що, напевно, точно є, да, якісь сучасні моделі водозбереження, які прораховані і так далі, але от ви бачите перспективи розвитку, де закриття дефіциту цього умовного?
0: Я бачу велику роботу для того, щоб ми ці питання змогли вирішити. Є на сьогодні технології ощадливого використання води. Є приклади непогані в світі, коли регіони за умов катастрофічного дефіциту води і виживають, і розвиваються через перерозподіл ресурсів. Це не тільки Близький Схід, про який там люблять багато в медіа казати. От подивитися, як Саудівська Аравія це вирішує проблема. Ну, є інші країни з вододефіцитом, є в Африці, до речі, величезний дефіцит води, не тільки на Близькому Сході. Але на сьогодні треба просто перебудувати мислення стосовно вирішення цієї проблеми. Треба нарешті сказати собі чесно, що у нас нема і не буде залишку води для вирішення проблем вододефіциту в спосіб вчорашнього дня. Нам треба взагалі змінювати всю систему водоспоживання. І не тільки для Криму, і не тільки для півдня України. У нас на сьогодні все скорочується кількість води з профіцитом води. Ну, традиційно Карпати вважалися регіоном з профіцитом води. Але на сьогодні ми все одно не будемо будувати водогони з Карпатських гір там на південь України. Ми все одно маємо використовувати наявні водні джерела, наявні водні ресурси, але в абсолютно інший спосіб. Сьогодні нам дуже не вистачає, до речі, і фахівців саме з забезпечення водовикористання саме от в таких от екстремальних умовах, до яких ми крок за кроком наближаємось через загальні проблеми дефіциту води. Ну, до речі, тут треба сказати, що Україна не одиначка в цій ситуації, це загальна європейська проблема. Річки Європи теж на сьогодні значно відрізняються від того, як вони виглядали 20 років тому. Тому я думаю, що разом з нашими партнерами і сусідами будемо разом вирішувати цю проблему.
1: Є науковці, які точно знають, що робити, і знову, як багато питань, про які ми говоримо, тут би ще політичної волі вистачало для того, щоб реалізувати всі ці масштабні проекти, які точно можуть нам показати шлях
0: проблеми науковців
1: проблем.
0: В тому, що вони точно сумніваються, в тому, що вони знають, як це робити. А от політики не сумніваються. У них взагалі є офіс простих рішень, як про це розповісти, як це треба вирішити. Направду, для науковців це дуже серйозна проблема, і в нас немає універсальної відповіді, як її вирішити. Ми закликаємо до терпіння і довготривалої праці. Тому що наші проблеми, на жаль, не закінчуються закінчиться з перемогою у війні, не закінчиться з завершенням війни. Вони просто будуть мати інший характер. І тут, знаєте, у нас у суспільстві є така примара того, що от закінчиться війна і буде все добре. А направду у нас будуть інші проблеми, інші виклики. І, зокрема, виклик дефіциту води буде один із таких гарячіших для нашого суспільства. Тому що ми просто не розуміємо, наскільки ця тенденція має таку, певну негативну динаміку. І нам треба, мабуть, всім значно змінювати режим водоспоживання.
1: В тому числі, те, про що ми теж кажемо, є в будь-якому великому сумі проблем якісь маленькі кроки, які під силу кожному, кожній з нас, наприклад. Да? От це, зокрема, одне з...
0: Знаєте, один із таких кроків – це кардинальне підвищення відповідальності за стан водокомунальних мереж. В мене серце кров'ю обливається, коли я бачу в Києві, як з люків це тече величезна кількість води, яка зливається в Лівньовку і бозна куди. Нам потрібно просто перебудувати всю стан водопостачання, водовідведення, змінити своє ставлення до водовідведення, тому що ми маємо очищати воду в зовсім інший спосіб і зовсім іншої якості. Переважно в більшості європейських міст ви можете пити воду з-під крана, і це абсолютно нормально, це корисно для здоров'я. А ми придумуємо фільтра, придумуємо подвійний осмос, там що ще, замість того, щоб витрачати гроші на те, щоб пити якісну воду. І, звісно, що використовувати її треба дуже ощадливо. У нас тут є багато прикладів нераціонального використання наявної води. З цим треба боротися, просто розуміючи, що нинішнє покоління має більше води, ніж наступне покоління.
1: Дякуємо вам, і я сподіваюся, що кожної з нас на всіх наших щаблях влади, де б ми там не знаходились, це розуміння прийде і буде, тому що відповідальність – це справа наша спільна. Дякую вам дуже, пане Іване.
0: Дякую вам, пані Тетяна.
1: Нагадаю, що гостем нашої студії був декан факультету природничих наук НАУКМА професор Євген Хлобустов. І говорили ми, зокрема, і про водну кризу в окупованому Криму. Це була програма «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Протягом минулої доби росіяни здійснили 26 обстрілів Чернігівщини, 19 ударів і застосування FPV-дронів у прикордонні. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Зокрема, у Семенівці внаслідок вибуху FPV-дрона на відкритій території вибило скло у трьох приватних будинках. А в Курілківському районі ударний безпілотник ворог спрямував на об'єкт цивільної інфраструктури. Там виникла пожежа. Всього за добу зафіксовано близько 40 вибухів на території чотирьох громад області. Фармацевтична компанія повідомила про пошкодження складу з продукцією внаслідок російської атаки на Київщину. Обійшлося без постраждалих. Про це компанія повідомила в своїх соцмережах. Наголошується, що виробництво продовжує працювати. Наразі триває оцінка наслідків атаки і докладаються зусилля, щоб мінімізувати вплив на постачання ліків виробника. Нагадаю, що Кабінет міністрів України спростив умови зберігання лікарських засобів на період дії воєнного стану. Спрощення умов дасть змогу фармацевтичним компаніям оперативніше залучати додаткові складські приміщення і розміщувати запаси ліків на різних складах, щоб зменшити ризики їхньої втрати внаслідок російських атак. Тіло колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича, який минулого тижня помер у в'язниці в Газі, доправили урядовим літаком до Білграда. Про це повідомляє видання Reuters. Урядовий літак із труною Младича приземлився в аеропорту Білграда напередодні ввечері. Труну, накриту прапором Сербії, супроводжували син і онука, а також міністр юстиції країни. Далі тіло доправлять до військового госпіталю, де проведуть розтин. Один із сербських міністрів сказав виданню Reuters, що Младичу влаштують великий державний похорон. Сербські медіа пишуть, що церемонія прощання відбудеться вже в цю суботу, а поховають Младича поруч із донькою на кладовищі в понеділок. Європейський Союз уже попередив Сербію про можливі наслідки. Зокрема, комісарка ЄС питання розширення Марта Кос заявила, що прославляння Младича як воєнного злочинця суперечить європейським цінностям. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловився ще жорсткіше і додав, що якщо Сербія організує Младичу державний похорон, це може закрити двері країні до ЄС. Вперше 2016 року три українські тенісистки одночасно вийшли до третього кола Australian Open 26. Це після першого кола Україна повторила національний рекорд за кількістю представниць у другому раунді змагань. Стартове коло американського мейджора подолали одразу чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева і Олександра Олійникова. Таким чином українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю представниць в третьому колі. Востаннє три українські тенісистки грали на цій стадії американського грандслему у 2016 році. Тоді до 1/16 фіналу в Нью-Йорку вийшли Еліна Світоліна, Катерина Володько і Леся Цуренко. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
4: Якщо взяти європейську складову бізнесу, та, то він, мені здається, що він більш такого сімейного типу. Він більш консервативного такого напрямку. Там, де йде, наприклад, традиційний спосіб господарювання, ведення там господарювання, і це може вестися досить довгий час, починаючи там, наприклад, у мене навіть є знайомий фермер, француз, в якого там, наприклад, в господарство ведеться вже більше 100 років. Ну, тобто, можемо собі уявити, це традиція. Це традиція, сімейна традиція, яка вже вкорінена. Це традиція просто-напросто. Хоча як це працює там, тобто він на землі не працює. Угу. Просто є керуюча компанія, просто приїжджає, все техніка, все робить, він просто-напросто він фермер. Але так це працює. У нас, розумієте, зовсім не так. У нас це по-іншому. І у нас людина, яка цим живе, вболіває за це, вона просто цим живе. Вона живе полем, живе бізнесом, живе цим всім, і вона розуміє кожен гектар свого поля, вона знає, що йому потрібно дати. Однозначно. І адаптація наших людей, звичайно, буде досить швидкою.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Бути вільним – це щастя.
12: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
12: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
12: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
13: Ні, це не з розділу фантастики.
12: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
14: Технологія впливу.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
14: на Громадському радіо.
1: Новообрана президентка Естонії та нові російські маніпуляції про допомогу Естонії Україні. Говоримо з Олексієм Полегким, науковим директором Центру публічної дипломатії та політологом. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
12: Технологія впливу
14: на Громадському радіо.
1: Отже, моє перше запитання – це, звісно, про новообрану президентку. Що про неї відомо, що взагалі можемо розповісти? І наскільки взагалі постать, посада президента в Естонії є визначальною для країни? Все-таки її або його обирає парламент?
15: Так, це той специфічний випадок, коли в Естонії немає прямого вибору президента всіма виборцями, а парламентом, тому, звичайно, роль президента є важливою, але не ключовою. Але в будь-якому випадку це символічна посада з певними важелями впливу. І в цьому відношенні нова президент Юлія Матісе – це людина, яка, ну, принаймні, має досить хороше реноме, тобто її фактично все життя було присвячене так чи інакше в якимсь, або це були офіційні державні посади, або діяльність пов'язана з правом, вона професійний юрист. І зараз, ну, до речі, треба нагадати, що вона була першим канцлером юстиції в 15-му році в Естонії вибраною жінкою. Тобто все-таки це показує певну таку динаміку змін в державній системі Естонії. З того, що я знаю, я не займаюся там безпосередньо Естонією, тому тут мені важко сказати, наскільки в самій Естонії, там серед політиків, який вона має, наприклад, вплив, знаєте, рівень довіри і тому подібне, але те, що парламент проголосував достатньою більшістю, не було жодних якихось особливих проблем з цим вибором. Тобто ми маємо певний консенсус. Я не думаю, що зміна президента змінить, наприклад, ставлення Естонії до України. Тут є, знову ж таки, консенсус і на рівні політиків, і на рівні громадян. Підтримка України буде, стосунки з Україною будуть. Ну і тут, повертаючись до вашого цього другого, якби, моменту про російські спецоперації, російську дезінформацію, то, звичайно, Росія використовує будь-який привід. І в цьому відношенні, якщо на повістки дня є Естонія, то Росія зможе використати будь-яку нісенітницю, бо назвати Естонію країною, яка мало підтримувала Україну, це абсолютно якраз протилежно. Естонія – один з лідерів підтримки України. Загалом Естонія переказала Україні в різного вигляду допомоги біля 3% свого ПКП, тобто це один з найвищих рівнів. Естонія взяла на себе зобов'язання переказувати 0,25% від ПКП на допомогу Україні. Те, що там росіяни десь запустили як дезінформацію, це просто один з рядків нашого Мінфіну, який показував бюджетну допомогу, де Естонія не приймає участь. Естонія надала, ну, фактично, в основному допомога Естонії – це пряма військова допомога і відбудова, або якісь дуже emergency, тобто необхідні речі, які Естонія виділяла в Україні. Тому тут це повна нісенітниця. Я думаю, що на цьому немає сенсу особливо акцентуватися, бо, в принципі, всі люди хоч якось знайомі з, я не знаю, з відносинами України і Естонії, прекрасно розуміють, що це абсолютно не відповідає дійсності.
1: Ну, власне, так. І очевидно, що такий фейк, таку дезінформацію можна було розвинути тільки, якщо ти сфокусувався на якомусь одному звіті. Так, власне, і було. Цей звіт був, не відображав всю ту допомогу, власне, про яку ми зазначаємо. Але навіть не в контексті допомоги, а загалом, на вашу думку, і знову ж таки, за тією інформацією, яку ви можете проаналізувати, ось ця консолідованість суспільства, тобто не лише правління країни, а загалом громадяни, усвідомлення того, про що йдеться, розуміння того, що Росія веде війну в Україні, що Росія становить загрозу для країни. Як наразі з цим у суспільстві взагалі, що вам відомо?
15: Ну, Естонія – це одна з тих країн, яка має, ну, такий, можна сказати, тотальний консенсус в контексті саме підтримки Україні, в розумінні, власне кажучи, хто є агресором. Звичайно, є там свої її нюанси, тобто якщо брати рівень політичний, то будь-яка опозиційна сила може критикувати, наприклад, там правлячу коаліцію за якісь дії, і іноді це попадає, зокрема, там і на тему України. Але знову ж таки, навіть партії, які критикували чи виступали з якимись такими більш критичними, скажімо, заувагами, практично жодна серйозна партія в Естонії ніколи не став вела під сумнів необхідність подальшої допомоги Україні. В Естонії є традиційна проблема для багатьох країн, які межують з Росією. Це питання і проблема з російськомовним населенням і з росіянами. Я б їх тут трошки розділив, але в цілому це фактично люди, які живуть там уже дуже довго, але, наприклад, частина з них має естонське громадянство. Це не означає, що вони тотально і повністю інтегровані, тобто частина з них надалі, принаймні, не дуже користується естонською, наприклад, мовою. Є частина осіб, які проживають на території Естонії. І серед них, звичайно, завжди знайдеться частина людей, яка має надалі такі проросійські погляди. Але, знову ж таки, це не абсолютний відсоток. Тобто, наскільки я розумію ситуацію, то навіть серед російськомовних, чи навіть, можна сказати, росіян в Естонії, більшість абсолютно не хотіла жодної конфронтації з Росією, звичайно, але вони не рвуться в Росію, тобто тут це очевидно. А з іншого боку, завжди є частина таких, знаєте, людей, особливо з ностальгічними поглядами в минуле, які прожили в Естонії, може, і все життя, але ще з часів Радянського Союзу. Є, звичайно, своя п'ята колона. Вона не чисельна, але цього може бути достатньо, щоб створювати певні інфоприводи. Ми пам'ятаємо багато випадків, пов'язаних там із політикою пам'яті, яку проводила Естонія, там з Другою світовою війною. Це вже історії, які роки і роки, але є, звичайно, місця, де напруження набагато більш серйозне, наприклад, місто Нарва, яке межує, фактично стоїть на кордоні з Російською Федерацією, де значна частина мешканців – це все-таки російськомовні мешканці. Тут я дуже сумніваюся, що вони мріють про зелених чоловічків, звичайно, але там завжди знайдеться, знаєте, якась кількість провокаторів в ФСБ і тому подібне, які будуть намагатися будь-який інцидент, будь-яку ситуацію роздувати, показувати там гноблення російськомовного населення в Естонії і тому подібне. Естонія це усвідомлює. Ми бачимо вже багато років певну і інформаційну підготовленість, і в цілому, звичайно, Естонія невелика країна, біля 2 мільйонів населення, тому концепція естонської оборони, вона, звичайно, базується на членстві в НАТО, на партнерстві з, ну, перш за все, з найближчими сусідами, але й концепції тотальної оборони, тобто це та і шведська модель, і, ну, фактично, можна сказати, і українська, тобто залучення всіх рівнів суспільства, держави до захисту, і це, в принципі, мені здається, дає свої плоди, тобто, мабуть, я б сказав, що Естонія – це одна з найбільш таких усвідомлюючих країн загрозу від Росії, в якому сенсі, ну, може, там поза Фінляндією одна з найкраще підготовлених. Ну, якщо брати, наприклад, Литву, Латвію, то, можливо, там трошки навіть більш складна ситуація в цьому відношенні.
16: Взагалі, пане Олексію, на вашу думку, на вашу оцінку, зараз от про цей союз, взагалі про можливу поглиблену подальшу, навіть не можливо, а поглиблення подальшої співпраці країн,

0: Forces, це країни, там включаючи і скандинавські країни, країни Балтії і Великобританію з Нідерландами. Тобто це все про руйнування фактично ефективності старих альянсів. Тобто зараз НАТО, звичайно, це базова конструкція, на яку надалі покладаються більшість країн Європи. Але всі прекрасно розуміють, що питання дієздатності НАТО – це таке дуже велике питання. Тобто, особливо після другого обрання Трампа президентом, ми бачимо, що навіть такі країни, які не дуже б хотіли йти в розріз там з якимись американськими політиками і бачимо, як Польща, вони намагаються шукати моделі, які не будуть виключати НАТО, але будуть створювати такі, знаєте, запобіжники або паралельні структури і системи. Тому тут координація, співпраця регіональна країн, які усвідомлюють ключову загрозу від Росії, це абсолютно такий природній процес. Тому країни і Балтійські, і Україна, і Скандинавія, це ті країни, які натуральним чином мають тут спільні інтереси. Я б до цього, звичайно, згадав і країни чорноморські, такі як там Румунія, Болгарія, та ж Польща, але тут є свої певні моменти і свої складнощі. Тобто на рівні усвідомлення загрози від Росії так, є простір для співпраці, але є, ну, певні проблеми, ми знаємо тут і з Польщею, і дещо інше бачення, наприклад, своїх ролей там і ставлення населення до і до Росії, до структур таких як НАТО, наприклад, ті ж Румунії чи особливо в Болгарії. Але скоріше всього, сама по собі ситуація в світі буде змушувати країни шукати моделі, які забезпечать їм все-таки підтримку і безпеку, розуміючи, що політика Трампа – це не випадковість, це не така девіація одної особи, це, по суті, довгостроковий тренд. В цьому відношенні це питання всієї Європи, але найбільше, звичайно, це питання країн, які безпосередньо межують з Росією. Тому тут, я думаю, що в будь-якому випадку будуть виникати частково формальні, частково, можливо, не настільки формальні, як НАТО, союзи і структури, але які де-факто будуть виконувати оцю функцію заповнення цієї, ну, дефіциту безпеки. З Балтійськими країнами в Україні точно в один бік, тобто в нас нема жодних серйозних протиріч в контексті, ну, загальних інтересів чи безпосередньо там на горизонтальному рівні. У нас точно є спільне бачення геополітичне, і це країни, з якими ми просто, я б сказав, знаєте, ну, в хорошому сенсі приречені співпрацювати і рухатися спільно.
1: З приводу ось цих якраз загроз, тому що я, до речі, нещодавно в просторі аналітиків українських почала помічати частіше обговорення цієї вірогідності нападу Путіна на країни НАТО. Очевидно, що це було і, зокрема, в контексті там мирної угоди або ж того, що якісь, ну, занадто вже незрозумілі сигнали посилає президент Російської Федерації, вже там починає плутатись навіть у своїх же наративах. Але наскільки, знову ж таки, за вашими спостереженнями, ось ця готовність або готування, або сприйняття цієї загрози як реальної є станом на зараз? Тому що може здаватися, що там Україна перебільшує, тому що їй тепер скрізь вважається напад на країни від Росії, тому що ми від того потерпаємо. Як ви це бачите?
0: Ну, тут це проблема в цілому Європи, в тому, що, от якщо згадати навіть після 2014 року, то дії Європи були завжди за принципом, знаєте, занадто слабо і занадто пізно. Тобто, звичайно, є усвідомлення певне, є зміни в цілому в баченні, в розумінні, є зміни стратегічні, але ці зміни, вони, на жаль, дуже повільні, вони не відповідають рівню тих викликів, які щоденно змінюють. І це проблема Європи, саме її, ну, така, знаєте, трошки зашкорузлість в бюрократичних структурах і тому подібне. Тому

0: Підготовка до протистояння з Росією, вона, звичайно, йде, але, як ми бачимо, це не відбивається на безпосередньому, ну, адекватному рівні готовності. Ми бачимо навіть на прикладі Польщі, от нещодавні інциденти із ракетою, із дронами. І це не тільки реакція, наприклад, військової машини, це і реакція державних структур, реакція суспільства, показує про те, що навіть Польща, яка добре розуміє Росію, має прекрасний досвід і тому подібне, не є готовою цілковито до саме серйозного протистояння. Звичайно, відбуваються зміни, вони будуть, але загалом я б сказав, що в Європі все-таки домінує, це навіть не думка, а, знаєте, така надія на те, що все-таки там погрози з боку Росії – це частина, скоріше, інформаційної війни. Бо з раціональної точки зору, справді, для Путіна відкривати, знаєте, новий фронт – це абсолютно не безглуздя. Але те, що Путін, ну, він не буде, а він вже це робить, це рівень гібридних загроз, це диверсії і тому подібне, ну, це вже щоденна реальність. Але, знову ж таки, структури країн, які живуть за правилами і нормами мирного часу, вони самі по собі мають структурні обмеження, вони не можуть бути реально адекватними викликам воєнного часу. І це ключова, якби, проблема для Європи, тому що Росія, яка вважає, що вона знаходиться в стані війни з Європою в тому числі, і Європа, яка вважає, що вона не веде війну, вона підтримує Україну, вона готується до потенційних можливих викликів, але вона не знаходить, вона продовжує жити в форматі мирного часу. І це дає, звичайно, перевагу Росії, зокрема, на рівні тих же там диверсій чи якихось гібридних атак. Тут є ще проблема, звичайно, і така, знаєте, довгострокова структурна, тому що все-таки європейці на протязі багатьох років не готувалися до війни, структури військові все-таки вимагають часу, ну, зміна цих структур. І на даний момент, ну, певні країни, ну, трошки, може, в кращому стані, але в цілому, якщо говорити про континент і його готовність, його цю потенційну військову міць, то вона, скоріше, виглядає добре іноді на папері, але де-факто, ну, принаймні з того, що ми бачимо із якихось там симуляцій, із якихось таких рапортів, готовності до якогось серйозного, великого військового конфлікту в європейців немає. Ну, знову ж таки, зараз все-таки, я думаю, європейці до цього ставляться серйозніше, хоча перший рівень, якби, загроз, на який вони будуть реагувати, це рівень саме допороговий, тобто там, де немає прямого військового втручання, це рівень гібридних атак, і тут, звичайно, європейці набагато більш вразливі, ну, бо просто суспільство, яке живе в форматі мирного часу, воно не може бути настільки ж ефективним, як суспільство, яке атакує і знаходиться в стані війни. Але, ну, тут, мабуть, тільки поганий досвід, тобто якісь подальші інциденти, подальші якісь атаки, вони будуть змушувати змінювати ситуацію, змінювати стандарти, якісь процедури. Ми бачимо, як німці починають шукати якусь модель, з одного боку, зберегти комфорт свого, якби, звичного життя, з іншого боку, підвищити рівень своєї стійкості і обороноздатності. Ну, тут, на жаль, немає доброї якоїсь ради, якогось оптимального розв'язання не буде, бо завжди доведеться чимось жертвувати в цьому відношенні. І, скоріш всього, поки не станеться якісь, ну, серйозні такі події, то, звичайно, суспільство не буде готове цього прийняти як певну ціну, яку доведеться заплатити.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
2: Це була розмова з Олексієм Полегким, науковим директором Центру публічної дипломатії, політологом. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Суцільна реклама.
5: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
4: Соціальна реклама.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Від 1 вересня чинні оновлені вимоги до супроводу та лікування людей із туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Що змінилося, пояснює Олеся Медведєва, лікар-фтизіатр відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Набули чинності оновлені вимоги до супроводу та лікування людей з туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Можливо, на слух дещо важко сприймається. Очевидно, що всі зрозуміли, що почали діяти якісь нові правила, які це правила поговоримо. Але я в першу чергу хотіла б розпитати загалом про статистику захворювань на туберкульоз, тому що може здаватися, що це якась така хвороба, яка там ледь чи не пішла в минуле, зараз трапляється не так часто. Що нам відомо про це?
9: Ви знаєте, дуже хотіло, щоб це захворювання пішло в минуле, але наразі боротьба ще триває. І якщо говорити про захворюваність на туберкульоз в Україні, наразі ми маємо тенденцію до зниження. У 2025 році було зареєстровано 15564 випадки. Це на 14% менше, ніж у 2024 році. І таку ж динаміку ми бачимо і за 6 місяців 2026 року. Але важливо розуміти, що ми не можемо однозначно сказати, що це реальна захворюваність знизилась саме на 14%. Тому що ми всі розуміємо, що через війну, особливо це стосується прифронтових територій, територій, де ведуться активні бойові дії, доступ людей до медичної допомоги є дещо обмежений, і це може впливати і на своєчасність виявлення, і реєстрації людей, які захворіли на туберкульоз. Тому ми бачимо позитивну динаміку, але оцінюємо її обережно.
2: Як щодо сезонних захворювань або ж загострень, от починається осінь, зима, потім теж нам звідусіль кричать, що буде дуже-дуже важко, можливо, знову дуже холодно. Як ось ця сезонність впливає на показники захворюваності?
9: Ну, дивіться, в туберкульозі сезонності як такої чіткої немає, як у грипу, наприклад, чи в ГРВІ. І важливо розуміти, що туберкульоз – це не хронічне захворювання, тому ніяких загострень у нього не буде. Але історично, справді, ми бачимо, що восени і взимку кількість людей, які хворіють на туберкульоз, може дещо збільшуватися. І це може пов'язано з різними факторами. Наприклад, люди більше перебувають в закритих приміщеннях, частіше звертаються до лікарів через інші захворюваності, і в цей момент може бути виявлений також туберкульоз. Тобто певні сезонні якісь такі коливання є, але говорити про те, що туберкульоз збільшується восени чи взимку захворюваність, ні, так говорити неправильно.
2: З приводу ось цих якраз оновлень і нових алгоритмів або ж механізмів, як це тепер працюватиме, що нового в системі?
9: Що нового? Суть цих змін – це зробити лікування туберкульозу максимально наближеним до людини. Цей підхід відповідає сучасним рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто більше децентралізації, людиноорієнтований підхід і можливість отримувати допомогу там, де це зручно конкретній людині, зокрема в свого сімейного лікаря. І варто зазначити, що це безпечно. При цьому це не зовсім є нова практика, і вже зараз близько 40% пацієнтів отримують лікування туберкульозу на первинному рівні надання медичної допомоги, тобто у свого сімейного лікаря. Що змінилося з 1 вересня? Це те, що тепер кожен заклад, кожен надавач первинної медичної допомоги повинен відповідати встановленим вимогам і забезпечити ведення пацієнтів з туберкульозом. Тобто це вже не має залежати від того, чи готовий конкретний заклад це робити, а людина має змогу обирати. Водночас не всі пацієнти, не можна сказати, що всі пацієнти будуть відразу лікуватися у сімейного лікаря. Ні, людина так само може отримувати допомогу і у фтизіатра. Де саме буде проходити таке лікування, залежить в конкретній ситуації від різних обставин, це і стан пацієнта, і епідемічні ризики, і прихильність до лікування, і, безумовно, бажання самої людини. Ну, головне, що тепер у пацієнта є вибір, ну а система повинна забезпечити йому належне лікування незалежно від того, де він його буде отримувати.
2: Наскільки це матиме позитивний вплив, власне, от безпосередньо на практиці? Ну, принаймні, з того, що ви описали, звучить справді як значне спрощення. Тобто, фактично, тепер в первинної медичної допомоги немає шансів, немає варіантів не допомогти, так би мовити. Але чи можуть на практиці виникати якісь перепони, перешкоди? Або, можливо, це не до всіх дійшло, хоча я розумію, що це дещо наївне запитання, адже ми говоримо вже про обов'язковість нових правил.
9: Так, справді деякі проблеми, перепони можуть бути. І, на мою думку, одна з таких найбільших проблем все ж таки залишається, як би це не звучало, стигма навколо туберкульозу від суспільства. Так, і саме тому такий підхід, децентралізація – це не лише про те, щоб скоротити цю відстань до медичного закладу для людини, це ще й про те, щоб людина могла отримувати лікування у звичному для себе середовищі без зайвої стигматизації. Тут важливо розуміти, що от пацієнт так званої заразної формою туберкульозу, він не буде приходити до сімейного лікаря і перебувати поруч з іншими пацієнтами. Тому що після початку вже ефективного лікування такий пацієнт стає безпечним, він не може заражати інших, і тому немає логіки змушувати людину місяцями їздити до обласного центру для того, щоб отримувати ліки, якщо він може це робити безпечно і якісно у свого сімейного лікаря. Тому людина таким чином буде мати можливість лікуватися і водночас вчасно повернутися до нормального життя, до сім'ї, до роботи чи навчання.
2: Які моменти, на вашу думку, залишилися поза увагою і чи є ще що вдосконалювати саме на такому інституційному рівні, не лише в оцих тонкощах дотримання правил на місцях?
9: Ну, в принципі, у нас вже все і нормативне підґрунтя для цього є, і забезпечення ми ліками. В Україні є найсучасніші інноваційні препарати, і методи діагностики, все є. Але, однак, звичайно, ми розуміємо, що всі працюють, живуть в умовах тривалої повномасштабної війни, тому, напевно, найбільше таке невирішеною проблемою це буде кадрова, тому що через війну є дефіцит медичних кадрів і взагалі загальне виснаження тих працівників, які залишаються працювати. Тому тут питання, напевно, не в тому, чи можемо ми лікувати туберкульоз. Так, можемо, і все для цього в нас є, і ефективно його лікувати. Але питання в тому, щоб забезпечити доступ людини до цієї допомоги, особливо в умовах війни, і достатню кількість фахівців медичних, які її нададуть якісно.
2: Я, напевно, на завершення нашого обговорення також би хотіла вас ще раз питати, пані Олесю, про те, які стигми існують з приводу спеціалізованих лікарень, звісно, якщо ви можете про це говорити, і на вашу думку, в чому їхня проблема. Тому що я пам'ятаю, що от саме в такому формулюванні тубдиспансер, це зазвичай це могло використовуватись навіть як якась образа там, чи ще щось таке. Ну, тобто, місце, де точно якісь ненадійні маргінали перебувають.
9: Так. Ви знаєте, це не лише, напевно, стосується пацієнтів, але й, на жаль, досі зберігається до тих медпрацівників, які там працюють, тому що я сама працювала в такому тубдиспансері, і було десь в оточенні, стидно, напевно, признатися, що ти лікар-самофтизіатр, тому що половина не розуміла, хто це, половина, як ти там працюєш. Насправді, що змінилося, як виглядає ситуація зараз, це... Ці так звані колишні тубдиспансери на сьогодні сучасні, потужні регіональні фтизіопульмонологічні центри, які займаються не лише туберкульозом. Це в основному багатопрофільні лікарні, об'єднані, це може бути і центр інфекційних захворювань, і навіть є випадки, коли це обласна клінічна лікарня і в неї підрозділ з фтизіатрії. Вони забезпечені сучасною базою технічною, висококласним спеціалізованим персоналом, тому тут же, напевно, так повинна б ця стигма серед саме туб-закладів зникати і серед працівників, які там працюють.
2: Я думаю, що це доволі тривала практика, але ж ми можемо сказати, що, точніше, тривала робота, яку потрібно пророблювати. Я не маю ілюзій, що, можливо, все не аж так ідеально, але ж ми можемо зафіксувати певний прогрес, що станом на зараз змінилося це бачення.
9: Так, на мою думку, так. Це значення змінилося, ми бачимо це в численних опитувальних дослідженнях, які проводять. Рівень стигми знижується. Напевно, не так, як би нам хотілося, але позитив є.
2: Це була розмова з Олесею Медведєвою, лікаркою-фтизіатром відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я. При мікрофоні була Єлизавета Царегрецька. Слухайте, думайте, дійте.
10: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Державні звання та їхня доцільність. Обговорюємо цю тему з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Я думаю, що ви бачили цю позицію Андрія Хлевнюка, або ж чули, я її щойно зачитала, що... От соромно людині бути в одному переліку з деякими іншими нагородженими діячами культури. Прямо пан Андрій не вказав, але є припущення, що йдеться про виконавця Потапа, який разом з Настею Камінських в соціальних мережах випустили якийсь дуже сумнівний ролик про примус до української мови. Словом, питання в тому, чи насправді ось це звання, воно станом на зараз взагалі відповідає своїй ідеї, тому первинному поклику, який був на початку. Як ви взагалі зараз бачите ось такі звання в сфері культури?
11: На мою думку і моїх колег з коаліції дієвців культури, сам інститут звань заслуженого діяча культури чи народного – це фактично радянський паттерн, який ми практикуємо, попри те, що він абсолютно не відповідає нашим демократичним спрямуванням і європейським цінностям. Тому що саме поняття «заслужений» – це служити перед державою, тобто зберігати їй толерантність, надавати послуги поширення пропаганди. Так працювала радянська система. Вона мала купувати цих діячів культури, і вона їх саме купувала, тому що надбавка до заробітної плати, надбавка до пенсії забезпечувала протягом всього життя діяча культури цю толерантність. Практика державних нагород є в усіх країнах. І в Франції орден Почесного легіону дає президент, в Великій Британії титул лицаря дає король. Цих титулів можна позбавити, цих нагород можна позбавити, але державні нагороди – це виключно символічне значення мають, і вони не мають за собою жодних фінансових якби додатків, не кажучи вже про доплату протягом всього життя. Тобто отримати таку нагороду – це просто надзвичайно престижно. І більше того, ті кавалери ордену Почесного легіону у Франції, які її отримують, ще й платять за те, щоб мати артефакт, якби сам цей орден, якщо вони хочуть. Натомість наявність професійних нагород – музичної Гремі, Букерівської премії в літературі, Лоренса Олів'є, Торнера в візуальному мистецтві та врешті-решт наша Шевченківська премія – у нас є фаховий комітет, який визначає, який переобирається, який визначає потім лауреатів цієї премії. Це прозора процедура, і ця премія несе за собою одноразове фінансове якби винагороду, але це не розповсюджується на виплати протягом всього життя, не лягає на державний бюджет, да? Це символічна теж історія. Тому мені здається, що відмова пана Андрія Хливнюка однозначно може бути якби спричинена небажанням бути поруч з тими артистами, цінності яких він не розділяє, але мені би хотілося, щоб ми дивилися на це глибше і відмовилися від радянських патернів.
2: Багато хто може сказати, що ну можливо в Європі для там діячів культури і діячок це не є проблемою, а для нас в нашій країні багато для кого там ті доплати в кілька тисяч. Вони є вагомими. Це знову до питання фінансування нашого сектору. От які тут аргументи можемо навести?
11: Ну, направду, якщо ми говоримо про високий статус народного, чи то народного актора, чи народного співака, чи народного художника, да, в принципі, цей статус монетизується тим, що цим людям платять високі гонорари за їхню професійну діяльність. З іншого боку, митець не може постійно перебувати в однаково якби якісному статусі. Да? Відповідно, це економічний фактор, він ну, може бути присутнім. Але з іншого боку, ця принизлива доплата в 20-40% при загальному низькому рівні оплати праці людей в мистецтві, він швидше розділяє, ніж робить спільний простір. Не кажучи вже про те, що людям, які працюють в незалежному секторі, в недержавних театрах, в недержавних галереях, в недержавних компаніях, ці нагороди не принесуть фінансового здобутку. Тобто це розповсюджується тільки на тих, хто отримує зарплати в державних установах. І тому мені здається, що було би дуже правильно вкотре наголошувати на тому, що від цих, ще раз наголошую, що найбільша проблема полягає в тому, що ми використовуємо радянський паттерн, який заохочував сервільність і прислужування пропаганді. Якщо ми ціннісно вважаємо, що ми відходимо від такої системи роботи, і що культура має бути вільною, що культура має говорити державі і людям не завжди приємні речі, яких і бути критичною, ми мусимо відмовитися від такої системи заохочення і підтримувати професійні нагороди, підтримувати Шевченківську премію. Наразі, я ж кажу, президент може визначати тих, кому він дасть ордени, але це не мусить бути прив'язано до невеличких подачок системних, які роблять розкол і серед дієвців культури, і ну, втрачається актуальність.
2: Чи бачите ви перспективу найближчим часом відміни державних цих звань і, власне, зміни системи? Чи наразі занадто мало для це політичної волі, якихось ресурсів, сил? Не на часі, знову ж таки, оце культове.
11: Я думаю, що до не на часі кожен з нас робить свою роботу. Військові роблять свою роботу, лікарі роблять свою роботу, сектор культури робить свою роботу, і культура на часі. Тому не можна сказати, що не на часі про цьому говорити. Чи будуть такі політичні рішення прийняті? Швидше за все, ні, тому що, очевидно, буде звучати обурення від тих діячів і дієвців, які вже отримали такі премії або які мріють їх отримати. Але з іншого боку є кейс, наприклад, невеликого, але дуже сміливого театру «Ляльок» у Львові, де колектив свідомо відмовився від того, щоб частина, щоб члени команди отримували ось такі саме премії, і вони прагнуть, очевидно, професійної оцінки, але не цих радянських кліше. Тому ми свого боку, як дієвці культури, як коаліція дієвців культури, ми будемо повертатися до цього питання. Дякую громадському, що ви повертаєтеся до цього. І була би вдячна і колегам Андрія Хливнюка, і йому самому, щоб ми глибше говорили про використання цих маніпулятивних старих нагород.
2: Звісно, дуже хотілося би справді занурюватись в ці обговорення. І знову ж таки, я наголошую на тому, що ми не вперше підступаємося до цієї теми і її порушуємо, тому що очевидно, що тут йдеться про якраз цінності і взагалі ту ідею, яку ми вкладаємо. Утім, на даному етапі, пані Ольго, як гадаєте, оцей от переглянути, когось позбавити звання, це є дієвим? Є нам сенс зараз тих людей, яких ми не вважаємо? Тому що, знову ж таки, є петиція, яка ініційована людьми про позбавлення того ж Потапа цього звання. З одного боку, я розумію, що це важливо, але з іншого боку, ми щойно обговорили, чому ця нагорода сама по собі такий собі рудимент.
11: Ну, от, власне, тому що це рудимент, можливо, і не варто взагалі піднімати питання, варто їх вручати чи не варто. Хоча, наприклад, Еммануель Макрон свого часу відмовився позбавляти Жерара Депардьє, який має, ви знаєте, погану репутацію не тільки через свої політичні коливання, а через звинувачення в сексуальних злочинах свого часу. Еммануель Макрон сказав, що він, як президент, який вручив нагороду, зробив свідомий крок і не буде позбавляти нагороди. Ці нагороди вручає врешті-решт і підписує президент України. Відповідно, бачите, вже тут є конфлікт, тому що якби народ, статус народного вручає одна людина своїм рішенням і своїм підписом. Тому насправді тут відповідальність лежить на президенті України, і він може прийняти рішення позбавити цієї нагороди, це буде цілком правомірно. Але боюся, що якщо ми будемо проводити люстрацію всіх народних і заслужених, а нагадаю, що це не тільки в культурі, така практика є і в науці, і в освіті, то, відповідно, це буде забирати багато часу, буде призводити до чвар, і тому краще просто змінити систему, аніж шукати ці голки в скирті сіна цих державних нагород.
2: Ви послухали розмову з головою правління коаліції дієвців культури Ольгою Сагайдак. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
12: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські війська вдарили дроном по літаку в Жулянах. Про це повідомив у своїх соцмережах народний депутат України Олексій Гончаренко. Він зазначив, що спецпосланці США Стів Віткоф та Джаред Кушнер мали прилетіти до Києва в неділю після відвідин Москви у суботу. За його словами, вони мали прилетіти в Бориспіль на літаку. Це було на етапі узгодження. Американці сумнівалися, але були досить близькі, щоб погодитися. Однак після цієї атаки тепер цей візит під питанням. Зазначив, що органи влади наразі цю атаку не коментували. Державний департамент Сполучених Штатів не рекомендує американцям приїздити до Умані для щорічного паломництва до могили рабі Нахмана під час Рош Гашана. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні. Місцева влада повідомила, що в Умані недостатньо бомбосховищ, щоб розмістити всю кількість паломників, яка очікується, зауважило посольство США і додало, що в Україні триває воєнний стан із комендантською годиною та обмеженими пересуваннями, які також вплинуть на паломництво до Умані. Нагадаю, що з 4 до 17 вересня в Умані на час святкування Рош Гашана для безпеки паломників і місцевих жителів запроваджується особливий режим пересування містом. Кількість поранених через атаку Росії на Одещину зросла до 5. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. У результаті ударів одна людина загинула, а серед постраждалих є дитина. Внаслідок атаки пошкоджено квартири, фасад та скління у двох багатоповерхових житлових будинках. Загинув чоловік, троє жінок постраждали. Російські безпілотники також влучили по приватним житловим будинкам, два з них зруйновані. Пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю, приватний та службовий транспорт. Постраждали чоловік та неповнолітня дитина. На місцях ударів працюють рятувальні і екстрені служби. Триває робота із ліквідації наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Служба безпеки України викрила агентурну мережу ГРУ Російської Федерації. Один із агентів мобілізувався до ЗСУ і зливав росіянам інформацію зсередини. Про це повідомили на сторінках відомства. Як з'ясувало розслідування, росіяни залучили харків'янина до співпраці через його сусіда, професора Харківського університету, якого СБУ викрила в березні цього року на коригуванні обстрілів міста. Після затримання викладача вишу фігурант за завданням ворога мобілізувався до лав українського війська, де його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з'єднання. Там агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Також він позначав на Google мапі геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто і прилеглі райони. Зараз зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Кабінет міністрів призначив начальника Запорізької ОВА Івана Федорова очільником агентства відновлення. Про це у Телеграм повідомив постійний представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував голові Запорізької ОВА Івану Федорову нову посаду – очолити агентство відновлення. Федоров очолював Запорізьку ОВА з лютого 2024 року. На новій посаді він має відповідати за відновлення і захист стратегічно важливих об'єктів по всій Україні. Водночас Федоров зазначив, що перехід не означатиме припинення роботи із Запорізькою областю. Він планує залишитися співголовою Ради оборони регіону. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Дома плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення.
0: Рішення на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти «Байер».
10: Якщо взяти європейську складову бізнесу, та, то він, мені здається, що він більш такого сімейного типу. Він більш консервативного такого напрямку, там, де йде, наприклад, традиційний спосіб господарювання, ведення там господарювання, і це може вестися досить довгий час, починаючи там, наприклад, у мене навіть є знайомий фермер, француз, в якого там, наприклад, господарство ведеться вже більше 100 років. Ну, тобто, ми можемо собі уявити, це традиція. Це традиція, сімейна традиція, яка вже вкорінена. Це традиція просто-напросто. Хоча як це працює там, тобто він на землі не працює. Угу. Просто є керуюча компанія, просто приїжджає, все техніка, все робить, він просто-напросто він фермер. Але так це працює. У нас, розумієте, зовсім не так. У нас це по-іншому. І у нас людина, яка цим живе, вболіває за це, вона просто цим живе. Вона живе полем, живе бізнесом, живе цим всім, і вона розуміє кожен гектар свого поля, вона знає, що йому потрібно дати. Однозначно. І адаптація наших людей, звичайно, буде досить швидкою.
3: Експертні рішення.
0: Рішення на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
11: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
12: Це історія про те, як
11: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
13: Згенеровано ші.
11: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
14: Про штучну реальність.
11: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
12: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
11: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
14: Згенеровано ші. Діпфейки.
12: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
11: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ЩІ».
2: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
13: Згенерувати.
15: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
15: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
16: доступне середовище,
15: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
18: Борці, що здобувають світ.
11: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
11: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
18: «Борці, що здобувають світ».
15: Нам є про що розказати і за що боротися.
19: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
18: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
18: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
20: Я чую інших людей.
21: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
11: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
12: На громадському радіо.
1: У четвертому випуску другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» йтиметься про життя євреїв на території України у складі Російської імперії в період 1881-1884 років. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і я вкрай наполегливо прошу вас звернути увагу на важливість черговості прослуховування випусків. Бодай так, за моїм задумом, має складатися більш цілісна картинка. Хоча, якщо вас цікавить конкретний період, ми з експертами щоразу даємо контекст. Отже, далі ви почуєте розмову з Сергієм Гіріком, кандидатом історичних наук, старшим викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії, віце-президентом Української асоціації юдаїки.
11: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
1: Пане Сергію, хочу зупинитися на періоді історичному. Я його, напевно, датувала би 1880-1884 роки. Те, що відбувається в Російській імперії, те, що відбувається зі становищем євреїв на той момент. От загально, якщо описати, чим вони займаються, в якому стані вони є, яке їхнє взагалі соціальне положення і загальний стан справ.
10: Дивіться, тут треба провести кілька в таких вододілів. Перший – це те, що починається з першої половини 60-х років, навіть із самого кінця 50-х років 19-го століття, коли в перші роки правління Олександра II починається епоха великих реформ. От, і відповідно змінюється суспільне становище всіх соціальних груп в Російській імперії, і, зокрема, і євреїв. Євреї не були якоюсь єдиною цілісною соціальною групою. Так, чи більшість євреїв належала до міщанства, частина до купецтва. Дуже поодинокі євреї, якраз часи Олександра II, почали потрапляти і в дворянський стан, як правило, через отримання закордонного дворянства і визнання його потім в Російській імперії. Вони разом із іншими дворянами, не християнами, записувалися в окремі родословні книги, так, не в ті, бо християн записували окремо,
13: євреїв і мусульман записували окремо. Але це такі зовсім-зовсім поодинокі випадки. І, зокрема, з барон Гінзбург, наприклад, так, відомий громадський діяч, єврейський громадський діяч, родом із якраз Київської губернії. От він якраз таким чином підтверджував своє дворянство. Mm-hmm. Ну, тобто він його отримував дворянський титул за кордоном, потім визнавав його в Російській імперії. В цей час починають активно працювати соціальні ліфти для всіх в Російській імперії. Так, і колишні селяни, які мігрують до міста в рамках розвитку, починаються такі поступові процеси розвитку промисловості. Так, це ще не промислова революція. От це навряд чи можна назвати повноцінною індустріалізацією. Так, це у нас не 20-те століття, і Російська імперія економічно залишалася все одно передусім аграрною країною. От, але в той самий час міграція з сіл у міста і з містечок із єврейською більшістю до великих міст також відбувається. Mm-hmm. От, відповідно, євреї, які є міщанами, записаними до громади єврейської в якомусь містечку, вони цілком можуть жити будь-де. От, і відповідно, євреї зацікавлені в тому, щоб, як і будь-які представники будь-якої соціальної групи, в тому, щоб покращувати своє економічне становище. Так, і в цей час, впродовж 60-70-х років, відбувається активне здобуття євреями освіти. Так, якщо до цього, починаючи з ухвалення першої редакції положення о євреях, такого рамкового документа, який регулював правове становище єврейської меншини в Російській імперії 1804 року, так, і потім наступних редакцій цього документа, євреїв спонукали здобувати освіту, так, не було жодних, на той час, там, в першій половині 19 століття, не було жорстких бар'єрів для здобуття євреями освіти, то в часи Олександра II це спонукання, воно ще залишається чинним, так, але якщо в першій половині 19 століття євреїв штовхали, здобувати освіту, так, інтегруйтеся в індивідуальному порядку, але вони не йшли, так, хтось отримував, так, явище хаскали єврейського просвітництва поширювалося, з'являлася єврейська преса не єврейськими мовами, зокрема російською мовою, от, передусім в Одесі. Але це були поодинокі випадки. А починаючи з епохи великих реформ, хвиля євреїв, які хочуть здобути світську освіту, таким чином скористатися соціальними ліфтами, вона наростає, і влада починає думати про те, щоб ставити бар'єри. Mm-hmm. От, і вбивство Олександра II в 1881 році є дуже зручним приводом для того, щоб відповідно починати ці бар'єри встановлювати набагато вже достатньо активно. Вже заважати євреям здобувати освіту, йти на обіймати місця в у вільних професіях, так, починають ставити обмеження для входження євреїв до адвокатури, наприклад. Так, якщо після судової реформи в рамках великих реформ в 60-ті роки євреї, які здобули юридичну освіту, спокійно могли входити в адвокатуру, так, ставати присяжними повіреними, це тоді так називалося. То після вбивства Олександра II, в часи Олександра III, починають ті євреї, які вже були присяжними повіреними, вони залишаються, так, а нових припиняють приймати.
1: А в чому влада бачить загрозу? Ну, мають соціальні ліфти собі євреї, ну, та й мають, або будь-які інші шари, будь-які інші люди. В чому проблема? Це національна свідомість починає пробуджуватись?
13: І в випадку росіян говорити про росіян як титульної групи, mm-hmm. так, говорити про національну свідомість складно в цей час. Так, звісно, вживається цей термін тоді вже в російській пресі, так, але імперську свідомість і національну треба чітко розмежовувати. Так, звісно, російський націоналізм саме як націоналізм також існує, але це вже явище 20-го століття.
1: Mm-hmm.
13: От, в цей час це радше намагання сприймати будь-яку модернізацію, так, будь-яка модернізація, будь-який рух знизу вгору, він сприймається як загроза. Коли цей рух індивідуальний, коли просто талановита людина, незалежно від походження, в індивідуальному порядку робить кар'єру, там, чи, якщо ми говоримо не про євреїв, там, військову кар'єру, бо для євреїв були дуже жорсткі обмеження, і в ті часи, коли можна було завдяки військовій кар'єрі дослужитися до чину, який давав право на особисто, особливо на спадкове дворянство, так, серед християн, навіть християн, які мали не дворянське походження, так, були випадки, коли навіть там християнин, який був, народився кріпосним селянином, робив військову кар'єру, і за вислугу дослужувався до чинів, які давали спадкове дворянство. У випадку євреїв це було абсолютно виключено.
1: Угу.
13: У випадку християн здобуття через академічну кар'єру, здобуття спадкового дворянства теж було абсолютно, це були рідкісні випадки, але своїми талантами можна було це зробити. Серед євреїв не було жодного єврея, який не вихрестився, тобто не перестав бути євреєм з точки зору адміністрації, та в юридичному розумінні, не перестав бути євреєм і дійшов до чину ординарного професора. А чин ординарного звичайного професора приблизно за таблю про ранги відповідав чину генерал-майора у військовій службі. Угу. І, відповідно, передбачав отримання спадкового дворянства.
1: Яким був основний вектор влади на той момент? От, зокрема, якщо ми говоримо про вбивство Олександра ІІ, і той, я не знаю, напевно, це міф або якийсь стереотип, тому що те, що можна побачити в мережі, мовляв, однією з причин гоніння євреїв або ж недостатньої реакції влади на погроми, на утиски євреїв, було те, що серед зачинщиків, організаторів вбивства Олександра ІІ була єврейка. І, мовляв, тому на євреїв от так почали реагувати. Наскільки це правдива оптика? І взагалі, на той момент, що ми можемо сказати про розуміння влади, що взагалі робити з євреями? Воно було якось сформоване в якусь конкретну політику? Чи це воно просто було хаотично? От якось так складалось, ну то й хай буде.
13: Були у владі були представлені люди з абсолютно різними поглядами. Mm-hmm. Так, і дуже багато людей, народжених великими реформами, хто зробив кар'єру в часи великих реформ, залишалися на верхніх щаблях влади і в 80-ті, і в 90-ті роки. Звісно, їх потроху звідти прибирали. Так, їх потроху витискали люди з такими більш консервативними правими поглядами, але все одно дуже багато хороших фахівців, спеціалістів, людей, які зробили, починали свою кар'єру, особливо кар'єру юридичну, так, і потім адміністративно в 60-ті роки, от вони залишались при владі. Хтось із них змінював погляди, так, але все одно цей ліберальний тренд, який був заданий в 60-ті роки, не можна сказати, що він повністю випарувався. Тобто у владі відбувалася конкуренція різних поглядів, і відповідно влада постійно хиталася. І коли запроваджувалися які... і через це, власне, ті багато обмежень, які запроваджувалися щодо євреїв в 80-90-ті роки, зокрема, обмеження, якщо в 60-70-ті роки поступово надавалися окремим категоріям євреїв дозвол, цілим категоріям, не в індивідуальному порядку, давалися дозволи жити за межами межі осілості, от то якраз вже у 80-90-ті роки починаються, наприклад, відбувається таке загальне вислання всіх євреїв із Москви. Mm-hmm. Так, заборона євреям жити в Москві. От і ці акти або там заборона в межі осілості євреям селитися в сільській місцевості, от в нових селах, наново оселятися. Тобто тим, хто вже жив у сільській місцевості, вони залишаються наново оселяти.

0: Я взагалі питаю про національну свідомість і чому розпитую про роль університетів освіти і, зокрема, як реагує уряд, тому що якраз в ці роки, 81-82, як я розумію, фіксується оце явище єврейської самооборони. Дуже важливе, як чинник і фактор розвитку суспільства на той момент, єврейського суспільства, тому що було розуміння, що я маю щось боронити. Тобто в мене вже є якась ідентичність, яку я можу боронити. Більш того, з того, що я змогла побачити, ці випадки самооборони, вони були навіть успішними. Тобто того часу навіть очевидці кажуть, що якби нам, наприклад, поліція, там місцеві правоохоронні органи, які існували, допомогли, то таких би погромів, таких би утисків не було. Вони би просто не могли фізично це собі дозволити, зорганізувати. Відтак постає питання, це просто бездіяльність на місцях, нерозуміння, не зорієнтувалися, що робити. Чи це була все-таки прицільна політика, яка, якій було вигідно, що ці погроми влаштовуються? Грубо кажучи, чи була зацікавлена імперська влада, російська влада в тому, щоб євреїв утискали і на них чинили погроми?
1: По-перше, складно сказати, що про російську імперську владу в цей час як про щось абсолютно єдине.
0: Однорідне.
1: Так,
0: да.
1: Однорідне. Угу. Ну, хтось у ній був зацікавлений в тому, щоб каналізувати ці випадки насильства на одну з дискримінованих груп, хтось не був зацікавлений. От і, як правило, якраз правоохоронні органи, це були в правоохоронних органах якраз цей правий охоронницький, да, охранітельний настрій, він був особливо сильним. Так, тому говорити про те, що це повністю було зрежисовано владою, це буде значним перебільшенням. От, але в той самий час повністю відкидати можливість того, що на місцях оце попустительство, да, від погромам, що воно відбувалося без будь-якої санкції згори в усіх випадках, знову ж таки, буде перебільшенням. Якісь натяки згори про те, що не треба одразу припиняти, не треба одразу придушувати, імовірно, були. А далі щодо самооборони, як самооборона в цей час, так і погроми в цей час відбувалися надто неорганізовано. Це не 1905 рік. Це не той час, коли існували великі, сильні праві організації, типу Союзу Руського народу, там чи Союзу Михайла Архангела. І, відповідно, існували вже цілковито сформованою національною і політичною, да, і соціальною свідомістю організації як ліві, так і сіоністські серед єврейського населення. І це абсолютно інша епоха. І, тобто, випадки самооборони, вони були такого стихійного характеру, мали стихійний вияв, так, хоча, звісно, серед тих, хто організовував, і були люди з організаційними здібностями, так, і були люди, які належали до такого студентського ліберального руху. Тобто це теж зовсім не організований якийсь опозиційний рух. Звісно, були, якщо ми знову ж повертаємося до вбивства Олександра II, так, до організації «Народна воля» і до постаті Гесі Гельфман, яку ви згадали, от були євреї, які долучалися до загальноросійського революційного руху. Так, але загальноросійський революційний рух в цей час і народу вольця, зокрема, і, тобто, і загалом народницький соціалізм, ну, це далеко не настільки організований рух, як той, про який ми говоримо, коли кажемо там про початку вже 20-го століття. Mm-hmm. От, і участь євреїв у революційному русі, як у марксистському, так і в народницькому соціалізмі, в цей час набагато менша, ніж на початку 20-го століття. І взагалі політизація єврейського населення в цей час набагато менша. Так?
0: Але зародки вже починаються
1: зародки,
0: в цей
1: період. Так, і, власне, але в цей час більшість політично активних євреїв – це маскіли. Так? Це просто звичайні люди з просвітницькими поглядами, які виступають за те, щоб євреї здобували світську освіту, як правило, використовуючи як засіб її російську мову, як мову, яку більшість євреїв на якомусь рівні знали. От, міські знали поголовно. От, і відповідно, преса в цей час, єврейська преса, як російськомовна, так і івритомовна, там, газета «Гамліц», от, вони, як правило, суто ліберального напрямку. Ну, в єврейській пресі в цей час не можна побачити жодного, навіть натяків на революцію. Це журнал «Восход» погортати за 80-ті навіть роки, так, це абсолютно 80-ті роки 19-го століття. Це ліберальний, товстий ліберальний російськомовний журнал, який з якщо прибрати з нього єврейську складову, не сильно там відрізняється від «Вісника Європи». Тобто це абсолютно звичайно, більшість євреїв політично активних в цей час – це чайні ліберали. А такий лівий поворот, він починається пізніше і значною мірою під тиском уже російської влади.
2: Відерштанд. Супротив.

0: щодо ядра тоді погромів саме в 81-82 році, треба тоді розібратися. Якщо це не було педальовано владою, принаймні ми не можемо так сказати, отже, виходить, винні люди. І отут ще одна гіпотеза, принаймні, яку я теж зустрічала досліджуючи, це, що, мовляв, якщо там говорити про Одесу і про такі основні рушії, то тут взагалі греки це рухали тогочасні, що, мовляв, саме ось ця верства населення була ледь чи не найбільш активною зачинателькою, так би мовити. Наскільки це перебуває в площині міфу?
1: Дуже частими бувають випадки, коли представники однієї меншини беруть участь у насильницьких діях щодо іншої меншини. От, але, ну і, як правило, невеликі меншини, вони досить згуртовані. Їм легше зорганізуватися для того, щоб провести якусь, здійснити цей акт насильства. Але хвиля погромів в цей час, це так звана буря на півдні, вона відбувається одразу по всіх південно-західних губерніях, так, і по всій Херсонській губернії,
0: а так, як це?
1: І в Катеринославській, і в Київській губернії, просто десь більше, десь менше. Якщо ми беремо Одесу, де була грецька громада, так, то Одеса не була єдиним місцем, де відбувся погром.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення
2: на громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
2: Експертні рішення. На громадському радіо.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
0: Власне, в Кропивницькому, тогочасному Єлисаветграді, також. І отут тоді постає питання, а чому так? і що це, завдяки чому це стало можливим. Є версії про те, що залізниця вже була доволі розвинена на той момент, і це якось сприяло поширенню таких настроїв і їхній реалізації саме в організації погромів і їхньому здійсненні.
1: Організації, чи наскільки не є перебільшенням взагалі говорити про організацію погромів в цей час, так? Тобто можна було поширити чутки, так? І для поширення чуток залізниця, звісно, була дуже ефективним способом. І чутки цілком могли запускати агенти царської охранки. Так, якщо ми не говоримо, що влада педалювала погроми, то в той самий час сказати, що влада взагалі жодним чином не втручалася в поширення погромницької агітації, ми теж не можемо. Тобто, не припиняючи погромницьку агітацію і не зупиняючи, да, не придушуючи погроми, влада тим самим стимулювала поширення погромницьких чуток. І фраза про те, що, мовляв, євреї вбили царя, так, вона при тому, що серед учасників замаху була дотична до замаху одна єдина єврейка Хейсе Гельфман, і вона не брала безпосередньої участі в замаху. Так, єдине там її участь обмежилася тим, що вона так вона знала про підготовку замаху.
0: Вона координувала на місці, здається, чи ні?
1: Матеріали допитів заарештованих вони досить таки містять протиріччя, і вона принаймні організовувала місце, де готувалася бомба. Так, вона брала участь у оренді конспіративної квартири, де збиралися учасники замаху. От, вона точно знала про підготовку замаху, і цього вже було достатньо для винесення смертного вироку на той час. Але вона зовсім не відіграла якоїсь провідної ролі у організації цього замаху. І вона була єдиною єврейкою, яка була долучена до цього процесу. І загалом в народній волі, оскільки це народницький соціалістичний рух, не марксист, в марксистському соціалістичному русі кількість євреїв була вищою. От, в народницькому соціалізмі, який орієнтувався передусім на селян, так, на загалом кількість євреїв була нижчою. От, і це зберігалося і далі. Тобто серед есерів, які були вихідцями з вже на початку 20-го століття якраз народницького соціалізму, відсоток євреїв був значно менше, ніж серед меншовиків і більшовиків, тобто тих, хто ездеків, які були представниками марксистського соціалізму. От, і якраз 80-ті роки кількість євреїв серед революціонерів була значно меншою. Так, але євреїв обвинуватити в тому, що вони вбили царя, цар помазанник Божий, так, цар формально голова церкви, так, церкви то керував обер-прокурор синоду фактично, от, але головою церкви в Російській імперії офіційно вважався імператор, от, з часів Петра. І вбивство царя, воно відповідно сприймалося як, ну, євреїв було зручно обвинуватити в цьому, тому що, мовляв, ну, як вбили Христа, так само вбили помазанника Божого. Так, це дуже зручний пропагандистський мотив. І поширення такого мотиву з метою спровокувати погроми, незалежно від того, чи воно було організованим чи ні, принаймні було дуже ефективним. І залізниця була зручним шляхом для поширення подібних чуток, тому що без логістики поширення, так, поширення агітації, так, в часи, коли найшвидшим засобом зв'язку була залізниця, так, ну, просто ці чутки вони б затухали б до того, як дійшли б, ну, кудись в глибинку. Так, а так вони досить швидко поширювалися.
0: У суспільстві тогочасному, звісно, коли ми говоримо про південь сучасної України або ці території Російської імперії на той момент, очевидно, що там багато різних національностей жило вже тоді. Очевидно, що тут нам не випадає говорити лише про українців, але загалом те, що ми можемо виснувати з того, що нам відомо, наскільки ось цей елемент інакшості, очевидно, що євреї інакші, тому що інакші традиції, інакша віра, інакше віросповідання, наскільки він був рушієм тоді для суспільства, для того, щоб запускати оці процеси організації погромів. Тому що, знову ж таки, цю чутку треба поширити, цей наратив з приводу вбивць царя, помазаника Божого, треба поширити, але воно ж не пошириться, не маючи оцього ґрунту сприятливого.
1: Так, сприйняття євреїв передусім як релігійно інших, воно було дуже живучим, воно тривало століттями. І воно поширювалося значною мірою представниками церкви. От, і в, якщо погортати там труди Київської духовної академії, не як академічний журнал, там, чи навіть там пізніше, в 90-ті роки, була дуже цікава стаття Малишевського, наприклад, в трудах Київської духовної академії про стаття абсолютно нейтральна, так, про начебто про євреїв в Києві в 11-12 століттях. В ній згадується і дуже цікаво інтерпретується життя Феодосія Печерського. В житті Феодосія Печерського так говориться про те, що Феодосій Печерський, один з засновників Києво-Печерської лаври, ходив вночі до євреїв, які жили в Києві, і ніс їм слова Христа, бажаючи бути вбитим за те, що несе їм ці слова. Так? Це, насправді, текст, який приписується Нестору Літописцю, але найдавніша збережена редакція датується 15 століттям, і, відповідно, наскільки воно відбиває реалії 11 століття, говорити складно. Але Малишевський, так, тобто представник вищої церковної ієрархії, вищої академічної ієрархії в церкві, інтелектуал цілком, так, це не представник якихось низів, не представник просто священства, так, яке не закінчило семінарію і поїхали на село далі бути священником. Це людина з академічною освітою. Так? І він потім, переказуючи цей мотив про те, що Феодосій Печерський хотів бути вбитим, от він далі його інтерпретує про те, що, мовляв, чому ж він вночі ходив? А тому, що, мабуть, були якісь таємні зібрання євреїв. А чому вони могли бути таємними? А, мабуть, на них запрошували місцевих християн для того, щоб навернути їх на юдаїзм. І з оцієї однієї фрази він робить таку логічну побудову, да, логічний ланцюжок такими конспірологічними ідеями. Це ж не одинокий випадок, насправді. Угу. І якщо такі статті потрапляли в труди Київської духовної академії як науковий богословський журнал, то в таких журналах, як «Православний собеседник» того ж часу, були статті, такі полемічні статті антиюдейські, набагато жорсткіші. От. Пересічні священики, звісно, серед православних священиків в цей час було багато людей з ліберальними поглядами, абсолютно не антисемітів. Так? Але відсоток юдофобів і цілком таких модерних антисемітів серед православних священиків також був дуже високим. От. І, відповідно, в тих проповідях, які читали православні священики на місцях, дуже часто траплялися випади проти місцевих євреїв. Не можна сказати, що всюди. Так, звісно, багато людей, багато священиків були абсолютно порядними людьми і з абсолютно такими ліберальними поглядами, жодним чином, і виступали проти поширення антисемітизму. Так? І конфлікти в середовищі священиків на цьому тлі також мали місце. Так? Але в той самий час однією з баз для поширення як релігійної юдофобії, так і нового світського антисемітизму середовище священиків також було.
0: Вбивство Олександра II. Знову і знову повертаємось до цього, як до відправної точки нових засадничих поглядів саме в політиці. Що нам дає? Який виток це породжує? І, власне, які наслідки? Тому що, я так розумію, з цього починаються перші хвилі міграції євреїв, емігрування з російської.
1: Так, бо випадки виїзду євреїв з Російської імперії, вони траплялися і до того, і це було, мова йшла і про сотні, іноді про тисячі людей, але це була просто економічна міграція. От, масова еміграція євреїв дійсно починається з цього часу. Не факт, що це, звісно, погроми на це вплинули. Так, і погроми вплинули на ідеологічне обґрунтування того, чому треба виїжджати, і того, чому одним із напрямків цієї еміграції із Російської імперії має бути Ерец Ізраїль, так, територія сучасного Ізраїлю. От, але, і відповідно, протосіонізм, тобто палестинофільство, організація Хуавей Ціон, це все стало можливим тільки після погромів.
0: Це так. Освічені євреї обирали саме цей напрям. Якраз більш робочий клас, наскільки я знаю, їхав у Америку.
1: Масово, так. Якщо подивитися на цифри, виходить так. Але відсоток тих, хто їхав до Ерец Ізраїль, він поступово зростав. Але ті, хто виїжджали до Ерец Ізраїль, не завжди це були освічені євреї, агітували за це. І першими поселенцями, там, коли організовували, наприклад, Орден Білу, це студентську організацію, одну з перших, яка виступала за створення сільгоспколоній в Ерец Ізраїль, так, то так, це була студентська молодь, яка уявлення не мала, як обробляти землю. Так, і відповідно тому перші колонії, частина швидко занепали, частина існувала тільки завдяки пожертвам з боку барона Ротшильда. От, але так, більшість євреїв, які мали передусім економічні інтереси, виїжджаючи з Російської імперії, зокрема через те, що той клапан соціальний, так, який в процесі цієї майже індустріалізації, так, таким великим соціальним клапаном для мало місця таке аграрне перенаселення. Так, в селах місцеві селяни-християни, вони спокійно могли, вийшовши з села, поїхати працювати на шахти там, де в цей самий час починає розвиватися видобуток вугілля на Донбасі. В цей самий час, кінець 19 століття, відкриваються в Кривому Розі перші рудники, так, починається видобуток залізної руди. З'являються перші металургійні заводи. От, але більшість поселень гірницьких, вони знаходяться формально в сільській місцевості, вони не мають статусу міст. В цей самий час запроваджується заборона євреям наново селитися в сільській місцевості, навіть у межі осілості. От, і відповідно, ну, я сам з Кривого Рогу, так, і містечко Кривий Ріг на той час ще не місто, от, в ньому був досить великим, не більшість населення, але досить великий відсоток євреїв. Але рудники, які будував Гданцівський завод на околиці цього містечка, металургійний завод перший, і потім рудники, які будувалися вздовж залізорудного басейну, це були землі поміщиків, так, які на своїх землях, знаючи про те, що там, відкривши там поклади залізної руди, відповідно розбудовували шахтарське селище. Це шахтарське селище формально було в сільській місцевості, за межами містечка. І там євреї не могли відповідно селитися. Тобто ось цей процес міграції до нових робітничих селищ, чи то шахтарських, чи то робітничих селищ при заводах, в ньому, як правило, євреї не могли взяти участь. Як аграрне перенаселення впливало на переселення селян, християн із сіл до ось цих поселень. Так само, хоч у євреїв, як правило, більшість родин не були такими багатодітними, як у випадку селян, от, але смертність дитячого євреїв була значно меншою завдяки вимогам ритуальної чистоти. Відповідно, євреї з перенаселених штетлів, вони могли поїхати тільки до великих міст. А великих міст не так багато було на території України. Так? Одна Одеса не могла прийняти всіх євреїв. Один Катеринослав, як промислове на цей час уже місто, не міг прийняти всіх євреїв. По суті, вже міста, але юридично робітничі селища на Донбасі, так, які були таким дуже великим донором населення сільського в цей час, євреїв не приймали в принципі. Так, вони просто туди формально, юридично не мали права там оселятися. Угу. От, тому що цим селищам не давався статус міст. І, відповідно, для євреїв залишався інший ось цей такий клапан для випуску зайвого населення, так, це еміграція. Два основні напрямки в цей час еміграції, 80-ті роки, це передусім, так, Сполучені Штати. Сполучені Штати – це передусім якраз ті, хто ставали робітниками, ті, хто приїжджали до великих промислових міст в Сполучених Штатах і йшли працювати на заводи і фабрики. І другий якраз напрямок тих, хто хотів стати, частково мав таке ідеологічне підґрунтя оселення на землі, це був таким другим напрямком була Аргентина. І в Аргентині, і почасти в Канаді, якщо у випадку Ерц Ізраїль спонсорував частково купівлю земельних ділянок для створення сільгоспколоній, спонсорував барон Ротшильд з Англії, то для Аргентини і Канади, і частково для Сполучених Штатів, бо були спроби створення таких колоній в Сполучених Штатах, такі ж спонсорував барон Гірц. Це австрійський, також єврей, який, звісно, народився не дворянином, але добув дворян в Австрійській імперії і далі австрійський дворянин єврейського походження, який, відповідно, свої кошти, як забезпечений підприємець, спрямовував на створення сільгоспколонії, але вже він вважав абсолютно утопічним переселення до Ерец Ізраїль, так, і він, відповідно, фінансував створення колонії в Аргентині і в Канаді. В Аргентину переїхало понад 100 тисяч, це втричі більше, ніж до Ерец Ізраїль.
2: Відерштанд. Супротив.
0: Тема виїзду євреїв за кордон через страх погромів зацікавила мене. Читаю книжку Наталії Васюри «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду». І хоч історія самої Анни Стен, як і книжка, заслуговують на окрему увагу, я зацитую звідти таке. Найбільшою студією на той час була Метро Голдвін Майер. Віце-президентом компанії Лоу призначає Луїса Майера. І це було правильне рішення. Адже Майер став одним із найуспішніших керівників у своїй сфері, вивів Метро Голдвін Майер у фінансові лідери індустрії та спродюсував одні із найвідоміших фільмів усіх часів: «Віднесені вітром», «Тарзан», «Бродвейська мелодія» та «Чарівник країни Оз». Кінець цитати. Хто ж такий Луїс Майер? Йдеться про Лазара Мейера з Димера, 1884 року народження. Оскільки на той момент Димер – це Київська губернія Російської імперії, через страх погромів, коли Лазарю було близько 2 років, його сім'я емігрувала до Сполучених Сполучених Штатів Америки та оселилася в штаті Род-Айленд. Станом на зараз кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer переживає масштабне переродження. В березні 2022 року студію остаточно придбала компанія Amazon за понад 8 мільярдів доларів. Зараз вона функціонує під назвою Amazon Metro-Goldwyn Studios і повернулася до активного виробництва великих релізів. Очевидно, що мені не випадає стверджувати, що у випадку подальшого життя Лазара Меєра в Димері, він би так само був частиною створення кіностудії, яка згодом трансформується у бізнес-імперію. Та зупинятися на особистостях і знати про їхнє походження, відстежуючи причинно-наслідкові зв'язки, як мінімум, дуже цікаво.
2: Відерштант. Супротив.
0: Як гадаєте, от з цього періоду, хоч він дуже вузький, і я навмисне на ньому так фокусуюся, який висновок ми можемо зробити зараз, як суспільство, як держава Україна, і які уроки ми з цього можемо забрати? Умовно кажучи, от є певна відповідальність, правильно? Тому що все одно, так чи інакше, там було українське населення брало участь у погромах. Очевидно, що вони є частиною тих, хто заподіював цієї шкоди. Який висновок ми зараз маємо зробити? Ось так ретроспективно, що ми зараз маємо артикулювати в нашому суспільстві для подальшої, не знаю, кращої якості нашого життя?
1: Я не впевнений, що можна якимось чином так екстраполювати на сучасність і шукати якийсь прямий вплив тих подій на сучасність. І, звісно, так, українське населення брало участь у погромах. Чи було воно політично свідомим українським? Саме це були українські селяни, так, але українські селяни, які починають робити погром під впливом агітації, що ось євреї вбили царя, чи були вони політично українцями, це дуже сумнівне питання. Хоча в цей час українська ідентичність тільки починає конфліктувати з загальноросійською імперською ідентичністю. Так, це період, коли українська національна свідомість тільки формується. Це на початку 20-го століття абсолютно дві конкурентні свідомості, які, так, і відповідно людина, яка вважає себе українцем, не може себе вважати росіянином. От, коли ми говоримо про 80-ті роки 19-го століття, абсолютно інша картина. Чи варто зараз визнавати, звісно, варто визнавати, цікавитися, ким були предки конкретної людини, так, і цікавитися, чи вони брали участь у якихось злочинах. Звісно, це жодним чином не впливає на цю людину, яка зараз про це знатиме, так, але знати про це, мабуть, матиме якийсь терапевтичний ефект. Але, звісно, якесь визнання, ми ж не можемо говорити про якусь колективну провину, так. Основним злочинцем була імперська влада в будь-якому разі, яка, принаймні, не зупиняла погроми, якщо не ініціювали їх. Без імперської влади ці погроми б не відбулися. Так, і ми бачимо, що попри те, що були спроби якимось чином спровокувати акти міжетнічного насильства в Україні в 90-ті роки з боку російського колишнього центру, жодних подібних актів, на відміну від Азербайджану, актів насильства проти вірмен в Азербайджані чи проти азербайджанців у Вірменії, і подібних же актів етнічно зумовленого насильства в інших місцях колишнього Радянського Союзу в Україні нічого такого не відбувалося до моменту, коли починається пряме збройне вторгнення. Ми можемо говорити про те, що якщо немає впливу зовні, так, то і якогось намагання зрежисувати акти насильства. Ці акти насильства, якщо і відбудуться, то вони принаймні не будуть масштабними.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Японський журналіст Такаші Хірано живе в Україні вже 18 років. Він залишився тут і після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає японцям про Україну, вивчає українську та кримсько-татарські мови і називає Україну країною мрії. Чому він колись обрав Україну? Чому не поїхав після 24 лютого? Якою бачить нашу незалежність людина, яка може подивитися на Україну одночасно зсередини та зовні? Далі говоритимемо з Такаші Хірано. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте ще раз розпочнемо з самого початку. Ви народилися та виросли в Японії. Розкажіть, будь ласка, як взагалі Україна з'явилася в вашому житті, коли ви ще були дитиною?
9: Коли я був у дитинстві, я просто знайшов Україну у книжці. Мій тато був учителем географії, і у нього багато книжок про різні країни, у тому числі про Україну теж було там написано. І захопився нею, тому що до цього моменту я ніколи не чув про неї, але там написано, що це велика країна, багато людей там живуть, свою культуру мають, історію, традицію, кухню і так далі. А ну, це стало для мене загадкою, чому я нічого не знаю про неї. І там так і почав шукати інформацію, і так і поступово далі поглиблював своє зацікавлення до неї.
8: А чи пам'ятаєте ви перший раз, коли ви приїхали в Україну, це була просто подорож, чи ви відразу приїхали і знали, що залишитесь тут на декілька років?
9: Так. Згодом я вступив до університету у Токіо, де була можливість вивчати про Україну, українську мову. І тоді я, коли я був студентом, подорожував до України, це 2002 року, до України, до Києва, Львова, Івано-Франківська і ще до Дніпра. То це була перша, як то сказати, подорож до України, а потім через кілька років переїхав до України.
8: А коли ви переїхали в 2008 році до Львова, чи ви думали, що ви залишитесь в Україні от так довго, вже 18 років, правильно?
9: Так, 2008 року, коли переїхав, тоді я не думав, що просто остаточно переїхати, а я тоді працював фотографом в Японії і думав, що ну, там просто шалена конкуренція на ринку, тому думаю, що буду жити в Україні протягом 1-2 років і буду фотографувати, і потім повернутися до Токіо, щоб зробити фотовиставку чи портфоліо, щоб привернути більше уваги до себе, щоб ну, бути успішним у цій сфері. Але коли почав жити в Україні, зрозумів, що я тут, ну, тут набагато цікавіше, і я себе відчував кориснішою для суспільства, і так захотів більше жити, ну, якомога довше, ще один рік, і так і то почав будувати свою кар'єру тут, тому вже не думаю, ну, колись повернуся до Японії.
8: А потім, коли ви переїхали зі Львова до Києва, наскільки я знаю, це було якраз під час Революції Гідності, можете розказати про цей період? І, можливо, знаєте, ви тоді, як японець, побачили українців з іншого боку. Ви побачили таку згуртованість. От які у вас були враження?
9: Я переїхав до Києва саме через те, що я почав працювати у посольстві в Японії як експерт. Коли я вирішив переїхати, то ще я не знав, що ну, потім буде Революція Гідності, а просто саме тоді ну, такий зубів, що ну, я почав працювати, а тоді вже Майдан тривав. Враження, ну, як то сказати, там мої друзі вже брали участь, і я бачив їх на Майдані Незалежності, і тому, як експерт міг аналізувати ситуацію, а паралельно відчував, як мої друзі і там брали участь, як, з якою емоцією, як і наміром. Тому, знаєте, що я як незалежний експерт бачив ситуацію якось об'єктивно, а паралельно просто ну, емоційно підтримував своїх друзів, тому що я розумів, чому вони хотіли це робити. Ну, таке трохи, як іноземець бачив з одного боку, а з іншого боку, як друзі, ну, друг друзів, тому таке змішане відчуття було тоді.
8: А чи є, можливо, щось, що вас здивувало в українців, як в нації? Можливо, ви щось не очікували побачити, відчути, а от зіштовхнулися з цим?
9: Загалом, то люди почали думати у себе більше, ніж 18 років тому. Тобто вони роблять щось для того, щоб змінити ситуацію, змінити траєкторію війни чи загалом то події у суспільстві. Так чого немає, напевно, в Японії? В Японії більше там апатія або недовіра до того, що вони роблять. А в Україні просто багато людей, в тому числі добровольці, військові, звичайні громадяни, цивільні, вірять в те, що вони роблять, і маю на увазі, що таким чином можна змінити ситуацію. Це мене досі дивує і вважаю, що це великою силою у цій країні.
8: А от я читала також в інших інтерв'ю, ви говорили, що відчували особливу відповідальність тоді як журналіст. І от хотіла сказати про початок війни 2022 року. Ви тоді пояснювали, і зараз продовжуєте, японцям, що насправді відбувається в Україні. І от в перші місяці повномасштабної війни що було найскладніше пояснити японській аудиторії?
9: Так, ну я як журналіст, експерт, я думаю, що треба розповідати японцям те, що відбувається, а не просто евакуюватися кудись, бо це крайньо потрібна інформація для японського суспільства. Що було складно, то просто, напевно, бракувало часу, бо інформація дуже велика, дуже багато повідомлень, але я сам маю повідомляти, і це потрібно, але просто не встигав. Тому треба вибрати потрібні інформації на потрібну новину. Це було дуже складно. Пам'ятаю, що перший день, з першої ранку до десь другої, третьої ночі безперервно писав новини. І так і працював протягом кількох місяців, ну, зокрема, до травня десь. Це безперервно, я пам'ятаю, тільки і цукерки та готодоги кожного дня і таке. Не думаючи про, не піклуваючись про своє здоров'я, просто продовжував писати, повідомляти, виступати в японських ефірах і так далі. Це, але паралельно думав, що ну, то про своїх друзів знову, які приєднаються до ЗСУ, то я, ну, знаєте, що, ну, психологічно я хотів підтримувати їх, а це підтримка – це те, що я роблю, ну, то я як експерт, я найбільше корисний, напевно, інформуваний японському суспільству, тому таке, було важко, але на то це відчуття відповідальності все-таки якось сприяло.
8: От сьогодні, в День Незалежності України, що б ви хотіли побажати країні, якою колись зацікавилися ще в дитинстві, зрештою прожили тут значну частину свого життя?
9: На початку повномасштабного вторгнення я просто не на 100% впевнений, як це буде продовжувати ця незалежність, але зараз я на 200% впевнений, що Україна буде існувати з таким класним народом. І побажати, напевно, того, щоб ми разом продовжили те, що робили. Чудова країна досі буде існувати. І це, як то сказати, просто те, що зараз є, це чудово. І ми це могли зберегти, і будемо зберігати, захищати. Це
8: і надалі.
9: Та святкувати.
8: Ми говорили з японським журналістом Такаші Хірано, який живе в Україні вже 18 років. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
10: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Росіяни атакували дроном жінку у корабельному районі Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У 61-річної херсонки діагностували уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада швидкої доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості. Також відомо, що сьогодні близько 11-ї росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту у центральному районі Херсона. Через російський удар постраждала 25-річна дівчина. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Зараз постраждалу доправили до лікарні. Пізно ввечері російський безпілотник влучив по території одного з приватних підприємств у Миргородському районі на Полтавщині. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. А вранці безпілотник впав на відкритій місцевості у Полтавському районі. Там виникло загорання сухої рослинності. Станом на зараз пожежу ліквідовано. В обох випадках обійшлося без постраждалих. В одному із сіл Балтської громади Одеської області військовий районного ТЦК та СП наїхав на хлопчика віком 2,5 роки і поїхав з місця подій. Про це повідомили в поліції Одеської області. ДТП сталося напередодні. За даними слідства, військовий, який проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі. Після цього він покинув місце ДТП, а дитину шпиталізували. У прокуратурі повідомили, що військового ТЦК затримали. Нині розв'язують питання про повідомлення про підозру. Попри нові правила Європейського Союзу, Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. В липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року і одночасно обмежила його для громадян призовного віку, які не виконують свої військові обов'язки в Україні. Тобто цей статус не зможуть отримати військовозобов'язані, які нелегально перетнули кордон. Проти цього рішення проголосувала Угорщина. Прем'єр країни не заявив, що Будапешт збереже за собою право надавати статус захисту чоловікам, які виїжджають з України через війну. За його словами, насамперед це стосується етнічних угорців із Закарпаття. Їх в Україні проживає близько 100 тисяч. Мадяр також заявив, що порушував це питання під час зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою і наголосив, що це неправильно перешкоджати людям залишати країну, яка перебуває в стані війни, за його словами. Кабмін призначив начальника Запорізької ОВА Івана Федорова очільником агентства відновлення. Про це в Телеграм повідомив постійний представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував голові Запорізької ОВА нову посаду. Федоров очолював Запорізьку ОВА з лютого 24-го року, а на новій посаді він має відповідати за відновлення та захист стратегічно важливих об'єктів по всій Україні. Водночас Федоров зазначив, що перехід не означатиме припинення роботи із Запорізькою областю. Він планує залишатися співголовою Ради оборони регіону. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
7: Кому знайомого, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про виставку «Наші пейзажі» та роль журналістики під час війни говоримо з журналістом і нині військовим Василем Шандро. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед про вашу виставку, чим надихалися цього разу, адже ми на громадському радіо вже говорили з вами про попередню вашу виставку «Ой, не Боре», а зараз щось новеньке, тож цікаво, що саме цього разу надихнуло і що саме хотіли донести.
5: Дякую за можливість розказати на моєму улюбленому громадському радіо про новий проєкт. Ну, новий і не зовсім новий, бо, направду, це роботи всі створені так само, як і в попередньому проєкті до 2002 року. Вони сиділи, лежали, стояли, перекладені десь там в коробках, в ящиках, чекали просто свого часу. Звісно, що через об'єктивні певні події з 2002 року вони не, звісно, що не демонструвалися, але, направду, вони і не планувалися як окремий якийсь, знаєте, матеріальний проєкт, так би мовити. Це така низка випадковостей і якихось цілком несподіваних історій, які трапилися, зокрема, в соціальних мережах, які поєднують зараз дуже багатьох людей, ну і якісь мої знайомства з минулого, як я його називаю, життя там до Великої війни і пропозиції від хороших людей, які от вчасно зійшлися в одному місці і запропонували мені реалізувати цей проєкт. Наші пейзажі, власне, хитромудрого в цьому проєкті нічого немає. Сама назва, вона говорить про жанрову специфіку цього проєкту. Це графіка, ну, переважно, або на 95% чи на 99% графіка в цьому проєкті представлена в галереї «Білий світ». Графіка створена переважно з 19 по 21 рік. Там є і монохромні роботи чорно-білі, є кольорова графіка, є дуже люблений мною прийом монотипії багатьма художниками, насправді. Це такі досить унікальні, оригінальні, невеличкі твори, насправді виготовлення чи створення яких доступне майже всім, не обов'язково професійним авторам. Концептуально ця виставка, власне, зав'язана довкола такого поняття всім близького і зрозумілого, як простір, як якісь наші і з вами місця, не обов'язково, які є фотографічно чи документально підтвердженими, не є точними, реалістичними і так далі. Направду, коли ми вже з власниками галереї, з кураторами подивилися на ці роботи вкупі, стало зрозуміло, що це історія швидше про пошук настрою якогось простору, знаєте, про емоцію якогось простору, про пам'ять про якийсь простір. І це речі багатьом українцям зараз безумовно важливі і дотичні до них через те, що за останні, принаймні, 4 з гаком, 4 з половиною роки. Багато людей в Україні змінили місця свого компактного проживання через окупацію, через бойові дії, через вимушену міграцію. І як не крути, навіть в умовно мирних, а зараз, мабуть, дуже умовно можна називати якісь міста в Україні мирними, тилові міста в тому числі, доводиться так само ухвалювати людям досить непрості іноді рішення про, знову ж таки, зміну, а часом і втрату цих місць, які колись для тебе були близькими і рідними. І йдеться не лише про там еміграцію за межі України, йдеться навіть про ці рухи пересування в межах самої України в пошуках безпечніших якихось локацій. Звісно, що коли ці роботи створювалися, то в них не було такої суперпозиції або цієї ідеї, про яку я зараз кажу, можливо, її там не було 100%, хоча роботи вже були створені під час війни. Так чи інакше, можливо, це на якомусь рівні перечуттів впливало на частину, принаймні, із цих робіт. Виставка триватиме до 13 вересня. Це вулиця Євгена Чикаленка в Києві біля метро Театральна, 21А. Там такий дуже затишний дворик, дуже, як зараз люблять молоді люди говорити, вайбовий і френдлі до родин з дітками, якщо ви гулятимете десь поруч з середи і по неділю. До 19-ї години виставка працює, маєте можливість ще її побачити.
4: Та, закликаємо відвідати її. І цікаво, що ви згадали про монохромні роботи. Я з того, що бачила у мережі, чесно зізнаюся, ще виставку не відвідала, але бачила фото її у інтернеті. І от у ці монохромні роботи мені так кинулися в очі, адже в мене якась одразу асоціація з білим інформаційним шумом, який у нас зараз буває, якщо не фільтрувати інформацію, і тут так само можна поговорити про вашу професію як журналіста. Зараз ви долучилися до війська. Наскільки змінюється ваше життя і сприйняття того, що відбувається, коли є цивільною людиною і коли саме перебуваєте у лавах Сил оборони, тому що незалежно від специфікою роботи, яку виконують наші захисники та захисниці, я помічаю, що якісь проблеми, які бувають у нас, там інформація про корупційні скандали, здебільшого на неї все одно звертають увагу цивільні, принаймні з того досвіду, який я маю зі спілкування з військовими, вони зазвичай говорять нам не до того, але з урахуванням того, що ви у житті цивільному є журналістом, які ваші відчуття щодо цього?
5: Дивіться, я насправді довгий час працюючи, в тому числі на громадському радіо, я дуже обережно вживав поняття журналіста і означення щодо себе, зокрема, і у нас було дуже багато гарячих дискусій, в тому числі з колегами, і в час до Великої війни, тому що багато є нюансів нез'ясованих. Якщо йдеться про теорію, питання насправді ще драматичніше, бо багато людей у нас, які працюють в медіа, вони не особливо розрізняють жанри в самій журналістиці. В принципі, медіапростір настільки зараз розширився, настільки він став багатоликим і багатовимірним, що, по суті, кожна людина, яка створить свій підручник з журналістики, мабуть, матиме якусь рацію і зможе пояснити, аргументувати і дефініювати будь-яку термінологію. Ця дискусія, мабуть, буде ще і в нас, і загалом в усьому світі, і, мабуть, будуть прихильники різних дуже точок зору. Журналістика мала шанс в нас, і загалом медіапростір мав шанс, якого вже не буде найближчим часом, в 2022 році змінитися. Але цього не трапилося. Змінитися я не маю на увазі, що там було погано, стане краще, або було краще, стане мало стати гірше, чи ще якось мало стати. В принципі, була можливість через той великий, прости господи, тригер, як зараз люблять казати, спробувати пошукати нову якість її, так би мовити, або принаймні формальних якихось інструментів її донесення. Я маю на увазі інструментів, якими оперує, умовно, людина перед камерою, мікрофоном, монітором і так далі. Але, ну, зрештою, ми повернулися до звичних традиційних у лапках форм, і, по суті, там, ну, даруйте, в розважальних радіостанціях чи телеканалах піонерські голоси так само повернулися на ранок, і вони так же жваво проговорюють теми про кількість загиблих, там збитих і поранених, і зруйнованих будівель, і так далі. Чи можна з цим щось зробити? Я, наприклад, не готовий сказати одразу. Чи мають всі там в чорних хустках ходити з 22-го року? Ну, вочевидь, ні. І тут, власне, про питання сприйняття цивільними, нецивільними. Я дуже сумніваюся, що зараз проходиться дуже чітка межа в сприйнятті, ну, життя і подій в житті по лінії цивільний і нецивільний. Швидше за все, це те, про що ми давно говоримо, так, про цю теорію бульбашок. Залежно від того, яка довкола тебе бульбашка, от така тебе і оточує реальність, твоя персональна реальність. І ми бачимо, що в час соцмереж, так, які таргетують, які дуже цільово працюють із вами і інформацією довкола вас, ми опиняємося всі вже в дуже витончено оздоблених цих інформаційних бульбашках. І нам це насправді дуже зручно не бачити тих речей, яких ми не хочемо бачити, не перетинатися з новинами, які нас дратують, які нас дестабілізують, які нам якийсь несуть дискомфорт, і натомість перебувати серед новин, так би мовити, нашого поля, нашого розуміння і наших цінностей. Це дуже важливо насправді. Чи це правильно і чи це корисно, ну, я не знаю. Це питання до дискусії. Але те, що зараз є у нас із вами можливість обертатися в полі своїх проблем і навіть дратуватися винятково через те, через що ми хочемо дратуватися, зауважте, навіть серед колег, в тому числі, я маю на увазі, хто в медіа працює. Так, тобто це зараз модно можна називати працювати з пулом проблем певних, так, в яких ти можеш бути компетентним. Але з іншого боку, це дуже емоційна, насправді, складова, я думаю, визначає і нашу поведінку, і наші реакції. Ну і базово ми, мабуть, можемо повернутися, зрештою, до фундаментальних речей, до цінностей, якими ми керуємося. Власне, сучасний медійний світ, він дозволяє вибудувати довкола себе оці стіни зі своїх уподобань і зі своїх, що важливо, невподобань. Бо ми дуже часто говоримо, що ми орієнтуємося винятково на те, що нам подобається, але забуваємо, що ми так само орієнтуємося і на те, що нам не подобається. І, власне, ця частина є не менш важливою, ніж те, що нам подобається. І можливість обирати те, що нам не подобається, ну, це теж от нашого часу в лапках чи без лапок досягнення. Це, знаєте, як в естетиці, дуже часто люди, коли говорять про естетику, забувають, що в категоріях естетики є як прекрасне, так і потворне. Воно йде поруч. От. І коли ми хочемо, щоб просто було все красиво, воно, зрештою, вироджується в так званий пшонка-стайл, який багато з нас хто пам'ятає. Та, очевидно, варто розуміти, що є оце чорне і біле, мінус-плюс, холодний, теплий, те, що нам подобається і те, що не дуже.
4: Це була розмова з журналістом, автором виставки «Наші пейзажі» та військовим Василем Шандро. У студії працювала Альона Нестеренко.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
7: На громадському радіо.
4: В якому якому стані нині російська економіка. Про це говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Іване, розкажіть більше про те, в якому зараз стані економіка Росії.

0: зараз, коли є брак пального в країні бензоколонці, адже за наявними статистичними даними Росія сама себе може забезпечити на 70% пальним. Тобто не можуть вони покрити всі свої потреби. І тут дійсно зрозуміло, що відбувається перерозподіл на користь Москви. І отже, навіть здавалось би, багатих нафтою регіонах, таких як Тюмінь, там є брак власне пального, тому що все, що там було, принаймні більшу частку, відправляють якраз на столицю. Зараз щодо економіки Росії, зрозуміло, що ці три дні голосування від 18 по 20 вересня, там будуть створюватись такі ілюзії красивого життя. І знаєте, я думаю, що певною ілюстрацією того, що там буде найближчі періоди, була, скажімо так, дебати, які мали місце 1 вересня в Росії, адже все ж таки формально треба робити перед виборами дебати представників партії. І там був несподіваний крок від Комуністичної партії Росії, які прислали на ці дебати від себе доволі молодого регіонального депутата Бондаренка, який, ну скажімо так, дуже любить критикувати владу і дуже любить задавати гострі питання і казати різкі речі. І, власне, під час свого виступу, там же вони ж не можуть без провокативних питань, тому його запитали, чи Крим. А він через те, що це Росія, сказав, що російське, але одразу додав, але Росія не належить російському народу. І далі почав казати факти про те, що закрилось стільки-то лікарень, стільки-то людей отримують зарплату нижче прожиткового мінімуму. Тобто він почав казати цифри. І як багато глядачів звернули увагу, що оскільки економіка – це ж слабка ланка російського життя, то ведучий цих дебатів, а це Володимир Соловйов, головний пропагандист Росії, він почав замість депутатів, представників партії влади «Єдина Росія» захищати економічний стан Росії, захищати партію влади. Тобто, виходячи з концепції дебатів, ведучий – це модератор. Це не людина, яка повинна займати чиюсь позицію.
1: Ну, справа в тому, що Росія і дебати – це взагалі окрема тема. Так само, як Росія і вибори, у них там свій світ і свої критерії.
0: Безумовно. Тобто це, ну, слід додавати квазі. Квазі-дебати, квазі-вибори. Тобто, зрозуміло, що це все робиться суто заради такої красивої картинки, тому що, ну, не відповідають, мягко кажучи, всі ці моменти розуміння того, які ми повинні бути там, вибори і дебати. Але тим не менше, якраз на них, ось щодо економічного стану, оцей Бондаренко, він то якраз і підсвітив, як то кажуть, ці проблеми, про які влада взагалі-то не хоче говорити. І там взагалі ось ці дебати, вони орієнтувались довкола там питань щодо сімейні цінності, щодо, тобто, абсолютно відсторонено від питань, ну, насамперед, ведення повномасштабної війни, але також і, скажімо так, ситуації з пальним, наприклад, забезпеченості пальним. А тут же є проблеми. Тобто нема.
1: Так, цікаво, до речі, це, звісно, тема іншої розмови, але цікаво, чи Бондаренко найближчим часом випадково не випаде з вікна, або щось з ним станеться, але побачимо. Пане Іване, я хочу ще встигнути з вами обговорити, знов-таки проаналізувати, що чекає Росію і її економіку далі, тому що готували ж у Палаті представників США законопроєкт, про введення нових санкцій, і, наскільки я розумію, це мав бути доволі потужний, так би мовити, законопроєкт, який передбачав 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу. Але зараз у Bloomberg, принаймні, так пишуть, що найімовірніше цей документ застрягне щонайменше до листопада у Палаті представників, оскільки побоюються у Сполучених Штатах конгресмени щодо підвищення цін на бензин. Наскільки це сприятиме російській економіці певного так

0: у розквіту, або все одно вона зараз перебуває в етапі стагнації, просто оце добиття, так би мовити, економіки країни-агресора трошки затягнеться.
1: Дивіться, ну чому побоюються ці ініціативи покійного Лінсігрема? Тому що він дійсно казав, що давайте підвищувати мито на продукцію тих держав, які окупують у Росії багато продукції. Але ж про кого насамперед всі думають? Про Китай. А знаєте, ще років 20 тому, десь 2006 рік, був на дворі, вийшла книжка в Сполучених Штатах Америки під назвою «Years out made in China». Тобто рік без чого, що зроблено в Китаї. І, власне, в цій книжці автор сказала, що в Сполучених Штатах Америки 20 років тому не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що було зроблено в Китаї. Тобто дуже велика залежність. І вона була вже 20 років тому. За ці 20 років Китай ще більше зміцнив свою позицію. Знаєте, як людина, яка захистила свого часу кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то я можу сказати, що у 2001 році частка Китаю у світовій торгівлі було товарами була 6%. І, верніше, вони були на 6-му місці, вибачаюсь. Зараз вони на першому місці з великим відривом від тих, хто йдуть за ним. Тобто Китай дуже сильно зміцнив свої позиції і, використовуючи глобалізацію насамперед для себе, Китай став таким супермонстром. І тому запровадження оцих мит за законом, давайте називати його імені Лінсігрема, так його, здається, там змінили, це насамперед здорожчання вартості продукції для Сполучених Штатів Америки. Тому що коли ми говоримо, що ось там товари в США там, чи в західних країнах, це не завжди товари, які виробляються саме там. І ось якраз, до речі, рік тому, коли Дональд Трамп почав підвищувати мита, він отримав лист від виробників американського одягу, які йому написали, що ось ти там збираєшся проти В'єтнаму підвищувати мита, проти інших країн Східної Азії, а ти не в курсі, що 90% американського одягу фізично виробляється в Азії. Тобто дуже шалена залежність. І тут вчергово ця проблема, вона уповільнює прийняття цього закону. Хоча зрозуміло, що якщо б він був прийнятий, якщо б дійсно США пішли на цей крок, що ми запроваджуємо підвищення мита до основних покупців товарів у Росії, то тут була б не дуже приємна для Росії насамперед ситуація, тому що і Китай, і Індія, і інші, вони задумались. Єдине, що тут же, коли ми говоримо про покупців російських товарів, давайте не забувати ще одного суб'єкта, а саме Європейського Союзу. Європейський Союз також купує Росії багато продукції, тому за всі понад 4,5 роки повномасштабної війни ідея повного торгівельного ембарго на стосунки ЄС та Росії не була прийнята. ЄС не готовий відмовлятись від російських ресурсів і від того, щоб вийти повністю з російського ринку. І навіть зараз, от дивіться, конфлікт Німеччина-Росія. Німеччина закриває Руський дом в Берліні. Що говорить Росія? А ми закриємо інститут Гьоте в Росії. У мене перше питання, а що інститут Гьоте робить в Росії на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України?
0: Так.
1: Тобто, і оці всі моменти, це те, що не дозволяє зробити цей крок, але з іншої сторони, все ж таки Сполучені Штати Америки, вони ж хочуть досягти тих цілей, про які говорить Трамп, щоб вони були менш залежні від інших країн. І тому для того, щоб декларативно продемонструвати готовність це робити, цей закон треба приймати ось зараз, все вже канікули завершились, палата представників повернулась до роботи, і бажано, щоб все ж таки результат був, і був так, щоб він дав ефект до 2 листопада, коли будуть вибори до палати представників.
0: Це була розмова про те, в якому стані російська економіка і як на неї впливають санкції. Деталі розповідав Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
4: Суцільна реклама.
5: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
4: Соціальна реклама.
7: Громадське радіо.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Якою є наразі ситуація з експортом озброєння та як на неї впливає Кабмін? Говоримо з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
0: Як ви оцінюєте стан справ наразі щодо експорту озброєння і, зокрема, ось цих пришвидшених механізмів і цієї постанови?
10: Рухається дуже повільно, тому що фактично держава хоче контролювати, хотіла раніше тотально контролювати, що експорт інтерцепторів, що експорт інших видів дронів і озброєння. Тепер зрозуміло, що це не може робити так ефективно, як це хотілося б їй. І на сьогоднішній день ліцензії, які б мали бути видані на експорт озброєння, ну, відбувається цей процес дуже повільно, м'яко кажучи, тому що ті процедури, які прописані в постанові, вони, ну, не є досить, як я б сказав, привабливими і реалізуємими для багатьох компаній. І це є фактично стримуючим фактором для постачання купи речей, якими ми могли б завойовувати ринок озброєння в світі.
0: З приводу консультацій, я так розумію, що вони, в принципі, відбувалися, або ж якісь поради, які давали безпосередньо учасники сфери, я так розумію, що вони не були враховані і проігноровані, відповідно, урядом.
10: Дуже, дуже, скажімо так, поверхневі були консультації. Навіть коли вони були глибокі, обговорення було, воно не було сприйнято. Тобто держава віднеслась до виробників, знаєте, як до своєї власності. Тобто, нагадаю вам перший момент і цим слухачам, що офіційного юридичного заборони експорту не було. Такого документу не було. І офіційного відкриття, відповідно, експорту не було. Тобто все це на, скажімо так, неофіційних засадах, не видавалися ліцензії, затримувались розгляд, давалось можливість першим особам держави цим апелювати в перемовинах з своїми колегами за кордоном. Воно це не спрацювало. Тобто цей ефект, як ви пам'ятаєте, заявлено було заміни, умовно кажучи, наших дешевих інтерцепторів на патріоти там і так далі. Тобто це не спрацювало, і багато професіоналів про це говорили, що так воно не працює. Ось ми вам дамо мільйон інтерцепторів, наприклад, а ви нам дайте 100 чи 200 ракет Петріот. Це все паралельні процеси, довгі домовленості, узгодження контрактів і так далі, і воно не працює бартером. Професіонали про це говорили, непрофесіонали хотіли це зробити. Це відтягнуло сам механізм запуску процесу відкриття експорту на рік, я б сказав би навіть, нехай на півроку. За ці півроку західні компанії копіювали ті рішення, які в нас є, які ми відпрацювали своєю кров'ю, втратою своїх товаришів на нашому полі бою, або відпрацювали на нашому полі бою західні компанії свої технології і потім завоювали ринок, де вони не були обмежені в тому, щоб експортувати чи ні, отримували дуже швидко дозволи від своїх урядів. Ми упустили цей шанс. І зараз наслідок цього, це ви подивіться, контракти разові з нашими компаніями і досить серйозні контракти і об'ємні, і потужні із західними компаніями по подібним технологіям.
9: Чи, власне, з того, що передбачає постанова, ви бачите щось позитивне? Тому що, я так розумію, ну, принаймні те, що я зафіксувала із попередніх обговорень, принаймні я чула про це, що були певні перестороги, а у випадку, якщо Міністерству оборони буде потрібен той чи інший товар від замовника, а, власне, він розрахований на експорт, так би мовити, що, мовляв, в першу чергу потреби держави. І з одного боку, це, ну, мені здається, цілком логічне правило, як у якихось сферах, котрі все-таки ми можемо ідентифікувати як позитивні.
10: Давайте я більш чітко, чим ви сформулювали, поясню читачам, в чому питання, слухачам, точніше, в чому питання. Питання в тому, що існує в Міністерстві оборони можливість, не то, що можливість, право замовити продукцію, яку виробляє компанія, для нужд фронту. І це, ну, це зрозуміло, всі ми починали свою роботу для того, щоб захистити країну, і продовжуємо її кожен день. Але, наприклад, сьогодні компанія починає, немає такої заявки від Міноборони. Немає в держави, наприклад, бюджету, щоб профінансувати цю продукцію. Або Збройні Сили України не потребують цю продукцію. Вони там класні характеристики, але, наприклад, для іншого типу війни чи іншого типу захисту там кордонів, там від наркотрафіку і так далі. Україні це зараз не потрібно, а іншим країнам може бути потрібно, де немає такої інтенсивності бойових дій. То тоді компанія починає процес узгодження контракту, постачання і так далі з західним чи східним, ну, з партнерами, умовно кажучи, з компаніями, яким вона буде постачати цю продукцію. І в цей час Міноборони, наприклад, пише, а можливо, в нас є гроші чи немає, але можливо, нам це цікаво. Все, це буде підставою для того, щоб зупинити весь процес експорту. Тобто у Міноборони є гроші чи нема. Це не залежить від очільника Міноборони, це не залежить від заступників і так далі. Це може залежати просто від департаменту, який написав. Ви знаєте, це цікаво. І все. Оцього буде достатньо для того, щоб процес зупинився. І це не прописано детально, яким чином Міноборони має прогарантувати закупку, в який період, в яких обсягах і так далі. Навіть оцього листа, що нам може бути цікаво, зупинить все. І далі компанія може бути без контракту з західним, наприклад, споживачем, з мінусом 20%, тому що потрібно на готову продукцію заплатити попередньо до розгляду заявки твоєї 20%, а на комплектуху 30%, з мінусом цього в своєму бюджеті. І, можливо, без потенційного контракту з Міноборони, тому що Міноборони просто не буде грошей. Або Міноборони завтра це буде не потрібно. Тобто, не мов би, гарні речі розписані. 30 днів на видачу дозволу, там іще, ну, нормально, там деякі речі розписано, але не працює воно так. Ну, не працює, тому що компанії, наприклад, різного сектору, 20% додати до ціни в деяких позиціях, це значить випасти з ринку, тобто 20% додай до ціни, віддай державі, ще додай якийсь прибуток свій, і вже в тебе, умовно кажучи, 30-40%, той, хто причетний до випуску, наприклад, навіть гаджетів, або навіть любої промислової продукції, розуміє, що потрібна націнка, щоб була не менше 25%, а на експорт це 50%. Тому що на кожному етапі є затрати, є багато речей, які потрібно тобі окупити, своє R&D і так далі. Тобто, ну, це реальність ринку, це не то, що хтось заробляє 50%. Ні, в кінці кінців тобі, дай Боже, щоб було 20% чи 25%, як обіцяє держава на внутрішньому ринку. І оці моменти, які я сказав вище, плюс там інші там речі, які там наші колеги зазначили, вони, скажімо так, не то, що нівелюють, але вони применшують привабливість цього напрямку для українських компаній, а відповідно це не доходи в бюджет, відповідно це втрата ринку, яку потім ти дуже важко, скоріш за все, навіть не завоюєш.
9: Пане Валерію, на вашу думку, або ж за вашими оцінками і спостереженнями, наскільки ось ці втрати, якщо можна там в сумах назвати.
10: Оцінити, ну ви що? Ну як ви оціните, ви що?
9: Ну, принаймні, на прикладі вашої компанії, якщо це можливо.
10: Та ні, теж не оцінимо. Ну дивіться, це ж оцінюється від обсягу замовлень, від обсягу можливих поставок, не просто від обсягу навіть замовлення, а від обсягу реального контрактування. Тобто не можна, не чесно буде, якщо я навіть любу цифру вам назву, неправильно, навіть на цьому, на нашій компанії. Ну окей, ну втратили ми там 10 мільйонів, наприклад, не наших грошей, да? Але це ж може бути один разовий контракт набагато, або і потім за рік не бути. Ну тобто за який період ці втрати? Тобто розумієте? Цим мають займатися аналітичні агентства і професіонали, в яких є доступ до статистики. А часто ж вона закрита, розумієте? Тому, ну, знаєте, це гарне питання, яке ви задаєте, але на нього точної відповіді, я думаю, на сьогоднішній день вам не дасть ніхто. Вона буде все рівно гаданням на кавовій гущі.
9: Чи правильно я розумію, що найближчим часом ви не бачите політичної волі у зміні правил гри на майданчику?
10: Трошки не так. Трошки не так. Прийшов новий міністр. Ну, я його трохи знаю. Ну, до нього претензій там якихось там чи корупційних, чи якихось тенденційних, як мінімум, не було. Маю надію, що не буде і немає. Да? Питання в тому, яка команда буде цим займатись, і наскільки міністр буде впливати на цю команду, щоб трансформацію цього напрямку провести чесно. Оце дуже важливо. Для цього що потрібно? Потрібно зібрати виробників. Великих, невеликих. Тобто зібрати основних ньюсмейкерів, навіть не ньюсмейкерів, основних виробників. І не тільки тих, які там пролобірували близькі до влади, а різних виробників, в яких є потенціал до експорту. І послухати їх. Записати це все. І спробувати, можливо, не все, але головне, на чому зійдуться виробники і влада, інтегрувати в зміну до постанови 875. Тобто це важливо. Цього якби і було, немов би зроблено, але не всі там були. Не прослухали і не змінили. Або навіть послухали щось. Але життя і реальність дає свої нові виклики, тому ще раз потрібно це зробити. Якщо ми дійсно хочемо не просто контролювати корупційно тих, кому дається, а кому не дається, якщо ми хочемо чесно дати всім однакові правила гри і, відповідно, доступ до ринку великого, західного, східного і так далі, який принесе прибуток державі. Тобто, якщо держава і перші особи відійдуть від тенденції, я хочу все контролювати, везде руліть і з усього отримувати кошти. Можливо, цього нема чи є. Я просто кажу, що потрібно чиновникам від цього відходити. Якщо вони відійдуть від цього, то тоді є шанс нам стати серйозним гравцем в експорті озброєння. По-іншому ми просто втратимо час.
9: Ви слухали розмову з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
11: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
12: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Навіщо шкідливі ресурси розганяють хвилю компліментарних заяв про Андрія Єрмака? Пояснює Олексій Бурюченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працює Альона Нестеренко.
7: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Пане Олексію, власне, я озвучила ту інформацію, яку ми дістали в рамках нашого моніторингу. Ми в редакції регулярно це проводимо. Відтак, мені цікава ваша думка, навіщо зараз вигулькнула постать Єрмака у цих телеграм-каналах, і коли синхронно, щонайменше 6 джерел публікує оці дописи, ну, ймовірно, це скоординоване певне замовлення.
12: Давайте будемо відверті, що наш інформаційний простір, він настільки строкатий та різнобарвний, що подібні замовлення, про які ви кажете, вони сьогодні можуть бути за Єрмака, завтра вони будуть ті самі телеграм-канали демонізувати Єрмака, те, що відбувалося вже не раз на наших очах. Ну, тому, як на мене, все це відбувається в межах обраної стратегії захисту Єрмака, тому що, ну, принаймні, з тієї публічної інформації, яка є, багато було медійного шуму, от по схожим телеграм-каналам та медійним ресурсам відносно там корупційності, відносно там Мідасу і так далі, і тому подібне, долучення туди Єрмака, але ми зараз бачимо в межах судового розгляду і аналізуючи, ну, знову ж таки підкреслю, в публічному просторі, які є докази, які надали антикорупційні органи, ну, суд мало того, що відпускає під заставу Єрмака, що вже свідчить про те, що, ну, є питання, а так ще й на останньому судовому засіданні пом'якшили запобіжний захід, розширивши відповідну географію можливого пересування Андрія Єрмака. Ну, що також, як на мене, не на користь слідства, органів слідства, відповідно, ну подібний факт. І все це при тому, що справа ВАКС, а це, в принципі, є частиною тієї самої антикорупційної інфраструктури, і якби в сенсі там доказовості все було б ідеально, ну, то, мабуть, ну, подібного просто-напросто б не відбувалося. Ну, тому зараз з великою ригідністю адвокати Єрмака, там же з ним працює, я думаю, не одна людина, ну, вони вибрали тему, яка, ну, найбільш позитивно сприймається в суспільстві, це тема військових, тема підтримки військових. Ми вирішили створити там ту саму палату в асоціації адвокатів. В нього дійсно є організаційні, скажімо так, ресурси в цій царині. І враховуючи свої контакти на посаді керівника Офісу Президента, він спробував поєднати ці два напрямки. Відповідно, правовий захист військових, ну, відповідно, і адвокатуру. І, як бачимо, на останньому навіть судовому розгляді по цій от пом'якшенні запобіжного заходу цілий ряд військових частин, в тому числі хартія, ви про це щойно згадували під час формулювання запитання, вони висловили побажання, щоб їх, ну, захищав Єрмак, захищала ця от ініціатива, яку він реалізував, і для того, щоб він міг це регулярно реалізовувати, ну, просили, відповідно, суд навіть розширити йому цю географію. Тепер це, мабуть, наступна стадія такої кампанії медійної підтримки в межах цього судового розгляду, тому що ми знаємо з вами, що в сучасному світі хто перший про що оголосить в ЗМІ, ну, там той, рахуєте, і отримав на свій якийсь там політичний результат. От по цим принципам керуються, мабуть, і в команді Єрмака, коли зараз реалізують подібні скажімо, такі піар-кампанії про те, що там Україна комунікувала зі Сполученими Штатами Америки, про різні канали співпраці і комунікації Єрмака в межах там Вітхофа Кушнера, різних американських делегацій, що це виключно, скажімо, заслуга Єрмака. Ну, направду, це ж не так. І ви, і я, і наші глядачі все це чудово розуміємо. І ми вже бачили з вами не один раз, коли екс-посадовці намагаються собі покласти в актив, ну, спільні здобутки величезної команди, які працюють для України над тим чи іншим політичним результатом. От рівно це саме сталося і за Єрмака, тому я завершу свою відповідь на цей блок питань рівно тим, з чого я і починав. Так це ж все уже було, тому мене ні подібні кампанії не дивують, ні стратегія захисту не дивує. А от те, що мене дивує, ну дійсно, певною мірою, що величезне сподівання було у суспільства на справедливість, і наскільки була, ну, жорстка суспільний тиск на Єрмака, на президента, президент тоді його звільнив. Всі очікували, що, ну, дуже швидко або максимально швидко має бути вирок, мають бути в публічному просторі 100% докази його винуватості, тих самих там легалізації коштів, про що нам казали антикорупційні органи. Ну, але поки що, чи тримають десь в закритті цю інформацію, не публічні, чи, ну, вона є в недостатній кількості, або недостатньо, скажімо, легалізована була під час слідства. Але, чесно кажучи, суто з юридичної сторони викликає дуже багато питань. Це історія з Єрмаком.
0: Пане Олексію, а чи правильно я розумію з вашої відповіді, що наслідки можуть мати такий собі від цієї піар-кампанії у Телеграмі, та, що вони можуть мати ефект Барбари Стрейзанд, такий відомий, коли навпаки ти обговорюєш і стає тільки гірше, тому що, ймовірно, тут хотіли перевести, знов-таки, якщо я не права, то поправте мене, але як варіант тут хотіли перевести фокус з історії з Хартією, адже це плюс-мінус в один час пройшло, тому що треба ж час, да, на організацію цієї історії, але люди все одно, як би їм не розповідали про успіхи Єрмака як переговірника, як дипломата, все одно пам'ятають, і ще більше у них буде питань, а що ж там з рішенням щодо корупційного скандалу, що по Єрмаку, тому що була ціла хвиля незадоволення, коли побачили оцю програму «Адвокат Плюс», тобто як людина, яка під слідством мала би та перебувати, і якісь рішення ми мали б вже почути, запускає ще програми взаємодії з військовими тощо.
12: Ну, я погоджуюсь, що певний ефект Барбари Стрезен дійсно в цьому є. І навіть, я б навіть сказав, вже більше, певна крінжовість є всієї цієї історії навколо «Адвокат Плюс». Але, ще раз повторю свою, ну, думку і свою позицію. Мені важливо, як і думаю багатьом нашим шановним слухачам, що все ж таки в межах правового поля ми побачили якісь переконливі докази зі сторони обвинувачення, слідства, вини Єрмака в тих інкримінованих злочинах, які ми бачимо. Тоді це, безумовно, зруйнує весь цей картковий будинок, який вибудовує навколо цієї справи захист, ну, команда, відповідно, Єрмака, в тому числі, хто там напрацьовує їхню піар-стратегію. Тому що і ця історія з «Адвокат Плюс», і з асоціацією адвокатів, в межах якої, відповідно, це створено, і в межах розгону цих різних телеграм, піарних ініціатив, все це базується на тому, по суті, що дуже неоднозначно йде саме доказування вини. І, звичайно, скажімо так, в межах величезного резонансу, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, який був створений навколо взагалі особи Єрмака в медійному просторі, все, що торкається Єрмака, навіть військові, вони беруть на себе, ну, скажімо так, серйозний негатив. І дійсно, правильно, чим більше десь Єрмак з'являється в тих чи інших, чи медійних проєктах, ну, чи будь-яких інших проєктах, вони на себе також беруть негатив. Але цей негатив, як бачите, вщухає з часом. І чим більше ця справа заходить в давність, ну, є таке юридичне поняття, таке неформальне, і чим непереконливіші докази в межах цього, ну, відповідно, доказового провадження, тим цей негатив меншає і стає все більше охочих допомогти Єрмаку, скажімо так, знову ж таки, в межах їхньої захисної стратегії.
7: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Це була розмова з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень, про те, навіщо шкідливі ресурси можуть розганяти хвилю компліментарних заяв про Андрія Єрмака. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
13: В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. До лікарні звернувся чоловік, який опівдні постраждав через російський дроновий удар по центральному району Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У момент атаки 54-річний чоловік перебував в автівці. Він дістав контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно. Також до лікарні доставили трьох постраждалих через удар російського дрона по маршрутці в центральному районі Херсона. У 67-річного чоловіка і жінок віком 61 та 69 років діагностували уламкові поранення, контузії, вибухові і закриті черепно-мозкові травми. Стан потерпілих середнього ступеня тяжкості. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Начальник одного з відділів Білоцерківського районного ТЦК та СП Київської області підозрюють в умисному неповідомленні правоохоронних органів про кримінальні правопорушення, вчинені підлеглими військовослужбовцем. Про це повідомляє ДБР. Слідство встановило, що в серпні-вересні минулого року начальник відділу неодноразово отримував у месенджерах відеозаписи, на яких зафіксовано, як його підлеглий під час роботи у складі групи оповіщення застосовує фізичне насильство до цивільних чоловіків Білій Церкві. На одному з відео військовослужбовець б'є чоловіка ногами, після чого потерпілий падає на землю і отримує ще декілька ударів. На іншому записі зафіксовано, як той самий військовослужбовець завдає серію ударів кулаками по голові цивільному, який є людиною з інвалідністю. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Європейська комісія наразі не отримувала жодних звернень від Сполучених Штатів Америки щодо можливої вимоги компенсувати допомогу Україні, надану за часів президентства Джо Байдена. Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл. США наразі не зверталися до ЄС із такою вимогою, попри заяву Дональда Трампа. Своєю чергою речник Єврокомісії Крістіан Вігант нагадав, що наразі Європейський Союз і його держави-члени є провідними донором України, які надали країні понад 220 мільярдів євро, що включає 87 мільярдів євро на зміцнення військових і оборонних спроможностей України. СБУ та Нацполіція заблокували ще 5 каналів підпільного збуту зброї та вибухівки в Україні. Серед вилученого зловмисників – російські автомати Калашникова, гранатомети, саморобні бомби, бойові гранати і майже 8 тисяч набоїв різного калібру. Так, на Полтавщині затримали ділка, який намагався реалізувати партію трофейного озброєння на майже 1 мільйон гривень. В Донецькій області військова контррозвідка СБУ викрила ділка, який зберігав арсенал бойових засобів ураження в орендованому гаражі і підшуковував клієнтів через соцмережі. А в Закарпатській області викрили мобілізованого чоловіка з Рахова, який самовільно залишив військову частину і намагався налагодити підпільний збут трофейного зброєння із зони бойових дій. На Житомирщині затримали колишнього контрактника, який після звільнення зі служби планував заробити на підпільній торгівлі зброєю та боєприпасами із фронтових регіонів. А в Одесі викрили 16-річного учня професійного ліцею, який намагався продати бойову гранату і 4 саморобні вибухові пристрої із загальною потужністю майже 1 кілограм у тротиловому еквіваленті. Усім зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 93 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Детектор українського виробника Bluebird Tech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Обстріли Одеси, зруйновані багатоповерхівки і є загиблі. Детальніше ситуацію обговоримо з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою о 17:15. Кабмін хоче зібрати на 300 мільярдів податків більше. Де шукатиме гроші? О 18:10 поговоримо зі старшим економістом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
10: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
11: Порушення прав військовозобов'язаних, неналежні умови перебування у розподільчих пунктах ТЦК та СП, силові напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Чи можливо на 5-му році повномасштабної війни провести реформу мобілізації?
9: Я чую інших.
12: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
13: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
12: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про тему, про яку мали намір поговорити давно, про мобілізацію та дискусії довкола неї. І в нашій студії Ярослава Братусь. Вітаю, Ярослава.
13: Доброго дня, дякую, що запросили.
11: Ярослава Братусь, керівниця аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
12: Справді, тема наболіла і дуже давно хотілося про неї поговорити. Але якщо дозволите, я почну з особистої історії. Коли я приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення, це переважно була армія добровольців. І тоді ми всі пам'ятаємо ці історії, про те, як стояли черги до ТЦК. Коли мене звільнили з російського полону восени 24-го року, досить швидко стало зрозуміло мені, що ситуація відтоді змінилася, вона не могла не змінитися. Але незабаром, 25-го року, стало дедалі очевидніше, що вона змінилася кардинально. Які зміни відбувалися в системі мобілізації і ставлені до неї між 22-м і 26-м роками?
1: Загалом, варто сказати на початку, що ми проводили дослідження стосовно там комплексного такого погляду на мобілізацію в кінці 25-го року, але слідкували за перебігом мобілізації і до цього, тому що дійсно це таке питання, яке доволі складно було не помітити. Якщо говорити за зміни, які відбувалися з 22-го по 26-й уже роки, то, мабуть, варто розділити на три етапи, або можна сказати навіть уже на чотири, тому що 26-й рік – це вже четвертий етап. Спочатку, дійсно, як ви сказали, було дуже багато добровольців, і фактично в мобілізації як такій потреби на початках особливо не було, тому що потрібно було впоратися з тим масивом добровольців, який був на початку. І ми навіть фіксували випадки, коли люди там певний час перебували в війську, але не були офіційно оформлені. Тобто було наскільки складно з цим. А потім уже зрозуміло, що такий первинний потяг, він відбувся, і ми перейшли до такого вже поступової планомірної мобілізації, коли люди отримували повістки, фактично йшли по повістках, або хтось там отримував якусь повістку на проходження військово-лікарської комісії. І це більше було такого добровільно, уже призове, коли люди йшли, але це не викликало якогось суспільного резонансу. Зміни, які були внесені до мобілізації в 24-му році, вони фактично, по-перше, вплинули на військово-лікарську комісію, тому що був переглянутий 402-й наказ, і це той, який безпосередньо регулює діяльність військово-лікарської комісії, і також там хвороби, які достатні, недостатні для придатності повної чи для часткової придатності. І вже після цього розпочинається фактично такий третій етап, який є більш буремним в тому плані, що суттєво більше з'являється якихось інформаційних саме прецедентів стосовно того, що мобілізація не відбувається гладко, тобто десь якісь інформаційні прецеденти застосування сили по відношенню до військовозобов'язаних. І фактично такий, мені здається, якраз таке наростання інформаційної напруги, воно відбулося от в кінці 24-го і особливо 25-й рік. І наразі ми вже перейшли на такий четвертий етап, коли фактично є прецеденти того, що застосовується сила по відношенню до військовослужбовців ЦЦК. В нас є факти того, що люди гинуть, є факти заподіяння шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, зрозуміло, що так само є багато фактів стосовно там порушення прав військовозобов'язаних під час сповіщення або затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. І зараз ми на такому доволі, я б сказала, інформаційно-агресивному етапі, коли це не лише просто там розмови в якихось телеграм-чатах, телеграм-каналах, на окремих сайтах тощо, а це вже перейшло в якісь такі активні дії по відношенню до, багато в чому по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
13: А дивись, колишній міністр оборони Михайло Федоров, він заявляв, що реформу мобілізації планували презентувати, верніше, в липні, запустити в серпні, і в вересні суттєво мали ми відчути зміни у ситуації з комплектуванням війська. Зараз серпень, щось не дуже спостерігається ця презентація, або я пропустила, можливо. Що зараз з цією реформою, за твоїми спостереженнями, і чи є вже розуміння, коли суспільство ознайомиться з нею, побачить її?
1: Загалом, так як у нас відбулися зміни уряду нещодавно, то фактично Михайло Федоров, він вже не очолює Міністерство оборони, то обіцяна реформа, складно про щось говорити, тому що ми там бачили тільки деякі комунікаційні прояви стосовно цього, тобто була інформація про те, що планується реформа територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Які інші етапи цієї реформи мобілізації, ми достеменно не знаємо, тому Але я б хотіла, мабуть, прокоментувати, що тут важливо розуміти, що будь-яка реформа, вона не дала б дуже швидко якихось позитивних результатів. Тому що питання і проблема мобілізації наростала не один рік. І дуже швидко там змінити, запровадити в серпні, вересні, відчути якісь покращення, це звучить дуже оптимістично. Навряд чи це може так бути, тому що це дійсно доволі довго ми б розбиралися з тими проблемами, які напрацьовувалися роками.
13: А чи може бути однією з головних проблем мобілізації і мобілізаційного процесу сьогодні відсутність зрозумілого горизонту служби, зрозумілих термінів служби? Чи, ну, коли ви проводите дослідження, чи видно оцей момент, що, як каже моя, наприклад, знайома, є досить багато людей, які готові би піти в армію, але вони оце от невідомість, на скільки часу, як це дуже впливає на цей вибір? Тобто, можливо, навіть і не треба було б когось там силою забирати.
1: Тут насправді буду посилатися на результати нашого дослідження, тому що ми багато спілкувалися з респондентами, які є військовозобов'язаними, з різним, можна сказати, рівнем мотивації, тобто ті, хто там перебувають на етапі вже підписання контракту, і також були ті, хто, наприклад, виїхав за кордон. Зрозуміло, що незаконно виїхали за кордон, або продовжують максимально уникати будь-яких там зіткнень на вулиці з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. І от нам називали декілька різних бар'єрів, які людей стримують не долучатися до війська. Зрозуміло, що незрозумілі горизонти служби – це доволі вагомий бар'єр, тому що людина, яка долучається, вона не знає, скільки часу вона пробуде у війську. Але це не єдиний бар'єр. І для багатьох людей, насправді, є більш визначні бар'єри. Для когось це питання, в першу чергу, інстинкту самозбереження, тому що для людей військо в активний період війни, воно асоціюється або з травмуваннями, пораненнями, або асоціюється зі смертю. Тому люди, в першу чергу, уникають саме через цей факт. Для когось це питання якихось проблем з війська, які доволі активно транслюються. В нас і на щастя, і на жаль, доволі відверта нація, і всі проблеми ми максимально транслюємо через всі соцмережі, через інформаційне поле, і тому всі от проблеми, які так чи інакше накопичувались роками, вони дуже відображаються в бар'єрах саме цивільного населення. Бо нам респонденти називали, що бар'єром є погані командири. От ми чули, що там погані командири, не хочу потрапити до командира, який не буде про мене турбуватись. Бар'єром є те, що от я потраплю на службу і буду виконувати роботу, яку я не роблю найкраще. Тобто мене на якусь посаду відправлять, яка, умовно кажучи, не моя, а я хочу служити на своїй посаді. Хтось називав проблематику із штурмовими військами, тому що ми якраз проводили дослідження на етапі, коли це активно набирало популярності. Ще там часів 23-24 року, я думаю, ви пам'ятаєте, були там певний час інформаційні вкиди стосовно м'ясних штурмів так, і тому подібне. І воно також відображається повністю в свідомості, колекціонується людьми і трансформується фактично в бар'єри, якими вони пояснюють, чому не долучаються. Для багатьох це питання соціальної справедливості. Тому що є люди, які мають кошти, зв'язки, і вони для себе вирішили більш комфортну позицію стосовно уникання від служби. Хтось пішов навчатися, хтось пішов на роботу з бронюванням, де не працює, але має фактично це бронювання. І особливо в маленьких містечках люди це бачать, і для них це от ця соціальна несправедливість, це те, що також є бар'єром долучення
13: відвертає
1: до війська.
13: Відвертає просто.
1: Да. Тому я б сказала, що багато хто говорив про дуже багато різних бар'єрів, і от горизонти служби, терміни служби, вони не наскільки визначальні. Бо, от, наприклад, зараз нам запропонували команда Михайла Федорова трішки раніше контракти із розумінням, скільки людина буде в війську. Тобто є контракт на 14 місяців, є контракт на 12 місяців, 18-24, є контракт на 2 роки, це або базовий, або бойовий контракт. І фактично це для когось покриє бар'єр основний долучення до війська, але для багатьох воно не покриє оцей основний бар'єр. І ще дуже важливо тут додати, що те, що от нам багато хто говорив з респондентів, вони навіть не задумувалися про долучення до війська. Це така тема, яка, оце нам нібито здається, що кожна людина, якій там 25 років, яка військово зобов'язана, думає про це. Для багатьох от військо, воно існує в паралельній реальності, і доки воно їх не торкається безпосередньо, вони не починають задумуватись. Тому от ми фіксували також в дослідженні, проводили інтерв'ю із людьми, які були нещодавно мобілізованими, тобто вони пройшли там базову загальновійськову підготовку, тільки долучилися до своєї бригади, але суть в тому, що багато хто з них говорив, що рівно до моменту зустрічі там із групою сповіщення або до моменту, як вони були мобілізовані, вони не думали про військо. Тобто для них це був варіант, що, можливо, якщо трапиться, то піду, або варіант, та зі мною такого не трапиться.
13: Ну, варіант, якщо трапиться, то піду, це, ну, він справедливий, враховуючи все те, що ти назвала, але робити вигляд, що це мене не стосується в країні, яка 13-й рік воює, це дуже дивно.
12: Ну, це для мене в тому числі про розуміння обмеженості власної бульбашки, тому що якщо нам здається, що всі про це думають, а не всі про це думають, і це важливо, але ми вже говоримо про такі системні питання, пов'язані з мобілізацією. А давайте з'ясуємо, власне, які в нас зараз потреби, тому що 24-го року, та й пізніше пару разів звучали такі заяви, що мобілізація відбувається в масштабах десь 30 тисяч людей на місяць, плюс-мінус, і цього достатньо. Потім тональність змінилася стосовно цього достатньо. Чи є зараз розуміння, якої є потреба в людях в силах оборони?
1: Ну, це доволі складне питання, тому що навряд чи це публічна інформація.
12: Так.
1: І тут важливо дивитися на ті, мабуть, якраз таки виклики, які стоять перед нами зараз, тому що, по-перше, у нас дуже багато в інформаційному просторі зараз таких попереджень про те, що в нас буде доволі складна осінньо-зимова кампанія.
12: Угу.
1: Неодноразово звучали попередження стосовно потенційного розширення якраз таки зони бойових дій або посилення наступу саме на півночі. І так само є інформація про потенційне посилення мобілізації в Росії.
12: Так.
1: І це важливий фактор того, що зазвичай планування і якраз таки там визначення потреб, воно відбувається не тільки по відношенню до тих сил, які ми маємо в своєму війську, але й по відношенню до того, що робить противник, тому що це фактично там дзеркальна відповідь. Тому якщо ми бачимо, що є повідомлення про посилення мобілізації або запровадження більш силової мобілізації в Росії, це означає, що потенційно наші потреби можуть зрости. Але що станом на зараз у нас у війську, це доволі складно сказати, тому що це, по-перше, закрита інформація, а по-друге, у нас нібито з одного боку створюються нові підрозділи, а інші підрозділи декларують про те, що їм дуже сильно бракує людей. Тому оце якраз таке доволі дискусійне питання, і мені здається, навряд чи ми про це дізнаємось якусь точну інформацію.
12: Ну так, важко оцінити, коли справді чуєш з одного боку, що є ціла низка підрозділів, ну, навіть не низка, а це якесь стало загальним місцем, що людей бракує, що їх мало, їх нестача. Ну, а з іншого, справді, створюються якісь нові підрозділи паралельно. А чи є в нас зараз розуміння, ким є середньостатистичний мобілізований от зараз на 26-й рік? Які, ну, тобто, ясно, що це передусім більшість недобровольців, переважна більшість, дуже мало добровольців. Але вік, міська чи сільська місцевість, ну, там якісь особливості.
13: І,
12: чи...
13: до речі, я ще додам до твого про відсоток жінок, тому що не буває дня, щоб мене не відправляли на фронт якісь чоловіки в соцмережах, до речі, жінки не відправляють. І військовослужбовці, жінки також. От до максового питання, який там відсоток жінок в мобілізованих?
12: Якщо нам відомо про це взагалі.
1: Ну, статистичних даних навряд чи ми маємо, тому що, можливо, ці дані

0: якийсь такий середньостатистичний портрет, тому що долучаються до війська і як люди там більше 50 років, так і люди більше 40 років, і молоді люди. Тому що в нас, коли ми проводили дослідження, були респонденти дуже різного віку, дуже різного там територіальної приналежності, як люди із сільської місцевості, так люди там з Києва. Були люди, які там були тімлідами в класних IT-компаніях. Тобто немає такого, що взагалі там переважна більшість – це тільки сільська місцевість і люди старшого віку. Ні. Зараз все ж таки долучаються дуже з різним соціально-демографічним портретом люди до війська. І стосовно жінок, мені здається, це як така от червоною лінією мобілізація жінок, вона відбувається, тому що, по-перше, багато хто долучається через по контракту, особливо там в підрозділи, там, не знаю, специфічні по типу першого окремого медичного батальйону, де дуже велика кількість потрібно специфічно людей із відповідною освітою. Або ж є велика кількість посад, куди долучаються жінки, і це не тільки тилові посади. Тому воно все працює, продовжується, просто от сказати статистично ми не можемо, тому що таких даних не робили, і як доступу до них також не сильно маємо.
1: Ну, ми чули, що з тих, хто кого мобілізовують, не хто приєднується до війська, а кого мобілізовують, і про це говорив в тому числі і Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим». Змобілізований з загальної кількості до бойових частин доходить меншість через стан здоров'я, уточнення відстрочок, СЗЧ і інші причини. Чи можливо виправити цю ситуацію взагалі?
0: Ну, тут питання, насправді, відтік людей на різних етапах, він буде завжди. Тому що в когось, по-перше, в нас є дуже велика проблема з тим, що люди, у нас немає цієї культури звертатися до лікарів вчасно. Тому багато людей, хто потрапляє там на військово-лікарські комісії, не мають попередньо взагалі ніяких записів у лікаря. Хоча можуть мати велику кількість хронічних хвороб, які вже в процесі можуть виявлятися. А плюс у нас немає достатньо оцієї культури якраз таки більш такої правової, коли люди оформлюють всі свої статуси одразу. Тому що дуже багато було публічних випадків, коли, не знаю, мобілізували батька, а він виявилося, що він батько одинак, але в нього щось там не оформлено. Так само в нас були респонденти, які говорили, що от мене мобілізували, а в мене насправді я там фактично там турбуюся про свою маму, в якої інвалідність, вона не може ходити, а мене мобілізували. Ми починаємо розпитувати, і людина говорить, що нічого вона не оформлювала. Тобто тут важливо насправді, щоб в нас була оця культура якраз таки по тому, щоб робити все вчасно, бо дуже багато речей починають робитися на різних етапах. І багато хто із наших респондентів, хто саме з виконавчої ланки, тобто там лікарі ВЛК або інструктори з навчальних центрів, говорили про те, що от є таке популярне висловлювання в нас в Україні, що поки петух кудись не клюне, то не починаються оці всі рухи. Фактично воно так і відбувалось. Люди починали робити це вже, коли трішки вже було пізно, але все одно вони починали оформлювати. Хтось випадає по здоров'ю в процесі. Тобто відсіювання людей, дійсно, воно нікуди не подінеться, але важливе питання кількості і відсотку від загальної кількості. Тут просто питання того, що відсіювання людей відбувається з різних причин. Є оці об'єктивні причини, про які я сказала, є таке питання, як самовільне залишення частини. І в нас в дослідженні ми фіксували, що дуже велика кількість йшла в СЗЧ саме на етапі базової загальновійськової підготовки або на етапі очікування на базову загальновійськову підготовку, в залежності від того, в який потік ти потрапляєш. І люди йшли в СЗЧ з різних причин. Хтось йшов з наміром, що він не хоче долучатися до війська, для них це можливість не робити цього. Хтось йшов через там зміну побутових умов, зміну умов взагалі життєдіяльності, тому що все ж таки перехід із цивільної культури в військову культуру, він травматичний для багатьох людей. Тому тут насправді для того, щоб зменшити відсіювання людей, в першу чергу це питання контролю на вході. Тобто, мабуть, все ж таки більш пильно дивитися на фізичний і є такі морально-ділові якості, таке поняття, і на морально-ділові якості, і так само питання, насправді, підвищення правової культури і культури охорони здоров'я серед населення також, тому що це дуже важливо. І покращення умов на різних етапах долучення людини до війська, тому що людина знайомиться з військом коли вона потрапляє в першу чергу в

0: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але там люди проводять дуже мало часу. Тобто є прецеденти, коли люди провели там більше часу, ніж потрібно, але здебільшого це може бути декілька годин до дня. Вони там проводять, потім вони відправляються або в військову частину свою, або вони відправляються в навчальний центр. І от якраз таки на етапі входження в військову частину, там, де вони будуть проходити базову загальновійськову підготовку, і на етапі навчальних центрів фактично буде відбуватися знайомство з військом більш повноцінно. І тут дуже важливо це і хороші побутові умови, дотримання людської гідності, і такий більш плавна адаптація цивільної людини в військову культуру. Тому навіть висновком нашого дослідження було, що дійсно це можна змінити і покращити, але потрібно працювати комплексно, як з людьми цивільними, які потрапляють у військо, бо можна покращити умови, але якщо людина твердо вирішила, що вона не буде служити, то навіть найкращий пентхаус не змінить цього якраз таке переконання. І дуже важливо це ще робота з родинами. Тому що людина, яка долучається до війська, доволі часто це відбувається спонтанно, зрозуміло, що ніхто не планував, що я сьогодні вийду, до мене підійде група сповіщення, і ми поїдемо вже там мобілізуватися. Тобто немає такого, що людина виходить і так думає. І якраз таки в цей момент дуже важливо працювати з родинами одразу. Не тоді, коли щось трапилось, тому що як в нас зараз працюють з родинами? Щось трапилося лихе, безвісти зникнення, так само там полон, або ж людина травмується, отримує поранення, людина гине, тоді починають зв'язуватися з родинами, комунікують. Але дуже важливо починати комунікувати з родинами з самого початку мобілізації. Для початку сповістити, що вашого рідного мобілізували, він буде там-то, буде проходити там базову загальновійськову підготовку, буде виходити на зв'язок нечасто з міркувань безпеки, щоб з родинами починали працювати, тому що доволі часто фактор родин також визначальний. Угу. Бо якщо в людини, там, наприклад, маленькі діти, якщо є хворі батьки, хвора дружина, то це також той фактор, який дуже сильно сприяє і СЗЧ, і дуже сильно сприяє тому, що людина не буде сконцентрована на підготовці, фактично, вона буде думками і фактично ментально знаходитися з родиною.
1: Я чую інших на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Box Catering бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Box Catering – один партнер для ваших бізнес-подій.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення.
1: На громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Я чую інше.
8: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
9: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої. Якщо повернутися до тої теми, що ми проговорили, що є підрозділи, які розвиваються, збільшуються, перетворюються там в полки, мені здається, що певно частина людей, які до них доєднуються, це через рекрутингові механізми. Колись вважалося, що ці добровільні рекрутингові центри, куди можна прийти, це як на противагу ТЦК і оцим всім розмовам на вулиці з групами сповіщення, і типу мало би покращити ситуацію. Але за певними даними, близько 90% поповнення забезпечують війська, забезпечують далі територіальні центри комплектації, і лише 10% це рекрутингові механізми ці. На твою думку, чому добровільний рекрутинг досі не став тою альтернативою? І чи реально взагалі перейти до мобілізації? Чи зможемо ми покрити оцю мобілізаційну цю потребу завдяки рекрутинговим механізмам, таким добровільним, в той чи інший підрозділ? Якщо, умовно, всі підрозділи зроблять рекрутингові центри, чи це на краще зіграє?
0: Ну, тут важливо розуміти, що коли ми говоримо за долучення до війська, зрозуміло, що там частина покривається рекрутингом, як, наприклад, там в нас є там окремо рекрутингові центри, які, не знаю, в сухопутні війська рекрутують людей, або там війська ТРО, або є в кожного підрозділу, ну, які там розвинулися, рекрутингові центри, але вони можуть рекрутувати людей шляхом комунікації. Якщо подивитися, от я доволі часто ловлю себе на думці, коли я там хожу по Києву або їжджу в якісь відрядження, в нас величезна кількість білбордів із рекламою того чи іншого підрозділу. Тобто сказати, що інформації про військо немає, ну це буде відвертою брехнею, тому що інформації дуже багато. Деякі підрозділи, які мають трішки більше коштів і якесь спонсорування, вони можуть зробити більш масову рекламу, вони можуть зробити і красиву якусь медійну кампанію, і відео, і більше залучати. Але зрозуміло, що комунікація працює тільки на того, хто є її стейкхолдером. А в нас, як я вже говорила на початку, велика частина людей не думає про військо рівно до моменту, поки за людину фактично не зроблять вибір. А коли ми говоримо про рекрутинг, то це свідомий вибір, який має зробити людина. І я знаю, що багато хто із рекрутингових саме там відділів, вони зіштовхуються з тим, що людей може прийти багато, але дійти до моменту підписання контракту суттєво менше, тому що люди відсіюються на дуже різних етапах. Чи можемо ми на даний момент рекрутингом повністю покрити потреби? Дуже сумнівно, тому що потреби великі дійсно, а рекрутинг він не дає наскільки хорошого результату. Плюс, чи зможе, наприклад, кожен підрозділ розвинути свій рекрутинг? Також дуже складно, тому що в нас величезна кількість підрозділів. Банально, людина не може фіксувати одразу там 100-500 різних там назв, найменувань, хто куди належить, якась інформація про них. Тобто в них може в пам'яті закластися там 3-4 підрозділи, ну, можливо, до 10 підрозділів. Середньостатистична людина може знати, більше ні. Тому тут ще й питання насправді того, що фактично кожен підрозділ в рекрутингу буде боротися за увагу дуже вузької там соціальної групи людей, які потенційно готові долучатися до війська, і їм просто треба там якийсь заклик дати, якусь там, не знаю, красиву медійну кампанію. Але це доволі невелика кількість людей. Тут питання роботи в першу чергу з тими, хто не входить в цю ініціативну групу, а хто більш пасивно сприймає питання долучення до війська і або знаходиться в такому фаталістичному стані, що якщо дадуть повістку, піду, або до останнього уникає. Коли ми робили дослідження, то один із наших експертів, який був респондентом, він сказав, що дуже цікаво дізнатися не про тих, хто і так хоче долучитися до війська, а про тих, хто максимально агресивно цього уникає. Тому що, по факту, це люди, які можуть у війську побудувати прекрасну кар'єру, бо вони наскільки винахідливі в тих чи інших речах. Воно, звичайно, трішки з таким жартом, але з іншого боку, тут дійсно треба працювати з різними групами військовозобов'язаних, і тут дуже важливо працювати не лише медійно, тому що рекрутинг у нас, він більше такий комунікаційно-медійний. Але, на жаль, питання мобілізації, долучення до війська далеко вже не лежать в площині того, що покривається тільки комунікацією.
10: Ну, на тепер виконання планів мобілізації, чи не взагалі мобілізаційних зусиль покладено на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. І теж відбулася певна еволюція ставлення до них. І мені самому доводилося бачити і ветеранів, навіть військових з шевронами не ТЦК, що уявити собі ще кілька років тому було неможливо просто. По-перше, наскільки це неуникнений процес, наскільки його не можна було уникнути, враховуючи те, що ми пройшли ці стадії мобілізації, ставлення до неї, про які ви сказали. А по-друге, зараз, коли обговорюють можливі напрямні реформи мобілізації, іноді звучать пропозиції перекласти основну роль з ТЦК на якийсь інший орган. Наскільки це взагалі можливо, обґрунтовано, наскільки про це має сенс говорити?
0: Ну, тут важливо зрозуміти, що в першу чергу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони мають велику кількість функцій, які вони виконують. Наприклад, здійснення призову, тому що в нас все ж таки є базова військова служба, раніше це була строкова служба, зараз вона трансформувалась в базову військову службу. Так само вони повністю ведуть облік військовозобов'язаних призовників. Вони багато працюють з родинами. Фактично ця приставка соціальної підтримки, вони працюють з родинами від моменту сповіщення стосовно там загибелі, полону тощо, до моменту, наприклад, організації поховання, тому що це все лежить на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І от якщо там перелічити близько 10-11 функцій, ми рахували, то тільки одна функція – це безпосередня мобілізація і то. Мобілізація, відповідно нормативних документів, військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється виключно в якості сповіщення, тобто сповістити громадян про те, що там от видати повістку. Тобто вони не можуть ні затримувати, ні доставляти громадян, наприклад, в територіальні центри комплектування. Цю функцію стосовно затримування і доставки виконує Національна поліція, якщо громадяни є порушниками військового обліку. Тобто, якщо в людини там в резерві стоїть, що він в розшуку, його можуть затримати і доставити в територіальні центри комплектування, але виключно представники Національної поліції. Тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли виконавцями фактично мобілізаційних процесів є ТЦК та СП, Національна поліція, також згідно законодавства органи місцевого самоврядування включені до мобілізації, вони так само мають сприяти сповіщенню і доставки військовозобов'язаних, так само бізнеси, приватні підприємці, вони також включені фактично в мобілізаційний процес. Тому учасників мобілізаційного процесу багато, навіть на етапі виконання, але тут більше питання ефективності цього, тому що коли ми говоримо, наприклад, про органи місцевого самоврядування і представників бізнесів, то буквально мобілізація суперечить повністю їхнім інтересам. Бо так, з одного боку, це їхні виборці, коли ми говоримо про МС, а коли ми говоримо про приватних підприємців, це буквально забрати людину, яка виконує роботу, віддати у військо. Тому тут питання ще насправді дієвості поточної моделі мобілізації, відповідно, навіть до законодавства. Але ще важливіше те, що ТЦК, ТСП, що Нацпол, що так само органи місцевого самоврядування, приватні підприємці, вони є виконавцями. Планування, якісь там більше там формування полісів, тому подібне, воно лежить в полі відповідальності інших осіб. Сюди входить так само, як і Генеральний штаб, сюди входить Міністерство оборони, сюди входять там командування сухопутних військ, тому що там ТЦК знаходиться в їхній вертикалі. Так само сюди входить там Мінекономіки і загалом уряд і президент України. Тобто фактично вертикаль тих, хто відповідальний за мобілізацію, вона доволі велика. Просто те, що ми маємо на зараз, що система мобілізації, вона фрагментована по відповідальності. Кожен має свою частку відповідальності, але діалогу потенційно не виглядає так, що нібито є. Тому що потрібно нам, як країні, забезпечити з одного боку якісну мобілізацію, щоб люди доходили до війська, але з іншого боку, щоб це не суперечило там підтримці економіки, з іншого боку. Тобто дуже багато питань, які складно вирішити, але в нас в інформаційному дискурсі все скотилося фактично до звинувачення тільки одного із виконавців. Це територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але тут просто і питання того, що набагато легше знайти, куди вимістити весь негатив, складно вимістити на всіх. Тобто треба знайти якийсь один із об'єктів. А з іншого боку, це дуже хороша робота ворога по інформаційному полю, тому що ми в межах дослідження аналізували різні канали там по типу з дуже цікавими назвами, не знаю, «Людолови Вінниця», «Стоп ТЦК» і тому подібне. І велика частина цих каналів насправді входять в мережу, яка далеко не українського походження.
10: Угу.
0: Просто, на жаль, якоїсь інформаційної протидії або там якоїсь власної пропаганди всупереч не відбулося якісної.
10: Ну, це дещо дивно, так, і те, що ТЦК опинилися в фокусі взагалі уваги, в тому числі ворожої іноді відверто, стосовно мобілізації, і те, що недостатньо зусиль з протидії цьому. З іншого боку, ну, не можемо про це не спитати, враховуючи, що нас цікавлять права людини. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Омбудсмана повідомляє про стрімке зростання, особливо попередні 2-3 роки, кількості скарг на порушення прав громадян в процесі мобілізації, і левова частка цього – це якраз на дії ТЦК. І водночас донедавна, в усякому разі, омбудсман говорив про те, що на ці скарги фактично реагування не відбувається. Наскільки важливо зрозуміло, що не кожна скарга – це порушення, але тенденція певна очевидна. А наскільки важливо показувати, що порушення прав громадян, яких мобілізують, які мобілізуються, воно важливе для влади?
0: Ну, тут важливо сказати, що стрімке порушення прав відбувається не тільки по відношенню до військовозобов'язаних, але й до військовослужбовців, тих самих представників ТЦК та СП, тому що ми маємо там в публічному просторі інформацію і про напади, які були здійснені по відношенню до представників ТЦК та СП, і так само там по відношенню до військовозобов'язаних.
10: І кількість цих повідомлень зростає, на жаль, так?
0: Кількість зростає, і у випадку із військовослужбовцями ТЦК та СП в нас, ну от, за, мені здається, першу половину 26-го року є загиблі. Тобто так. Це дійсно складна ситуація, але я б хотіла сказати, що загалом це стосується не тільки питання порушення прав, а це загалом стосується і питання порушення там військового обліку, питання порушення різних, не знаю, там службових якихось обов'язків тощо. Дуже важливо забезпечити невідворотність покарання. Тому що доки немає в нас невідворотності покарання, доти є дуже великий такий оцей люфт для того, щоб знаходитися в сірій зоні непокараності за вчинені якісь дії. На жаль, ситуація із як і порушенням прав, так і ситуація, наприклад, із кількості розглядів справ по СЗЧ, вона достатньо невисока. От, і це питання там гнучкості нашої правової системи, це питання гнучкості і готовності, мабуть, нас до того, що такого може бути багато. Тому найважливіше – це забезпечення оцієї невідворотності покарання, тому що доки цього не буде, доки в нас буде оця існувати сіра правова зона, яку доволі часто люди використовують на свою користь.
9: Досить часто мені почали траплятися такі зауваження, що, мовляв, мобілізувавши людей додатково, скільки би ми не мобілізували, ми все одно не зробимо заміни тим, хто воює вже там 4+, 8+, 10+ років. Бо раніше ж були розмови, що типу ідіть в армію, доєднуйтесь до війська, тому що мають відпочивати ті, хто воюють, має відбуватися якась ротація. Зараз навпаки починають говорити про те, що немає такої кількості людей, якими ми можемо замінити. Тобто перестаньте типу цим маніпулювати. Чи це правда? І чи реально взагалі нам набрати заміну? А з іншого боку, заміна має бути якісна, має бути навчена, має вміти воювати. А воювати в нас вміють ті, хто 4+, 8+, 10+ років. Як нам бути з тим ходінням по колу в цьому питанні? Чи ми можемо замінити хоча б ротаційно новими мобілізованими тих, хто воює, і як бути з якістю нових військових? в плані бойової підготовки.
0: Тут просто питання насправді, чи ми можемо повноцінно замінити і зробити так, що там, я пам'ятаю, була якась публічна дискусія, коли говорили, що чи може новостворена бригада, яка укомплектована там на 90%, зайти там в смугу відповідальності іншої бригади, а ця бригада відправиться на відновлення. І багато людей починали між собою сперечатися, що це неможливо, тому що новостворений підрозділ, він не пройшов це бойове злагодження, в них немає достатньо розуміння того, що таке поле бою, як відбуваються там бойові дії, якісь там хитрощі і тому подібне. Але тут важливо розуміти, що якщо у підрозділу немає людей на те, щоб поміняти тих, хто знаходиться на позиціях, то це впливає, по-перше, на те, що люди швидше виснажуються, по-друге, це впливає навіть на моральний стан, тому що людина, яка пробула тривалий час на позиції, вона виходить і доволі часто йде в СЗЧ, тому що просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період часу перепочити, і вона знову буде заходити на позиції. В нас були респонденти, які говорили про те, що все одно повноцінної заміни може і не бути, але як мінімум трішки підвищити оцю кількість часу на відпочинок для тих, хто там виходить з позиції, для того, хто тривалий час служить, має вже величезну кількість там скарг на здоров'я тощо, бо навіть якщо людина не мала багато поранень або якихось складних поранень, все одно тривалий час перебування у війську – це десь там черепно-мозкова травма, десь ще щось. Це дуже сильно впливає на фізичний стан і те, що людина не може бути такою витривалою тривалий час. Тому долучення людей до війська все одно дуже важливе, тому що для когось це забезпечить тривалий відпочинок після виходу з позиції, для когось це буде заміна, що людина може стати на посаду, а інша людина нарешті може там піти на менш таку небезпечну посаду або займатися там посильним для її власного здоров'я. А для якихось підрозділів це дійсно може бути вихід на відновлення або якась там забезпечення хоч якихось ротацій. Тобто все одно там в дискурсі того, що чи взагалі відмовитися, бо це не допоможе, чи все ж таки дотриматись хоч якоїсь там золотої середини, я все ж таки думаю, що там золота середина, щоб трішки більше людей в підрозділі зможуть забезпечити трішки кращу ситуацію з кадровим менеджментом. Але дуже важливе питання – це ефективність цього кадрового менеджменту, тому що людей може бути багато, але якщо кадрового менеджменту ефективного немає, то кількість людей не відіграє ніякої ролі, тому що в нас є прекрасні приклади підрозділів, які не є там, там немає величезної кількості людей, але вони все одно побудували доволі ефективний кадровий менеджмент. А є навпаки підрозділи, які там, і от нещодавно там в публічному дискурсі багато про це говорили, що людей нібито багато, але питання того, як здійснюється кадровий менеджмент цих людей.
10: Тобто важливо все-таки робити наголос на якості, а не на кількості.
0: Тут питання якості насправді не тільки стосовно особового складу, а дуже хотілося б тут поговорити про професійну військову освіту та підготовку, тому що це те питання, яким насправді багато хто нехтує, що нібито от підготовка або професійна військова освіта – це потрібно для ВОСу, потрібно для галочки. Ти проходиш, що в тебе був там в військовому квитку записаний нова військово-облікова спеціальність. Але по факту дуже багато всього людина може почерпнути із професійної військової освіти, підготовки, зрозуміти там тонкощі управління особовим складом, планування місій тощо. Тобто дуже важливо зараз також вкладатися і в професійну військову освіту, і в підготовку, тому що від цього буде фактично залежати кадровий менеджмент. Бо те, що ми маємо на зараз, велика кількість людей має дуже стрімкий ріст по кар'єрі військовій, тому що людей дуже бракує на таких управлінських посадах. І, наприклад, людина могла зайти побути певний час на солдатській посаді, стає командиром відділення, потім командиром взводу, командиром роти, і це дуже швидко. Тобто людина не встигає там зрозуміти горизонт всього, що потрібно, і вона вже рухається вище, тому що там особливо це командири роти і командири взводів – це найбільш така затребувана фактично ланка, яку потрібно заповнювати. І в нас багато хто з людей, хто заходить, там проходить тільки БЗВП, і одразу після БЗВП їдуть на офіцерські курси і фактично вже заходять на якісь командирські посади, не маючи до цього якогось попереднього досвіду. І такий стрімкий ріст і розвиток, зрозуміло, що не можуть люди собі дозволити ще відправити, там, не знаю, в нас от те, що підтримує фонд, це вишкіл капітанів, і в нас в межах вишколу капітанів, тобто можна приїхати здобути професійну військову освіту по L1, але при цьому всьому зрозуміло, що не кожен командир може на 3 місяці відправити підопічного, щоб він здобув цю професійну військову освіту. І тому тут намагаються або уникати цього, або знаходити якусь золоту середину, але професійна військова освіта і підготовка дуже важливі, тому що це буквально те, що може покращити якість кадрового менеджменту загалом.
10: У нас лишилося, на жаль, буквально кілька хвилин, а питань у нас ще дуже багато. У мене особисто є 2 питання, які дуже хотілося би встигнути. Ну, перше, трошки по конкретиці все-таки. Коли ми говоримо про необхідність, або взагалі говорять в суспільстві необхідність реформи системи мобілізації, то можна чути про пропозиції запровадження конкретних кроків, там, з одного боку, обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації, обмеження в користуванні банківськими послугами, право керувати автотранспортом і так далі, зміна в системі бронювання цивільних, скасування відстрочки для багатодітних батьків, і про це вже, хоча, ну, не буду зараз даватися в це, а з іншого боку, про зміни у війську. Передусім, про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, знову питання про терміни служби і так далі. Які кроки в будь-якому разі мають бути в будь-якому варіанті реформи системи мобілізації?
0: Ну, по-перше, реформа системи мобілізації має бути, зрозуміло, що комплексною, тому що це не тільки питання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це питання і бронювання, і питання забезпечення невідворотності покарання, і питання, можливо, перегляду там, не знаю, критеріїв критичності тощо, але це і питання змін у війську також. Чому? Тому що там в межах нашого дослідження одним із висновків, ключових висновків, є те, що головним фактично хейтером війська є військовослужбовець. Головним хейтером долучення до війська є військовослужбовець. Дуже багато респондентів нам говорили про те, що їхні рідні, близькі, знайомі, сусіди, колеги, які зараз у війську, не рекомендують долучатися до війська. Тому фактично мені здається, що одним із, мабуть, стейкхолдерів реформи мобілізації, якою вона не буде, має бути військовослужбовець. Тому що як тільки ми пропрацюємо ті питання, які наразі є у війську, по відношенню до військовослужбовців, стане набагато більше, можливо, позитивних кейсів і рекомендацій долучатися до війська. Бо українці загалом така нація, яка не дуже сильно довіряє органам влади, не дуже сильно довіряє якимось офіційним особам, але дуже сильно довіряє своїм друзям, близьким. І от якщо хтось порекомендує, для них це буде така, от, скажімо так, істина останньої інстанції.
10: Скажіть, будь ласка, одним реченням, якщо ми не реформуємо систему мобілізації, ми взагалі виживемо? Наскільки це питання нашого виживання?
0: Питання колапсу або швидкості настання колапсу, воно відкрите, але якщо не буде реформуватися система мобілізації і не будуть робитися зміни у війську, то питання колапсу може бути невідворотне.
9: Дякую за цю розмову. Питань залишається багато. Тема дуже така хвилююча, але, на жаль, час ефірний завершився. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Ярославою Братусь, керівницею аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
10: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
11: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
12: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
11: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
13: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У лікарні помер 47-річний херсонець, який постраждав через удари російського дрона по маршрутці. Сьогодні опівдні про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, медики зробили все можливе, аби врятувати чоловіка, однак травми виявилися несумісними з життям. До лікарні також доставили ще 5 потерпілих, 55-річного чоловіка та 4 жінок віком від 50 до 61 року. У них зафіксовані вибухові травми та множинні уламкові поранення. Загалом за цю годину відомо про 11 поранених внаслідок влучання російського безпілотника в маршрутку у центральному районі Херсона. Під удар також потрапив легковий автомобіль. За минулу добу Сили оборони України уразили низку військових цілей російської армії, зокрема, місця запуску ударних безпілотників, командні пункти та засоби розвідки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За інформацією військових, у районі Донецька уражено місце зберігання підготовки та пуску ударних БПЛА, також на Донеччині уражено командний пункт, а в Харківській області – командно-спостережний пункт російських військ. На Луганщині уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів російської армії, а в Криму автоматизовані пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Також, за даними Генштабу, у Брянській області Російської Федерації уражено радіолокаційну станцію, а в Курській області уражено ретранслятор меж-мереж. Ступінь завданих збитків уточнюється. Окремо у Генштабі повідомили про зупинку роботи 2 великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. За результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку нафтопереробного заводу «Лукойл» Нижегород-Нефтіоргсинтез у Нижегородській області після удару 26 серпня. Також зупинено роботу комплексу «Новотек-Услуга» у Ленінградській області РФ. А 1 вересня там було уражено трубопроводи, установку переробки первинного газового конденсату та 2 колони установки гідрокрекінгу. Зафіксовано також загоряння трубопроводу в резервуарній групі та розлив нафтопродуктів. Всі ці підприємства задіяні в забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. На Харківщині загинула жінка під час пожежі сухої трави. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, біля приватного будинку спалахнула суха рослинність та на площі пів гектара. Під час гасіння вогнеборці виявили у вогні тіло 85-річної жінки. Займання повністю ліквідували. Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникло 167 пожеж на площі понад 54 гектари. Рятувальники вкотре наголошують, не палити суху траву, листя та сміття. За сухої та вітряної погоди вогонь може швидко поширитися, а дим становить небезпеку для людей. За провокування пожеж в екосистемах передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У річці Борщагівка триває ліквідація наслідків хімічного та органічного забруднення, яке сталося після влучання у складські приміщення під час російської атаки на Київ 5 серпня. Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату Київської міської державної адміністрації. Фахівці підприємства ПЛЕСО відкачують забруднену емульсію з поверхні води. Роботи ускладнює рельєф місцевості та обмежений доступ до окремих ділянок водойми. Через це спецтехніку неможливо використовувати на всій забрудненій території. Паралельно триває лабораторний контроль. За результатами останніх досліджень зафіксовано відхилення за показниками забарвленості, каламутності, запаху хімічного споживання кисню водою, вмісту розчинного кисню, заліза та інших речовин. Тож попереджають про неможливість використання води та купання в річці. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
2: Обстріли Одеси, зруйновані багатоповерхівки і є загиблі. Детальніше ситуацію обговоримо з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою о 17:15. Кабмін хоче зібрати на 300 мільярдів податків більше. Де шукатиме гроші? О 18:10 поговоримо зі старшим економістом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
6: «Кіловат-година».
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне
4: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
7: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті
6: громадське.радіо.
10: Відерштанд.
4: Відерштанд.
10: Супротив.
4: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.

0: Якось одна пані в коментарях в соцмережі мені написала, що вислів «мати рацію» – це жах для української мови. Мовляв, з раціями ходять, а людина може бути тільки правою. Ух, чоло враз укрилося крапельками поту. Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. До слова, мені дуже до вподоби, у який спосіб переклали праці Емерсона Ехеріха, американського християнського автора. Тільки-но послухайте уривок. Ти можеш мати рацію, але бути неправим через тон свого голосу. Прекрасний приклад. Ой, лишенько, то що ж це? Можна і мати рацію, і бути правим? З'ясуємо це, ідучи вервечкою словників найперших наших помічників та творами класиків і сучасних авторів, наче за ниткою Аріадни в лабіринті слововшитку.
1: Ошатна українська.
0: Насамперед хочу зауважити, що жах – це стан дуже великого переляку, страху, стан повної розгубленості, розпачу. А мати рацію або мати сенс – це фразеологізм. Щоб зрозуміти, що означає цей сталий вислів, остаточно переконатися і більше ніколи не сумніватися в його значенні, зазирнімо на 376-ту сторінку словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дячук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Отже, перше значення – це правильно, слушно вважати. Думати, говорити. У Олександра Довженка читаємо. Ви абсолютно маєте рацію. Наша батьківщина повинна ж колись перетворитись на сад. Розгляньмо інші приклади вживання з класики. У суперечці народжується істина. Знов ти маєш рацію, згодився Васюта, писав Юрій Шовкопляс. У Василя Шевчука Шевченко має рацію, сказав Гулак. Найбільше зло кріпаччина, і бити треба в неї. Маєш рацію, дитино. Але ніхто з вас не винен, бо має рацію й учитель. Він навчає за шкільною граматикою, і не він винен, що Ташку тельгає на всі чотири. Уривок з рідної мови. Натан Рибак зауважував. Літератор має сенс, але це суть не його справи. Подумав і ще раз підкреслив. Друге значення фразеологізму звучить так. Виявлятися слушним, правильним, бути обґрунтованим, переконливим, про думку, слова і таке інше. Тож і ваша догадка теж може мати рацію. А для особливої переконливості можна підсилити вислів і сказати «мати цілковиту рацію». Наприклад, ви маєте цілковиту рацію, ошатні слухачі та слухачки, коли висловлюєте думку про майбутнє мовного проєкту. Або ваші міркування мали цілковиту рацію, бо настільки щирі, що неможливо не повірити. До речі, на 34-й сторінці 5-го тому етимологічного словника української мови йдеться про те, що рацію у значенні, смисл, резон, вигода, цитую,
2: запозичено, можливо, через польське посередництво з латинської мови.
0: Тобто походить від латинського «ratio». Рахунок, мислення, міркування, розум, сенс, підстава. Головна помилка деяких мовців-критиків у тім, що вони розривають, розчленовують фразеологізми і дивуються, мовляв, парадоксальності значень окремих слів, що й містять ці вислови. А фразеологізм – це ж стійкий і неподільний за значенням вислів. Це як подружжя. Чоловік і дружина стають одним цілим або одним тілом, як йдеться в книзі «Буття». Тобто ми не розглядаємо окремо слово «рація» і окремо дієслово «мати», бо вони глибоко поєдналися, водночас зберігають свою індивідуальність, але будують спільне життя на основі повної довіри, любові та взаємної фразеологічної відповідальності. Тож розлучати ці слова чи шукати в них військову рацію – це розривати фразеологічний шлюб, пару, союз. Не розривайте фразеологізми. Вживайте їх сміливо і майте цілковиту рацію. з любов'ю до рідного слова.
1: Подкаст про українську мову.
0: Втім, заради справедливості варто зауважити, що слово «рація» у тлумачному словнику 20-томнику має три значення. Перше
2: – портативна радіостанція. Звичайно, пересувна або переносна, яка працює в діапазоні від 3 до 30 МГц.
0: Ось в який спосіб це значення живе в українській літературі. Підтягаючи за собою автомат і рацію, він поповз по слизькій, вистеленій мохом землі, писав Семен Скляренко. Рація була схована на возі під житньою соломою, згадує Вадим Козаченко. У Олега Чорногуза читаємо. У нього є рація. Ви зв'язувалися по рації? Достеменно так, пане капітане. Але його рація, як і він сам, мовчить. І ще один приклад знаходимо у Василя Шкляра. На ньому було стільки військової амуніції, що треба мати здоров'я, аби все те носити. Автомат з підшивним до ствола гранатометом, два пістолети, рація, ніж, лимонка. І це перше значення – технічне і військове. А що ж ховається за двома іншими? Гортаємо далі. Друге значення –
2: розумна підстава, обґрунтування чого-небудь.
0: Наприклад, мої дорогі, ви шукаєте рації, аргументації і таке інше на кожнісінький свій вчинок. Або ви не бачите ніякої рації, не погодитесь зі мною. І тут же маємо важливе уточнення. Рація – це ще й розрахунок, користь чи вигода. В Лесі Українки натрапляємо на таке речення. Дядько вважає, що вам нема жодної рації давати гроші ворожим до вас людям. Зінаїда Тулуб писала, що тікати не було рації. Хутір був оточений. І мій улюблений з легким гумором приклад від Івана Багмута. Кошеня задумливо почухалось. Коли так поставити питання, то може дійсно є рація половити мишей? Сказало воно само до себе. Отже, маємо технічний прилад і розумну підставу. А що ж ховається під третім значенням?
2: Вітальна, застільна і будь-яка інша промова.
0: Втім, варто зауважити, що це значення є застарілим. Наведу приклад з Енеїди, який Іван Котляревський присвятив 26 років. А вийшла поема повністю 1842 року, тільки після його смерті. Посли к латину приступились, три рази низько поклонились, а старший рацію сказав. У Валерія Шевчука виголосити рацію означає сказати, як на мене, дещо вкрай переконливе проти вживання алкоголю. Горілки на немале зачудування пана отамана не шанував, а ще й виголосив рацію, що горілка походження чортячого, тож робить розумного дурним, а дурного ще дурнішим.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Чи можна казати «ви праві»? Щоб відповісти на це запитання, насамперед слід дослідити усі значення, які має слово «правий» у сучасному словнику української мови у 20 томах, який, скажімо так, є директором усіх директорів, генералом усіх генералів, кардиналом усіх кардиналів. Ну, ви зрозуміли. Обіймає він посаду начальника штабу усіх джерел. Вище за його академічний чин немає нічого. Втім, має спільний корінь із правдою. Тож,
2: правий розташований на тому боці тіла, що протилежний лівому.
0: На правій руці у мене аж три срібних персні було, писав Панас Мирний. Олесь Бердник зазначав. Американець повернувся на правий бік і одразу ж солодко засапів.
2: Правий – це і розміщений з боку руки, яка протилежна лівій.
0: Хто хоче рушати, ставай на правий бік. Хто зостається, відходь на лівий. Читаємо в Олександра Довженка. Правий – це і розташований на цьому боці, якщо стояти обличчям у напрямі руху, річки, дороги і таке інше. Ольга Кобилянська описувала. З правої й лівої сторони дороги знімались, як і глибше в лісі, високі крилаті смереки. У Івана Багряного це, власне, був зовсім не гай, а справжній ліс, що вкривав правий гористий берег Ворскли. І нарешті у значенні іменника «права». Це наша права рука або правиця. Як у народній приказці – не знає права, що робить ліва. Друге значення слова «правий політичне».
2: Той, який відстоює традиційні форми суспільного розвитку, спирається на такі цінності, як національна спільність, родинна і приватна власність, консервативний.
0: Наприклад, на округ може приїхати голова правої партії. Сюди ж віднесли й значення, що охоплює того, який дотримується найконсервативніших поглядів, ніж основна маса членів певної партії або політичного філософського напряму. Іван Франко писав, з другої половини 90-х років газета опинилася в руках правого крила партії і систематично друкувала статті опортуністів. Слово «праві» у значенні іменника у формі множини вживали і вживають у політичному контексті, так, для позначення представників правих партій або течій у середині політичного об'єднання. Як доповів шеф СБ на архісекретній нараді,
2: всередині країни активізувалися крайні праві.
0: Читаємо у Валентина Чемериса.
1: Подкаст про українську мову.
0: І третє значення суто технічне, тобто який рухається за годинниковою стрілкою зліва вгору і направо. У науково-технічній літературі йдеться, частота обертання шпинделя може плавно змінюватися в діапазоні 42 тисяч обертів за хвилину, передбачено праве та ліве обертання. А що ж із четвертим значенням слова «правий» або «прав», хоч останнє словник фіксує з позначкою «рідко вживане»?
2: Це той, який не має або не почуває за собою провини.
0: «Хто там правий, а хто винуватий? Господь його розбере», – писав Панас Мирний. В Лесі Українки це слово крейдою обводить ще й рівні філософські літери. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде вдвох, чи втрьох, всіх приймає пан ласкавий. І тут у словнику ми також фіксуємо, що правий – це й той, увага, який має рацію у чомусь. Біля цього визначення немає позначок «рідко вживане», «діалектне» чи «розмовне». «Своє взяв та й прав», – писав Матвій Номис. Уважно послухаємо та засвоїмо науку на все життя від Миколи Білкуна. Правий ти чи ні? Маєш рацію чи ні? Заявляй про це одверто. Зверніть увагу, що прозаїк вжив конструкції «і бути правим, і мати рацію». Загалом можемо підсумувати, що вживати слово «правий» у значенні «мати рацію» правильно. Це не калька з російської мови всупереч поширеному твердженню. До слова «правий» походить з прослов'я.

0: м'яними віршованими рядками. «Уставай, народи мій, на побідний, правий бій!» В перекладі Марка Пінчевського творів Чарльза Дікінса полісмен через низьке підворіття завів його на брудне подвір'я будинку, в якому вершився швидкий і правий суд. До того ж, правий у сумі 20 охоплює й значення лексеми «правильний».
1: До речі, осягнути, переосмислити це значення можна і у гаманці.
0: Так-так, можливо, ви бачили, але не помічали, не замислювалися над цим. Якщо маєте зараз при собі готівку, погляньте на банкноту номіналом 200 гривень. Основний малюнок лицевої сторони – графічний портрет Лесі Українки в народному строї. Інтелектуалки, яка випередила свій час, володіла понад десятком мов, зневажала російський імперіалізм і 1896 року навіть написала французькою мовою гострий памфлет. Українською мовою його надруковано під назвою «Голос однієї російської ув'язненої», в якому і засудила митців Франції, які, так би мовити, мали честь вітати російського царя Миколу II під час його візиту до Версаля. Але чи звертали ви увагу, які саме слова Лесі Українки з її поезії на аверсі 200-гривневої купюри закарбовані? «За правду, браття, єднаємось щиро. Єдиний маєм правий шлях». Ось де це значення «правий шлях», тобто правильний, істинний, справедливий. А поглянути на щось, здавалося б, звичне заново – це завжди дивовижно.
2: Ошатна українська.
0: У нашій мові є також вислів «праве діло» або «праведне діло», тобто благородна справа, здійснення якої є гарантією встановлення справедливості. Народне прислів'я про це каже коротко і влучно. «За праве діло стій сміло!» У Михайла Коцюбинського читаємо. «Я кликав її на праве діло, і вона прийшла». Максим Рильський у поетичних рядках закарбував. «Коли народ усім своїм життям присягся діло праве боронити, його ніяким не розбить громам і жодним океанам не залити». Ба більше, коли приспів «настав момент, для якого ми живемо», то час виправдати перед Богом власне існування на землі. І як у Юрія Мушкетика, звершити діло праведне, хоч і небезпечне. А це означає заразом навчитися і навчити інших ходити чистим робом.
1: Ха, це як?
0: Вживаючи вислів «ходити чистим робом» або «ходити правим робом», ми маємо на увазі діяти, чинити, поводитися як належить, по-справедливому. Для вираження як здивування та радості, так і страждання, обурення, нарікання тощо послуговуються одним теонімом звертанням. «Боже правий» або «Господи праведний». Письменники часто підсилюють ним експресію поетичного мовлення, як от у рядках Василя Стуса, які донині відтіняють пекучий біль прозріння. «Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажуре. Все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як раб, як ницей раб. Повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка. Сказитись легше, аніж будь собою, бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже праведний, важка докука, клопіт. Сліпорожденним розумом збагнуть, ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерплий і розрічений, мов ртуть». Цей же теонім читаємо в Лесі Українки. «Який я одинокий, Боже правий!» А також у Григорія Тютюнника «Господи праведний!» І в кого воно таке вдалося розбишакувати? Ще прикметник «правий» входить у фразеологізм. «Правий і винуватий», який означає «усі підряд, кожен». Згадаємо Пантелеймона Куліша. «Куля лукава кладе правого й винуватого». Тобто усіх підряд, кожного. До того ж, у сумі 20 із позначкою «рідко вживане» омограф «правий» вже з наголосом на другий склад означає

0: і буквально прямий, непогнутий, непокручений.
1: А омографи – це слова, які пишемо однаково, але звучать по-різному, через інший наголос чи вимову, і мають різне значення.
0: Тобто правий – правий. Так само словник української мови у 20 томах містить слово «неправий», яке, зверніть увагу, має такі значення. Який діє, поводиться несправедливо, неправильно, а також у значенні іменника «неправі» у формі множини, тобто ті, які діють неправильно, усупереч справедливості. Тарас Шевченко писав: «Бог – кара неправих, правим помагає». Неправий у словнику – це й той, який не має рації, помиляється. Володимир Владко писав: «Я мушу сказати тобі те, що думаю. Спростуй, доведи, що я неправий, коли зможеш». У Юрія Покальчука читаємо: «Він такий особливий чоловік, що може погодитись, коли неправий, визнає помилку». Степан Процюк у романі «Тотем» ставить запитання: «Невже я був неправим геть в усьому, що вчора балакав?» Неправий заглиблює нас і у категорію морального вибору. Послухайте ще одне його значення: який суперечить справедливості, правді, несправедливий. У Леоніда Первомайського: «Цар творив неправий суд і війною нищив люд». У Юрія Мушкетика читаємо, що надійшов канцелярист з уряду і проголосив присуд: «Несосвітенний і неправий, адже мене осудили без мене». І зрештою, неправий можна вживати у значенні неправильний, хибний. Як це зробила письменниця Наталена Королева в історичному оповіданні «Предок»? «Того спалили живцем за віру праву, того знов за неправу. Бо ж скрізь ген-ген, само двоєвір'я».
2: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
0: Тепер підіб'ємо підсумки. Тож, якщо ви з кимось згодні, кажіть: «Ви маєте рацію, ви маєте слушність». Це слушно, ваша правда, ви праві. Також я дослідила почасти російсько-український словник сталих виразів 1959 року Івана Вергана та Марії Пилинської. Тільки-но послухайте, які точні й гнучкі українські відповідники до російських виразів вам пропонують. Наприклад,
1: «Іміть основання»
0: – це «мати підставу», «мати рацію».
1: «Нахожу, що ви праві».
0: «Уважаю, визнаю, що правда ваша, що ви маєте рацію».
1: «Признать основання за кем-либо».
0: «Признати слушність кому? Признати рацію кому?»
1: «Он, пожалуй, прав».
0: «Він, мабуть, має рацію». «Він, либонь, має рацію». «Мабуть, його правда». «Либонь, його правда».
1: «Прав хто?»
0: «Має рацію хто? Має слушність хто? Правда чия? Правда за ким?»
1: «Признавать правим кого?»
0: «Визнавати правду за ким? Визнавати, що має рацію хто?»
2: Ошатна українська.
0: Тож, якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Майте повсякчас і рацію, і слушність, і правду. Не залишайте їх вдома, а беріть із собою повсюдно, щоб ваша дорога завжди була правою. І нехай українська ніколи не буде вашою ахіллесовою п'ятою.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
5: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
4: 10-13 вересня.
5: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
4: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Соціальна реклама.
2: Для громадського радіо свобода слова – це…
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Президент Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Про повернення власної історії, кого там вшановуватимуть та чим пантеон буде відрізнятися від військового меморіального кладовища, говоримо з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В принципі, якщо говорити, то національний пантеон і закон про нього – це не стільки про нове місце поховання, скільки, як на мене, про спробу держави нарешті повернути собі власну історію, мати куди її повертати і розуміти, як це робити. Для вас, пане Олександре, що є головним сенсом цього рішення?
19: Ну, насправді, коли ми говоримо про пантеон, то треба сказати, що закон президент подав і президент його і, власне, підписав, та, після голосування в парламенті, де він набрав більшість. Дуже були такі активні промови депутатів. Зрештою, у нас ще на руках вже з липня місяця є постанова Кабінету міністрів України про національний пантеон. Тепер закон про пантеон і рекомендація, концепція від Українського інституту національної пам'яті про пантеон. І створена вже група, яка буде забезпечувати організацію експертних, науково-методичних всіх процесів навколо пантеону. Насправді пантеон, в першу чергу, це не кладовище. Там буде перепоховано незначна кількість людей. До речі, хто буде перепоховано, там буде згідно закону. Закон, який постанова Кабінету міністрів, є концепція Українського інституту національної пам'яті, створена робоча група науково-методична, і при Кабінеті міністрів, при будівництві пантеону, під час чи після, буде утворено постійно діючий орган дорадчий, який буде обирати постаті або дослуховуватися до громадськості з приводу того, хто має бути похований в пантеоні, і Верховна Рада за їхнім поданням буде голосувати, так або ні.
18: Закон передбачає, що пантеон розташується на території Києво-Печерської лаври. Розкажіть, будь ласка, а чому обрали саме це місце і чи були, можливо, якісь інші варіанти?
19: Це знову-таки така певна колізія.
18: Угу.
19: Пантеон, згідно постанови Кабінету міністрів, буде знаходитись на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Територія заповідника і лавра – це не є одне й те саме. Що, власне, призвело до того, що почали говорити про розміщення пантеону, наприклад, в самій лаврі, так, біля Успенського собору чи десь. Це неправильно. Постанова нам говорить про ареал, тобто про межі, про, скажімо, концептуальне визначення місця. Чому говориться про Києво-Печерську лавру? Тому що, в першу чергу, ми говоримо, що пантеон має будуватися десь відповідно до якоїсь логіки, так, чи сакральності. У нас з вами є така позиція, яка називається пагорби київські, та назвами є Дніпро. І тому постанова означає таке бачення. Можливо, буде інше бачення. Просто що визначення саме знаходження на місці національного заповідника, ми цим виходимо на державні землі, на землі, які охороняються, але знов-таки вони, межі заповідника, ширші за межі самої Києво-Печерської лаври. От. Чому обраний Київ для пантеону, наприклад? Ну, в першу чергу, це столиця, і слід зауважити, що це зручніша логістика, більше іноземних гостей, українських гостей, так, наших співвітчизників. Водночас столиця тут ще має інший фактор. Ми говоримо про тяглість пам'яті. І якраз такою тяглістю є виступає річка Дніпро, який нагадає у нас Дніпро. Це назва, яка виникла понад 2000 років тому, коли тут мешкали скіфи, народ, знаний нам за цією назвою, одні з наших предків. І от Дніпро є маркер, в тому числі національної пам'яті. Водночас Дніпро – це дуже великий символ зшивання народу, бо річка б в природних умовах в Європі стала б кордоном між двома державами, ну, така величезна артерія. А тут ні, навпаки, ми з вами говоримо, коли лівобережжя, то воно абсолютно дає поштовх думати, що має бути правобережжя, а отже сам Дніпро – це про єдність, а не, наприклад, про розділення якесь. Тому визначити, де саме буде пантеон, все ж таки ще буде робота над цим, але у нас, в принципі, є такі от маркери, що це може бути поруч з Києво-Печерською лаврою, це може бути, але це буде однозначно в Києві, і однозначно в цьому процесі буде задіяна річка Дніпро.
18: Зрозуміло. Ви вже зауважили, що пантеон – це точно не про кладовище. І саме про це я б теж хотіла з вами проговорити, тому що, беручи до уваги, скільки всього у нас пов'язано з національним військово-меморіальним кладовищем і, зокрема, різних і скандальних історій і так далі, ми багато теж про це і в своїх етерах говорили, але національне військово-меморіальне кладовище у нас є. Як пантеон з ним співвідноситься? От щоб аудиторія розуміла, і люди не губилися у тому, про що пантеон, про що національне військово-меморіальне кладовище, оскільки, наприклад, йдеться і про те, що у пантеоні може бути вшановано пам'ять, ну, принаймні попередньому, про те, головнокомандувачів Збройних сил за час війни за незалежність України. Поясніть, будь ласка.
19: Так, дякую, дуже доречне питання, бо насправді вся існуюча опозиція до питання пантеону, а вона корелюється кількома, скажімо, чинниками. Це величезні ботаферми, які існують і підривають нашу стійкість всередині держави. І друга – це позиція до влади. І от, власне, які теж критикують все, що пов'язано з сьогоднішнім державним устроєм. Так от, пояснюю, у них є один з аргументів – це от НВМК, так, Національне військово-меморіальне кладовище. І коли говорять про пантеон, включається дуже банальна схема будь-якої, скажімо, класичної школи піар-технологій, як говорити з супротивником. Ти йому про слонів, а він тобі про від слонів до, скажімо, крокодилів. Та, тому що десь умовно вони знаходяться, можуть знаходитись на одній території. Та сама історія і тут. Не треба до пантеону жодним чином якось приділяти увагу в контексті НВМК, тому що це абсолютно різні речі. НВМК – це комплекс, де ховають захисників і захисниць. Я, як ветеран, скажу, мені ганебно чути, що різні люди починають говорити, що нам не потрібно це кладовище. Воно мало бути створено вже в 14-15 роках. Але пантеон – це не є кладовище. Пантеон – це не НВМК. Пантеон – це не некрополь. Пантеон – це місце, де будуть перепоховані кілька десятків осіб, в тій чи іншій формі пошановані інші герої, наприклад, як президент української держави, яка мала назву Українська Карпатська Україна, Августин Волошин, якого замучував в Москві і десь поховав у братській могилі. Тобто це місце пошанування, місце пам'яті і місце майбутнього. Національне військово-меморіальне кладовище зараз слугує місцем для тимчасового перепоховання Євгена Коновальця та Андрія Мельника як місце. Тому абсолютно різні два об'єкти. І ще третім об'єктом, ну, про який теж не знають, але часто маніпулюють, це буде меморіал героїв. Такий об'єкт створюється, буде створено після війни. Це, власне, місце пошанування всіх загиблих в цій війні.
18: От зрозуміло, що наразі ми ще не говоримо про те, кого вшанують на пантеоні, тому що, наскільки я розумію, навіть не про всіх йтиметься, що буде перепоховано прах, про когось просто символічно. Там буде встановлена так та чи інша, чи скульптура, чи пам'ятник і так далі. Але от для вас, для історика, чи могли б ви назвати декілька постатей, яких ще, можливо, не повернули в Україні, або які поховані в Україні, без яких український національний пантеон ви би уявити не могли?
19: Український національний пантеон не може постати без перепоховання в ньому двох керівників незалежної України, яка існувала трошки більше 100 років тому. Це Симон Петлюра та гетьман Павло Скоропадський. Це дві постаті, які, ну, не стали центральними, бо пантеон – це, зрештою, про кровостіл короля Артура, всі рівні, а на кладовищі точно всі рівні. Але ці дві постаті, які були керівниками Незалежної України на початку ХХ століття, мають бути точно на пантеоні.
18: Чи вже ведуться перемовини для того, аби їхній прах, останки переправити до України?
19: Звісно, розмови ведуться. Це дуже складний процес, який насправді забере не тільки якісь там зусилля багатьох людей, але це необхідно говорити з громадою. Бо нагадаю, що Симона Петлюру вбили 100 років тому в Парижі, наприклад, де він і похований. І з того часу, 100 років, потрібно 100 років, громада доглядає за цим місцем. Громада здійснює обстеження, могили постійно прибирають там. І нам треба тут делікатно вийти з ситуації. Зрештою, хто буде займатися цим процесом, які дозволи. Те саме з Павлом Скоропадським. Але наразі, дійсно, от ваш підсумок, що ми не знаємо, хто буде перепохований, бо для цього створюється комісія, це перше. І друге, ми не знаємо, як буде виглядати пантеон, бо буде оголошено конкурс. Ми не знаємо, що в ньому буде, бо будуть громадські слухання і прийматися будуть пропозиції. Тому все сьогодні виключно в контексті роботи дуже великої дозвільної паперової. Я хочу не сказати, що, от, наприклад, якщо б ми зараз з вами сіли і почали робити всі дозволи, то у нас би це зайняв би період рік. Тому у нас є для цього час, і зараз поступово ми робимо те, щоб при жодних змін влади чи ситуації ми говорили про те, що пантеон буде, бо ми його вже почали робити. Попередні рази, нагадаю, що про пантеон говорили з 1917 року, активно з 91 року, то попередні рази тільки що і було розмов або проголошення, або, скажімо, утворення якихось там з'їздів, але насправді, як продемонструвала ситуація, це надзвичайно кропітка робота.
18: І ще одне, пане Олександре, про що я не можу вас не запитати. Мені б не хотілося на цій ноті завершувати нашу розмову. Ну, але в нас таке життя, і мусимо миритися з тією реальністю, яка є. Звісно, щодо Польщі це питання буде далі, тому що у канцелярії президента Польщі Карля Навроцького, ще коли президент України Володимир Зеленський вносив законопроєкт про створення національного пантеону, заявляли, що це буде наступним етапом ескалації. То що нам тепер? Готуватися до нового етапу ескалації з боку Польщі?
19: Та ні, навпаки, ми говоримо про дружбу між нашими народами і все добре. Водночас говоримо про те, що яка може бути ескалація, якщо, ну, справи кожної країни – це їхня суверенність, суб'єктність. Нагадаю, що в польському пантеоні теж є люди поховані, які, наприклад, не відповідають, там, скажімо, критеріям рівної оцінки з боку інших країн. Тому це суб'єктність держави. Я думаю, що сьогодні в світі існує одна держава, яка в Україні відмовила в суб'єктності. Це Російська Федерація. Вона казала, що всі гетьмани і змінники, що все у нас було несправжнє, що нас створив Ленін. Українська Народна Республіка – це подібний уряд опозиційний до Леніна, який існував, як і Колчаківський, Деніківський, воно кажучи, від собі. Тобто ми говоримо, що сьогодні Росія – єдина держава, яка відмовляла Україні в суб'єктності напряму. Чи зробиться інша держава? Я не знаю. Але мені здається, що якщо сісти за стіл історикам і політиків сюди не пускати, то все воно буде добре. Бо нагадаю, що зрештою Гітлер почав і Путін почав війни з претензіями до порятунку одномовних так замову, тобто і на Чехію напав Гітлер, і Путін напав на нас, використовуючи в своєму арсеналі те, що вони йдуть на захист Гітлер німецького мовного населення, Путін російськомовного населення. Це ми вже знаємо, що насправді історію використовують ось такі от негативні постаті, надзвичайно негативні постаті в історії. Хтось буде повторювати, ну, можливо, хтось хоче грати в маленького Гітлера в Європі чи на інших континентах, але це ні до чого не призводить.
18: Про український національний пантеон ми говорили з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
20: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Новий навчальний рік та знову питання безпеки дітей під час повітряних тривог. Чи змінилися правила реагування у школах, наскільки вони готові до тривог та скільки нових укриттів вдалося облаштувати за останній час? Говоримо про це з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Якщо говорити про новий навчальний рік, якого ми от-от сподіваємося, 2026-27, чи змінилося щось у правилах реагування на повітряні тривоги для шкіл у майбутньому навчальному році, особливо беручи до уваги, як змінюються і за останні місяці точно для багатьох міст України змінилися загрози і виклики, з якими доводиться мати справу?
22: Ну, я не бачу змін у протоколах та алгоритмах дій, тому що конкретно для закладів освіти ці протоколи були жорсткими з самого початку. Навіть один дрон був підставою для того, що всі переходять в укриття, і це не обговорювалось. Тобто таких ситуацій, як ми знаємо з торговими центрами чи з офісами певними, зі школами ніколи не було. Тому тут змін не відбулося. А звісно, що тривога дуже велика, і тут можна сказати, що і вчителі, і батьки поділені на дві категорії. Одні – ті, хто вважають, що насправді, перебуваючи в школі, дитина перебуває у більшій безпеці, тому що, безумовно, вчитель переведе дитину в укриття, і вона буде там до закінчення повітряної тривоги. А інші ж, навпаки, агітують за онлайн-навчання чи дистанційне навчання, вважаючи, що дітям безпечніше вдома. Хоча насправді вдома, якщо батьки працюють, ймовірність того, що дитина не перебуватиме в укритті під час тривоги, звичайно, є значно більша.
18: Що стосується самих шкіл, що можна сказати про те, наскільки у шкіл є можливості і інструменти, аби облаштувати собі всі умови для того, щоб реагувати на повітряні тривоги так, як цього вимагають протоколи безпеки, так, якби це мало бути? І чи зростає підтримка держави навчальних закладів у цьому процесі?
22: Ну, так, з 22-го року близько 20 мільярдів було виділено саме державних субвенцій на побудову у підземних шкіл та облаштування укриттів. Це величезна сума, тобто якщо уявити, що у нас немає війни, а така сума просто виділяється на реформу «Нова українська школа», ми би мали зовсім інший освітній простір. Але ну історія не знає як бітології, так би мовити, умовного способу дії. Тому тут проблема в тому, що хоча це великі суми для української освіти, цього недостатньо для того, щоб кожна школа мала повноцінне укриття. І тут треба зрозуміти, що у нас навіть в Києві все ще є близько 50 шкіл, в яких немає достатнього укриття, і там не може бути забезпечений повноцінний освітній процес, не кажучи вже про бідніші громади, скажімо так. Далі є другий рівень питання. Чи це укриття, де діти просто можуть його пересидіти, а хто не був в школі і не уявляє собі, як це виглядає, пропоную подивитися фільм «Стрічка часу», де показано багато прикладів, як це відбувається, яке це страшенне навантаження і для дітей, і для вчителів, втримати сотні дітей в тісних умовах підвалу, без вікон і невизначений час. А в той же час є школи, де, наприклад, укриттів може бути недостатньо для всіх одночасно. Це означає, що діти вчаться так званими мигалками або в кілька змін, тобто ходять лише кілька днів на тиждень. І є школи водночас, де є можливість навпаки облаштувати повноцінні освітні простори, де діти можуть навчатися. Таких школ, звісно, меншість, але треба зрозуміти, що в цих ситуаціях в них найбільше бажаючих потрапити, і незважаючи на демографічну кризу, зменшення кількості дітей шкільного віку, у цих школах навпаки все зайнято, тому що виходить ситуація в умовах повномасштабного вторгнення така. Мережа шкільна буде там, де є укриття. І та школа, де є повноцінне укриття, буде більш наповнена, ніж школа, де його немає.
18: Чому у Києві, виходячи з цієї інформації, якою ви володієте, досі є проблема з тим, що не всі школи забезпечені укриттями? Хто тут не допрацьовує? Влада чи безпосередньо керівництво самих навчальних закладів?
22: Безумовно, це місцева влада, тому що насамперед вона відповідальна за фінансування шкіл. І це насамперед її відповідальність, тому що коли в Києві ми бачимо заміну гранітних бордюрів на інші гранітні бордюри, чи встановлення лавочок на Лук'янівці, які зараз дуже екзотично виглядають в тому, що чим є зараз район Лук'янівка після прицільних балістичних атак, то пояснити, чому досі не у всіх школах обладнані укриття, це хороше питання. Їх, звісно, меншість у Києві. Але все одно це все ще десятки шкіл. І безумовно, це абсолютно неприпустима ситуація. Ну, тут треба ще сказати таку річ, що у нас всі кроки починають робитися не тоді, коли це потрібно, а тоді, коли вже щонайменше трішки пізно. Тому що коли в 22-му році говорили про те, що треба вкладати багато грошей в укриття, то цих людей, так би мовити, зацитькували і казали, ви що, не можна лякати людей, вони будуть думати, що війна надовго. Ну, очевидно, що в 2026 році вже ні в кого це не викликає сумнівів про те, що це має бути зроблено, але, на жаль, багато часу втрачено.
18: Про готовність шкіл до нового навчального року в контексті облаштування укриттів під час повітряних тривог ми говорили з Іваною Кобарник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
21: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Шевченківському районі Києва сталася пожежа внаслідок падіння безпілотника на дах нежитлової будівлі. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко. За його інформацією, екстрені служби вже прямують на місце події. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється. Росія повторно атакувала Одесу. Ворожі війська завдали подвійного удару по складах із продовольчим та промисловими товарами. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Пошкоджено скління та фасад будівлі, виникла пожежа, загорілися вантажні автомобілі. Через оголошення повітряної тривоги рятувальники були вимушені відійти на безпечну відстань. У цей час, як уточнили в ДСНС, ворог завдав повторного удару. По тій самій локації спалахнули ще два вантажні автомобілі та мікроавтобус. Попри небезпеку, рятувальники ліквідували всі осередки пожеж. Нагадаю, вранці ворожі безпілотники влучили по приватних житловим будинкам. Внаслідок атаки загинув чоловік та ще п'ятеро людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей отримали поранення внаслідок російських атак на Запорізький район. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, у Кушугумі російський дрон ударив по автомобілю. Поранений 75-річний чоловік. У Кущовому FPV-дрон атакував приватний будинок, внаслідок чого постраждала 40-річна жінка. Обом потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Іван Федоров очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Рішення про його призначення ухвалив Кабінет міністрів України. За словами Федорова, на новій посаді він відповідатиме за захист і відновлення стратегічно важливих об'єктів по всій країні. Він планує масштабувати на загальноукраїнський рівень досвід, напрацьований за останні 2.5 роки в Запорізькій області. Від захисту критичної інфраструктури та резервного енергозабезпечення до будівництва підземних шкіл. Водночас Запорізька область залишається у фокусі його уваги. Федоров зазначив, що як співголова Ради оборони відповідатиме за ключові напрямки роботи регіону, допомогу військовим, безпеку громад, захист критичної інфраструктури, енергостійкість, відновлення, освіту та медицину. Перша з 2016 року три українські тенісистки одночасно вийшли до третього кола US Open 2026. Ще після першого кола Україна повторила національний рекорд за кількістю представниць у другому раунді US Open. Стартове коло американського мейджора подолали одразу чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Таким чином, українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю представниць у третьому колі US Open. В останні три українські тенісистки грали на цій стадії американського гренд-слему у 2016 році. Тоді до 1/16 фіналу в Нью-Йорку вийшли Еліна Світоліна, Катерина Володько, зараз Бондаренко та Леся Цуренко. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
4: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай. Комфортно по місту катай. Додаток качай. Знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
5: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
8: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
2: Обстріли Одеси, зруйновані багатоповерхівки і є загиблі. Детальніше ситуацію обговоримо з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою о 17:15. Кабмін хоче зібрати на 300 мільярдів податків більше. Де шукатиме гроші? О 18:10 поговоримо зі старшим економістом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким.
8: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
8: Екомайбутнє сьогодні.
9: Сьогодні. Кіловат-година.
8: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
10: В Україні величезна кількість енергії досі втрачається через неефективні будинки та застарілі системи опалення. Для України, яка пережила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру, енергоефективність стає не лише питанням економії, але й важливою частиною енергетичної безпеки. Утеплені будинки, сучасні системи опалення, теплові насоси та індивідуальні теплові пункти можуть допомогти споживати менше енергії, не втрачаючи комфорту. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це третій випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як зробити теплопостачання ефективнішим, скільки енергії ми можемо заощаджувати завдяки модернізації будинків і що можуть зробити самі мешканці ОСББ та громади. Наш гість – Вадим Литвин, голова Асоціації енергоаудиторів України. І почнемо з питання, скільки енергії Україна могла б заощаджувати, якби наш житловий фонд був енергоефективним і термомодернізованим.
8: Екомайбутнє сьогодні.
11: Насправді можемо не споживати досить багато. Да? Тобто, якщо ми говоримо про теплопостачання, лише за рахунок порівняно недорогих і швидкоокупних заходів ми можемо зекономити десь від 10 до 30%. Тобто це не утеплення, це там встановити або налаштувати регулятори опалення в будинках, ті самі індивідуальні теплові пункти або ІТП. Це утеплити трубопроводи на горищах і в підвалах. Це якби відлаштувати чи відбалансувати систему. Те саме, наприклад, з електропостачанням. Да? Тобто, ну, зрозуміло, що вже майже більшість перейшла на світлодіодні лампи, вони там банально не особливо дорожчі, чим звичайні. Але якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі там електробойлери, маючи альтернативу централізоване гаряче водопостачання, або там гаряче водопостачання від там котельні дахової, що там для багатьох ЖК, наприклад, в Києві це ну нормально. Тобто ми знову ж таки, от для Києва, я так прикидував, маємо потенціал не будувати там умовно пів атомного реактора. Ну, або там третину атомного реактора, якщо ми порахуємо там Запоріжжя, Дніпро, наприклад, великі міста, де також якби всі на електробойлерах, але ямнісних водонагрівачах. Тобто це теж великий, ну, якби великий заділ. Да? Тобто замість того, щоб там будувати, ми могли би десь змістити акценти і брати більш дешеве джерело енергоресурсів. І це ми не говоримо про там прям великий комплекс на термомодернізацію, наприклад, чи там використання відновлюваних джерел. Якщо говорити про комплекс, то ми бачимо от по об'єктам, які супроводжуємо, тобто від 40 до 60% економії по теплопостачанню ми можемо на старому житловому фонді мати. Ну, тобто це якби підтверджені вже факти, але це вже коштує ну досить дорого. Я би сказав, що це все-таки ну, якби так, післязавтрашній день. Тому що спочатку ми маємо навести порядок з тими інженерними системами, які вже є, тому що потенціал великий, економія значна, окупності короткі. І саме головне, що за цей період, коли ми впроваджуємо ці невеличкі заходи, да, тобто ми зможемо навчитися вже переходити до великих. Да, тобто краще зробити там 100 будівель швидкої санації, чим там 10 комплексної, тому що ефект буде більше за ну, менші кошти.
12: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
10: Коли йдеться про загалом поняття термомодернізації чи енергоефективності, це такий багатовекторний і багатокомплексний напрям і питання. Але хочу тут розпочати із такої середньої температури популації. Ви вже зазначили, що безпосередньо працюєте з багатьма будинками в Україні, так? І у вас є оцей досвід унікальний. І тут хочу поговорити, на вашу думку, з вашої призми, у якому загалом зараз стані український житловий фонд з погляду енергоефективності. Тобто, яка частка, до прикладу, багатоквартирних будинків, про які ми так багато завжди говоримо, зараз потребує комплексної модернізації, а яка вже стала на цей шлях?
11: Ну, насправді, ми можемо говорити про незначні відсотки. Я би сказав, що якщо ми по всій країні візьмемо кількість будівель старого фонду, які були комплексно термомодернізовані, я би от, сказав, що, напевно, це не більше 1%. Значить, ну, всі новобудови, да, тобто, які будувалися там з 2000-х років, вони, в принципі, мають ну, непогані стандарти з точки зору енергоефективності, можливо, там трошки не дотягують до сучасних, але в них теж є проблеми, які ну, від частково є похідною низьких тарифів, що вони можуть споживати менше, але споживають багато, тому що в них там інженерні системи просто не налаштовані. Тобто іноді це питання просто натиснути кнопку авто на контролері. Да? Тобто і з цим, ну, якби з цим є проблема. Тому комплексно цим якби мало хто займається. Тому комплексна модернізація для житлового фонду, вважайте, майже весь потрібен, тому що програми там фонду енергоефективності, програми там теплих кредитів, ну, це там сотні будівель. Да? Тобто при тому, що в нас багато поверхівок, це там здається, по різним оцінкам, десь там 70 тисяч чи щось біля того.
10: Цікаво доволі. А ось той етап, про який ми бачимо зараз, і багато хто говорить, що там люди умовно беруться, особливо там минулої зими, коли вона була доволі важка і були довготривалі відключення світла. Багато хто взявся ставатися на цей шлях щодо енергоефективності, покращення, термомодернізації. Ось цей темп, як ви його оцінюєте? Наскільки він великий? Якщо, можливо, по містах, я розумію, що по Україні насправді важко оцінювати. По містах, по регіонах, де ви бачите, що цей темп класний, або умовно він прогресує, так би мовити.
11: Ну, дивіться, тобто дуже часто вирішують окремі люди, да, і в поєднанні з окремими програмами місцевими, наприклад, є. Да, тобто є, наприклад, невеличке містечко Новояворівськ, в якому є там група людей, які запустили цей процес, вони там активно співпрацювали, наприклад, з фондом енергоефективності, і вже досить багато будівель. Ну, не готовий сказати прям скільки, ну там з десяток і більше, да, для невеликого міста. Там Львів, Луцьк в цьому напрямку досить ну, активно працюють. Житомир, напевно. Київ. Ну, Київ – велике місто, але якби теж значна кількість будівель, ну, в рамках всієї України, тобто пішла цим шляхом, знову ж таки, через те, що в Києві, наприклад, наявна міська програма, так звана 70/30 енергоефективності, яка дозволяє там, ну, досить, ну, 70% коштів, чи робіт, точніше, виконати за рахунок місцевого бюджету. І це досить, скажімо так, ну, непогані результати. Знову ж таки, якщо ми говоримо глобально, тобто це, ну, це менше відсотка, да, тобто по тим же київським будівлям і по тим же там загалом там оцих активних в активних містах. А якщо говорити про таку не повну глобальну термомодернізацію, але ну, заходи з встановлення там систем регулювання теплопостачання, там модернізація систем освітлення, наприклад, в місцях загального користування, таких будівель вже більше. Думаю, що декілька відсотків може набратися, тому що заходи дешевші, але дуже часто все упирається в співвідношення вартості цих заходів і вартості енергії. А, тобто, якщо ми говоримо, що у нас зараз теплова енергія десь втричі, напевно, якщо не більше, співвідношення дешевше, ніж вона насправді коштує, а вартість будівельних робіт, вона, ну, скажімо, повна, да, тому ми приходимо, ну, і чисто там до економічного висновку, да, що типа на що це буде робити, якщо воно окупиться за 50 років чи там за 30 років. Якщо б це було хоч там 10 років, да, то я б тоді, ну, тут буду жити я, там будуть жити мої діти, напевно, да, там, або просто капіталізація будівлі підніметься, я продам свою квартиру дорожче, тобто вже б думали трошки по-іншому. Тому оця гра в тарифи, гра в дешеву енергію, вона дуже-дуже стримує. І саме головне, що насправді ж воно не дешеве, тому що ми ж то все рівно платимо, але не напряму там енергопостачальні компанії чи там теплопостачальні компанії, а через бюджет, через свої податки і через недоотримані послуги. Наприклад, да, тобто зараз має замість того, щоб отримати дивіденди з умовного Нафтогазу там чи не знаю, там енергокомпанії державної, вони працюють попасово, знижуючи свій прибуток, да, і відповідно ми там маємо додатково донатити військовим, тому що там на щось не вистачає. Ми маємо там платити за там медицину додатково, да, тому що хоча б вона теоретично могла фінансуватися з бюджету, але бюджету не вистачає. Да? Тому що це от така, ну, порочне коло, про це не говорять, але насправді ми за це платимо. Причому платимо більше, тому що держава на це бере позику. Відповідно, сюди все одно закладаються ще відсотки. Саме головне, що ми б могли не споживати ту кількість газу. Якщо б ми її не спожили, впровадивши енергоефективні заходи, ми б могли стати, наприклад, експортером газу. Або, як мінімум, не імпортувати газ з Європи і там електроенергію, наприклад, з Європи. Розуміючи, що прямо чи опосередковано, але ми все одно донатимо таким чином своєю неефективністю російську армію. Тому що ми створюємо дефіцит на ринку електроенергії і газу в Європі. Європа для цього мусить компенсувати це споживанням газу з Росії, і відповідно Росія за це за неефективність українців отримує додаткові кошти з Європи. Хоч у нас навіть, ну, начебто і нема прямого договору з нею. Да? Тобто, але от коли скажімо так, починаєш розкручувати оцей ланцюжок, то ти розумієш, що от від енергоефективності виграють всі, Україна і союзники, від енергонеощадності чи енергоперевитрат, тобто виграє, по суті, Росія, там, Іран, ну, тобто ті, хто, скажімо, режими, які якби виживають і живуть якраз на продажу енергоносіїв.
12: Твій кіловат.
13: Я б тут хотів перейти до, можливо, іншого вектору нашої розмови, безпосередньо поговорити, а що конкретно треба робити своїм будинком. Для наших слухачів і слухачів, хто нас слухає, а з чого треба починати? Але я почну із іншого питання. З того питання, яке я доволі чую часто, не тільки в Києві, а навіть з там свого регіону, звідки я родом, із Закарпаття, ще про це буду сьогодні згадувати, безпосередньо, що, а чому місто нам не покращить, тобто будинок? Чому місто за свої гроші не зробить його енергоефективним? Коли люди кажуть, що нам винні, чи це справді так, відповідно до закону і відповідно до наших реалій? Як ви відповідаєте на ці закиди?
11: Дивіться, я не готовий зараз сходу сказати, скільки коштує квартира в Закарпатті, хоча в війні, після початку Великої війни, я думаю, що вона там не дешевше, ніж в Києві, але це якби розмова мільйонерів, да? Тобто мільйонери кажуть, а чому нам не доплачують? Ну от візьміть будь-яку квартиру там, однокімнатну, вона не буде коштувати в Києві менше мільйона. Да? Якщо там трошки більше з ремонтом, вона буде набагато більше коштувати. І, відповідно, мільйонери кажуть, що слухайте, а дайте нам ще грошей, да? Тобто на там, щоб ми щось зробили. Це якби перший аспект, да? Тобто, якби моральний, да? Тому що ми ж не просимо там грошей на машину там, чи там на заправку, а житло це теж самий актив, причому досить вартісний. Другий аспект, з точки зору, ми можемо подивитися депутатські різні програми в Києві та в інших містах, утеплення, там щось, заміна вікон, заміна дверей, виконання ремонтів, вони не про енергоефективність. Ну, тобто, якщо вам утеплили фасад, я буквально сьогодні бачив там один з депутатів, що от ми тут утеплюємо торець багатоповерхівки. Це про енергоефективність. Насправді ні. Тобто, в цій багатоповерхівці немає регулятора. І, тобто, від цього утеплення, яке там ще треба перевірити там на відповідність нормативам, але максимум, щоб підвищиться температура всередині. Да? А от в мене там у родичів був такий варіант, да, тобто от вони, добре, що у них є варіант там відключити батарею так, щоб сусідам не перекрити все, да, але у них просто жаркіше стало. Ну, от нема регулювання, жаркіше, вони там частіше відкривають вікна, тобто це якби, не є комплексний підхід. І другий момент, що це не цінується людям, да, тобто от знову ж такі так звані жеківські, да, будівлі чи будівлі там, де управляючі компанії, особливо комунальні, поміняли вікна, і якщо це було без співфінансування, хоча б, да, тобто не вже там не говоримо про кошти там міста, наприклад, да, чи кошти держави, а просто співфінансування мешканців. Тобто пройшло там пару місяців, там ручку обламали, там вона там вже не закривається, тому що люди не цінують, думають, нам ще поміняють. Да? Тобто, якщо людина вклала хоча б гривню, скажімо так, спостереження, то не дай Бог, хто там щось там бичка об це вікно потушить, да, тобто, якби йому в цьому будинку особливо там життя не дадуть. І це якби вже збереження плюс контроль за виконанням. Да? Тобто, знову ж таки, що воно виконується більш якісно. У мене є одна, як там, підшефна хрущовка біля метро Дружби народів. То там компанія, яка ставила вікна в місцях загального користування, вона поверталася 3 рази. Тому що не влаштовувала якість. А коли вже через рік попрохали у них ще поставити вхідні двері, то ті сказали, що а давайте ми приїдемо через там 2 місяці. Каже, чого через 2? Каже, а у мене хороша бригада звільняється через 2 місяці, а погано я до вас уже не пошлю. Да? Тобто, а в загальних це от, якби скрізь використовується. Єдине ще, знову ж таки, виправдання з точки зору от фінансування, і чому все-таки співфінансування з боку держави і міста може бути, це те, що витрати розподіляються. Да? Тобто, умовно, державний бюджет платить там 2/3 за енергію, там за тепло чи за електроенергію, і 1/3 платимо ми, як мешканці. Тобто, логічно, що і вкладатися, принаймні на даному етапі, в термосанацію теж ми можемо якось там паритетно, але точно не за кошти бюджету. Тобто це виходить, що у однієї людини, наприклад, мешканця приватного будинку, да, тобто він же ті самі податки платить в цьому ж місці, от у нього забрали гроші і віддали там мешканцю квартири. Тобто це якби не є справедливо, як мінімум, або програми мають бути і на приватні будинки, які, скажімо так, зараз повинні вигрібати самі. Тому Це, мабуть, відповідь.
13: Коли ми говоримо про термомодернізацію, люди часто справді насамперед для себе уявляють цей процес як утеплення фасаду, так, або нові вікна чи двері, про що ви згадували і наводили приклад, зокрема, з утепленням фасаду. Але що насправді входить у комплексну модернізацію будинку? Які компоненти? Можемо перелічити?
11: Да, значить, якщо ми говоримо про багатоповерхівку, так, то термомодернізація насправді починається з регулювання. Тобто на старі ще там радянські

0: це їх там прибрати витоки, десь поміняти запірну арматуру, встановити балансувальний, і саме головне – утеплити їх. Тоді ми вже нагріємо підвал, ну, котам може трошки холодніше буде, там, чи птахам на горищі, але при цьому ми будемо, скажімо так, дешевше побудувати їм теплу будку. Тобто ми прибираємо десь 20% зайвого споживання за порівняно на великі кошти. Ну, от по своєму будинку можу сказати, що такі заходи нам дали там від року до року трошки відрізняються, десь від 20 до 25% економії. Ну, тобто, от просто за невеликі, по суті, кошти це зробили. І вже після цього, ну, або одночасно з цим, може починатися заміна вікон і утеплення фасадів, горищ. Тобто, ідеальний варіант, ну, якби, насправді, напевно, єдино правильний. Да? Тобто, для будинку розробляється енергетичний аудит, який обраховує всі заходи, які можливі, там, і, або які там хтось придумав. І це вже якби план робіт, що робити. І тоді вже власники чи співвласники цієї будівлі бачать, що ось там перший етап такий-то, другий етап такий-то, третій етап такий-то. Там третій етап починати, поки не закінчили перший, там, ну, недоцільно, тому що будуть гроші витрачені надаремно. Ну, і от це, по суті, основні заходи. Якщо повторити, це погодне регулювання, це утеплення трубопроводів, це балансування, після цього це вікна, стіни, горища, ну, відповідно, їх утеплення.
1: Угу. Я думаю, що насправді такою точкою відліку має бути безпосередньо енергоаудит вашого будинку, так? Для того, щоб розуміти основні проблеми.
0: Так, і він фіксує стан на зараз, він фіксує шлях, що робити далі. Ну, і саме головне, це, по суті, технічне завдання для впровадження, по якому також можна контролювати тих, хто зайде, і ті заходи, які будуть реалізовані. Тому що він, як правило, не просто каже, там, утепліться. Да? Він там розраховує, що для, там, вам потрібно утеплитися товщиною такою, то використати згідно стандартів такий-то утеплювач, ну, або там вікна мають бути такого-то типу, тому що це ще одна з наших, ну, міфів, да, що у нас там металопластикове вікно, це там енергоефективне. Так. Тобто, насправді, там відсотків 90 вікон, які були встановлені, особливо там до десь 2010-го, напевно, року, тобто вони по своїм теплотехнічним характеристикам були дуже близькі до старих дерев'яних вікон. Ну, тобто, і зараз, от, коли йдуть термомодернізація, дуже часто, насправді, стоїть питання, що з ними робити, напевно, по-хорошому їх зняти і встановити, якби, нормально, згідно діючих стандартів.
2: Енергія. Енергія. Навколо нас.
1: Давайте поговоримо про ІТП, індивідуальний тепловий пункт. Що змінюється для мешканців після того, як був встановлений цей тепловий пункт індивідуального користування? І як це впливає на заощадження енергії? Тобто, от саме цей етап ІТП.
0: Ну, в першу чергу зменшується платіжка.
1: Так.
0: Ну, 10%, ну, в середньому це 10-20.
1: За рахунок чого вона зменшується?
0: Значить, основна ідея, ну, і основне там технічне рішення полягає в чому, що кожен будинок індивідуальний. Десь уже там вікна поміняли, десь він там стоїть там з такою-то орієнтацією, на нього більше вітру потрапляє, десь менше вітру потрапляє, десь були будівельники, зробили там кращу теплоізоляцію, десь гіршу. На котельні або на великий ТЕЦ вони мають подати теплоносій, який забезпечує всіх мінімальними вимогами, щоб там всередині температура була, там, наприклад, не нижче 20 градусів, чи там не нижче 18. І виходить так, що там для того, щоб для до дальнього будинку подати таку температуру, всі ближні мають певні перетопи. Це от один з моментів. Другий з моментів пов'язаний з тим, що важко реагувати швидко на великому джерелі на зміну погоди. Да? Тобто, тому ставиться на кожний будинок теплопункт, в який задається, програмується його параметри. Температура батарей, по суті, в залежності від зовнішньої температури, яка для кожного будинку є, ну, індивідуальною. Тобто, насправді, дуже так важко знайти, от, по досвіду налаштування таких контролерів, два будинки, у яких були точно ідентичні оці параметри. І виходить далі, в залежності, скажімо так, від зовнішньої температури, в першу чергу, регулюється температура наших батарей. Тобто, всередині температура, наприклад, задана, там, ну, вирішили мешканці, ми хочемо там 21 градус. На, окей, значить, тримається 21 градус, на вулиці мінус 5, на вулиці плюс 5, на вулиці плюс 15, як буває, що опалювальний сезон ще не закінчився, от, ну, тепло, да, там, не знаю, там декілька годин в день. Тобто він сам автоматично закрив.

0: закриває подачу, відкриває подачу. Тобто мешканці це відчувають, тому що у них змінюється температура батарей, але при правильному налаштуванні у них не змінюється температура повітря всередині. Да? Тому що це от один з моментів, ай-яй-яй, у нас поставили, типу, у мене тепер батареї холодні, все пропало. Типу, температуру можете поміряти якимось термометром всередині? Поміряли скільки там? 23. Ну, так у вас все чудово, ваша платіжка зменшилась через те, що ваші там батареї стали холодніше. Ну, тобто, це основний принцип. Ну, там є додаткові можливості зекономити, наприклад, коли вирішили, що там ми будемо тримати, наприклад, 21-22 в день, а вночі, коли всі все одно сплять під ковдрами, да, ми можемо зменшити там до 20. Але оцей 1 градус, це там знову ж таки мінус там 2-3% може бути в вашій платіжці. І це вже стає, ну, керованим. Ну, а в новобудовах, насправді, ці теплопункти вже у всіх стоять. Ну, єдине, що питання їх правильно налаштувати.
1: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо. Екомайбутнє. Сьогодні.
4: Сьогодні. Кіловат-година.
1: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
5: Ще окремим питанням є тепловий насос, тому що ми дедалі частіше можемо чути, що це є одним із таких певних ключових рішень, що стосується декарбонізації теплопостачання і загалом енергоефективності. Я дуже хочу, щоб ми насамперед по-простому пояснили, як працює цей тепловий насос. Але якщо вдаватися в певні деталі, наскільки саме широкий вжиток цього встановлення теплових насосів для України є релевантним безпосередньо, якщо брати наш клімат, наш житловий фонд, наші стани електромереж і так далі.
0: Ну, дивіться, тобто це одне з технічних рішень, насправді. І в умовах України його під кожний об'єкт по досвіду потрібно рахувати. Коли він точно вигідний, да? Коли у вас є, наприклад, електроопалення, або коли у вас є там електричний нагрів гарячої води. Тобто на тепловому насосі ви будете мати виграш від 2 разів взимку, де там до десь, наприклад, 4 разів влітку по вартості вашого там кубічного метру гарячої води або там вартості вашого опалення. Це от там, де, ну, працює. Якщо ми будемо порівнювати з вартістю газу, ну, навіть комерційну вартість газу і комерційну вартість, наприклад, електроенергії, або те саме там з датованим, то тут не завжди може бути виграш, тому що, наприклад, централізоване опалення або там, ну, газове опалення, воно може бути насправді там співрозмірно по вартості в перерахунку на цю гігакалорію з тепловим насосом. Тому тут треба, ну, знати, розуміти, куди його правильно, скажімо так, встановити, і де він буде найбільш ефективним. Це, до речі, питання до енергоаудиторів. Да, типу, а порахуйте нам ще й тепловий насос, і він, ну, якби вони цей розрахунок зроблять і покажуть вам. Як він загалом працює? Тобто він бере теплову енергію з низькопотенційних джерел, ну, як правило, це зовнішня повітря, да, тобто навіть коли воно там мінусової температури, в ньому є енергія, і він дозволяє його перекачати, збільшити, ну, збільшити цю температуру. Тобто він доохолоджує зовнішнє повітря, наприклад, з мінус 5 до, там, до мінус 8 велику кількість, і за рахунок цього він може догріти ваші там умовні батареї там, з там, 20 градусів до там, 40 градусів. Споживаючи при цьому, ну, скажімо так, в 2-4 рази менше електроенергії, ніж звичайний електрообігрівач. Ну, але так як у нас вартість електроенергії зараз в Україні досить велика, причому там в певні години зовсім велика, а вартість газу навіть комерційного порівняно низька, плюс у нас є там свій видобуток іще, тобто тут можуть бути, ну, скажімо, потрібно дійсно розраховувати, да, тому що може бути стратегія, наприклад, там вночі ми працюємо від теплового насосу, а вдень там від газового котла, тому що там вночі у нас нічний тариф дешевий, а вдень якби ми маємо повний тариф, але газ там порівняно дешевий. Тому це от дійсно індивідуальна штука. Вона може бути застосовуватись, є, скажімо, речі, де це ну, дійсно ефективно, але потрібно завжди рахувати. От не можу сказати, що це от прям панацея, скрізь ставимо і буде, ну, якби буде всім щастя. Другий момент, який важливий, що якщо ми говоримо про систему опалення, теплові насоси гарно працюють, наприклад, з теплими підлогами, там, де не потрібна висока температура. А якщо у нас радіаторна система, де там має бути цей радіатор 50-60 градусів, і вище іноді, да, тобто ефективність його зменшується, і відповідно ми тут можемо говорити, що це, наприклад, там на перехідний період десь використовувати його, а в самі морози ми, ну, скажімо, не зможемо. Ну, і ви правильно зазначили з приводу електромереж, тобто це все рівно достатньо потужний споживач електричної енергії, і от коли обраховується його ефективність, також має враховуватись, а чи не, ну, не доведеться нам під тепловий насос перекладати мережі, ну, відповідно, мати ще додаткові затрати.
1: Енергія майбутнього сьогодні.
5: Загалом, коли зараз ми слухаємо і говоримо про енергоефективність, звісно, ми згадуємо про те, як нам пройти наступну зиму. І тут ви згадували про централізоване теплопостачання. Тут поділюся якраз своїм досвідом, те, що я казав, що буду згадувати із Закарпаття. Я з Мукачева родом. Я пам'ятаю, що ще в дитинстві, це був 2010 чи 2011 рік, місто перейшло повністю на індивідуальні системи теплоопалення безпосередньо. Так? Централізовано зникло, тобто воно не працювало. Потім, коли в 2019 році я приїхав до Києва, для мене було таким певним здивуванням, що тут є централізовано, і воно досі тут працює. І тут, тобто за 7 років життя тут я вже до цього звик. Але загалом у мене тут таке доволі ґрунтовне і, можливо, засадниче запитання, що стосується майбутнього централізованого теплопостачання в Україні. Наскільки воно зараз є доречним, або в якому векторі руху ми їдемо далі?
0: Ну, от я тут відкрию велику-велику таємницю, про яку ніхто не задумається. Ваші газові котли в Мукачево – це централізоване теплопостачання. Ага. Тому що газова труба, вона настільки ж централізована, як труба опалення. Більше того, на мій погляд, це була, ну, скажімо так, дуже хибне рішення в свій час. Чому? Тому що це було, ну, якби, ну, підсаджування на голку газову, ну, на газову голку. От у вас в Мукачево був, є варіант використати біопаливо, використати якусь там щепу, в вашій квартирі. Немає. Да? Тобто у вас газ і все. Так. Тобто хто від цього бенефіціар? Російська Федерація. Значить, централізоване теплопостачання. І знову ж таки, чому це відбулося? Да? Тому що в той період, коли масовий перехід був, в багатьох місцях, хто не, ну, не втримав, да, централізоване теплопостачання, тарифна політика така була, що газ, умовно, для квартири коштував там втричі дешевше в певний період, ніж газ для теплокомуненерго. Що, ну, якби нонсенс, ну, жодний товар оптовому покупцю не продають дорожче, ніж роздрібному. Ну, і так сталося вже. Ну, окей. Якщо ми подивимось на Європу, да, тобто ми все-таки на неї рівняємося, то там йдуть в напрямку централізованого теплопостачання. І навіть там, де традиційно були системи індивідуальні, ну, та ж сама Відень, тобто він зараз іде на централізоване, і там уже оці там маленькі котли, які стояли в будинках, вони закриваються. Чому? Тому що централізоване теплопостачання, воно дозволяє диверсифікувати паливо, ну, той же Київ, да, там Дарницька ТЕЦ, вона може працювати на газу, може працювати на вугіллі. Що є, що дешевше, тобто може це комбінуватися, відповідно, там, де вона стоїть, а це, як правило, досить далеко від житлової забудови, там чи інша ТЕЦ, чи велика котельня, там можна, наприклад, побудувати котел на там біопаливі. Використати там щепу, деревну, можна там відходи сільського господарства і тому подібне. З точки зору надійності, ну, перебити газову трубу, ну, точно не важче, ніж перебити систему теплозабезпечення, да, тобто, або там газову якусь, скажімо так, компресорну. Ну, якби це перший момент. А другий момент, що централізоване теплозабезпечення дозволяє працювати в режимі когенерації. Да, тобто, коли ми одночасно виробляємо і тепло, і електроенергію, ну, той же Київ, там Харків, у нас там три ТЕЦ, да, тобто вони працюють одночасно, по суті, на двох ринках, тобто два продукти видають, і від цього вони ефективніші, ніж окрема там електростанція і окрема котельня, або окремий, тим паче, індивідуальний котел, який, ну, часто має там меншу ефективність. Це якби, ну, якби другий посил. І якщо ми вирівнюємо тарифи, чи однакові підходи в нас будуть застосовуватись до там тарифи, до вартості чи до компенсації вартості палива для там ТЕЦ, для котелень великі, ну, то виявиться, як виявилось в Європі, да, що це буде більш, ну, якби більш ефективно, більш доречно і при правильному розбудові цієї системи ще дуже часто більш надійно, ніж, ну, мати газовий котел, який, коли перекривається газ, ну, все пропало, да, тобто от, на початку війни у мене мами там в селі, от у них там декілька місяців не було опалення, тому що не було, скажімо так, не було газу. Ну, перебило трубу, все. Відповідно, ну, знову ж таки, в приватному будинку там є варіанти зробити, наприклад, навіть твердопаливний котел, там, чи котел, ну, котел на вугіллі поставити в квартирі. Це не варіант. Тому, ну, і відповідно, централізоване теплозабезпечення, це насправді, ну, якби майбутнє великих міст. Ну, альтернатив придумати їм, ну, практично неможливо. Ну, в Нью-Йорк у нас, до речі, ну, на централізованому опаленні, воно там, правда, парове, але централізоване.
5: Я тут згадував про зиму, і тут, можливо, запитаю вашу оцінку, зважаючи на ту тенденцію розвитку з точки зору тепломодернізації, енергоефективності українських будинків, можливо, порівнюючи з минулою зимою, з минулим роком, у цю зиму, з яким настроєм насамперед і з яким станом ми йдемо? Тобто, тому що всі дуже хвилюються, це питання справді всіх хвилює.
0: Я би сказав, що от минула зима була дуже показова. Тобто, так, вона поділила наші будинки, по суті, тих, хто, напевно, десь і міста, ну, в першу чергу співвласників будинків, на тих, хто вже були готові, тобто вони розуміли, що от там перший рік, другий рік, значить, на третій ми вже і увійшли з інверторами, з генераторами, з акумуляторами, хтось з сонячними електростанціями, і принаймні вони забезпечили роботу базових потреб. Да? Тобто, якщо місто і міська там тепломережа подає тепло, будівля готова його взяти, у неї нема проблем, і вона проходить нормально опалювальний сезон. Ну, і на тих, хто, ну, мабуть, хто щось зробить, да, тобто, які насправді найбільше, ну, найбільше в цьому постраждали. В цей рік, от я спостерігаю тенденцію, ті, хто раніше, скажімо, вже щось робив, вони там докуповують акумулятори, вони там доутеплюють трубопроводи, там, щоб якщо вже і місто не буде подавати, то їх внутрішня система протрималась там не добу, поки розмерзнеться, там три доби, відповідно, не треба було б там, ну, часто зливати цю воду. І вони якби готуються. Ну, ну, а частина знову ж таки починає ждати, що, ну, от є там якась державна програма, може нам туди поставлять там генератор. Ну, от я так спостерігаю за там родичами, які живуть в будівлях, ну, умовно, жеківських, от до нас там вже приходили, щось там аналізували, і, мабуть, щось нам буде добре, щось нам зроблять. Да? Тобто, замість того, що там, умовно, 16-поверхівка, чи там велика 9-поверхівка, скинутись і вже просто бути готовим, тому що, ну, з перерахунку там на квартиру, це там, ну, не дуже великі кошти. І от тут, якби, свідомість, да, що це, а, моє, б, що це підвищує капіталізацію мого будинку. От якщо, причому там часто аргумент, що та от ніхто не хоче займатися, квартири вони там здають, кажу, слухайте, відкрийте, ну, якби, сайт з продажу чи зі здачі квартир, тобто в будинку, де є там генератор, інвертор, воно працює, ви будете оці своїх там 7 тисяч, да, тобто ви, ви відіб'єте за 2 місяці, так. Ну там, ну за 3, да, тобто за рахунок того, що ви там здасте в оренду, там, умовно, не за 10, а за 12 тисяч цю квартиру, ну, це так. А, і от в такому руслі потрібно думати, от ще є трошки часу, да, ще не, як там, ще не загнали продавці вартість інверторів, там, вартість генераторів чи вартість акумуляторів. Uh-huh. І знову ж таки, якщо ви правильно спрогнозуєте це рішення, тобто це рішення в подальшому може працювати не тільки на енергонезалежність, да, а ще й на зниження затрат. Да, там, сонячна станція, от по своєму будинку можу сказати, що ми зараз перекриваємо десь 60% споживання наших ліфтів і десь 90% споживання наших, ну, там, всього іншого МЗК, там, освітлення, домофони, камери і тому подібне за рахунок сонця. Да, тому що ми зробили щось своїми силами, це нам дозволило взяти співфінансування з міста і, ну, скомпонувати таку систему. Тому...
1: Струм змін.
5: У нас лишається ще один дуже важливий вектор – фінансування, гроші. Це багато кого турбує безпосередньо, а де брати ці гроші для того, щоб розпочати хоча б цю термомодернізацію свого будинку. Але тут два компоненти. Перше, ту ініціативність, про яку ви кажете безпосередньо, коли йдеться про багатоквартирні будинки, і про ці програми, які у нас є. Давайте почнемо із того, зараз, чи бачите ви, можливо, прям глибоку проблему з точки зору того, що немає ось цього того ж ОСББ, де будуть проактивні жителі, які будуть пушити це питання, тобто, щоб будуть давати йому ходу з точки зору того. Тому що, наприклад, з мого досвіду, я жив у житловому комплексі, де була управлінська компанія, і вона майже нічого не робила, і це просто активні мешканці. Ми теж саме збирали на інвертори, на системи накопичення і так далі. Знаю з досвіду свого брата, який живе в Києві в багатоповерхівці старого житлового фонду, у них класне ОСББ, і в них модернізація проходить, ну, доволі так потужно і швидко.
0: Ну, насправді все це, ну, в голові, да? Тобто, от більшість проблем українців – це не відсутність грошей, чи там, не знаю, там допомоги, чи ще щось. А це, скажімо так, розуміння, да, що мені потрібно, що це мені вигідно, моїй родині це вигідно. І що, в принципі, а чому хтось мені повинен допомагати після того, ну, якби перш до того, що там я це зроблю. Да, як показало, насправді, от досвід війни, і там от початок війни, що як тільки от спрацьовує цей момент, щоб так, все, окей, нам держава, мабуть, не допоможе, але треба скидатись. Да? Тобто, ну, там, скільки донатів, скільки було всього зібрано за рахунок мешканців, да? Тобто, зрозуміло, що там десь 20% може бути там, чи 15% ініціативних, там 60% пасивних, там 20% чи там 10% вони завжди проти. Але от коли оця складається хоча б, ну, якби база, і головне, щоб їм, ну, допомогли інші, трошки, да, хоч чи хоча б не заважало, да, тобто, то воно все складається, да, тобто, відповідно, наявність от хоча б ініціативної групи або створеного ОСББ, це от ключовий момент в тому, що в вашому будинку буде все краще. І причому я якось викинув таку фразу, що наявність хорошого правління, ну, ОСББ і гарного правління в цьому ОСББ підвищує капіталізацію будинку. А потім, ну, якби, десь там випадав, не знаю, чи там Фейсбук почув через мікрофон, чи що, випадає реклама там якогось, типа, там, продажу квартир сайту, і там один з цих, типа, там, будинок з ОСББ, ну, і там ціна на квартиру зразу дорожча. І, відповідно, якщо ми говоримо про ці вкладення, тобто часто це підвищує капіталізацію вашого будинку. От є така історія з Хмельницького, колись у нас працювала програма державна «Теплі кредити». Тобто будинок міг взяти кредит під там порівняно невеличкий відсоток. Саме головне, що вартість матеріалів і обладнання компенсувалося там, ну, на велику частку, 50 чи більше відсотків, зараз уже не скажу. Ну, і от історія, коли будинок, там одного з мешканців, там, 2 чи 3 квартири було, І от збори з ББ, ми хочемо брати кредит, там три бабусі чи дві бабусі, от у нас грошей ще немає, ми нічого не можемо скинутись, а скинутись треба було, не знаю, там, за оці всі там роки, умовно, там 20 тисяч з квартири. І, значить, цей дядько сидить, слухає, слухає, ну і вже доходить до того, що все, кредит брати не будемо, каже, а я за них заплачу, подавайтеся. І ті ж таких, слухай, так, а що це там, альтруїстики? Каже, та ви ж порахуйте, дивіться, я зараз за них заплачу 40 тисяч, за свої три квартири, умовно, 60, це там 100 тисяч, але коли це утеплиться, моя квартира, чи мої квартири подорожчують, ну, мінімум на півмільйона. Ну, так це ж, типу, де ви таку рентабельність бачили, да? Тобто, і якщо починати думати з такої сторони, це от прям, ну, класно. А в багатьох містах є програми підтримки. Ну, приклад Києва, да, 70 на 30. Тобто ви поміняли там три вікна в МЗК, вам 7 вікон може поміняти міськрада. Ну, чи, або там ви зробили, от як, знову ж таки, на своєму прикладі, да, тобто ми утеплили там десь третину труб, ще 70 нам утеплила, утеплили за кошти там міського бюджету. Потім ми так поступово там встановлювали там сонячну електростанцію, встановлювали ІТП, і якби от такими перебивками ми якби змогли, ну, наростити, да? Тобто можливості є. На державному рівні працює фонд енергоефективності. У нього була, скажімо так, зупинка, наскільки я знаю, типу, в подачі заявок. Зараз, здається, чи він відновився, відновилося прийом заявок, чи мається з найближчим часом відновитися. Знову ж таки, це можливість десь там 50, а іноді більше відсотків коштів отримати на впровадження. От. І тоді, ну, якби це починає діяти. Тобто, в основному, потрібно стартанути, тобто потрібно підтримати ініціативу тих людей, які щось хочуть зробити. І саме головне, що мешканці повинні зрозуміти, що це, а, їх власність. Причому весь будинок, а не закінчуючи там виходом в квартири.
5: Так, так, абсолютно.
1: Екомайбутнє сьогодні.
4: Кіловат-година.
5: Тут на сам кінець варто проговорити, можливо, більш детально, якщо це можливо, що стосується програм, так, де можна отримати грант, фінансування, кредит на термомодернізацію свого будинку. Ви вже згадували за фонд енергоефективності, це те, що працює безпосередньо по всій Україні. Є, звісно, там локальні свої програми. Що ще ми тут можемо дати, можливо, пораду нашим слухачам і слухачкам? Оцей чек-ліст, як це шукати, як рухатись у цьому векторі?
0: Знову ж таки, починається все з енергоаудиту. Да, там, як там кажуть, вартість, а скільки коштує енергоаудит? Як правило, він коштує по там чашці капучино з кожної квартири, ну, або по три максимум. Ага. Да? Тобто, і це вже ваше розуміння, скільки вам коштів потрібно на ті чи інші заходи, в якому порядку їх впроваджувати і куди рухатись. Да? Тобто, є розуміння. Да? Тобто, далі ви розкладаєте це все діло і розумієте, звідки ви можете, ну, куди ви можете податися. Тобто, в першу чергу, я би радив, да, подивитися, що в місті відбувається з цієї точки зору, тому що міські програми, насправді, вони, ну, дуже часто найбільш, ну, такі демократичні, тобто, от, там не треба якихось там застав і тому подібне, там і шлях, там, ну, от конкурс в Києві, наприклад, він в вересні, здається, от зараз його мають запустити, подача заявок, і вже на наступний рік ви вже можете отримати частину, ну, якісь заходи впроваджені за рахунок міста, да? Тобто, ну, і відповідно показати своє співфінансування. Можуть бути ще варіанти, наприклад, активізуватися чи співпрацювати з тими ж самими міськкомерційними підприємствами, там, ну, наприклад, там магазинчиками на першому поверсі, да? Тобто скомунікувати, тому що якщо ви там платите за опалення там з розрахунку, наприклад, 1700 гривень за гігакалорію, то вони платять по 5 і більше. Да, а теплопункт, який ви впровадите, чи там утеплите труби в підвалі, він буде економити і вам, і ним. Ну, це якби теж такий важливий момент. Ну і третій посил, знову ж таки, от наявність от такого звіту, який розказує, які заходи вам потрібно впровадити, він часто дозволяє знайти те, на що практично грошей немає. Ну, от, новобудови в місті Києві, вони всі мають індивідуальні теплові пункти. От можу так майже відповідально, ну, відповідально заявити, да, що мінімум 80%, а насправді, я думаю, що більше 90%, не налаштовані. І часто зекономити 10% – це заплатити там з будинку, особливо, якщо це там великий ЖК, там умовних 15-20 тисяч за налаштування його, і ви ці 15-20 тисяч відіб'єте за перший місяць. Да, тобто, і у вас вже з'являться, наприклад, там кошти на подальше співфінансування. Ви просто будете менше платити за опалення, і, ну, окей, зрозуміло, що ми платимо там не 2 тисячі, а вже там півтори, по 500 гривень 2 місяці не збирали, у вас вже є там на, не знаю, там на додаткову батарею, наприклад, чи ще щось.
1: Екомайбутнє сьогодні.
6: Це була розмова із Вадимом Литвином, головою Асоціації енергоаудиторів України, про те, як зробити український житловий фонд енергоефективним та термомодернізованим. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель – більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику і говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти Громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
4: Сьогодні. Кіловат-година.
1: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Як навчишся подружити, поважати всіх цінити і добра усім бажати, будеш справжніх друзів мати. Особливі тварини Наталії Попович.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
8: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг бренду видавничої групи «Кенгуру», яка спеціалізується на випуску інклюзивної літератури, розвивальних книжок, адаптивних ігор та навчальних матеріалів для дітей різного віку, враховуючи особливі освітні потреби малечі. Я не раз помічала, маленькі діти не мають вроджених упереджень. Діти просто фіксують відмінності. А от те, як дорослі пояснять ці відмінності, як відреагують, і визначатиме ставлення дитини до оточуючих на все життя. Особливі тварини Наталії Попович – книжка віршів для найменших. Це дітки від 2-3 років, яка ненав'язливо показує. Бути іншим – це природньо, а кожна істота у світі варта любові, турботи та поваги. У кожного та кожної свої особливості, які роблять нас унікальними. Зебраль Бінозіна розуміє, що хоч вона і відрізняється від інших, вона красуня. У таксі Макса замість задніх лап колеса він найшвидший гонщик. Носорік має косоокість, і це його суперсила – бачить прямо і зразу в бік. А Кріт Манір не бачить зовсім, але пізнає світ через дотики і звуки. А ще ця книжка класно ілюстрована, бо авторка Наталія Попович якраз ілюстраторка, яка почала писати вірші після народження сина.
9: Неповторні. Дуже хтось із нас високий, дехто має ніс довгенький, дехто трохи косоокий, хтось товстий, а хтось худенький. Всі ми різні й неповторні. Особливі й унікальні. Ні на кого ти не схожий. Це, повір, цілком нормально.
8: Я впевнена, що формування емпатії, поваги, здорової самооцінки – це задача батьків. А такі книжки, як «Особливі тварини» – нам всім в допомогу. Якщо дитина змалку знає, що люди пересуваються по-різному – на ногах, у кріслі колісному, спілкуються по-різному – голосом, жестами, картками, або бачить світ по-різному, інвалідність перестає бути чимось дивним чи страшним. Вона стає просто одною з характеристик різноманітного світу. Це надважливо для зняття табу та профілактики стигми. Коли тема інвалідності замовчується, батьки на дитячому майданчику шикують «не дивись, не питай, яка дивна дитина», тоді у дитини виникає відчуття, що це щось соромицьке або небезпечне. Тому з дітьми треба говорити відкрито і спокійно. Особливо тварини Наталії Попович треба читати разом з дітьми, щоб не мати страху перед невідомим, розуміти, що інакшість – це нормально, приймати себе і інших без стигм. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMoon, посилання шукати на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
10: В Україні «П'ята година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
2: Що вони означають і чому це сталося?
1: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
1: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
1: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
2: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
2: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
13: доступне середовище,
12: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
2: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
2: «Борці, що здобувають світ».
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Реклама на Громадському радіо.
15: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
16: Детектор українського виробника BlueBird Tech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення.
2: На Громадському радіо.
0: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones. На ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою. Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
0: Усе важливе на цю годину.
17: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Леся Виговська. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
18: Упродовж 9 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці 4 вересня і далі про найголовніше коротко.
17: Росія здійснила замах на голову СБУ.
18: Уряд призначив нового очільника Агентства з відновлення інфраструктури.
17: Пекельні санкції проти Росії застрягли у Палаті представників США.
18: Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку.
0: Детальніше про головне.
17: Російський дрон влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, що навпроти Софійського собору. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, безпілотник був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Президент доручив Покладу підготувати, цитую, адекватно відчутну і, за можливості, дзеркальну відповідь російській армії. За його словами, українські військові підтримують цю відповідь. Наразі інформація про кількість постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється. На місці працюють усі екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.
18: Вже 7 постраждалих зафіксовано і у Шевченківському районі столиці внаслідок падіння російського БПЛА. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, 6 поранених медики госпіталізували. На місці влучання працюють екстрені служби. Рятувальники гасять пожежу в нежитловій будівлі. Інформацію про постраждалих та наслідки уточнюють. Також за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Броварському районі на Київщині внаслідок російського удару виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
17: Напередодні уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Таким чином запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий – це коли атака дронів, червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. За його словами, при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Також має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там, де цього досі немає, уряд дає 3 місяці на вирішення цього питання. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття. Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та за потреби збільшити кількість наземного транспорту, щоб люди мали змогу дістатися до роботи, лікарень, станцій метро. Також в уряді рекомендували скоригувати тривалість комендантської години із години ночі до 5 ранку.
18: Кабінет міністрів призначив начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова очільником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував Федорову нову посаду. Федоров очолював Запорізьку обласну військову адміністрацію з лютого 2024 року. На новій посаді він відповідатиме за захист і відновлення стратегічних важливих об'єктів по всій країні. За словами Федорова, він планує масштабувати на загальноукраїнський рівень досвід, напрацьований за останні 2.5 роки в Запорізькій області, від захисту критичної інфраструктури та резервного енергозабезпечення до будівництва підземних шкіл. Водночас Федоров зазначив, що як співголова Ради оборони Запорізької області, він і надалі відповідатиме за ключові напрямки роботи регіону, а саме допомогу військовим, безпеку громад, захист критичної інфраструктури, енергостійкість, відновлення, освіту та медицину.
17: Сьогодні в обіг входить нова банкнота номіналом 2000 гривень. Про це повідомили у Нацбанку. На ній зображений український поет-шістдесятник Василь Стус. Дата введення в обіг обрана не випадково. В неї закладено певний символізм. Адже саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув'язненні в таборі суворого режиму ПЕРМ-36. У Нацбанку зазначили, що введення банкноти номіналом 2000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу. Для держави це зменшення витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для такого самого обсягу операцій означає менше витрат та їхнє виготовлення. Транспортування, інкасації, оброблення і зберігання. Для банків це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для обробляння, більша швидкість у забезпеченні готівкою. Для населення – зручність у використанні та зберіганні коштів.
18: Законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії, який Сенат США підтримав переважною більшістю голосів, стикається з дедалі більшим опором у Палаті представників і, ймовірно, застрягне щонайменше до виборів у листопаді. Про це повідомляє Bloomberg. Як пише видання, законопроєкт надасть Трампу право запроваджувати 100% мита проти 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також 5 країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Деякі прихильники України у Вашингтоні наполягають на ухваленні законопроекту як способі продемонструвати підтримку США Києву. Водночас незрозуміло, чи скористається Трамп повноваженнями, які надасть йому цей закон, особливо стосовно Китаю. Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Брайан Маст зазначив, що законопроєкт, зокрема, аналізують з огляду на його можливий вплив на ціни на бензин. За його словами, якщо закон змусить Індію та решту покупців російської нафти звернутися до нафтових ринків інших країн, це може призвести до зростання цін. Вартість бензину у США різко зросла на тлі війни з Іраном. Ще більше зростання цін широко розглядається як загроза для республіканської більшості в Конгресі напередодні листопадових проміжних виборів.
17: Європейська комісія наразі не отримувала жодних звернень від Сполучених Штатів Америки стосовно можливої вимоги компенсувати допомогу Україні, надану за часів президента Джо Байдена. Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл. США наразі не зверталися до ЄС із вимогою повернути гроші, витрачені на Україну. На Україну, попри заяву Дональда Трампа, своєю чергою речник Єврокомісії Крістіан Віганд нагадав, що наразі Європейський Союз та його держави-члени є провідними донорами України, які надали Україні понад 220 мільярдів євро, що включає 87 мільярдів на зміцнення військових та оборонних спроможностей України.
18: Державний департамент Сполучених Штатів не рекомендує американцям приїздити до Умані для щорічного паломництва до могили рабі Нахмана під час Рош-Гашана. Про це йдеться в повідомленні посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Місцева влада повідомила, що в Умані недостатньо бомбосховищ, щоб розмістити всю кількість паломників, яка очікується. У посольстві США зауважили, що в Україні триває воєнний стан з комендантською годиною та обмеженнями-пересуваннями, які також вплинуть на паломництво до Умані. З 4 до 17 вересня в Умані на час святкування Рош-Гашана для безпеки паломників і місцевих жителів запроваджується особливий режим пересування містом.
17: Попри нові правила Європейського Союзу, Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призивного віку. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. У липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та одночасно обмежила його для громадян призивного віку, які не виконують свої військові обов'язки в Україні. Тобто цей статус не зможуть отримати військовозобов'язані, які нелегально перетнули кордон. Проти цього рішення проголосувала Угорщина. Гройсмана, прем'єр країни заявив, що Будапешт збереже за собою право надавати статус захисту чоловікам, які виїжджають з України через війну. За його словами, насамперед це стосується етнічних угорців і Закарпаття. Їх в Україні проживає близько 100 тисяч. Мадяр також заявив, що порушив це питання під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою і наголосив, що це неправильно перешкоджати людям залишати країну, яка перебуває у стані війни.
18: Це були головні новини п'ятниці, 4 вересня на громадському радіо. У студії для вас працювали Анастасія Середа та Леся Виговська.
17: За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
19: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
18: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
19: Погода на громадському радіо.
4: Реклама.
0: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
19: Курси валют на громадському радіо.
20: Курс валют на сьогодні такий.
19: Долар
20: 44 гривні 72 копійки.
19: Євро
20: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
19: Курси валют на громадському радіо.
21: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
19: Drive Time на громадському радіо.
17: Вітаю всіх, хто проводить свою п'ятницю в компанії громадського радіо. В ефірі Drive Time працюю я, Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом. Мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї п'ятниці ми говоритимемо про таке.
19: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
17: Зранку 4 вересня росіяни атакували Одесу. Один загиблий, 5 постраждалих. Повторна атака відбулася вдень. Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Постраждали 2 людини, загорілося кілька вантажівок. Про ситуацію в регіоні поговоримо з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою за кілька хвилин. Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії, а Трамп закликав Європу повернути гроші, витрачені на допомогу Україні, ще за президентства Байдена. Обидві заяви обговоримо із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету Мечникова о 17:30.
21: Drive Time на Громадському радіо.
17: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, нагадую вам, що у Громадського радіо є спільнота друзів. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих, разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Долучайтесь також і до обговорення в студії. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33 або ж пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Переходимо до першої теми.
21: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
17: Ранкова атака російських військ по Одещині забрала життя однієї людини та залишила поранених. В Одесі під ударом опинилися житлові будинки у 9-поверхівці. Із 6 по 8 поверх зруйновані квартири, пошкоджені сусідні будинки та 28 автомобілів. Є руйнування приватного житла. Серед постраждалих дитина. Уже в день росіяни повторно атакували місто. Постраждали дві людини, загорілося кілька вантажівок. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. Пошкоджені фасадне приміщення, виникло загорання 5 вантажних автомобілів. Про це розповіли у ДСНС. Детальніше про те, що зараз відбувається в Одесі, ми розпитаємо у кореспондентки Громадського радіо, яка безпосередньо перебуває в тому регіоні. Юлія Афанасьєва з нами на зв'язку. Юлія, я тебе вітаю.
1: Вітаю, Анастасія.
17: Яка наразі ситуація в Одесі після і ранкового удару, і денного удару? На які райони прийшлися ці влучання і який масштаб руйнувань?
1: Це було чергове, був черговий пекельний ранок для Одеси і передмістя, і це вже поспіль третя ніч, коли Одеса здригається від вибухів, і, на жаль, на ранок ми дізнаємося про поранених і загиблих. Сьогодні не менш пекельним був і день, однак почнемо з ночі. Насправді, з 5 ранку до 5.30, особисто я прокинулася о 5 і до 5.30 чула дуже гучні вибухи. По Одесі летіло все, і каби, і реактивні бандеролі. Було дуже гучно і непередбачувано, просто відчувалося, як здригаються будинки. Фактично чув весь Київський район і досить таку щільну забудову прилетів шахет черговий. І пошкоджено 3 9-поверхівки. Якраз там загинула одна людина і постраждало ще троє жінок. Загинув чоловік, загинув він, на жаль, в своєму ліжку фактично, тому що цього разу Одесу атакували касетними боєприпасами. І якраз через те, що це були касети, людину фактично прошили уламками, і, на жаль, чоловік загинув. Також вибухотехніки знайшли уламки на місці прильоту в цьому спальному районі, і до списку, який ви зазначили, додалися понівечені дитячі майданчики, гаражі. В цілому, це, ще раз повторюся, дуже щільна забудова спального кварталу. Також були пошкоджені приватні будинки у передмістя біля моря. І ми говоримо про те, що пошкоджено ще 2-поверхову нежитлову будівлю, приватний службовий транспорт, і там постраждали чоловік та неповнолітня дитина. Ми говоримо про те, що цим не закінчився терор Одещини і Одеси, оскільки фактично весь день сьогодні лунають тривоги, і зараз у нас теж повітряна тривога, і можна сказати, що перерви між цими тривогами були дуже незначні. Знову таки атакували як Одещину, так і Одесу. І цього разу постраждали склади з продовольчими товарами на Одещині. Удар пошкодив скління та фасад будівлі, спалахнула пожежа і загорілися вантажні автомобілі. Так, і тут у нас знову є 2 постраждалих на додачу до тих, які постраждали вночі. Насправді На Одесу зазвичай удари йдуть хвилями, нам дають трошечки відпочити буквально кілька днів, і після знову нічні удари, і хвилями йдуть тривоги під час денного перебування людей. Та і ми, коли говоримо навіть про свято 1 вересня, думаю, в Києві було те саме, і в багатьох містах те саме. Його одесити і мешканці Одещини

0: поверхівки, і кожна з них отримала, ну, хто більше, хто менше пошкодження. Насправді це більше схоже на панельний будинок, і так, квартири пошкоджені. Я, звичайно, не експерт, і експерти все ще обстежують будівлю, але, на мій погляд, саме для цієї будівлі ризику обвалу немає. Але квартири, так, вони постраждали достатньо сильно.
1: А якщо говорити про те, які з комунікаціями ситуація зараз через обстріли, чи є в Одесі загалом електрика, вода, газ, чи, можливо, через обстріли деякі з районів сиділи без опалення, перепрошую, не без опалення, без електрики, так, без електрики, без газу і води, ну, без комунальних послуг, так скажемо.
0: Насправді, якщо говорити про опалення, то ми очікуємо досить важку зиму, оскільки комунікації розбиваються системно, і ми говоримо вже на даний момент не тільки про електроенергію або воду, а вже і про опалення в тому числі. Тому, в принципі, це було доречне зауваження. Однак, якщо говорити про стан енерго, наприклад, систем, вони постійно під ударами, достатньо часто під ударами, і ми говоримо про те, що от сьогодні я була свідком якраз в тому районі, де був приліт, відсутності електроенергії певні кілька годин. У нас не працює вже другий день електротранспорт після попередніх втручань, і, в принципі, в більшості квартир все достатньо добре. Однак треба пам'ятати, що у нас після ще зимових блекаутів один з ЖК досі живе на генераторах. Тобто туди досі не повернули централізовану електроенергію. ЖК Дивомісто, скажімо так, та, воно досі не функціонує так, як має функціонувати. Люди мають там світло кілька разів на день, коли вмикаються генератори. Але в цілому ситуація на даний момент, на мій погляд, достатньо контрольована, окрім електротранспорту.
1: І буквально заключне питання, не можу не спитати, чи продовжується в Одесі досі оксамитовий сезон, чи якось впливають на кількість відвідувачів на пляжах, ось ці повітряні тривоги постійні?
0: На мій погляд, вже людей на п'ятому році війни нічого не лякає. Оксамитовий сезон триває, достатньо тепло. В Одесі сьогодні, от зараз 26 градусів тепла, і це спекотно насправді. Люди купаються, приїжджають на вихідні, все так же важко купити квитки в будь-який район, будь-яку область з Одеси, але Києву щастить, достатньо багато рейсів Укрзалізниці. Проте треба бути готовими до того, що якщо ви подорожуєте в Одесу потягом, скоріш за все, у вас будуть затримки, оскільки цей напрямок дуже популярний для тривог, і відповідно кожен раз, фактично кожен раз відбувається евакуація і затримок дуже багато. Попри всі ці проблеми, попри всі ці труднощі, тим не менш в Одесі багато туристів, достатньо багато укриттів біля пляжів, і тому люди відпочивають і обирають все ж таки отримати позитивні емоції у місті біля моря.
1: Я дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Юлія Афанасьєва, журналістка громадського радіо з Одеси, була з нами на зв'язку. Ми поговорили про безпекову ситуацію в регіоні. А далі коротенька реклама і переходимо до наступної теми.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Україна останніми місяцями дедалі активніше б'є по російській нафтовій інфраструктурі, нафтоприробних заводах, терміналах та інших об'єктах, які забезпечують

0: російську економіку і фінансують війну, але тепер з Вашингтона лунають заяви, які змушують звернути увагу не лише на військові, але й політичний ефект від цих ударів. Міністр фінансів США Скотт Бесент фактично поклав на Україну частину відповідальності за глобальний енергетичний шок та зростання цін на пальне. При цьому саме американська адміністрація визнає, що основною причиною зовнішнього стрибка цін є війна навколо Ірану. Заява Бесента пролунала одразу після його зустрічі із російським міністром фінансів Антоном Сілуановим на полях J20. Проте, що несуть за собою такі заяви, ми поговоримо із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимир, з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: А наскільки загалом нетиповою є саме ця заява Скотта Бесента? Чи можна говорити, що у Вашингтоні поступово змінюється риторика щодо українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі?
1: Ну, це щось нове, це точно. Такого раніше не чули, але, в принципі, то побачимо, я думаю, згодом, чи це початок нової позиції, чи вона буде також висловлюватися іншими представниками адміністрації, зокрема президентом Трампом, чи все ж таки це був такий поодинокий такий порив від Бесента і його власна ініціатива. Ну, свого часу, до речі, американські представники, в принципі, ставили під сумнів, але це давно було, справедливість і, знаєте, українських ударів по цих об'єктах, чи дійсно вони є об'єктами, які пов'язані з війною. Ну, при попередній адміністрації, я пам'ятаю, були такі заяви, зокрема, від заступниці міністра оборони Селес Волландер, коли вона сказала, що американці, в принципі, то проти цих ударів. Але потім, начебто, вже все поїзд поїхав і позиція змінилась. Сьогодні, я думаю, що це заяву цю Бесента треба розглядати перш за все через призму виборів, що наближаються проміж них, де тема високих цін на пальне – одна з ключових, і взагалі тема інфляції в Америці, яку так і не приборкав Трамп, хоча свого часу звинувачував Байдена, і, власне, на цьому звинуваченні виграв вибори попередні президентські 24-го року. Тому я думаю, що якісь креативні люди, да, в лапках, скоріше, в адміністрації, будуть думати, кого знайти, як це відбувало, на кого можна звалити вину за те, що відбувається. Головне, щоб люди, не дай Боже, не подумали, що Трамп сам винний.
0: Тобто, по суті, не зовсім коректно загалом перекладати на Україну відповідальність за глобальне зростання цін на нафту і пальне. Ну, якщо говорити ще й про те, що загалом про енергетичний шок Бесент говорить, але водночас і визнає вплив війни навколо Ірану на ось цей енергетичний шок. Тобто, по суті, Україною хочуть прикрити власні гріхи.
1: Так, в принципі, мабуть, треба, мабуть, навпаки, спочатку сказати про Іран і вплив війни власної проти Ірану, а потім, може, згадати Україну або взагалі не згадувати, бо дійсно обсяги інші зовсім, вплив за масштабами теж абсолютно різний. Кожен раз, коли там ситуація навколо Ормузької протоки змінюється, пригає цей курс, змінюється весь час, реагує на ситуацію навколо, скажімо, Ормузької протоки. А коли відбуваються якісь удари, скажімо, по російських танкерах тіньового флоту, українські удари, то такого не відбувається. Тому не треба тут перебільшувати. Зрозуміло, що війна затяжна американська проти Ірану, який нема кінця краю, яка взагалі-то не зрозуміла, чому вона починалася. І всім було очевидно, що дуже погано продумано, що немає жодної стратегії до цієї війни в Вашингтоні, що вона спричинила набагато більше тут поганих речей, скажімо, там, ніж українські удари по російських танкерах.
0: Загалом заява пролунала про те, що енергетичний шок стався саме на тлі українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Після зустрічі Бесента з російським міністром фінансів Сулянським, Чи може між собою мати зв'язок ці події? Чи може, скажімо, от прямо напрошується питання, чи може реально ось цей Сулянов вкласти в голову Бесенту про те, що треба повпливати на Україну, бо страждає від цих ударів не лише Росія, але й весь світ?
1: Можливо, що і так. Взагалі-то запрошення Силуанова на засідання Великої Двадцятки було неприємною несподіванкою для багатьох інших людей, які там були представлені. Зокрема, був присутній, зокрема, міністр Клінсберг, міністр фінансів Німеччини. Він просто висловив незадоволення присутністю російського представника, на що Бесен вже реагував теж з незадоволенням на таке незадоволення німецького представника. Тому, але ну оскільки зустріч проходила в Сполучених Штатах, то зазвичай ця прерогатива хазяїв зустрічі Великої Двадцятки запросити когось, кого вони вважають за потрібне. Ну от чомусь тут вважали за потрібне запросити Силуанова. Ну і взагалі ми знаємо, що ця адміністрація трампівська, вона не відмовлялася абсолютно від свого підходу, суть якого в тому, що російсько-українська війна закінчилася, і тоді вони можуть спокійно далі взаємовигідно співпрацювати з Російською Федерацією. Від цього вони не збираються відмовлятися.
0: А як Україна має розцінювати запрошення ось Силуанова на G20?
1: Ну, нічого доброго тут для нас немає. Це така нормалізація контактів з росіянами. Ну, кажуть же про те, що діалог потрібний. Ну і кажуть, що також той же саме Бесен додав в ті ж самі дні останні, що тиск на Росію не має припинятися, що саме має під тиском веду, важко сказати. Я думаю, тому тут якісь санкції існують, звісно, від Сполучених Штатів щодо Росії. Існують також і доволі помітні санкції щодо двох російських ключових нафтових компаній «Роснафти» і «Лукойла» ще від жовтня минулого року, тобто наступного місяця буде вже як рік. Але це не той тиск, який можна назвати серйозним тиском з боку Сполучених Штатів Америки. Тому чому запросив російського міністра, важко сказати. Про санкції нові проти Росії неодноразово говорив Трамп, що може от зараз, незабаром, там за два тижні він оцінить ситуацію і будуть нові санкції. Але люди давно вже припинили сподіватися на якісь нові санкції. І санкційний законопроект щодо тиску на Росію є в американському конгресі, він пройшов через Сенат. Але щодо повати представників, то все там відкладається. От, і вже, мабуть, кажуть, після виборів на початку листопада, скоріше за все, до дискусії щодо нього повернуться палати представників. Тобто виглядає все дуже погано з точки зору того, щоб американці там тиснули, насправді тиснули на Росію.
0: Ця заява Бесента про глобальний енергетичний шок та зростання ціни, перекладання це на Україну. Чи можемо ми розглядати цю риторику як елемент тиску на Україну з вимогою обмежити або припинити удари по російській енергетиці? Чи можуть вони прямо сказати Україні, зазначити про те, що ось у нас був діалог, шкоди більше, ніж користі, і зневілювати інтереси України, виставивши спершу свої?
1: Ну, теоретично це можливо, але я не думаю, що так вони зроблять, оскільки це просто не відповідає, як ми з вами вже говорили, дійсності. Українські удари не також впливають на світову ціну на нафту, щоб тут припиняти ці удари. Для нас вони важливі, тому що це наша симетрична відповідь на російську агресію. І не ми започинали. Тому, знаєте, я думаю, що скоріше все ж таки треба трактувати в контексті от виборів, які наближаються в Сполучених Штатах Америки, щоб просто сказати, що це не ми винні, це хтось там винний. От. А нам, ну, я не думаю, що треба припиняти те, що ми робимо, якщо ми бачимо, що це дає позитивний результат. Окремий, як ми знаємо, окремий вихід на наше керівництво був від віцепрезидента Венца не так давно щодо конкретних терміналів новоросійську, які належать казахському тому консорціуму КТК, щоб ми по них не били. Оце ми знаємо. Ну і начебто українська позиція була: окей, не будемо, добре. І тут позицію якось можна зрозуміти американського, бо дійсно ця казахстанська нафта, іншого шляху виводу цієї нафти нема, крім як через Росію для Казахстану. Більш того, в цьому консорціумі важливі позиції займають вже давно американські концерни, зокрема Шеврон та інші. Тому тут хоч якось можна пояснити дату. А просто розмови про те, що наші удари по танкерах нафтового тіньового флоту, вони якимось чином піднімають ціну, це маячня.
0: Україна атакує об'єкти, які безпосередньо забезпечують доходи російського бюджету. А як у міжнародному праві, ну і в логістиці війни, партнери можуть одночасно і підтримувати Україну, і критикувати її за удари по економічному потенціалу Росії? Чи можемо ми тут говорити про якийсь особистий інтерес Бесента, або якщо не інтерес, можливо, його особисту думку, особисту позицію щодо цих ударів, а не позицію Вашингтона загалом?
1: Ну, знаєте, все можливо. Бесент – це крупний підприємець, великий підприємець такий, в принципі, американський. Тому, можливо, в нього є свої інтереси на те, що буде там після, скажімо, війни і таке інше. Але треба також розуміти, що ця адміністрація трампівська, вона не на боці України. Вона позиціонує себе як адміністрація, яка є посередником між Росією та Україною, без симпатії ані до Москви, ані до Києва, і тому вони і не роблять переважно таких речей, які б нам сьогодні дуже допомагали. По ключових питаннях ми до них звертаємося, зазвичай ми не отримуємо підтримки. Ну, звісно, деякі формати корисні для нас все ж таки є, да, американську зброю деяку європейці продовжують купляти для нас. Американські розвіддані деякі теж продовжують нам надавати американці, але, в принципі, от на цьому все і закінчується, бо ніяких нових форматів тиску на Росію або нових форматів підтримки України немає. Тому, знаєте, тут дивуватися нема чому. Американці сьогодні це не є наші союзники, а це є просто адміністрація, яка переслідує свої конкретні цілі політичні. І зараз це просто залишити під своїм контролем Конгрес по можливості.
0: Тобто в майбутньому не виключено, що Україні буде має побоюватися, що подібна риторика стане системною, і Україна з того, що має право захищатися, поступово перейде до того, що Україна повинна враховувати економічні інтереси Заходу і не бити по певних цілях. Чи все ж таки це найгірший сценарій?
1: Ну, я сподіваюся, що такого не буде, хоча б через те, що це ж, як ми з вами вже говорили, не відповідає дійсності. Тому ці українські удари, вони не такі впливові з точки зору формування глобальної ціни на нафту. Тому будь-який політик, чи журналіст, чи економіст може на це негайно звернути увагу, і тоді адміністрація буде посміховиськом. Що ж ви говорите про українські удари, коли вони не такі важливі, на відміну від тої ситуації, яку ви своїми руками створили навколо Ормузької протоки. А оце вже впливовий момент. Да. Тому кожен раз, коли такі, як Бесен, говорять про вину, умовно кажучи, України, вони відразу ж дають, знаєте, аргументи тим, хто їх буде критикувати за війну проти Ірану.
0: Підсумовуючи першу тему нашої розмови, чи може така позиція США, коли вони все ж таки, ну, скажімо так, неприємні випади в бік України роблять, вплинути на військову підтримку України? Наприклад, чи здатна вона стати аргументом для обмеження передачі певного озброєння або запровадження неформальних заборон на окремі операції?
1: Я сподіваюся, що ні. В принципі, то важко сказати, скільки зараз американської зброї прямує до України, чи то серйозна якась кількість, чи не дуже, бо нам не повідомляється, мабуть, правильно це роблять, але ми розуміємо, що деяких типів зброї, які нам конче необхідні сьогодні, Америка навіть не може нам надати. Тому це головне. Якби, скажімо, справа йшла про те, що наші міста беззахисні, без патріотів американських протиросійських балістичних ракет. І американці ставили питання таким чином, що або припиняєте бити по російських танкерах, а інакше не дамо вам патріотів. А якщо припиняєте, то доїмо патріотів. То тоді, мабуть, можна було подумати, знаєте, про такий розмін. Але ситуація ж таким чином не виглядає. Тому я думаю, що Україна має продовжувати робити те, що робила раніше, бо є консенсус серед експертів по всьому світу, зокрема американських експертів, що ця асиметрична війна і ця асиметрична здача, яку ми даємо російському агресору, що вона все ж таки працює.
0: Цікаво, перша тема у нас завершується, і цікаво загалом послухати з приводу того, що сьогодні прям дві новини пов'язані з США та Україною. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки мають намір вимагати від європейських країн компенсацію за військову допомогу Україні, яку Вашингтон надавав ще за президентства Джо Байдена. За словами Трампа, йдеться про сотні мільярдів доларів, які, на його думку, мали б оплачувати Європа. Водночас зараз європейські країни вже закуповують американську зброю для України через механізм Перл. Ця заява пролунала на тлі війни США з Іраном і дискусій про запаси американських боєприпасів. Трамп наголошує, що Сполучені Штати мають берегти власні ресурси і дедалі більше перекладати фінансовий тягар підтримки України на європейських союзників. І тут знов-таки цікаво почути вашу думку з приводу того, що насправді стоїть за заявою Дональда Трампа про те, що Європа має компенсувати США сотні мільярдів доларів за допомогу Україні за часів Байдена. Чи це реальний намір вимагати гроші, чи передусім політичний сигнал союзникам?
1: Я думаю, знову ж таки, це політичний сигнал, але переважно людям всередині Сполучених Штатів Америки, зокрема ядру електоральному для Трампа, що він сподівається їх мобілізувати через такі заяви перед виборами, що наближаються проміж ними на початку листопада, більше, ніж сигнал європейцям. Ну і чи він буде намагатися щось в цьому напрямку робити, я сумніваюсь, тому що, ну, з якого боку не дивись, це якась дуже дивна заява, бо, ну, зрозуміло, що ніяких сотень мільярдів там не було, це перший момент. А якщо порахувати, скільки з цих грошей взагалі осіло і було використано на території США, то це вже окрема тема. Другий момент, що європейці не вимагали цього від американської адміністрації, чому вони мають нести відповідальність за те, що якась зброя передавалася для України. Це було рішення американської адміністрації. Хай питає тоді в Байдена, хай питає з Конгресу, який Конгрес приймав відповідні рішення про пакети допомоги Україні. Двостороннім характер голосування був. Республіканці теж переважно всі голосували за те, щоб надати таку допомогу. Тому, в принципі, до кого тут він звертається? Те, що іноді він каже про те, що Україна має розрахуватися, і це неправда, бо не було жодних підписано договорів про те, що Україна має розрахуватися. Ну, а європейці тим більше. Тому це просто чергова така маячня, знаєте, повна демагогія від Трампа, якої буде все більше і більше, я думаю, від нього чути по мірі наближення тих проміжних виборів на початку листопада.
0: До слова, Європейська комісія на таку заяву Трампа вже відреагувала і говорить про те, що жодних звернень від Сполучених Штатів стосовно можливої вимоги компенсувати допомогу Україні, надану за часів Байдена, вони не отримували. І заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл також каже, що США наразі не зверталась до ЄС з вимогою повертати гроші. У свою чергу речник Єврокомісії Крістіан Вігант нагадав, що наразі Європейські Союз та його члени держави є провідними донорами для України, які надали Україні понад 220 мільярдів євро, що включає ось цих 87 мільярдів на зміцнення військових та оборонних спроможностей. А якщо говорити про те, що чи існує взагалі механізм, за яким США можуть виставляти Європі такий рахунок, про які саме кошти може йтися? Про вартість переданої зброї, бюджетну допомогу чи загальні американські витрати на підтримку війни?
1: Я думаю, що такого механізму немає і не може бути, тому що, в принципі, те, що існує механізм ПУРО, через який американська зброя купляється американцями, європейцями, передається Україні, ну, про це є відповідна домовленість. Тому можна спиратися на цю відповідну домовленість, і цей процес триває. Я думаю, що саме цей процес і надав Трампу, мабуть, ідею, що окей, якщо європейці мають достатньо грошей, щоб купляти нашу зброю для українців зараз, то хай вони розрахуються от за ту зброю, що ми передавали українцям напряму раніше. Але з цього не було жодних угод. І тому жодного формального механізму з боку Сполучених Штатів Америки бути просто не може бути. Як я вже казав, і щодо України безпосередньо теж вони не можуть звертатися з такою вимогою, розрахуйтеся з нами, бо ми про це не домовлялися. Правила гри не змінюється по ходу гри. Заднім числом, як то кажуть, ретроспективно, правила не змінюються. Тому Трамп може про що завгодно говорити, Дуже багато його заяв, таких голосних, резонансних, вони врешті-решт не перетворюються на політику. Жодних рішень на рівні адміністрації не відбувається. Тому нам треба просто спокійно до всього цього, як європейцям, відноситися, подивитися, що буде далі, і вже відповідно реагувати.
0: Виходить, що Трамп фактично говорить, ми заплатили, тепер Європа має повернути гроші. А наскільки це змінює саму модель трансатлантичних відносин і принцип солідарності між союзниками? Бо доки скидається на те, що починається зі сторони Трампа ось ця гра, я давав більше, тепер ваша черга доплатити, бо що ж це ми витратилися?
1: Ну, перш за все, це дійсно ламає вся політика Трампа, тут ламає трансатлантичну солідарність. Тут справа і про Україну, і підтримку України, і про інші речі, і про те, що було з Гренландією, і про те, що було з американською війною в Ірані, як він ображався, що європейці його не підтримують. Тобто там багато вимірів того, як Вашингтон ламає цю взаємодію трансатлантичну, і солідарність, і консенсус, і згуртованість. І це дуже велика шкода для нас. Зараз ми дуже цього потребуємо в Україні, щоб якраз була така згуртованість, а її між двома берегами Атлантики немає. І сама модель ця трансатлантична, вона Трампу незрозуміла, ворожа, він її не дотримується. Він і досі вважає, що все тут можна меркантильно так розглянути в такому дусі, що там європейці щось не заплатили американцям, що вони там не додають бюджет на оборону чи військову справу. Це означає, що вони винні якісь гроші американцям, що повна маячня, бо тому що НАТО і зобов'язані всередині НАТО фінансові так не працюють. Тому з точки зору законодавчої, якої ще завгодно іншої, такої, знаєте, формальної, інституційної, ну, жодної правди на боці Трампа цими заявами немає. І європейці це теж розуміють. Але це людина, яка може там ввести нові тарифи проти європейських товарів. До цього європейці готові.
0: Загалом заяви Трампа, наскільки це буде коректно озвучити в ефірі, але останнім часом не сприймаються занадто серйозно. І Трамп може спершу щось заявити, а потім говорити про те, що його трохи не так зрозуміли. І ось ці заяви про те, що мають повернути європейці гроші, витрачені на Україну, лунали ще і на фоні його заяв про боєприпаси і війну з Іраном. А наскільки серйозно є проблема американських запасів озброєння? Чи може війна на Близькому Сході реально скоротити можливості США допомагати Україні?
1: Проблема дуже серйозна, реальна, наявна. Вони використали значну левову частину деяких типів зброї, які дуже важливі. Значною мірою те, що вони не наносять нових серйозних ударів по Ірану, це тому, що нема чим наносити. Я вже не кажу про стримування, скажімо, Китаю, да, бо вважалося раніше, що військова доктрина американська базується на тому, що їхні збройні сили мають бути здатні воювати вдвох паралельно одночасно в війнах. Зараз от тут навіть з Іраном є великі проблеми, хоча це абсолютно не співвідношення таке, знаєте, збройної сили Ірану чи американські. Мали би американці мати абсолютно повну перевагу і перемогу, але цього ні, і немає. З точки зору стратегічної перемоги, скоріше, Ісламська Республіка Іран її отримала тут, а Трамп не знає, як закінчити цю війну. А зброї, так, витрачено дуже-дуже-дуже багато, і тому дійсно, коли американці нам щось не дають, то це не лише через те, що Трамп не хоче давати, а зокрема і через те, що давати не так вже багато чого залишилось.
0: Угу. От європейські країни вже закуповують американську зброю для України через ось цей Перл. Чи можемо ми побачити ситуацію, коли США постачають Україні зброю, але платником дедалі більше виступає Європа? Наскільки така модель може бути життєздатною?
1: Ну, вона, я думаю, життєздатна. Якщо американцям це підходить і Трампу це підходить, то нам, ну, звісно, що це підходить. Нам будь-хто б заплатив, хоча б ця зброя прямувала до України. Щодо європейців, то були такі скарги з нашого боку про те, що цей колективний гаманець під назвою ПУРУ, він наповнюється не так швидко, якби Ми на це сподівалися, розраховували, що десь там приблизно біля половини, мабуть, внесків зроблено з тих, що от були проголошені свого часу. Але, тим не менш, там накопичено на декілька мільярдів доларів чи євро, які можна використовувати. Я думаю, для тих обсягів, які американці сьогодні готові предоставляти для України, цих грошей, в принципі, вистачить. Якщо потрібні будуть якісь нові типи зброї, на яких не буде вистачати впору грошей, тоді треба вже відкривати нові якісь лінії підтримки. От зараз ми, зокрема, просимо Європейську комісію про те, щоб вони розглянули видачу якихось певних сум грошових на те, щоб ми могли закупити оці ракети «Патріот», бо оскільки ми знаємо, вони є дуже дорогими. І вже ясно, що того великого пакету, який там 90 мільярдів європейців виділили для України, вже, в принципі, не вистачає, тому що наші потреби зростають. От. Але так, я думаю, що ПРО поки що буде діяти, бо, в принципі, знаєте, американці туди направляють типи зброї деякі, які, можливо, нам не так же конче необхідні сьогодні. Тому треба уважніше дивитися, бо завжди з американською військовою допомогою ситуація була така, що вони визначали, в принципі, що вони нам передають. Ну і я про що я кажу, що, можливо, вони будуть пробувати нам передати типи зброї, які нам не так же і потрібні. Інша справа, що нам будь-яка зброя потрібна, але все ж таки є деякі типи зброї, які для нас абсолютно критично пріоритетні.
0: У нас лишається буквально пару хвилин до завершення розмови. Підсумовуючи, якою має бути відповідь Європи на ось такі заяви Трампа? Має бути збільшення власних оборонних витрат, масштабування допомоги Україні чи створення фактично якоїсь автономної європейської системи безпеки?
1: Все про те, що ви сказали, формально, безпосередньо от на ці заяви Трампа чи Бесента, не треба навіть відповідати, тому що вони, як я вважаю, призначені для внутріамериканської адміністрації, аудиторії, і тому тут нема чому європейцям чи українцям відповідати. А так, стратегічно, саме те, що ви робили, да, більше звертати увагу на власні здатності, здібності і потенціал щодо використання сум фінансових, вкладання їх в відповідні військової сфери економіки.
0: Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ми так плідно поговорили з вами на дві теми, які сьогодні стосувалися якраз України і США. З нами на зв'язку був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Ми говорили і про заяву Бесента, який перекладає частково відповідальність на Україну через економічні і через економічні санкції. Також поговорили про заяву Трампа, який закликав, що начебто Україна має борг перед США через допомогу, яку надавала ще адміністрація Джо Байдена. Перша година драйв-тайму добігає кінця. Дякую, що були з нами. Я нагадаю, що ми почуємося з вами буквально після випуску новин. Моя колега Леся Виговська вже підготувала цікаві новини, які сталися за цю годину, що був ефір. Нікуди не тікайте, драйв-тайм ще має чим вас здивувати. Тож, слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок падіння російського дрона у Шевченківському районі Києва. 7 із них медики госпіталізували. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко. За його інформацією, пожежу в нежитловій будівлі ліквідували. Внаслідок падіння дрона зруйновано перекриття та зовнішню стіну будівлі. Екстрені служби продовжують працювати на місці. Російські війська вбили ще одного жителя Херсонщини. 55-річний чоловік загинув у селі Станіслав. Зранку російська армія обстріляла населений пункт із РСЗВ. Чоловік дістав смертельні поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Раніше в лікарні помер 47-річний херсонець, який постраждав через удар російського дрона по маршрутці у центральному районі Херсона. Ще 11 людей отримали поранення. Під удар також потрапив легковий автомобіль. Російський дрон влучив у вантажівку в Салтівському районі Харкова. На місці виникла пожежа. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За уточненою інформацією, внаслідок влучання безпілотника у фуру люди не постраждали. У прилеглому багатоповерховому будинку пошкоджено близько 20 вікон. Двоє людей постраждали внаслідок російських атак на Миколаївщину. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Попередньо безпілотником типу «Шахет-238» пошкоджено торговельний центр. Внаслідок атаки поранень зазнав 72-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також російська армія атакувала Куцурубську громаду, попередньо БПЛА «Ланцет». У селі Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Через удар госпіталізували 57-річного чоловіка. Російські війська атакували також Краматорськ FPV-дронами. Внаслідок влучання в припаркований легковик виникла пожежа. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на розташований поруч двоповерховий житловий будинок. Також ціллю російського дрона, за інформацією ДСНС, став автомобіль. Пожежу ліквідували, люди не постраждали. Російський удар по центральній будівлі СБУ у Києві є серйозною ескалацією, яка потребує рішучої відповіді. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Москва завдала удару під час відновлення мирних зусиль, продемонструвавши неприйняття дипломатії. Сибіга також наголосив, що через атаку під загрозою опинився Софійський собор – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міністр закликав міжнародних партнерів засудити російський удар та посилити тиск на режим Володимира Путіна, а ЮНЕСКО – активізувати зусилля із захисту культурної спадщини України. Нагадаю, близько 16:30 Росія здійснила атаку на центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві. За словами президента Володимира Зеленського, безпілотник був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Наразі інформація про кількість постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється. На місці працюють екстрені служби, бо постраждалим надають необхідну медичну допомогу. СБУ викрила агентурну мережу головного розвідувального управління РФ. Про це повідомили на сторінках відомства. За інформацією Служби безпеки України, один з агентів ГРУ мобілізувався до ЗСУ і зливав рашистам інформацію зсередини. Як з'ясувалося, росіяни залучили харків'янина до співпраці через його сусіда, професора Харківського університету, якого СБУ викрила у березні на коригуванні обстрілів міста. Після затримання викладача фігурант за завданням ворога мобілізувався до лав українського війська, де його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з'єднання. Там агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Також він позначав на Google карті геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто та прилеглі райони. Зараз зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
5: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
8: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
9: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
10: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
3: Якщо говорити про законодавство у сфері регулювання засобів захисту рослин, я би хотіла почати з того, щоб підтвердити, що українська система регулювання захисту рослин, на мій погляд, в деякій мірі навіть жорсткіша. І вимог, скажімо, навіть більше. Якщо говорити про токсикологічну оцінку, екологічну оцінку, кожний препарат, кожна діюча речовина повинна мати повний пакет досліджень. Я вважаю такі вимоги правильними і раціональними, так як наша країна прожила деякі обставини досить складні і проживає зараз.
4: Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. So many millions of dollars. Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
4: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
1: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
1: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Драйв тайм на громадському радіо.
4: Драйв тайм продовжує свою роботу. Розпочинається друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка етеру Альона Нестеренко. І цю годину ми поговоримо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
4: Кабінет міністрів хоче зібрати на 300 мільярдів податків більше. Де уряд шукатиме гроші та які нові податки можуть з'явитися, розберемо о 18:15 з економістом Богданом Слуцьким. Підвищення посадового окладу для вчителів на 20%. Про які суми йдеться і для кого саме, о 18:30 поговоримо з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». Вибори у Швеції. Як Росія намагається на них вплинути і чим це небезпечно для України? О 18:45 поговоримо з Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
4: Традиційно на початку години нагадаю вам номери телефонів, за якими ви можете або подзвонити, або написати, якщо маєте питання по темі, яку ми обговорюємо в ефірі. Дзвінки безкоштовні. Номер телефону, якщо хочете озвучити питання особисто, додзвонитися до нашого ефіру 0800 30 40 33. Або пишіть свої питання до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми.
2: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
4: Будемо говорити про український бюджет. Він входить у період жорсткої економії, і водночас держава має знайти додаткові гроші Уряд Сергія Корецького заявляє про аудит видатків, скорочення не першочергових витрат і вже знайдені 70 мільярдів гривень економії, які мають піти на оборону. Але цього недостатньо. Дефіцит фінансування оборони оцінюється у 27 мільярдів доларів. Тому наступний крок – збільшення власних доходів бюджету. Уряд розраховує суттєво наростити податкові надходження, зокрема за рахунок детінізації економіки та змін у податковій і митній системі. І тут виникає головне питання для бізнесу, де саме держава візьме ці додаткові 300 мільярдів гривень, чи йдеться передусім про боротьбу з тіньовою економікою, чи українцям та підприємцям варто готуватися до нових податків, перевірок і посилення фіскального контролю. Особливо це стосується ФОПів, адже дискусія про реформування спрощеної системи та можливе розширення оподаткування для малого бізнесу триває вже не перший рік. Проте, звідки держава планує взяти гроші для бюджету, хто врешті заплатить за його наповнення, ми поговоримо з економістом. Богдан Слуцький з нами на зв'язку. Богдане, я вас вітаю.
5: Добрий вечір.
4: Давайте почнімо з того, звідки держава реально може взяти додаткові 300 мільярдів гривень доходів у бюджет. Які джерела можуть дати найбільший ефект?
5: А звідки у вас цифра 300 мільярдів гривень? Бо говорили ж про 27 мільярдів доларів, те, що президент озвучив і потім понесли. Я просто про 300...
4: Так, дивіться, я взяла цю цифру із матеріалу Ліганет. Давайте, якщо у вас інші дані, будемо відштовхуватися
5: Можливо, просто я просто не бачив саме там офіційну інформацію, але треба тут сказати, що от я думаю, ви це пам'ятаєте, що скільки днів 3-4 тому розлетілася інформація, яку сказав спочатку журналістам президент, так що не вистачає 27 мільярдів доларів. А потім це десь пролунало вже на інших якихось прес-конференціях, де президент уже був відкрито. І я так розумію, що це все ще не верифіковано до кінця цифра, бо 27 мільярдів доларів, це якщо перевести на гривні, це скільки в нас? Понад трильйон гривень.
4: Тобто це 314,6 мільйонів,
5: Тобто це йдеться про значні кошти. Тобто трильйон – це, якщо говорити про те, що озвучував президент, це сума, яка фактично дорівнює всьому ПДВ, наприклад, який ми збираємо за рік. Або більше, або половина всіх податків, які ми збираємо за рік. Ну, тобто знайти ще одну таку половину, ну, нереально, з внутрішніми ресурсами. Особливо до кінця року, бо тут же в чому проблема, та? В тому, що ці кошти потрібні до кінця року, а точніше вже зараз.
4: Ймовірно, мова йде про те, що 27 мільярдів гривень, якщо за рік, то це 603 мільйони, йдеться про це. А якщо половина, то, мабуть, це 300 якраз звідти взялося. Якщо ми говоримо до кінця року.
5: Можливо, але я думаю, що потрібно нам з вами розуміти, що знайти внутрішніми ресурсами таку суму неможливо. Перше, що потрібно робити, це активізувати перемовини з міжнародними партнерами, а точніше показати їм результат. Тому що у нас величезна кількість невиконаних зобов'язань по наших євроінтеграційному треку переважно, так, де у нас станом на кінець минулого місяця, це, ну, або, скажімо так, на 1 вересня, да, там цифра не сильно змінилась, у нас майже 5 мільярдів євро коштів, які ми не доотримали через те, що ми не виконали ряд реформ. І там, до речі, не тільки непопулярні реформи, ну, не тільки посилки, це там не тільки платформи, там, наприклад, ще якісь стратегії там є, які достатньо там одного рішення уряду для того, щоб виконати і отримати.
4: Давайте я якраз озвучу, тому що голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підліса у Фейсбук написала якраз перелік про те, що країні потрібно зробити, аби отримати наступний транш від МВФ, тому що у нас під загрозою через невиконаний ряд завдань, скажімо так. Перше, це підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, це 11, 15-111-д. основною перепоною для його підписання є правка щодо РЕП у цьому законопроєкті, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу. Потім потрібно ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт, про який ви згадали, ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення. І, окрім того, призначити нових членів Рахункової палати – це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії. Рада провалила це голосування. Ну і, крім того, уряд має подати до парламенту 3 законопроєкти, але їхнє ухвалення в цьому році не потрібне для отримання фінансування. Решта структурних маяків – це рішення Кабміну чи інших окремих органів. Тут затримки виникнути взагалі не повинно, коментує Підліса. Ну і нагадаю, що наступний транш МВФ становить майже 1,5 мільярда доларів. Водночас виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу, тому реальний обсяг недофінансування може бути вищим. Ми якраз з вами згадали про те, що не вистачає грошей, з внутрішніх ресурсів Україна свій бюджет не наповнить.
5: Так, то в чому проблема? В тому, що ми підписали в 22-му році зобов'язання, що ми стаємо кандидатами, так, попросилися стати кандидатами, це затвердили, так, попри те, що ми, ну, розуміли, що це буде непросто, так, це все ж зробили і взяли на себе ці зобов'язання. А тепер треба по них рухатися, якщо ми хочемо бути в Європейському Союзі, а в нас немає іншого вибору, бо якщо ми скажемо, що ми не хочемо бути в Європейському Союзі, тоді нас партнери запитають, а саме платники податків конкретних європейських країн, так, які нам дають кошти, а чому ми повинні їм допомагати? Ну, ви ж розумієте, що буде проходити вибори в різних країнах Європейського Союзу, які входять, так, в наступні роки, і будуть приходити, можливо, не ті партії, так, які би ми хотіли, щоб вони приходили, оскільки вони там мають певні свої праві ідеї, які не мають в своїх бажаннях продовжувати таку підтримку України, як би нам хотілося. Тому наше завдання, навіть не тільки через гроші, хоча зараз це дуже важливе питання, оскільки гроші – це те, що допомагає нам продовжувати боротися. Треба щодня платити заробітні плати, да, щомісячно нашим військовим. А це великі гроші, це понад 100 мільярдів гривень тільки на місяць коштує, щоб заплатити грошове забезпечення для наших військових. Тобто це ті видатки, які ми не можемо відкласти, так, або скоротити. Також тому тут от хочу чітко сказати, що сильно скорочувати саме військові видатки, там, ну, немає можливості, так. Щодо соціалки, то вона там взагалі фінансується на дуже-дуже низькому рівні. І освіта, і медицина, і всі-всі-всі інші речі, там сильного скорочення також не буде. Мені, до речі, цікаво, оскільки пан Сергій Корецький не озвучив структуру, та звідки ці 70 мільярдів, про які він говорить, що вдасться зекономити. Мені здається, що це переважно обслуговування державного боргу, бо у нас щороку, як правило, є економія, бо закладається з запасом, а потім через різницю в курсі, там через в курсі валюти маю на увазі, або інші фактори, і вони дають можливість там певну суму зекономити. Тому мені здається, що значна частина це саме ця історія. Ну, можливо, там ще якісь програми державні, бюджетні, які не були виконані, і тому ці кошти повернуться раніше до державного бюджету і будуть перерозподілені. Але от сильно зекономити не вийде, на жаль, так? Оскільки ми, до речі, багато витратили на різні, на мою думку, популістичні програми, да, такі як кешбек всім роздавали, єбачки всім роздавали, а тепер кинулися, давайте шукати гроші, економити. Ну, тоді треба було, на мою думку, економити. Коли витрачали величезні кошти з резервного фонду, що у нас перші 3 місяці резервний фонд, який розрахований на рік, був обнулений. Тобто це взагалі, ну, важливе питання, але вже маємо, що маємо. Тому цю частину по видатках, я думаю, ми з вами розуміємо, що, ну, на військових економити ми не зможемо. І це в умовах війни неможливо.

0: дня повітряні тривоги тривають більшу половину доби. Такого не було з березня 22-го року. Ну, тобто бізнес в таких умовах, йому самому потрібна підтримка. Йому потрібні ресурси для того, щоб якимось чином вберегти кадри, людей, так, захистити склади. Дуже велике питання, чому у нас за 4 роки досі не налагоджено страхування, тільки зараз скинулися, так що треба якби налагодити систему страхування військових ризиків, щоб вона була достатня для бізнесу, так, щоб вона була посильна для бізнесу, а не коли це там 5-10%, 20% річних, ну це нереально обслуговувати такий страхові премії, так, плату за те, щоб тебе, якщо що, потім компенсувала тобі страхова компанія те, що ти втратив через те, що до тебе прилетів дрон. Ну, тобто, це важливі питання. Але в чому основна проблема? Да, що ми, на жаль, зараз маємо такий от великий шторм ідеальний, як то кажуть, з проблем. І це були накопичені проблеми за останні роки, і їх потрібно тут і зараз вирішувати. Тому, на жаль, немає якихось гарних рішень. Да? Всі гарні рішення закінчилися, і тепер доводиться ухвалювати ті, які ну, непопулярні. Серед них, звісно, є і посилки, так, і платформи, але це в межах Європейського Союзу нам і так треба було виконувати. Але
1: тобто, по суті, ось цей перелік, про який говорить Роксолана Підласа, це саме, скажімо так, те яблуко розбрату, через яке не змогли домовитися. На вашу думку, чи могли дійсно через виконання цих пунктів український бюджет отримати все ж таки заявлені кошти?
0: Ні, звісно, це про це не йдеться, бо від того, що почнуть оподатковуватись посилки, але вони почнуть оподатковуватись тільки якщо ухвалять закон, бо його досі ж не ухвалили, провалили депутати, та знову ж таки. Він почне діяти лише в кращому випадку з січня 27-го року, а гроші нам вже потрібні зараз. Так, і тому важливе тут питання, що якщо ми це ухвалимо, то ми вже отримаємо, да, там 4 мільярди від Європейського Союзу. Не тому, що почнуть отримуватися ПДВ, да, від посилок, а тому, що нам дасть Європейський Союз за те, що ми ухвалили це євроінтеграційне наше зобов'язання. Молдова, наприклад, його ухвалила вже і безкоштовно, причому. І вона почне діяти, ця система, так, з ПДВ для посилок з 1 жовтня 26-го року вже, тобто менше, ніж через місяць. А ми досі от не можемо, щоб депутати це проголосували, бо вони не хочуть ухвалювати непопулярні рішення.
1: А якщо ми говоримо про наповнення бюджету зсередини, ясно, ми вже з'ясували, що така сума величезна не набереться, але уряд говорить про збільшення податкових надходжень. Про які саме податки?
0: Ні, не буде. Дивіться, от я дивлюся статистику, да, от, наприклад, по нашому ключовому податку ПДВ. Податок на додану вартість. Імпортний ПДВ не виконується, внутрішній ПДВ не виконується. Чому? Ну, тому що просте, да, завдання, відповідь. Тому що для того, щоб виконувався імпортний ПДВ, у нас має рости імпорт. А бізнес боїться багато завозити товару зараз на склади, бо його можуть знищити. І тому він його притримує і не такими великими обсягами, як це було заплановано, ввозить. Тому ми навіть зараз не збираємо те, що було заплановано. Ну, ні про яке перевиконання, ну, мова йти не може. Тому ми не зможемо наростити саме на діючій податковій базі. Що стосується боротьби з схемами, ну, звісно, це потрібно робити, і в тому числі це і непопулярні рішення, тому що посилки – це одна з схем, та, яку використовує бізнес, який не хоче платити податки, платити ПДВ, платити мито, і завозить дроблячі на посилки. Це також і реформа спрощеної системи оподаткування, це також непопулярна тема, але, на жаль, її нормально не комунікують серед людей. Найбільше зараз і найгучніші ті, хто користується цими схемами, саме ті великі підприємці, які насправді тиснуть на маленьких, а маленьким не дають можливості розвиватися і не дають можливості побудувати систему, яка би дала змогу їм рости і розвиватися, а не коли... От я думаю, що у вас теж, мабуть, є такі знайомі, які є ФОПами. Я навіть не кажу, я кажу от саме про реальний бізнес, який на ФОПах. От, і коли ти досягаєш того ліміту, який насправді ну, не такий великий, але на це є свої причини, ти не знаєш, що тобі робити далі. От ти вже біля того ліміту, так? І якщо ти його перетинаєш, тобі треба реєструватися, товку реєструвати і вчитися працювати з ПДВ і так далі, а люди до кінця навіть не розуміють, що їм робити. Ну, тому це дуже

0: складні комплексні питання, які треба вирішувати. Бо якщо ми хочемо бути в Європейському Союзі, то там є ПДВ, загальне спільне і для загальної, і для спрощеної системи. Я не хочу зараз витрачати на це багато часу. Тут ключове що? Що це вимагає часу, і це не принесе гроші тут і зараз. А нам потрібні ті рішення, які дадуть тут і зараз. Це лише виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, за які нам дають гроші та партнери. Не тому, що податки збільшуються, а тому, що нам дають кошти за те, що ми виконуємо наші євроінтеграційні зобов'язання і таким чином, сподіваємося, швидше вступимо в ЄС, поки нас ще там чекають. Бо я знову повторюся, що вікно можливостей не буде постійно відчинене. Будуть приходити праві уряди, і нам буде все важче і важче добитися того, щоб Україна була в Європейському Союзі. Тому оце ключове.
1: Ну і підсумовуючи нашу розмову, я озвучу заяву міністра фінансів Сергія Марченка, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. В інтерв'ю Euronews він сказав, що базова щорічна потреба України в зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 мільярдів доларів. Попередньо непокрита потреба на 2027 рік очікується у майже 32,5 мільярдів доларів. Я його зацитую.
0: А можна буквально 10 секунд, я просто скажу, чому не стикалася Україна?
1: Так.
0: Тому що в 2022 році, навіть в дуже складний час, бо тільки почалось повномасштабне вторгнення, ніхто не розумів, що буде далі, депутати, як належне, сиділи і голосували, а не, перепрошую, вертілі носами. То хочу, то не хочу, то популярно, то не популярно. А зараз вони розслабились, шукають, де їм там облаштувати укриття, замість того, щоб голосувати за ті речі, на які ми погодилися ще в 2022 році, коли самі подали заявку, і вони це зробили, вони ж самі за це проголосували, стати кандидатами в члени ЄС. А тепер від нас це і вимагають, виконувати те, що ми пообіцяли.
1: Ну, Сергій Марченко говорить, що наслідки будуть відчуватись на місцевому рівні, особливо у сфері відновлення та захисту інфраструктури на тлі підготовки країни до зими.
0: Так, бо місцеві бюджети також частково отримують кошти від Європейського Союзу, особливо на відновлення. Це також програма Ukraine Facility, яка не виконується.
1: Я вам дякую за те, що доєднались до ефіру. Ми з вами обговорили таку непросту тему. З нами на зв'язку був економіст Богдан Слуцький. І ми ще маємо встигнути обговорити дві теми, тож лишайтесь разом із Громадським радіо.
2: Реклама на Громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
5: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення.
9: На Громадському радіо.
10: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones. На YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
2: Експертні рішення.
9: На Громадському радіо.
2: Драйв тайм. На Громадському радіо.
1: І в перший тиждень навчального року поговоримо про зарплати для освітян. З 1 вересня вони отримують ще одне підвищення. Посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників зростають на 20%. Це вже другий етап підвищення у цьому році. На початку, в січні, оклади вже збільшували на 30%. Тож, загалом, заявлене зростання за рік становить 50%. Але важливо, це не просто додаткова виплата у 20%. Зростає саме посадовий оклад, від якого розраховується надбавка та доплати. Паралельно держава змінює саму систему оплати праці. Освітяни поступово виходять із єдиної тарифної сітки. Для вчителя це означає потенційно вищу зарплату. Але водночас виникає чимало питань, хто саме ці гроші отримає, скільки відрізнятимуться виплати в різних регіонах, чи буде доплата з дошкільним і позашкільним планом навчання, які залежать загалом від місцевих бюджетів. Ну і загалом, чи справді нова система зробить професія вчителя фінансово привабливішою, перепрошую. Про це ми поговоримо з Іванною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадянської організації «Смарт Освіта». Пані Іванна з нами на зв'язку. Пані Іванно, я вас вітаю.
8: Вітаю.
1: Ну, найперше, давайте для наших слухачів пояснимо, наскільки суттєвим є ось це підвищення на 20% для вчителя в реальних грошах. Чи побачить педагог відповідну різницю у зарплаті?
8: Ну, тут треба розуміти, що з одного боку у нас досить велика кількість вчителів, їх близько 400 тисяч, трохи менше, і з іншого боку у них дуже низька зарплата наразі. І тому це збільшення у відсотках виглядає досить великим, тобто на 30% посадовий оклад був збільшений на початку року, ще на 20% зараз. Тут треба особливо наголосити, що мова про посадовий оклад, тому що зарплата вчителя ще складається з низки надбавок, тобто це не вся зарплата підвищується, а саме посадові оклади, від яких надбавки залежать також. І що бюджет перерозподілив на це додатково 57 мільярдів гривень, тому це з одного боку великі суми і достатньо великі відсотки, але треба розуміти, що оскільки це відбувається з досить низькою зарплатою, то підвищення, ну, не виглядає так суттєво, коли ми вже назвемо абсолютні цифри. Тобто, якщо до цього середня зарплата була близько 12 тисяч в освіті, то тепер вона стане близько 16 тисяч. Але це означає, що так само, відповідно, найменше у нас отримували молоді вчителі. Вони отримували 8 тисяч до цього, тепер вони отримуватимуть близько 12. А досвідчені вчителі, які вже мають стаж, категорію, вислугу та інші надбавки, вони отримуватимуть 16, 20 і, як каже міністерство, аж до 37 тисяч за наявності певного досвіду. Тут ще важливо зазначити те, про що ви говорили, що відв'язують зарплату вчителів від єдиної тарифної сітки. Тут треба зазначити, що поки що ми маємо справу з тимчасовим рішенням. Це ще не закон і не якийсь уже однозначний тривалий нормативно-правовий акт. Це уряд своєю постановою визначив розподіл коштів освітньої субвенції на вересень-грудень цього року. Тобто це підвищення, ну, діятиме, визначене, скажімо так, лише на ось ці останні 4 місяці 26-го року. А ось яким буде наступне рішення, це вже ми побачимо пізніше.
1: Загалом базовою величиною для розрахунку нових окладів визначено майже 29 тисяч, 28 885 гривень. Наскільки адекватна ця база нинішньої економічної ситуації вартості життя? Ви, звичайно, назвали цифри про те, що молоді вчителі отримували і по 8 тисяч. І я, наприклад, в мене серед знайомих є дві вчительки, вони обидві з Дніпропетровщини. Одна з них розповідала, що отримувала менше 10 тисяч гривень. Інша казала про те, що в неї зарплата була близько 16 тисяч гривень. Чому виникає ось такий великий розрив? Чи залежить це ще і від якогось регіону, якщо не враховувати вислугу років та заслужених вчителів і так далі?
8: Ну, те, що ви сказали, саме відмінність зарплати молодих вчителів і досвідчених, вона від регіону не залежить. Тому що якщо немає стажу, немає вислуги там завідування кабінетом, класного керівництва, перевірки зошитів, там інших надбавок, категорії, там сертифікації, яку ще не міг молодий вчитель пройти, то, на жаль, справді тут різниця дуже велика. І взагалі, коли говорили, яким чином має бути осучаснена зарплата, говорилося про те, що дуже важливо якісь рішення прийняти саме для молодих вчителів. Ну і поки що, ну якби ми бачимо, що таке рішення не було знайдено, тому цей розрив він зберігатиметься. Єдине, що зарплата стане вищою у молодих вчителів. Але розрив цей він поки що зберігатиметься. Та зарплата, про яку ви говорите, 28 тисяч гривень, це за основу, відв'язуючи від єдиної тарифної сітки, за основу взяли середню по економіці, це зараз 28 тисяч гривень, і там далі певні коефіцієнти будуть використовуватися. А поки рішення таке, але знову ж таки кажу, воно чинне лише наступні 4 місяці. Дуже важливо, щоб паралельно все-таки тривала робота над певним стійким рішенням, яке, для якого не треба буде кожні 4 місяці приймати окрему постанову Кабінету міністрів.
1: Ще окремо хотіла обговорити з вами питання дошкільної та позашкільної освіти. Там, наскільки я розумію, перехід на нову систему залежить від рішення місцевої влади. Тобто, якщо громада має кошти, ця система приймається. Якщо коштів немає, то тоді, я так розумію, жодних доплат освітяни не отримають.
8: Ну, на жаль, так. Більше того, я вам скажу, у нас є деякі громади місцеві, у яких витрати на дошкільну освіту нуль. Тому не завжди це пов'язано саме з можливістю, це нерідко пов'язано з тим, яку важливість галузі освіти надає та чи інша громада. Тому ці прикрі ситуації справді, на жаль, існують. І в умовах, якби у нас не було воєнного стану, то ця ситуація мала б вирішуватися переобранням такої місцевої влади. Але, як ми розуміємо, зараз вибори неможливі з огляду на на воєнний стан. Тому так, ця складна ситуація, на жаль, зберігається, і вона залежить від, знову ж таки, того, яку увагу приділяє місцева влада саме освіті. У нас, наприклад, є прифронтові громади. В прифронтових громадах, я нагадаю, вони 50% окладу можуть отримувати надбавку, але у нас є громади, які умудряються її не платити, прифронтові. Тобто, ну, у мене немає слів, коли я чую цю інформацію від вчителів, що коли вчителю з прифронтової громади легше з'їздити в Дніпропетровськ, там попрацювати невеличку кількість годин, тому що за це він отримає більшу зарплату, ніж за двічі більшу кількість годин в своєму прифронтовому місці.
1: Я правильно розумію, що мова йде про ось доплату в 2600 для педагогів, які працюють очно?
8: Не лише. Та муніципальна надбавка, яка в відсотках, до речі, цією новою постановою мінімальна, вона визначається на рівні 20%. Але загалом її місцева влада, там в прифронтових громадах дозволено платити до 50%. Але не всі громади це роблять. Тут просто, знаєте, ми частіше говоримо про негатив, але насправді є і позитивні приклади, коли навпаки значну частину свого бюджету місцева громада спрямовує на оплату праці вчителів, і там ситуація зовсім інша. Тому у нас оцей розрив, він досить великий. І він можуть поруч співіснувати в одній області дві громади, які, в принципі, мають схожі умови, а зарплата у вчителів буде суттєво відрізнятися.
1: Підсумовуючи нашу розмову, у січні було плюс 30% до окладу, тепер ще плюс 20%. Чи можна говорити, що за рік зарплати освітян фактично зростуть на 50%? Чи арифметично це не зовсім так?
8: Це не зовсім так. Як ми з вами говорили, це питання підвищення саме окладу, а не всієї сукупної зарплати, яка включає інші надбавки. І тут теж треба розуміти, що зарплата платиться за формулою. Тобто немає, умовно кажучи, списка, де прописана зарплата кожного вчителя, яку помножили на 20%. Є формула розподілу освітньої субвенції, в яку зараз внесли зміни. Справді там зменшили розрахункову наповнюваність класів початкової школи до 24, додали ті години, які не покривалися субвенцією спочатку повномасштабного вторгнення, це хороше і правильне рішення, тобто у громад стане більше грошей на те, щоб платити зарплати і розподіляти всі надбавки, які можливі. Нагадаю, що мінімальну надбавку за престижність зараз визначили на рівні 20%. Але знову ж таки, саме рішення буде за громадою. І як громада розпорядиться цими коштами, на жаль, ситуація буде досить різною.
1: Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ми з вами змогли розібрати ось це підвищення з 1 вересня для українських освітян зарплат ще на 20%. З нами на зв'язку була Іванна Куберник, освітня експертка та співзасновниця громадянської організації «Смарт Освіта». Загалом дійшли висновку, що підвищення посадового окладу не означає, що зарплата вчителів підвищиться на 50%, оскільки кожен із них має ще додаткові виплати. І ми переходимо до останньої теми нашого сьогоднішнього ефіру.
11: Технологія впливу.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
1: Швеція – одна з найбільш послідовних європейських союзниць України. Від початку повномасштабного вторгнення Стокгольм надав Києву вже близько 156 мільярдів шведських крон допомоги. З них 128 мільярдів – це військова підтримка. На 26-27 роки Швеція заклала ще 80 мільярдів крон саме на військову допомогу Україні. Але вже 13 вересня шведи обиратимуть новий парламент, і результат цих виборів важливий не лише для самої Швеції, адже від нового уряду залежатиме, чи збереже країна нинішній рівень військової, фінансової та політичної підтримки України. За даними Центру протидії дезінформації, Росія вже активізувала гібридні операції напередодні голосування. Шведські спецслужби заявляють про спробу російської розвідки вплинути на процес ухвалення рішень, зокрема щодо України, та дискредитувати саму Швецію. То хто сьогодні найбільш проукраїнський у силах Швеції? Чого очікувати Україні від можливої зміни влади? Як саме Москва намагатиметься використати шведські вибори у власних інтересах? Ми поговоримо із доктором історичних наук, професором та директором Центру стратегічної аналітики міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко. З нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Пане Андрію, ви нас чуєте?
13: Вітаю вас, вітаю, вітаю.
1: А наскільки важливим для України є парламентські вибори у Швеції 13 вересня? Чи можемо ми говорити, що від їхнього результату реально залежатиме обсяг подальшої шведської допомоги Україні?
13: Я думаю, що з точки зору розкладів політичних партій, тут не настільки критична ситуація для України і для її підтримки в умовах війни проти Російської Федерації, адже в Швеції загалом і абсолютна більшість суспільства, і, власне, політичних сил, вони десь сходяться на одностайній думці про те, що Росія є загрозою безпеці Швеції, загроза номер один, сучасна. Тому різкого курсу в будь-якому випадку, чи переможуть правоцентристські сили, чи праворадикальні сили навіть, які, до речі, сьогодні в коаліції перебувають при владі, чи лівоцентристські партії, тим більше немає. Але все ж таки З одного боку, найбільш, скажімо так, така умовно проросійська сила, в якій лавах якої є певні, скажімо так, зв'язки з російським колом, це так звані шведські демократи, які сьогодні все ще зараз мають доволі сильні позиції передвиборчі, але тим не менше їх зараз фактично вже наздогняла і навіть в окремих регіонах переганяє соціал-демократична партія, соціалісти традиційні для Швеції, які власне декілька років перебували в опозиції, тому тут зараз йде жорстка боротьба, і на цьому фоні теж, звичайно, Російська Федерація до певної міри пробує зіграти. Разом з тим, більше тут застережень можна очікувати від того, що Швеція є стратегічною країною в плані допомоги Україні і військово-технічною, адже це дуже добре розвинена країна в плані ВПК, в плані інфраструктурних проєктів, в плані науки, технологій. Це і так само один з хабів для постачання озброєнь до України. Зокрема, це і одна з ключових країн для виходу транспортних мереж до країн Балтії. Ну, я думаю, що всі вже чули так чи інакше про острів Готланд, який вже, ну, либонь півроку йде обговорення ситуації, зокрема заяви міністра оборони Швеції про те, що цей острів може бути першочерговою одною з можливих першочергових таких точок захоплення Російської Федерації, тому що він стратегічний. Там і база військова є, НАТО там посилює свою присутність. Ну і одним словом, це є логістична країна, дуже важлива для України, так само і країна, яка надає активну фінансову підтримку. Тому різноманіття гібридних загроз Швеція, безумовно, з боку Російської Федерації відчуває на собі вже ну точно не один місяць в контексті посилення оцих цієї диверсійної роботи РФ на території всієї, очевидно, Європи.
1: Центр протидії дезінформації повідомляє про зірвану операцію російської розвідки, яка мала впливати, зокрема, на рішення щодо підтримки України. І тут цікаво, а що саме Росія може намагатися змінити у шведських виборах? Якийсь результат, порядок денний, ставлення суспільства до України, можливо, якісь інформаційні вкиди відбуватимуться?
13: Ну і йде мова про те, що власне шведські спецслужби пов'язують активізацію російської розвідки з впливом на парламентські вибори. Йдеться зокрема про гібридні атаки по насамперед дестабілізації ситуації в Україні, тобто виникнення ситуації некерованості, тобто власне відчуття в суспільстві некерованості ситуації в країні, особливо це стосується інфраструктурних проєктів, де навіть росіяни намагалися вже не один рік скуповувати власність біля цих проєктів для того, аби контролювати, ну і можливо проводити різні диверсійні дії. Так само це є кібератаки, а от провокації, зокрема, власне, готувалися проти Польщі, проти країн Балтії, тобто навіть такі, я би сказав, певні ксенофобські настрої, які проти мігрантів, до речі, що вже роки актуально в Швеції, тобто розпалювання внутрішнього соціального конфлікту, в тому числі на території Швеції, зокрема і проти українських громадян, які теж в Швеції проживають, ну не так багато, але все-таки вони є. От, і звичайно,
1: тобто,
13: що
1: Кремль
13: тут
1: може використати тему міграції українських біженців, щоб налаштувати частину суспільства проти підтримки.
13: Так, це не ключовий фактор. Ключовий фактор все-таки це вплив на інфраструктурні проекти, тиск на уряд Швеції, аби вони, скажімо так, зменшили допомогу Україні військово-технічно насамперед. Але фактор створення негативної реакції суспільстві на українців і на Україну як дестабілізатора і як загрози безпеці Європі, це теж безумовно присутнє.
1: А як Україні самі потрібно працювати зі Швецією напередодні і після виборів? Чи має Київ уже зараз якось комунікувати із всіма основними політичними силами, незалежно від того, хто сформує уряд?
13: Ну, така комунікація з Швецією є. Власне, як ми спостерігали за всі роки незалежності, не було в Україні проблем з ні на політичному рівні, загальнополітичному, ні на рівні дипломатичному з комунікації з представниками різних шведських урядів, різних періодів. Тому Швецією достатньо активно відбувається співпраця. До речі, шведи активно і інвестують доволі в економіку України. Тому тут ніяких таких явних загроз для власне співпраці, для політично-економічних відносин немає з шведами. Разом з тим, основна задача – це сьогодні, очевидно, розвиток співпраці, пропозиції щодо розвитку військово-технічної кооперації, вивчення досвіду шведами ведення бойових дій в Україні, комунікації по лінії НАТО, Європейського Союзу. Я думаю, що це ті основні проєкти, пропозиції інвестиційні, розбудови України, відновлення проєкти, адже Швеція має достатньо технічних і фінансових можливостей, аби це здійснювати. Оце стануть, власне, ключовими темами для майбутньої співпраці.
1: Ну і підсумовуючи нашу розмову, чи може Росія намагатися зіграти на втомі Європи від війни? Наприклад, переконувати шведів, що допомога Україні – це занадто дорого, там, або те, що життя шведів залежить від вартість життя шведів залежить від того, наскільки вони допомагають Україні. І, можливо, для цього навіть використає якісь сучасніші інструменти для того, аби все це донести, ну, наприклад, з голосами політиків, з генерованими зображеннями політиків.
13: Власне, як я вже зазначив, між Україною і Швецією немає ні задавнених, ні історичних, ні інших гуманітарних чи етнокультурних суперечностей. Це дуже добре. Це створює хороший фундамент для сьогодення і для перспективи між країнами. Разом з тим, Швеція все-таки суспільство чудово усвідомлює загрози власне від Російської Федерації, а загалом, як і вся Скандинавія, держави Балтії. Тому я думаю, що все-таки мудрість, демократичний досвід, високі соціальні стандарти шведського суспільства, вони є головною цінністю цієї держави. Вони чудово розуміють, що втратити їх чи зменшити їх – це доволі небезпечно і неперспективно, тому очевидно, що тут великої проблеми в Швеції ми не будемо бачити, я думаю, з точки зору загроз допомоги Україні чи опору Російській Федерації. Разом з тим, більше це стосується питань безпеки, інфраструктури, і тут, безумовно, Швеція повинна діяти в коаліції як з державами НАТО, з тою ж Німеччиною, насамперед іншими країнами регіону, так і, безумовно, з Україною. Я бачу, очевидно, що в майбутньому таке європейське НАТО, точно воно за участю Швеції та України, інших держав, зокрема Півночі, Центральної Європи, воно абсолютно доречне і перспективне.
1: Я вам дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Мусимо завершувати, бо Drive Time добігає свого кінця. Сьогодні з нами був Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Ми поговорили про майбутні парламентські вибори у Швеції, які відбуватимуться вже 13 вересня. Я дякую кожному з вас, що були ці дві години разом із Громадським радіо, що були разом із Drive Time. Для вас ці дві години працювала я, Анастасія Середа. Проводіть вихідні, як того бажає ваша душа. І не забувайте, що треба слухати, думати та діяти.
2: Drive Time. На Громадському радіо.
14: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок падіння російського дрона у Шевченківському районі Києва. 9 із них медики госпіталізували, 2 у важкому стані. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його інформацією, пожежу в нежитловій будівлі ліквідували. Внаслідок падіння дрона зруйновано перекриття та зовнішню стіну будівлі. Екстрені служби продовжують працювати на місці. Російський дрон був цілеспрямовано скерований у кабінет виконувача обов'язків голови СБУ Олександра Поклада. Таку заяву зробили у прес-службі Служби безпеки України, коментуючи удар по будівлі Центрального управління СБУ в Києві. В СБУ повідомили, що росіяни не досягли цілі і Поклад не постраждав, а пошкоджену будівлю обов'язково відновлять. Водночас у відомстві заявили про підготовку відповіді російській армії. Там обіцяють нові спецоперації, викриття агентурних мереж та удари по російській військових цілях. Одна людина загинула, ще 3 дістали поранень внаслідок понад 40 російських атак на Дніпропетровщину. Російські війська застосовували безпілотники, артилерію, авіабомбу та ракету. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині, за його інформацією, загинула людина. У важкому стані госпіталізували 73-річну жінку, а чоловіки віком 54 та 62 роки у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктура, гімназія, багатоквартирні й приватні будинки та автомобілі. В інших громадах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, інфраструктура, магазин, автобус та автомобілі. Уряд готує окремий мобільний застосунок, який повідомлятиме про повітряні тривоги, небезпеку та рух російських дронів і ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Застосунок створять на базі Дії, який працюватиме як самостійний сервіс. За словами Корецького, він має сформувати єдине інформаційне поле з актуальними повідомленнями безпосередньо від уряду. Терміни запуску, перелік функцій і технічні деталі поки не розкривають. Анонс державного застосунку пов'язаний зі зміною системи оповіщення про повітряну небезпеку. Нагадаю, уряд запропонував 2 різні рівні тривоги – жовтий у разі атаки дронів та червоний при підвищеній загрозі ракетного або комбінованого удару. За жовтого рівня бізнес може продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки, а за червоного має зупинити роботу та перейти в укриття. Наразі в Україні вже працює застосунок повітряна тривога за підтримки Міністерства цифрової трансформації. Він надсилає сповіщення про небезпеку для обраного міста, району або громади. Чим саме новий державний сервіс відрізнятиметься від нього та чи інтегруватимуть ці системи, уряд поки не повідомляв. У Фінляндії пропонують продовжити до кінця 2028 року дію закону про безпеку кордонів, який дає змогу тримати сухопутний коридор із Росією закритим. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Фінляндії. Там зазначають, що закон спрямований, цитую, на протидію тиску на Фінляндію, посилення безпеки кордонів і підготовку до найсерйозніших ситуацій інструменталізації в'їзду. Відтак, обмеження зможе діяти щонайменше до 31 грудня 2028 року. Оновлений документ має набути чинності не пізніше, ніж 31 грудня 2026 року. Нагадаю, ще в листопаді 2023 року уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити останній пункт пропуску на східному кордоні з Росією – Райо-Осепі. Увесь сухопутний кордон із Росією став закритим. Від початку серпня того ж року через пункти пропуску на східному кордоні до Фінляндії прибула майже 1000 громадян без віз. В уряді вбачають, що Росія інструменталізує міграцію і в такий спосіб загрожує національній безпеці та громадському порядку Фінляндії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
4: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
9: Про те, як українські греки протистоять зусиллям Росії на привласнення і придушення їхнього голосу, голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма, 10.10. Найгостріші питання економіки, бюджету і повоєнного відновлення у розмові із головою Комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим об 11.10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Далі заголовки.
10: Далі заголовки на громадському радіо.
3: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
1: Псевдовибори в Росії, тиск на авіацію, посилення атак по Києву і інших містах і паралельно з ними розмови про мир.
9: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з професоркою, докторкою політичних наук Лідією Смолою.
11: Вітаю, пане Андрію, вітаю, пані Вікторію.
1: Доброго дня, і почнемо з нових заяв про мир, як зараз до них ставитися. 3 вересня Путін заявив, що можливість мирної угоди існує.
12: Це чергова заява, але відновити переговори нібито, за його словами, стало складніше. Все це відбувається на тлі посилення ударів по українських складах з продуктами, по українських складах з ліками, по залізничних вузлах, по енергооб'єктах. Тож, це ці нові заяви – це наслідок візиту директора ЦРУ до Москви, чи все ж таки якась популяризація, знову ж таки, цього питання перед їхніми псевдовиборами?
11: Я гадаю, що говорити про наслідки візиту директора ЦРУ ми зможемо з часом, тому що в нас немає достатньої інформації, щоб робити якісну аналітику. Але дії ми можемо трактувати виключно як єдину стратегію, яка в західній аналітиці називається такою географією примусу. Коли агресор з одного боку посилює тиск і знищення мирної інфраструктури і на цивільне населення, а для того, щоб уникнути нових санкцій, говорить про мир. Я би говорила, що це можна було би назвати такою капітуляцією втоми. Тобто сподівання, що населення, яке втомиться бігати, ховатися в бомбосховищах, яке буде інструментами когнітивної війни, а прийде до рішення умовно і вважатиме, що це їхнє рішення, так, а не нав'язане рішення, що шансів немає, ми всі помремо. І тоді, власне, поставити ті умови, на які, як здається Росії, ми змушені будемо погодитися.
9: Але ж насправді в тому, що каже Путін, немає нічогісінько нового. Вони ніколи не відкидали можливості мирної угоди після досягнення тих цілей, які вони перед собою ставлять.
11: Так, але є маленькі нюанси, бо диявол завжди ховається в деталях. Те, що зараз відбувається, ми можемо назвати прагненням Росії створити каскадний ефект. Тобто, справді вони говорять все те саме, а вони використовують всі можливості і всі промахи, які держава не допрацьовує в системі стратегічних комунікацій. І ми можемо згадати, згадайте, як Росія протестувала і дуже ефективно провела таку невеличку операцію по залякуванню іммігрантами. Пам'ятаєте, що було ставлення там, що приїдуть індуси, приїдуть ці. Ніхто не дивився реальні цифри, скільки цих людей реально є емігрантів. Але люди були в збудженому стані, і я, чоловік моєї студентки, він його, він не є індусом, він народжений індус, тобто він українець і народжений в Україні, але його батько приїхав з Індії. І він ніколи не мав жодних проблем, а тут на Подолі його вхопили і почали говорити «вертайся», і, попри його українську і все інше. Тобто, Росія сподівається до того, що вона примусить українське суспільство здатися, бо вона нічого не може зробити на лінії фронту. Дуже прикро, і я скористаюся одразу такою можливістю, сказати, що в нас дуже мало говориться в інформаційному просторі про те, що цей розпіарений наступ, про який російські медіа багато говорили, про відновлення Новоросії, як вони розповідають, провалився, що Росії вдалося, за даними Інституту вивчення війни, там на десятки кілометрів тільки посунутися. Тобто, що можна сказати? Конвенційними засобами Росія не може перемогти. І основний, умовно, будемо так казати, фронт зміщений в сторону України. В цивільного населення.
12: У них скоро вибори, і, можливо, зараз розмови, псевдовибори. Ми розуміємо, що вони будуть сфальсифіковані, але тим не менш. Якась інформаційна кампанія там всередині країни у них проводиться, щоб голосували за партію Путіна і все решта. Але чи не можуть ці розмови про мир зараз бути просто заохоченням для своїх, щоб йшли активніше голосувати за свого лідера Санцеликого?
11: Я дуже ретельно і давно аналізую російський інформаційний простір. І, звісно, що дані, які були б мені цікаві, вони є всі закриті, там, щодо демографії, дані щодо народжуваності, щодо рівня криміногенної ситуації, які є, все це є абсолютно закрите. Але російські соціологи, ну, зокрема Левада, намагаються якось, я так трошки ширше відповім на ваше питання, пані Вікторія, а вони намагаються дізнатися стан суспільства і налаштованість. І вони констатують зростання, по-перше, тривожності величезне і депресивних станів. Тобто там втричі більше купують цих антидепресантів.
12: В Росії.
11: В Росії, угу. Так. Звісно, що нам там до одного місця їхня тривожність і депресія, але вони так тестують, наскільки суспільство вже не хоче війни цієї. І тут треба сказати, що якщо був анклав, який абсолютно був закритий від війни, це Москва, а Московська область, то на сьогодні і в Москві оці воєнні історичні нотки, вони дещо знизилися, і банально це зробив брак пального. Бо в Москві більш-менш налагодили постачання, в регіонах знову, і вони говорять, вже тепер відчувши дискомфорт, вони говорять, що потрібно було би, давайте ми, ну, там, де ми є, і наше нам все це. І найбільше, що б'є, і знов таки, дуже прикро, що про це не говорять наші медіа, цей, прости господи, марафон, а вони вже навіть говорять про Крим, а треба ж нам був цей Крим, бо через нього, тобто оця вітрина, вона тріснула. І розмови про мир, воно не сприймається російським суспільством таким ентузіазмом. Але я б тут дозволила собі одну річ, яку треба конче українцям зрозуміти. Бо от нещодавно я виступала в одній бізнес-спільноті, і один поважний бізнесмен, який MBA, який там і бізнес втратив, бо там на окупованих територіях Росія захопила його підприємства. Він мені сказав: слухайте, ну давайте вже будемо замирюватися. Ну вже що є, то є. А я була дуже подивована, тому що Росія не пропонує мир. Росія пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. В російській, навіть не просто ментальності, а в російській стратегії це є ідея, яку озвучив нещодавно віце-спікер Російської Думи. Він сказав, що результатом війни повинно бути знищення штучної нації українців.
9: Ну, знову ж таки, стільки разів вже сказано.
11: Тобто, і питання, поки ми їх не знищимо, ми не можемо завершити. І давайте ми підриваємо основу їхнього в лапках величія. Вже ніхто не говорить про другу армію в світі. Вже говорять про дві армії, які ведуть війну на Європейському театрі воєнних дій. Тому Росія не пропонує нам мир. Вони пропонують нам припинити нас катувати, щоби пізніше ми капітулювали. І іншої пропозиції від Росії не було, не є і не може бути. Апріорі не може бути. І українці повинні це зрозуміти. Припинення війни, замороження війни – це лише відкладання наступної війни, щоб Росія могла дрони забезпечити і все інше. І тому зараз основні зусилля Росії і оці нещадні, ми кияни, ну, я порахувала, позавчора було 11 тривог і обстрілів. Оці катування місцевого мирного населення – це спроба розірвати суспільний договір, розірвати оцю бажання України, українського суспільства боротися. Бо коли Росія б'є по складах, то це не лише вона б'є по складах, щоб не було в нас можливості придбати продукти харчування. Вона робить крок, і мета її не очевидна, але нам потрібно теж про це говорити. А саме Росія хоче, щоб Україна, а це удар по бюджету, і Росія хоче, щоб Україна була 100% залежна від Заходу. І коли настане час X, і вона зможе домовитися з Заходом, то Україна не матиме важелів. А коли б'ють по складах фармацевтичних засобів і все інше, то Росія, я переконана, що їх її стратеги мають на меті викликати нову хвилю імміграції українців, біженців українців в Європу, і тим самим викликати супротив місцевого населення, яке вимагатиме від урядів своїх, ну, принаймні, це така стратегія Росії, вимагати від урядів припинити допомогу і змусити Україну капітулювати. От такий я бачу сценарій дій Росії.
9: І от після такого аналізу саме вчасно буде сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося. Разом з гостями намагаємось розібратися в причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
12: Всі посилання є в описі під цим відео. Переходьте, ну і також будемо вдячні за вподобайки і за підписки на канал Громадського радіо.
11: І якщо дозволите, я ще додам, що в нашому медійному просторі вкрай мало таких якісних передач, як ваша. Це не тому, що ви мене запросили, а реально...
9: Але і тому теж трошки.
11: Тому що справді дуже багато людей не читає далі заголовків. А попри оцей єдиний марафон, якось чітких меседжів для суспільства, щоб суспільство розуміло, чому саме так відбувається. Що ми зараз є центром, таким театром такої дуже ефективної і невидимої когнітивної війни, а що будь-які розмови в Росії щодо миру, а це лише картинка для того, щоб знищити нас, бо це реально і для Росії ця війна є екзистенційною. Ця війна повинна завершитися лише нашою перемогою, бо тут один буде переможець. Тут неможливо буде після війни про щось домовлятися. До речі, от я що відмітила, таке дещо мене здивувало в російському інформаційному просторі, це розмова російських інтелектуалів, бо я не вірю в хороших русських. Хороші русські – це ті, які воюють на нашій стороні або мертві, інших не може бути. Але умовною у цієї еліти, яка веде дискусію, чи можна порівняти російсько-українську війну з французько-німецькими конфліктами, ну, конфлікт ще там 1871 року, там, і інші воєнні конфлікти, ну, і, звісно, Другу світову війну. Чи можна їх порівняти? І що буде потрібно росіянам зробити, щоб вони могли знову приїжджати і купувати наші хороші продукти? Тобто це йде розмова, щоб вони могли до нас приїхати, купувати наші хороші продукти. Це мене настільки вразило, навіть от тих, хто себе трактує, ідентифікує як противників війни, як інтелектуалів. Давайте ми забудемо. Ну, французи з німцями ж помирилися. Давайте ми це забудемо. Ну, і таки до плюсу скажу, що вони також соромляться розповідей про касаток і білих ведмедів. Тобто до того, що влада в Росії деградує на очах, але спецслужби російські дуже чітко працюють. І тут, на жаль, ми даємо багато приводів і як з цією операцією щодо емігрантів, так і конфліктом між спецслужб. Ви не уявляєте, яка радість в інформаційному просторі Росії.
9: Ну що, ми можемо уявити цілком. На перший рік
11: вони настільки про це багато говорять на Заході, як Україна фелстей, тому що спецслужби між собою стріляють. Тобто ми даємо їй той привід, який би не повинні були давати.
9: Але ми самі тут дещо забуваємо. Грудень 2025 року, стрілянина в санаторії «Жовтень» у Конча-Заспі.
11: Так. Дякую, що нагадали. До речі, хотіла про це теж сказати. Так.
9: Я зразу про це подумав. Вон там обставини різні, та і інші.
11: Але прецедент є.
9: Та з іншого боку були інші, та це були ГУР і військова частина, там майнове питання, але це було, на жаль. І після цього не було зроблено такого, щоб таке або подібне більше не траплялося. Оце.
12: Так, в цю скарбничку інфоприводів, які ми даємо, на жаль, росіянам для атак, це ще й наші корупційні дуже гучні скандали, які теж складно собі уявити навіть їхній масштаб і
11: до речі, один з пропагандистів таких, не буду рекламувати його, спілкувався з іншим, ну ті, які говорили там Київ за три дні і все інше. Знаєте, яка в них була дискусія? Як вони тримаються? Тобто для них було такою загадкою, що попри корупційні скандали, а попри недолугу інформаційну політику і вкрай низький рівень стратегічних комунікацій влади з суспільством, попри конфлікти спецслужб, армія стоїть, а суспільство, ну, як волонтерка, скажу, що значно важче стало в порівнянні з попередніми роками робити збори і збирати от зараз там на дрони. Це вкрай важко стало робити. Але ми тримаємося, і вони не можуть збагнути, от що. Певний час вони говорили, знаєте, розважу вас, вони казали, ну, це все робить врєдна британка. Я спочатку не могла зрозуміти, коли слухала, потім зрозуміла, що вони мають на увазі уряд Великобританії, який допомагає. От якби не британка, то ми би впали. А зараз вони вже менше говорять про Британію. Вони говорять, що щось в нас, якась в нас є таємниця, яка не дає їм нас захопити.
9: Як там у мальчишок і бальчиша,
11: так.
9: Таємниця, а головний буржуїн і всяке таке. Ну, насправді, от

0: каїнів. Оце таке, до речі, поширена така форма.
1: І це найсмішніше при цьому, що в Росії нема корупційних скандалів. Абсолютно нема, тому що там нема антикорупційних органів, які ведуть розслідування, нема незалежних журналістів, які відкривають якісь дані. А вони просто сидять на своїй корупції, яка їх поглинула повністю, але при цьому намагаються іронізувати з розкритих, чи то тих справ, які ще в суді, але тим не
0: менше. Погоджуся, пані Вікторії, з маленьким таким нюансом. От ми говорили про вибори, ну і, звісно, про мобілізацію, тільки я не буду говорити про ці 300 тисяч, про це все, бо вважаю, що повторення мобілізації 20 вересня 2022 року не буде. Воно буде інше, і я вже це бачу по інфопросторі. Вийшов указ Путіна після засідання російського совбеза в липні, і потім вийшов наказ міністра оборони, де вони замінили компанії приватні, їх садили за корупцію, до речі, і садили військових чиновників за корупцію. Тобто в них ці корупційні скандали вилізають, але не дуже сильно так. Вони не говорять загалом, як в нас.
1: Ну там вилізають ті скандали, які вигідно, що комусь, безумов, щоб вони вилізали. Я собі дуже важко уявляю, що оточення Путіна стали
0: фігурантами. Що ні. Вони такі дрібні ці скандали, але зараз виданий наказ міністра про те, що вже не приватні компанії будуть розбудовувати військову інфраструктуру, а є набір на 25 тисяч військових, ну, цих військових будівельників, тих в радянські часи називали там воєнними строїтелями, оцих, їх будуть набирати. І по тих розпорядженнях, які вони зараз здійснюють, є видно, що вони будуть проводити цю мобілізацію, але вона буде такого латентно, такого прихованого формату. І зараз вже їхнє ноу-хау можу відмітити. Ну, перше, що вони розбудовують містечка для казарми і містечка для військовослужбовців, тобто вони хочуть збільшити кількість, це видно. А друге, це в них зараз умовно називають такий аутсорсинг на бізнес. А в одній області, в Рязанській області, до 20 вересня, власне, до виборів, проводиться експеримент, за яким без згоди, а це наказ, а всі підприємства чисельністю там від 150 осіб і більше повинні надати 3-5 добровольців, які повинні бути мобілізовані. І якщо вони цього не роблять, то власник компанії, ну, отримує проблему, зраду там і все інше. Це один такий момент. І вони вже прийняли, Держдума зараз, яка закінчила свою каденцію, прийняла новий закон, за яким втрачають громадянські права ті, хто виїхали, і ті, хто зможуть виїхати. В якому сенсі? Вони втрачають можливість, якщо їхні паспорти закінчили, користуватися консульською службою.
1: Це як Білорусь зробила перед тим.
0: От вони поражені в правах, оце закон такий про пораження в правах, і я пропускаю, що це спрямовано на те, щоб ті, хто захочуть виїхати, блокування банківських рахунків, водійських прав, все інше, спрямовано на те, щоб ті, хто ще не виїхали, щоб вони не один раз подумали про те, чи врятує втікати з країни.
2: Сиди і не рипайся.
0: Так.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо.
4: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Проші в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою. Експертні рішення.

0: на громадському радіо. Громадське радіо. Далі заголовки.
1: Далі заголовки на громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
2: Ще один гучний заголовок цього тижня. Вітков і Кушнер – це два спецпредставники Трампа – готуються до візиту в Україну. І це, мабуть, що вперше з моменту, як Трамп став президентом, такі люди такого рівня їдуть в Україну. Ми всі чекаємо, щоб без тривог трошки посидіти, якщо чесно. Бо неможливо витримати в Києві всю цю навалу. Одна тривога закінчується, через 10 хвилин починається нова, ну, можливо, тут хоча б трошки дадуть передихнути. Але якщо серйозно, Вітков і Кушнер в Україні, якщо вони приїжджають, про що це нам говорить?
3: Про аудит наших ресурсів і про початок інвентаризації. Вони приїжджають не ради миру, а прагматично, що, про що ще не домовилися, подивитися наявні наші ресурси. Ну, я вже не буду згадувати той літій, титан і все інше, що можуть їх цікавити. І про те, щоб, я би сказала, створити такі рамкові умови ультиматуму. Рамкові умови, які нас намагатимуться поставити, бо для Трамп, я дивилася нещодавні дослідження, опитування Gallup, і ситуація у Трампа, ну геть кепська в розумінні підтримки суспільної. Навіть ті, кого називають реднеками, ну, тобто це такі абсолютні прихильники Трампа. І ті вважають, що кудись не туди Сполучені Штати рухаються. І оці піарівські речі, перейменування озера Онтаріо в озеро Америка, і Google там змінив цю назву, так? І інші такі розмови і піарівські речі, вони вже не мають того ефекту, який вони мали, коли Трамп починав свою каденцію.
4: І тим не менше, Верховний суд дозволяє продовжити будівництво великої бальної зали замість одного з крил Білого дому.
3: Це та, політика.
4: От, на дещо не впливає, а на дещо.
3: Безумовно, що президент Сполучених Штатів – людина, яка має дуже велику владу. І ми забуваємо, що президент Сполучених Штатів – це і голова виконавчої влади, гілки, так? І тому, звісно, що, мабуть, знайшли якісь підходи. І тому от в цьому контексті, пане Андрію, що ви говорите, гадаю, що нам напередодні приїзду не тільки тішитися, що ми зможемо хоч трішки поспати, так, якийсь проміжок часу, але і думати, наскільки нам підготувати певну прагматичну пропозицію Сполученим Штатам. Бо розповідь про те, подивіться, як нас бомблять. Подивіться, яку геноцидну війну веде Росія. Як на мене, це вкрай помилкова стратегія. Говорити про те, що ми бідні, пошкодуйте, пожалійте нас, я думаю, тут недоречно. Тут потрібно говорити з ними з позиції прагматики, а із позиції вигоди, яка би і враховувала наші інтереси. Це, звісно, складно, а в умовах, знову повертаючись, і до корупційних скандалів, і до дій спецслужб. Тобто найжахливіше, що ми дуже багато даємо самі ворогу і суспільство, яке піддається на провокації і, звісно, втомлене, бо цей терор втомою, він зрозумілий і ефективний, Росія це використовує ефективно. Але, на жаль, ми даємо підстави, які нас послаблюють і наші переговорні позиції послаблюють.
2: Я нагадаю, що ті, хто є частиною нашої спільноти, і спонсори та спонсорки каналу Громадського радіо мають унікальну можливість ставити свої запитання нашим гостям. Далі заголовки. І Олександра Патронка до вас, пані Лідія, ставить питання, яке якраз в продовження вашої відповіді. Якщо якою, інакшою, ніж є нині, має бути зовнішньополітична риторика України щодо тиску на РФ. Ви трошки сказали, можливо, давайте розширимо цю відповідь. Якщо ми не говоримо, що ми бідні і нещасні, то що ми про себе говоримо?
3: Я би казала так, треба говорити мовою цифр, а не настільки мовою емоцій. Треба говорити мовою вигоди з ними, а говорити, наприклад, про те, що Росія, ми, знаєте, зараз я скажу не те, що говорити американцям, а те, що як можна зараз трактувати цю війну. В цій війні, я впевнена, що переможемо ми, але тут в цій війні є наскільки обидві сторони зможуть уразити цивільний сектор, наскільки вони зможуть деморалізувати цивільний сектор. Ми повинні говорити про те, як, наскільки ми уразили нафтопереробні комплекси і російську енергетичну систему. Ми мали би говорити, посилатися, тут я би дала слово експертам, тому що Михайло Гончару, який би точно може зробити якісну аналітику щодо того, яка ситуація в енергетичному секторі Росії. Росія вперше за дуже тривалий час її і видобуток нафти, і її позиції в царині, в сфері нафтовізного. Я не експерт, я тільки посилаючись на те, що говорить Михайло Гончар, а її послабилися. Ми мали би говорити про те, що і розпад Росії, якого вже не настільки боїться Захід, бо мені здається, адаптувався, а був би вигідний, бо Росія як джерело постійної загрози світу, а нам би вартувало говорити, наприклад, про такий важливий аспект для Заходу, як екологічна катастрофа, яка в Росії відбулася, і вона дуже затишена. В Тюмені і в декількох ще містах є масовий мор риби, є отруєння питної води, і там страшенні речі, просто вони не виходять на федеральний рівень, але їх можна в інформаційному просторі, навіть в тому ж тіктокці чи в Ютубі, росіяни це викладають. Ми мали би говорити Заходом, що це питання не війни Росії і України, а Росія зруйнувала міжнародну систему безпеки. Росія практично зруйнувала всі міжнародні угоди, і ми живемо в світі, в якому немає правил. А правило сильного це крах в умовах наявності ядерної зброї.
2: У нас є, до речі, ще одне запитання від патронки до пані Лідії. Я тільки пару слів скажу до вашої розмови з Андрієм, до вашого діалогу і паралелі з історією і з літературою. Це було б дуже круто, якби Росія розвалила сама себе зсередини, і якби ніхто в світі її не підтримував і не допомагав. Але, на жаль, є ті країни, які дуже хочуть, щоб Росія далі стояла, наприклад, Китай. І Сполучені Штати теж сверхнаддержава, яка зараз намагається нормалізувати Росію в світі. І, до прикладу, навіть міністра фінансів російського допустили до зустрічі G20 в Сполучених Штатах. Це кореспондент Fox Business повідомляє. І паралельно йдеться про те, що активізувалися контакти Вашингтона і Москви в цілому. І отут запитання від Ірини, нашої патронки. Відбувається не тільки нормалізація контактів Росії із США, але й нормалізація всього, що робить Росія. Як іще можна пояснити допуск російських спортсменів до міжнародних змагань у багатьох видах спорту? Тобто розуміємо, та, що не тільки оця зустріч двох міністрів, вона як показова, це от тільки частинка всього, що відбувається.
3: Давайте почнемо з міністра. Я вважаю, що допуск Силуанова на цю зустріч, знаєте, я дозволю собі сказати, я би назвала це так, допит на найвищому рівні. Тобто, перш за все, я думаю, що цей допуск – це спроба на неофіційному рівні, будемо сказати, в розмовах, кулуарах, наскільки відповідає ті бачення зближення Росії з Китаєм і пропозиції, бо зближення Росії з Китаєм, це тільки нам видається, що все в них так медовий місяць і все в них так добре. Росія страшенно боїться цього зближення. Російські економісти навіть попри цензуру говорять про те, що це вже перейшло там недопустиму межу і це вже є васальні стосунки. Тому розмова з міністром – це спроба подивитися, в якому стані є економіка, на особистісному рівні переговорити, допитати. Тому я, власне, кажу, що я вважаю, що це така форма допиту на найвищому рівні, його допустили. Це є один момент. А ще один момент – Росія завжди сприймає, знаєте, оце їх побідобєсіє і велічіє в лапках. Воно завжди, ну, я впевнена, що воно базується на внутрішній невпевненості, і почуті меншовартості. Тому що британці не кажуть, що в них велика є література, а Росії говорять, що їхня література є велика. Весь світ читає Кіплінга, Шекспіра, але я не чула, що британці казали, що в них велика є література, а Росії про це, росіяни про це кажуть.
4: Це тому, що ірландці оспорюють принаймні третину їхньої літератури як свою.
3: Так, але чи французи, давайте будемо говорити як приклад. Так? Тому ця, відповідаючи на питання, шановні пані слухачки, я би говорила, що Росія надто велика, щоб її не помічати і від неї абсолютно відгороджуватися. Росія робить багато кроків до того, щоб стати такою цифровою фортецею. Оце мій прогноз, що Росія буде пробувати ставати цифровою фортецею. І я вам навіть скажу, я не бачила в нашому медійному просторі інформацію про, знов таки, розпорядження міністра оборони, наказ, якщо раніше це було, ну, на добровільних засадах, то тепер всі підприємства повинні надавати Міністерству оборони інформацію, той, хто мобілізувався, хто пішов добровольцем, хто є військовозобов'язаний. Тобто повністю надавати інформацію. І в них зараз йде абсолютна цифровізація. І я тут, ну, тут треба сказати, що в нас не було би питань з ТЦК, якщо би це був інший підхід до питання мобілізації, от те, що роблять росіяни. А вони говорять, що людина, якій буде повістка, а блокуються її банківські рахунки, її водійські права і все інше. Але інформацію, яку зараз отримує Міністерство оборони, ну, ми маємо згадати, хто за фахом міністр оборони. Він є бухгалтером, тобто в нього це дуже чітко повинно бути клітинки ці заповнені, так? Мислення людини таке. Але допустити оце перетворення Росії в цифру фортецю, західний світ не може собі це дозволити. Попри певні інтереси, які він має, економічні інтереси, які він має. Тому наше бажання, щоб весь світ їх вигнав з майданчика, яким ми називаємо світовою спільнотою, а вони надто великі, щоб їх вигнати і не помічати, і вони надто непрогнозовані. А коли така непрогнозована країна з ядерною зброєю, та і не тільки про ядерну зброю, є атомні електростанції, є інфраструктура, яка руйнування якої може привести до екологічної катастрофи не тільки на території Росії, а і на суміжних країнах. Тому вони не можуть з Росією не контактувати. З приводу спортсменів, я гадаю, що це є така солодка цукерка, яку дають Росії в розумінні, що от ми вас трішечки тут пустимо, ну ж ви давайте щось робіть, теж якісь певні поступки. Бо в цьому контексті треба говорити про новий фронт, який Росія відкрила, а саме в Європі. І дії події в Лейпцигу, і те, що закритий російський дім. Що Росія робить? Росія в Європі використовує стратегію варити жабу. Ви знаєте, так? Якщо її кинути в окріп, вона вискочить. Але якщо її помаленько варити, то вона вариться. Європа вже змирилася з тією такою гібридною агресією Росії щодо Європи. І ми бачимо багато прикладів. І якщо б це було, наприклад, в 22-му році все разом, то це викликало б велику бурю протесту. А зараз це просто сприймається. Ну так, знайшли безпілотники, ну ще щось зробили. І Росія цим користується. Тому...
2: Ну вони звикнуть, то так само, як
3: вони вже
2: в цілому
3: звикли.
2: Весь світ звик до того, що в Україні війна, і Україна звикла, що в Україні війна, так і Європа звикне, що ну так, у нас гібридна війна, ну так, безпілотники і все.
3: Так, але... світ таким, слава Богу, чином створений, що немає нічого вічного, крім податків і смерті. Ну, з смертю там бувають навіть зміни, так, вічні податки. Тому оце звикла і статус-кво, світ зараз став дуже стрімким. Тому варіант, що Європа так, на жаль, вона звикла, на жаль, вона мириться, а на жаль, багато є структур, як альтернатива для Німеччини, які є Росія, в яких закачала ресурси. На пропаганду в 2026 році Росія виділила 1 мільярд, уявіть собі, 1 мільярд 560 мільйонів доларів. Колосальну суму грошей на цей, тільки на цей рік. На наступний рік вони планують більше. Я гадаю, що от не буду закладатися з паном Андрієм, але я гадаю, що це буде колапсування таке, яке не будуть очікувати. І в цьому контексті, якщо дозволити, все-таки я би сказала два слова.
4: Навіть заохочу.
3: Я би два слова сказала ту форму війни, а яку Росія зараз веде і про яку ми маємо говорити. Бо медіа зазвичай говорить про ІПСО. Це вони не до кінця розуміють, а значення. Це стало таким словом кліше. Будь-що називають ІПСОм. А зараз почали використовувати нове слово, яке я бачу, знов неправильно його застосовують. Це слово «когнітивна війна», про яку в експертному середовищі зараз дуже багато розмов йде. І, ну, зокрема, я була в Естонії, теж там ми про неї вели мову. Якщо те, що називають пропагандою, те, що називають ІПСО, це про те, а що має змінитися в людині? Ну, тобто, умовно, поширити якусь пропагандистську ідею. Росія може воювати вічно, наприклад. То когнітивна війна говорить не що, а як. Когнітивна війна говорить про сам процес прийняття рішення. А когнітивна війна, яка мета Росії в когнітивній війні? Щоб рішення про капітуляцію українці приймали не як те, що нав'язала Росія, як самостійно прийняти рішення. І ось ця, те, що вони не дають нам спати ночами, те, що відбувається оце управління втомою, я би так назвала це, те, як Росія намагається знищити наш суспільний договір, щоб армія стоїть непорушно, не дає просунутися ворогу, і тепер Росія б'є по цивільному населенню. І про перспективи цієї війни я би говорила, це наскільки противники зможуть примусити обікрасти, забрати кошти у цивільного населення. А Росія вже це почала активно робити. Тому, говорячи про когнітивну війну, я би дозволила собі таким ненауковий термін сказати, це зруйнувати оцей ментальний імунітет. І тому нам треба, коли ми чуємо якісь речі, які говорять про те, що все пропало, от телеграм-канали, дивіться, як Росія, алгоритм, дозвольте, скажу, так, а є ураження ракетою, і буквально, ну, хвилево, ми бачимо телеграм-каналам, їжі залишилися на 3 дні, Київ закритий, продуктів не буде, І ми всі помремо голодною смертю. І це поширюється. І людина кидається, і знаєте, що я помітила? Є магазини, де абсолютно порожні полиці. Я перед вами спеціально кілька магазинів заїхала. Є маленькі крамниці, де є всі продукти. Все повністю є, ви можете все придбати, що вам потрібно. Але оце...
4: Одна з причин – в маленьких дорожче.
3: Можливо, так. Тому, коли це відбувається, давати собі, знов-таки, цифри не мають емоцій, давати собі час на прийняття рішень, пам'ятати, що зараз полем бою є людина зі смартфоном. Не тільки той, хто на лінії фронту, а людина зі смартфоном є об'єктом, і суб'єктом може бути, але є об'єктом на полі російського бою, російсько-української війни.
2: І тому надзвичайно важливо довіряти лише перевіреним медіа, таким, наприклад, як громадське радіо, чесним і незалежним. Тому що тут ми аналізуємо далі заголовки, вдаємо більше контексту і в цілому не займаємося тим, про що йшлось перед цим, про хайп, лайки, вподобайки,
3: і, знаєте, я б додала
2: якісь чорні, жовті заголовки.
3: Я б додала один момент. А я би радила, і я собі це раджу, і вам, і іншим людям радила би сфокусуватися на власному горизонті контролю. Ми не можемо контролювати Трампа. Ми не можемо контролювати щось інше. Але ми можемо собі сказати, що я можу зробити саме зараз. І оця... Не в когнітивній війні є фокус на штучній безвиході. Знаєте, колись мій професор в університеті казав такий недоречний жарт, але я дозволю все-таки собі сказати це в ефірі. Він казав, навіть якщо вас з'їли, у вас все рівно два виходи. Виходи завжди є. А російська когнітивна війна, яку вони ведуть, вона зумовлює, що все пропало, треба лягати і вмирати.
4: Але професор давав неповну картину світу. Виходів насправді більше.
3: Значно більше, звісно.
4: От тому то й справа.
2: Тому що... Тобто, якщо нам зараз здається, що все пропало, ментальний стан потребує підтримки, допомоги і перезавантаження, дуже важко сприймати безкінечні тривоги, то це ілюзія без виходу і ілюзія того, що краще вже не стане.
3: Так. І треба шукати опору в собі і шукати опору. Знаєте, я згадую березень 22-го року, коли росіяни стояли під Києвом. Я згадую той момент, коли люди не хапали, не набивали будинки продуктами, які точно частина з них зіпсується, а ділилися з сусідами. Я пам'ятаю цей момент. Згадайте, як ми тішилися в 22-му році, що нам дали джавеліни. Як ми шалено раділи, що роми вкрали танк. Давайте ми це згадаємо. Де ми були?
4: Зараз ми перекриваємо небо в Москві. В цьому випадку дуже обережний і слово «вкрали» не вживаю.
3: Гаразд.
4: Треба «викрали».
3: Викрали, домовилися. Це... Я би згадала...
4: Націоналізували. Але от тому що коли
3: це
4: ми кажемо,
3: був такий.
4: Ми політично коректно кажемо роми, але одразу кажемо вкрали.
3: Гаразд, ми у ворога забрали танк.
4: Відібрали.
3: Я би, пані Вікторії...
4: Захопили.
3: Я би, пані Вікторії, ще, знаєте, сказала, що коли нам є вкрай важко, а нам вартує подивитися назад, який довжелезний шлях ми проплили. І нам треба сформувати думку про те, що Росія зараз робить, я в цьому глибоко переконана, останній оцей потужний ривок, бо в неї дуже чітко визначені межі, за які вона не може вийти. І вона точно з цих межей не вийде. І вона точно буде далі сипатися. І зараз нам треба вистояти в важкій війні, а в духовній війні, в важкій війні моральної стійкості, згадати про наших котиків. І перестати бути інструментом, перестати бути об'єктом в руках тих, хто тягне за мотузки і намагається нас переконати в тому, що нам треба лягати і вмирати. Росія не може миру запропонувати. Вона пропонує капітуляцію, пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. А на капітуляцію ми собі дозволити не можемо.
4: І от у нас вийшла форма рондо. З чого починали, тим і закінчили.
2: Так, красиво вийшло. Дякуємо вам за аналітику. Дякуємо за те, що до кінця додивились це відео. Дякую за те, що читаєте і думаєте далі заголовків і залишаєтеся з Громадським радіо. Будь ласка, ставте свої вподобайки, будь ласка, пишіть свої коментарі, ставайте спонсорами та частиною нашої спільноти для того, щоб ми не загубили одне одного. Слухайте, думайте і дійте.
0: Слухайте, думайте далі заголовків.
1: На Громадському радіо. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто...

дрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. НАБУ та САП у ці хвилини проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку очолює посадовець Офісу Генерального прокурора України. Про це йдеться в повідомленні НАБУ. Організацію, за даними слідства, підозрюють у кришуванні мережі шахрайських кол-центрів та легалізацію майна. Деталі спецоперації правоохоронці обіцяють повідомити згодом. За даними джерел Української правди, уже затримали начальника кібердепартаменту Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву. Російська атака на Київ 4 вересня пошкодила одну з будівель національного заповідника «Софія Київська». Про це повідомила генеральна директорка Софії Неля Куковальська. На території заповідника вибило вікна та зруйновано скляну вхідну групу. Пошкоджень зазнала консисторія, зовнішній бік якої виходить на вулицю Володимирську. Сам Софійський собор пошкоджень не зазнав, люди не постраждали під час атаки, всі перебували в укриттях. Нагадаю, російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській. Напроти Софійського собору дрон був спрямований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Останній не постраждав. Представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Україну. До Києва вони мають прибути 6 вересня. Про це повідомляє американське видання «Axios», а також підтвердив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, Віткоф і Кушнер спочатку відвідують Москву, а після цього приїдуть до Києва. Зеленський заявив, що мета майбутнього візиту – змістовні переговори та пошук реальних варіантів для припинення війни. Українська сторона вже готується до переговорів з американською делегацією. Президент заявив, що Україна готова забезпечити безпеку повітряного простору Росії на час перельоту американських представників і не завдаватиме повітряних ударів у цей період. Київ очікує від Росії дзеркального припинення повітряних атак на час, необхідний для проведення переговорів та вирішення логістичних питань. Керівник Офісу президента Кирило Буданов очікує на відновлення мирних переговорів із Росією за посередництва США до кінця вересня. Водночас, за його оцінкою, умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни 2027 року. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times. За словами Буданова, новий раунд переговорів може розпочатися після вересневих парламентських виборів у Росії та перед проміжними виборами до Конгресу США. Раніше Володимир Зеленський заявляв про підготовку нових пропозицій стосовно мирного процесу та наголошував, що Україна не погодиться на територіальні поступки Росії на Донбасі. Україна має найнапруженішу бюджетну ситуацію від початку повномасштабної війни. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю Євроньюз. За його словами, щорічна потреба у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 мільярдів доларів. А непокрита потреба на 2027 рік попередньо становить 32,5 мільярди. Марченко повідомив, що через це уряд може відкласти частину невійськових виплат, зокрема фінансування відновлення та захисту інфраструктури напередодні зими. Нагадаю, транш МВФ для України перебуває під ризиком через невиконання частини зобов'язань, зокрема, провалені голосування у парламенті. Європейська комісія вважає Дунайський коридор найперспективнішою альтернативою Чорному морю для українського експорту. Про це повідомив речник Єврокомісії Крістіан Вігант. Єврокомісія координує з українською владою та сусідніми країнами питання судноплавства, зокрема через механізми шляхів солідарності, які дають змогу збільшувати пропускну здатність залежно від попиту. За оцінкою Єврокомісії, саме Дунайський коридор має найбільший потенціал для нарощення перевезень. Нагадаю, через російські атаки роботу трьох глибоководних портів Великої Одеси призупинено. У Міністерстві аграрної політики заявляє, що через це експорт української аграрної продукції може скоротитися більш ніж удвічі. Частину вантажів уже перенаправляють до дунайських портів та румунської Констанци. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: на громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
4: 51 гривня 93 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення.
0: На громадському радіо.
3: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
0: Експертні рішення. Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
8: Про те, як українські греки протистоять зусиллям Росії на привласнення і придушення їхнього голосу, голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма, 10:10. Найгостріші питання економіки, бюджету і повоєнного відновлення у розмові із головою Комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим об 11:10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
2: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
9: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
11: Згенеровано ші.
3: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Щі згенерувати фейкове відео?». Що якщо Щі не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Фейсбук блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком. Навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про щі в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
0: Згенеровано щі.
11: Згенеровано щі.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
12: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного щі. Тож говорити, що щі вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
0: Згенеровано щі.
13: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
0: Згенеровано ШИ.
12: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом. А росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиті дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи Тіктоку, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ці моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Malfar Intelligence Institute Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Розвіддані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще й шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
11: Згенеровано ші.
12: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
13: У вересні 2022 року ми в Malfar Intelligence Institute опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший ШІІ-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний ШІІ-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
11: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
12: ШІІ. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ШІІ-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. завербованішими. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
14: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
15: Згенеровано ШІ.
14: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
16: Реклама на громадському радіо.
17: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Box Catering бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Box Catering – один партнер для ваших бізнес-подій.
16: Реклама на громадському радіо.
18: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у школах? Про це говоримо з психологиною Анною Ленчовською та вчителькою Наталією Понешою. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, пані Анно, насамперед, давайте з вас розпочнемо. Я вас вітаю в етері того самого ранку. І розкажіть більше про посібник, який адаптований для дітей різного віку. Але я так розумію, що тут мова йде не стільки про те, як дітям, для них якісь вправи, а те, наскільки вчитель коректно все подає, бо це посібник здебільшого для вчителів. Чи правильно я це розумію?
20: Так, цей посібник, він розроблений і для вчителя, і для учня і учениці, тому що там є робочі аркуші, дуже красиві, в яких, власне, учні і учениці можуть робити свої помітки, виконувати завдання. Тобто він складається з інструкцій для викладачів і прямо, власне, завдань для самих учнів, починаючи з молодшої школи і до кінця старшої школи.
19: Пані Анно, от ви як психологиня, які помічаєте найбільш поширені помилки, коли дорослі говорять з дітьми про війну? Ми розуміємо, що це дуже тригерна тема, про це не говорити неможливо, та й, власне, не потрібно, адже ми маємо розуміти, що відбувається, і передавати цей досвід, це розуміння дітям. Але, тим не менше, можна тут, я припускаю, навіть неусвідомлено травмувати або ретравматувати дитину.
20: Так, перше, я думаю, що

0: І це не просто. І одна з таких складнощів дорослих – це не знати, як говорити. Та? І, скоріше, уникати цих тем, уникати складних тем, уникати говорити про, наприклад, людей, які в полоні, чи пропали безвісті, чи там, намагатися говорити дитині, яка проживає втрату, що там все буде добре, от якось... сюсюкати про це. Мені здається, що це помилка, тому що діти і підлітки, вони відчувають нещирість, в них такий дуже сильний радар цієї, знаєте, дорослої нещирості. От. І того, коли дорослі прям свідомо намагаються уникати цього. Та? Тому що між собою все одно вони говорять. От. Друга, мені здається, другі крайнощі – це коли з... молодшої школи, да, наприклад, починають говорити про те, що про вносити дуже такі сильні, знаєте, військові елементи, да, і захист, і
1: тобто ви маєте на увазі тиск певний є.
0: Такий певний тиск, так, коли ще мозок, у шкільному віці якраз, та, відбувається дозрівання мозку, і наш мозок, він такий будівельний майданчик. І в певному віці, та, у дітей просто нічим, осягнути певні особливості процеси в нашому житті, тому що ці зони, вони ще формуються, плюс на їх формування впливає ця хронічна напруга і хронічний стрес, в якому ми живемо. От. Тому,
1: абсолютно.
0: Мені здається, одна з помилок – це казати, ви вже дорослі, от давайте, і там їм може бути 10 років, чи там, от ви живете у війні, вам треба швидше подрослішати. Бажано не треба, вони і так, дорослішають, так.
1: Ви вже дорослі, мені, знаєте, пані Анно, війнуло чимось таким з розряду про те, що хлопчики не плачуть, або дівчатка мають по-іншому робити оці ці стереотипи, які нанизуються, на жаль, як на ниточку. Але також мені цікаво дізнатися, а що робити, якщо ви вже наголосили на тому, що досвід може бути доволі різний. Що робити, якщо в дитини, наприклад, в родині хтось воює, а таких сімей чимало нині? Мабуть, складно знайти, коли ніхто взагалі не воює з рідних чи родичів. Що робити, якщо дитина, навіть коли ти з нею коректно спілкуєшся, просто закривається?
0: По-перше, тут одразу запрорекламую посівник, що Наталя розробила ціле заняття рукавички мого тата. Тобто це теж може бути як такий ключик, вхідна точка говорити про цю тему. А друге, дивіться, те, що дитина закривається, нічого страшного. Треба шукати щось, що цю дитину цікавить, її власні потреби, її зацікавленості, її мрії, її страхи. Можливо, в цей момент її дуже хвилює її зовнішність. Можливо, в цей момент її хвилює сварка з подругою, або в неї взагалі немає друзів. Звичайно, є дуже важливі справи, і є там ті, хто воюють, але є діти, в яких є просто їх вікові потреби, і вони ростуть. І всі ці такі хвилювання, вони ж нікуди не діваються. І саме тому важливо знаходити щось, що цій дитині подобається, і починати разом розділяти от цю розмову про те, власне, що тобі подобається, що тобі приноситься радість, чи чому ти посміхаєшся, помічати це і створювати більше цього. Та? І якщо тут не буде ресурс, то, можливо, через якийсь час вона теж зможе про це говорити. Але ж якщо ми говоримо про підлітків, то це взагалі такий дуже важливий період в становлення людини, і він специфічний. Так. І підлітки, наприклад, часто виглядають байдужими, і за цією байдужістю, або мовчанням, або униканням може бути те, що

0: що цей підліток просто не витримує цю ситуацію, в якій він знаходиться, да, життєві обставини, в яких знаходиться. Да, і це не може означати те, що там йому все одно, наприклад, родичі, які потрапив в полон, да, чи там хвилину мовчання, яка є в школі, а просто що його нервова система просто не витримує. І оця реакція покерфейс, да, чи реакція надмірного сміху, там знецінення, це означає, що нервову систему в даний момент не витримує.
1: Та, абсолютно. І, зрештою, чорний гумор також ніхто не скасовував. Це просто вже як певна захисна реакція нашої психіки навіть на обстріли чи якісь інші жахливі речі. Пані Анно, дякую вам, що розповіли деталі щодо цього посіпника. І зараз до нашого етеру також долучилася Наталія Понежа, вчителька, яка долучилася до розробки цього методичного посібника для педагогів. Пані Наталію, я вас вітаю і одразу питаю у вас, як у вчительки. Певно, що ви розробляли цей посібник з огляду на свій досвід, який вже ви бачили по своїм, по тим, з кого ви навчаєте. Розкажіть детальніше про це, які практики найбільш ефективні.
2: Вітання. Ну так, звичайно, вчитель завжди щось пише чи робить, спираючись на власний досвід. Він у мене був, бо я довгий час працювала в прифронтовій громаді, з самого початку повномасштабного вторгнення. Які практики? Ну, практики – це бути щирими з дітьми, тому що якщо ми з дітьми не щирі, то нічого не зайде і діти цього не сприймуть. Тобто бути щирими – слухати дітей, чути дітей, не прагнути там привнести якесь щось своє, багато, якісь там особливо повчання, діти їх не сприймають сьогодні, ну, та й вони не потрібні, мабуть. Тому бути щирими, далі працювати із сучасністю. Які б теми ми не зачіпали, навіть історичні, дітям завжди мають розуміти, навіщо мені це сьогодні. Тому ось це навчання через експонат, воно дуже добре підходить, ну, взагалі до всіх тем. Головне, щоб такі експонати були і щоб вчитель міг їх знайти. Це стосується не лише цього збірника, а взагалі викладання курсу історії. Тому, мабуть, ось три таких основних моменти, на які я спиралася.
1: А оце дійсно дуже цікаво щодо навчання через експонат, що це може бути. І наведіть нам, можливо, якийсь приклад з певним експонатом, як це працює.
2: Ну, весь посібник, він побудований на навчанні через експонат, тому що, ну, як ми розуміємо, музей воєнного дитинства, він збирає не лише історії, а якісь подарунки, і ці подарунки виступили в ролі експонатів. Ну, ті, хто бачили вже збірник, я думаю, що вони знають, що експонатом може бути будь-що, і ось історія експонату, який мене дуже зачепив і став основою для розробки уроку для самих маленьких, для початкової школи. Це маленька фігурка танка, на якому ми бачимо, крім того, що це танк, який дитиною зліплений з пластиліну, ми бачимо там ще кавунчик, скипку кавунчика. Ця розробка і отримала назву скипка Херсонського кавунчика безпосередньо. Ну і ми працювали навколо цієї історії, цього експонату. Тобто він став основою для побудови заняття. Дивилися на те, що зображено, а чому зображено. Тобто обговорювали безпосередньо експонат і того хлопчика, який подарував його музею, чому подарував, навіщо подарував, ну і що він відчував. І тоді вже говорили про історію. І як уже сказала пані Анна, ось тут психологічний момент був дуже важливий. Коли ми почали говорити про те, от хлопчику було тяжко. Що робите ви, коли вам тяжко? Що ви можете робити, коли вам тяжко? Тобто переходили від ось тих подій, яких, ну, можливо, хтось пережив із цих маленьких дітей, хтось не пережив, але певні моменти складнощів в їхньому житті, вони були і будуть, і давали ось такий лейтмотив, як же можна себе поводити, як виходити з таких ситуацій. Тобто тут от була змішана така робота із річчю, з історією, взагалі з історією, яка відбувається навколо нас, і психологічний момент, який в кожному збірнику є обов'язково, така рефлексія. Без неї там жодне заняття не існує.
1: Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у безпечний та коректний спосіб? Рекомендаціями ділилися психологиня Анна Ленчовська та вчителька Наталія Понежа. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Звук, запах, ритм, швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Від 1 вересня чинні оновлені вимоги до супроводу та лікування людей із туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Що змінилося, пояснює Олеся Медведєва, лікар-фтизіатр відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Набули чинності оновлені вимоги до супроводу та лікування людей з туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Можливо, на слух дещо важко сприймається. Очевидно, що всі зрозуміли, що почали діяти якісь нові правила, які це правила поговоримо. Але я в першу чергу хотіла б розпитати загалом про статистику захворювань на туберкульоз, тому що може здаватися, що це якась така хвороба, яка там ледь чи не пішла в минуле, зараз трапляється не так часто. Що нам відомо про це?
5: Ви знаєте, дуже хотіло, щоб це захворювання пішло в минуле, але наразі боротьба ще триває. І якщо говорити про захворюваність на туберкульоз в Україні, наразі ми маємо тенденцію до зниження. У 2025 році було зареєстровано 15564 випадки, це на 14% менше, ніж у 2024 році. І таку ж динаміку ми бачимо і за 6 місяців 2026 року. Але важливо розуміти, що ми не можемо однозначно сказати, що це реальна захворюваність знизилась саме на 14%. Тому що ми всі розуміємо, що через війну, особливо це стосується прифронтових територій, територій, де ведуться активні бойові дії, доступ людей до медичної допомоги є дещо обмежений, і це може впливати і на своєчасність виявлення, і реєстрації людей, які захворіли на туберкульоз. Тому ми бачимо позитивну динаміку, але оцінюємо її обережно.
4: Як щодо сезонних захворювань або ж загострень, от починається осінь, зима, потім теж нам звідусіль кричать, що буде дуже-дуже важко, можливо, знову дуже холодно. Як ось ця сезонність впливає на показники захворюваності?
5: Дивіться, в туберкульозі сезонності як такої чіткої немає, як у грипу, наприклад, чи в ГРВІ. І важливо розуміти, що туберкульоз – це не хронічне захворювання, тому ніяких загострень у нього не буде. Але історично, справді, ми бачимо, що восени і взимку кількість людей, які хворіють на туберкульоз, може дещо збільшуватися. І це може пов'язано з різними факторами. Наприклад, люди більше перебувають в закритих приміщеннях, частіше звертаються до лікарів через інші захворюваності, і в цей момент може бути виявлений також туберкульоз. Тобто певні сезонні якісь такі коливання є, але говорити про те, що туберкульоз збільшується восени чи взимку захворюваність, ні, так говорити неправильно.
4: З приводу ось цих якраз оновлень і нових алгоритмів або ж механізмів, як це тепер працюватиме, що нового в системі?
5: Що нового? Суть цих змін – це зробити лікування туберкульозу максимально наближеним до людей. Цей підхід відповідає сучасним рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто більше децентралізації, людиноорієнтований підхід і можливість отримувати допомогу там, де це зручно конкретній людині, зокрема, в свого сімейного лікаря. І варто зазначити, що це безпечно. При цьому це не зовсім є нова практика. І вже зараз близько 40% пацієнтів отримують лікування туберкульозу на первинному рівні надання медичної допомоги, тобто у свого сімейного лікаря. Що змінилося з 1 вересня? Це те, що тепер кожен заклад, кожен надавач первинної медичної допомоги повинен відповідати встановленим вимогам і забезпечити ведення пацієнтів з туберкульозом. Тобто це вже не має залежати від того, чи готовий конкретний заклад це робити, а людина має змогу обирати. Водночас не всі пацієнти, не можна сказати, що всі пацієнти будуть відразу лікуватися у сімейного лікаря. Ні, людина так само може отримувати допомогу і у фтизіатра. Де саме буде проходити таке лікування, залежить в конкретній ситуації від різних обставин, це і стан пацієнта, і епідемічні ризики, і прихильність до лікування, і, безумовно, бажання самої людини. Ну, головне, що тепер у пацієнта є вибір, ну а система повинна забезпечити йому належне лікування незалежно від того, де він його буде отримувати.
4: Наскільки це матиме позитивний вплив, власне, от безпосередньо на практиці? Ну, принаймні, з того, що ви описали, звучить справді як значне спрощення, тобто фактично тепер в первинної медичної допомоги немає шансів, немає варіантів не допомогти, так би мовити. Але чи можуть на практиці виникати якісь перепони, перешкоди? Або, можливо, це не до всіх дійшло, хоча я розумію, що це дещо наївне запитання, адже ми говоримо вже про обов'язковість нових правил.
5: Так, справді деякі проблеми, перепони можуть бути. І, на мою думку, одна з таких найбільших проблем все ж таки залишається, як би це не звучало, стигма навколо туберкульозу від суспільства. Так, і саме тому такий підхід, децентралізація – це не лише про те, щоб скоротити цю відстань до медичного закладу для людини, це ще й про те, щоб людина могла отримувати лікування у звичному для себе середовищі без зайвої стигматизації. Тут важливо розуміти, що от пацієнт так званої заразної форми туберкульозу, він не буде приходити до сімейного лікаря і перебувати поруч з іншими пацієнтами. Тому що після початку вже ефективного лікування такий пацієнт стає безпечним, він не може заражати інших, і тому немає логіки змушувати людину місяцями їздити до обласного центру для того, щоб отримувати ліки, якщо він може це робити безпечно і якісно у свого сімейного лікаря. Тому людина таким чином буде мати можливість лікуватися і водночас вчасно повернутися до нормального життя, до сім'ї, до роботи чи навчання.
4: Які моменти, на вашу думку, залишилися поза увагою і чи є ще що вдосконалювати саме на такому інституційному рівні, не лише в оцих тонкощах дотримання правил на місцях?
5: Ну, в принципі, у нас вже все і нормативне підґрунтя для цього є, і забезпечені ми ліками. В Україні є найсучасніші інноваційні препарати, і методи діагностики, все є. Але, однак, звичайно, ми розуміємо, що всі працюють, живуть в умовах тривалої повномасштабної війни, тому, напевно, найбільше таке невирішеною проблемою – це буде кадрова, тому що через війну є дефіцит медичних кадрів і взагалі загальне виснаження тих працівників, які залишаються працювати. Тому тут питання, напевно, не в тому, чи можемо ми лікувати туберкульоз. Так, можемо, і все для цього в нас є, і ефективно його лікувати. Але питання в тому, щоб забезпечити доступ людини до цієї допомоги, особливо в умовах війни, і достатню кількість фахівців медичних, які її нададуть якісно.
4: Я, напевно, на завершення нашого обговорення також би хотіла вас ще раз питати, пані Олесю, про те, які стигми існують з приводу спеціалізованих лікарень, звісно, якщо ви можете про це говорити, і на вашу думку, в чому їхня проблема. Тому що я пам'ятаю, що ну там от саме в такому формулюванні тубдиспансер, це зазвичай це могло використовуватись навіть як якась образа там, чи ще щось таке. Ну, тобто, місце, де точно якісь ненадійні маргінали перебувають.
5: Так. Ви знаєте, це не лише, напевно, стосується пацієнтів, але й, на жаль, досі зберігається до тих медпрацівників, які там працюють, тому що я сама працювала в такому тубдиспансері, і було десь в оточенні, стидно, напевно, признатися, що ти лікар саме фтизіатр, тому що половина не розуміла, хто це, половина, як ти там працюєш. Насправді, що змінилося, як виглядає ситуація зараз, це... Ці так звані колишні тубдиспансери на сьогодні сучасні, потужні регіональні фтизіопульмологічні центри, які займаються не лише туберкульозом. Це в основному багатопрофільні лікарні, об'єднані, це може бути і центр інфекційних захворювань, і навіть є випадки, коли це обласна клінічна лікарня і в неї підрозділ з фтизіатрії. Вони забезпечені сучасною базою технічною, висококласним спеціалізованим персоналом, тому тут же, напевно, так повинна б ця стигма серед саме туб-закладів зникати і серед працівників, які там працюють.
4: Я думаю, що це доволі тривала практика, але ж ми можемо сказати, що, точніше, тривала робота, яку потрібно пророблювати. Я не маю ілюзій, що, можливо, все не аж так ідеально, але ж ми можемо зафіксувати певний прогрес, що станом на зараз змінилося це бачення.
5: Так, на мою думку, так. Це значення змінилося, і ми бачимо це в численних опитувальних дослідженнях, які проводять. Рівень стигми знижується. Напевно, не так, як би нам хотілося, але позитив є.
4: Це була розмова з Олесею Медведєвою, лікаркою-фтизіатром відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я. При мікрофоні була Єлизавета Царегрецька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Сон під час тривог. Чим небезпечно переривання відпочинку, як це можна виправити, ми розберемо із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працює Анастасія Середа. Давайте поговоримо, чому сон настільки важливий для організму, що відбувається з мозком, тілом під час повноцінного нічного сну, і що відбувається, коли ми ось так от від тривог посеред ночі підриваємося.
7: Тоді давайте зразу почнемо. Що таке поняття здоровий сон? По-перше, це 22-го години лягаємо з паточки, в 6-й годині підйом. Це правило було ще до війни, і тому зараз це дуже складно зберігати, але погодьтеся, що і до війни ми не використовували ці поради, і пізно лягали, тривожний сон по різним проблемам, робочим проблемам, больові якісь моменти, артеріальний тиск, порушення ритму, відвідування туалету і так далі. Тобто, зараз треба зосередитися на тому моменті, зараз поговоримо тільки про позитив. Тому тривожна тривожна сумочка, чемодан, обов'язково туди вкладіть, якщо ви біжите на бомбосховище чи в метро, туди вложіть, будь ласка, біруші. Мелатонін, який виробляється під час сну, потребує тиші, темряви і спокою. Тому, крім біруші, ще покладіть туди окуляри для сну, такі, знаєте, в літаках використовують, в транспорті використовують. Тому, щоб не було освітлення, одягайте окуляри. Це впливає на виробництво, активізує виробництво гормону мелатонін. Далі. Візьміть, будь ласка, в чемоданчик хоча б 1-2 банани. Там є речовина триптофан. Горішки пачечку візьміть з собою, любих горішків. Триптофан – це амінокислота, із якої виробляється гормон мелатонін. І ті короткі фрагменти, скільки вам вдасться хоча б зловити 1.5 години сну, 3 години сну, це цикл продовжується по 60-90 секунд, це заходить в глибокі фази сну, і може ви встигнете ще зловити свій мелатонін. І це дасть вам спокій. Мелатонін – це спокій, який потрібний зараз нам усім. Карімат, безумовно, собою майте завжди готовий, підготовлений, так, щоб можна було вмоститися хоч якось. Подушка для сну в транспорті використовують, в автобусах використовують мандрівники. Візьміть цю подушку також. Побажання військовим, яких зараз дуже також порушений сон, практично його там немає. Зараз дуже підтримується ця тематика частіше робити ротації і частіше робити відпустки. Тому під час відпустки військовим рекомендовано не 7-8 годин сну, здорового сну, як воно має бути така порада, а мінімум 10 годин сну, дати можливість їм висипатися. Побільше позитиву, наприклад, на сьогоднішній вечір завдання всім слухачам 30-40 обійм з коханими рідними людьми, з діточками, з коханою людиною, 30-40 обійм і поцілунків, обов'язково. Гаджети не використовуємо, краще всього за годину до сну. Хтось один чергує, там новини перевіряє, а всі інші виключають гаджети. Синє світло екрану монітору пригнічує виробництво гормону мелатонін. І так на сон поганий, а тут ще буде синє світло. Не треба. Як в блідажах роблять червоне світло, червоне освітлення, інфрачервоне.
6: Пане Юрію, якщо, наприклад, посеред ночі ми підірвалися, 3 година ночі, як сьогодні, була тривога, яка у нас іде фаза сну? Можливо, є якась легка, де ми прокинулися і можемо легко заснути без якоїсь шкоди для нашого сну і організму, а є важка, що ми там образно не можемо провалитися в сон знову і мелатонін потрібну порцію не отримали і таке інше?
7: Згідно, є 4 фази сну по глибині. І таких циклів заходів в глибокі фази сну за ніч – це 5. Оптимальний варіант – 5 заходів. Дійсно, якщо денний сон рекомендовано там 30 хвилин поспати, щоб відновитися, між іншим, це треба використовувати під час тривоги, коли ми не досипаємо. Я схиляюся до того і з керівниками розмовляю, з директорами компаній, з головними лікарями, дати людям поспати 30 хвилин чистого сну, тобто 10-15 хвилин на засинання і 30 хвилин сну. Тому ми пірнаємо в першу-другу фазу сну, ми не пірнаємо в глибокі фази сну, і тому вихід з другої фази сну легше відбувається. І тому цей 30-хвилинний сон після обіду, наприклад, денний сон, покращує роботоспроможність на 50% в другій половині дня. Тобто людина вночі не виспалася, но днем можна доспати. Знову ж таки, тиша, темно, прохолода.
6: А можна, наприклад, якщо в будній день я не виспалася, доспати ці 10 годин на вихідних? Організму компенсується ось ця втома, тому що після ночі безсонної, а коли їх кілька таких поспіль, почуваєш себе просто витиснутим, вижатим лимоном.
7: Я дуже підтримую цей момент, що з'явилися наукові роботи, які стверджують, що можна в суботу, в неділю доспати годинку-дві. Дійсно, можна нібито відновитися, є такі роботи. Тому використовуйте такий момент, і саме головне, щоб в суботу, в неділю не порушувати сон, цінуйте свій сон, якщо є можливість вчасно лягати. А то соціальний джетлаг спрацьовує на понеділок, в п'ятницю пізніше ляжу, в суботу пізніше встану, з суботи на неділю ще пізніше ляжу, і на понеділок дефіцит сну складає 3-4 години. І тому засинання за кермом. Понеділки самі страшні по ДТП. Тому цінуйте свій сон і надолужуйте його. Можна. Далі. Тиша. Зверніть увагу, що зараз йде катастрофічне зростання, те, що американці відстежували під час бойових подій з 2001 по 2012 роки, коли армія воювала там в Афганістані, в Сирії, в Іраку. Вони відмітили, що йде зростання на 650% порушення сну, порушення дихання у вісні, безсоння, ну і психоневрологічні розлади, і метаболічний синдром. В нас, в Україні, ми відстежуємо те, що і у цивільних такі цифри приросту зараз відбувається. І в тому числі буде, дай Бог, і після війни воно буде. Дай Бог, щоб війна закінчилась, але все одно будемо наслідки мати. Тому займаємося сном, в кого є хропіння, апної, він заважає всім оточуючим в спальні, в метрополітені, в бліндажі, в казармі. Тому хропунів треба лікувати, і шанси на сьогоднішній день є 100%. Хропіння лікується успішно, без операцій, без таблеток. і звертайтеся в лабораторію сну, хоча б скринінг. Якщо ви бачите зупинки дихання в свого партнера,
6: пані
7: і
6: Юрі,
7: у військового...
6: Пане Юрі, ще хотіла уточнити, ви сказали про загалом про стан організму. У нас буквально хвилинка до завершення. А що відбувається при хронічному недосипанні з пам'яттю, концентрацією, емоційним станом, там здатністю приймати рішення, сприймати оточуючий світ? Бо іноді прокидаєшся, і то серце колить, то загалом дезорієнтований певний час.
7: Всі запитання, які ви задали, це все має відношення до порушення сну, в першу чергу. В 23-му році здоровий сон поставлений на перше пріоритетне місце в кардіології, в пульмонології, в ендокринології, сексопатології. Вагітні – дуже велика проблема. 52% мають гіпоксію і захропіння, і апноє, і мають вигідні передчасні роди. Це болюча тема для України, це мій біль, і я закликаю пшергінекологів звертати на це увагу. Якщо вагітна хропе, бігом її на лікування. Береться СІПАП і все приходить вчасно. Роди вчасно, без пошкоджень, народження і вагітні здорові. П'ятикратна смертність наростає, якщо є гіпоксія і пацієнтка вагітна задихається у вісні. Шановні, ще підключайте триптофанові продукти для налагодження свого мелатоніну. Де є можливість, там і спите, в тому числі порада для військових. В них там взагалі немає можливості спати. Де є можливість, пересип, ловіть так, як воно є. Ми нація унікальна, і наш досвід висипання буде
6: спускатися роками. Пристосовуємося до того, де спати. Про сон під час тривог, чим небезпечне його переривання, як це можна виправити, чи можна доспати на вихідних, ми поговорили із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. До 15 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації у Шевченківському районі Києва. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Раніше, за інформацією мера столиці Віталія Кличка, 9 людей медики госпіталізували. Внаслідок падіння дрона зруйновано перекриття та зовнішню стіну будівлі. Екстрені служби продовжують працювати на місці. Російський дрон був цілеспрямовано скерований у кабінет виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада. Таку заяву зробили у прес-службі. Служби безпеки України, коментуючи удар по будівлі Центрального управління СБУ в Києві. У відомстві заявили про підготовку відповіді російській армії. На думку позаштатного радника президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Флеша Безкреснова, шахет керувався та наводився онлайн через меж-ретранслятор із доступом в інтернет, який російський агент увімкнув на відстані до 5 кілометрів від СБУ на короткий період під час атаки. Цитую, такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака. Інших шахедів у цей час у повітрі не було, тому управління за ланцюжком з РФ неможливо, сказав Флеш. Внаслідок російського удару по передмістю Києва загорілися складські приміщення з продуктами харчування. Про це повідомляє КМДА та місцеві пабліки. Зокрема, стовп диму видніється довкола Софіївської борщагівки після удару РФ. Також у Бучанському районі Київщини зафіксовано влучання в складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає. Російські війська вдарили по підприємствах Житомирщини, які вже зазнавали руйнувань під час попередніх атак. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. На місці працюють спеціальні служби та слідчо-оперативні групи, які ліквідовують наслідки удару. Працівники Офісу генерального прокурора, ймовірно, Сергія Кропову, ймовірно, відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. Його перевірять через можливу причетність до прикриття діяльності шахрайських кол-центрів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. В прокуратурі запевнили, що всі обставини має встановити слідство, а прокуратура надасть антикорупційним органам необхідну інформацію. Національне антикорупційне бюро та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізацію майна. Деталі спецоперації правоохоронці обіцяють повідомити згодом. За даними джерел «Української правди», уже затримали начальника кібердепартаменту Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Нагадаю, системна протидія шахрайським кол-центрам триває за останні 12 місяців, проведено понад 1000 обшуків, припинено роботу близько 340 кол-центрів і понад 5000 операторських місць. Наразі розслідують 147 кримінальних проваджень, понад 183 людям повідомили про підозру. 93 обвинувальні акти вже скерували до суду. Кабмін призначив начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова очільником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Попередній очільник агентства з відновлення Сергій Сухомлин подав у відставку за власним бажанням у липні. Президент Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Запорізької області заступника Федорова Михайла Семікіна. Держагентство з відновлення є одним із ключових відомств в умовах війни. Воно відповідає за відбудову інфраструктури та будівництво захисту для енергетичних і критичних об'єктів, а також розпоряджається мільярдними коштами на відновлення. Федоров заявив, що на новій посаді планує масштабувати досвід Запорізької області у захисті та відновленні інфраструктури на всю Україну. Словаччина заблокувала пропозицію Євросоюзу продовжувати індивідуальні санкції проти Росії одразу на рік. Через позицію Братислави країни ЄС не змогли погодити рішення. Про це повідомляє політику з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу. Чинний режим індивідуальних санкцій спливає 15 вересня. Досі його поновлювали кожні 6 місяців, однак цього разу Євросоюз запропонував продовжити обмеження на 12 місяців. Для рішення потрібна одностайність усіх 27 країн. У словацькому МЗС заявили, що консультації щодо продовження санкцій у звичному 6-місячному форматі тривають і мають завершитися до 15 вересня. Нагадаю, у червні ЄС уже продовжив економічні санкції проти Росії на рік. Вони діятимуть до липня 27-го року. Водночас Євросоюз розглядає нові обмеження, зокрема, включення до санкційного списку ще 27 фізичних та юридичних осіб. Тіло колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича, який минулого тижня помер у в'язниці в Гаазі, доправили урядовим літаком до Белграда ввечері 3 вересня. Про це пише Роутер. Струну, накриту прапором Сербії, супроводжував, зокрема, міністр юстиції країни Ненад Вуїч. Младичу влаштовують великий державний похорон. Сербські медіа пишуть, що церемонія прощання відбудеться завтра, 5 вересня, у центрі столиці. Європейський Союз уже попередив Сербію про можливі наслідки такого вшанування. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що якщо Сербія організує Младичу державний похорон, це може закрити двері країні до ЄС. Нагадаю, генерал Младич заарештували у 2011 році. У липні 21-го року суд Гааги засудив Младича до довічного ув'язнення за воєнні злочини і злочини проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років. Зокрема, за облогу Сараєво і геноцид у Серебрениці. В Україні з'явилася нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це найбільший номінал в історії сучасної гривні. Купюра присвячена поету, дисиденту та правозахиснику Василю Стусу. Про це повідомляє Національний банк України. В НБУ пояснюють появу нового номіналу змінами в економіці. За 7 років середня зарплата зросла приблизно втричі, ціни удвічі. Водночас понад 55% вартості всіх банкнот в обігу вже припадає на 1000 гривень. Нова банкнота синього кольору має понад 20 захисних елементів. На лицевому боці портрет Василя Стуса, на зворотному – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. 4 вересня 1965 року Стус публічно виступив проти політичних репресій української інтелігенції під час прем'єри «Тіни забутих предків» у Києві, а 4 вересня 1985 року помер у радянському таборі. Саме тому дату введення банкноти в обіг НБУ пов'язав із цими двома подіями. Банк Канади також представив нову банкноту номіналом 20 канадських доларів із портретом короля Чарльза III. Це перша канадська банкнота із зображенням нинішнього монарха. Портрет покійної королеви Єлизавети II на купюри замінили вперше за понад 70 років. На зворотному боці банкноти зображення канадського національного меморіалу Вімі. В обіг її поступово вводитимуть із кінця лютого 2027 року. А в США у продаж надійшла однодоларова монета, присвячена 250-річчю країни із зображенням президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на монетний двір США. На одному боці монети портрет 47-го президента, на іншому – велика печатка США із орланом. Монети є законним платіжним засобом. Набір із 25 штук коштує 61 долар, а зі 100 штук – 154 долари 50 центів. Випуск монети викликав критику у США, оскільки федеральний закон… Випуск монети викликав критику у США, оскільки федеральний закон забороняє зображувати живого президента на американській валюті. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: На Громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
4: 51 гривня 93 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
4: Обстріли Одеси, зруйновані багатоповерхівки і є загиблі. Детальніше ситуацію обговоримо з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою о 17:15. Кабмін хоче зібрати на 300 мільярдів податків більше. Де шукатиме гроші? О 18:10 поговоримо зі старшим економістом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Буде тобі наука.
6: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Їжа для мозку. На що наш організм витрачає енергію? Написала нутриціологиня Євгенія Лошкарьова. Начитала журналістка, культурна менеджерка, редакторка інтерв'ю у The Ukrainians Media Богдана Неборак. У цьому подкасті поговоримо, на що наш організм витрачає енергію і чому деякі дієти погано працюють. А ще, скільки треба їсти вагітним і як дізнатися оптимальну кількість калорій для себе. Спойлер – це дуже непросто. Зустріч товариства з вивчення ожиріння 2007 року у Новому Орлеані видалась спекотною. Ще б пак, адже британський дослідник з промовистим прізвищем Джон Спікмен розкритикував теорію економного генотипу. Вона встигла стати класичною в еволюційній біології з моменту своєї появи у 60-х роках і цілком логічно пояснювала, чому темпи ожиріння серед людської популяції зростають. Її творець Джеймс Ніл вважав, що у голодні часи краще виживали ті наші предки, які легше запасали жир і повільніше його втрачали. З еволюційної точки зору такий генотип давав більше шансів вижити у період голоду. Тож, згодом економних особин ставало дедалі більше. Тому і у сучасному суспільстві так швидко поширюється ожиріння. Адже еволюційно ми схильні запасати жир на чорний день. Джон Спікмен вказав на низку суттєвих недоліків цієї теорії. Періоди тривалого голоду траплялися не так часто. Мали недостатню тривалість та недостатню смертність, аби вплинути на відбір генів. Крім цього, немає доказів, що товстіші люди краще переносили голод, адже насамперед гинули особи молодого та похилого віку. А ще спостереження за сучасними племенами, які займаються полюванням та збиральництвом, не виявили, що вони посилено набирають жир у проміжки часу між періодами голоду. На противагу теорії економного генотипу, біолог запропонував теорію дрейфувального генотипу. Тобто зміни у генах, завдяки яким ми стали легше накопичувати жир, пов'язані не з можливістю робити запаси на чорний день, а з тим, що на рівні популяції людство перестали загрожувати хижаки. На цю думку дослідника наштовхнуло вивчення механізмів регуляції маси тіла польових мишей. Виявилося, що існують як механізми, що дозволяють підтримувати достатній рівень жиру в організмі, щоб мати запас енергії на випадок тривалого дефіциту їжі, так і механізми, які контролюють верхній рівень накопичення жиру. Адже з надлишковою жировою масою тварина має набагато більші ризики стати здобиччю хижака. Австралопітеки перебували в постійній небезпеці через хижаків, тому, ймовірно, мали схожі механізми регуляції маси тіла. А от представники людини прямоходячої вже володіли вогнем і мали зброю. Це дозволяло їм більш-менш ефективно захищатися від хижаків. Тому необхідність у контролі верхньої межі вмісту жирів в організмі втратила практичне значення для виживання. Як наслідок, відбувся дрейф відповідних генів, і верхня межа рівня жиру в організмі почала розпливатися. Але хоч там як, ніхто не сперечається, що накопичення жиру і, як наслідок, ожиріння є способом запасати енергію. А от на що ті запаси зрештою можна витратити? Економіка організму. Усі енерговитрати за добу припадають на три компоненти: основний обмін, специфічна динамічна дія їжі та фізична активність. Основний обмін недарма має таку назву, адже це витрати на підтримання життєдіяльності. Навіть якщо ми лежимо і нічого не робимо, наші органи все одно працюють. Серце б'ється, легені дихають, нирки фільтрують кров, печінка виконує свої численні функції тощо. Найбільше енергії потребують тканини серця та нирок – 440 кілокалорій на кілограм на добу. Проте важать ці органи лише 300 грамів, на прикладі чоловіка вагою 70 кілограмів. Тому витрачають лише 8-9% енергії основного обміну. Найбільше споживають енергії печінка – 21%, мозок – 20% та м'язи – 22%. М'язи, навіть якщо ми не рухаємося, все одно вимагають енергії на своє утримання. І хоча це наче небагато – 13 кілокалорій на кілограм м'язової тканини, але вони беруть кількістю. У стандартного чоловіка вагою 70 кілограмів їхня вага становить 28 кілограмів, тому виходить суттєво. Більша м'язова маса та маса органів – одна з головних причин того, чому у чоловіків основний обмін зазвичай більший, ніж у жінок. Жирова тканина, яку в останні десятиліття відносять до органів ендокринної системи, адже жирові клітини-андипоцити синтезують гормони та інші біологічно активні речовини, теж споживає енергію у стані спокою. Небагато порівняно з іншими – 4,5 кілокалорії на кілограм. Проте й маса жирової тканини зазвичай більша, ніж маса внутрішніх органів. В середньому енерговитрати жирової тканини становлять 4-5% від основного обміну. Отримувати життєво важливі сервіси 24/7 у режимі нон-стоп – дороге задоволення. Тому у стандартної малоактивної людини на основний обмін припадає 60-80% від усіх добових енерговитрат. На прикладі того самого чоловіка з масою тіла 70 кілограмів. 1680 кілокалорій на добу йдуть на основний обмін при добових енерговитратах 2400-2800 калорій. Основний обмін не є сталою величиною для конкретної людини. Він може як збільшуватися, так і зменшуватися залежно від умов. На його величину впливають як коливання маси тіла й окремих його компонентів – м'язи, жирова тканина, органи, так і функціональні зміни. Зокрема, ті, що викликані коливанням рівнів гормонів щитоподібної залози та наднирників. У жінок наприкінці менструального циклу основний обмін збільшується на 100-300 кілокалорій на добу. До речі, це одна із причин підвищення апетиту у цей період. А от під час вагітності, навпаки, основний обмін дещо уповільнюється на ранніх термінах. Природа діє за принципом «найкраще дітям». Лише на другому-третьому триместрі основний обмін зростає. В останньому триместрі – на 300 кілокалорій на добу в середньому. Таку кількість енергії містить 45 грамів волоських горіхів або ж невеликий шматок піци. Тому рекомендація під час вагітності їсти за двох не має під собою наукового підґрунтя. Впливає на основний обмін і температура тіла і довкілля. Підвищення температури тіла на 1 градус Цельсія супроводжується зростанням основного обміну на 13-15%. А от щодо температури довкола, то мінімальні значення основного обміну спостерігається за температури 26 градусів Цельсія. Підвищення або зниження температури призводить до зростання інтенсивності метаболічних процесів. Основний обмін зменшується під час тривалого голодування. Організм вмикає режим виживання і починає економити енергію. Тому дієти із занадто низькою калорійністю, нижче за основний обмін, призводять до уповільнення основного обміну та не є ефективними у довгостроковій перспективі. Також основний обмін зменшується з віком. Це пов'язують як зі зменшенням м'язової маси, так і зі зменшенням маси мозку. Адже він витрачає у 18,5 раз більше енергії на одиницю маси, ніж м'язи у стані спокою. Дізнатися точні цифри свого основного обміну без спеціальних досліджень важко. Численні таблиці його визначення на основі даних про зріст, масу тіла, вік та стать містять лише усереднені нормативні дані. Більш точні значення можна отримати на підставі даних про склад тіла, зокрема кількості безжирової, кістки, органи, м'язи та жирової маси тіла. Більшість приладів для визначення складу тіла мають опцію автоматичного розрахунку основного обміну на основі цих параметрів. Проте ці значення також не дуже точні, бо не враховують функціональні особливості, які можуть вплинути на основний обмін, зокрема коливання гормонів або генетичні особливості. Наразі одним із найточніших методів є непряма калориметрія. Тоді основний обмін обчислюють на підставі даних про споживання кисню у стані спокою. Для цього людина має 15-30 хвилин полежати у розслабленому стані і дихати у спеціальну маску, яка під'єднана до газоаналізатора. Існує і пряма калориметрія, коли у спеціальній камері фіксують виділення тепла тілом людини. Проте через складність проведення таких досліджень у практиці таке обладнання є лише у декількох дослідницьких центрах у світі. Це треба перетравити. Наступна стаття витрат має складну назву – специфічна динамічна дія їжі. Ці витрати йдуть на перетравлення та засвоєння їжі і залежать від кількості спожитої їжі, але також від її якісного складу. Найбільше енергії потребують білки – до 40% від власної калорійності, вуглеводи – 5-10%, а жири найменше – 3-5%. Це пов'язано із тим, що далі з амінокислот синтезуються білки нашого організму. Частина вуглеводів іде на синтез глікогену, а жир у клітинах накопичується без суттєвих енерговитрат. А от продуктів з так званою від'ємною калорійністю – це коли буцімто на перетравлення продукту треба більше енергії, ніж він містить у собі – не існує. Загалом, при змішаному харчуванні на специфічну динамічну дію їжі припадає 6-10% від добових енерговитрат. До сьомого поту. Отже, органи працюють, їжа перетравлюється, тепер настав час і розім'ятися. Остання стаття витрат припадає на фізичну активність. Вона може бути як пов'язаною з вправами, так і побутовою. Виділяють також спонтанну фізичну активність. Це коли людина буквально не може всидіти на місці та ходить колами по кімнаті, дригає кінцівками або крутиться на стільці. Кількість кілокалорій, які можна витратити під час фізичної активності, залежить від її інтенсивності та маси тіла того, хто її виконує. Це за своєю суттю чиста фізика. Що більша маса об'єкта, то більше енергії треба докласти для його переміщення. За умови однакових вихідних умов, людина вагою 50 кілограмів за годину бігу зі швидкістю понад 6 кілометрів за годину витрачає 300 кілокалорій, а людина вагою 80 кілограмів – вже 480 кілокалорій. Але й після завершення тренування організм може спалювати більше калорій, ніж у стані спокою. Як після силових, так і після тренувань на витривалість, основний обмін може бути підвищеним до 48 годин після завершення тренування. Вчені пов'язують такий ефект з підвищенням активності симпатичної нервової системи та посиленням білкового обміну. Втім, певні фактори можуть стимулювати так званий адаптивний термогенез. Це коли у відповідь на певний подразник відбуваються зміни у виділенні тепла, підвищення або зниження. а отже і у витраті калорій. Тимчасове посилення термогенезу, виділення тепла, може тривати від декількох годин до декількох діб. Викликати його можуть зміни температури навколишнього середовища, стрес, прийом певних медикаментів тощо. Нідерландський дослідник Сандер Віджерс з колегами дійшов висновків, що індивідуальні відмінності у адаптивному термогенезі можуть суттєво сприяти надлишковій вазі та ожирінню. Отже, енергію, яку ми отримуємо із їжі, наше тіло використовує на підтримання життєдіяльності, перетравлення їжі та фізичну активність. А якщо ви не професійний спортсмен, то найбільшу кількість енергії ваш організм витрачає якраз на підтримання процесів життєдіяльності. З віком кількість енергії знижується, тому адекватні фізичні навантаження не тільки допомагають витрачати зайві калорії, але й допомагають запобігти віковій втраті м'язової маси та уповільненню обміну. Дякуємо, що послухали цей подкаст. Допоможіть команді Куншту розвивати наукову журналістику в Україні. Долучайтеся до спільноти друзів Куншт і отримуйте ексклюзивний контент та інші бонуси. Посилання на разовий донат і оформлення підписки шукайте в описі до подкасту. Почуємось!
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Від серця до серця. Біокібернетика Миколи Амосова. У людини достатньо розуму, щоб створювати різні штуки, але мало, щоб оцінити їхні наслідки. Ця фраза належить Миколі Амосову, якого немає вже 17 років. Він прагнув займатися біокібернетикою і створювати ідеальні моделі, але присвятив себе хірургічним операціям на серці. Амосов народився у 1913 році в селищі Вільхове біля міста Череповець. Спершу він планував стати інженером, тож закінчив лісомеханічний технікум у Череповці й отримав диплом техніка. Потім Амосов працював механіком на Архангельській електростанції. Механіка підштовхнула його до наступного кроку – вступу до Всесоюзного заочного індустріального інституту в Москві. Тоді сформувалися його політичні погляди. Соціалізм визнавав, але до комуністичного начальства ставився погано і в армії служити не хотів. Можливо, вплинув гіркий досвід родини, оскільки в таборах загинули брат та сестра матері. З цих міркувань він вступив до Архангельського державного медичного інституту. Амосов розумів, медика в армію не візьмуть. До армії він справді не потрапив, проте на Другій світовій війні Амосов побував. Він оперував солдат на білоруських фронтах біля Брянська. Після війни лікар переїхав до Москви, але там йому не вдалося реалізувати себе професійно. Оперувати Амосову не давали. Тож він переїхав до Брянська, де став головним хірургом області. У цей час Амосов розробив власну методику оперування – резекцію легень. Це операція посічення або видалення частини уражених легень у хворих на рак і туберкульоз. З цієї теми він захистив докторську дисертацію. У 1952 році в Києві створюють нову клініку грудної хірургії, і Амосова запрошують очолити її. Вже тут він зацікавився біокібернетикою і першим очолив відділ біокібернетики у складі Інституту кібернетики, який створив Віктор Глушков. Амосов прагнув змоделювати і передбачити хворобу, вивчити її поведінку. Тож він почав розглядати медицину з точки зору кібернетики. Хвороба – це нестійкий стан режиму системи, що саморегулює.

делегації лікарів відвідав Мексику. Там вперше побачив апарат штучного кровообігу. У світі ним вже користувались, у Союзі лише починали. Після повернення Амосов спроєктував аналог апарату за тиждень. Почалися експерименти. І в 1960 році вперше вдалося успішно прооперувати хлопчика. Відтоді у лабораторії активно відпрацьовують операції з апаратом штучного кровообігу, вдосконалюють його конструкцію. До розробки долучаються математики і інженери. У Радянському Союзі Амосов був третім, хто провів операції із апаратом штучного кровообігу. Проте саме вони були найуспішнішими. Так чи не так, але у перший рік ми обігнали всіх. «Зробили 50 операцій і втратили лише 5 хворих», – писав він. У США Амосов запозичив ідею створення штучних клапанів серця. Проте зіткнувся з проблемою. В Союзі обмаль ресурсів. Потрібен був нейлон для стулок, якого на радянських просторах не бачили. Тоді лікар віддав свою нейлонову сорочку, привезену з Італії. Їй вистачило на 11 клапанів, однак цей досвід виявився сумним. У хворих розвиваються рецидиви. Вчені роблять висновки. Нейлон для клапанів не підходить. Тоді почали експериментувати з кулеподібним клапаном. Амосов разом з лікарем-інженером Юрієм Кривчиковим успішно вдосконалили конструкцію. Вони вигадали обшивати конструкцію так, щоб не було голого металу. Завдяки цьому зменшилася частота утворення тромбів. Потім замість кулі почали використовувати напівсферу, і габарити клапана зменшилися майже вдвічі. Амосов вивчав мозок як механізм, що запускає психіку людини. Дослідження у цій галузі описані в його «Біблії кібернетики», опублікованій у 1965 році. Монографія «Моделювання мислення і психіки» стала основою для наступних досліджень у сфері біокібернетики. Згодом, завдяки дослідженням Амосова, почали створювати перших роботів і розвивати штучний інтелект. Головною темою його роботи в цьому напрямку є те, що основний функційний елемент нейромережі – це не окремий нейрон, а нейронний ансамбль. Він становить цілісну організовану структуру, яка відповідає конкретному образу у процесі мислення. Взаємодіючи між собою, ансамблі нейронів створюють мережу, всі елементи якої активні в будь-який момент часу. Поняття «увага в процесі мислення» також знайшло своє відтворення. Система підсилення гальмування, скорочено СПГ, є невід'ємною частиною нейромереж і виконує функцію утримання і перемикання уваги. Це дозволяє мережі обробляти інформацію у конкретному напрямку. Робота СПГ відповідає процесу свідомого мислення. Ідея такої системи за короткий час дала змогу провести важливі результативні досліди у сфері складних функцій людського мислення. За результатами і висновками досліджень Амосов написав дві книжки – «Моделювання мислення та психіки» й «Автомати та розумна поведінка». На початку 60-х років партія навряд чи схвалила б таке видання. Проте у середині 60-х радянська наука почала використовувати кібернетику і психологію, а не лише вчення Павлова про рефлекси. Тому Амосову вдалося опублікувати книжки. Наступним логічним кроком у розвитку біокібернетики було створення мережі, яка відображає активність нейронів під час обробки інформації мозком – М-мережі. Кожен елемент цієї структури відповідав ансамблю нейронів і був засобом для обробки аналогової інформації. Система підсилення гальмування допомагала М-мережі обирати найважливішу інформацію, тобто ухвалювати рішення. З середини 60-х років Амосов вивчав емоції, психіку та структури мозку. В цей період створюються змодельовані структури, близькі до програми чи алгоритму, що відображують механізми, які запускають складні психічні функції. Це був перший крок до розробки нейрокомп'ютерів та штучного інтелекту. Комп'ютерні моделі інтелектуальної поведінки під назвою REM і MOD стали прототипами роботів. Вони могли самостійно оцінювати свій стан і стан довкілля, а також ухвалювати рішення. Через обмежені ресурси на експерименти з REM витратили досить багато часу. В Інституті кібернетики була лише одна електронна обчислювальна машина такого типу, і отримати до неї довготривалий доступ було вкрай важко. Структура М-мережі для REM змінювалась під час експериментів. Їй надавали різний характер – спокійний, боязкий чи агресивний. Зрештою, вчені встановили, що можливо створити нейромережі, які мають власну мотивацію і розумну поведінку. Наступна структура МОД вже могла навчатися і планувати поведінку відповідно до стану довкілля. У середині 1970-х і в 1980-х роках

0: набуває популярності робототехніка. Західні тенденції досягають СРСР і починаються певні розробки у цьому напрямку. Проте нова ера завершилась, так і не розпочавшись. Всі сили науки були спрямовані на роботизацію заводів і фабрик. Втім, для відділу біокібернетики ця хвиля дала свої плоди. У 1973 році з'явився автономний робот – Таїр, повністю керований нейромережею. Таїр міг рухатися вперед, обходити перешкоди. Робот мав вигляд візка на трьох колесах і став справжнім проривом. Він показав, що можливо створити інтелект, керований апаратною нейромережею. До ідеалу йому було далеко. Експерименти з перешкодами показали, що роботу потрібна вдосконалена нейромережа. Потім створювалися нові моделі роботів – Малюк, Стар. Разом з 90-ми настає розвал системи і крах біокібернетики. У відділі залишається лише група зі штучного інтелекту. Проте нову державу Амосов сприймав радо. Незалежність України я вітав. Якщо є народ, мова, повинна бути і держава. Здавалось, настає нова ера. Все життя Амосов балансував між кібернетичними експериментами та рятуваннями людських життів. Коли він вирішив повністю присвятити себе кібернетиці, то познайомився з Борисом Патоном. Вони їхали в одному поїзді до Москви. Патон сказав фразу, яка примусила Амосова замислитись. «Ви з'їхали з глузду. Хіба можливо кинути операції? Що вам дасть кібернетика? Там більше слів, ніж діла». В останні роки життя Амосов відійшов і від операцій, і від кібернетичної науки. Дедалі більше часу він присвячував новим публікаціям, здоровому способу життя, філософським роздумам. У спогадах Амосов написав: «Якби можна було розпочати життя спочатку, я обрав би те саме – хірургію і, на додаток, мудрування про вічні питання філософії».
1: «Буде тобі наука» – подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: «Буде тобі наука» – подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
3: Як генетика впливає на наші смакові вподобання? Написала Леся Сіщук, начитала Олександра Гонтар. Завершується сезон гастрономічної вседозволеності за святковим столом. Хтось налягав на густо политі майонезом салати, комусь найбільше радості принесла смажена їжа чи солоні закуски, а хтось, як і я, дозволяв собі солодощів необмежених кількостях. Кожен знає, що йому смакує найбільше. А що взагалі таке смак їжі і як ми його відчуваємо? Чому одні надають перевагу солоному, а інші божеволюють від тістечок? Хто такі супердегустатори? Який вклад у наші смакові вподобання вносить генетика? І чи все залежить лише від неї? Що таке смак? Якщо вірити крилатій фразі, ми – це те, що ми їмо. А їмо ми зазвичай те, що нам смакує. Але що таке смак їжі? Згідно з одним з визначень словника української мови, смак – це властивість їжі та напоїв, що дають задоволення. З біологічного погляду, це набір різних відчуттів, які визначаються не лише хімічним складом їжі, а й її запахом, консистенцією, температурою та навіть звуком. Подумайте про хрускіт чипсів. Більшість страв – це цілий ансамбль різних смаків, але сенсорна система може розрізняти та аналізувати окремі компоненти змішаних смаків. А які є основні смаки? Наша сенсорна система смаку розрізняє 5 основних смаків. Солодкий смак – продуктам надають цукри, наприклад, глюкоза, фруктоза, лактоза. Кислий смак – викликаний іонами водню. Їжа, яку ми сприймаємо як солону, містить натрій хлор або інші мінеральні солі. А гіркий смак для нас має ціла низка хімічних сполук, які можуть бути потенційно небезпечними. П'ятий смак має назву «умамі». «Умамі» з японської перекладається як «приємний», «пікантний». Щоб краще зрозуміти цей смак, слід уявити домашній бульйон. М'ясо, соєвий соус, пармезан, сушені помідори та гриби. Це, власне, смачний смак, який зазвичай викликають глутамінова та аспаргінова амінокислоти. Саме через нашу любов до смаку «умамі» в харчовій індустрії одним із найважливіших підсилювачів смаку є сіль глутамінової кислоти – це глутамат. А як же гостреньке? Мушу розчарувати любителів гострих крилець. Проте гострий – це не смак. Капсаїцин, який є головним винуватцем вогняного смаку, не активує смакові рецептори, а подразнює теплові рецептори, які сприймають температуру, біль та деякі інші хімічні подразники. Тому ми відчуваємо не смак, а радше біль від опіку. Навіщо нам це? Для чого нам відчувати смаки? Відчуття смаку допомагає організму обирати поживні та корисні продукти й уникати потенційно небезпечної їжі, яка може викликати отруєння. Тому ті речовини, які були корисними для наших предків, зараз викликають у нас відчуття задоволення, а ті, що призводили до отруєнь, для нас неприємні та огидні. Крім того, за однією з теорій, вміння розпізнавати смаки еволюційно більш необхідне для всеїдних організмів, які мають широкий діапазон різноманітних продуктів для споживання. Якщо ти теоретично можеш їсти і рослини, і м'ясо, і плоди, і тваринні продукти, та ще купу всього, потрібно розрізняти, яка їжа є безпечною і поживною, а яка може бути отруйною. Цю теорію підтверджують спостереження за тваринами з вузькоспеціалізованою дієтою, коалами, що споживають насамперед евкаліпт, та пандами, що харчуються переважно бамбуком. Вони стикаються з меншою небезпекою з'їсти щось отруйне, оскільки зазвичай харчуються одноманітною їжею. Через це їхня сенсорна система смаку не працює в режимі «небезпека на кожному кроці». Ризик отруєння значно знизився з переходом на одноманітну їжу, тому частина рецепторів втратила функціональність, щоб заощадити організму ресурси. Водночас хижаки переважно зберегли здатність сприймати м'ясний смак умамі. Деякі представники котячих через мутацію ще й втратили здатність сприймати солодкий смак. У морських левів зникло багато смакових рецепторів через звичку заковтувати свою здобич цілком, особливо не розжовуючи. Люди, як всеїдні організми, використовують відчуття смаку для того, щоб максимально ефективно задовольняти потреби травної системи, отримувати поживні речовини й мікроелементи та уникати небезпечної їжі. Так, солодкий смак сигналізує нам про наявність в їжі вуглеводів, які мають високу енергетичну цінність. Смак умамі приємний через наявність білків, які також необхідні організму. Солоний смак вказує, що в їжі є мінерали. Вони необхідні для підтримання балансу електролітів. А от кислий та гіркий смаки потрібні, щоб захистити від потенційної небезпеки. Надмірно кисла їжа може вже бути зіпсованою, а гірке може виявитись отруйним. Про те, що до кислого смаку все ще ведуться дискусії, адже легка кислинка нам до вподоби. Але чому? Кислота ж не несе для нас жодної харчової цінності. Деякі дослідження пов'язують кислий смак з ідентифікацією вітаміну С. Ми не можемо синтезувати цей вітамін в організмі, тому необхідно отримувати його з продуктів. А де його знайти? У фруктах. Саме тому геть кислий смак може бути нам огидним, але поєднання його з солодким для нас досить приємне. Імовірно, така їжа містить вітамін С. Так само низький рівень гіркоти в продуктах також терпимий для нас, оскільки вона часто трапляється з поживними речовинами в рослинах. Тому ми любимо гірчинку кави та пива. Як ми відчуваємо смаки? Отже, смаки нам необхідні, щоб з усього різноманіття їжі вибрати корисну та безпечну їжу. Але як ми відчуваємо смак? Коли їжа потрапляє до рота, хімічні речовини з цієї їжі контактують зі смаковими сосочками на язику. Якщо висунути язика, їх можна побачити неозброєним оком. Язик вкритий численними горбочками. Саме тут і народжується смак. Смакові сосочки мають кілька смакових бруньок, які є не лише на язику, але й у горлі, м'якому піднебінні та навіть у верхній частині стравоходу. Смакові бруньки на верхівці мають невелике заглиблення – смакову пору, в яку і потрапляє їжа для аналізу. Смакові бруньки – це скупчення різних типів клітин. Сенсорні клітини відчувають різні смаки. Опорні клітини допомагають підтримувати форму бруньки, а базальні клітини замінять сенсорні, коли ті загинуть через 2 тижні. Різні сенсорні клітини спеціалізуються на сприйнятті певних смаків і мають мікроволосинки з рецепторами, які контактують з хімічними речовинами. Сенсорні клітини, що розпізнають солодке, реагують на вуглеводи. Сенсорні клітини для умамі впізнають глутамінову та аспаргінову амінокислоти. Після такого контакту сенсорна клітина, яка з'єднана з нервовими волокнами, виділяє нейромедіатори. Вони збуджують аксони і надсилають нервовий імпульс про конкретний смак у мозок. Генетика. То що там з генетикою? Є якийсь ген ласунів, ген гурманів чи ген фанів їжі з Макдональдсу? Звісно, ні. Але безумовно, генетичні відмінності між різними людьми можуть впливати на смакові вподобання. Головна різниця у сприйнятті смаків полягає в рецепторах на сенсорних клітинах. Рецептори – це білки, які можуть реагувати на появу якоїсь специфічної речовини. Інформація про будову рецептора записана в ДНК і може відрізнятися в різних людей, а від цього залежатиме чутливість цих рецепторів. Так, рецептори солодкого смаку кодуються 2 генами – TAC1R2 і TACR3. Варіації послідовностей цих генів можуть давати більшу або меншу чутливість відповідним рецепторам. А вже від цієї чутливості залежатиме, скільки ложок цукру ми додамо у чай. Якщо ці рецептори більш чутливі, нам вистачить і однієї ложки. А низька чутливість змусить нас додавати набагато більше цукру, щоб відчути солодкий смак. Гени, що кодують рецептори сприйняття умамі – TAC1R1 і TAC1R3. Останній кодує і рецептори солодкого, тобто в основі розпізнання цих смаків лежать спільні механізми. Такі рецептори, реагуючи зі сполукою мішенню, змінюються за допомогою багатьох хімічних реакцій, де перша запускає другу, друга – третю і далі наче доміно. Зрештою, нервовий імпульс про цю активацію рецептора передається до мозку. Зовсім інші механізми у сприйнятті солоного смаку. Кухонна сіль життєво необхідна для підтримання балансу електролітів в організмі, які забезпечують водний баланс, та є необхідними для проведення нервових імпульсів. Найпривабливіший для нас смак їжі з помірною концентрацією солі, тоді як занадто солона їжа викликає огиду. Вона може порушити осмотичний баланс рідин в організмі. Сіль додають у їжу в усьому світі. І навіть в різних культурах споживання солі більш-менш однакове. Це вказує на те, що в питаннях вибору солоної їжі індивідуальні генетичні варіації не відіграють значної ролі. І схожа ситуація з кислим смаком. Генетичні відмінності мало впливають на поріг чутливості кислоти в їжі. Найцікавіша ситуація зі сприйняттям гіркого смаку. Незвичні особливості у його виявленні знайшли ще до відкриття структури ДНК. За класикою жанру, захопливе спостереження зробили випадково. У 1931 році хімік Артур Фокс перекинув посудину з порошком фенілтіокарбамідом, який досліджував. Частина здійнялась в повітря в лабораторії. Його колега почав скаржитись, який же гіркий на смак цей порошок. Сам Фокс, який був набагато набагато ближче до епіцентру, не відчув жодної гіркоти. Коли вони вже навмисно спробували цю нетоксичну речовину, обидва продовжили наполягати на своєму. Одному з них порошок був гіркий, а інший далі нічого не відчував. Колеги, друзі та члени родини теж відчували або інтенсивну, або слабку гіркоту, або ж не відчували жодного смаку. Пізніше на основі сприйняття цієї сполуки людей розділили на супердегустаторів, дегустаторів і недегустаторів та навіть використовували як тест на батьківство. Значно пізніше дослідники виявили ген, що відповідає за відчуття гіркоти фенілтіокарбаміду. Він кодує рецептори, що реагують на цю синтетичну речовину. Якщо ви отримали цей ген від обох батьків, ви відчуватимете навіть незначну гіркоту і можете сміливо говорити всім, що ви супердегустатор. Якщо у вас лише одна копія цього гену, або від мами, або від батька, ви дегустатор і вже не настільки чутливо реагуватимете на цю речовину. А якщо вам не дісталась жодна копія цього гену, ви не дегустатор. Але це не означає, що ви геть не відчуватимете гіркого смаку, адже генів чутливості до гіркоти все ще багато. Тож ви можете бути чутливими до іншої сполуки. Сімейство генів TAC2R є найбільшим, близько 25, і має багато варіацій рецепторів гіркого смаку. Це означає, що люди можуть мати дуже різний поріг чутливості до гіркоти від різних хімічних сполук. Ми, як правило, переносимо низький рівень гіркоти в продуктах харчування легко, оскільки вони часто трапляються з поживними речовинами в рослинах. Не тільки генетична. Ця стаття написана перш за все, щоб розібратись, чому багатьом подобається солодке, а щоб їсти овочі, їм потрібно умовляти себе чи погрожувати страшними хворобами. Простіше було б тут і закінчити. Снідати, обідати та вечеряти солодким комусь написано на роду. І нічого тут не вдієш. Але насправді не слід падати у фаталізм. Як і в усіх сферах життя, генетика завжди співпрацює з факторами навколишнього середовища. У виборі їжі ми не завжди опираємось лише на її смак. Важливу роль відіграє і ціна, і доступність. Не всюди можна знайти фугу, дуріан, карамболь і харчові звички сім'ї, в якій ви виросли, а також ранній досвід, культурні звички, психологічний стан, події, що відбуваються навколо. Одні дослідження показують, що високий індекс маси тіла може бути пов'язаний зі сприйняттям солодкого смаку як менш інтенсивного. Інші наукові праці стверджують, що програми зменшення ваги знижують поріг чутливості до солодкого. Треті говорять про вплив віку, статі та гормонального фону на вибір продуктів. Також дослідження вказують, що вибір продуктів залежить від часу їх приготування і навіть від етикеток та реклами. Також важливу роль відіграє звикання. Згадайте, як ви вперше спробували каву без цукру і як потім призвичаїлись пити її навіть без молока. Наш організм звикає споживати їжу з гірчинкою, якщо вона стає корисною для метаболізму. Це, наприклад, стосується шоколаду, кави та вина. Тому питання смакових уподобань залишається відкритим в науковому світі. А отже, рано звинувачувати генетику в зайвому тістечку до чаю.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. До 15 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації у Шевченківському районі Києва. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Раніше, за інформацією мера столиці Віталія Кличка, 9 людей медики госпіталізували. Внаслідок падіння дрона зруйновано перекриття та зовнішню стіну будівлі. Екстрені служби продовжують працювати на місці. Російський дрон був цілеспрямовано скерований у кабінет виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада. Таку заяву зробили у прес-службі. Служби безпеки України, коментуючи удар по будівлі Центрального управління СБУ в Києві. У відомстві заявили про підготовку відповіді російській армії. На думку позаштатного радника президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Флеша Безкреснова, шахет керувався та наводився онлайн через меж-ретранслятор із доступом в інтернет, який російський агент увімкнув на відстані до 5 кілометрів від СБУ на короткий період під час атаки. Цитую, такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака. Інших шахедів у цей час у повітрі не було, тому управління за ланцюжком з РФ неможливо, сказав Флеш. Внаслідок російського удару по передмістю Києва загорілися складські приміщення з продуктами харчування. Про це повідомляє КМДА та місцеві пабліки. Зокрема, стовп диму видніється довкола Софіївської борщагівки після удару РФ. Також у Бучанському районі Київщини зафіксовано влучання в складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає. Російські війська вдарили по підприємствах Житомирщини, які вже зазнавали руйнувань під час попередніх атак. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. На місці працюють спеціальні служби та слідчо-оперативні групи, які ліквідовують наслідки удару. Працівники Офісу генерального прокурора, ймовірно, Сергія Кропову, ймовірно, відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. Його перевірять через можливу причетність до прикриття діяльності шахрайських кол-центрів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. В прокуратурі запевнили, що всі обставини має встановити слідство, а прокуратура надасть антикорупційним органам необхідну інформацію. Національне антикорупційне бюро та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізацію майна. Деталі спецоперації правоохоронці обіцяють повідомити згодом. За даними джерел «Української правди», уже затримали начальника кібердепартаменту Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Нагадаю, системна протидія шахрайським кол-центрам триває за останні 12 місяців. Проведено понад 1000 обшуків, припинено роботу близько 340 кол-центрів і понад 5000 операторських місць. Наразі розслідують 147 кримінальних проваджень, понад 183 людям повідомили про підозру. 93 обвинувальні акти вже скерували до суду. Кабмін призначив начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова очільником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Попередній очільник агентства з відновлення Сергій Сухомлин подав у відставку за власним бажанням у липні. Президент Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Запорізької області заступника Федорова Михайла Семікіна. Держагентство з відновлення є одним із ключових відомств в умовах війни. Воно відповідає за відбудову інфраструктури та будівництво захисту для енергетичних і критичних об'єктів, а також розпоряджається мільярдними коштами на відновлення. Федоров заявив, що на новій посаді планує масштабувати досвід Запорізької області у захисті та відновленні інфраструктури на всю Україну. Словаччина заблокувала пропозицію Євросоюзу продовжувати індивідуальні санкції проти Росії одразу на рік. Через позицію Братислави країни ЄС не змогли погодити рішення. Про це повідомляє політику з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу. Чинний режим індивідуальних санкцій спливає 15 вересня. Досі його поновлювали кожні 6 місяців, однак цього разу Євросоюз запропонував продовжити обмеження на 12 місяців. Для рішення потрібна одностайність усіх 27 країн. У словацькому МЗС заявили, що консультації щодо продовження санкцій у звичному 6-місячному форматі тривають і мають завершитися до 15 вересня. Нагадаю, у червні ЄС уже продовжив економічні санкції проти Росії на рік. Вони діятимуть до липня 27-го року. Водночас Євросоюз розглядає нові обмеження, зокрема, включення до санкційного списку ще 27 фізичних та юридичних осіб. Тіло колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича, який минулого тижня помер у в'язниці в Гаазі, доправили урядовим літаком до Белграда ввечері 3 вересня. Про це пише Роутер. Струну, накриту прапором Сербії, супроводжував, зокрема, міністр юстиції країни Ненад Вуїч. Младичу влаштовують великий державний похорон. Сербські медіа пишуть, що церемонія прощання відбудеться завтра, 5 вересня, у центрі столиці. Європейський Союз уже попередив Сербію про можливі наслідки такого вшанування. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що якщо Сербія організує Младичу державний похорон, це може закрити двері країні до ЄС. Нагадаю, генерал Младич заарештували у 2011 році. У липні 21-го року суд Гааги засудив Младича до довічного ув'язнення за воєнні злочини і злочини проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років. Зокрема, за облогу Сараєво і геноцид у Серебрениці. В Україні з'явилася нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це найбільший номінал в історії сучасної гривні. Купюра присвячена поету, дисиденту та правозахиснику Василю Стусу. Про це повідомляє Національний банк України. В НБУ пояснюють появу нового номіналу змінами в економіці. За 7 років середня зарплата зросла приблизно втричі, ціни удвічі. Водночас понад 55% вартості всіх банкнот в обігу вже припадає на 1000 гривень. Нова банкнота синього кольору має понад 20 захисних елементів. На лицевому боці портрет Василя Стуса, на зворотному – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. 4 вересня 1965 року Стус публічно виступив проти політичних репресій української інтелігенції під час прем'єри «Тіни забутих предків» у Києві, а 4 вересня 1985 року помер у радянському таборі. Саме тому дату введення банкноти в обіг НБУ пов'язав із цими двома подіями. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 93 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
5: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Зранку 4 вересня росіяни атакували Одесу, один загиблий, п'ятеро постраждалих. Повторна атака відбулася вдень. Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Постраждали дві людини, загорілося кілька вантажівок. Про ситуацію в регіоні ми поговоримо із кореспонденткою Громадського радіо Юлією Афанасьєвою. У студії працює Анастасія Середа. Яка наразі ситуація в Одесі після і ранкового удару, і денного удару? На які райони прийшлися ці влучання і який масштаб руйнувань?
9: Це було чергове, був черговий пекельний ранок для Одеси і передмістя, і це вже поспіль третя ніч, коли Одеса здригається від вибухів, і, на жаль, на ранок ми дізнаємося про поранених і загиблих. Сьогодні не менш пекельним був і день, однак почнемо з ночі. Насправді, з 5 ранку до 5.30, особисто я прокинулася о 5, і до 5.30 чула дуже гучні вибухи. По Одесі летіло все, і каби, і реактивні бандеролі. Було дуже гучно і непередбачувано, просто відчувалося, як здригаються будинки. Фактично чув весь Київський район і досить таку щільну забудову прилетів шахет черговий. І пошкоджено 3 дев'ятиповерхівки. Якраз там загинула одна людина і постраждало ще троє жінок. Загинув чоловік, загинув він, на жаль, в своєму ліжку фактично, тому що цього разу Одесу атакували касетними боєприпасами. І якраз через те, що це були касети, людину фактично прошили уламками, і, на жаль, чоловік загинув. Також вибухотехніки знайшли уламки на місці прильоту в цьому спальному районі, і до списку, який ви зазначили, додалися понівечені дитячі майданчики, гаражі. В цілому, це, ще раз повторюся, дуже щільна забудова спального кварталу. Також були пошкоджені приватні будинки у передмістя біля моря. І ми говоримо про те, що пошкоджено ще двоповерховану житлову будівлю, приватний службовий транспорт, і там постраждали чоловік та неповнолітня дитина. Ми говоримо про те, що цим не закінчився терор Одещини і Одеси, оскільки фактично весь день сьогодні лунають тривоги, і зараз у нас теж повітряна тривога, і можна сказати, що перерви між цими тривогами були дуже незначні. знову таки атакували як Одещину, так і Одесу. І цього разу постраждали склади з продовольчими товарами на Одещині. Удар пошкодив скління та фасад будівлі, спалахнула пожежа і загорілися вантажні автомобілі. Так, і тут у нас знову є двоє постраждалих на додачу до тих, які постраждали вночі. Насправді на Одесу зазвичай удари йдуть хвилями, нам дають трошечки відпочити буквально кілька днів, і після знову нічні удари, і хвилями йдуть тривоги під час денного перебування людей. Та і ми, коли говоримо навіть про свято 1 вересня, я думаю, в Києві було те саме, і в багатьох містах те саме. Його одесити і мешканці Одещини проводили, на жаль, у сховищах, оскільки лунала тривога.
8: Юлія, я хотіла уточнити, в ранковій атаці говорять про те, що постраждала 9-поверхівка і зруйновані квартири 6 по 8 поверхи. Наскільки серйозно пошкоджена конструкція будинку? І чи придатний він зараз для проживання? Чи був це монолітний, панельний чи цегляний будинок? І якщо він не придатний для проживання, чи є якась альтернатива для мешканців, де їх можуть тимчасово поселити?
9: І сьогодні якраз була в цьому районі і дивилася на ці будівлі. Фактично є руйнування не з боку там проїжджої частини, а з боку двору в одному з будинків. Там три багатоповерхівки, і кожна з них отримала, ну, хто більше, хто менше пошкодження. Насправді це більше схоже на панельний будинок, і так, квартири пошкоджені. Я, звичайно, не експерт, і експерти все ще обстежують будівлю, але на мій погляд, саме для цієї будівлі ризику обвалу немає. Але квартири, так, вони постраждали достатньо сильно.
8: А якщо говорити про те, які з комунікаціями ситуація зараз через обстріли, чи є в Одесі загалом електрика, вода, газ, чи, можливо, через обстріли деякі з районів сиділи без опалення, без електрики, без газу і води, ну, без комунальних послуг, так скажемо.
9: Насправді, якщо говорити про опалення, то ми очікуємо досить важку зиму, оскільки комунікації розбиваються системно, і ми говоримо вже на даний момент не тільки про електроенергію або воду, а вже і про опалення в тому числі. Тому, в принципі, це було доречне зауваження. Однак, якщо говорити про стан енерго, наприклад, систем, вони постійно під ударами, достатньо часто під ударами, і ми говоримо про те, що от сьогодні я була свідком якраз в тому районі, де був приліт, відсутності електроенергії певні кілька годин. У нас не працює вже другий день електротранспорт після попередніх втручань, і, в принципі, в більшості квартир все достатньо добре. Однак треба пам'ятати, що у нас після ще зимових блекаутів один з ЖК досі живе на генераторах. Тобто туди досі не повернули централізовану електроенергію. ЖК Дивомісто, скажімо так, воно досі не функціонує так, як має функціонувати. Люди мають там світло кілька разів на день, коли вмикаються генератори. Але в цілому ситуація на даний момент, на мій погляд, достатньо контрольована, окрім електротранспорту.
8: І буквально заключне питання, не можу не спитати, чи продовжується в Одесі досі оксамитовий сезон, чи якось впливають на кількість відвідувачів на пляжах, ось ці повітряні тривоги постійні?
9: На мій погляд, вже людей на п'ятому році він нічого не лякає. Оксамитовий сезон триває, достатньо тепло в Одесі сьогодні, от зараз 26 градусів тепла, і це спекотно насправді. Люди купаються, приїжджають на вихідні, все так же важко купити квитки в будь-який район, будь-яку область з Одеси, але Києву щастить, достатньо багато рейсів Укрзалізниці. Проте треба бути готовими до того, що якщо ви подорожуєте в Одесу потягом, скоріш за все, у вас будуть затримки, оскільки цей напрямок дуже популярний для тривог, і відповідно кожен раз, фактично кожен раз відбувається евакуація, і затримок дуже багато. Попри всі ці проблеми, попри всі ці труднощі, тим не менш в Одесі багато туристів, достатньо багато укриттів біля пляжів, і тому люди відпочивають і обирають все ж таки отримати позитивні емоції у місті біля моря.
8: Зранку 4 вересня росіяни атакували Одесу. Один загиблий, п'ятеро постраждалих. Повторна атака відбулася вдень. Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Постраждали двоє людей. Загорілося кілька вантажівок. Про ситуацію в регіоні ми поговорили з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії, а Трамп закликав Європу повернути гроші, витрачені на допомогу Україні ще за президентства Байдена. Обидві заяви ми обговоримо із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентром кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. У студії працює Анастасія Середа. А наскільки загалом нетиповою є саме ця заява Скотта Бесента? Чи можна говорити, що у Вашингтоні поступово змінюється риторика щодо українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі?
10: Ну, це щось нове, це точно. Такого раніше не чули, але, в принципі, то побачимо, я думаю, згодом, чи це початок нової позиції, чи вона буде також висловлюватися іншими представниками адміністрації, зокрема президентом Трампом, чи все ж таки це був такий поодинокий такий порив від Бесента і його власна ініціатива. Ну, у свого часу, до речі, американські представники, в принципі, ставили під сумнів, але це давно було, справедливість і, знаєте, українських ударів по цих об'єктах, чи дійсно вони є об'єктами, які пов'язані з війною. Ну, при попередній адміністрації, я пам'ятаю, були такі заяви, зокрема, від заступниці міністра оборони Селест Волондер, коли вона сказала, що американці, в принципі, то проти цих ударів. Але потім начебто вже все поїзд поїхав і позиція змінилась. Сьогодні, я думаю, що це заяву цю Бесента треба розглядати перш за все через призму виборів, що наближаються проміж них, де тема високих цін на пальне одна з ключових, і взагалі тема інфляції в Америці, яку так і не приборкав Трамп, хоча свого часу звинувачував Байдена, і, власне, на цьому звинуваченні виграв вибори попередні президентські 24-го року. Тому я думаю, що якісь креативні люди, да, в лапках, скоріше, в адміністрації, будуть думати, кого знайти, як це відбувало, на кого можна звалити вину за те, що відбувається. Головне, щоб люди, не дай Боже, не подумали, що Трамп сам винний.
8: Тобто, по суті, не зовсім коректно загалом перекладати на Україну відповідальність за глобальне зростання цін на нафту і пальне. Ну, якщо говорити ще й про те, що загалом про енергетичний шок Бесент говорить, але водночас і визнає вплив війни навколо Ірану на ось цей енергетичний шок. Тобто, по суті, Україною хочуть прикрити власні гріхи.
10: Так, в принципі, мабуть, треба, мабуть, навпаки, спочатку сказати про Іран і вплив війни власної проти Ірану, а потім може згадати Україну або взагалі не згадувати, бо дійсно обсяги інші зовсім, вплив за масштабами теж абсолютно різний. Кожен раз, коли там ситуація навколо Ормузької протоки змінюється, пригає цей курс, змінюється весь час, реагує на ситуацію навколо, скажімо, Ормузької протоки. А коли відбуваються якісь удари, скажімо, по російських танкерах тіньового флоту, українські удари, то такого не відбувається. Тому не треба тут перебільшувати. Зрозуміло, що Війна затяжна американська проти Ірану, який нема кінця краю, яка взагалі-то не зрозуміла, чому вона починалася. І всім було очевидно, що дуже погано продумано, що немає жодної стратегії вже до цієї війни в Вашингтоні, що вона спричинила набагато більше тут поганих речей, скажімо, там, ніж українські удари по там по російських танкерах.
8: Загалом заява пролунала про те, що енергетичний шок стався саме на тлі українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Після зустрічі Бесента з російським міністром фінансів Суляновим, чи може між собою мати зв'язок ці події? Чи може, скажімо, от прямо напрошується питання, чи може реально ось цей Сулянов вкласти в голову Бесенту про те, що треба повпливати на Україну, бо страждає від цих ударів не лише Росія, але й весь світ?
10: Можливо, що і так. Взагалі-то запрошення Силуанова на засідання Великої Двадцятки було неприємною несподіванкою для багатьох інших людей, які там були представлені, зокрема, був присутній, зокрема, міністр Клінсберг, міністр фінансів Німеччини. Він просто висловив незадоволення присутністю російського представника, на що Бесен вже реагував теж з незадоволенням на таке незадоволення німецького представника. Тому, але ну оскільки зустріч проходила в Сполучених Штатах, то зазвичай ця прерогатива хазяїв зустрічі Великої Двадцятки запросити когось, кого вони вважають за потрібне. Ну от чомусь тут вважали за потрібне запросити Силуанова. Ну і взагалі ми знаємо, що ця адміністрація трампівська, вона не відмовлялася абсолютно від свого підходу, суть якого в тому, що російсько-українська війна закінчилася, і тоді вони можуть спокійно далі взаємовигідно співпрацювати з Російською Федерацією. Від цього вони не збираються відмовлятися.
8: А як Україна має розцінювати запрошення ось Силуанова на G20?
10: Ну, нічого доброго тут для нас немає. Це така нормалізація контактів з росіянами. Ну, кажуть же про те, що діалог потрібний. Ну і кажуть, що також той же самий Бесен додав в ті ж самі дні останні, що тиск на Росію не має припинятися, що саме має під тиском ввиду, важко сказати. Я думаю, тому тут якісь санкції існують, звісно, від Сполучених Штатів щодо Росії. Існують також і доволі помітні санкції щодо двох російських ключових нафтових компаній «Роснафти» і «Лукойла» ще від жовтня минулого року, тобто наступного місяця буде вже як рік. Але це не той тиск, який можна назвати серйозним тиском з боку Сполучених Штатів Америки. Тому чому запросив російського міністра, важко сказати. Про санкції нові проти Росії неодноразово говорив Трамп, що може от зараз, незабаром, там за два тижні він оцінить ситуацію і будуть нові санкції. Але люди давно вже припинили сподіватися на якісь нові санкції. І санкційний законопроект щодо тиску на Росію є в американському конгресі, він пройшов через Сенат. Але щодо повати представників, то все там відкладається. От, і вже, мабуть, кажуть, після виборів на початку листопада, скоріше за все, до дискусії щодо нього повернуться палати представників. Тобто виглядає все дуже погано з точки зору того, щоб американці там тиснули, насправді тиснули на Росію.
8: Ця заява Бесента про глобальний енергетичний шок та зростання цін, перекладання це на Україну. Чи можемо ми розглядати цю риторику як елемент тиску на Україну з вимогою обмежити або припинити удари по російській енергетиці? Чи можуть вони прямо сказати Україні, зазначити про те, що ось у нас був діалог, шкоди більше, ніж користі, і зневілювати інтереси України, виставивши спершу свої?
10: Ну, теоретично це можливо, але я не думаю, що так вони зроблять, оскільки це просто не відповідає, як ми з вами вже говорили, дійсності. Українські удари не також впливають на світову ціну на нафту, щоб тут припиняти ці удари. Для нас вони важливі, тому що це наша симетрична відповідь на російську агресію. І не ми це починали. Тому, знаєте, я думаю, що скоріше все ж таки треба трактувати в контексті от виборів, які наближаються в Сполучених Штатах Америки, щоб просто сказати, що це не ми винні, це хтось там винний. От. А нам, ну, я не думаю, що треба припиняти те, що ми робимо, якщо ми бачимо, що це дає позитивний результат. Окремий, як ми знаємо, окремий вихід на наше керівництво був від віцепрезидента Венца не так давно щодо конкретних терміналів новоросійську, які належать казахському тому консорціуму КТК, щоб ми по них не били. Оце ми знаємо. Ну і начебто українська позиція була: окей, не будемо.

0: цікаві, ну і в логістиці війни партнери можуть одночасно і підтримувати Україну, і критикувати її за удари по економічному потенціалу Росії. Чи можемо ми тут говорити про якийсь особистий інтерес Бесента, або якщо не інтерес, можливо, його особисту думку, особисту позицію щодо цих ударів, а не позицію Вашингтона загалом?
1: Ну, знаєте, все можливо. Бесент – це крупний підприємець, великий підприємець такий, в принципі, американський. Тому, можливо, в нього є свої інтереси на те, що буде там після, скажімо, війни і таке інше. Але треба також розуміти, що ця адміністрація трампівська, вона не на боці України. Вона позиціонує себе як адміністрація, яка є посередником між Росією та Україною, без симпатії ані до Москви, ані до Києва, і тому вони і не роблять переважно таких речей, які б нам сьогодні дуже допомагали. По ключових питаннях ми до них звертаємося, зазвичай ми не отримуємо підтримки. Ну, звісно, деякі формати корисні для нас все ж таки є, да, американську зброю деяку європейці продовжують купляти для нас, американські розвіддані деякі теж продовжують нам надавати американці, але, в принципі, от на цьому все і закінчується, бо ніяких нових форматів тиску на Росію або нових форматів підтримки України немає. Тому, знаєте, тут дивуватися нема чому. Американці сьогодні це не є наші союзники, а це є просто адміністрація, яка переслідує свої конкретні цілі політичні. І зараз це просто залишити під своїм контролем Конгрес по можливості.
0: Тобто в майбутньому не виключено, що Україні буде має побоюватися, що подібна риторика стане системною, і Україна з того, що має право захищатися, поступово перейде до те, що Україна повинна враховувати економічні інтереси Заходу і не бити по певних цілях. Чи все ж таки це найгірший сценарій?
1: Ну, я сподіваюся, що такого не буде, хоча б через те, що це ж, як ми з вами вже говорили, не відповідає дійсності. Тому ці українські удари, вони не такі впливові з точки зору формування глобальної ціни на нафту. Тому будь-який політик, чи журналіст, чи економіст може на це негайно звернути увагу, і тоді адміністрація буде посміховиськом. Що ж ви говорите про українські удари, коли вони не такі важливі, на відміну від тої ситуації, яку ви своїми руками створили навколо Ормузької протоки. А оце вже впливовий момент. Да. Тому кожен раз, коли такі, як Бесен, говорять про вину, умовно кажучи, України, вони відразу ж дають, знаєте, аргументи тим, хто їх буде критикувати за війну проти Ірану.
0: Підсумовуючи першу тему нашої розмови, Чи може така позиція США, коли вони все ж таки, ну, скажімо так, неприємні випади в бік України роблять, вплинути на військову підтримку України? Наприклад, чи здатна вона стати аргументом для обмеження передачі певного озброєння або запровадження неформальних заборон на окремі операції?
1: Я сподіваюся, що ні. В принципі, то важко сказати, скільки зараз американської зброї прямує до України, чи то серйозна якась кількість, чи не дуже, бо нам не повідомляється, мабуть, правильно це роблять, але ми розуміємо, що деяких типів зброї, які нам конче необхідні сьогодні, Америка навіть не може нам надати. Тому це головне. Якби, скажімо, справа йшла про те, що наші міста беззахисні, без патріотів американських протиросійських балістичних ракет. І американці ставили питання таким чином, що або припиняєте бити по російських танкерах, а інакше не дамо вам патріотів. А якщо припиняєте, то доїмо патріотів. То тоді, мабуть, можна було подумати, знаєте, про такий розмін. Але ситуація ж таким чином не виглядає. Тому я думаю, що Україна має продовжувати робити те, що робила раніше, бо є консенсус серед експертів по всьому світу, зокрема американських експертів, що ця асиметрична війна і ця асиметрична здача, яку ми даємо російському агресору, що вона все ж таки працює.
0: Цікаво, перша тема у нас завершується, і цікаво загалом послухати з приводу того, що сьогодні прям дві новини, пов'язані з США та Україною. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки мають намір вимагати від європейських країн компенсацію за військову допомогу Україні, яку Вашингтон надавав ще за президентства Джо Байдена. За словами Трампа, йдеться про сотні мільярдів доларів, які, на його думку, мали б оплачувати Європа. Водночас зараз

0: Європейські країни вже закуповують американську зброю для України через механізм Перл. Ця заява пролунала на тлі війни США з Іраном і дискусій про запаси американських боєприпасів. Трамп наголошує, що Сполучені Штати мають берегти власні ресурси і дедалі більше перекладати фінансовий тягар підтримки України на європейських союзників. І тут знов-таки цікаво почути вашу думку з приводу того, що насправді стоїть за заявою Дональда Трампа про те, що Європа має компенсувати США сотні мільярдів доларів за допомогу Україні за часів Байдена. Чи це реальний намір вимагати гроші, чи передусім політичний сигнал союзникам?
1: Я думаю, знову ж таки, це політичний сигнал, але переважно людям всередині Сполучених Штатів Америки, зокрема ядру електоральному для Трампа, що він сподівається їх мобілізувати через такі заяви перед виборами, що наближається проміж ними на початку листопада, більше, ніж сигнал європейцям. Ну і чи він буде намагатися щось в цьому напрямку робити, я сумніваюсь, тому що, ну, з якого боку не дивись, це якась дуже дивна заява, бо, ну, зрозуміло, що ніяких сотень мільярдів там не було, це перший момент. А якщо порахувати, скільки з цих грошей взагалі осіло і було використано на території США, то це вже окрема тема. Другий момент, що європейці не вимагали цього від американської адміністрації, чому вони мають нести відповідальність за те, що якась зброя передавалася для України. Це було рішення американської адміністрації. Хай питає тоді в Байдена. Хай питає з Конгресу, який Конгрес приймав відповідні рішення про пакети допомоги Україні. Двостороннім характер голосування був. Республіканці теж переважно всі голосували за те, щоб надати таку допомогу. Тому, в принципі, до кого тут він звертається? Те, що іноді він каже про те, що Україна має розрахуватися, і це неправда, бо не було жодних підписано договорів про те, що Україна має розрахуватися. Ну, європейці тим більше. Тому це просто чергова така маячня, знаєте, повна демагогія від Трампа, якої буде все більше і більше, я думаю, від нього чути по мірі наближення тих проміжних виборів на початку листопада.
0: До слова, Європейська комісія на таку заяву Трампа вже відреагувала і говорить про те, що жодних звернень від Сполучених Штатів стосовно можливої вимоги компенсувати допомогу Україні, надану за часів Байдена, вони не отримували. І заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл також каже, що США наразі не зверталась до ЄС з вимогою повертати гроші. У свою чергу речник Єврокомісії Крістіан Вігант нагадав, що наразі Європейські Союз та його члени держави є провідними донорами для України, які надали Україні понад 220 мільярдів євро, що включає ось цих 87 мільярдів на зміцнення військових та оборонних спроможностей. А якщо говорити про те, що чи існує взагалі механізм, за яким США можуть виставляти Європі такий рахунок, про які саме кошти може йтися? Про вартість переданої зброї, бюджетну допомогу чи загальні американські витрати на підтримку війни?
1: Я думаю, що такого механізму немає і не може бути, тому що, в принципі, те, що існує механізм ПУРО, через який американська зброя купляється американцями, європейцями, передається Україні, ну, про це є відповідна домовленість. Тому можна спиратися на цю відповідну домовленість, і цей процес триває. Я думаю, що саме цей процес і надав Трампу, мабуть, ідею, що окей, якщо європейці мають достатньо грошей, щоб купляти нашу зброю для українців зараз, то хай вони розрахуються от до цю зброю, що ми передавали українцям напряму раніше. Але з цього не було жодних угод. І тому жодного формального механізму то з боку Сполучених Штатів Америки бути просто не може бути. Як я вже казав, і щодо України безпосередньо теж вони не можуть звертатися з такою вимогою, розрахуйтеся з нами. Бо ми про це не домовлялися. Правила гри не змінюється по ходу гри заднім числом, як то кажуть, ретроспективно, правило не змінюється. Тому Трамп може про що завгодно говорити. Дуже багато його заяв, таких голосних, резонансних, вони врешті-решт не перетворюються на політику. Жодних рішень на рівні адміністрації не відбувається. Тому нам треба просто спокійно до всього цього, як європейцям, відноситься, подивитися, що буде далі, і вже відповідно реагувати.
0: Виходить, що Трамп фактично говорить, ми заплатили, тепер Європа має повернути гроші. А наскільки це змінює саму модель трансатлантичних відносин і принцип солідарності між союзниками? Бо доки скидається на те, що починається зі сторони Трампа ось ця гра, я давав більше, тепер ваша черга доплатити. Бо що ж це ми витратилися?
1: Ну, перш за все, це дійсно ламає вся політика Трампа, тут ламає трансатлантичну солідарність. Тут справа і про Україну, і підтримку України, і про інші речі, і про те, що було з Гренландією, і про те, що було з американською війною в Ірані, як він ображався, що європейці його не підтримують. Тобто там багато вимірів того, як Вашингтон ламає цю взаємодію трансатлантичну, і солідарність, і консенсус, і згуртованість. І це дуже велика шкода для нас. Зараз ми дуже цього потребуємо в Україні, щоб якраз була така згуртованість, а її між двома берегами Атлантики немає. І сама модель ця трансатлантична, вона Трампу незрозуміла, ворожа, він її не дотримується. Він і досі вважає, що все тут можна меркантильно так розглянути і в такому дусі, що там європейці щось не заплатили американцям, що вони там не додають бюджет на оборону чи військову справу. Це означає, що вони винні якісь гроші американцям, що повна маячня, бо тому що НАТО і зобов'язані всередині НАТО фінансові так не працюють. Тому з точки зору законодавчої, якої ще завгодно іншої, такої, знаєте, формальної, інституційної, ну, жодної правди на боці Трампа цими заявами немає. І європейці це теж розуміють. Але це людина, яка може там ввести нові тарифи проти європейських товарів. До цього європейці готові.
0: Загалом, заяви Трампа, наскільки це буде коректно озвучити в ефірі, але останнім часом не сприймаються занадто серйозно. І Трамп може спершу щось заявити, а потім говорити про те, що його трохи не так зрозуміли. І ось ці заяви про те, що мають повернути європейці гроші, витрачені на Україну, лунали ще і на фоні його заяв про боєприпаси і війну з Іраном. А наскільки серйозно є проблема американських запасів озброєння? Чи може війна на Близькому Сході реально скоротити можливості США допомагати Україні?
1: Проблема дуже серйозна. Проблема дуже серйозна, реальна, наявна. Вони використали значну левову частину деяких типів зброї, які дуже важливі. Значною мірою те, що вони не наносять нових серйозних ударів по Ірану, це тому, що нема чим наносити. Я вже не кажу про стримування, скажімо, Китаю, да, бо вважалося раніше, що військова доктрина американська базується на тому, що їхні збройні сили мають бути здатні воювати вдвох паралельно одночасно в війнах. Зараз от тут навіть з Іраном є великі проблеми, хоча це абсолютно не співвідношення таке, знаєте, збройної сили Ірану чи американські. Мали би американці мати абсолютно повну перевагу і перемогу, але цього ні, і немає. З точки зору стратегічної перемоги, скоріше, Ісламська Республіка Іран її отримала тут, а Трамп не знає, як закінчити цю війну. А зброї, так, витрачено дуже-дуже-дуже багато, і тому дійсно, коли американці нам щось не дають, то це не лише через те, що Трамп не хоче давати, а зокрема і через те, що давати не так вже багато чого залишилось.
0: Угу. От європейські країни вже закуповують американську зброю для України через ось цей Перл. Чи можемо ми побачити ситуацію, коли США постачають Україні зброю, але платником дедалі більше виступає Європа? Наскільки така модель може бути життєздатною?
1: Ну, вона, я думаю, життєздатна. Якщо американцям це підходить і Трампу це підходить, то нам, ну, звісно, що це підходить. Нам будь-хто б заплатив, хоча б ця зброя прямувала до України. Щодо європейців, то були такі скарги з нашого боку про те, що цей колективний гаманець під назвою ПУРУ, він наповнюється не так швидко, якби ми на це сподівалися, розраховували, що десь там приблизно біля половини, мабуть, внесків зроблено з тих, що от були проголошені свого часу. Але, тим не менш, там накопичено декілька мільярдів доларів чи євро, які можна використовувати. Я думаю, для тих обсягів, які американці сьогодні готові предоставляти для України, цих грошей, в принципі, вистачить. Якщо потрібні будуть якісь нові типи зброї, на яких не буде вистачати впору грошей, тоді треба вже відкривати нові якісь лінії підтримки. От зараз ми, зокрема, просимо Європейську комісію про те, щоб вони розглянули видачу якихось певних сум грошових на те, щоб ми могли закупити оці ракети Патріот, бо оскільки ми знаємо, вони є дуже дорогими. І вже ясно, що того великого пакету, який там 90 мільярдів європейців виділили для України, вже в принципі не вистачає, тому що наші потреби зростають. От. Але так, я думаю, що ПРО поки що буде діяти, бо в принципі, знаєте, американці туди направляють типи зброї, деякі, які, можливо, нам не так же і конче необхідні сьогодні. Тому треба уважніше дивитися, бо завжди з американською військовою допомогою ситуація була така, що вони визначали, в принципі, що вони нам передають. Ну і я про що я кажу, що можливо вони будуть пробувати нам передати типи зброї, які нам не так же і потрібні. Інша справа, що нам будь-яка зброя потрібна, але все ж таки є деякі типи зброї, які для нас абсолютно критично пріоритетні.
0: У нас лишається буквально пару хвилин до завершення розмови, підсумовуючи, якою має бути відповідь Європи на ось такі заяви Трампа? Має бути збільшення власних оборонних витрат, масштабування допомоги Україні чи створення фактично якоїсь автономної європейської системи безпеки?
1: Все про те, що ви сказали, формально безпосередньо от на ці заяви Трампа чи Бесента не треба навіть відповідати, тому що вони, як я вважаю, призначені для внутріамериканської адміністрації аудиторії, і тому тут нема чому європейцям чи українцям відповідати. А так, стратегічно, саме те, що ви робили, да, більше звертати уваги на власні здатності, здібності і потенціал щодо використання. Стання значить, сум фінансових вкладання їх в відповідні військової сфери економіки.
0: Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії, а Трамп закликав Європу повернути гроші, витрачені на допомогу Україні ще за часів президентства Байдена. Обидві заяви ми обговорили із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
5: В якому стані нині російська економіка? Про це говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Іване, розкажіть більше про те, в якому зараз стані економіка Росії, зокрема, як на неї вплинули санкції. І я тут питаю про різні регіони Росії, адже ми розуміємо, що ще до повномасштабного вторгнення ми з експертами жартували, що є такі собі дві Росії. Це Москва з Пітером і всі інші регіони. Тож, якою зараз є об'єктивна ситуація?
6: Знаєте, пані Альоне, є такий жарт, риторичне питання, чи є життя за МКАДом? Тобто Московською кільцевою дорогою, тому що дійсно все більше складається уявлення, що, ну, погоджуюсь, Пітер також підтримується, тому що це рідне місце їх президента, а так, в принципі, дійсно, оці реальності, вони все більше очевидні, особливо зараз, коли є брак пального в країні бензоколонці, адже за наявними статистичними даними Росія сама себе може забезпечити на 70% пальним. Тобто не можуть вони покрити всі свої потреби. І тут дійсно зрозуміло, що відбувається перерозподіл на користь Москви. І отже, навіть здавалось би, багатих нафтою регіонах, таких як Тюмінь, там є брак, власне, пального, тому що все, що там було, принаймні більшу частку, відправляють якраз на столицю. Зараз щодо економіки Росії, зрозуміло, що ці три дні голосування від 18 по 20 вересня, там будуть створюватись такі ілюзії красивого життя. І знаєте, я думаю, що певною ілюстрацією того, що там буде найближчі періоди, була, скажімо так, дебати, які мали місце 1 вересня в Росії, адже все ж таки формально треба робити перед виборами дебати представників партії. І там був несподіваний крок від Комуністичної партії Росії, які прислали на ці дебати від себе доволі молодого регіонального депутата Бондаренка, який, ну скажімо так, дуже любить критикувати владу і дуже любить задавати гострі питання і казати різкі речі. І, власне, під час свого виступу, там же вони ж не можуть без провокативних питань, тому його запитали, чи Крим. А він через те, що це Росія, сказав, що російська, але одразу додав, але Росія не належить російському народу. І далі почав казати факти про те, що закрилось стільки-то лікарень, стільки-то людей отримують зарплату нижче прожиткового мінімуму. Тобто він почав казати цифри. І як багато глядачів звернули увагу, що оскільки економіка – це ж слабка ланка російського життя, то ведучий цих дебатів, а це Володимир Соловйов, головний пропагандист Росії, він почав замість депутатів, представників партії влади «Єдина Росія» захищати економічний стан Росії, захищати партію влади. Тобто, виходячи з концепції дебатів, ведучий – це модератор. Це не людина, яка повинна займати чиюсь позицію.
5: Ну, справа в тому, що Росія і дебати – це взагалі окрема тема. Так само, як Росія і вибори, у них там свій світ і свої критерії.
6: Безумовно. Тобто це, ну, слід додавати квазі. Квазі-дебати, квазі-вибори. Тобто, зрозуміло, що це все робиться суто заради такої красивої картинки, тому що, ну, не відповідають, мягко кажучи, всі ці моменти розуміння того, якими повинні бути там вибори і дебати. Але тим не менше, якраз на них, ось щодо економічного стану, оцей Бондаренко, він то якраз і підсвітив, як то кажуть, ці проблеми, про які влада взагалі-то не хоче говорити. І там взагалі ось ці дебати, вони орієнтувались довкола там питань щодо сімейні цінності, щодо, тобто, абсолютно відсторонено від питань, ну, насамперед, ведення повномасштабної війни, але також і, скажімо так, ситуації з пальним, наприклад, забезпеченості пальним. А тут же є проблеми. Тобто нема.
5: Так, цікаво, до речі, це, звісно, тема іншої розмови, але цікаво, чи Бондаренко найближчим часом випадково не випаде з вікна, або щось з ним станеться, але побачимо. Пане Іване, я хочу ще встигнути з вами обговорити, знов-таки проаналізувати, що чекає Росію і її економіку далі, тому що готували ж у Палаті представників США законопроєкт про введення нових санкцій, і, наскільки я розумію, це мав бути доволі потужний, так би мовити, законопроєкт, який передбачав 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу. Але зараз у Bloomberg, принаймні, так пишуть, що найімовірніше цей документ застрягне щонайменше до листопада у Палаті представників, оскільки побоюються у Сполучених Штатах конгресмени щодо підвищення цін на бензин. Наскільки це сприятиме російській економіці певного такого розквіту, або все одно вона зараз перебуває в етапі стагнації, просто оце добиття життя, так би мовити, економіки країни-агресора трошки затягнеться.
6: Дивіться, ну чому побоюються ці ініціативи Пекіна Лінсі Грема? Тому що він дійсно казав, що давайте підвищувати мита на продукцію тих держав, які окупують у Росії багато продукції. Але ж про кого насамперед всі думають? Про Китай. А знаєте, ще років 20 тому, десь 2006 рік, був на дворі, вийшла книжка в Сполучених Штатах Америки під назвою «Years Out Made in China». Тобто рік без чого, що зроблено в Китаї. І, власне, в цій книжці автор сказала, що в Сполучених Штатах Америки 20 років тому не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що було зроблено в Китаї. Тобто дуже велика залежність. І вона була вже 20 років тому. За ці 20 років Китай ще більше зміцнив свою позицію. Знаєте, як людина, яка захистила свого часу кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то я можу сказати, що у 2001 році частка Китаю у світовій торгівлі було товарами була 6%. І, верніше, вони були на 6-му місці, вибачаюсь. Зараз вони на першому місці з великим відривом від тих, хто йдуть за ним. Тобто Китай дуже сильно зміцнив свої позиції і, використовуючи глобалізацію насамперед для себе, Китай став таким супермонстром. І тому запровадження оцих мит за законом, ну давайте називати його імені Лінсі Грема, так його, здається, там змінили, це насамперед здорожчання вартості продукції для Сполучених Штатів Америки. Тому що коли ми говоримо, що ось там товари в США там чи в західних країнах, це не завжди товари, які виробляються саме там. І ось якраз, до речі, рік тому, коли Дональд Трамп почав підвищувати мита, він отримав лист від виробників американського одягу, яким ми написали, що ось ти там збираєшся проти В'єтнаму підвищувати мита, проти інших країн Східної Азії, а ти не в курсі, що 90% американського одягу фізично виробляється в Азії. Тобто дуже шалена залежність. І тут вчергово ця проблема, вона уповільнює прийняття цього закону. Хоча зрозуміло, що якщо б він був прийнятий, якщо б дійсно США пішли на цей крок, що ми запроваджуємо підвищення мита до основних покупців товарів у Росії, то тут була б не дуже приємна для Росії насамперед ситуація, тому що і Китай, і Індія, і інші, вони задумались. Єдине, що тут же, коли ми говоримо про покупців російських товарів, давайте не забувати ще одного суб'єкта, а саме Європейського Союзу. Європейський Союз також купує Росії багато продукції, тому за всі понад 4,5 роки повномасштабної війни ідея повного торгівельного ембарго на стосунки ЄС та Росії не була прийнята. ЄС не готовий відмовлятись від російських ресурсів і від того, щоб вийти повністю з російського ринку. І навіть зараз, от дивіться, конфлікт Німеччина-Росія. Німеччина закриває руський дом в Берліні. Що говорить Росія? А ми закриємо інститут Гьоте в Росії. У мене перше питання, а що інститут Гьоте робить в Росії на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України?
5: Так.
6: Тобто, і оці всі моменти – це те, що не дозволяє зробити цей крок, але з іншої сторони, все ж таки Сполучені Штати Америки, вони ж хочуть досягти цих цілей, про які говорить Трамп, щоб вони були менш залежні від інших країн. І тому для того, щоб декларативно продемонструвати готовність це робити, цей закон треба приймати ось зараз, все вже канікули завершились, палата представників повернулась до роботи, і бажано, щоб все ж таки результат був, і був так, щоб він дав ефект до 2 листопада, коли будуть вибори до палати представників.
5: Це була розмова про те, в якому стані російська економіка і як на неї впливають санкції. Деталі розповідав Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. До 15 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації у Шевченківському районі Києва. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Раніше, за інформацією мера столиці Віталія Кличка, 9 людей медики госпіталізували. Внаслідок падіння дрона зруйновано перекриття та зовнішню стіну будівлі. Екстрені служби продовжують працювати на місці. Російський дрон був цілеспрямовано скерований у кабінет виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада. Таку заяву зробили у прес-службі. Служби безпеки України, коментуючи удар по будівлі Центрального управління СБУ в Києві. У відомстві заявили про підготовку відповіді російській армії. На думку позаштатного радника президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Флеша Безкреснова, шахет керувався та наводився онлайн через меж-ретранслятор із доступом в інтернет, який російський агент увімкнув на відстані до 5 кілометрів від СБУ на короткий період під час атаки. Цитую, такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака. Інших шахедів у цей час у повітрі не було, тому управління за ланцюжком з РФ неможливо, сказав Флеш. Внаслідок російського удару по передмістю Києва загорілися складські приміщення з продуктами харчування. Про це повідомляє КМДА та місцеві пабліки. Зокрема, стовп диму видніється довкола Софіївської борщагівки після удару РФ. Також у Бучанському районі Київщини зафіксовано влучання в складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає. Російські війська вдарили по підприємствах Житомирщини, які вже зазнавали руйнувань під час попередніх атак. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. На місці працюють спеціальні служби та слідчо-оперативні групи, які ліквідовують наслідки удару. Працівники Офісу генерального прокурора, ймовірно, Сергія Кропову, ймовірно, відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. Його перевірять через можливу причетність до прикриття діяльності шахрайських кол-центрів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. В прокуратурі запевнили, що всі обставини має встановити слідство, а прокуратура надасть антикорупційним органам необхідну інформацію. Національне антикорупційне бюро та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізацію майна. Деталі спецоперації правоохоронці обіцяють повідомити згодом. За даними джерел «Української правди», уже затримали начальника кібердепартаменту Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Нагадаю, системна протидія шахрайським кол-центрам триває за останні 12 місяців. Проведено понад 1000 обшуків, припинено роботу близько 340 кол-центрів і понад 5000 операторських місць. Наразі розслідують 147 кримінальних проваджень, понад 183 людям повідомили про підозру. 93 обвинувальні акти вже скерували до суду. Кабмін призначив начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова очільником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Попередній очільник агентства з відновлення Сергій Сухомлин подав у відставку за власним бажанням у липні. Президент Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Запорізької області заступника Федорова Михайла Семікіна. Держагентство з відновлення є одним із ключових відомств в умовах війни. Воно відповідає за відбудову інфраструктури та будівництво захисту для енергетичних і критичних об'єктів, а також розпоряджається мільярдними коштами на відновлення. Федоров заявив, що на новій посаді планує масштабувати досвід Запорізької області у захисті та відновленні інфраструктури на всю Україну. Словаччина заблокувала пропозицію Євросоюзу продовжувати індивідуальні санкції проти Росії одразу на рік. Через позицію Братислави країни ЄС не змогли погодити рішення. Про це повідомляє політику з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу. Чинний режим індивідуальних санкцій спливає 15 вересня. Досі його поновлювали кожні 6 місяців, однак цього разу Євросоюз запропонував продовжити обмеження на 12 місяців. Для рішення потрібна одностайність усіх 27 країн. У словацькому МЗС заявили, що консультації щодо продовження санкцій у звичному 6-місячному форматі тривають і мають завершитися до 15 вересня. Нагадаю, у червні ЄС уже продовжив економічні санкції проти Росії на рік. Вони діятимуть до липня 27-го року. Водночас Євросоюз розглядає нові обмеження, зокрема, включення до санкційного списку ще 27 фізичних та юридичних осіб. Тіло колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича, який минулого тижня помер у в'язниці в Гаазі, доправили урядовим літаком до Белграда ввечері 3 вересня. Про це пише Роутер. Струну, накриту прапором Сербії, супроводжував, зокрема, міністр юстиції країни Ненад Вуїч. Младичу влаштовують великий державний похорон. Сербські медіа пишуть, що церемонія прощання відбудеться завтра, 5 вересня, у центрі столиці. Європейський Союз уже попередив Сербію про можливі наслідки такого вшанування. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що якщо Сербія організує Младичу державний похорон, це може закрити двері країні до ЄС. Нагадаю, генерал Младич заарештували у 2011 році. У липні 21-го року суд Гааги засудив Младича до довічного ув'язнення за воєнні злочини і злочини проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років. Зокрема, за облогу Сараєво і геноцид у Серебрениці. В Україні з'явилася нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це найбільший номінал в історії сучасної гривні. Купюра присвячена поету, дисиденту та правозахиснику Василю Стусу. Про це повідомляє Національний банк України. В НБУ пояснюють появу нового номіналу змінами в економіці. За 7 років середня зарплата зросла приблизно втричі, ціни удвічі. Водночас понад 55% вартості всіх банкнот в обігу вже припадає на 1000 гривень. Нова банкнота синього кольору має понад 20 захисних елементів. На лицевому боці портрет Василя Стуса, на зворотному – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. 4 вересня 1965 року Стус публічно виступив проти політичних репресій української інтелігенції під час прем'єри «Тіни забутих предків» у Києві, а 4 вересня 1985 року помер у радянському таборі. Саме тому дату введення банкноти в обіг НБУ пов'язав із цими двома подіями. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 93 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про те, як українські греки протистоять зусиллям Росії на привласнення і придушення їхнього голосу, голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма, 10.10. Найгостріші питання економіки, бюджету і повоєнного відновлення у розмові із головою Комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим об 11.10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Дефіцит бюджету, де уряд шукатиме гроші та які нові податки можуть з'явитися, розберемо з економістом Богданом Слуцьким. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнімо з того, звідки держава реально може взяти додаткові 300 мільярдів гривень доходів у бюджет. Які джерела можуть дати найбільший ефект?
7: А звідки у вас цифра 300 мільярдів гривень? Бо говорили ж про 27 мільярдів доларів, те, що президент озвучив і потім понесли. Я просто про 300.
6: Так, дивіться, я взяла цю цифру із матеріалу Ліга.нет. Давайте, якщо у вас інші дані, будемо відштовхуватися.
7: Ні,
6: саме...
7: Можливо, просто я просто не бачив саме там офіційну інформацію, але треба тут сказати, що от, я думаю, ви це пам'ятаєте, що скільки... Днів 3-4 тому розлетілася інформація, яку сказав спочатку журналістам президент, так, що не вистачає 27 мільярдів доларів. А потім це десь ще пролунало вже на інших якихось прес-конференціях, де президент уже був відкрито. І я так розумію, що це все ще не верифікована до кінця цифра, бо 27 мільярдів доларів, це якщо перевести на гривню, це скільки в нас? Понад трильйон гривень.
6: Тобто це... 314,6 мільйонів, так.
7: Так, ну, тобто це йдеться про значні кошти. Тобто трильйон – це, якщо говорити про те, що озвучував президент, це сума, яка фактично дорівнює всьому ПДВ, наприклад, який ми збираємо за рік. Або більше, або половина всіх податків, які ми збираємо за рік. Ну, тобто знайти ще одну таку половину, ну, нереально, з внутрішніми ресурсами. Особливо до кінця року, бо тут же в чому проблема, та? В тому, що ці кошти потрібні до кінця року, а точніше вже
6: дивіться,
7: зараз.
6: Ймовірно, мова йде про те, що 27 мільярдів гривень, якщо за рік, то це 603 мільйони, йдеться про це. А якщо половина, то, мабуть, це 300 якраз звідти взялося. Якщо ми говоримо до кінця року.
7: Так, можливо. Але я думаю, що потрібно нам з вами розуміти, що знайти внутрішніми ресурсами таку суму неможливо. Перше, що потрібно робити, це активізувати перемовини з міжнародними партнерами, а точніше показати їм результат. Тому що у нас величезна кількість невиконаних зобов'язань по наших євроінтеграційному треку переважно, так, де у нас станом на кінець минулого місяця, це, ну, або, скажімо так, на 1 вересня, да, там цифра не сильно змінилась, у нас майже 5 мільярдів євро коштів, які ми не доотримали через те, що ми не виконали ряд реформ. І там, до речі, не тільки непопулярні реформи, ну, не тільки посилки, це там не тільки платформи, там, наприклад, ще якісь стратегії там є, які достатньо там одного рішення уряду для того, щоб виконати і отримати.
6: Давайте я якраз озвучу, тому що голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підліса у Фейсбук написала якраз перелік про те, що країні потрібно зробити, аби отримати наступний транш від МВФ, тому що у нас під загрозою через невиконаний ряд завдань, скажімо так. Перше, це підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, ось це 15111-д. Основною перепоною для його підписання є правка щодо РЕП у цьому законопроєкті, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу. Потім потрібно ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт, про який ви згадали, ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення. І, окрім того, призначити нових членів Рахункової палати – це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії. Рада провалила це голосування. Ну і, крім того, уряд має подати до парламенту 3 законопроєкти, але їхнє ухвалення в цьому році не потрібне для отримання фінансування. Решта структурних маяків – це рішення Кабміну чи інших окремих органів. Тут затримки виникнути взагалі не повинно, коментує Підліса. Ну і нагадаю, що наступний транш МВФ становить майже півтора мільярди доларів. Водночас виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу, тому реальний обсяг недофінансування може бути вищим. Ми якраз з вами згадали про те, що не вистачає грошей, з внутрішніх ресурсів Україна свій бюджет не наповнить.
7: Так, то в чому проблема? В тому, що ми підписали в 22-му році зобов'язання, що ми стаємо кандидатами, так, попросилися стати кандидатами, це затвердили, так, попри те, що ми, ну, розуміли, що це буде непросто, так, це все ж зробили і взяли на себе ці зобов'язання. А тепер треба по них рухатися, якщо ми хочемо бути в Європейському Союзі, а в нас немає іншого вибору, бо якщо ми скажемо, що ми не хочемо бути в Європейському Союзі, тоді нас партнери запитають, а саме платники податків конкретних європейських країн, так, які нам дають кошти, а чому ми повинні їм допомагати? Ну, ви ж розумієте, що буде проходити вибори в різних країнах Європейського Союзу, які входять, так, в наступні роки, і будуть приходити, можливо, не ті партії, так, які би ми хотіли, щоб вони приходили, оскільки вони там мають певні свої праві ідеї, які не мають в своїх бажаннях продовжувати таку підтримку України, як би нам хотілося. Тому наше завдання навіть не тільки через гроші, хоча зараз це дуже важливе питання, оскільки гроші – це те, що допомагає нам продовжувати боротися. Треба щодня платити заробітні плати, да, щомісячно нашим військовим. А це великі гроші, це понад 100 мільярдів гривень тільки на місяць коштує, щоб заплатити грошове забезпечення для наших військових. Тобто це ті видатки, які ми не можемо відкласти, так, або скоротити. Також тому тут от хочу чітко сказати, що сильно скорочувати саме військові видатки, там, ну, немає можливості, так. Щодо соціалки, то вона там взагалі фінансується на дуже-дуже низькому рівні. І освіта, і медицина, і всі-всі-всі інші речі, там сильного скорочення також не буде. Мені, до речі, цікаво, оскільки пан Сергій Корецький не озвучив структуру, та звідки ці 70 мільярдів, про які він говорить, що вдасться зекономити. Мені здається, що це переважно обслуговування державного боргу, бо у нас щороку, як правило, є економія, бо закладається з запасом, а потім через різницю в курсі, там через в курсі валюти маю на увазі, або інші фактори, і вони дають можливість там певну суму зекономити. Тому мені здається, що значна частина це саме ця історія. Ну, можливо, там ще якісь програми державні, бюджетні, які не були виконані, і тому ці кошти повернуться раніше до державного бюджету і будуть перерозподілені. Але от сильно зекономити не вийде, на жаль, так? А оскільки ми, до речі, багато витратили на різні, на мою думку, популістичні програми, так? Такі як кешбек всім роздавали, єбачки всім роздавали, а тепер кинулися, давайте шукати гроші, економити. Ну, тоді треба було, на мою думку, економити. Коли витрачали величезні кошти з резервного фонду, що у нас перші 3 місяці резервний фонд, який розрахований на рік, був обнулений. Тобто це взагалі, ну, важливе питання, але вже маємо, що маємо. Тому цю частину по видатках, я думаю, ми з вами розуміємо, що, ну, на військових економити ми не зможемо. І це в умовах війни неможливо. Що стосується зовнішніх зобов'язань, та я з вами погоджуюсь, що потрібно їх виконувати. І не тільки тому, що нам потрібні гроші, хоча нам потрібні гроші, а й для того, щоб ми були разом в переговорній групі з Молдовою, яка нас вже переганяє по реформах, хоча вона не отримує такої підтримки, так, за кожну реформу, як ми. Якщо ми втратимо цей темп і відстанемо від Молдови, то ну ми можемо забути про те, щоб швидко вступити в Європейський Союз. І третій аспект, нам дійсно потрібно налагоджувати систему, аби нарощувати доходи державного бюджету. Але, на жаль, отут я хочу сказати, що я впевнений, що, на жаль, нам не вдасться виконати навіть діючий план податкових надходжень. Чому? Ну, тому що у нас щодня повітряні тривоги тривають більшу половину доби. Такого не було з березня 2022 року. Ну, тобто бізнес в таких умовах, йому самому потрібна підтримка. Йому потрібні ресурси для того, щоб якимось чином вберегти кадри, людей, так, захистити склади. Дуже велике питання, чому у нас за 4 роки досі не налагоджено страхування, тільки зараз скинулися, так що треба якби налагодити систему страхування військових ризиків, щоб вона була достатня для бізнесу, так, щоб вона була посильна для бізнесу, а не коли це там 5-10%, 20% річних, ну це нереально обслуговувати такі страхові премії, так, плату за те, щоб тебе, якщо що, потім компенсувала тобі страхова компанія, те, що ти втратив через те, що до тебе прилетів дрон. Ну, тобто, це важливі питання. Але в чому основна проблема? Та, що ми, на жаль, зараз маємо такий от великий шторм ідеальний, як то кажуть, з проблем. І це були накопичені проблеми за останні роки, і їх потрібно тут і зараз вирішувати. Тому, на жаль, немає якихось гарних рішень. Та, всі гарні рішення закінчилися, і тепер доводиться ухвалювати ті, які ну непопулярні. Серед них, звісно, є і посилки, так, і платформи, але це в межах Європейського Союзу нам і так треба було виконувати. Але
6: тобто, по суті, ось цей перелік, про який говорить Роксолана Підласа, це саме, скажімо так, те яблуко розбрату, через яке не змогли домовитися. На вашу думку, чи могли дійсно через виконання цих пунктів український бюджет отримати все ж таки заявлені кошти?
7: Ні, звісно, це про це не йдеться, бо від того, що почнуть оподатковуватись посилки, але вони почнуть оподатковуватись тільки якщо ухвалять закон, бо його досі ж не ухвалили, провалили депутати, та знову ж таки. Він почне діяти лише в кращому випадку з січня 2027 року, а гроші нам вже потрібні зараз. Так, і тому важливе тут питання, що якщо ми це ухвалимо, то ми вже отримаємо, да, там 4 мільярди від Європейського Союзу. Не тому, що почнуть отримуватися ПДВ, да, від посилок, а тому, що нам дасть Європейський Союз за те, що ми ухвалили це євроінтеграційне наше зобов'язання. Молдова, наприклад, його ухвалила вже і безкоштовно, причому. І вона почне діяти, ця система, та, з ПДВ для посилок з 1 жовтня 26 року вже, тобто менше, ніж через місяць. А ми досі от не можемо, щоб депутати це проголосували, бо вони не хочуть ухвалювати непопулярні рішення.
6: Якщо ми говоримо про наповнення бюджету зсередини, ясно, ми вже з'ясували, що така сума величезна не набереться, але уряд говорить про збільшення податкових надходжень. Про які саме податки?
7: Ні, не буде. Дивіться, от я дивлюся статистику, да, от, наприклад, по нашому ключовому податку ПДВ. Податок на додану вартість. Імпортний ПДВ не виконується, внутрішній ПДВ не виконується. Чому? Ну, тому що просте, да, завдання, відповідь. Тому що для того, щоб виконувався імпортний ПДВ, у нас має рости імпорт. А бізнес боїться багато завозити товару зараз на склади, бо його можуть знищити. І тому він його притримує і не такими великими обсягами, як це було заплановано, ввозить. Тому ми навіть зараз не збираємо те, що було заплановано. Ну, ні про яке перевиконання, ну, мова йти не може. Тому ми не зможемо наростити саме на діючій податковій базі. Що стосується боротьби з схемами, ну, звісно, це потрібно робити. І в тому числі це і непопулярні рішення. Тому що посилки – це одна з схем, та, яку використовує бізнес, який не хоче платити податки, платити ПДВ, платити мито, і завозить дроблячі на посилки. Це також і реформа спрощеної системи оподаткування, це також непопулярна тема, але, на жаль, її нормально не комунікують серед людей. Найбільше зараз і найгучніші ті, хто користуються цими схемами, саме ті великі підприємці, які насправді тиснуть на маленьких, а маленьким не дають можливості розвиватися і не дають можливості побудувати систему, яка би дала змогу їм рости і розвиватися, а не коли, от я думаю, що у вас теж, мабуть, є такі знайомі, які є ФОПами, я навіть не кажу, я кажу от саме про реальний бізнес, який на ФОПах, от, і коли ти досягаєш того ліміту, який насправді ну не такий великий, але на це є свої причини, ти не знаєш, що тобі робити далі. От ти вже біля того ліміту, так? І якщо ти його перетинаєш, тобі треба реєструватися, товку реєструвати і вчитися працювати з ПДВ і так далі, а люди до кінця навіть не розуміють, що їм робити. Ну тому це дуже складні і комплексні питання, які треба вирішувати. Бо якщо ми хочемо бути в Європейському Союзі, то там є ПДВ, загальне спільне і для загальної, і для спрощеної системи. Я не хочу зараз витрачати на це багато часу. Тут ключове що? Що це вимагає часу, і це не принесе гроші тут і зараз. А нам потрібні ті рішення, які дадуть тут і зараз. Це лише виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, за які нам дають гроші та партнери. Не тому, що податки збільшуються, а тому, що нам дають кошти за те, що ми виконуємо наші євроінтеграційні зобов'язання і таким чином сподіваємося швидше вступимо в ЄС, поки нас ще там чекають. Бо я знову повторюся, що вікно можливостей не буде постійно відчинене. Будуть приходити праві уряди, і нам буде все важче і важче добитися того, щоб Україна була в Європейському Союзі. Тому оце ключове.
6: Ну і підсумовуючи нашу розмову, я озвучу заяву міністра фінансів Сергія Марченка, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. В інтерв'ю Євроньюз він сказав, що базова щорічна потреба України в зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 мільярдів доларів. Попередньо непокрита потреба на 2027 рік очікується у майже 32,5 мільярдів доларів. Я його зацитую.
7: А можна буквально 10 секунд, я просто скажу, чому не стикалася Україна?
6: Так.
7: Тому що в 2022 році, навіть в дуже складний час, тільки почалось повномасштабне вторгнення, ніхто не розумів, що буде далі, депутати, як належне, сиділи і голосували, а не, перепрошую, вертіли носами. То хочу, то не хочу, то популярно, то не популярно. А зараз вони розслабились, шукають, де їм там облаштувати укриття, замість того, щоб голосувати за ті речі, на які ми погодилися ще в 2022 році, коли самі подали заявку, і вони це зробили, вони ж самі за це проголосували, стати кандидатами в члени ЄС. А тепер від нас це і вимагають, виконувати те, що ми пообіцяли.
6: Ну, Сергій Марченко говорить, що наслідки будуть відчуватись на місцевому рівні, особливо у сфері відновлення та захисту інфраструктури на тлі підготовки країни до зими.
7: Так, бо місцеві бюджети також частково отримують кошти від Європейського Союзу, особливо на відновлення. Це також програма Ukraine Facility, яка не виконується.
6: Дефіцит в українському бюджеті, де уряд шукатиме гроші та які нові податки можуть з'явитися, ми розібрали з економістом Богданом Слуцьким. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
8: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
9: Ні, це не з розділу фантастики.
8: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Підвищення посадового окладу для вчителів на 20%, про які суми йдеться і для кого саме, поговоримо з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадянської організації «Смарт Освіта». У студії працює Анастасія Середа. Найперше, давайте для наших слухачів пояснимо, наскільки суттєвим є ось це підвищення на 20% для вчителя в реальних грошах. Чи побачить педагог відповідну різницю у зарплаті?
10: Ну, тут треба розуміти, що з одного боку у нас досить велика кількість вчителів, їх близько 400 тисяч, трохи менше, і з іншого боку у них дуже низька зарплата наразі, і тому це збільшення у відсотках виглядає досить великим, тобто на 30% посадовий оклад був збільшений на початку року, ще на 20% зараз, тут треба особливо наголосити, що мова про посадовий оклад, тому що зарплата вчителя ще складається з низки надбавок, тобто це не вся зарплата підвищується, а саме посадові оклади, від яких надбавки залежать також. І що бюджет перерозподілив на це додатково 57 мільярдів гривень, тому це з одного боку великі суми і достатньо великі відсотки, але треба розуміти, що оскільки це відбувається з досить низькою зарплатою, то підвищення, ну, не виглядає

0: говорили, що відв'язують зарплату вчителів від єдиної тарифної сітки, тут треба зазначити, що поки що ми маємо справу з тимчасовим рішенням. Це ще не закон і не якийсь уже однозначний тривалий нормативно-правовий акт. Це уряд своєю постановою визначив розподіл коштів освітньої субвенції на вересень-грудень цього року. Тобто це підвищення, ну, діятиме, визначене, скажімо так, лише на ось ці останні 4 місяці 26-го року. А ось яким буде наступне рішення, це вже ми побачимо пізніше.
1: Загалом базовою величиною для розрахунку нових окладів визначено майже 29 тисяч, 28,885 гривень. Наскільки адекватна ця база нинішньої економічної ситуації вартості життя? Ви, звичайно, назвали цифри про те, що молоді вчителі отримували і по 8 тисяч. І я, наприклад, у мене серед знайомих є дві вчительки, вони обидві з Дніпропетровщини. Одна з них розповідала, що отримувала менше 10 тисяч гривень. Інша казала про те, що в неї зарплата була близько 16 тисяч гривень. Чому виникає ось такий великий розрив? Чи залежить це ще і від якогось регіону, якщо не враховувати вислугу років та заслужених вчителів і так далі?
0: Ну, те, що ви сказали, саме відмінність зарплати молодих вчителів і досвідчених, вона від регіону не залежить. Тому що якщо немає стажу, немає вислуги там завідування кабінетом, класного керівництва, перевірки зошитів і там інших надбавок, категорії, там сертифікації, яку ще не міг молодий вчитель пройти, то, на жаль, справді тут різниця дуже велика. І взагалі, коли говорили, яким чином має бути осучаснена зарплата, говорилося про те, що дуже важливо якісь рішення прийняти саме для молодих вчителів. Ну і поки що, ну якби ми бачимо, що таке рішення не було знайдено, тому цей розрив він зберігатиметься. Єдине, що зарплата ну стане вищою у молодих вчителів. Але розрив цей він поки що зберігатиметься. Та зарплата, про яку ви говорите, 28 тисяч гривень, це за основу, відв'язуючи від єдиної тарифної сітки, за основу взяли середню по економіці, це зараз 28 тисяч гривень, і там далі певні коефіцієнти будуть використовуватися. А поки рішення таке, але знову ж таки кажу, воно чинне лише наступні 4 місяці. Дуже важливо, щоб паралельно все-таки тривала робота над певним стійким рішенням, яке для якого не треба буде кожні 4 місяці приймати окрему постанову Кабінету міністрів.
1: Ще окремо хотіла обговорити з вами питання дошкільної та позашкільної освіти. Там, наскільки я розумію, перехід на нову систему залежить від рішення місцевої влади. Тобто, якщо громада має кошти, ця система приймається. Якщо коштів немає, то тоді, я так розумію, жодних доплат освітяни не отримують.
0: Ну, на жаль, так. Більше того, я вам скажу, у нас є деякі громади місцеві, у яких витрати на дошкільну освіту нуль. Тому не завжди це пов'язано саме з можливістю, це нерідко пов'язано з тим, яку важливість галузі освіти надає та чи інша громада. Тому ці прикрі ситуації справді, на жаль, існують. І в умовах, якби у нас не було воєнного стану, то ця ситуація мала б вирішуватися переобранням такої місцевої влади. Але, як ми розуміємо, зараз вибори неможливі з огляду на на воєнний стан. Тому так, ця складна ситуація, на жаль, зберігається, і вона залежить від, знову ж таки, того, яку увагу приділяє місцева влада саме освіті. У нас, наприклад, є прифронтові громади. В прифронтових громадах, я нагадаю, вони 50% окладу можуть отримувати надбавку, але у нас є громади, які умудряються її не платити. Прифронтові. Тобто, ну, в мене немає слів, коли я чую цю інформацію від вчителів, що коли вчителю з прифронтової громади легше з'їздити в Дніпропетровськ, там попрацювати невеличку кількість годин, тому що за це він отримає більшу зарплату, ніж за двічі більшу кількість годин в своєму прифронтовому місті.
1: Я правильно розумію, що мова йде про ось цю доплату в 2600 для педагогів, які працюють очно?
0: Не лише. Там муніципальна надбавка, яка в відсотках, до речі, цією новою постановою мінімальна, вона визначається на рівні 20%. Але загалом її місцева влада, там в прифронтових громадах дозволено платити до 50%. Але не всі громади це роблять. Тут просто, знаєте, ми частіше

0: говоримо про негатив, але насправді є і позитивні приклади, коли навпаки значну частину свого бюджету місцева громада спрямовує на оплату праці вчителів, і там ситуація зовсім інша. Тому у нас оцей розрив, він досить великий. І він можуть поруч співіснувати в одній області дві громади, які, в принципі, мають схожі умови, а зарплата у вчителів буде суттєво відрізнятися.
1: Підсумовуючи нашу розмову, у січні було плюс 30% до окладу, тепер ще плюс 20%. Чи можна говорити, що за рік зарплати освітян фактично зростуть на 50%? Чи арифметично це не зовсім так?
0: Це не зовсім так. Як ми з вами говорили, це питання підвищення саме окладу, а не всієї сукупної зарплати, яка включає інші надбавки. І тут теж треба розуміти, що зарплата платиться за формулою. Тобто немає, умовно кажучи, списка, де прописана зарплата кожного вчителя, яку помножили на 20%. Є формула розподілу освітньої субвенції, в яку зараз внесли зміни. Справді там зменшили розрахункову наповнюваність класів початкової школи до 24, додали ті години, які не покривалися субвенцією спочатку повномасштабного вторгнення. Це хороше і правильне рішення, тобто у громад стане більше грошей на те, щоб платити зарплати і розподіляти всі надбавки, які можливі. Нагадаю, що мінімальну надбавку за престижність зараз визначили на рівні 20%. Але знову ж таки, саме рішення буде за громадою. І як громада розпорядиться цими коштами, на жаль, ситуація буде досить різною.
1: Підвищення посадового окладу для вчителів на 20%, про які суми йдеться і для кого саме, ми поговорили з Іванною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадянської організації «Смарт Освіта». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Київ розпочав навчальний рік за кількома сценаріями – від уроків в укриттях до дистанційного навчання та другої зміни. Чи справді батьки можуть обирати формат навчання і чи готові школи швидко його змінювати? Говоримо про це з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. І отож, Київ розпочав навчальний рік в очно-дистанційному форматі, попереджають, що сценарії можуть змінюватися буквально чи не щодня, і пропонує нам з цього і розпочати, в принципі, пані Олено, як батьки сприйняли цю новину, наскільки готові до такої гнучкої школи, і чи сподівалися ви, що якісь такі заяви можуть вигулькнути?
6: Ну, давайте почнемо з того, що дійсно останній тиждень серпня нам всім показав, що змінювати формати нам просто доведеться. Тому що ми не розуміємо, яким чином розпочинати взагалі цей освітній процес 1 вересня. І от дійсно 31 серпня змінювалось все. Ще в батьківські чати ввечері отримували про зміну. Там хтось планував лінійку на подвір'ї, але 31 серпня скасували і вирішили все ж таки проводити в укриттях. Хтось взагалі відмовився від цього формату. Когось перевели вже одразу на дистанційне навчання і повідомили, що перший тиждень будемо вчитися так. Хтось виходить вчитися одразу в укриття, це здебільшого початкова школа. Когось на дві зміни розвели. Тому дійсно ну, з такими умовами, і враховуючи, що безпека зараз, ну, це понад усе, дійсно вирішили такий гнучкий варіант роботи шкіл запровадити одразу в Києві.
5: На вашу думку, чому ця заява пролунала уже буквально перед 1 вересня? Ну, зрозуміло, що з минулого четверга, з кінця серпня, коли тривоги і атаки по Києву стали цілодобовими, ситуація погіршилась. Але, в принципі, обстріли і ситуація, яка є в Києві, навіть уже за літо, вона погіршилась. Чому раніше не зверталися до батьків, до шкіл? Тому що це, з одного боку, і батьків застало, очевидно, що не всі були готові до того, тому що у всіх роботи, свої графіки і так далі. Але я тут думаю і про самі навчальні заклади, про директорів, про керівництво.
6: Мені здається, що, знаєте, от мені здається, що наші заклади освіти вже настільки адаптовані до цих умов, що вони за один день, за одну ніч можуть перевернути абсолютно все. Так, для батьків це незручно, але і тут знаходили варіанти. І дійсно, якщо батьки кажуть, ну, немає з ким залишити дитину, а є якась чергова група, вчитель теж зміг добратися, наприклад, до школи, тому що там поруч живе, та, тому що вчителям так само треба добиратися на роботу, як і всім. І якщо це під час повітряної тривоги, ти не ходить там транспорт чи що ще, ну, звісно, важко добратися, але той, хто живе поруч і хто готовий перейти до закладу освіти, відкривали так звані чергові групи для дітей, щоб вони перебували у закладі освіти. Але по-різному, десь не пішли на таку гнучкість, десь дійсно вирішили от дистанційно і все. І тут у батьків теж величезна проблема, тому що, наприклад, от я завжди приводжу один приклад, і це реально мої друзі, батько поліцейський, мама лікар. Ніхто з них не може залишитись дитиною, яка у 4 класі. От ніхто.
5: І тому що в такому тут випадку, ну, буквально ваші знайомі роблять?
6: До нас приводять дитину, до наших знайомих, якщо школа, і, ну, всі там вже допомагаємо, як є, але ж не всі так можуть мати такий варіант. Ну, наша школа розпочала очний режим, тому зараз питання вирішено. Але насправді таких життєвих ситуацій дуже багато. Тому дійсно треба все ж таки враховувати це і школам, і йти на варіант якихось чергових груп, щоб батьки, які, ну, дійсно не можуть покинути, залишити роботу і не можуть залишити свою дитину там перший, другий, четвертий клас вдома, тому що, ну, вони будуть неспокійно на своїй роботі турбуватися, чи спустилася дитина в укриття, чи вона залишилася вдома, чи є зв'язок, чи нема зв'язку. Ну, тобто, такі важке питання.
5: Батькам обіцяють право вибору формату навчання. Наскільки цей вибір, на вашу думку, пані Олено, буде реальним, якщо, наприклад, конкретна школа запропонує лише один або два варіанти? Що робити в такому випадку? Сподіватися, ну, на лояльність і знаходити цей консенсус?
6: Так, тут дійсно сподіватися на лояльність, говорити, знаходити якийсь консенсус. Або якщо школа обрала, наприклад, виключно очний формат, ну, тоді переводити в школу, яка забезпечує дистанційний формат навчання. Якщо школа пропонує лише дистанційний формат навчання, тоді просто говорити і шукати іншу школу, яка пропонує і чергові такі групи, або частина дітей є в очному форматі. Ну, іншого випадку, варіанту немає.
5: Один із пропонованих сценаріїв також – це навчання у другу зміну. Наскільки ви бачите, от що стосується безпосередньо Києва, оскільки ми говоримо саме про нього, це реальний варіант, можливий варіант, оскільки, ну, тривоги у нас не лише по ранках відбуваються, і обстріли не лише по ранках, і, звісно, це і обід, і після обіду, і так далі. Наскільки це можливо, що це справді може стати виходом для якихось навчальних закладів навчатися у другу зміну?
6: Це реальний варіант, і він в нас в Києві дуже довго був. У нас було багато шкіл, які мали дві зміни. А зараз через місткість укриття ми знов постаємо перед цим вибором. І тут питання в тому, що діти ж мають ще іншу діяльність після школи. І отут тут питання в тому, що хто ходив там в музичну школу, в художню школу, в спортивні якісь гуртки і секції. Тут вже буде важче, тому що батьки не очікували, що буде друга зміна. І як як їм організовувати свій день з дитиною, і як дитині перебудуватися, це важке питання. Це зараз у нас виключно через вмісткість укриття, тому що не кожне укриття може одразу бути забезпечити всіх учнів одразу перебування в закладі освіти, учнів і вчителів.
5: Однозначно, і я тут навіть думаю про ті слова, що ви казали, що якщо вже не виходить підлаштуватися під той формат навчання, який пропонує школа, батьки будуть вимушені шукати інші навчальні заклади, але тут точно, я переконана, що звертають уваги на наявність укриттів, на те, аби дитина перебувала у безпеці, якщо є повітряна тривога. І я от пригадала приклад, у мене також пішла племінниця цього року до першого класу, і у них у Хмельницькому першачків 9 класів в цій школі. І мене це трохи здивувало. Я, якщо чесно, навіть взагалі ніколи не думала, що може бути стільки класів в паралелі. А чому це відбувається? По-перше, це нова школа. Ну, вона побудована десь в 18-19, здається, році. По-друге, там радіаційне укриття. Протирадіаційне. І, відповідно, батьки хочуть, аби їхні діти були в безпеці, аби не хвилюватися, коли займатися своїми справами, що про дитину точно подбають, і з нею точно нічого не трапиться. Разом з тим, Міністерство освіти, зокрема, от звертається до закладів вищої освіти з пропозицією відновити чи зробити, чи провадити навчання по суботах. Знаю, що колись таке було, і у школах, і в моїй школі колись було навчання по суботах, потім його скасували. Що скажете про цей формат навчання? Наскільки він реальний, наскільки він можливий? Тому що з одного боку, можливо, це, ну, на мою думку, це і стало б виходом ситуації, але з іншого боку, ми живемо в постійному стресі, хочеться і батькам видихати, хоча б іноді, якщо є змога мати в суботу вихідний, і дітям трошки відходити від всієї цієї рутини і так далі. Наскільки це може бути виходом навчатися в суботу?
6: Ну, я вам скажу, що ми такий формат мали вже минулі роки. Деякі громади дійсно запроваджували цю суботу для того, щоб і наздогнати оці втрати знань, які в нас є, ось ці розриви. І... Але не переживається у нас ця практика. Не дуже люблять ані батьки, ані діти. І тут зрозуміло, чому. Ви абсолютно влучно зазначили про наш всіх емоційно-психологічний стан. І дійсно, ця субота, неділя – це якісь такі дні для родини, щоб побути трішки разом, і, ну, важко, не переживається у нас це все. І дуже часто просто батьки не готові в суботу відводити дітей.
5: І це абсолютно зрозуміло, зрештою, і ми проговорили, і навіть те, що не проговорено, в принципі, це очевидно, чому так відбувається. Також КМДА говорить, що кожна школа обиратиме модель навчання залежно від своїх ресурсів. По тому, що от ви бачите зараз, перші дні навчального року, які формати здебільшого обрали у Києві от станом на тепер?
6: Ну, якщо щодо форматів, то дійсно там, де дозволяє школа, от має хороше укриття, вийшли всі на очне навчання. Так вони почали його одразу в укритті, і це цей формат навчання. Але я бачу, от батьки багато мені писали, що дуже багато шкіл відмовились на цей перший тиждень і перейшли виключно в дистанційну форму навчання. Виключення зробили там, наприклад, для початкової школи, де є можливість очного навчання, а всі інші перейшли поки що на дистанційний формат.
5: Про початок навчального року у Києві та з якими викликами зіштовхнулися самі школи, батьки та діти, ми говорили з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Про проблему вербування українських дітей росіянами говоримо в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Відтак, Олено, я тебе насамперед запитаю, як маму двох дітей, як ти запобігаєш певним небезпекам у інтернеті, що ти, можливо, не дозволяєш, або як ти пояснюєш своїм дітям, як варто бути, і чи були вже випадки, коли, наприклад, намагалися дітям писати незнайомі, і коли ти побачила реальний в цьому ризик?
2: Ну, у мене, слава Богу, ще малі діти і ці всі загрози попереду, тому що найголовніші загрози, вони полягають саме в користуванні месенджерами. Коли вже у дитини є свій пристрій, у нас поки що у дітей немає своїх телефонів, і ти не можеш повноцінно контролювати. Ну, звісно, є батьківський контроль, і ти можеш його встановити навіть на пристрої і слідкувати за пристроєм дитини, які вона додатки там встановлює, накладати там певні обмеження тощо. Але все ж таки, коли вже в дитини є свій телефон, ну, набагато контроль стає набагато складнішим. Тому зараз наразі задача є така, щоб задача це моя мета така, щоб між мною і дітьми, між нами, батьками і дітьми, була якомога більша довіра, щоб вони розказували абсолютно все, що відбувається, що їх тривожить. І, зокрема, якщо хтось потім, коли в них з'являться свої пристрої, буде їм писати, щоб вони одразу нам про це розказали. Ну і, звісно, коли вже з'являться ці пристрої, ми будемо проговорювати всі ці речі, наскільки потрібно одразу блокувати якісь незнайомі контакти, як реагувати правильно на всі ті інші запити. Єдиний у нас є там момент, іноді старша дитина може грати у Roblox, і теж Roblox, ті всі ігри, вони є теж моментом, де росіяни можуть вербувати і, або якось впливати на дітей через ті самі чати. Тому що вони там грають у цих кімнатах, вони там спілкуються, і, звісно, росіяни теж це використовують. Причому дуже цікаво, що в самій Росії вони, не знаю, заблокували, здається, вже заблокували Roblox, тому що самі розуміють небезпеку для своїх дітей, але в Україні, звісно, вони це використовують. Тому, ну, тут просто, якщо вони грають, то вони не користуються чатами, не спілкуються. Тільки можуть грати, але не спілкуватися. Але тут найголовніше, ну, який би не був контроль, все одно найголовніше – це довіра. Має бути довіра між дитиною і батьками, щоб в будь-якому разі одразу дитина могла, не боячись, розказати про все, що її турбує.
1: Ти згадала про Roblox. Власне, у ювенальній поліції у квітні 26-го, тобто цього року, зазначили, що вербувальники часто шукають, окрім вже згаданого нами Роблоксу, також Arma 3, Discord, і там шукають своїх жертв, здебільшого це діти і підлітки, це все популярні ігрові платформи, також є певні мобільні застосунки, це стосується саме тих додатків, де так само можна комунікувати, і ніби у форматі гри, у форматі певного квесту вербувати дітей до злочинної діяльності. Я також зазначу, що вже неодноразово були щодо цього відгуки, щодо вербування у абсолютно різних регіонах. Я б навіть не хотіла зараз свідомо називати, в яких містах це ставалося, коли ювенальна поліція, просто нацполіція знаходили інформацію щодо вербування підлітками, щодо того, як росіяни вербують підлітків і те, що їм загрожує. Але от я назву просто два реальні кейси без вказівки міста, тому що дійсно це бувають різні регіони, щоб ми тут не стигматизували громадян тих чи інших регіонів. Сталося це, зокрема, з 16-річною дівчиною за шпигунство за українською ППО. Їй нині загрожує 15 років. І так само йдеться про 11-класника вже в іншому місті. Він розповідав також певні росіянам важливі інформацію про певні важливі об'єкти. І як дізнався суд, за версією слідства, цього юнака визнали винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. Отже, Олена, розкажи, які бувають кейси з регіонів?
2: Ну, насправді, от практично, на жаль, чимало таких різних випадків. І не можна сказати, що це стається тільки там в прифронтових територіях, вербують абсолютно по всій Україні. Просто ми розуміємо, що Росія діє по різних регіонах з різними задачами. І, звісно, там, де безпосередньо бойове зіткнення, там, де дуже багато українських військ, то, звісно, там знайти таких, навіть не можна сказати, диверсантів, а завербувати українських дітей, звісно, для росіян пріоритетніше. І фактично от 3 червня була новина про затримання 17-річного студента на Харківщині, який також коригував удари РФ на Ізюмському напрямку. І його, власне, завербували, ну, зараз, звісно, там від 15 до довічного йому загрожує. А завербували його просто тому, що в нього були проблеми в родині. Він хотів якось розібратися з відчимом, щоб хтось його там побив, прибрав. І таким чином через отакі от різні... Ну, ми розуміємо, що теж підлітки, та, ну, це такий вік, там 13-18, коли ти, ну, і не дуже сильно розумієш ці причини-наслідки. І також, ну, дуже легко зіграти на твоїх емоціях. І, звісно, ну, ті, хто вербують, вони в першу чергу психологи, вони це розуміють. І тому просто навіть не тут мотив навіть не гроші, а просто зачепившись за ось певні проблеми, вони його змусили коригувати, наводити російські ракети по нашим військам на Харківщині.
1: Так, це все дуже складно і насправді дуже страшно, але я думаю, що тут вкрай важливо наголошувати на відповідальності, навіть коли йдеться про неповнолітніх, вона є, вона серйозна. І детальніше про це нам розповів Віктор Байов, підполковник поліції.
3: Російські спецслужби активно використовують цифрові платформи як інструмент гібридної війни. Їхня основна мета – не лише збір інформації, а втягнення громадян України в протиправну діяльність. І ми рахуємо, що найнебезпечніше в цьому кейсі – це мішенню стають наші діти, підлітки. Підліткам пропонують прості завдання – щось фотографувати, передати інформацію, залишити якусь мітку. І за це платять дуже гарні гроші, якихось там $100 для умовного 12-13-14-річного підлітка – це великі гроші. І поступово ці завдання стають серйознішими. Другий напрямок – це шантаж і компромат. Фейкові аккаунти входять в довіру, товаришують. Потім це може перерости в певну дружбу, в ході якої отримуються якісь особисті дані. Можливо, навіть якийсь контент приватний. Це дуже популярний цей напрямок. Відверті фото, відео і після чого вже, коли дитина скинула щось подібне, їй просто кажуть, слухай, якщо ти не хочеш, щоб це все попало в мережу до твоїх однолітків, однокласників, друзів, батьків, роби оце, оце, оце. Також спостерігається такий, як ідеологічний вплив. Через телеграм-канали формуються маніпулятивні наративи та викривлена так звана картинка реальності. І дитина ще, вона не володіє критичним мисленням і розуміє це все все як за чисту монету. І один із ось таких заключних напрямків – це гейміфікація. І завдання подають як гру або квест. Поступово виконую ці завдання. І це дуже небезпечно, особливо впливає на дітей. Вони входять в азарт так званий. Нам всім, і батькам, і суспільству треба дуже чітко розуміти відповідальність та наслідки. І важливо розуміти, це не гра. Навіть якщо дитина не до кінця усвідомлює свої дії, відповідальність буде реальна. Дивіться, в нашій державі кримінальна відповідальність за окремі тяжкі злочини настає з 14 років. І ось якраз ці окремі тяжкі злочини, вони в собі мають наступні критерії. Це державна зрада, це диверсія, це терористичний акт, умисне знищення майна. І всі ці дії, які наші вороги хочуть, щоб наші діти робили, вони підпадають до цього складу злочину. І за цими статтями, за такими статтями передбачено дуже серйозне покарання. Аж до тривалих строків ув'язнення і в деяких випадках до довічного ув'язнення. Якщо дитині менше 14 років, то тут відповідальність будуть нести батьки. Це буде адміністративна відповідальність за неналежне виховання і виконання батьківських обов'язків і пильна увага, контроль з боку служби справах дітей. Ну і до самої дитини буде на все життя якби маркер застосований, постановка на облік, профілактична робота, і навіть якщо у складних випадках це будуть спеціальні установи з навчання. Ключове, що я хочу підкреслити для наших слухачів, насамперед, це для батьків. Ми рахуємо, що це в першу чергу робота повинна вестись з батьками. Батьки повинні розуміти і жити з дитиною одним життям. Я не кажу, що це повинен бути тотальний контроль, що це батьки повинні зранку і до вечора перевіряти, що дитина робить в соціальних мережах, в месенджерах. Але треба це обережно контролювати і розуміти, чим дитина цікавиться, з ким спілкується, розмовляти про це, профілактично розмовляти, розказувати дитині, що дивись, якщо у нас іде війна, наш ворог може використовувати вас, тебе з такою метою. І за те, що ти зробиш, буде таке покарання. В школах теж це дуже важливо. Вчителя, педагоги, вони повинні це доносити, як вчити дитину української мови, історії, точно так же вчити медіаграмотності.
1: Отже, ми прослухали коментар Віктора Байова, начальника першого відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій першого управління оперативного реагування Нацполіції України підполковника поліції.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про вербування українських дітей росіянами і як цьому запобігти. Ми спілкувалися в рамках проєкту «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чорганова. Слухайте, думайте, дійте!
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх, це Валентина Трояна. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
0: Новини.
5: Тимчасово окупованому Донецьку підірвали автомобіль заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Наєлова, причетного до катувань українських військовополонених. Про це повідомили видання «Українська правда» та «Цензорнет» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. За попередньою інформацією, під автомобіль Наєлова було підкладено вибуховий пристрій. Наразі стан його здоров'я та наслідки вибуху невідомі. Окупаційна адміністрація Донецької області цей інцидент не коментувала. Нагадаю, навесні цього року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили Дмитру Неєлову про підозру у вчиненні воєнних злочинів проти українських військовополонених. Це не перший випадок замаху на посадовців цієї окупаційної установи. У грудні 2024 року в центрі Донецька вибухнув автомобіль, у якому перебував колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. На деокупованій території Херсонської області внаслідок російської агресії пошкоджено чи знищено 385 закладів освіти, що становить 90% від всієї мережі регіону. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. За його словами, відповідні дані оприлюднили під час щорічної серпневої конференції педагогічних працівників області. Протягом дводенного заходу освітяни обговорили питання облаштування укриттів та безпечних просторів, розбудову мережі ліцеїв, психологічну підтримку учасників освітнього процесу, організацію змішаного навчання, а також професійний розвиток педагогів і міжнародну співпрацю. Попри складнощі з безпекою, 415 випускників Херсонщини цьогоріч здобули свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою, а 39 учнів склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Конференція відбулася за підтримки Дитячого фонду ООН та Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Тимчасово окупований Мелітополь вже майже два місяці живе в умовах системної енергетичної кризи. У місті щодня стаються тривалі блекаути, а разом з електрикою регулярно зникають вода, мобільний зв'язок та інтернет. Про це повідомляє видання РІА Південь. Причиною таких вимкнень є те, що російські військові використовують єдину цивільну енергосистему міста для живлення власних об'єктів. Через це українські військові завдають ударів по ключових підстанціях окупованого Півдня. За даними військових аналітиків, уражені зазнають не звичайні трансформатори у житлових кварталах, а великі енерговузли. Саме від них залежить робота пунктів управління армії Росії, командних вузлів зв'язку, ремонтних баз та залізничної автоматики. Спроби окупантів перейти на дизельні генератори лише ускладнюють їхню логістику, адже створюють дефіцит, який також є ціллю сил оборони. Крім того, за даними дослідників Greenpeace, російські війська намагалися побудувати нову лінію електропередач між Мелітополем та Гнічиськом, аби підключити захоплену Запорізьку АЕС до власної мережі та Криму. Однак серія ударів Збройних сил України по підстанціях зіпсувала ці плани. Експерти наголошують, оскільки окупанти не розділяють мережі на військові та цивільні, ураження енерговузлів залишається необхідним заходом, аби знищити воєнну логістику ворога на окупованому Півдні. Російський експорт у серпні скоротився на 80%, а кораблі Чорноморського флоту Росії фактично заблоковані у Новоросійську. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, через удари українських дронів російський флот більше не здатен оперувати на морі та забезпечувати конвої для торговельних суден. Через це командування Росії розглядає можливість оснащення цивільних суден зброєю та системами РЕБ, що Зеленський назвав мілітаризацією цивільного судноплавства. Також у розвідці підтвердили успішність далекобійних ударів сил оборони. Зокрема, після атаки на комбінат Каменський у Ростовській області росіяни втратили значну частину потужностей із виробництва твердопаливних ракетних двигунів. Крім того, Генштаб Збройних сил підтвердив зупинку роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у місті Кстово Нижегородської області, який щороку переробляв до 17 мільйонів тонн нафти. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів повністю заблокувати постачання іноземних компонентів та обладнання до Росії, наголосивши, що без імпортних деталей Москва не зможе реалізувати свою ракетну програму. В Україні створили онлайн-платформу «З полону додому» для допомоги звільненим військовополоненим та їхнім родинам. Про це повідомив Міжнародний фонд відродження, за підтримки якого благодійний фонд «Принцип надії» запустив цей веб-портал. На ресурсі зібрані покрокові інструкції, відео та матеріали про відновлення документів, порядок оформлення державних виплат, а також поради щодо психологічної та фізичної реабілітації. До розробки матеріалів залучили профільних експертів, фахівців СБУ, командування медичних сил та військових із досвідом досвідом полону, зокрема про захисника та журналіста і співзасновника громадського радіо Максима Буткевича. За його словами, наповнення платформи базується на власному досвіді перебування в російському полоні. Портал містить окремі розділи як для самих захисників, так і для їхніх сімей, медиків та журналістів. Вони охоплюють правила етичного спілкування без ризику повторної травматизації, поради щодо адаптації дітей та підтримку за принципом рівний рівному. Команди реінтеграційних центрів вже активно використовують ці інструкції у своїй роботі.
0: Наші важливо бути на одній хвилі.
5: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Оксана Полонець, українська дизайнерка, засновниця бренду авторських вишиванок «Полонець». Ми говоримо про дослідження історії вишиванок Сходу та Півночі України та про те, якою ціною вивозили свої вишиванки, вишиті родинні речі, люди з окупованих територій.
0: Анатомія тиску.
5: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Поруч зі мною у студії Оксана Полонець, українська дизайнерка і засновниця бренду авторських вишиванок. Як не дивно, Полонець називається цей бренд. Рада вітати вас в студії громадського радіо. Ми будемо говорити про вишиванки. Я от одразу скажу нашим слухачам, що запис нашої розмови відбувається на наступний день після Дня Незалежності, коли ми бачили на вулицях столиці безліч людей в вишиванках. Вони різні. Можемо багато сперечатися, які орнаменти хто обирає, якісь традиційні чи якісь новітні. Але перше питання, воно логічне, як на мене, як у ваше життя прийшла вишиванка, коли і завдяки кому, можливо?
6: Вітаю вас. Я можу сказати, що на початку моєї творчої діяльності я шукала свою якусь родзинку, і це були перші спроби, коли я у колекцію додала етнічні мотиви. Я побачила відгуки від своїх клієнтів, і таким чином почала частіше їх використовувати. А коли в 2014 році українці відчули ще більшу потребу в самоідентифікації, це вже було точно зрозуміло, що це може бути основною частиною моєї роботи.
5: Коли до вас люди зверталися, вони що хотіли, щоб ви підібрали орнамент, або, можливо, щоб ви проконсультували і пояснили, який орнамент до якого регіону відноситься, і щоб людина обрала от те, що їй близько. Ну, або, можливо, взагалі людей цікавило поєднання кольорів без розуміння сенсів, чому саме ці кольори.
6: Все починалося з весільного одягу, тому що коли це не було ще мейнстрімом вишиванки, то це був суто такий одяг для урочистих подій. Перш за все цікавила краса. Це не були питання, пов'язані з регіонами, з якимись значеннями. Людей цікавило, щоб це був красивий, яскравий колор, ритний одяг з українськими елементами. А от саме зацікавленість уже в регіональних значеннях, орнаментах, він почався з'являтися з 14-го року. І вже в 22-му році просто нас засипали такими питаннями, а який це регіон, а чи є у вас вишиванка мого регіону, які орнаменти, що це значить, а чому саме такий. І тому саме зараз це дуже важливо розділяти і привертати до цього увагу, що саме регіональна вишивка це основа української традиції.
5: Я нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо і в ефірі програма «Наші на одній хвилі», і ми намагаємося говорити або доносити інформацію до жителів окупованих територій, комунікувати, торкатися тих тем, які для них важливі. І от, як на мене, тема вишиванки важлива, тому, власне, ми з вами зараз сидимо поруч у студії. Багато людей, моїх знайомих, коли виїжджали з окупації, намагалися вивезти вишиванки. Комусь це вдавалося легко, комусь, можливо, це не вдалося, і хтось мав через це певні проблеми, тому що росіяни, ну, не тільки на українські прапори, українську символіку гостро реагують, але і на вишиванки. Навіть якщо це, ну, знаєте, якийсь мас-маркет, абсолютно без жодних сенсів, да, ну, просто красиво так вишите. А якщо вони розуміють, що це старовинна річ, до прикладу, да, якась родинна річ, і там сенси закладені, то для них це як червона ганчірка буде. І ви досліджували цю тему?
6: Так, я досліджувала тему східних регіонів України, Донеччину та Луганщину. І з тих пір я познайомилась з багатьма людьми з цих регіонів і від очевидців чула дуже такі історії щемливі, які розповідали, як вони вивозили і свої особисті речі вишиті, як приватні колекціонери вивозили свої колекції, коли вона розповідала мені, що все, що вона взяла, все, що вона змогла вмістити вмістити в свою легкову автівку. Це була колекція стародавніх вишиванок з Донеччини. А люди, які мали свої особисті речі, вдягали їх під великий шар одягу, тобто на тіло вдягалась вишиванка, а поверх вишиванки вдягався ще одяг, щоб не бути знайденим на блокпостах, тому що це могло коштувати життя. І я знаю такі історії, коли окупанти заходили в міста і знаходили музеї. Навіть в школі був невеличкий музей, як вони просто розривали це все, знищували разом з літературою і український одяг. Я думаю, що насправді вони не дуже розбираються, де там традиційний, автентичний, де якийсь, може, не дуже автентичний. Сама наявність української вишивки, от сама наявність, навіть нагадування те, що це може бути щось традиційне для них, це от, дійсно, як ви сказали, червона ганчірка, тому що вони просто в них очі наливалися, як вони це все зі злостю знищували.
5: А де гарантія, що, до прикладу, та вишивка, яку вони виявили, це українська вишивка? Це ж цілком може бути і російська вишивка.
6: Ну, так, ви знаєте, росіяни не дуже...
5: Розумні?
6: Добре. І так також згодна з вами. Але я думаю, що сама традиція української вишивки, вона притаманна саме українцям.
5: Очевидно, але ж є і російська вишивка. Як вони її відрізняють? Як російський військовий може відрізнити?
6: Я думаю, що вони не сильно відрізняють, але в росіян нема саме такої вишивки, як у нас. Можливо, вона десь є. Насправді, я не знаю, як вони відрізняють це.
5: Бо ви не досліджували, ви досліджували схід.
6: Так. Я досліджувала, і я можу сказати, що традиційні орнаменти саме Луганщини, Донеччини, це ті регіони, які я досліджувала, вони мають багато спільного з Чернігівщиною, Полтавщиною, тому що в свої часи люди, коли переселялись, також мали труднощі, так, ми знаємо ці події, вони брали з собою все найкраще, що було, і в тому числі і вишитий одяг. І таким чином ці традиції переміщались на Луганщину, Донеччину, а там вже мали свою історію розвитку та трансформації.
5: Луганщина та Донеччина, чим вони відрізняються і які символи вкладені в ті орнаменти, які застосовували, використовували на Донеччині, на Луганщині?
6: Луганщина дуже близька до Слобожанщини. Ну, вірніше, це і є Слобожанщина.
5: Ну, частина
6: Слобожанщини, тому там притаманні всі характерні риси, що стосуються Слобожанщини. Це червоні, чорні кольори, біла по-білому вишивка, також дуже автентичне поєднання червоного та синього кольорів. Саме це поєднання є, вважається найбільш автентичним, оскільки чорний колір прийшов з приходом промисловості. Більш давнішні орнаменти – саме червоне з синім поєднання.
5: А ви сама з Сумщини?
6: Так.
5: І Сумщина, я думаю, теж має свої орнаменти для вишивки. Що притаманно для Сумщини?
6: Для Сумщини також притаманні вишивка білим по білому, це геометрія, це геометризація рослинного орнаменту, коли ми бачимо зображення рослини, але воно у вигляді набору прямих ліній, прямокутників, трикутників, тобто така геометризація, коли рослина зображена у вигляді геометричних фігур. Поєднання червоного та чорного кольорів. Це все такі загальні риси Слобожанщини, але коли я спостерігаю, як розвивалися, як змінювалися ці орнаменти, то вони все-таки відрізняються.
5: Як ці зміни відбувалися і під впливом чого?
6: Під впливом міграції людей, тобто люди переїжджали, вони брали з собою ці традиції. І вже на місцях, я думаю, що просто люди як створювали свою творчість, тобто українці дуже творча нація. Зображення, от саме це зображення за допомогою геометричних фігур, прямих ліній, вважається мистецтвом української вишивки, тому що це така свого роду стилізація.
5: Коли ви дослідження проводили Донеччини та Луганщини, який це був період?
6: Це був 23-й рік приблизно.
5: Тобто вже Луганщина була майже вся окупована.
6: Так.
5: А як ви спілкувалися з майстринями або, можливо, навіть майстрами?
6: Перш за все, я вишукувала онлайн, які, можливо, є сайти музеїв чи приватних колекціонерів, вишукувала. Потім я мала консультацію з етнографами, і мені якби підказали, що можна розглянути фонди Національного музею народної архітектури та побуту, і там виявилась найбільша колекція сорочок з Луганщини. І вже я там отримала доступ до цих всіх виробів, могла їх розглядати, аналізувати та досліджувати.
5: Якщо говорити ви спілкувалися просто з жителями, сучасними жителями Луганщини, які
6: так.
5: були змушені поїхати, так?
6: Так.
5: А що вони розповідали про свої вишивання? жінки, як їм вдалося їх зберегти взагалі?
6: Майже всі розповідають, що у них в родині були вишиванки і були вишиті текстильні вироби, тобто це рушники могли бути. Я знаю, що були дуже модні картини вишиті. Ну, це така особлива гілка творчості українців. А от що стосується сорочок, то, на жаль, дуже мало збереглось, оскільки саме ці регіони були найбільше постраждалими.

0: дуже мало уваги, всі дякують зі сльозами на очах, тому що дійсно це дослідження для мене показало, що це дійсно є 100% автентичні українські регіони, оскільки одяг завжди був маркером ідентичності. Людина, якщо відчувала себе українцем, вони культура, так? Вони цим одягом показували приналежність до певної культури, тому тут можна навіть не сумніватися, що це абсолютно автентичні українські регіони.
1: Наші на Громадському радіо.
2: Нагадаю, в студії Громадського радіо Оксана Полунець, українська дизайнерка і засновниця бренду авторських вишиванок «Полунець».
3: Ви досліджували, можливо, ще якісь регіони? Ви от зараз порівняли орнаменти Сходу з орнаментами Півночі, так? І є ще у вас якісь зацікавленості, ну, можливо, Південь дослідити. Там теж є окуповані території, я думаю, так само там важливо зберегти, зафіксувати і, можливо, навіть зберегти розмови з тими людьми, які, так от, як ви розказуєте, вивозили з окупації своє майно, свої вишиті речі.
0: А так, звичайно, мені дуже цікаво досліджувати і Південь України, особливо в останні часи дуже багато запиту я отримую, тому що також мало уваги приділяється цим регіонам, особливо Одеса, Миколаїв. Люди хочуть просто бачити свої орнаменти, купувати і зараз вдягати. Тому наступним так моїм кроком, напевно, буде вивчення півдня України. Зараз я працюю, ще доопрацьовую колекцію Полісся. Також дуже цікаві автентичні регіони.
3: Це ваша зацікавленість як дизайнерки, як фахівця, чи з цим може бути пов'язане щось особисте?
0: Мені просто цікаво взагалі розуміти, як змінювалися традиції від регіону до регіону, тому що це можна чітко прослідити, якщо на заході України орнаменти барвисті, багато яскравих та контрастних кольорів, багато чорного і вкраплення яскравих таких кольорів, то ближче до центру і до сходу орнаменти стають спокійнішими. Більше білого з'являється, він більш такий стилізований виходить, менше кольорів. От саме залишається на, що стосується Полісся, там багато червоного, а також білого. Чорного мало. А вже ближче до Слобожанщини, туди в сторону Сходу та Півночі, там де Сумщина, там переважно червоні, чорні і білий колір.
3: Ну і ви говорите, що білий це коли білим по білому?
0: Білим по білому.
3: Ну, це прям дуже дивно і ризиковано. Я зараз згадую, я сама з шахтарського містечка, не уявляю, щоб мені матір в дитинстві наділа б вишиванку, яка була вишита білим по білому. У моєму гардеробі, здається, взагалі не було білих речей. А якщо вони були, то я з них... Тому що ти виходиш за двір, ну, а там пил від трикону.
0: А, зрозуміло.
3: Тому у нас уникали, ну, принаймні в моїй родині, та і так зараз згадала однокласниць. Ну, це не до слова про вишиванку, а до слова про одяг, в принципі. То, ну, не ходили в
0: білому. Донеччина більш таки промисловий регіон, там все-таки збірна. От.
3: Так, і це та історія, у мене це розповідь моєї учительки української мови та літератури. Вона, здається, на схід, на Донбас, як то кажуть, приїхала з Полтавщини, і у неї була біла сорочка вишита, і от вона казала, що так, вона її не змогла носити, бо їй було шкода, що річ зіпсується, просто запилиться, і ти її не відіпреш. Ну, за тих умов, за тих хімічних засобів, які були в наявності в ті часи, це було неможливо, і тому так. Ну, і я запам'ятала, що і мені біле не вдівали. Але я думаю, що до розвитку індустрії це було поширено. Ну, індустріалізації і до такого прям шахтарського буму, то може це і було популярно.
0: Так, а от саме Полтавщина, так вона і славиться білими вишивками, білим по білому.
3: Ви можете розповісти, як в середині, ну от я говорю, що я жила в індустріальному районі Луганщини, ми вже згадали про Слобожанщину, там де переважно села і зараз це, як то кажуть, аграрно-промислові аграрні райони, але і через окупацію їх складно назвати аграрними, тому що не дають українським фермерам в окупації нормально працювати. Чи відрізняється от північ і південь Луганщини, до прикладу, і так само певні регіони Донеччини? Ну, до прикладу, той же індустріальний Донецьк і Приазов'я, Маріуполь.
0: Донеччина більше характерна орнаментами рослинними, це здебільшого вже сучасні такі орнаменти. Орнаменти хрестиком, рослинні, квітки.

0: ові такі, якщо ви знаєте, червоно-чорні такі орнаменти, це характерно для Донеччини. Відповідно, на Луганщині також, да, змінюється дійсно, якби, мода, це ж свого часу мода тих часів, тому що жінки вишивали, вони дивилися одна одної, підглядали і собі відтворювали, що сподобалось, тому таким чином мода й розвивалась. На Луганщині дуже цікаво трансформувалась вишивка з Чернігівщини та Полтавщини. Дуже цікавий елемент, наприклад, яскравий такий, який мене привернув увагу, це розташування по задній частині рукава колоритного зображення. Сорочка могла бути вишита повністю біла, а задня частина рукава мала або дерево роду, або гілку якусь квітчасту, червоно-чорну або червоно-синю. Це мало не тільки декоративний сенс, але й обереговий. Етнографи вважають, що саме, щоб ніби відвернути погляд в спину от таким чином.
1: Ну, те дослідження, яке ви провели, воно спрямоване на те, щоб зафіксувати і, відповідно, зберегти в пам'яті те, що було. А можете трохи розповісти про формування сучасної вишивки? І взагалі формується якась культура, сучасна культура вишивки одягу? І, можливо, знову ж таки, з розподіленням по регіонах?
0: Так, звичайно, зараз сучасна мода, вона має свій вплив на ті ж автентичні вироби, тому що поєднуються сучасні тренди, технології, матеріали. Навіть вироби набувають іншого звучання завдяки тому, що приходять нові силуети, якісь поєднання. Але залишається базова характеристика – така, що рясно вишиті рукави, поділ сукні може бути вишитий. От це такі основні риси, які намагаються залишати дизайнери в виробах, що характерно для української вишиванки. Дуже цікаво працювати з новими тканинами, які зараз можуть бути і прозорими, тонкими. Тому що традиційна автентична тканина – це домоткане полотно, яке чітко мало таку сітчасту структуру, так, воно плетення, за рахунок чого вручну жінка могла вишивати ці геометричні зображення, рахуючи ниточки. От саме звідси йде назва «рахувальна гладь». Зараз же сучасні технології дозволяють працювати з будь-якими тканинами. Я дуже люблю поєднання тонких тканин з об'ємною фактурною вишивкою. Це такий дуже вишуканий ефект. Тому я думаю, що в сучасні часи ми маємо свої переваги. І таким чином традиції не залишаються в музеях, а мають можливість розвиватись, бути сьогодні серед нас там, де ми є.
1: Ну, якщо говорити не про красу і поєднання кольорів і про розвиток технологій, а про сенси, можливо, ви можете сказати, які сенси вкладаємо ми, майстри, так, майстрині, в сучасні орнаменти?
0: Зараз я споглядаю за творчістю також інших дизайнерів. Дуже цікаво спостерігати, як трансформуються, наприклад, актуальні події сьогодення на деякі роботи, коли можуть зображати якісь засоби літальні, так, ви бачили, або актуальні якісь події, актуальних героїв можуть зображувати. Це дійсно цікаво, оскільки творчість української вишивки, вона так і зароджувалась. Люди зображували те, що вони бачили на вколо. Традиційна автентична вишивка, вона показує здебільшого природу. Це певні квіти, те, що оточувало людей. Навіть кольори з'являлись не просто, а в залежності від того, який був доступ до яких природних фарбників. Тому що червоний, синій колір брали з природних фарбників. Я говорила раніше, що чорний, він не природний. Його не можна було досягти. Тому що люди виходили в ті часи, в стародавні, люди виходили із того, що в них було під рукою, що вони могли зробити з цим. Зараз можливості більш широкі, більше можливостей. Зараз дизайнери також зображають на вишитому одязі, закладаючи певні сенси, якісь актуальні події.
1: І от так виявляється, що ми з вами говорили, ну, по суті, про вишивку до Голодомору, ну, якщо брати Донеччину, Луганщину, тому що, як ви резонно зауважили, після Голодомору було не до того, багато людей загинули, не у всіх все зберіглося, відповідно, і знання, розуміння сенсів, які були зображені на тих вишиванках, які людям вдалося вберегти, не завжди були, можливо, зрозумілі. Але потім був період Радянського Союзу. А от що в цей період було з вишиванками? Давайте от говорити про Донеччину, Луганщину, можливо, знаєте, про Південь, про Сумщину. Наскільки в ті часи люди займалися вишиванням.
0: В цілому, в ці часи Радянського Союзу, я вважаю, що традиції були знівельовані і спаплюжені, тому що створювався образ такого собі українця, незграбного, да, який багато випиває і тому подібне. А от під час свого дослідження, до речі, я знайомилася з книгою 1917 року. Такий дослідник був Сумцов. І він розповідав в розвідках, в своїх розвідках, як відрізнялись, він саме досліджував Слобожанщину, як відрізнялись українці та росіяни, які жили поруч між собою. Це була дуже велика різниця, оскільки він говорив, що коли йде українка, жінка-українка, вона вбрана дуже продумано, на ній чоботи гарні, на ній вишиванка, сорочка, одяг, і це вбрання викликало повагу і увагу, а відповідно великороси, так як то кажуть, то вони були безалаберно вдягнуті, і більше всього злочинців було саме от з цих великоросів. Це що стосується регіонів Слобожанщини, де було все-таки перемішане населення. Угу.
1: Ну, воно і в 90-ті було перемішане, і близькість кордону, і контрабанда робили свою справу.
0: Так. Саме в радянські часи великий вплив, звичайно, був від наших сусідів, я не хочу їх називати, всі це розуміють. І знищувалась українська культура, та автентична, традиційна, саме для того, щоб, напевно, знівелювати, щоб стерти оці спогади, стерти саме цінність, орнаментів, цінність традицій українських. Тому зараз нам приходиться працювати над цим заново, відроджувати, відшукувати, відтворювати і давати сенс традиціям, які ми маємо здавна.
1: І зберігати те, що людям вдалося вивести, і зберігти у себе. Дякую вам за інтерв'ю.
0: Дякую вам.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Це була розмова з Оксаною Полунець, українською дизайнеркою, засновницею бренду авторських вишиванок «Полунець». При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті. Життя!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Нова хвиля дефіциту бензину в Росії накладається на вже хронічну паливну кризу на окупованих територіях, пише кластер релокованих медіа. На Донеччині окупаційна влада говорить про переобладнання транспорту на газ, на Луганщині діють ліміти на продаж бензину, на Запоріжжі люди годинами шукають працюючі АЗС, а в селах пальне вже міняють на воду чи продукти. На Херсонщині російські канали пишуть про бензиногенічиську по 500-800 рублів за літр. В окупованому Криму місцеві жителі скаржаться у соцмережах на тривалі від включення електроенергії, дефіцит питної і технічної води, а також перебої зі зв'язком. Через високі ціни на пальне люди змушені економити бензин для генераторів і авто, використовувати туристичні пальники для приготування їжі, збирати дощову воду і пересідати на велосипеди. Проблема не лише в дефіциті, пише видання. Мешканці окупованих регіонів скаржаться і на якість бензину. Після заправок виходять з ладу деталі авто, а пальне має дивний колір і запах. В умовах блекаутів і проблеми з водою бензин потрібен не тільки для машин, а й для генераторів, доставки продуктів, підвозу води, роботи таксі та поїздок до лікарні. Паливо на ТОТ стає дорогим, дефіцитним і критично важливим ресурсом виживання. А замість стабільного постачання окупанти фактично пропонують людям пристосовуватися до нової паливної реальності. Медіа на тимчасово окупованих територіях формують для молоді інформаційну картину, у якій війна Росії проти України нормалізується та виправдовується, а її учасників зображують як героїв та приклади для наслідування. Такі тенденції зафіксували аналітики Інституту масової інформації під час дослідження молодіжного контенту в медіа на ТОТ. За даними дослідження, у цьому інформаційному середовищі школярів залучають до НАТО, молодь бере участь у заходах із російськими ветеранами, а військових представляють як моральних авторитетів і приклади для наслідування. Військова підготовка також стає частиною освіти. Водночас медіа ТОТ використовують історію Другої світової війни для пояснення та виправдання сучасної агресії Росії проти України. У такий спосіб формується образ правильної молодої людини, дисциплінованої, лояльної до Росії та готової до служіння батьківщині. При цьому йдеться у дослідженні з інформаційного поля майже зникає Україна. Українська освіта, державні інституції та можливість пов'язувати своє майбутнє з Україною не представлені як альтернатива. За даними ЕМІ, це є частиною політики Росії зі зміни ідентичності молоді на окупованих територіях, не лише через нав'язування власних наративів, а й через витіснення українського контексту. На окупованій частині Херсонщини росіяни хочуть відродити рух сестер милосердя за прикладом окупованого Севастополя. Як пише Ніжні Сергоза Сіті, про це заявив так званий уповноважений з прав людини в Херсонській області Сергій Георгієв. За задумом окупаційної влади, добровольців планують залучати до допомоги молодшому медичному персоналу в лікарнях. Формальну ініціативу подають як традиційний сестринський рух, але фактично вона має закрити дефіцит кадрів у медзакладах. Показово, що модель беруть із Севастополя, де такі проєкти розвиваються за участі Російської православної церкви. Це може вплинути на те, що медицина на окупованій Херсонщині деталі більше залежатиме не від системного відновлення лікарень і кадрової політики, а від волонтерських та церковних структур. Тим часом на ТОТ військові госпіталі російської армії не справляються навіть із базовими завданнями медичної допомоги. Поранені військовослужбовці стикаються з антисанітарією, нестачею необхідного обладнання та проблемами зі зберіганням донорської крові, через що якість і своєчасність лікування залишаються під великим питанням. Як пише Центр нацпротиву, окремою проблемою є рівень підготовки медичного персоналу. За повідомленнями, у низці випадків лікарі обирають найпростіший шлях – ампутацію, замість спроб зберегти пошкоджену кінцівку. Найбільш цинічним, пише Центр нацпротиву, є те, що багато з цих людей потрапили до російської армії через обіцянки високих виплат та вигідного контракту. Замість обіцяного забезпечення вони отримують поранення, неналежні умови лікування та ризик втратити здоров'я, навіть після того, як залишили поле бою. Під час російської окупації Київщини село Шибине стало одним із центрів незаконного позбавлення волі українців. Російські військові облаштували тут щонайменше 5 місць несвободи. Про це говоримо із керівницею департаменту документування медійної ініціативи «За права людини» Лідією Тараш.
1: Анатомія тиску.
0: Пані Лідія, для багатьох Київщина у лютому-березні 22-го року асоціюється насамперед із Бучою, Ірпенем чи Бородянкою. Як невеличке село Шибене опинилося в центрі російської логістики і чому воно стало таким специфічним вузлом для утримання бранців?
1: Дякую за питання. Справа в тому, що, напевно, таких логістичних центрів все ж таки був не один. Це не тільки Шибене. Для того, щоб дізнатись про Шибене, ми теж провели деяку роботу. Ми з 23-го року займалися ретельно документуванням, фіксуванням, фіксацією злочинів на території Київської області. І більшою увагою для нас було це якраз такі злочини про на території Гостомеля, Димира. Це ті пункти, де були зафіксовані масові місця утримання цивільного населення. Саме на цьому була зосереджена наша увага. Ми шукали всіх потерпілих якомога більше для того, щоб довести оцей от великий склад злочину на території Київщини. Для нас саме ці були такими великими хабами утримання цивільного населення. Але в результаті нашої діяльності, опитування потерпілих, ми вийшли на це село Шибене. Невеличке село, про нього мало хто писав, взагалі воно практично не фігурувало в ЗМІ. Були деякі факти висвітлені про на момент вторгнення, були такі факти. Розповідались про те, що йдуть російські колони через Шибене, і потім після деокупації села були висвітлені факти вбивств цивільного населення, зокрема про факт вбивства дівчини, маленької дівчинки, яка загибла в результаті обстрілу самого населеного пункту. Більше, в принципі, про це село особливо нічого не було відомо, але в результаті наших дослідницьких дій ми вийшли на свідків, верніше, потерпілих, які перебували. Спочатку нам вдалося дізнатись про факт перебування людини за межами села. Це лісовий масив між селом Шибене і Красний Рог, Красний Ріг. І вже потім, коли ми вже ретельно досліджували саме цей епізод, нам вдалося встановити, що в самому Шибеному росіяни влаштували декілька місць утримання цивільного населення. І загалом, що саме в цьому селі перебував командний склад російських військових. Можливо, це не зовсім вищий командний склад, тому що нам відомо, наприклад, про те, що командування було в Катюжанці, про це навіть були декілька відео про те, що Чайко, генерал Чайко приїжджав на територію Катюжанки, там, як було влаштовано показове нагородження російських військових. А Шибена знаходиться трошки в стороні, і от нам вдалося просто встановити, що саме в Шибеному школу зайняли якийсь командний склад. Хто саме там був, нам достеменно невідомо. Але нам називали деякі позивні, ну і в принципі в цілому, що саме в цьому селі влаштували декілька місць утримання.
0: Маленьке уточнення, Шибене знаходиться, це от як, якщо російські війська заходили з території Білорусі, да, і от цим шляхом, тобто так вийшло просто, що територіально було зручно, да, окупантам.
1: Так, на територію Київщини росіяни зайшли двома основними шляхами. Одне через, тобто лівобережна і правобережна сторона Київщини, сторона Шибене, це правобережна сторона, це вони зайшли з боку Чорнобильської зони, Чорнобильської станції вище, пройшли Чорнобиль, дійшли до Іванкова, далі вони зупинились, тому що почався активний супротив наших сил оборони, і вони не були до цього готові. і врешті вони зупинились, а Шибене знаходилось, ну, знаходиться розташоване якраз таки по на шляху до Києва між Іванковом і Бородянкою, так посередині приблизно.
0: І вони використовували, от, зокрема, школу як штаб, да, ви сказали. А що саме там відбувалося? Вони координували дії по переміщенню військ от, на цій території, правильно?
1: Про те, що там знаходився штаб, нам розповідали місцеві жителі, і вони сказали, що там вони жили, ці військові. Вони встановили вишки приглушення зв'язку, ну і, в принципі, не дозволяли підходити близько до цього місця, там поруч, ну, вокруг встановили блокпости. Звідти виїжджали машини, ну, тобто, за ознаками, як люди вважають, що це був штаб. А, ну, все ж таки, достеменно, хто там перебував, нам не так відомо. Ми знаємо, що за межами Шибеного, це якраз такий лісовий масив між Шибеним і Красним Рогом, там був польовий табір. І там теж перебував якийсь командний штаб був. Там вже нам стало відомо про це, що це місце зайняло такий підрозділ, як його називають, приватний підрозділ «Редут». Хоча насправді це ніяка не приватна компанія, це, в принципі, підрозділ, який керується ГРУ Росії.
0: І одразу чи не одразу росіяни почали тероризувати місцеве населення, катування, вбивства? Коли це розпочалося? Як саме і чому?
1: Все це село Шибене. Росіяни зайшли буквально в перші дні окупації. 28 лютого вже це село знімали на камери, вийшов сюжет вийшов 1 березня. На першому каналі російському, де така воєнкорка Ірина Куксінкова, киянка колишня, розповідала, що російські війська зайшли і все тихо мирно, висять досі українські прапори, тобто все добре. Але в цей же день це село було обстріляно, тому що, як нам розповідали, один із місцевих мешканців вискочив на ці російські колони, які постійним потоком йшли на Київ, і через це його розстріляли, і почався обстріл самого села. От в результаті загибла дівчина маленька. Ще кілька людей загинуло вже під час окупації, тому що начебто вони порушували встановлені комендантську годину. І разом з цим почали ходити по населеному пункту і перевіряти місцевих мешканців. Забирали в основному чоловіків через те, що боялись, що вони будуть чинити якийсь опір російським військовим. Вже пізніше, я забігу наперед, що в відкритих джерелах можна знайти відео, такі зізнання колишнього члена редута, це Ігор Саліков, який виїхав з Росії, попросив допомогу в Нідерландах, політичне прибіжище. І він розповідав про те, як редут перебував в Шибеному, ну, в принципі, в Київській області. Він назвав і Шибене, і Красний Рог назвав, Мирча, Великий Ліс, тобто оці населені пункти, якраз таки це єдиний лісовий масив, де вони були. І він розповідав, як вони отримали команду, навіть назвав, порівняв дії підрозділів редуту, порівняв з діями Einsatzkommandos під час Другої світової війни, тобто, ну, німецькі військові. завданням яких ставили перевіряти місцеве населення, забирати всіх, кого підозрюють в опірі. Тобто навіть наявність в руках телефону – це була вже причина для того, щоб забрати цю людину на перевірку. Так вони і робили. Нам розповідали місцеві мешканці, що вже в перші дні окупації почали ходити по селу, забирали чоловіків, приводили їх до лісництва, це теж в центрі села. Якраз таки от всі пункти утримання людей на території Шибеново – це поруч розташовані місця лісгосп, школа і ФАП, тобто медичний пункт. Вони всі на одній вулиці поруч друг з другом розташовані. І от ці місця якраз таки стали тим місцем, куди приводили людей і там їх утримували. Спочатку це були просто перевірки, як нам розповідали, подивились, роздягали догола, дивилися татуювання, і, ну, якісь ознаки причетності до військових. Але разом з тим, ну, спочатку нам взагалі розповідали про те, що в цьому селі нікого не захоплювали. Але вже більш ретельно, коли ми почали спілкуватися з місцевим населенням, ми так по одному все ж таки знаходили факти страшних злочинів. Там і гвалтування були, ну, люди не дуже хочуть про це розповідати. Роздягання, в основному побиття, от, утримування кілька днів в підвалі лісгоспу, без їжі, без води, з постійними психологічними знущаннями, там і на розстріл виводили, ну, в общем, такі ось страшні злочини. Це в цих трьох населених, в цих трьох пунктах. І окремим для нас є пункт дослідження, це лісовий масив, де були викопані ями для утримування населення. Там безпосередньо був вбит житель селища Іванків, страшно, страшно був вбитий, і екзумація вже його відбулася після деокупації.
2: І пишете ви в дослідженні, що в цілому 43, да, цивільних було в Шибеному росіянами затримано. Це за весь період окупації.
1: Так, ми не говоримо, що це всього 43.
2: Це зафіксовані.
1: Це зафіксовані факти, да, як ми порахували. Тобто більшість це все ж таки не встановлені. Тобто коли ми спілкуємося з людиною, він каже, був я і три там чоловіка з якогось села. Хто ці люди, ми не знаємо, наприклад. Але ми фіксуємо, що це три ще не встановлені особи. І от так от зі всіх опитувань ми нарахували 43 факти утримання людей. Це якраз таки в трьох пунктах в самому Шибеному, плюс ями за селом. А поіменно нам вдалося встановити 12 потерпілих. Це були і чоловіки, і жінки.
2: І при цьому росіяни чи встановлювали вони таку витрину, да, як часто робили, десь завозили продукти, знімали на камери. На Київщині це відбувалось, наприклад, вони в своїх так званих медіа розказували про це. І при цьому, звісно, паралельно йшла оце розповсюдження такої катувальної, да, системи. Тут було так само?
1: Так, так. І коли ми вже почали досліджуватися, ну, для нас це теж, для нашої організації, це теж був такий, ну, несподіванка, що в такому селі маленькому, непримітному щось таке відбувалось. І ми почали моніторити всі можливі відкриті джерела, телеграм-канали, знайшли телеграм-канал так званої Луганської Народної Республіки, де фіксувались якраз таки такі відео про те, як вони перебувають у Шибеному. Ми, там і було написано, що вони відкрито писали, що це населений пункт Шибена і Іванків. Вони зробили декілька сюжетів про те, як вони роздають гуманітарну допомогу, ходять по селу з якимось медиком і надають медичну допомогу. і в Іванкові, і в Шибеному, і плюс ще в сусідніх Феневичах так само було. Ну, тобто, з одного боку, так, вони розповідали, що вони прийшли для того, щоб допомагати населенню, щось, якусь гуманітарну допомогу давали. З іншого боку, вони захоплювали. І так само в цих же ж в телеграм-каналі вони висвітлювали факти затримання людей. От у одного з таких потерпілих ми знайшли, поспілкувалися, знайшли місце, де його. Завдяки цим відео ми знайшли безпосередньо точку, де його тримали, допитували і знімали.
2: Ну і крім того, пропагандистські відео теж використовувались. Да? Напевно, ви в цьому дослідженні, я бачила, є згадка про це.
1: Так,
2: це теж нас, типова історія для окупа.
1: Да, у нас в нашому дослідженні ж фігурує два відомих воєнкора. Це Ірина Куксенкова, про яку я вже сказала, і Коц, Олександр Коц. Можна сказати, завдяки Коцу, його хизуванню в своїх телеграм-каналах ми знайшли потерпілого. В одному з своїх постів він написав, що він п'є чай з трофейної чашки. Ми збільшили цю фотографію. На чашці був чітко виден принт з іменем і прізвищем людини. І ми почали шукати цю людину, і звісно, все ж таки, дійсно було встановлено, що ця людина утримувалась у полоні, але пізніше. Тобто виходить, що спочатку викрали чашку. Ну, я, в принципі, можу відкрито вже говорити про цю людину. На жаль, він загинув після полону, після деокупації, він записався до... вступив до лав Збройних сил, служив і, на жаль, загинув під Покровськом. Ми не встигли з ним поспілкуватись, але ми поспілкувалися з його дружиною, яка теж була у полоні. І от вийшло так, що спочатку ця людина колись служила в військкоматі, що росіяни, коли зайшли, мабуть, ограбили цей військкомат, забрали деякі речі. От Коц заволодів чашкою цієї людини, Олександра Кролау, висвітлив це, і ми знайшли потім і встановили факт його затримання, але він був затриманий після того, як обікрали цей військкомат.
2: Да, тут ми бачимо, наприклад, як саме ви використовуєте, як багато, крім джерел, крім інтерв'ю прямих, ще от осінт засобів, методів, да, от, зокрема, відео, і от по чашці можна знайти людину. Це величезний об'єм роботи, який ви зробили.
3: Наші на громадському радіо.
2: Нагадаю, що говоримо із керівницею департаменту документування медійної ініціативи «За права людини» Лідією Тараш. В студії громадського радіо. Пані Лідія, хотіла ще запитати. От ми говоримо про цивільних, яких утримували, катували. І, до речі, оці катування – це поодинокі випадки, як питають часто наші колеги за кордоном, да, окремих там поганих військових. Чи це доказ системної, розгортання такої системної історії з тиском, з примушуванням, з тортурами над цивільними?
1: Так, ми якраз таки цим дослідженням ми встановили, що це системна діяльність російської армії, російської влади, тому що спочатку для нас якраз таки це був якийсь один епізод, коли ми встановили, що людину тримали в ямах, в лісі. У нас до цього були інші свідчення людей, яких ми опитували в рамках дослідження злочинів у Димирі і Гостомелі. Якраз таки теж людей тримали спочатку в ямах десь, в лісі там допитували, щось намагались встановити, а потім привозили і тримали або на Вікноленді в Димирі, з Вікноленда везли вже в Гостомель на територію аеродрому, аеропорт. І звідти вже вивозили на територію Білорусі, або вбивали там на території аеропорту, у нас такі факти зафіксовані, або вивозили на територію Білорусі, а звідти вже їх вивозили на територію Росії, де тримали і в Курському таборі польовому, потім вже в Курському СІЗО, потім ще в інший СІЗО відправляли. Тобто для нас був встановлений така система. І, ну, а коли ми дізналися про Шибене, воно якби вибивалося вже з такої вже встановленої картинки для нас. І ми почали досліджувати, встановили деяких військових винних в злочинах. Наприклад, ми встановили такого Довора Савичича. Це сербський, ну, ми його називали найманцем, потім ми встановили, що він отримав громадянство Росії, тобто це військовий російської армії, який служив у складі оцієї приватної, так би мовити, компанії «Редут». Це один із військових, який вчиняв злочини безпосередньо. Він займав командуючу роль, командир бригади «Вовки». Нам деякі свідки нам повідомили про цих «Вовків», впізнали його по фотографії, ми передали матеріали в Службу безпеки України. І врешті Савичичу було повідомлення про підозру. І тепер ми дізналися, що справа вже направлена в суд, тобто буде вже судове розслідування. Але в цілому, по крупицях тих, що ми зібрали, ми дійсно встановили, що це не поодинокі випадки, це не єдине якийсь там випадковий злочин, а це була система, і про це говорять навіть самі учасники цих воєнних злочинів, як я вже сказала, Ігор Саліков безпосередньо було опубліковано декілька відео з ним, де він розповідає, і як отримував команди, і як діяв, і що вони робили. Тобто це велика система від керівництва російської держави до нижчої ланки, генерали вже дають команду безпосередньо там командирам бригад, командири бригад дають команду своїм безпосереднім підлеглим нижчого складу, ну і таким чином вибудовується ця велика система репресій.
2: І завдяки документаторам, завдяки роботу, зокрема МІПЛу, можна тепер мати на руках конкретні докази, да, чого постійно там, як казали в 22-му році деякі колеги за кордону, не вистачало, що ми, українці, травмовані і так далі, ми, можливо, не так інтерпретуємо інформацію. От такі дослідження, як ваше, показують, що насправді все це частина систематизована, прорахована і покроково реалізована, на жаль, да, керівництвом Росії. І дякую вам за цю роботу. Хотіла ще уточнення таке поставити. Ви казали про те, що вивозили людей з Шибеного ж теж, да, от з цих місць незаконного тримання. Чи вдалося встановити когось, кого вивозили? І, до речі, куди? І от як ця умовна сегрегація відбувалася? Як обирали людей, яких, наприклад, далі в Росію там, в місця ув'язнення перекидали, да, кого там пізніше відпускали? Чи є така інформація, як це взагалі відбувалося?
1: На територію Росії за межі України нікого не вивозили. Вже наприкінці березня, коли російські військові отримали наказ покинути Київщину, на той час в лісництві в Шибеному тримали десь, не в Шибеному, вибачте, в школі, там в підвалі школи тримали кілька людей. І їх не просто випустили, їх спочатку завантажили в зв'язаному вигляді з закритими очима, завантажили в КАМАЗ, і цим КАМАЗом довезли до Чорнобиля, населеного пункту, не Чорнобильська станція, населений пункт Чорнобиль, де просто викинули їх з машини і сказали бігти. От вони розбіжались, там 9 осіб, яких нам вдалося встановити. Вони розбіжались і ще кілька днів намагалися дістатись додому. Це були жителі Іванкова, Бородянки, інших населених пунктів. І вони були вимушені просто ховатися там, поки не стане тихо, поки російські військові не покинули остаточно Київську область.
2: І от якраз цей епізод теж показує ширшу картину, да, про яку ви казали, про що Шибина лише частина величезного пазлу, але теж дуже важливо встановлювати. І от тут ви казали вже про катування, зґвалтування, вбивства. Це все ж є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема, правда? І які ще тут порушення фіксуються, і чому важливо про це говорити?
1: Так, звісно, це порушення міжнародного права, і це і вбивство, і катування, гвалтування, тобто сексуалізоване насильство тут було. І всі факти треба досконально вивчати і розслідувати. На жаль, під час роботи з цією локацією, можна так сказати, ми встановили деякі мінуси роботи правоохоронців. Наприклад, ми встановили, що людину, яку тримали,

0: щоб зафіксувати цей факт, хоча б, щоб це зафіксували правозахисна організація. І в ітогі ми бачимо, що є такий мінус, що правоохоронці недосконало розслідують ці злочини. Нам встановлено, наприклад, що деякі підрозділи розслідують по одному факту, може не так, не по одному факту, а по одній локації, наприклад, але ці люди живуть в різних населених пунктах. І один підрозділ слідчі розслідують, наприклад, стосовно людей, які живуть в Іванкові, а інший розслідують те, що стосується села Шибина. Але насправді це єдина одна локація, і тому розслідування має бути єдиним. А у нас виходить така фрагментація. І ми про це в своєму розслідуванні теж зауважуємо, що треба якось це вирішити. Не може бути так, щоб розслідувати окремо по населених пунктах через те, що жителі живуть в різних селах.
1: А оця недосконалість, до речі, фіксація на правоохоронними органами, це може вплинути якось на подальше розслідування, наприклад, в міжнародних інстанціях, бо ми коли говоримо про цю систему репресій, яку впроваджує Росія, ми говоримо завжди в контексті там міжнародного кримінального суду, спецтрибуналу, який колись, сподіваємось, запрацює і так далі. І от як це корелює з нашою недосконалою національною системою розслідувань?
0: Врешті, мабуть, це приведе до того, що не кожна людина, яка створила цей злочин, понесе відповідальність. Наприклад, є такий яскравий факт у нас. Ми коли досліджували безпосередньо підозри, які були повідомлені стосовно російських військових, то ми виявили такий факт, наприклад. ДБР, яке веде розслідування, воно повідомляє про підозру декільком російським військовим по одному факту. Встановлені ці військові, але встановлено там, наприклад, 3 особи, а четвертий зафіксований за позивним «Свинець». Шукаємо далі. Виявляємо, що є СБУ, яке теж повідомляє про підозру по іншому факту, наприклад, там в Бучі. Я не можу зараз точно сказати, не пам'ятаю, але, наприклад, в Бучі. І там теж фігурує Свинець, але вже з встановленим ім'ям, прізвищем. Шукаємо далі, ще знаходимо. Там просто встановлена ця сама особа вже без позивного Свинець. І це, в принципі, це в різних населених пунктах, але в один той же час, наприклад, в рамках між там 1 березням і 10 березням декілька злочинів, можна сказати, в одній локації, тому що це все Київська область. Один і самий підрозділ, там 37-ма бригада, співпадає прізвище, от по трьох фактам, там 4 було факта, співпадає прізвище, позивний і просто позивний, да? Чому не винесе підозру по своїй справі, якщо вже ця людина встановлена по іншим справам? Тобто, от ця фрагментація не дає в повній мірі встановити і оголосити підозри і довести справу до суда по всіх встановлених особах, цих злочинцях. Злочинці може рано говорити, тому що нема вироку, але для нас це злочинці. І таким чином вони фактично виходять від відповідальності. А Міжнародний кримінальний суд має опиратися, напевно ж, на рішення нашого суду. Тобто нам спочатку треба провести свою роботу, зафіксувати все максимально по всіх населених пунктах, по всіх потерпілих, не відштовхувати потерпілих, які дійсно зазнали і фізичного, психологічного насильства, матеріального, якихось там пошкоджень. І скласти все це докупи, щоб потім остаточно скласти картину того, як відбувалися всі ці злочини в Київській області.
1: Наскільки я розумію, що це лише

0: не лише стосується Шибеного, да, це і інших. Взагалі проблема нашого національного розслідування в тому, що не просто встановлювати окремі, да, якісь випадки, як ви сказали, окремі злочини, а в систему вибудувати, да, зрозуміти, хто, які це виконавці, хто координував цю систему, як це відбувалося і так далі. Поки, на жаль, ми бачимо, що або на щастя, тому що все одно істина встановлюється. Більше правозахисники роблять от величезну роботу в цьому напрямку, документуючи воєнні злочини. І це теж те питання, яке постійно піднімається. Чуємо ми, що не вистачає кадрів і так далі. Але мені здається, тут хоча б просто по підслідності можна було б вже навести такий більш-менш лад, тому що іноді просто не зрозуміло, хто повинен розслідувати цю справу. Це теж буває, на жаль, доволі часто. Тому от ми проговорили, да, про от, ваше дослідження і цю систему. Чи плануєте, ви сказали, що ви в СБУ подавали, да, окремі документи. Взагалі, як, кому, можливо, будете передавати надалі дослідження, щоб використовували, можливо, наші правоохоронні органи і міжнародні інстанції, можливо, використали в своїй роботі?
1: Ми можемо передати всім, хто зацікавлений в цьому дослідженні. Насправді ми передали не тільки, ну, ми в СБУ передали не тільки той факт, коли ми встановили особу, яка вчинала злочин, це серб Давор Савичич. А ми передали і інші опитування наші, і тому сподіваємось, що в цілому все це буде об'єднано і доведено до кінця вже правоохоронцями. Тому що, на жаль, у нашої правогромадської організації немає всіх важелів для того, щоб встановити буквально всі.
0: При цьому все одно ви постійно говорите про системність, яка відбувається. От ми з пані Тетяною Котриченко говорили про Чонгар, теж як про цеглинку цієї репресивної системи, яку Росія впроваджувала на окупованих територіях. Да, от тепер Шибене теж зафіксований розслідування вже таке величезне, яке ви провели. До речі, багато часу зайняло фіксація і інтерв'ювання людей.
1: Ну, воно було розтягнуто по часу, тому що це не єдиний факт, яким ми займаємося. Ми займаємося дослідженням, розслідуванням всіх злочинів на всіх територіях окупованих. Це і Київська, і Чернігівська область, Сумська, ну, тобто всі регіони. І у нас теж не такий великий штат, щоб охопити буквально кожен населений пункт. Тому час від часу ми поверталися до Шибеного за можливості, і більш, ну, плотно ми займалися цим останні півроку, щоб скласти все це докупи і сформувати вже цей аналітичний звіт. Ну, так от ми почали з першого опитування. Перше опитування у нас відбулося десь наприкінці 24-го року.
0: Ну так, це величезна робота. І на сам кінець хотіла запитати, або говорячи про фіксацію воєнних злочинів, і особливо, якщо це стосується нашого національного законодавства, часто забувають про конкретних людей, що не забувають правозахисники. От ви сказали про факт розгляду комісії, да, і видачі оцих 100 тисяч, я так розумію, да, це допоміжна історія тим, хто був в полоні. А які ще, можливо, чи була вам відомо про те, що якусь допомогу потребують чи надавали от людям, які пройшли ці катування, ці ями психологічно і так далі? Чи проводиться з цими людьми якась робота, чи чогось вони зараз потребують ще?
1: Ну, наша організація не надає психологічну допомогу. Ми намагаємося дізнатися у людини, чи потребує, і якщо вона потребує, ми передаємо нашим партнерам інформацію. Більшою частиною це стосувалося якраз таки визнання факту утримання людини у незаконному утриманні. І ми надавали допомогу юридичну, допомагали складати заяви до комісії для того, щоб вирішити це питання. таке інше, не?
0: Зрозуміло. Я просто до того, знову ж таки, про що Міпл теж періодично нагадує, що і ця частина роботи, да, державного апарату теж у нас часто просідає, на жаль, бо це повинно робити саме, да, держава, надавати ці послуги і так далі. Тут ми теж бачимо, що є прогалини, які, сподіваюсь, будуть врешті-решт закриті не лише старганнями і намаганнями правозахисників. Дякуємо вам дуже, пані Лідія. Нагадаю, що говорили ми із керівницею департаменту документування медійної ініціативи «За права людини» Лідією Тараш. Говорили ми про те, як під час російської окупації Київщини село Шибине стало одним з центрів незаконного позбавлення волі українців, і говорили про це масштабне дослідження Міплу. Це була Тетяна Курманова в ефірі програми «Наші на одній хвилі», що вівторка та що четверга хвиля громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: На хвилі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ти сонце. Зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Екомайбутнє. Сьогодні.
1: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
2: Енергетика України після початку повномасштабної війни змінилася назавжди. Російські атаки зруйнували та пошкодили великі об'єкти генерації. Тому Україна зараз не просто відновлює втрачене, а фактично заново думає про те, якою має бути наша енергосистема у майбутньому. Сьогодні ми будуємо нові потужності, розвиваємо розподілену генерацію, встановлюємо системи накопичення, шукаємо нові рішення для газової генерації та водночас дедалі більше інвестуємо у відновлювальну енергетику. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. У новому сезоні говоримо про те, як змінюється українська енергетика і як їй стати зеленою, стійкою та незалежною. Але почнемо із найактуальнішого. З якою енергосистемою Україна входить у наступну зиму? І що ми встигаємо побудувати до початку нового опалювального сезону? Наш перший гість – Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках.
0: Екомайбутнє
1: сьогодні.
3: Для мене головний критерій готовності до зими – це скільки ми побудували нової генерації для того, щоб скомпенсувати вибуття традиційних оцих великих електростанцій, які ворог постійно атакує. Ми чули таку гучну заяву президента. До речі, вона вже не вперше лунає за останні декілька тижнів, що от в нас розбиті всі електростанції теплові, дуже буде складна зима. І велике питання, окей, а що ми зробили для того, щоб побудувати нові електростанції у форматі розподіленої генерації, тобто замість одної на 1000 мегаватт, 1000 по 1 мегаватту, і розосередити їх по території України. І якщо говорити про цифру, яка побудована, наприклад, газової генерації, яка взимку допоможе найбільше, то це приблизно 700 мегаватт. Ці дані я вже озвучував публічно, але це не мої дані, це, в принципі, офіційна остання інформація, яка звучала на одному з публічних заходів нещодавно енергетичних. І 700 мегаватт – це 1/10 від минулорічного дефіциту взимку, який озвучував сам Зеленський. Тому якщо не будувати нову генерацію, якщо між побудовою нової генерації і, мовно, там створенням якихось бек-офісів в енергетиці обирати друге, то можна безкінечно ще 10 років бідкатися і жалітися, що у нас, бачите, всі традиційні електростанції побиті і буде дуже складна зима. Тому по цьому критерію двійка, дуже низький рівень розгортання нових генеруючих потужностей, на жаль, в країні. За ті декілька років, які пройшли з початку повномасштабного вторгнення, ми точно могли би собі побудувати не 700 МВт, а 3-4 тисячі. І набагато простіше проходити зимові піки споживання. Та й, чесно кажучи, влітку ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Весною ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Все це сигнали того, що наша енергосистема не виробляє просто достатньо електроенергії для того, щоб покривати в певні періоди споживання. З інших аспектів, захист, розгортання якихось резервних там джерел живлення для лікарень, котелень. Ну, тут є більше приводів для оптимізму, тому що дійсно в минулому році тільки держава заходилася будувати бетонні сховища від шахедів для об'єктів, окрім «Укренерго». Чому це було зроблено тільки в минулому році? Це велике питання, але зараз таких об'єктів дійсно більше. Біда в тому, що навіть повністю захищена енергосистема

0: не допомагає, якщо у тебе не виробляється фізична електроенергія. Тому можна захистити все, можна поставити в усіх лікарнях дизель-генератори, але це не полегшує нам проходження зими, якщо не вистачає просто виробництва електроенергії.
1: Угу.
2: Твій кіловат.
1: Ось, коли ми чуємо такий певний песимістичний прогноз, я думаю, що і українці та українки не очікували, що він буде оптимістичним. Звісно, виникає запитання, як нам готуватися на особистісному рівні. Тобто, кожен і кожна. Що ви можете порадити?
0: Дуже залежить від типу домогосподарства, хтось живе в багатоповерховому будинку. І тут я би радив якось об'єднатися із сусідами і принаймні поставити генератори для забезпечення роботи насосів, які качають воду на верхні поверхи, для забезпечення роботи ліфтового обладнання, наприклад, це можна зробити. На рівні індивідуальної квартири, тут мало що нового, не рекомендується, я не буду рекомендувати ставити генератори прямо в квартирі, там вішати їх замість кондиціонерів назовні, це небезпечно. Але системи накопичення енергії, типу EcoFlow або інших, це хороша ідея. Якщо це приватний будинок в селі, чи це якийсь котедж, то там варіантів більше. Тут уже можна дійсно ставити якийсь бензиновий чи дизельний невеликий генератор. Можна його поєднувати також з системою накопичення енергії, щоб забезпечити стійкість свого домогосподарства. Ну і, звичайно, будь-які вкладення у енергонезалежність власної оселі, такі як утеплення будинку, або перехід на більш енергозберігаючі, енергоефективні електроприлади, все це, безумовно, допоможе. Є багато таких побутових лайфхаків, я не буду їх зараз перераховувати, я впевнений, що українці сукупно набагато краще за мене знають і мають тих лайфхаків в своєму побутовому житті, але є, наприклад, також і обігрівальні прилади, які працюють на газу, на таких невеликих балонах з газом, тобто вони не залежать теж від зовнішнього енергопостачання. Ну, це ж стосується і приготування їжі, і багато чого іншого. Тому все, що можна зробити для того, щоб полегшити собі проходження потенційно складної зими, це хороша ідея це зробити. Тобто, якщо ми говоримо про сімейний бюджет і опцію, там, не знаю, купити нову пральну машину, чи новий автомобіль, чи новий одяг і вкластися в енергонезалежність, напевно, перед такою зимою, яка, на жаль, перед нами зараз, краще вкластись в енергостійкість, енергонезалежність своєї оселі.
1: Безпосередньо.
2: Енергія навколо нас.
1: Я тут хочу перейти, пане Володимире, до того етапу обговорення, щоб ми загалом дали більш глибший контекст нашій аудиторії, а що загалом ми зараз будуємо по сегментах. Ось ви вже згадали газову генерацію, у нас є сонячна, у нас є вітрова, у нас є розподілена генерація. Ось що нам говорять цифри, якими ви володієте?
0: Моделювання «Укренерго», яке як оператор енергосистеми єдиний знає, що треба побудувати в системі, щоб подолати дефіцит, показує, що це має бути не одна, а мікс технологій, тому що різні типи електростанцій, вони по-різному, в різному режимі виробляють електроенергію. Потрібне поєднання сонячної і вітрової енергетики, яка здешевлює вартість електроенергії, адже з того моменту, як сонячна або вітрова електростанція побудована, виробництво цієї електроенергії майже дорівнює, вартість виробництва майже дорівнює нулю, в силу того, що ти не палиш ніякого палива. Ти користуєшся природніми багатствами, так би мовити, безплатними, які є в оточуючому середовищі. Але проблема цієї генерації полягає в тому, що вона мінлива. І такі електростанції, вони виробляють електроенергію не тоді, коли потрібно споживачеві, а тоді, коли просто погодні умови склались для цього. І тому їх треба поєднувати з так званою гарантованою генерацією. Це, перш за все, системи накопичення енергії, великі батарейні системи, великі батарейні комплекси в контейнерах великих, які слугують такими павербанками для тільки в масштабі енергосистеми. І вони здатні, коли є надлишок сонячної чи вітрової генерації, закачувати цю надлишкову електроенергію в батарею і видавати її з цієї батареї в енергосистему, коли це потрібно споживачу. Наприклад, ввечері, коли спостерігається вечірній пік споживання. Так що поєднання сонячної вітрової генерації батареї – це така дуже хороша ідея, концепція, яка дозволяє і дешево виробляти електроенергію, і забезпечувати споживача тоді, коли потрібно. Але бувають такі ситуації, коли батареї її ємності недостатньо, споживачу все ще треба більше, ніж може дати ця сонячна вітрова енергія з батареї. І тоді потрібен інший вид гарантованої генерації – це газова генерація. Тільки не така, яка от встановлена у нас тут в Києві чи в Харкові, величезні радянські ТЕЦ, яким потрібно там декілька годин для того, щоб запуститися, які споживають купу газу на вироблену мегаватт-годину електричної енергії. Це контейнеризовані такі газопоршневі сучасні двигуни, які можна встановлювати в дуже великій кількості локацій в нашій країні. Там, де є газ середнього тиску, там, де є електромережа середнього класу напруги. Це дуже щільне покриття по нашій території, це цими видами інфраструктури. І оці газопоршневі двигуни в контейнерах стандартних, вони здатні за 5 хвилин досягти максимального навантаження, тобто максимальної потужності виробництва, і так само швидко зупинятися. І вони слугують такими балансирами для енергосистеми. Коли всі інші види генерації недоступні, вже вичерпані можливості всіх інших видів генерації. Тому от це поєднання вітер-сонце для здешевлення і батарейки з газопоршнями для контролю над тим, що покриваються всі потреби споживача в кожну секунду часу, це і є той рецепт, який потрібен нашій енергосистемі. І ми тут говоримо про тисячі мегаватт кожної технології, яку треба побудувати в українській енергосистемі. «Укренерго» оцінює бюджет цієї вправи, трансформації нашої енергосистеми у 8 мільярдів євро. І це дуже маленький бюджет. Справа в тому, що Україна, яка з 22-го року з'єднана з енергосистемою Європи, є п'ятою за масштабами енергосистемою континенту. І якщо говорити про співставні з Україною енергосистеми, то вони витрачають сотні мільярдів євро на так званий зелений перехід або на трансформацію своїх енергосистем. Для України ця цифра, на щастя для нас, дуже невелика. 8, до 10 мільярдів євро. І це на порядки менше, ніж витратить Франція, Німеччина, Нідерланди чи Іспанія на трансформацію своїх енергосистем. Тому це відносно невелика інвестиційна вправа, особливо, якщо вона розтягнута там на 5-10 років. І проблема полягає тільки в тому, щоб залучити під час війни інвестиції, необхідні хоча б для часткового покриття дефіциту, того, який ми бачили минулої зими.
2: Енергія майбутнього сьогодні.
1: Ви багато говорите в своїх інтерв'ю, коментарях про газову генерацію, безпосередньо, що вона будується. Я розумію, що газова генерація – це частина такої маневрової генерації, яка дуже важлива зараз для України. І я тут хочу на цьому більш ґрунтовно зупинитися, тому що бачу два аспекти. Перший, звісно, ми будуємо, тому що це буде нам допомагати пройти ту ж зиму, але є інший аспект, що газ – це викопне паливо. Україна, як і багато країн світу, поставила собі таку амбітну ціль відмовитись від викопного палива. Тому в мене виникає запитання, а ці системи інвестиції в технології газові, які ми зараз робимо, чи не будуть вони неактуальними через 10-15 років?
0: Ні, тому що, по-перше, треба розуміти, що альтернативний формат енергосистеми без газової генерації, він передбачає або використання вугільної генерації, причому, якщо газову електростанцію ти включив ввечері на 3 години і вимкнув її, то вугільну електростанцію ти тримаєш в роботі 24/7. Її не можна просто так вмикати, вимикати протягом дня. Вона вимагає 10 годин тільки для того, щоб з нуля піднятись на номінальне навантаження. Тому в 10 разів більше ти викинеш того двоокису вуглецю, якщо замість поєднання оцієї невеликої кількості газової генерації сонячної, вітрової, батарейними системами, батарейними електроустановками, ти будеш просто сидіти на вугіллі. Тому ми повинні рахувати альтернативу. Газова генерація дозволяє в 10 разів, в рази принаймні, скоротити викиди, застосовуючи оцей розумний принцип, що вона, по суті, відкриває можливість інтегрувати більше відновлювальної енергетики в систему. Друга історія, пов'язана з газопоршними цими двигунами, полягає в тому, що вони зараз є можливість їх замовляти в так званому форматі «hydrogen ready». Це значить, що такі електроустановки будуть в майбутньому готові для розбавлення цього газу водним, які є відновлювальним паливом. Коли з'явиться відповідний водневий ринок, і ця технологія водню буде комерціалізована, тобто вона буде співставна по своїм витратам з газом, з природнім газом. І це відповідь, яким чином ця газова генерація стає таким перехідною ланкою від системи, побудованої на викопному паливі, до системи, яка відповідає критерію net zero, тобто не викидає CO2 в атмосферу. Тому газова генерація, без неї, на жаль, ми не обійдемося. Ми не можемо зробити так, як Німеччина, яка відмовилася одночасно від атомки і від вугільної генерації, і вона перейшла на російський газ, до речі.
1: Який купує зараз?
0: І тепер, вона зараз купує мікс, і Росія не постачає фізично газ в Європу, практично тільки через один там трубопровід, але суть в тому, що відмовитися одразу від всіх видів викопного палива неможливо. Україна має досить потужну, фундамент потужний в вигляді атомної генерації, але ж для балансування все одно потрібно щось. І тут вибір невеликий. Або це вугілля, або це газ, або це інтерконектори з сусідами. Але на відміну від тої ж Німеччини, ми не можемо імпортувати стільки, скільки нам потрібно ввечері, і це дуже дорого. Тому газова генерація на цьому етапі єдине можливе для нас рішення, і воно буде залишатися актуальним ще років 15-20.
1: Чи бачите ви реалістичним сценарієм, що Україна повністю відмовиться від викопного палива і від атомної енергії?
0: Ні, це нереалістично. Я розумію, що в певних, скажімо так, якихось аудиторіях, ком'юніті правильна відповідь буде звичайно, але це можливо тільки якщо ви погодитеся, що ви будете споживати електроенергію за тими паттернами, за якими дме вітер. Тобто не тоді, коли вам потрібно, а тоді, коли є генерація вітрова. Якщо готові так жити, але це означає радикальну перебудову всього нашого людського способу життя людської цивілізації. Якщо готові, то це технічно тоді можливо. Якщо не готові, то тоді доведеться, напевно, протягнути з атомкою. І принаймні, такої можливості не буде, доки не буде, ще раз повторюся, комерціалізована технологія воднева.
1: Угу.
0: Але воднева ця економіка, коли замість передачі виробництва і передачі електроенергії, споживання електроенергії одночасно, як одночасний процес від великих електростанцій або малих до споживача, буде розірваний, ми просто будемо споживати водень з умовних балонів, які будуть привозити до наших там будинків відповідні служби. Це виглядає поки що як футуристична така картина. Ми до цього стану є дуже далекими. І перехід до такої економіки, якщо вона взагалі буде економічно доцільною, він буде тривати десятиліттями. Тому поки він триватиме, нам потрібна буде атомна енергетика, яка у нас є, і буде поступово виводитися з експлуатації, і газова генерація так само. Інша справа, що я вважаю будівництво нових атомних електростанцій, в тому числі в Україні, ідіотським задумом, просто через економічні причини. Надто дорого, надто довго, і надто дорога електроенергія, як це не парадоксально, з цих атомних електростанцій буде вироблятися. Вона дорожча навіть, ніж газова, якщо порахувати вартість капіталу, який треба вкласти, щоб побудувати ці нові великі енергоблоки. Тому ці всі історії з болгарськими реакторами, з добудовою Хмельницької атомної електростанції, з новою Чигиринською АЕС, я вважаю, що це такі казки для відволікання уваги. Mm-hmm. І насправді нам треба просто доамортизувати той атомний портфель атомної генерації, який у нас є, який нам дістався в спадок, і добре, що він є. І після цього вже можна буде дійсно замінювати поступово ці атомні станції тим енергоміксом, який я назвав газ або водень. Плюс батарейки, плюс вітер, плюс сонце.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
1: Ось про атомні станції згадували. Це якраз те, що минулого року дуже активно обговорювалося. Та людина, яка дуже пушила це питання, зараз під арештом безпосередньо. Тут про атомку хочу уточнити з приводу того, що чи залишається досі у стратегії уряду, у стратегії політиків, ось саме розбудова атомної енергії. Тому що те, що ми говоримо, що це нерелевантно безпосередньо, це логічно, але на рівні держави, що ми маємо?
0: А на рівні держави політики не хочуть відмовлятися від цих історій таких гігантоманських про побудову нових великих атомних блоків, і ми чули це в минулому році, що нам треба Енергоатом нам розказував, що він побудує там 10 великих блоків, 28 малих. Зараз ми чуємо, що в урядовій стратегії ці 20 атомних блоків збереглися. Мені здається, що це такий білий шум, який існує тільки тому, що там одній людині в країні подобається презентація або стратегія, де є 20 гігават нової атомної генерації. Тому зміниться там політична влада, зміниться і вектор розвитку енергетики. Він просто буде приведений до реалій життя і до того, що, власне, енергосистемі потрібно. Зараз ніяких 20 атомних блоків, 20 тисяч мегаватт нової атомної потужності нашій енергосистемі, яка в стрибку споживає 18, звичайно, цього не потрібно. Але воно є в стратегії, нікому не заважає, окрім того, що відлякує інвесторів в інші види генерації, які не можуть зрозуміти, що держава взагалі хоче. Вона хоче децентралізовану генерацію будувати, чи вона хоче будувати оці радянського такого типу величезні електростанції, в які прилітає 3 ракети і відключають їх від мережі.
2: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
1: Наступний блок, який я хочу з вами обговорити, він буде безпосередньо стосуватися вашого досвіду. Я нагадаю для нашої аудиторії, що ви майже 5 років були головою Укренерго, і це насправді такий величезний експіріенс, на якому ґрунтується, зокрема, і ці впроваджені зміни, які ми мали. Але загалом для українців і українок питання енергетики, воно болюче, і ми розуміємо чому. І я не один раз просто наштовхувався на різні там заяви, коментарі в тому ж самому Фейсбуці, де люблять дуже сильно розводити срачі, що якщо б ми до війни будували більше ВДЄ, то не було б такої ситуації, як є зараз. З вашої точки зору, оцінюючи ретроспективно, що ми мали до війни і що ми маємо зараз? Чи, на вашу думку, якщо ми реально будували більше, якщо б, звісно, на те були можливості, як би ми зараз відчувалися з точки зору енергетичної системи?
0: Знаєте, до вторгнення мене часто звинувачили в тому, що ми збудували, ну, в енергосистемі дозволили збудувати занадто багато ВДЄ.
1: Угу.
0: Справа в тому, що в 2017 році, коли я тільки прийшов в компанію, я ще не був керівником, ми відкрили дані по тому, скільки у нас вільного місця, так би мовити, є в енергосистемі, в яких точках. Прям це була електронна така мапа. І ми дуже сильно спростили процес приєднання. І у нас був такий бум реально побудови зеленої генерації в Україні. 18-й рік, 19-й рік, 20-й рік. Дуже багато проєктів і сонячної генерації, і дуже багато вітрової генерації побудовано було фізично. І як я вже сказав, наприклад, зимку 21-22 року у нас в середньому майже гігават, майже 1000 мегаватт в системі було вітру, потужності від вітрових електростанцій. І це генерація з найнижчими витратами, я підкреслюю, тому що якщо навіть з атомкою порівняти, ти маєш там спалити ядерне паливо, все одно його закупити, обслугувати цю величезну атомну станцію, там працюють тисячі людей. Там великі операційні витрати. Для сонячної станції вони майже відсутні, для вітрової також дуже низькі. Так що збудовано було дуже багато, до 10 тисяч мегаватт ВДЄ до вторгнення. І проблема в тому, що багато з цих електростанцій опинилися на окупованих територіях. Ну, знаєте, спрогнозувати, що у нас не буде заблокований Чангар, і, як сказав колись пан Арістович, я так це слово трошки видозміню, провтикали. Ну, на це дійсно енергетики не закладалися, але решту, власне, ми зробили. І саме головне, що ми зробили перед вторгненням, ми підготувалися до від'єднання від російської енергосистеми і приєднання до європейської. Я просто хочу пояснити, що без приєднання до європейської енергосистеми, скоріш за все, ми мали би колапс нашої енергосистеми і, скоріш за все, ми би програли війну. Тому що без працюючої енергосистеми опір чинити ворогу ми би навряд чи змогли. Так що зараз треба виходити з того, що є. Рецепт сформульований, його сформулював оператор системи, тобто компанія, яка єдина знає, що енергосистемі потрібно, краще за політиків там, і за всіх інших. І просто треба є дорожня карта, по ній треба рухатись. Треба просто зробити так, щоб ця генерація якомога швидше будувалась, ту, яку Укренерго визначив як цільову для побудови.
1: На сам кінець я хочу поставити питання про ВДЄ. Після нашої розмови якраз буде розмова більш глибша, що стосується відновлювальної енергетики. Ось ви сказали, що в нас вже є певна така дорожня карта, пакет, як ми маємо розбудовувати нашу енергетичну систему. Але тут цікаво, яке місце в цьому пакеті, загалом у 100% співвідношенні, буде посідати саме ВДЄ?
0: 20-25%.
1: Угу.
0: В загальному енергоміксі 50 атомка, решта це газ, батарейки, експорт-імпорт.
1: Угу. Це до якого року ми маємо це приблизно?
0: До якого встигнемо?
1: До якого встигнемо?
0: Я би, як людина, яка, ну, який небайдуже доля галузі, хотів би бачити це завтра. Знаєте чому? Тому що перший раз цей звіт, скільки чого треба побудувати, ми випустили в 2017 році. І я вам можу сказати, що з тих пір він не сильно змінився.
1: Дякую вам за цю розмову.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
1: Це була розмова із Володимиром Кудрицьким, екс-головою правління «Укренерго». Ми розібрали загальну картину – від газової генерації та нових потужностей до проблем і ризиків, які залишаються перед енергосистемою. А тепер окремо глибше поговоримо про відновлювальну енергетику. Які її сегменти сьогодні розвиваються найшвидше? Скільки потужностей вже має Україна? І на що ми робимо ставку далі? Про це розповідатиме Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
3: Наразі нам відомо, що за останньою інформацією Укренерго в Україні досі найбільший сегмент у ВДЄ займає саме сонячна енергетика. Це не сюрприз ні для кого, тому що до повномасштабного вторгнення саме сонячна енергетика найактивніше розвивалася, і за зеленим тарифом її будували і великі інвестори, і побутові споживачі, бізнеси її майже не будували, але почали будувати максимально активно якраз під час повномасштабного вторгнення. Власне, зараз сонячної енергетики трішки більше 7 гігаватт в мережі. Це те, що Укренерго бачить. Минулого разу ми обговорювали, що насправді є ще ж великий сегмент сонячної енергетики, побудований поза мережею, по факту.
1: Так, приватних домоволодінь.
3: Так, приватних домоволодінь та бізнесу, яка не підключена взагалі до мережі, тому її Укренерго не може порахувати прямо настільки якісно, і, в принципі, ніхто не може її порахувати настільки якісно. Але, власне, це той тренд, з яким нам ще доведеться працювати, і вже ми працюємо зараз, тому що от буквально я сьогодні дивилася новину про те, що споживання у липні цього року на 8% менше, ніж минулого року. І одна з причин, чому так, це якраз масове встановлення сонячної генерації, яка дає можливість споживачам перекривати їхнє споживання за рахунок власної генерації. От, але повертаючись до питання сегментації у відновлюваній енергетиці, далі у нас іде вітер. Як я сказала, вітер якраз буде технологією, яка буде найактивніше розвиватися, але встановлена потужність його зараз насправді не така велика. Це трішки більше 1 гігаватта.
1: Угу.
3: Що насправді, ну, наразі це дуже класна тенденція, тому що цей показник зростає. На жаль, знову таки, минулого разу ми обговорювали про те, що Україна до початку повномасштабного вторгнення мала майже 2 гігавати вітру. І майже 80% цієї потужності ми втратили через окупацію. Тому в мережі залишилась там невеличка частина вітру, близько 500, мені здається, мегаватт після окупації. Але за період повномасштабного вторгнення завершувалися певні проєкти, які вводили в експлуатацію вітрові потужності. Тобто по них будівництво навіть ще могло початися до повномасштабного вторгнення, або в деяких випадках будівництво вже почалося під час повномасштабного вторгнення. Але, ну, більша частина проєкту, вона була зроблена до повномасштабки.
2: Енергія майбутнього сьогодні.
3: Зараз уже імплементовані проєкти, які отримали фінансування під час повномасштабного вторгнення. Це, наприклад, той самий проєкт «Око на Волині». Це великі, класні проєкти, якими варто насправді пишатися в енергетичному секторі, тому що ми усвідомлюємо, наскільки їм важко це було зробити, наскільки їм важко було отримати це фінансування, переконати донорів, переконати партнерів, знайти офтейк, знайти куди продавати цю електроенергію надійним шляхом. Тому для вітру цей показник хоч порівняно і невеликий зараз, але це насправді дуже хороша тенденція.
1: Та, тут я уточню щодо регіонів, які так. є лідерами безпосередньо, де найбільше будують, що стосується, зокрема, вітряків, та й може зможете сказати, що стосується сонячних електростанцій.
3: Так, по сонцю, в принципі, у нас по всій країні досить активно воно будувалося і до повномасштабного вторгнення, ну і більшість, в принципі, звісно, що більшість концентрувалася як вітру, так і сонця на півдні, там класні умови що для сонечка, що для вітру, особливо там ця частинка між двох морів, там було дуже класно.
1: Яка є окупована зараз.
3: Так. Але по вітру лідерами залишаються Миколаївська область, Одеська область. В Одеській області плануються і нові проєкти, що теж досить цікаво, як з точки зору і безпекової в тому числі, але інвестори обирають цей регіон, продовжують там будувати, і це насправді теж дуже хороший показник. Ну і звісно, що в тому числі через безпекові ризики багато інвесторів почали дивитися на центральну Україну в контексті вітрових проєктів, на західну частину країни, очевидно. Тому, от, власне, ми будемо багато бачити нових проєктів там в тій самій Волинській області, у Львівській області.
1: А Закарпаття?
3: Я не впевнена, до речі, з приводу Закарпаття і вітру. Але може бути, може бути. Ну, тобто, там є один інвестор, Так, я зараз згадала, до якого проєкту була відсилка. Так, але ну там щонайменше є декілька інвесторів, які або на межі Львівської і Закарпатської областей будують. Ну і звісно, цей проєкт українського інвестора, про який.
1: Так, ми ще детальніше про вітряки будемо говорити в нашому окремому випуску, і що стосується певних навіть таких скандальних моментів, так, будівництво вітряків в українських горах.
2: Енергія навколо нас.
1: Тут хочу запитати з приводу біоенергетики, біометан, так. біогаз. Наскільки зараз ми на тому шляху, що ми можемо його розвивати? Тому що за сонце, за вітер я чую багато. Про біоенергетику, ну, вкрай мало й хотілося більше чути. Я розумію, що це окремі потужності, це окреме там виробництво, і це насправді великий технологічний компонент, який ми маємо мати. Але що, який тут стан справ у нас тут?
3: Насправді, стан справ досить непоганий, зважаючи на те, що Україна проробила фантастичну роботу регуляторів для того, аби розблокувати експорт біометану за кордон. Тому що українські інвестори зрозуміли, що їм в Україні виробляти біометан досить комфортно, економічно вигідно. Більше того, є ринки, преміальні ринки, наприклад, німецький ринок, де готові український біометан купувати ще з доплатою за те, що він виготовлений зеленим способом. Угу. І це

0: агрохолдинги, вони вже точно дивляться на це, вони розширюють свої потужності, вони будують нові біометанові заводи. Єдиним, звісно, що нюансом в цьому всьому є те, що в Україні немає власного ринку для споживання біометану. Це, знову таки, повертаючись до того, що це за всіма характеристиками природній газ. А природній газ просто дешевший. В Україні немає ще споживачів, яким було би принципово купувати саме зелений газ, а не будь-який інший. І якби для них було це пріоритетним, то вони були б готові за нього доплачувати ту там зелену надбавку, як це відбувається за кордоном. Зараз в Україні цього немає, і звісно, що тут можна дуже довго дискутувати насправді, чи там ми готові до цього кроку чи ні, тому що в країні насправді непроста ситуація, промисловість, яка, власне, найчастіше споживає газ, вона в дуже поганому стані насправді. І останні дані, які ми там могли чути про стан української промисловості, звісно, що вони не були втішними. Ми бачили, як потужності виробничі закриваються. Ми розуміємо, що на промисловість, особливо важку промисловість, там виробництво сталі, металу дуже сильно впливає СІБАМ. І виробники не були до цього готовими.
1: СІБАМ – це що? Розшифровувати?
0: СІБАМ – це вуглецевий податок на кордоні.
1: Угу.
0: Тобто це європейський механізм, який вимагає експорт на територію ЄС лише товарів, які були вироблені зеленим шляхом. Тобто там рахують по факту викиди, які ти створив, як там виробник електроенергії, сталі. Там є цілий перелік товарів, до яких це стосується. І це якраз переважно такі вуглецево насичені, скажімо так, галузі промисловості, які, власне, типу, найчастіше є тими, хто генерує багато викидів. От, і, власне, це те, що дуже сильно впливає, ну, додатково до всього іншого, з чим стикнулася українська промисловість, ще й це.
2: Струм змін.
1: Коли я оцінюю певні такі ознаки, що стосуються розвитку ВДЄ в Україні, так, я свідомий того, що війна певним чином підштовхує так нас переробляти сценарії, загалом будувати за новим сценарієм нашу енергетику. Але водночас я розумію, що коли йдеться навіть про ті ж атомні електростанції, коли йдеться про загалом енергооб'єкти, які працюють на викопному паливі, та ота структура, яка вже напрацьована, і ми знаємо, як це робить. Атомні електростанції дають левову частку електроенергії, і звісно, у людей виникає запитання, то навіщо нам так зараз робити на цьому акцент, будувати, якщо атомка нам дає більше для того, щоб хоча б якось пройти ту зиму, якою нас лякають безпосередньо. Ось тут про ці стратегічні цілі, які вирішує відновлювальна енергетика. Це варто проговорити, як на мене.
0: Так, перш за все, це питання стратегії різного масштабу. Тобто, в короткостроковій перспективі для нас важливо дійсно пройти зиму, далі пройти весну і так далі. От, в середньо- і довгостроковій перспективі ми маємо розуміти, що нам пріоритетна безпека постачання електроенергії, нам пріоритетне виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, нам важливо, аби була заміщена або добудована певна потужність там, де у нас є дефіцит, тому що дефіцит у нас є навіть влітку.
1: Так.
0: І це те, що, в принципі, на те, що варто дивитися в комплексі, тому що ти не можеш вирішувати лише короткострокові проблеми, бо ті, що зараз видаються середньостроковими або довгостроковими, вони в певний момент стануть для тебе проблемами короткостроковими, якщо ти не будеш їх вирішувати зараз. Тобто, для того, аби в там через 5 років у нас був менший дефіцит, і дуже б хотілося сподіватися, що через 5 років нашу енергосистему принаймні не будуть обстрілювати, але ніхто не може цього гарантувати. І навіть за умови обстрілів ми маємо розуміти, що наша енергосистема ставатиме якоюсь сильнішою, більш децентралізованою, більш захищеною і так далі. І для того, аби через 5 років ми досягли оцієї картинки, ми вже маємо зараз думати про те, як це зробити. Власне, в цій всій історії важливу роль відіграє відновлювана енергетика, тому що вона якраз буде давати ось цю електроенергію, яка по факту, ну, от вітер особливо, він із відновлюваної генерації найбільш схожий по графіку генерації на базову генерацію, та, яка дає, наприклад, атомка. Звісно, що не в повній мірі, це не той рівний графік, який може забезпечити атомна генерація, але у поєднанні, наприклад, зі стореджем, вітер може дати це. І будівництво нової вітростанції певної потужності, і будівництво нової

0: атомної станції такої ж потужності, це різні цифри. І там ще можуть бути значно більші в випадку атомної генерації, ще значно більші там безпекові питання, які тобі треба закрити як інвесторові і так далі. Це те, що впливає на капекс безпосередньо проєкту. Тобто будувати вітер в такому випадку дешевше. От, і там додати туди сторидж, і ти, в принципі, виходиш на таку досить безпечну базову генерацію, яка ще й буде відносно недорогою для кінцевого споживача, що теж дуже важливий насправді фактор, тому що ми зараз розуміємо, що економіка не в найкращій ситуації, платіжні можливості що бізнесу, що кінцевого споживача електроенергії, вони також не найкращі, очевидно. Але тут уже починаються більше соціальні питання і так далі, це там трішки інший сегмент, про який теж можна дуже довго говорити. Тому, власне, ми говоримо про ось цю частинку, яку, тобто, нам в енергосистемі точно треба закрити ось цей геп у вигляді такої базової генерації, яка би просто мала би бути в енергосистемі, яку дає атомка, але може давати ще щось, тому що там ми будемо розуміти, буде зростання споживання, не буде зростання споживання. Це теж буде впливати, насправді, на сценарії для розвитку енергосистеми. Що нам іще потрібно в енергосистемі? Це маневрова генерація. Маневрова генерація чому нам потрібна? Тому що...
1: Що це таке насамперед?
0: Так. Почнемо з дефініцій. Так. Маневрова генерація – це генеруючі потужності, установки, електростанції, які можуть дуже швидко вмикатися або вимикатися. Або ж навіть забирати з мережі певну частинку електроенергії, якщо вона не споживається. Бо в енергосистемі основне – це баланс. Тобто завжди кількість електроенергії, яка згенерована, і кількість електроенергії, яка спожита, має бути однаковою. За цим слідкує Укренерго, і якщо десь щось відпадає, тобто якийсь споживач не може спожити якусь електроенергію, то Укренерго треба вимкнути когось, хто генерує електроенергію. Так це й працює. Власне, для того, аби це можна було збалансовувати і всі могли ще й в економічній площині адекватно працювати, треба, аби були різні маневрові потужності, які би допомагали Укренерго це все робити. Що це може бути? Це стореджі, це те, що зараз суперактивно будується, і от за останні...
1: Система накопичення.
0: Так, система накопичення. Так. Установки зберігання енергії. Це великі павербенки.
1: Це важливо, зокрема.
0: Так. Так, це супер важливо для енергосистеми. Так. Це нова технологія. Її будують зараз приватні інвестори. Укренерго зробили фантастичну роботу для того, щоб стимулювати цей ринок своїми аукціонами на допоміжні послуги, і це дуже-дуже вдало вийшло.
2: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
1: Я хочу перейти зараз до такого особистісного рівня безпосередньо, тому що завжди намагаюся в своїх подкастах донести аудиторії безпосередньо, як той чи інший розвиток різних джерел відновлювальної енергії впливає на їхнє життя безпосередньо. Ми вже згадували, що ми готуємося до зими, так? Ми не знаємо, наскільки вона буде важка, але, знову ж таки, ми розуміємо, що росіяни будуть продовжувати обстрілювати. Сьогодні, коли ми записуємо наш подкаст, 27 липня 26-го року, це для розуміння хронології, і тут хочу поставити питання. Зважаючи на те, що ми зараз уже маємо побудоване, і, можливо, те, що добудується в наступні місяці до наступного опалювального сезону, як ці джерела видає, допоможуть нам пройти зиму? Що вони дадуть людям безпосередньо?
0: Найбільш помічною буде маневрова генерація, яка побудована. Це не зовсім видає. Це переважно газ, це переважно газові станції, але, знову таки, це дуже добре, що вони в нас будуть. Нам треба буде ця балансуюча потужність, і це максимально помічно. В нас буде вже значно більше вітру, насправді, в половину майже більше вітру, ніж в минулі зими, повномасштабного вторгнення, що, насправді, теж дуже хороший фактор. Він навряд буде прям вирішальним, але, знову таки, ми бачили, як наявність вітрових електростанцій там в Одеській області допомагала цьому регіону отримувати більше годин без відключень для населення. Це, знову таки, питання може йти на годину додаткову без відключень, але, знову таки, ми розуміємо, що це дуже цінно мати цю додаткову годину, коли ти можеш там щось підзарядити і, в принципі, мати трішки комфортнішу ситуацію. Особливо взимку, ми всі пам'ятаємо, як це було важко минулої зими. Тому наявність стореджів газової генерації трішки більше зараз стало вітрової генерації, яка насправді взимку буде працювати ще ефективніше. І тому, власне, це те, що так ми по крупиночках збираємо там цю нову енергосистему, яка для нас буде працювати значно ефективніше, ніж та, яка у нас була централізована, на яку можна було так легко атакувати і так далі. Але, звісно, що це дуже залежить від питання захисту мереж, від того, наскільки добре будуть захищені підстанції, наскільки добре вдаватиметься, на жаль, або, на щастя, не вдаватиметься ворогу їх атакувати, оскільки там самі станції можуть бути цілими і готовими генерувати електроенергію, але якщо є проблеми з мережею, то скільки б у нас не було тієї набудованої генерації, ми як споживачі відчуємо, на жаль.
1: Не буде чим передавати, по суті.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Це був перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні». Повну текстову версію цієї розмови читайте на сайті громадське.радіо. І залишайтеся на хвилях громадського радіо. Попереду ще більше розмов про енергетику України та її майбутнє. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: коло квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити, і тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати,